0: بحرین مثلا دچار تنش‌های داخلی شده بود، یادمون حتی سعودی‌ها نیروی نظامی فرستادن به بحرین، ولی الان به نظر میسه که هر کشوری داره ساز خودش رو میزنه. اماراتی‌ها خیلی رویکرد جدی‌تری در مقابل تهران دارن، سعودی‌ها در سکوت هستن، بحرینی‌ها خب یک مقدار نگران جمعیت شیعه خودشون هستن، عمانی‌ها سعی می‌کنن همچنان نقش میانجیگر و وسط رو حفظ بکنن، کویتی‌ها یک سره دارن ضربه می‌خورن، ولی به نظر نمی‌رسه که خیلی اهرمی برای پاسخ دادن داشته باشن. چرا یک صدای منسجم شنیده نمیشه؟
1: من فکر میکنم مهمترین دلیلش این هستش که شورای همکاری خلیج فارس هرگز به یک نهاد امنیتی و نظامی و دفاعی تبدیل نشد. حتی بعد از سال 2001 برای مبارزه با تروریسم و بعد برای مبارزه با شیطنت‌های نیروی دریایی سپاه، که البته حتما شما به خاطر دارید و بینندگانتون یادشون میاد که نیروهای دریایی سپاه چند تا ملوان انگلیسی رو به اسارت گرفتن، این ستاد نیروی دریایی مشترک کشورهایی که بیان مبارزه بکنن با قاچاق انسان، تروریسم و شیطنت‌های جمهوری اسلامی در بحرین تشکیل شد و اصلا شورای همکاری خلیج فارس خودش رو وارد این ستاد نیروی دریایی مشترک نکرد. بنابراین متاسفانه و یادآوری بکنم قطر در سال 2001 و معلق شدنش یا اخراجش، حالا از هر زبانی که در این مورد بخوایم استفاده بکنیم، نشون داد که شورای همکاری خلیج فارس اساساً شورای متحدی نیست، برای اینکه عمانی ها لزوماً حتی اون موقع هم با معلق شدن قطر موافق نبودن، کویتی ها هم خیلی با تردید داشتن به این قضیه نگاه میکردن. اتفاقی که افتاد این بود که به نظر من بازگشت قطر و بعد این جنگ نشون داد که شورای همکاری خلیج فارس نمیتونه تبدیل به یک یگان متحد و منسجمی بشه و اماراتی ها همین دو ماه پیش که جلسه اضطراری بود محکوم کردن همه اعضا رو. به نظر من میرسه که بحرین و امارات متحده عربی با توجه به مذاکراتی که الان دارن با اوکراینی ها میکنن برای اینکه سپر دفاع پهپادیشون رو توسعه بدن، یا همکاری های شدید امنیتی که دارن میکنن با اسرائیلی ها، دارن عملاً از شورای همکاری خلیج فارس جدا میشن و عمان به نظر من میرسه که یک کشور کاملا مستقل هست در این مورد نسبت به همه اینها. و فکر میکنم که کسانی که توی کار ژئوپلیتیک هستن، البته بعضی ها این رو گفتن، ولی به نظر من ما داریم میریم به اون سمت که به عمان به دیده یک کشوری که مثل عمانی که در قرن 18 19 یک امپراتوری دریایی و آفریقای شرقی بود، عمانی رو ببینیم که ظهور میکنه به عنوان یک کشوری که خودش رو بیشتر در چارچوب اقیانوس هند تعریف میکنه تا چارچوب خلیج فارس.
0: ممنونم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک در بیروت برای یافتن راه حل سیاسی با اسرائیل، یک مقام ارشد حزب الله به خبرگزاری فرانسه گفته این گروه با آتش بس به گفته او جزئی موافقت نمی‌کنه. این در حالیه که بنا به گزارش‌ها دولت لبنان طرحی 60 روزه مبنی بر خروج تدریجی اسرائیل از خاک این کشور با آمریکا پیشنهاد داده که شامل عقب نشینی نیروهای حزب الله به شمال رودخانه لیتانیه. بنابر این گزارش‌ها دولت لبنان بعد از خروج اسرائیل از این کشور به دنبال حل کامل پرونده خلع سلاح حزب الله هم هست. در سوی دیگه در اسرائیل، وزیر دفاع این کشور اعلام کرده در صورت ادامه حملات حزب الله جنوب بیروت رو هدف قرار میده. پیشتر کاخ سفید از موافقت اسرائیل و حزب الله با توقف درگیری بعد از تماس تلفنی دونالد ترامپ با مقامات اسرائیلی و لبنانی خبر داده بود. خبرنگارمون اردوان روزباز مقابل کاخ سفید با ماست. اردوان، گزارش‌های زد و نقیض و متفاوتی داریم میشنویم در مورد وضعیت آتش‌بس، حتی گزارشی در مورد تماس پرتنش آقای ترامپ و نتانیاهو در مورد همین آتش‌بس شنیدیم. چه میدونیم دقیقاً از آن چه که روی زمین داره اتفاق میفته، هم در جنوب رودخانه لیتانی هم در پایتخت بیروت؟
2: شاید بشه به جرأت گفتش یکی از بزرگترین چالش هایی که آقای ترامپ الان باش روبرو هستش این مثلث پیچیده درگیری بین اسرائیل و حزب الله، مسئله حل و فصل در واقع توافق با جمهوری اسلامی و نقش آقای ترامپ در حل و فصل هر دو این هاست که وضعیت پیچیده و قامزی رو به قول بسیاری از کارشناسان برای ترامپ درست کرده. از یه طرف ما میدونیم نبی بری رئیس پارلمان لبنان وساطت کرده و اعلام کرده که حزب الله کاملا آماده استش که به یک توافق صلح و آتش بس برسه و از طرف دیگه تاکید کرده که حتی خودش حاضر هستش به عنوان ضامن این توافق محسوب بشه تا کار بره جلو. اما درگیری ها در شمال اسرائیل و جنوب لبنان همچنان ادامه داره. دست کم آن چیزی که نماینده اسرائیل در سازمان ملل دنی دانان داره میگه دست 9000 موشک از زمان توافق اولی آتش بس تا کنون شلیک شده و صدها پهپاد بر آسمان شمال اسرائیل حرکت کرده. اما در طرف مقابل هم UN داره میگه که عملیات اسرائیل در مناطق مختلف تا نزدیک اطراف رودخانه لیتانی و همچنین از جنوب لبنان، جنوب بیروت در ناحیه زاهیه ادامه داشته. گزارش‌های وزارت بهداشت لبنان میگه تعدادی کشته داشته. و از طرف دیگر مسئله اینه که به نظر میاد طرفین، یعنی حداقل حزب الله به رغم اینکه اعلام آمادگی کرده و همچنین اسرائیل اعلام آمادگی کرده، هنوز آماده یک صلح قطعی نیستن. چهارمین دور نشست اینجا برگزار شده و یا در واقع هنوز به نتیجه قطعی نرسیده، خبرهاش بیرون نیومده، بدونیم این بار چه مذاکره انجام شده. اما همزمان به نظر میاد که اتفاقات اونجا داره ادامه پیدا می‌کنه. آقای ترامپ داره میگه که من جلوی حمله زمینی ارتش اسرائیل رو به منطقه جنوب بیروت گرفتم و این نیروها برگشتن. اما اسرائیل داره میگه اگر هر نوع عملیاتی در شمال این کشور از طرف حزب الله اتفاق بیفته، زای هدف اصلی هستش و جنوب بیروت مورد حملات مشابه قرار خواهد گرفت. در طرف دیگر مشکل اساسی اینجاست که به نظر میاد تنش‌های بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو وجود داره. دست کم دو تلفن ما میدونیم شب گذشته بین اونا رد و بدل شده، دو تماس تلفنی در اولیه توافق نسبی شده برای یک صلح، اما تماس دوم بسیار در واقع چالشی بوده، به حدی که گفته میشه آقای ترامپ جایی آقای نتانیاهو رو دیوانه خطاب کرده. حالا در اسرائیل هم طرفای اسرائیلی معتقدن آقای نتانیاهو داره خیلی انعطاف خرج میده. چرا پیش از این در دوره بایدن اون اعلام کرده بود که هر تصمیمی لازم باشه خودش میگیره و حالا گروه‌های سیاسی در اسرائیل معتقدن اون داره به نوعی تابع سیاست‌های آقای ترامپ میشه. اما چرا این وضعیت برای آقای ترامپ پیچیده است؟ آقای ترامپ از فرصت‌های موجود داره استفاده می‌کنه. سه مسئله پیش رو داره. اول از اینکه آقای ترامپ باید جوری عمل بکنه که امنیت نسبی که فقط الان در خاورمیانه به جز جنگ با ایران تونسته ایجاد بکنه، کشورهای عرب رو جلب کنه، نظرشون رو همسو بشن. وضعیت موجود وضعیت بسیار شکننده ایه، پس اینو باید حفظ کنه. نکته دوم این هست که واقعا بتونه تبدیل به یک توافق بکنه که به این شدت شکننده نباشه. و نکته سوم این که جمهوری اسلامی شرط مذاکره، شرط توافق و هر شرطی رو برای این گذاشته که مسئله لبنان درش لحاظ بشه. و حتی رئیس مجلس ایران حالا اعلام کرده، گفته که آماده باید بود برای حمله به شمال خاک اسرائیل در صورتی که لازم باشه. در نتیجه با شرایط موجود همه اینها در هم تنیده شده، در حالی که بسیار شکننده، ممکنه میزان حملات اسرائیل کاهش پیدا کرده باشه، اما در نهایت وضعیت موجود جوری هستش که به نظر نمیاد در یک وضعیت توافق قطعی باشن. و همچنین در طرف اسرائیل کسی خوشحال باشه از رابطه آقای نتانیاهو و آقای ترامپ. در نهایت ساعتی پیش اعلام شد که طرح دوم صلح پیشنهادی آمریکا، که طرح اول اصلا مورد قبول نبود، طرحی که آقای روبیو داده بود، در اصل یه طرح دومی که آقای ترامپ پیشنهاد کرده طرف حزب الله قبول کرده، اما گفته فقط و فقط زمانی که هر توافقی قطعی دراز مدت و شامل تخلیه نیروهای اسرائیلی از خاک اسرائیل باشه در یه پروسه زمانی 60 روزه.
0: ممنونم از تو اردوان روزبه، خبرنگارمون از مقابل کاخ سفید با ما. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل هم از تل آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، چطور هستش که این همه حملات علیه حزب الله به خصوص بعد از 7 اکتبر اسرائیل انجام داده، حسن نصرالله رو کشته، به واسطه پیجرها تعداد زیادی از اعضای حزب الله رو نابود کرده، زاهیه رو چندین بار بمباران کرده، منافع حزب الله در جنوب رودخانه لیتانی رو همینطور، سوریه هم دیگه از دست ایران خارج شده، بنابراین از اون پروکسی نمیتونن استفاده بکنن، خود ایران هم درگیر جنگ و مشکلات خودش هست، نمیتونه مثل قبل از حزب الله حمایت بکنه، ولی همچنان حزب الله یک دردسر بزرگ و عمده هست برای اسرائیل و به نظر نمیرسه که اسرائیلی ها علارغم حمایت جانبی دولت مرکزی در بیروت موفق شده باشن حزب الله رو حتی اگر نگیم نابود بکنن، اما تبدیل به یک مشکل بسیار کوچک بکنن.
3: بله، کاملا حرفای شما درسته و بعد از یک وقفه‌ای که در عملیات‌های حزب الله به وجود اومده بود به خاطر همون از بین بردن سران حزب الله در اون موقع در سپتامبر 24، ما می‌بینیم که اونها از وقتی که بهشون داده شده استفاده کردن برای بازسازی خودشون، البته از نظر تعداد موشک‌ها مثلا یا مسائل فنی اونها واقعا ضربه بسیاری خوردن. قبل از اون اتفاقات و جنگ اونها حدود 140-150 هزار تا موشک‌ها با برد مختلف در اختیار داشتن، ولی الان حدود 20 هزار موشک در اختیار دارن. اینم خودش یک دستاورده، ولی به هر حال به نظر میاد که مشغول بودن اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی به حزب الله وقت داده برای ترمیم قوای خودش و به وجود آوردن دوباره یک نیروهایی و واحدهایی برای مقابله با اسرائیل. متاسفانه به نظر میاد که حزب الله درست مثل حماس به خاطر اینکه در نزدیک اسرائیل هست، از شیوه های تعویض فرماندهانی که کشته شدن و آموزش فرماندهان جدید به صورت سریع، اونها اینها رو از اسرائیل کپی میکنن، همونجور که حماس چند فرمانده رو همینجور اسرائیل از بین میبرد ولی اونها یکی دیگر رو جایگزین میکردن و اون هم میتونست در مدت کوتاهی مسلط بشه. حزب الله هم همین کار رو کرده و از اسرائیل در واقع کپی کرده، چیزی که در خود جمهوری اسلامی وجود نداره. و همینطور از نظر مالی ما میبینیم که جمهوری اسلامی به هر طریقی تونسته بالاخره پولهایی رو به حزب الله بفرسته و این مهمترین مسئله است، چون اگر حقوقها و پولهایی به حزب الله به اشخاصش نرسن، اونها واقعا از دور اون سرانشون پراکنده میشن و از طریق ترکیه و از طریق قطر میلیون ها دلار از پول مردم ایران هنوز سرازیر شده به سوی حزب الله لبنان، وقتی که در قبل از 7 اکتبر بودجه حزب الله 750 میلیون دلار در سال بود، الان 1 میلیارد و 250 میلیون دلار هست. برای همین ممکنه یک عده حتی بیشتر جذب شدن به خاطر مسائل مالی، به خاطر وضعی که در لبنان به وجود میاد. و اما در مورد خود دولت لبنان، ببینید هیچ امیدی نیست که اینها بخوان اصلا و بتونن جلوی حزب الله رو بگیرن، نه اسلحه‌ای دارن نه قوه‌ای دارن. ارتش لبنان یک ارتش خیالیه، دولت لبنان همینطور، از پس مسئله زباله هاشون بر نمیاد، چه رسه به پاکسازی این منطقه از حزب الله. برای همین واقعا تا نابودی این نیرو و قطع کامل رابطش با جمهوری اسلامی چاره‌ای جز مقابله نیست.
0: آقای نتانیاهو باز هم تاکید و تکرار کرده که صدای سرنگونی جمهوری اسلامی رو داره. اگر گروه نیابتی جمهوری اسلامی در همسایگی اسرائیل که خود دولت لبنان هم دل خوشی ازش نداره با این همه سختی هنوز پا بر جاست، چقدر واقع بینانه است که اسرائیل بتونه خیلی دورتر از مرزهاش جمهوری اسلامی رو که الان کشورهای منطقه رو هم تهدید میکنه، تنگه هرمز رو هم گروگان گرفته، ساقط بکنه؟
3: ببینید از نظر تئوری و از نظر برنامه ریزی، اتفاقا برنامه اسرائیل، و من اینو به خاطر اینکه اینجا هستم نمیگم، واقعا رفتن به سراغ سر مار و زدن ضربه شدید به رژیم بهتر از این بود که با سربازانش با نوچه هاش سر و کار داشته باشن، چون اگر سر مار زده میشد پس این شاخه های حزب الله و حماس و غیره هم بالاخره خودشون خشک میشدن. ولی متاسفانه چیزی که اتفاق افتاد و هنوز هم ادامه داره اینه که دولت آقای ترامپ همیشه یک نیمه راه میره و بعدش متوقف میشه، چه در مسئله حماس، چه در مسئله خود جمهوری اسلامی، چه در مسئله حزب الله. ببینید کسی که ربط داده این جنگ حزب الله رو با مسئله ایران در واقع آقای ترامپه. این هیچ ربطی نداشت به هم دیگه و کسی که باعث قامض شدن، پیچیده شدن این مسئله شده آقای ترامپه. چه ربطی داشت قبلا ضربه زدن اسرائیل به حزب الله به مسائل جمهوری اسلامی و غیره؟ ایشون اومده و مسائل تنگه هرمز رو که باز همونم کوتاهی ارتش آمریکا بوده که گذاشتن که تنگه هرمز به دست جمهوری اسلامی بیفته، با اینکه در تمریناتشون اولین مأموریت در خلیج فارس نگهداری از تنگه هرمز بوده، این چیزی که فاش شده، آشکار شده، ولی اونها خب کوتاهی کردن. به خاطر همین الان اسرائیل تبدیل شده به یک پلیس منطقه و باید تمام جبهه ها رو دوباره کنترل کنه و از طرفی فشار هم از سوی آقای ترامپ میاد. من فکر میکنم این قوای شر، چه جمهوری اسلامی چه حزب الله، آخرش به خاطر اون ذاتشون یک اشتباهی خواهند کرد و باعث افروخته شدن جنگ دوباره میشن، چه به سوی خود جمهوری اسلامی چه به سوی حزب الله، و اون وقت هست که اسرائیل از فرصت استفاده خواهد کرد و ضربه های بیشتری مخصوصا به سران این دو قوه نحس واقعا خواهد زد. همینطور آقای رومن گوفمن رئیس جدید موساد این خیلی عقیده داره به نابود کردن سران این جور سازمان های تروریستی یا سران سپاه. پس ممکنه یک تحرکی هم در موساد در این مورد ما ببینیم.
0: ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو. دو گروه وابسته به جمهوری اسلامی در عراق خبر دادند که نیروهاشون از سازمان هشت شبی جدا شده و به دولت مرکزی پیوستند. اصحاب اهل حق و کتایب امام علی در بیانیه‌هایی گفتند این اقدام در راستای تمایل ملی صورت گرفته. همزمان سفارت آمریکا در عراق از حمایت ائتلاف گروه‌های شیعی برای تسلیم سلاح به دولت استقبال کرده و اون رو گامی در راستای دور کردن ناامنی از عراق توصیف کرده. جزئیات بیشتر از تروسکی صادقی.
4: دو گروه مسلح عراقی وابسته به سپاه پاسداران، اصحاب اهل‌الحق و کتایب امام علی روز سه‌شنبه در بیانیه‌های رسمی تایید کردند که روند جداسازی تشکیلاتی خود از ساختار سازمان هشت الشعبی و پیوستن به نهادهای دولتی تحت نظارت فرماندهی کل نیروهای مسلح را آغاز خواهند کرد. در واقع در این بیانیه‌ها اشاره شده که کمیته‌هایی به این منظور برای ثبت سلاح‌ها و موارد لوجستیکی در نظر گرفته شده. این روند بعد از اون صورت گرفت که ائتلاف گروه‌های سیاسی و مسلح وابسته به جمهوری اسلامی، یعنی چارچوب هماهنگی، رسما تایید کرد که به درخواست‌های مکرر مرجعیت در نجف پاسخ خواهند داد و از مسئله حصر سلاح حمایت خواهند کرد. میدونیم که بعد از این بیانیه چارچوب هماهنگی، سفارت آمریکا در عراق هم استقبال کرد، اما در داخل خود عراق ماکان نگرانی هایی با شک و تردید وجود داره. ضمن این که میدونیم طرف هایی در داخل عراق حمایت کردن از این تصمیم، از حصر سلاح از سمت این گروه ها، اما گروه هایی کماکان وجود دارن مثل حزب الله عراق، مثل جریان نجبا و گروه های وهمی دیگری که اینها پرنفوذ هستند در ساختار هشت الشعبی، وابسته به سپاه پاسدارانن و اخیرا رسما اعلام کردن که به هیچ عنوان سلاح خودشون رو تحویل نخواهند داد و در نتیجه در داخل خود عراق تأیید میشه که کماکان دولت علی زیدی با چالش بزرگی در رابطه با حصر سلاح کامل به دست دولت و گرفتن سلاح از گروه های مسلح مواجه هستش.
0: یک پیشرفت پزشکی و کشف داروی آزمایشی در مبارزه با سرطان پانکراس بعد از دهه‌ها تحقیق نتایج امیدوارکننده‌ای رو در مبارزه با این نوع سرطان نشون میده. مدیر تحقیقات بالینی در مرکز جامعه سرطان دانشگاه آریزونا میگه با کشف این دارو یک روز تاریخی در درمان سرطان لوزالمعده اتفاق افتاده. داروی داراکسون راسیب که روزی یک بار مصرف میشه، جهش‌های ژنی که عامل شیوع سرطان لوزالمعده است رو هدف قرار میده و با آهسته کردن پیشرفت یکی از کشنده ترین سرطان ها عمر بیماران رو افزایش میده. شهرام کردستی، استاد و مدیر تحقیقات دانشگاه دانشکده سرطانشناسی علوم دارویی کینگز کالج از لندن با ماست. دکتر کردستی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی واکنش زیاد داشته به خصوص این دارو در روزهای اخیر. یکم به ما تصویر روشن‌تری بدید که چه تفاوتی این داره با درمان‌های گذشته و چقدر امیدوار کننده میتونه باشه، نه فقط برای پانکراس بلکه برای سرطان‌های دیگر.
5: بله، همونطوری که گفتید این دارو خیلی واکنش‌های زیادی داشت، حتی وقتی که نتایج مطالعه رو در کنفرانس ASCO که بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی دنیا هست امسال ارائه دادن، تمام شرکت کننده ها بیش از 20,000 نفر در سالن شروع دست دادن کردن. و علتش همینه، وقتی شما به نتایج نگاه میکنید میبینید که مثلا اون کسایی که دارو دریافت کردن متوسط افزایش طول عمرشون حدود 13 ماه بوده در مقابل 6 خورده ماه، و این خیلی حالا به نظر شاید بزرگ نیاد، اما یه چیزی که داره اتفاق میفته اینجا و این هست که باعث این هیجان شده و خوشحالی داره، یک ژنی هست به اسم RAS که این ژن بسیار بدخیمه، یعنی وقتی بیمارانی که این رو دارن متاسفانه بسیار مشکل هست که درمان بشن، و این فقط مربوط به سرطان پانکراس نیست، در سرطان‌های دستگاه گوارش، سایر قسمت های دستگاه گوارش، در سرطان بعضی از انواع سرطان ریه و حتی سرطان خون و سایر سرطان ها ممکنه دیده بشه و همه اونها بسیار سخت به درمان جواب بودن و سالها بود که هیچ درمانی پیدا نشده بود که بتونه این مثلا جهش ژنتیکی رس رو در این سرطان ها هدف به طور مناسب و خوبی هدف قرار بده. بنابراین این راهی رو باز کرد که میتونه خیلی سرطان ها رو حالا بهتر درمان بکنه. و دوم این که در سرطان پانکراس پیشرفته و که دست اندازی کرده به جای دیگه و به شیمی درمانی پاسخ نداده، متاسفانه این خیلی کشنده است و خیلی کاری از دست ما بر نمی اومد. حالا به اینها یک امیدی میده که این بیماری کشنده رو شدت با مثلا اضافه کردن سایر درمان ها و تکمیلش با ساختن مجموعه ای از درمان ها بتونیم این رو تبدیل به یک بیماری مزمنتری بکنیم که یک زندگی بهتر و عمر نسبتا طولانی تری به این بیماران پیشرفته بده.
0: دکتر کردستی، یک چیزی که به نظر خیلی امیدوار کننده است اتفاقا همین دستکاری هایی هستش که در ژن ها، دستکاری های ژنتیکی که به واسطه فناوری های جدید مثل کریسپر دارن انجام میدن، امیدواری های زیادی وجود داره. فقط هم این دارو نیست، الان در به خصوص یکی دو سال اخیر ما کلی داروهای جدید داریم میبینیم که سعی دارن میکنن که راه تاییدیه به خصوص FDA رو خیلی سریعتر از گذشته به دست بیارن. همین چند روز پیش آقای ایلان ماسک کنفرانسی شرکت کرده بود و میگفتش که ما از دوران آنالوگ داریم وارد دنیای دیجیتال برای ساخت داروها میشیم، به کمک هوش مصنوعی، به کمک mRNA هایی که به صورت مصنوعی تولید میشه. چقدر واقعا اینها امیدوار کننده است و چقدر بیمارانی که امروز به بیماری های سختی مثل سرطان دچار شدن میتونن امیدوار باشن که در سالهای پیش رو، در دهه های پیش رو، بالاخره سرطان ها به یک پایانی برسه و درمانی براشون پیدا بشه؟
5: ببینید، البته دارکسون راست دستکاری ژنتیکی به اون معنی که مثلا داریم نمیکنه هدف قرار میده، اما این روش هایی که گفتید که مثلا ما اسکرین میکنیم برای هدف قرار دادن با استفاده از هوش مصنوعی، با استفاده از انواع غربالگری که ببینیم چه دارویی برای چه ژنی مناسبه، بسیار سرعت یافتن درمانهای جدید رو بیشتر کرده. اما یادمون باشه سرطان یک بیماری نیست، ده ها و صد ها انواع سرطان داریم که اینا هر کدومشون یک علت خاصی دارن و هدف قرار دادنشون نیاز به درمان‌های خاص داره. این که به اونجا برسیم که دیگه سرطانی نباشه، همه سرطان‌ها در با یه گلوله طلایی خوب بشن، این رو ما نمی‌بینیم در افق. اما این که سرطان‌هایی که زود تشخیص داده بشن و اونهایی که ما راه‌های دقیق درمانشون رو پیدا می‌کنیم تقریباً به طور کامل بهبود پیدا کنن حتما در دسترس است، و سرطان‌هایی که دیرتر تشخیص داده میشن پیشرفته هستن و احیاناً راه‌های دقیق جلوگیری کامل و از بین بردنشون رو نداریم، تبدیل اونها از یک بیماری کشنده به یک بیماری مزمن قابل درمان به این معنی که اونها رو یک طول عمر خوبی به بیمار بدیم قطعا در دست رس.
0: این سرعت یافتن داروها یا درمانهای بالقوه جدید چقدر هماهنگ با روندهای اداری تایید داروها؟ چون میدونیم خیلی از شرکت‌های داروسازی شاید هم اندازه بعضی وقت بیشتر بعضی وقت کمتر از چیزی که روی تحقیقات خرج میکنند خرج تاییدیه های نهادهای ناظر رو هم انجام میده.
5: ببینید نهادهای ناظر وظیفه این رو دارن که سلامت داروها رو تایید بکنن. ما خاطرات تلخی داریم از داروهایی که متاسفانه در تاریخ خیلی هستن که شاید اون نظارت دقیقی که باید انجام شد روشون انجام نشد و بعدن عوارضی رو که ایجاد کرد هنوز بعضی ها دارن بلوار تاوانش رو میدن. نمونش داروی تالیدوماید بود، داروهای دیگه بودن که پیش اومد و به خاطر همین این سازمان ها سخت گیرانه تر عمل میکنن، به خصوص در مورد داروهایی که بررسی های پیش بالینیشون به طور کامل انجام نشده باشه. اینکه اینها آسونگیرتر بشن، حالا شاید تعبیر درست نیست، اما اینکه سرعت بیشتری داشته باشه، روش های الان داره انجام میشه که بهش میگن دوقلوهای الکترونیکی، حالا میشه اسمشو گذاشته دوقلوهای که حقیقی نیستن، مجازی هن، و اینها میتونن یک انسان رو بازسازی بکنن و شما مراحلی از این تست ها رو در این دوقلوها انجام بدین و کمک بکنه به سرعت. اینجور روش ها حتما میتونه کمک بکنه.
0: ممنونم از شما شهرام کردستی، استاد و مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم دارویی کینگز کالج از لندن. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری یک.
2: فقط باید یک یو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل ایو.
9: بروکسل.
10: لس آنجلس.
11: کالگری.
12: بلی.
13: کنگره آمریکا.
14: بیروت.
15: تامان.
16: با ما بمانید.

0: وقتتون بخیر، شما بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو ما در واشنگتن دی سی. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. روایت های متضاد از روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن. ترامپ از تداوم گفتگوها میگوید، رسانه های ایران اما از توقف تبادل پیام ها خبر میدهند.
1: Now we are in talks and I say talks because talks with Iran are not like talks.
0: تاکید وزیر خارجه آمریکا بر پیشرفت مذاکرات با تهران، روبیو اما گفته تضمینی برای توافق نیست. ادامه حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان، حزب الله میگوید با آتش بس جزئی موافقت نمی کنیم. و گزارش مشتبه پور محسن از جزئیات تازه جنایت حکومتی 18 و 19 دی در رشت. پنهانسازی اجساد در سوله مخفی. ماموران سرکوب دست کم به قلب 3 معترض از پشت شلیک کردند. این بخش خبری رو با یک خبر فوری آغاز می‌کنیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تایید حمله آمریکا به یک نفتکش ایرانی که در تلاش برای عبور از محاصره دریایی بوده اعلام کرد یک کشتی نظامی آمریکا رو در خلیج فارس هدف قرار داده. همزمان خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، ساعتی پیش تایید کرد انفجارهایی در ساحل جنوبی قشم رخ داده. این رسانه تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت یا ابعاد این انفجارها منتشر نکرده. در ادامه این تحولات، گزارش ها حاکی سپاه پاسداران به اهدافی در کویت و بحرین حمله کرده. همچنین گفته می شود یک شناور در نزدیکی سواحل امارات متحده عربی هم هدف قرار گرفته شده. سنتکام با انتشار بیانیه ای تایید کرد 2 موشک شلیک شده به سمت کویت به اهداف خود نرسیدند و 3 موشک دیگر که به سمت بحرین پرتاب شده بودند توسط سامانه های پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری و منهدم شدند. در رابطه با این خبرها همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. امیر، ساعت گذشته خبرها حاکی از افزایش سطح تنش‌های نظامی بوده در منطقه و البته حملات جمهوری اسلامی رو داشتیم به کشورهای عربی. از تو بیشتر بشنویم در مورد جزئیات این تحولات.
2: گلار، آنگونه ای که تا این لحظه ما خبرها رو داشتیم به این شکل بوده که گویا نیروهای آمریکایی در منطقه تنگ هرمز بعد از اینکه 24 ساعت به یک کشتی که به سمت بندر خارک در حال حرکت بوده هشدار میدند و نهایتا اون کشتی به حرکت خودش ادامه میده، به موتورخانه اون کشتی حمله میکنن. بعد از اون سپاه پاسداران میاد عملیاتی رو انجام میده، حمله میکنه به کویت، پایگاه‌های آمریکا در کویت و بعد به بحرین. در بیانیه سنتکام مشخصا آمده که تمام این پرتاب‌ها، حالا موشک یا حملات پهپادی که جمهوری اسلامی به مقاصد کویت و بحرین داشته، توسط سامانه‌های دفاعی سنتکام نیروهای آمریکایی در منطقه و همچنین خود سامانه دفاعی بحرین ساقط شدن و از بین رفتن. در بیانیه سنتکام قسمت دیگری هم داره، میگه که ما در چهارچوب یک عملیات دفاعی به یک ایستگاه‌های زمینی سپاه پاسداران در جزیره قشم حمله کردیم. مشخصا همون پایگاهی است که احتمالاً در خبرگزاری تسنیم هم به اون اشاره شده. خبرگزاری نزدیک به سپاه صداهای انفجاری که از جزیره قشم شنیده شده بوده. به هر حال تو این ساعات گذشته این درگیری‌هایی که در منطقه خلیج فارس ادامه داشته به نوعی در ادامه اون اتفاقی است که در لبنان افتاده. بعد از اینکه آقای ترامپ اشاره کردش که در روز گذشته با آقای نتانیاهو صحبت کرده و بعد با مقاماتی در لبنان نسبت به اینکه به هر حال بهتر است برای اینکه روند مذاکرات ادامه پیدا بکنه بعضی از تحرکات نظامی رو متوقف بکنند، اما امروز در اون منطقه هم ما داشتیم بعد از اینکه اسرائیل اعلام کردن که پرتاب‌های از سوی حزب الله لبنان مورد هدف قرار دادن، اونها هم اومدن اهدافی رو در لبنان مورد حمله نظامی خودشون قرار دادن. به هر حال آن چیزی که الان روی کاغذهای نظامی و در میدان نظامی داریم میبینیم کمی از اون بحث مذاکرات، بعضی از اون خوشبینی که در طول چند روز گذشته به وجود آمده بود که به هر حال مذاکرات داره به نوعی میره، به سمتی میره که متوقف بشه عملیات نظامی در منطقه خلیج فارس، بازگشایی تنگه هرمز، حالا اومده یک گره دیگه رو هم از سوی جمهوری اسلامی با خواستهشون بر روی این گره دیگری که تنگه هرمز بود و بعد ماجرای اورانیوم های با غلظت بالا غنی شده و مسائل هسته‌ای گذاشته شده و اون هم ماجرای توقف عملیات نظامی اسرائیل هستش در جنوب لبنان و بر علیه حزب الله لبنان. آن چیزی هم که الان در خلیج فارس اتفاق افتاده، حمله ای که به هر حال سپاه پاسداران به یک کشتی که اون رو منتسب میدونسته به آمریکایی انجام داده و بعد حمله ای که نیروهای آمریکایی انجام دادن به یک کشتی که بعد از هشدارهایی که به او داده بودن به سمت جزیره خارک در حال حرکت بوده، نشان میده که هر دو طرف همزمان که دارن به مذاکرات فکر میکنن و دارن مذاکرات رو به یک نوعی سعی میکنن که این بندهای به زور به هم چسبیدهش از هم دیگه جدا نشه و بالاخره راهی برای توقف دیپلماتیک جنگ اخیر پیدا بکنن، اما در میدان نظامی هم قرار نیستش که کوتاه بیان و هر طرف ممکن هستش که دست به اقدامی بزنه که اون وقت طرف مقابل رو به واکنش بیاندازه. حالا بعد ببینیم که در طول ساعت‌های آینده چه اتفاقات دیگری پیش خواهد آمد یا چه به روزرسانی‌های دیگری راجع به حملاتی که حالا در جنوب ایران به قشم بوده یا حملاتی که سپاه پاسداران به کشورهای منطقه انجام داده خواهد آمد و بعد بر اساس اون بتونن تحلیلگران تصمیم بگیرن که چه اتفاقات دیگری ممکن است رقم بخوره.
0: امیر حتما به تو برمیگردیم. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. در توضیحات همکارم این رو اضافه بکنم که دقایقی پیش ارتش آمریکا ادعاهای حکومت ایران درباره هدف قرار دادن مقر ناوگان پنجم در بحرین و یک پایگاه هوایی رو تکذیب کرده. اما در ادامه این بخش خبری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال گزارش‌های رسانه‌ای درباره توقف مذاکرات با جمهوری اسلامی رو نادرست خوند و تاکید کرد گفتگوها بین دو طرف به صورت مداوم در جریان است. ترامپ گفته گفتگوها در طول 4 روز گذشته هر روز در جریان بوده. به گفته ترامپ مذاکرات حتی امروز هم ادامه داشته، هرچند به گفته رئیس جمهور آمریکا سرانجام این مذاکرات مشخص نیست، اما زمان رسیدن به توافق فرا رسیده. ترامپ گفته این وضعیت 47 سال ادامه داشته و دیگر نمیتواند تکرار شود. از سوی دیگر خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نوشته تبادل پیام بین جمهوری اسلامی و آمریکا برای آنچه دستیابی به یادداشت تفاهم اولیه بین تهران و واشنگتن خوانده می شود دست کم چند روز است که متوقف شده. فارس نوشته در حالی که شب گذشته ترامپ مدعی شده بود گفتگوها با جمهوری اسلامی با سرعت بالایی در جریان است، آخرین پیام جمهوری اسلامی به واشنگتن پیامی آشکار در خصوص لبنان بوده که بازتاب گسترده بین المللی هم داشته. اما همزمان با این پیام‌های ضد و نقیض از تهران و واشنگتن، وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار اطلاعی تحریم‌های رو علیه 6 فرد و 4 صرافی از جمله صرافی نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران، اعلام کرد. بر اساس این اعلام این صرافی بعد از شروع جنگ و همزمان با قطعی اینترنت تعداد قابل توجهی از تراکنش‌های دیجیتال مرتبط با سپاه و بانک مرکزی ایران رو تسهیل کرده و نقش مهمی در انتقال وجوه از ایران داشته. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته در حالی که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است، حکومت از فناوری دارایی‌های دیجیتال برای پیشبرد اهدافش در دور زدن تحریم‌ها و انتقال ثروت به خارج از کشور استفاده کرده. در لیست تحریم‌ها نام دو برادر به نام‌های محمد آقامیر و محمد علی آقامیر هم دیده میشه که بنا به گزارش رویترز روابط نزدیکی با مشتبه خامنه‌ای دارند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید مذاکرات به دلیل حمله اسرائیل به لبنان متوقف شد ولی دوباره آغاز شده، اگرچه امکان تشدید وضعیت به خاطر حملات اسرائیل به لبنان در میانه مذاکرات امکان پذیر است.
3: مذاکرات یک وقفه ایجاد شد به خاطر اینکه اسرائیل امکان داشت حمله کنه به بیروت و بعد از اینکه آقای ترامپ متوقف کرد، به نظر من اون دریچه دیپلماسی دوباره فعال شده، ولی خب مشکلات و موضوعاتی که حل نشده همچنان روی میز باقی است و دنبال این هستن که برایش راه حل پیدا کنن. من فکر کنم هم آمریکا هم ایران نمیخوان این دریچه رو متوقف کنن، چون ایجاد یک راه حلی که بتونه از این موقعیت که ایران رو از موسیقی در بیاره و آمریکا هم مسئله تنگ هرمز رو حل بکنه، به نظر من اولویت داره. مضافم برای این که اون اصل قضیه مذاکره در مورد برنامه هسته ایران هست که خب بخشی از اون مذاکرات حالا به این شکل مذاکره نشده بوده و خب اینم برای آقای ترامپ پیروزی خب محسوب میشه. ایران هم خب به هر حال اگر بتونه تحریماشو برداره و مسئله فروش نفتش رو عادی کنه، براش موقعیت جدیدی ایجاد خواهد شد. در میان فقط تنها بازیگر، مهمترین بازیگر ناراضی اسرائیلی که من نمیدونم چطور خواهد شد، ولی مسئله لبنان یه مسئله است که میتونه هر لحظه دوباره کلید زده بشه و مذاکرات رو با وقفه دچار کنه.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره گفت تهران با مذاکره درباره بخشی از برنامه هسته‌ای خود که پیشتر از گفتگو درباره اونها خودداری کرده موافقت کرده. روبیو تاکید کرد این موضوع تضمین برای دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نیست. به گفته روبیو تحریم‌های تهران صرفاً با بازگشایی تنگه هرمز از لغو یا تخفیف برخوردار نمی‌شود و جمهوری اسلامی باید به طور شفاف باز بودن تنگه هرمز را اعلام کند.
4: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دستکم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه.
0: مارکو روبیو گفته تهران برای باز شدن تنگه هرمز باید عبور آزاد کشتی‌ها رو تضمین کنه و بعد وارد مذاکراتی درباره اورانیوم غنی شده و آینده برنامه هسته‌ای خود شود. That is a predicate
4: to anything else happening. The straits have to be real. اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگه این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم. اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره. برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
5: آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه بخش زیادی از روز رو در کنگره آمریکا گذروند. این اولین حضور علنی وزیر خارجه آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران در کنگره آمریکا بود. در ابتدای امر در واقع حدوداً دو ماه پیش آقای روبیو یک حضور غیرعلنی داشت، قانونگذاران رو توجیه کرد در خصوص این حمله، اما به رغم درخواست‌های مکرر قانونگذاران حاضر نشده بود در طول ماه‌های گذشته در کنگره آمریکا در واقع حاضر بشه و به این سوالات پاسخ بده. جلسه پرسش و پاسخ بسیار در واقع منتقدانه بود، خصوصا توسط دموکرات ها که عملکرد ترامپ، عملکرد آقای روبیو رو در این جنگ بسیار انتقاد کردن. اما نکاتی که مطرح شد، مهمترینش توسط آقای مارکو روبیو این بود که مذاکرات ادامه داره. آقای روبیو گفت به رغم در واقع گزارش هایی که مشخصا توسط مطبوعات جمهوری اسلامی شنیده میشه، تبادل پیام با جمهوری اسلامی همین لحظه برقرار هست. تاکید کرد بر اساس اطلاعات ما شخص مجتبی خامنه ای بخش زیادی از این مذاکرات رو رهبری میکنه و گفت اگرچه هنوز رویت نشده، اما این هست که در واقع به صورت فزاینده‌ای داره نقش به عهده میگیره در امور داخلی ایران و در خصوص این مذاکرات. در دومین نکته آقای روبیو تاکید کرد که بازگشایی تنگه هرمز پیش شرط اساسی آمریکا است. گفت شرط نیست، پیش شرط است. به این جهت ما قرار نیست در قبال بازگشایی تنگه هرمز هیچ امتیازی به جمهوری اسلامی بدیم. اگر امتیازی داده بشه به گفته وزیر خارجه آمریکا، مثل کاهش تحریم ها، مثل امتیازات مالی، اون در قبال تعهدات هسته‌ای خواهد بود، نه در قبال بازگشایی تنگه هرمز. و خطاب به قانونگذاران دموکرات گفت ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی از اینکه آبراهه طبیعی بین المللی بخواد اخاذی کنه به هیچ عنوان. در خصوص پیامدهای جنگ برای جمهوری اسلامی هم تاکید کرد به عنوان نکته آخر که بر اساس یافته‌های دولت آمریکا هیچ نیروی دریایی برای جمهوری اسلامی باقی نمونده. تاکید کرد یک تعداد قایق‌های کوچکی دارن که مسلسل‌ها رو بر اون سوار کردن و این نیروی دریایی آمریکاست، اگرچه هنوز جمهوری اسلامی به پهپادهای زیادی دسترسی داره. به طور کلی این جلسه پرسش و پاسخ روز آینده هم ادامه خواهد داشت، مشخصا روز چهارشنبه در کنگره آمریکا. مجموعاً دو روز که وزیر خارجه آمریکا برای درخواست بودجه وزارت خارجه بالغ بر 38 میلیارد دلار در کنگره حاضر خواهد بود.
0: اما در یک خبر فوری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تایید حمله آمریکا به یک نفتکش ایرانی که در تلاش برای عبور از محاصره دریایی بوده اعلام کرده یک کشتی نظامی آمریکا رو در خلیج فارس هدف قرار داده. خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، تایید کرد ساعتی پیش انفجارهایی در ساحل جنوبی قشم رخ داده. این رسانه تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت یا ابعاد این انفجارها منتشر نکرده. در ادامه این تحولات، گزارش‌ها حاکی سپاه پاسداران به اهدافی در کویت و بحرین هم حمله کرده. همچنین گفته شده یک شناور در نزدیکی سواحل امارات متحده عربی هم هدف قرار گرفته. سنتکام با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد دو موشک شلیک شده به سمت کویت به اهداف خود نرسیدند و سه موشک دیگر که به سمت بحرین پرتاب شده بودند توسط سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا و بحرین رهگیری و منهدم شدند. در ادامه این بخش خبری ممنونم از اینکه همچنان با ما هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. روایت‌های متضاد از روند مذاکرات بین تهران و واشنگتن. ترامپ از تداوم گفتگوها میگوید، رسانه‌های ایران اما از توقف تبادل پیام‌ها خبر می‌دهند. We are in talks and I say talks because talks with Iran are not like talks with... تأکید وزیر خارجه آمریکا بر پیشرفت مذاکرات با تهران روبیو اما گفته تضمین برای توافق نیست. محمود قماتی، مقام ارشد حزب الله، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته این گروه با آتش‌بس جزئی با اسرائیل موافقت نخواهد کرد. او تاکید کرده حزب الله حملات خود در شمال اسرائیل رو در ازای خودداری اسرائیل از حمله به حومه جنوبی بیروت متوقف نمی‌کند. الحدث به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده لبنان بعد از خروج کامل اسرائیل از خاک این کشور به دنبال حل و فصل سیاسی پرونده سلاح حزب الله است. بر اساس همین گزارش، طرحی 60 روزه برای خروج تدریجی از جنوب و عقب نشینی حزب الله تا شمال لیتانی پیشنهاد شده. شبکه کان اسرائیل گزارش داده آمریکا در حال بررسی طرحی است تا ارتش لبنان را برای مقابله با حزب الله آموزش دهد. همزمان وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به ضرورت ادامه عملیات نظامی این کشور در جنوب لبنان بر هدف اسرائیل برای خلع سلاح حزب الله تاکید کرد. به گفته اسرائیل کاتس، ارتش اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های جدید برای گسترش عملیات در لبنان است و دامنه عملیات می‌تواند متناسب با تحولات در مرزهای شمالی گسترش یابد. او هشدار داد در صورت ادامه حملات به اسرائیل، زاهیه در بیروت هدف حمله قرار می‌گیرد. همراه میشیم با شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمی، وقتتون بخیر. با توجه به اینکه حزب الله گفته به توافق جزئی تن نمیده و با توجه به افزایش تنش‌ها در ساعات اخیر در منطقه، حملات موشکی جمهوری اسلامی به بعضی از کشورهای عربی، به امارات، بحرین و کویت آنطور که گزارش شده، فکر میکنید چقدر احتمال داره تنش‌ها در لبنان ایران رو وارد یک مرحله دیگه از جنگ بکنه؟
6: با عرض ادب حضور شما بانوهان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید جمهوری اسلامی داره از یک روند نابخردانه استفاده میکنه که از یک طرف میخواد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو اونقدر مورد اذیت و آزار و تهدید قرار بده که اونها هم بخوان به جمهوری اسلامی پاسخ بدن و بعد جمهوری اسلامی بخواد از این استفاده بهینه بکنه و بخواد بره برای بقیه دنیا مظلوم نمایی بکنه که بگه ما تحت فشار چندین و چند جانبه قرار گرفتیم و شما الان بیایید برای ما میانجیگری بکنید. به ویژه بین ترکیه و پاکستان این بحث میانجیگری رو میخواد بیشتر و بیشتر مطرح بکنه. اما جمهوری اسلامی از یک طرف وقتی که داره به کویت، به بحرین حمله میکنه، در حقیقت داره به این کشورها هشداری میده که شما اگر بخواهید رفتار هماهنگ و همکاری با ایالات متحده داشته باشید، ما برای شما زندگی رو سخت خواهیم کرد. اما این رو داره فراموش میکنه که اون کشورهای عربی نه فقط با ایالات متحده همکاری میکنن، بلکه از ایالات متحده تجهیزات نظامی رو در سالهای گذشته خریداری کردن که میتونن از اونها به ضرر جمهوری اسلامی استفاده بکنن. پس این رو جمهوری اسلامی اصلا نباید اشتباه بکنه. اما یه عده از تحلیلگران هم هستن که بر این باورن، میگن حمله اسرائیل به حزب الله باعث واکنش جمهوری اسلامی میشه. نه خیر، برعکسه، که در حقیقت این جمهوری اسلامی است که داره با تهدیدات به کشورهای منطقه‌ای و از طرف نیروهای نیابتی که حزب الله در لبنان باشه، اسرائیل رو مورد اذیت و آزار قرار میده که اونها بیان واکنش نشون بدن و بعد جمهوری اسلامی بتونه برای خودش یک راه حل دیگری بخره. ولی این نابخردی ها نه تا به الان جایی برای جمهوری اسلامی باز کرده، نه راه به جایی میبره.
0: آقای سمی، بسیاری از تحلیلگران تا همین ساعتی پیش هم میگفتن که ترامپ با توجه به نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای، با توجه به وضعیت بازار و میزبانی مسابقات جام جهانی، وارد یک جنگ تمام عیار با تهران نمیشه. چقدر این تحولات اخیر فکر میکنید میتونه این گمان زدنی ها رو با تهدید جدی روبرو بکنه؟
6: ببینید، این یک اشتباهی است که بعضیا مرتکب میشن که فکر میکنن ترامپ به خاطر موضوعات جانبی ممکنه که از موضوع اصلی منفک بشه، در صورتی که حتی اگر آقای ترامپ یه همچین خواسته ای هم داشته باشه، بزرگترین متحد ایالات متحده در منطقه خاورمیانه که اسرائیل باشه، به ایالات متحده این فرصت رو نخواهد داد که بخواد یک چنین تعللی داشته باشه. ضمناً آقای ترامپ در بسیاری از مصاحبه‌های خودش هم گفته که من با یک نگاه به انتخابات مقدماتی عمل نمی‌کنم. ما می‌دونیم انتخابات مقدماتی براش اهمیت داره، ما میدونیم که آسایش و امنیت جام جهانی براش امنیت داره، ولی به همون میزانی که جمهوری اسلامی میخواد از آب گلالود جام جهانی یا انتخابات در ایالات متحده یا انتخابات در اسرائیل ماهیگیری بکنه، امریکا و اسرائیل هم میدونند که چگونه میتونن به جمهوری اسلامی به صورت بسیار نقطه‌زنی حمله بکنن و پایگاه‌های اونها رو مورد هدف قرار بدن که جمهوری اسلامی توانایی تفکر دوباره رو نداشته باشه. همین امروز هم ما دیدیم که جمهوری ایالات متحده حمله ای رو به مراکز پدافندی جمهوری اسلامی در جزیره قشم داشته و داره به جمهوری اسلامی باز هم این هشدار رو میده که شما فکر نکنید که میتونید از این راهکار برای خودتون استفاده بهینه بکنید. جمهوری اسلامی بزرگترین مشکلی که الان داره این هست که از یک طرف اون مشروعیتی که بین کشورهای

0: خودش میخواست و هم به خاطر عدم توانایی در کمک رسانی به اونها از دست داده. پس در حقیقت دچار یک کیشومات داره میشه.
1: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، متشکرم از توضیحاتتون. حدود 5 ماه بعد از سرکوب خونین اعتراضات دی با وصل شدن اینترنت، ابعاد تازه ای از این جنایت حکومتی فاش شده. منابع ایران اینترنشنال گفتند در شهر رشت دست کم به قلب 3 معترض از پشت شلیک و ایستاد قربانیان به سوله مخفی در نزدیکی رشت منتقل شده. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که به یک معترض مجروح از ناحیه پیشانی تیر خلاص زده شده. گزارش ببینیم از مشتبه پور محسن با این توضیح که ممکنه در اون تصاویر و صداهای دلخراشی باشه.
2: داستان داغ رشت در شبهای بارش خون از شهر باران، جزئیات تازه از کشتار و سرکوب هزاران معترض در خیابان‌های رشت، سرب داغ، پاسخ جمهوری اسلامی به معترضان خواستار سرنگونی نظام، از جنایت زنده سوزی در بازار تا قتل دست کم 3 معترض با شلیک از پشت به قلب، پنهانسازی اجساد کشته‌ها در یک سوله مخفی در نزدیکی سراوا، هویت شماری از جانباختگان جنایت دیماه رشت، از نوجوان 14 ساله تا پدری با فرزند 20 روزه در 2 شب سیاه رشت چه گذشت؟ رسول 22 دی ماه خونین ایران، باغ رضوان رشت. خانواده هایی که منتظرند نام عزیزانشان را نشنوند به امید اینکه معجزه ای اتفاق بیفته، اما میشنوند و این نمایی بسته تر از آثار جنایتی تکان دهنده، رد خون در دستان شهری که یاد گرفته با روی گشاده به مسافران لبخند بزند. اینجا اما خبری از لبخند نبود، مصیبت بود، فقان بود و خشمی آمیخته به درماندگی. خانواده 2 قربانی به ایران اینترنشنال گفتند پیکر عزیزانشان را تنها زمانی تحویل گرفتند که پای یک برگه به اجبار پذیرفتند آنها با شلیک ماموران موساد و اسرائیل کشته شدند. خانواده 4 جانباخته دیگر گواهی دادند اجساد کشته ها را در سوله قرمز رنگ و مخفی در محوطه‌ای در فاصله سراوان و باغ رضوان نگهداری می‌کردند تا اداره کل اطلاعات گیلان اجازه تحویلشان به خانواده ها را بدهد. آنها قربانیان جنایتی سازمان یافته در رشت بودند. این فیلم منتسب به قتل بهرام زاهدی و حمید سهرابیان است که پس از وصل شدن اینترنت منتشر شده. آنها 19 دی ماه سر یک کوچه هدف گلوله جنگی قرار گرفتند. بهرام 42 ساله یک سال پیشتر در فیلمی برای دخترش وصیت کرد.
3: بابا عشق منی، خیلی دوست دارم. عید 1403 میشورم واسه بخورم بابا. جوانی داره هدفته، قشنگی داره هدفته.
2: برگی تلخ از دفتر قتل عام رشت که از غروب پنجشنبه 18 دی ماه شروع شد، زمانی که مردم شهر به خیابان‌ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار داد. انبوه جمعیت در گلسار، فلکه گاز و به ویژه خیابان‌های منتهی به پیاده‌راه شهرداری رشت دستگاه سرکوب را در بُعد فرو برد. جمعیتی که برای سرنگونی حکومت همصدا شده بودند با دست‌های خالی اما گلوهای سرشار از فریاد. این نقشه حضور گسترده مردم در خیابان هاست که نشان می‌دهد از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال ده ها هزار نفر به خیابان آمده بودند. شوری انقلابی با اراده استوار برای تغییر که در کف خیابان ها منتشر شد. حضور گسترده مردم باعث شد فرماندهان دستگاه سرکوب خیلی زود دستور شلیک را صادر کنند و مجموعی از نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج و نیروهای لباس شخصی به روی مردم آتش گشودند. تیراندازی از خیابان‌های سعدی و معلم روبروی ساختمان استانداری شروع شد و شمار زیادی از قربانیان بر زمین افتادند.
4: نزدیک 8 یا 10 تا کشته و زخمی دادیم در عرض 5 دقیقه.
2: شلیک‌ها در تمام نقاط حضور معترضان اتفاق افتاد، اما در خیابان شریعتی شعله‌های آتش مسجد حاج مجتهد به سوی بخشی از بازار رشت یعنی راسته کتاب‌فروشان زبانه کشید. در ساعت 7 شب جایی که معترضان به آنجا پناه برده بودند و حالا در محاصره آتش و دستگاه سرکوب بودند. آنها سعی کردند از چهار خروجی فرار کنند، اما ماموران به سویشان شلیک کرد.

0: شاهدان عینی شهادت دادند که در آن ساعتها خیابان شریعتی پر از بوی سوختن جسد شد. دو منبع به ایران اینترنشنال گفتند که شورای تامین استان مانع اعزام ماشین‌های آتش‌نشانی شد و اولین ماشین حوالی 2:30 صبح به بازار رسید. جنایت چنان بود که ماموران خودشان بهت‌زده عقب نشینی کردند و حوالی ساعت 9 شب پیاده‌روهای شهرداری به دست معترضان افتاد. آنها به آتشی چشم دوخته بودند که حکومت به جان شهر انداخته بود. در شبی که حتی یک قطره باران هم از پرباران‌ترین شهر ایران نچکید. همزمان با آتش گرفتن بازار، گروهی از معترضان به سمت میدان سیغلان و بعد به طرف لب آب عقب نشینی کرد. یکیشان علیرضا صاحب دل که در خیابان آبان کنار رودخانه زرجو با شلیک مستقیم به قلب و گردنش کشته شد. یک منبع به ایران اینترنشنال گفت دو ماموری که به او شلیک کرده بودند بالای پیکر شعار سرنگونی خامنه ای را مسخره میکرد. در شب 18 دی ماه صدها نفر به دست ماموران کشته شد. یکیشان مونا اسمی، مادر 39 ساله‌ای که از پشت به قلبش شلیک شد. سرکوب و کشتار معترضان در شب 19 دی ماه هم در خیابان‌های رشت ادامه پیدا کرد با خشونت بیشتر، طوری که امیر موحدی، آرایشگر 25 ساله، از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت. ماموران به قلب میکائیل دادرس صابری، دانشجوی 22 ساله رشته مکانیک هم از پشت شلیک کرد. منابع ایران اینترنشنال تایید کردند که دست کم 2500 نفر در جریان اعتراضات دی ماه رشت و دیگر شهرهای گیلان کشته شدند. دولت جمهوری اسلامی مدعی شده تنها 79 نفر در رشت جان باختند، در حالی که یک منبع به ایران اینترنشنال گفت با ساعت 9 شب 18 دی ماه 230 جسد فقط به یک بیمارستان رشت منتقل شده بود. احراز هویت جان باختگان با توجه به فشار شدید حکومت به خانواده‌ها دشوار شده. وقتی حتی در گواهی و فوت کشته‌ها هم دست بردند تا این جنایت هولناک را پنهان کنند. در شهری پر از خانواده‌های داغدار، یکیشان خانواده مهرداد فلاحی که اگرچه خودش حالا نیست اما دخترش به او افتخار میکنه.
1: قرمز رنگ خون شرافتی بود که در رگ‌های من جاری کردی، در من و برادرم و فرزندهای ما قیامت می‌دهد.
0: سعید میرزایی شیرکویی هم در شب 18 دی ماه جان باخت. از او هم یک فیلم یادگاری دردناک به جا ماند.
2: برای شبیه که داریم سبزی پلو با ماهی درست میکنیم.
3: در مورد شب قشنگ اونم بگو رفتیم بیرون خرید.
0: داستان مسعود زادپرور، قهرمان بدنسازی کشته شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، یکی قصه پر آب چشم شد. با شکوه های پدرش خطاب به خدا:
4: زورت به من میرسه، زورت به من میرسه، نکن.
0: اما در آن شبها بسیاری از مردان و زنانی جان باختند که کمتر نامی از آنها به میان آمده. از فاطمه حاتم سنگری، مادر 65 ساله‌ای که در پیچ سعدی کشته شد، تا نادیا خوشفکر، دختر 27 ساله‌ای که در پیاده‌راه شهرداری هدف گلوله قرار گرفت، و افسانه مهدی نژاد، مادر ایلیای 9 ساله.
5: 20 سال دیگه هرچه فیلمی اگر باشه 20 سال دیگه
0: نگاه کنیم. این تنها گوشه کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی در رشت است. کشتاری که محدود به رشت نماند و به تمام گیلان رسید. در شهرهایی که جنایت جمهوری اسلامی در آنها هنوز آواربرداری نشد، در املش ماموران شاهرخ همایونی را با تنها 14 سال سن کشتند. در تصویری دلخراش از پیکر آیدین دولتخواه، جوان 22 ساله پیداست که او مجروح شده و در بیمارستان تحت درمان بوده، اما به پیشانیش تیر خلاص زده شده. رشت این روزها تاسیان است، در جای خالی قربانیان هولناک که نه بارانهای شلاقی رشت و نه حتی تکرار برفهای 2 متری سالیان دور لکه ننگش را از دست جمهوری اسلامی و عاملانش پاک نمی کنه. جنایتی که یکی از شادترین نقاط ایران را به یکی از غمگین‌ترین شهرهای کشور تبدیل کرد. شهری که مردمانش به اندازه بارانهایش اشک ریختند و حالا به یک امید زنده. خونخواهی. مشتبه پور محسن، لندن.
6: هما میرافشار، شاعر و ترانه‌سرای برجسته ایرانی و خالق صدها ترانه، در 89 سالگی در لس آنجلس درگذشت. او با هنرمندانی چون همیرا، هایده، مهستی، ابی، داریوش و معین و مرتضی همکاری داشت و آثاری چون دل کوچولو، افسانه هستی، صبحت بخیر عزیزم رو به یادگار گذاشت. خبر درگذشت او با یک هفته تأخیر منتشر شده. صادق نجوکی، آهنگساز از لس آنجلس با ماست. آقای نجوکی، وقتتون بخیر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. شما سال هاست که با هما میرافشار همکاری داشتید. به نظر شما مهمترین ویژگی او به عنوان ترانه‌سرا چی بود که باعث میشد آهنگسازان و خوانندگان بزرگ بارها برن سراغش؟
7: درود فراوان بر شما و تمام بیننده‌های عزیزمون و عرض تسلیت به خاطر زایعی که ما توی این خبری بعدی که از ایران میاد دیگه واقعا طاقت اطرافیانمون رو نداریم که از دست بدیم. ایشون از سالها پیش، از سالهای 40 شروع کرده بود، اولا با برنامه گلها و آقای اسدالله ملک و آهنگساز خیلی خوب که از دست دادیم ایشون و آهنگساز پرویز یاقی و دیگران و با بیشتر آهنگسازا کار کرد، با بیشتر خواننده‌های خوب و آهنگسازای خوب. کارش هم بیشتر این بود که روی آهنگ میتونست شعر خوب بگذاره که خصیصه‌های کارش این بود و خیلی ملموس بود و خیلی راحت با قول اینجا تاچ میشد، یعنی آدم رو لمس میکرد. و با آهنگسازای خیلی خوب که آقای انوشیروان روحانی، آقای محمد حیدری که بیشتر این کار با آقای حیدری بود و ولی شاخص‌ترین کارش که یک نقطه عطفی بود به درکارشون که با موسیقی پاپ و مدرن شروع شد، آهنگ همزبونم باش بود با کاری از ناصر چشم‌آذر که متاسفانه ناصر رو هم از دست دادیم چند ساله پیش. بذارید یه جمله شو براتون بزنم. آثار فوق‌العاده زیبا و زیادی است که الان فرصتش نیست براتون دونه دونه بخوام اجرا کنیم، انشاءالله در فرصت های دیگه. یکی از خصیصه هایی که داشت خیلی به همکاراش رو دوست داشت و محرم راز همه ماها بود و واقعا با اینکه سنش هم خیلی زیاد نبود احساس مادری میکردیم ما بهش، یعنی خواهرم هم مادرم بود انگار و خیلی دلسوز ماها بود و هیچ وقت یادم نمیره و با همه غمخوار همه ماها بود در واقع. حتی این اواخر که در یکی دو سال گذشته ما میرفتیم دیدنش، متاسفانه آلزایمر گرفته بود و دیگه فراموشی چیز زیادی یادش نمیاد، ولی سعی میکنیم که صحبت بکنه، دوست داشت که خیلی زیاد صحبت بکنه و فرد بسیار وطن پرستی هم بود. جانم من در خدمتتون هستم، بر سوالی دارید؟
6: آقای من هم به شما و جامعه هنری تسلیت میگم. از بین این ترانه ها و آثار ماندگاری که با شعر هما میرافشار ساختین، اثر مورد علاقه و خاطر انگیزتر برای شما کدوم هست و چرا؟
7: همین اثری که الان براتون اجرا کردم اثر ناصر چشم‌آذر بود، البته اثر من است و کار فوق‌العاده زیبایی درست کرده، از جمله آهنگ دل کوچولو با آقای انوشیروان روحانی و بیشترین کارش رو با آقای محمد حیدری داشت و خانم همیرا آثارش رو خیلی اجرا کردن. شروع کارش با اسدالله بود و برنامه گلها، تمام آثارش خوبه، من نمیتونم هیچ، ولی نقطه عطفش همونجور که گفتم اون آهنگ همزبونم باش بود که من دیوانوار دوست دارم و هنوزم جزو آثار جاویدان ما هستش و جاش خیلی خالیه. به خصوص
6: اگه امروز فرصت داشتید
7: جانم،
6: میخواستم بپرسم اگه امروز فرصتی داشتین که یک جمله به هما میرافشار بگید چی میگفتید و فکر میکنید بزرگترین میراث خانم میرافشار برای موسیقی ایران چیه؟
7: من اگه بتونم خودم رو کنترل کنم، برای همه ما خواهری میکرد، خودم مادره میکرد برای ما همه ما، تا روزای آخری که بود ما غمخوار ما بود، باش میرفتیم، فقط مسئله کار نبود، خب ما با خیلی کار کردیم ولی غمخوار ما بود و فکر میکنم که یه جور یتیم شد. ببخشید منو.
6: خیلی متاسفم، خیلی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین توی شرایط سخت از شما ممنون هستم. قطعا فقدان بزرگی هست برای جامعه موسیقی، اما آثار ماندگار شما و خانم میرافشار همیشه در تاریخ موسیقی ایران خواهد موند. یه سوال دیگه هم از شما دارم، فکر میکنین که خانم میرافشار روی ملودی های شما شعر می نوشت یا شما برای شعرهای ایشون آهنگ می ساختین؟ بیشتر از روند همکاریتون برای ما بگید.
7: توی ایران که من با ایشون کار نکرده بودم، بیشتر کاراش رو با اصطلاح ملک همجوری عرض کردم خدمتون، اون نصر اونجوری کار کرد. اینجا به خاطر دوری را ما شعر رو می گرفتیم. مثلا من کاری که داشتم با ایشون آهنگ ای پدر سوخته دلیه شعر مضمون جالبی هم داشت، واسطه این معین اجرا کردیم. این رو من شعر رو میگرفتم و باز نصفش رو آهنگ میساختیم، بر اساس اون شعر دوباره شعر میذاشت و روش با کارهای بسیار جالبی هم میشد. همجور که ارز کنم من کار زیادی با ایشون نداشتم، خیلی خیلی کم و محدود. بیشتر کار ایشون همجور که ارز کردم با آقای محمد حیدری بود و آقای انوشیروان روحانی که شاهکارهایی داشتن. خدا حفظ کنه آقای روحانی رو که هنوز هستن، حفظشون کنه برای ما. ولی بقیه همکاری ما متاسفانه از بین رفتن و نمیدونم اصلا وقتی همکارایش رو از دست میده فکر کنم که خودش رو داره از دست میده، یه مطوری دردناک حقیقتش. من از این فرصت میخوام استفاده بکنم توی این شرایط بحرانی الان. من توصیه میکنم به همه دوستان که حتما حتما موسیقی گوش بدید، موسیقی خوب گوش بدید، موسیقی که ریشه دار باشه، عمیق باشه، نه موسیقی حجب و یه نواخ که حسلتون رو سر بباره، موسیقی که هارمونی داشته باشه. اشعار خامو میرم شعر فوق رو از این کارها داریم، کارهای دیگران هم همینطور. اگه کار من رو دوست داری، کارهای ایشون رو دوست داری، هر کار دیگه باید سعی کنه که موسیقی که حتما هارمونی داشته باشه. تو همین شرایط جنگ، تو همین شرایط بحرانی، تنها چیزی که شما رو از اون افسردگی میاره بیرون موسیقی خوب است. ظرف 5 دقیقه 10 دقیقه شما میتونید حالتون رو خوب کنید، به جای پناه بردن به قرص‌های آرامش بخش یا مشروب که متاسفانه داره بیداد میکنه بین ایرانی‌ها، یه خودکشی است در واقع. موسیقی راحت ترین و ارزان ترین شب است. من همه هم به من میگه چرا شما در جمع پیاده شرط کردم دست چرا؟
6: آقای نوجوکی عزیز، حدوداً 1 دقیقه به پایان بخش خبری داریم. میخوام به توصیه شما همین الان گوش بدیم و این قطعه مورد علاقه خودتون رو شما بنوازید و ما این بخش خبری رو با این قطعه موسیقی به پایان ببریم. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. تسلیت میگم به شما و جامعه هنری. اگه لطف کنید و برای ما بنوازید همین قطعه موسیقی رو که انتخاب کرده بودید، ما این بخش خبری رو با اون به پایان میرسونیم.
7: فقط توصیه من اینه که دست از مبارزه بر ندارم. ملت ایران موسیقی رو گوش بدید. من شرط من با کسایی که دوست دارم من براشون پیانو بزنم اینه که براتون پیانو بزنم، براتون آهنگ بسازم، به شرطی که دست از مبارزه بر ندارید، حال تظاهرات یا هر مبارزه دیگه. و نمیخوایم که عادی بشه، با موسیقی گوش دادن زندگی آدم عادی نمیشه، حالمون بهتر میشه. فقط من ببخشید اگر مجبورم به شما بکنم که بتونم این رو براتون اصلاح کنم.
6: خواهش میکنم، بفرمایید.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
2: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
3: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
2: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
3: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
2: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
4: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
5: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
4: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
6: ما میگیم اعدام نشه، غلط کردی که میگی.
5: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
7: سلام کام بیز جان، صدای منو میشنوی؟
8: سلام عزیزم.
9: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
10: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
11: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
12: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: اینجا در سالن مرکزی شهر اسلو که 18مین اجلاس نشست آزادی اسلو برگزار میشه، این نور پهلوی سخنرانی کرد. ایرانی‌های زیادی به سالن اومده بودن، او رو تشویق دادن با شعارهای مختلف. حدود 20 دقیقه سخنرانی کرد، موارد زیادی رو گفت. مانند همه ایرانی‌ها که طی چند ماه گذشته وقت بیدار شدن نگاه گوشی میکنن چک کنن ببینن وضعیت ایران چه است، این گونه آغاز کرد. گفت وقتی بیدار میشم نه از روی عادت، برای اینکه بدونم که در ایران چه میگذره، کسی اعدام شده نشده، چه اتفاقاتی داره میفته، هراسناک، حتما گوشیم رو چک میکنم. از اعتراضات مردم گفت، از انقلاب سال 57 تا به امروز اعتراضات، از 18 و 19 دی ماه گفت. موارد زیادی در صحبتاش بود، سخنرانی باید بگم تأثیرگذاری داشت. خیلی از رسانه‌های مختلف نروژی که اینجا حضور داشتن میخواستن با اون مصاحبه کنن. سخنرانی او رو یکی از تأثیرگذارترین سخنرانی ها دیروز و امروز دونستن.
1: روز صبح قبل از اینکه من از خواب بیدار میشم تلفنم رو برمیدارم، از اینکه نگران هستم، پستی رو میگاه میکنم که یک جان بیگناه دیگه گرفته شده در کشور من ایران، اینکه جامعه بین‌المللی یک بار دیگه اون کسانی که قاتل مردم ما هستن رها میکنم، و نفسم میگیره با گفتگو با اون کسانی که شروع میکنن. این آخرین پیام من ممکنه باشه. نمیدونن که آیا اونها جان به در میبرند یا زندگیشون رو از دست خواهند داد. قبل از اینکه ادامه بدم، الان میخوام به شما بگم در مورد اینکه اسم خانوادگی من ممکنه شاید یه سری مفروضاتی بیان بیاره، ولی پدر من برای گذار به یک انتخابات آزاد هست که ایرانی ها بتونن اونجا آینده خودشون رو انتخاب بکنن و در موردش تصمیم بگیرن. ما برای سلطنت نمی جنگیم، ما برای آزادی می جنگیم، برای کسانی که 47 سال از اون ازشون دریغ شده. من هیچ وقت در کشور خودم نبودم، هیچ وقت من در خیابان ها نرفتم، به خاکش دست نزدم یا طلوع خورشید رو ندیدم اون جایی که خانواده من هنوزش میگن وطن. این هیچ وقت انتخاب من نبود. تبعید یکی از تنبیهاتی بود که این رژیم نه فقط به خانواده من وارد کرد، بلکه بر میلیون ها ایرانی که سراسر دنیا پخش شدن. من با داستان‌های مادر بزرگم در مورد ایران بزرگ شدم. اون از ملتی صحبت میکنه که خیابان‌ها پر از رنگ بود، زندگی، موسیقی، آرزو و فرصت‌ها. در ایران صلح وجود داشت، رفاه وجود داشت و صبح وجود داشت برای منطقه. برای سال‌های سال این داستان‌ها برای من مثل افسانه بود، مثل بخشی از یک آخرین تمدن. وقتی که سوشال مدیا اومد، من پیام‌هایی رو دریافت کردم، صدها و بعد هزاران، و اولین بار این تماس مستقیم بین من و مردمم برقرار شد. هر روز از من میپرسن که صدای اونها باشم. به همین دلیل هست که اینجا هستم، به خاطر اینکه من بایستی صدای اونها باشم وقتی که اونها نمیتونن صحبت بکنن. تابستان گذشته من کنار پدرم بود در مونیخ بودم، در کنوانسیون اتحاد برای ایران، و نماینده های بخش های مختلف از مناطق مختلف دور هم جمع شدن برای اینکه ائتلافی را ایجاد کنن برای نیروهای معترض ایرانی که نه فقط معترضن به واسطه سیاست، بلکه به خاطر اعتقاد به حاکمیت مردم خودشون. در اون روز مادران و پدرانی که کودکانشون کشته شدن توسط جمهوری اسلامی به سمت پدرم اومدن، به چشمانش نگاه کردن، اون رو با آغوش کشیدن و گریه کردن روی شانه های اون. در آخر روز کتش خیز شده بود از گریه اونها. من فکر کردم به اون کت خیلی، و الان میبینیم که 47 سال هست که این درد مردم هست. بعد از این همه سال مأموریت اون همیشه یکسان بوده، یک ایران سکولار و دموکراتیک که مردمش احساس آزادی بکنن، به خاطر اینکه چیزی که اون خودش رو صدا میکنه جمهوری اسلامی ایران، این یک دولت نیست. این حکومت‌ها حکومت می‌کنن، ولی اونها حمله می‌کنن به شهروندان خودشون. جمهوری اسلامی یک نیروی رژیم، یک نیروی اشغالگر هست، و منابع ایران و زندگی ایرانی‌ها رو برای قدرتمندتر کردن خودش و ثبات ایدئولوژی خودش به گران گرفته و همونطور آب تمیز رو از بین برده در یکی از کشورهایی که بسیار منابع داره و ارزش پول ایران از دلار 7 تومن به دلار 100 خورده هزار تومن رسیده و مردم زیر خط فقر رفتن، در حالی که اونها به در غزه و یمن به شبه نظامی ها پول میدن و ارتش اونها برای حفاظت از مردم نیست، بلکه برای سرکوب کردن مردمشون هست. من میدونم که شما مهسا امینی رو میشناسید، میدونید که 4 سال پیش اون کتک خورد، انقدر تا جونش از دست داد به خاطر اینکه موهاش بیرون بود و بعد کشته شدنش میلیون ها نفر رو به جهان فرستاد. میدونید که جهان صدا زد اسم اون رو با ایرانی ها و بعد همه چی تموم شد و میدونید بعدش چه اتفاقی افتاد؟ اعتراض هیچ وقت متوقف نشد، بزرگتر شد و ایرانی ها هر خیابان ها اومدن. کیفیت زندگی همچنان رو به وخامت هست، به جایی که زندگی دیگه مثل سابق نیست. در ژانویه پدر من از اونها خواست که یک بار دیگه به خیابون بیان و صلح‌آمیز و غیر مسلح بیان به خیابون و میلیون ها نفر اومدن و دریایی از نور اومد اونجا برای اینکه به تاریکی پیروز بشه و این وقتی بود که رژیم واکنش نشون داد با قطع کردن اینترنت. قتل عام کردن بیش از 40,000 ایرانی رو یک به یک در تاریکی، در خیابان‌ها، در بالکن‌های خونشون یا حتی در خانه‌های خودشون. اونها اعدام کردن مجروحان رو در بیمارستان. دکترهایی که درمان کردن و کمک کردن به اونها رو محاکمه کردن. این اسدی 3 ساله بود وقتی که کشته شد در آغوش پدرش در کرمانشاه. فقط 3 سال داشت. اون کسانی که خانه‌های خودشون رو از خونه‌هاشون ترک کردن در ژانویه کاملا نشون دادن که جمهوری اسلامی هیچ مشروعیت یا ماموریت یا حقی نداره که از جان مردم ایران صحبت بکنه. اونها مردن برای آینده‌ای که نمی‌بینن، اونها مردن برای آزادی. علی‌رغم اینکه همه اینها رو می‌دونیم، نروژ کشوری که جایزه صلح نوبل رو میده، جانشین نخست وزیرش رو به ایران فرستاد که در زمانی که اینترنت قطع بود، نه برای اینکه به اونها اولتیماتوم بده، نه اینکه از اونها پاسخگویی بخواد، بلکه اون که اونها رو به رسمیت بشناسه. وقتی که شما دست میدید با قاتلان در حالی که قربانیان اونها ساکت شدن در تاریکی، شما فقط اون قربانیان رها نمی کنید، بلکه شما هم دست میشید با اونها. در کنفرانس خبری پدرم در برلین، خانواده های سوگوار اومدن در جلوی اصحاب رسانه و گفتن که کودکان خودشون نشون دادن که کشته شدن. نه فقط یه دونه روزنامه‌نگار از اینا سوال نکرد. اونها در نظر نگرفتن که ایران جلوی اونها ایستاده. خیلی ها انتقاد کردن جنگ علیه جمهوری اسلامی رو، ولی جنگی که علیه مردم خودش را انداخته چی؟ بسیاری از منابع رسمی رژیم دیده شدن ولی مردمش در نظر گرفته نشدن. وقتی که این اونجوری هست که مردم کنار گذاشته میشن، نه از طریق خشونت بلکه با بی‌تفاوتی. میخوام به شما بگم در مورد صالحه اکبری. 38 سالش بود، یک پرستار بود، همسر، مادر. در طول خیزش ژانویه اون در خانه‌شو باز کرده بود به مجروحان که نمیتونستن و میترسیدن به بیمارستان بدن. مجروحان رو در آشپزخانه درمان کرد و اونها رو جا بهشون داد. یک شب نیروهای رژیم به خانه اون وارد شدن، جلوی بچه‌هاش کشتنش و به شلیک کردن. بعد از اینکه کشته شد، خشونت ادامه پیدا کرد. نیروهای رژیم به بدن اون تعارض جنسی کردن و تصاویر اون رو برای همسرش فرستادن و این اون شکنجه روانی بود برای همسرش. بعد از اون دخترش میپرسید چرا که مادرش کجاست و این جزئیات با من میمونه. این دختری که گریه میکرد، من اینجا نیستم که از شما بپرسم که توجه بکنیم. توجه کردن درست نیست، بایستی انتخاب کنین. هیچ بی‌طرفی وجود نداره. یا شما کنار 90 میلیون ایرانی واستادین یا شما دست کسانی رو میفشارین که اونها رو کشتن. خیلی ها نگران هستن که بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته، ولی مسیر انقلاب کاملا روشن هست. به خواست مردم، پدر من و ائتلافش آمادن برای گذار. برنامه شکوفایی ایران یک برنامه و یک نقشه راه شفاف و در دسترس است برای ایران. ما کار را انجام دادیم. آینده ایران یک امید نیست، یک برنامه داره.
2: The ancient Zoroastrian tradition teaches that the world is held in the internal struggle between light and darkness.
1: و خب هر کسی که شجاعت داشته باشه، چقدر که کوچیک هم باشه، یک شعله ای هست در اون تاریکی. هر بار که شما اسم اونها رو صدا می کنید، این شعله رو بهش جان دوباره میدید. این رژیم میتونه اینترنت رو قطع بکنه، اونها میتونن شلیک بکنن به جماعت مردم و ملت، ولی نمیتونن 90 میلیون مشعل رو از بین ببرن و اون رو خاموش بکنن و کسانی که اینجا هستن رو خاموش بکنن. من همه زندگیم بیرون از ایران بودم و از خواهرم و برادران خودم در ایران جدا بودم با انقلابی که انتخاب من نبود، ولی من اجازه نمیدم که مردم من از وجدان جهانی دور بمونن. هر روز صبح من سراغ تلفنم میرم و به یاد میارم شجاعت مردم ایران. یه جا در ایران امشب یک دختر کوچک وایساده در دم در و سراغ مامانش میگیره که هیچ وقت به خونه نمیاد. تینیجرها و نوجوانا هنوز هستن که کشته شدن. بسیاری هنوز در تاریکی نشستن و منتظرن ببینن که آیا در بیرون کسی اونها رو به یاد داره. سوال اینه، آیا با اونها همگام میشید در این مبارزه؟ زنده باد ایران، پاینده باد مردم ایران. سپاسگزارم.

ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

پیش مرگ هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش پشانها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. سپاه پاسداران با تایید حمله آمریکا به یک نفتکش ایرانی که در تلاش برای عبور از محاصره دریایی آمریکا بوده، اعلام کرد این کشتی نظامی آمریکا رو در خلیج فارس هدف قرار داده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تایید کرد ساعتی پیش انفجارهایی در ساحل جنوبی قشم رخ داده. این رسانه تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت یا ابعاد این انفجارها منتشر نکرده. در ادامه این تحولات گزارش ها حاکیست سپاه پاسداران به اهدافی در کویت و بحرین هم حمله کرده. گفته می شود یک شناور در نزدیکی سواحل امارات متحده عربی هم هدف قرار گرفته. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ماست. امیر، ساعت گذشته ساعت پرخبری بوده، سطح تنش ها بالا گرفته، در منطقه جزئیات رو از تو بشنویم.
1: گلاره، همین لحظاتی پیش بود که سنتکام در بیانیه جدید اعلام کرد موج دیگری از حملات پهپادی جمهوری اسلامی را به اهدافی که پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در کویت بوده رو تونسته خنثی بکنه و از بین ببره. و در ادامه بیانیه خودش گفتش که ارتش ایالات متحده با تجهیزات کامل خودش از تمام مواضع دفاعی خودش در خلیج فارس دفاع خواهد کردش. اما برگردیم به اتفاقی که در طول ساعات گذشته افتاده. سنتکام اعلام کردش که یکی از شناورهای که بدون بار بوده و خالی از محموله بوده، بعد از اینکه 24 ساعت ارتش ایالات متحده بهشون هشدار داده بوده، به سمت جزیره خارک در حال حرکت بوده و بعد با شلیک هواپیمای آمریکایی به موتورخونش از حرکت باز میمونه. بعد از اون سپاه پاسداران حملاتی رو موشکی به نقاطی در کویت و بحرین انجام دادش، آنگونه ای که بعداً در بیانیه سنتکام اومدش. تمام اون اهداف از گزند هر گونه حمله در امان بودن و موفق شده نیروی دفاعی بحرین و همچنین خود ارتش ایالات متحده تمام حملات موشکی رو خنثی بکنه. اما سپاه پاسداران اعلام کرده بودش که توانسته که یک شناور متعلق به آمریکا رو در نزدیکی آبهای بحرین مورد هدف قرار بده. به طور کامل سنتکام اون رو رد کرده و گفته حقیقت اینجاست که هیچ کدوم از اهدافی رو که سپاه پاسداران در حملات موشکی خودش به دنبالشون بوده به اونها نتونسته برسه و ارتش ایالات متحده اونها رو به طور کامل از بین برده. اما خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران نظیر تسنیم و یا مهر، اینها خیلی اصرار دارن که بگن که حملات موفقیت آمیز بوده یا در بیانیه خود سپاه بوده، اما آنگونه ای که سنتکام اعلام کرده نه، این حملات نبوده. اما به خبرگزاری داخلی جمهوری اسلامی اعلام کرده بودن که صدای انفجارهایی رو در جنوب ایران در جزیره قشم شنیدن مردم محلی. سنتکام در بیانیه خودش اشاره کرده، گفته ما در آن چیزی که چهارچوب دفاعی ارتش ایالات متحده در منطقه خلیج فارس هستش، یک ایستگاه کنترل رادیویی رو در جزیره قشم مورد حمله قرار دادیم. و بعد ادامه داده که ارتش ایالات متحده در آن چیزی که دفاع از مشروط از خود میدونه به اهدافی در جنوب ایران حمله کرده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت، مثل همیشه گزارشی کامل از امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. زهرا عارفی مهر، معلم، نویسنده، هنرمند اهل سبزوار، بعد از برگزاری جلسه دادگاه در این شهر بازداشت و به زندان تربت حیدریه منتقل شد. در این جلسه که روز شنبه 10 خرداد برگزار شد، زهرا عارفی مهر در حالی که حق دسترسی به وکیل نداشت، به گزارش هنگام اتهامات او فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالب پیرامون جانباختگان اعتراضات سال 1404 عنوان شده. دادگاه تجدید نظر استان خوزستان احکام حبس سه شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه 1404 را تایید کرد. بر اساس این احکام اسماعیل شیخی نیا و سعید مقصودی هر کدام به 2 سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین حکم 5 سال حبس محمود تلخابی بدون تغییر تایید شد. این سه شهروند با اتهام اخلال در نظم عمومی هم اکنون در زندان شیبان اهواز محبوس هستند. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد امیر حسین باقری الویجه، دانشجوی کارشناسی ارشد عراق، 11 خرداد با یورش نیروهای لباس شخصی به منزلش در الویجه اصفهان و بدون ارائه برگه قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. پیشتر باقری فروردین 1404 بازداشت و بعد از 15 روز با وثیقه آزاد و سپس به 1 سال حبس تعلیقی در نجف آباد محکوم شده بود. اما فشار بر واشنگتن بر عمان برای قطع روابط با تهران ادامه دارد. به گزارش وال استریت جورنال، دولت ترامپ از مسقط خواسته بین ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنه. واشنگتن از رویکرد مسقط که سالها نقش میانجی اصلی بین تهران و واشنگتن را ایفا کرده ناراضی است. آمریکا حتی عمان را در صورت همراهی با ایران برای اخذ عوارض عبور در تنگه هرمز به تحریم و اقدام نظامی تهدید کرده. عمان اما عوارض تنگه هرمز رو رد کرده و بر آزادی کشتیرانی تاکید دارد.
2: به نظر میرسه که آمریکا از این نقش سنتی، محافظه‌کارانه و بی‌طرف عمان خسته شده و اون اعتماد قبلی هم بین این دو کشور دیگه وجود نداره. ایالات متحده آمریکا از عمان میخواد که بین تهران و مسقط یکی رو انتخاب بکنه. ترامپ هفته گذشته هم در واکنش به گزارش‌های درباره همکاری احتمالی میان عمان و جمهوری اسلامی در موضوع تنگه هرمز هشدار داده بود که اگر مسقط در کنار تهران قرار بگیره با پیامدهای بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. اما گزارش تازه وال استریت جورنال نشون میده که این اظهارات دونالد ترامپ تنها بخشی از این فشار گسترده دولت ترامپ بر عمان بوده. مهمترین نکته این گزارش اینه که واشنگتن در هفته‌های اخیر فشار بی‌سابقه‌ای بر عمان وارد کرده که روابط خودش با ایران رو کاهش بده و به گفته منابع آمریکایی و عرب حتی موضوع قطع روابط دیپلماتیک با تهران هم مطرح شده. میدونیم که عمان در ماه‌های اخیر میزبان مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا بوده، اما برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند که بی‌طرفی عمان در عمل بیشتر به نفع جمهوری اسلامی بوده. موضوع تنگه هرمز هم یکی از محورهای اصلی این اختلاف هستش و آمریکا نگران هر گونه همکاری احتمالی میان ایران و عمان در مدیریت عبور و مرور کشتی‌ها یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و حتی آمریکا تهدید کرده که اگر این اتفاق بیفته ایالات متحده آمریکا تحریم‌هایی رو علیه عمان انجام خواهد داد. این در حالیه که تنش‌ها میان کشورهای عربی خلیج فارس و جمهوری اسلامی هم هر لحظه در حال افزایشه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد در عملیات روز دوشنبه در مرکز نوار غزه یوسف آیش عواد رمضان جانشین فرمانده نیروهای نخبه حماس کشته شده. در این بیانیه آمده او یکی از افرادی بود که در حمله 7 اکتبر وارد خاک اسرائیل شد و در روبودن تعدادی از افراد نقش داشت. وزیر خارجه امارات متحده عربی و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کردند. دو طرف در این دیدار درباره پیامدهای حملات تهران به تأسیسات و زیرساخت غیر نظامی امارات متحده عربی و تأثیر آن بر امنیت کشتیرانی بین‌المللی، تأمین انرژی و اقتصاد جهانی گفتگو کردند. همزمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک در بیروت برای یافتن راه حل سیاسی با اسرائیل، یک مقام ارشد حزب الله به خبرگزاری فرانسه گفته این گروه با آتش بس به گفته او جزئی موافقت نمی‌کند. این در حالی است که بنابر گزارش ها دولت لبنان طرحی 60 روزه مبنی بر خروج تدریجی اسرائیل از خاک این کشور با آمریکا پیشنهاد داده که شامل عقب نشینی نیروهای حزب الله به شمال رودخانه لیتانی می‌شود.
3: در حالی که دونالد ترامپ اعلام میکنه با وساطت اون عملیات گسترده اسرائیل به مناطق جنوب بیروت، منطقه زاویه، متوقف شده و ارتش این کشور عقب نشینی کرده و به خاک برگشته، اما گزارش ها حاکی از تبادل آتش بین طرف اسرائیلی و حزب الله تا کنون وجود داشته و این آتشباری ها در جنوب شهر بیروت و همچنین بخشی از رودخانه لیتانی موجب کشته شدن تعدادی از لبنانی ها شده. اما در طرف مقابل در این یونان نماینده اسرائیل در سازمان ملل میگه دست کم 9000 موشک از طرف حزب الله به خاک اسرائیل بعد از توافق اولیه آتش بس شلیک شده و اسرائیل آماده استش که هر نوع پاسخ لازمی رو بده. این در حالی هستش که حالا وزیر دفاع اسرائیل هم میگه که هر نوع حمله به خاک اسرائیل پاسخش دقیقاً مشابه در منطقه جنوب بیروت خواهد بود، موازی که به گفته اسرائیل در دست حزب الله هستش. گزارش از ارتش اسرائیل حاکی هستش که برخی از فرماندهان حزب الله در ظرف 24 ساعت گذشته مورد هدف قرار گرفتن و اسرائیل تاکید کرده هر نوع ناامنی که موجب خطر برای خاک اسرائیل باشه رو جلوش خواهد گرفت. اما این طرف در بحث نشست، چهارمین نشست اینجا در واشنگتن دی سی بین دو دولت لبنان و اسرائیل برگزار شده و هنوز نتایج اون روشن نیستش. در نهایت مذاکره بین آقای نتانیاهو و آقای ترامپ برای یک صلح به تنش کشیده شده، به حدی که ترامپ نتانیاهو رو دیوانه خطاب کرده، اما در نهایت به نظر میسه آقای نتانیاهو ترجیح میده که با آقای ترامپ بتونه کنار بیاد. در چنین شرایطی هستش که آقای ترامپ ترجیح میده مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا تحت تاثیر هیچ چیزی از جمله همین مسئله آتشباری ها بین دو طرف قرار نگیره. گویند که طرف ایرانی گفته مذاکرات متوقف خواهد بود تا حل و فصل مسئله لبنان. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. مثل همیشه از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. همکارانم از لندن کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: 34 سال از لحظه‌ای که چشم به دنیا باز کردم گذشته. دنیایی که نه همیشه امن بود، نه همیشه مهربان. در این سالها خندیدم، گریه کردم، جنگیدم، شکستم، اما دوباره ایستادم.
1: فقط معترض بود. فقط معترض بود. اعتراض داشت به این همه ظلم، به این که این اینقدر تو خونه مردم دیگه نون نیست، رفاه نیست، آسایش نیست. معترض بود.
2: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: همزمان با پیشبرد مذاکرات با ایالات متحده و در حالی که به هر حال نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی خروجیش فعلا این شده که وارد گفتگو با آمریکا بشن، حداقل امتیاز رو بدن، حداکثر امتیاز رو بگیرن، شاهد این اظهار نظر هم هستیم. یعنی مقام ارشد نظامی معاون قرارگاه مرکزی جنگ جمهوری اسلامی داره هم رجزخوانی میکنه، هم یک ادعاهایی رو مطرح میکنه، هم البته میگه که حتی اگر شده ما با سنگ با آمریکا خواهیم جنگید، مذاکره مشکلی رو حل نمیکنه. این در واقع همون بحرانی است، همون نزاعی است که میان دو باند، دو جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای جریان داره. یعنی به هر حال یک جریانی که اسدی معاون قرارگاه خاتم الانبیا یکی از چهره‌های برجسته اون محسوب میشه، در کنار وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، در کنار محمد علی جعفری، این چهره‌های سپاه پاسداران یا ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی که رویکردهای آخرالزمانی دارن، نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک دارن، ستیز با آمریکا، پرهیز از هر گونه مصالحه با آمریکا کانون دیدگاه‌های اونها هست، اینها یک رویکرد دارن و یک رویکرد کسانی است که معتقدن جمهوری اسلامی رو میشه حفظ کرد اما با مصالحه، با مذاکره با آمریکا و توافق. اون چیزی که فعلا جریان داره خروجیش تبدیل شده به اونجایی که قالیباف ایستاده، رئیس هیئت مذاکره کننده، و به دنبال یک توافقن که به هر حال در مجموع ارزیابی‌های ترامپ هم ما ظاهرا شاهد اینیم که دو طرف دارن میرسن به یک چنین توافقی، توافقی که به معنای ادامه آتش بس هست و نه مصالحه جمهوری اسلامی با ایالات متحده. اما جدای از این، اون چیزی که برمیگرده به صحبت‌های شخص اسدی و بسیار نگران کننده و خطرناکه، همون جایی است که میگه ما تسلیم آمریکا نخواهیم شد، حتی اگر شده با سنگ با آمریکا خواهیم جنگید. این نگران کننده است به دلیل اینکه کسانی مثل اسدی و اونچنان که گفتم وحیدی یا جعفری، فرماندهان جان به در برده از جنگ 40 روزه، اینها نشون میدن که تا چه اندازه بی‌اعتنا هستن به زندگی مردم، به منافع ملی، و برای اونها کانون اصلی مقابله و مواجهه با ایالات متحده است، حتی اگر ایران رو برگردانن به عصر حجر. یعنی اگر ترامپ در مقطعی گفت که من یک چنین تهدید رو متوجه ایران کرد که برگردانه به عصر حجر، این فرماندهان سپاه هستن که در واقعیت اینها حتی اگر شده سرزمین سوخته به جا خواهند گذاشت برای پیگیری ایدئولوژی خودشون، برای تعقیب توهمات خودشون، اما حاضر به معنای اون چیزی که میگه تسلیم شدن نیستن. نه تسلیم با آمریکا، تسلیم شدن به اراده مردم ایران، به اینکه حق مردم ایرانه که یک زندگی امن در رفاه و سالم داشته باشن. اما صحبت‌های اسدی به نوعی بازخوانی و تکرار همون ادعای علی اکبر ولایتی است، مشاور ارشد خامنه‌ای، که گفت اگر شده ما مثل حوثی‌ها مردم ایران لنگ به کمر می‌بندند، نان خشک خواهند خورد، اما با آمریکا خواهند جنگید. این اونجایی است که ضد ملی میشه دیدگاه‌های این افراد و هیچ نسبتی نداره با منافع ملی.
1: من فردا خودم معرفی می‌کنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. فقط یه نکته‌ای که دوست داشتم قبل از اینکه برم بهش اشاره کنم اینه که من هرگز منکر این که اون فیلم رو در اون تاریخ و اون روز گرفتم توی خیابان جمهوری نشدم، ولی توی بازنش و پخش اون فیلم هیچ در حقیقت دخل و تصرفی نداشتم و هرگز هم قصدی رو نداشتم که اون فیلم پخش بشه.
2: اجازه بدید من راجع به این تصویر و این عکس و اینکه چرا اساسا جمهوری اسلامی داره چنین برخوردی، چنین حکم سنگینی برای انتشار این عکس منتشر میکنه عرض کنم. ببینید، مسئله یک تصویر ساده از واقعیت ایران هست، یک تصویری که نماد میشه به دلیل اینکه در پشتش واقعیتی نهفته که به همین سادگی هست. در یک طرف خشونت سرکوبگره، در یک طرف سلاح و تفنگ و گلوله است، در سوی دیگر کسی هست اراده و صلابت نشستن، ایستادن، مقاومت کردن با دست خالیه. این تصویر اونقدر نمادینه که هر کسی، اصلا آقای پیاهو در واقع قربانی این داستان هست، قربانی سرکوبگری جمهوری اسلامی هست. و اینجا حکومت برای اینکه در واقع فرار بکنه، فرافکنی بکنه از مسئولیتی که خودش داره، خودش که مسبب چنین تصویری هست، خودش که مسبب اعتراضات هست، دلیل بدبختی و قربانی کردن میلیون ها نفر در کشوری هست که در واقع در این تصویر ساده بسیار زیبا خلاصه میشه. بنابراین او نیاز داره بر این که یک قربانی پیدا بکنه که تمام مسئولیت در واقع علتگری خودش رو بندازه بر شانه او. و اینجا یک آبری که دوربین داشته، عکسی گرفته، در صفحه خصوصی خودش منتشر کرده، قربانی، باز هم قربانی اون سرکوبگری و اون در واقع نظامیگری جمهوری اسلامی هست. پیامی که میخواد بده این هست که در واقع این پیام به شهروندان دیگر هست که شما حق ندارید آنچه که ما انجام میدیم رو به هیچ گونه‌ای، به هیچ زبانی، به هیچ راه و روشی به دیگران برسانید. دلیل دیگرش این هست که این نمادسازی که عرض کردم نماینده در واقع تصویر کلی جامعه ایران هست، توانست خیلی راحت، چون زبان عمومی هست، زبان ساده قابل فهم برای همه هست، به همه جای دنیا صادر بشه و اون واقعیت رو بازتاب بده.
3: ما خب گزارش‌های زیادی رو داشتیم، گزارش‌های میدانی، گزارش‌های رسانه‌ای که در اردیبهشت ماه وضعیت مواد غذایی به خصوص کالاهایی مثل مرغ، تخم مرغ، افزایش قیمت شدیدی رو داشتن، مقام‌های صنفی هشدار می‌دادن. حالا اینها خودش رو در این گزارش رسمی مرکز آمار هم نشان میده. ارقامی که درباره تورم داریم الان می‌بینیم، تورم مواد غذایی که بالای حتی 400% هم برخی اقلام مثل روغن داره ثبت می‌کنه، اینها اگر در یک حکومت نرمال دموکراتیک که اتفاق می افتاد قطعا منجر به استعفای تمام اعضای اون حکومت می شد و اعضای اون دولت می شد. اما در جمهوری اسلامی این فشار رو به سفره خانوارها میارن، این وضعیت رو ایجاد کردن و در از اون طرف هم سرکوب شدیدی رو اعمال کردن که حتی گزارش ندن مردم از چیزی که داره برای خانوارها و برای سفره شون اتفاق می افته. حذف مواد غذایی، ما الان گزارش های زیادی رو داریم که حتی خانوارهای متوسط به بالا هم شروع کردن کم کم کم بکنن و حذف بکنن حتی برخی اقلام پروتئینی رو از سفره خودشون. این گزارش عملاً گزارش مفصلی است، نشون میده که تقریبا در تمامی گروه‌های مهم برای سبد غذایی خانوارها، از گوشت و گوشت قرمز و سفید گرفته تا لبنیات، تا برنج، تا حتی نان، اینها تورم‌های بالای 100% رو ثبت کردن. یعنی عملاً سفره خانوار بیش از دو برابر شده هزینش در یک سال اخیر، در حالی که درآمد خانوارها به هیچ وجه به این میزان افزایش پیدا نکرده. حتی بسیاری از خانوارها شغلهاشون رو از دست دادن در این چند ماه اخیر و این عملاً همون تشدید بحران معیشت رو ایجاد کرد. اون کالابرگی رو هم که 1,000,000 تومان افزایش هم ندادند، الان میگن بودجه نداریم که افزایش بدیم. من نگاه میکردم بر اساس سبدی که انسیستور تغذیه ایران میده، ما اگر ارقام رو بگیریم، میانگین کشوری رو بگیریم، الان برای یک خانوار 4 نفره تهیه یک سبد غذایی استاندارد 30,000,000 تومان در ماه هزینه داره.

0: موارد و این باز هم در واقع یک عددی است، این 30 میلیون تومان که شاید نشون میده که ما شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی و حذف اقلامی که ضروری است برای سلامت اون.
1: پرچم شیر و خورشیدی که فقط یه نماد تاریخی نیست، برای بسیاری از ایرانی‌ها این پرچم به عنوان یک نماد وحدت ملی و بازپسگیری هویت ایرانیشون تبدیل شده، اون هم از جایی که در جریان اعتراضات دیما هزاران نفر به خاطر در دست داشتن این پرچم کشته شدن، زندانی شدن و اعدام دادن. مردم ایران به خاطر در دست داشتن این پرچم در خیابان‌های ایران جانشون رو از دست دادن و هزینه گزافی رو پرداخت کردن. حالا در آستانه جام جهانی 2026 فیفا اعلام کرده که ایرانی‌ها نمیتونن پرچم شیر و خورشید رو در ورزشگاه‌های صوفای استادیوم و ورزشگاه سیاتل با خودشون به داخل ورزشگاه ببرن، اون هم در شهری مثل لس آنجلس که میزبان ایرانیانی است که سالهای ساله که عقبه بسیار عمیق و طولانی در زمینه مبارزات با جمهوری اسلامی دارن. امروز با چند نفر از ایرانیان ساکن لس آنجلس که دارن خودشون رو برای این بازی آماده میکنن، در زمینه ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه ها و حضور احتمالی تیم ملی در مکزیک و آمریکا گفتگو کردم.
2: ما همه همدل و متحد هستیم، تنها پرچم کشورمون پرچم شیر خورشید نشانه. ما هیچ عرقی به اون پرچم خرچنگ نشانه جمهوری اسلامی نداریم، هیچ نسبتی به اون پرچم نداریم. ما عرق و غیرتمون فقط برای پرچم شیر خورشید نشانه. هر تیمی که به عنوان پرچم خرچنگ نشه جمهوری اسلامی میاد به مردم ایران شبتی نداره.
3: بلکه اون تیم ماها رو به عنوان مردم ایران، تیمیه که سمت جمهوری اسلامی وایستاده و روی خون جمهورای ما پا گذاشته و به هیچ عنوان نماینده مردم ایران نیست.
4: ما پرچم شیر و خورشید نشان رو مطمئنن به استادیو خواهیم برد. مطمئنن پرچم و شیر و خورشید رو به دست ما میگیم. چرا؟ چون که بچه‌های ما به خاطر همین پرچم ما از دستشون دادیم. اینها الان انتظار از ما دارن. وقتی که من میبینم یک جوانی رو که امروز فیلم ها داره همینطور میاد و ما میبینیم پرچمی رو در ایران، وقتی که جسد رو در ایران دارن خاک میکنن، پرچم شیر و خورشید نشان رو روش میذارن، وقتی که در ممسنی پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، اگه در کرج پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، اگه در تهران پارس پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، این پرچم ملت ماست، این پرچم مبارزه است، این پرچم مردمه. پس من هیچ امضایی نکردم، هیچ قراری نذاشتم. مطمئنن من و سال من پرچم شیر و خورشید نشان رو به اهتزاز در خواهیم آورد به هر طریقی که ممکنه.
5: یک به یکشون، عمل کردشون، نظرشون، سابقه شون، اگه موافق جمهوری اسلامی نباشن توی این تیم شرکت نکردن، چون تک تکشون الگ شدن برای همین تیم جمهوری اسلامی حساب میشن، تیم ملی ایران حساب نمیشن.

0: مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنور روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشمانها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و غرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.
1: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنین، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدین.
4: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
5: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل، زاهیه بیروت را هدف قرار می‌دهد. نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب‌الله.

0: جمهوری اسلامی داره از یک طرف آتش بازی میکنه.
1: واکنش ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
2: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بود است.
1: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاطی در لبنان.
3: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
4: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی میکنه؟
1: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده. حمله به تجمع دانش آموزا در تهران، مشهد و همدان، چی بوده جزئیاتش؟
5: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
6: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
7: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی میشه داشت؟
8: تورم ایران میتونه حتی مرز 105% رو هم متاسفانه به خودش ببینه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. جمهوری اسلامی آخرین حکومت یاغی جهانه و جهان این آخرین بازمانده اردوگاه یاغی ها رو تحمل نخواهد کرد، همونطور که قذافی رو تحمل نکرد، همونطور که صدام رو، اسد رو، عمر البشیر سودان رو، اسامه بن لادن رو، ابوبکر البغدادی رو. مذاکره و توافق احتمالی بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم که هنوز معلوم نیست به سرانجام برسه، حتی اگر منجر به یک توافق هم بشه، سرنوشتی بهتر از برجام پیدا نخواهد کرد. بعد از یه مدت از بین خواهد رفت. آمریکا و جمهوری اسلامی دیر یا زود دوباره به سمت جنگ میرن، چون هیچ کدومشون هنوز نتونستن در دو جنگ قبلی اراده خودشون رو 100% بر طرف مقابل تحمیل بکنن و اختلافات اساسیشون هنوز به قوت خودش باقیه. آمریکا و جمهوری اسلامی حتی اگه به توافق برسن، این فقط یک توقف کوتاه در مسیر گردن زدن جمهوری اسلامی خواهد بود. جمهوری اسلامی نه در برابر مردم ایران کوتاه میاد و نه در برابر جهان. جمهوری اسلامی در داخل به کشتار ادامه خواهد داد و مطالبات مردم ایران را نخواهد پذیرفت و مردم ایران هم راهی جز سرنگونیش ندارن. جمهوری اسلامی در منطقه و جهان هم روز به روز داره به رژیمی یاغی تر تبدیل میشه. جمهوری اسلامی با توافق احتمالی به رژیمی میانه رو تبدیل نخواهد شد، به رژیمی با رفتارهای منطقی تبدیل نخواهد شد. همونطور که مردم ایران در برابر این حکومت کوتاه نخواهند اومد و به مبارزه خودشون برای سرنگونیش ادامه خواهند داد، آمریکا هم سرانجام مجبور خواهد شد این آخرین یاغی رو گردن بزنه. اسرائیل و مردم ایران پایه‌کارترین بازیگران سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و مصمم‌ترین متحدین برای سرنگونی جمهوری اسلامی. اسرائیل برای منافع ملی خودش و مردم ایران برای منافع خودشون، ولی همسوان در هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، همسوترین و مصمم‌ترین اسرائیل و مردم ایران. ولی امروز بحثم اینه که در نهایت آمریکا هم راهی جز پیوستن تام و تمام به این مسیر، یعنی اقدام قاطع برای سرنگونی جمهوری اسلامی، نخواهد داشت. نه به این دلیل که الزاماً ترامپ اینطور میخواد، نه، بحث بالاتر از ترامپه، بحث آمریکاست. بحث اینه که روند 25 سال اخیر نشون میده، روند عمومی حاکم بر جهان، که هیچ یاغی که نظم جهانی رو به چالش کشیده باشه و خواسته باشه گردن کشی کنه، تحمل نشده. خواه این یاغی صدام بوده باشه، خواه قذافی، خواه بن لادن، خواه ابوبکر بغدادی یا خامنه ای و بقایای جمهوری اسلامی. قاعده 20 سال گذشته جهان گردن زدن یاغی ها بوده و آخرین یاغی یعنی جمهوری اسلامی هم به همین سرنوشت دچار خواهد شد. جمهوری اسلامی گردنش کلفته، گردن کلفتی هم میکنه، ولی نه اونقدر که تیغی برای زدن این گردن پیدا نشه. سرنوشت جمهوری اسلامی سرنوشت محتوم یاغی های قبل از اونه که یکی یکی گردنشون زده شد.
1: ردوا علی العملاء، ردوا علی الشذابین، ردوا علی وكالات واذاعات.
2: وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة.
3: السلام يتمنى هذه المنزلة، فعوا وعقلوا ما هي هذه المنزلة التي يتمناها خير البرية.
4: آقای ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا، ما منتظریم.
5: Y aquí nuestras manos, de hermanos, Trinidad y Tobago, این رو هم همه بدونن، جمهوری اسلامی قوی است، جمهوری اسلامی خیلی قوی، امریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه.
0: همه اینا که برای امریکا رجز میخوندن یکی یکی کشته شدن. امروز قبل از برنامه داشتم با یه دوست همکاری صحبت میکردم راجع به وضعیت جمهوری اسلامی و مردم ایران و آمریکا. من بحثم این بود، حتما بحثای منو تو یوتیوب اینام شنیدید، من بحثم این بود که حکومت جمهوری اسلامی به این مسیرش ادامه میده و مردم ایران هم بحث این نیست که بیان خیابون یا نیان، اونا میان مردم ایران و احتمال زیاد یه خیزش جدید هم در راه خواهد بود. رهبری هم داره، خیلی مسئله این نیست که آیا مردم دوباره میان یا نه، مردم میان، مسئله اینه که چطور بر ساختار سرکوب میشه غلبه کرد. یه حکومتی که داره مردم خودشو میکشه، کاری که در بقیه دنیا نمیکنن این میکنه، میگه آقا من اگه بخوام بمونم برای موندنم حاضرم همه مردمو که میان تو خیابونو بکشم. این دوست عزیزم مثال خیلی خوبی میزد، این چو ایران نباشد تن من مباد، میگفت جمهوری اسلامی میگه اگه من نباشم میخوام ایرانم نباشه، حاضره برای موندن بکشه، کشته دیگه تا الان. در عرصه بین المللی اینی که آمریکا و اینا چیکار میکنن با جمهوری اسلامی، این دوست عزیز من که خیلی هم همیشه باش صحبت میکنم، هم فکری میکنم، این چیزایی هم که الان دارم برای شما میگم در خیلی از برنامه ها از این هم فکری ها میاد دیگه، توی نیوز روما و تحریری ها آدم هم فکری میکنه، این هم فکری هاست بحث رو پخته میکنه. این دوست عزیزم میگفت که من برداشتم اینه جمهوری اسلامی یه حکومتیه که همون کاری که در داخل کرده در منطقه همون کارو میکنه، یعنی در داخل میکشه که به مردم بگه که من میکشم شما رو که دیگه نیاد بیرون، در منطقه میگه که من حد اکثر دیوونه بازی رو انجام میدم، به عمان حمله میکنم، به امارات، به کویت، به همه اینا حمله میکنم، حتی عمانی که میانجیه، به آمریکا هم درگیر میشم، به اسرائیل حمله میکنم، تنگ هرمز رو میبندم که دنیا به این نتیجه برسه که با من در نیفته، من دیوونم. این دوست عزیز من اعتقادش این بود که در داخل اونجوری میخواد برخورد کنه که مردم رو بکشه که دیگه نهان بیرون، در دنیا هم در مقابل بقیه هم اینجوری عمل میکنه که من حاضرم همه چیز رو آتیش بزنم، بنابراین با من دیوونه جمهوری اسلامی درگیر نشید. این راهبرد جمهوری اسلامی. و دوست عزیز من و همکارم معتقد بود، میگفت دنیا اینو تحمل نمیکنه. اصلا شما فرض بگیر الان اومد آمریکا و جمهوری اسلامی با هم توافق هم کردن، مثل برجام میمونه دیگه، یه جای کار دوباره با هم دعوا میکنن چون اختلافات اساسیشون حل نشد. بنابراین حتی الان هم اگر این مذاکراتی که نیم بند ادامه داره 50-50 معلوم هم نیست جنگ میشه یا توافق میشه، حتی اگر هم توافق بشه چون اختلافات اساسی حل نشده، چون جمهوری اسلامی دست از کارش بر نمیداره، دوباره تبدیل به جنگ میشه دیر یا زود. درسته به نظرم. موقعی که بایدن در آمریکا شد رئیس جمهور، من در ایران تشال روی اون روز موضوع داشتم تحلیل میکردم، گفتم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی تهاجمی تر میشه، چون اگر فکر کنه آمریکا دموکرات هاست و میانه رو هن و میگن باش توافق کنیم، جمهوری اسلامی میگه آها اینا میترسن عقب نشینی میکنن، من باید تهاجمی تر برخورد کنم. الان اگه باش توافق کنی، جمهوری اسلامی برداشتش این نیست که حالا با من توافق کردن من تبدیل به یه بازیگر عادی بشم، کارام منطقی بشه، عادی بشه. نه، جمهوری اسلامی ذاتش اینه که همچنان که در داخل حرف مردم رو نمیپذیره، در منطقه و دنیا میره به سمت همون کارا. یعنی از این به بعد حتما خواهد رفت که موشکای بیشتری بسازه. دوست عزیزم میگفت که حتما میره باب المندب رو فعالتر میکنه، یمنی‌ها رو بیشتر کمک میکنه که اگر این دفعه هرمز رو بست، دفعه بعد بتونه تنگه باب المندب رو ببند. و دوست عزیزم میگفت دنیا تحمل نمیکنه اینو. منم معتقدم به دنیا جمهوری اسلامی رو تحمل نمیکنه. میگن که یک حکومت یاغی وجود داره، نظم دنیا رو به چالش کشیده، ما اینو نمیتونیم تحملش بکنیم. قذافی نظم رو به چالش کشیده بود، زدیمش. صدام اینطور بود، بن لادن اینجوری بود، ابوبکر بغدادی اینطوری بود، عمر البشیر بود. تو این اردوگاه یاقیا دو تا حکومت موندن، یه کره شمالی، یه جمهوری اسلامی. کره شمالی حکومت ناسازگاریه ولی کاری به بقیه دنیا خیلی نداره، مثل جمهوری اسلامی نیست بره دخالت کنه این ور اونور و گروه نیابتی و دست به یقه بشه، ولی جمهوری اسلامی این کار میکنه. بنابراین دنیا آخرش به این نتیجه میرسه، آمریکا دیگه، که ما باید یه بار این قضیه رو، این دندند لق رو بکنیم اندازیم دور، و چون این برخوردی باش خواهد شد. و من اعتقادم اینه اسرائیل این وسط خیلی نقش مهمی داره. چرا؟ اسرائیل مصمم وایساده به این نتیجه که آمریکا میخواد برسه. اسرائیل رسیده، اسرائیل میگه این اگر بمونه بمب اتمی درست میکنه، با موشکای قوی تر میاد سراغ من، منو نابود میکنه. بنابراین من برای منافع ملی خودم باید این نابود کنم. امروزم که در اسرائیل رئیس جدید موساد رو به جای دیوید برنا گفتمن رو آوردن، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، رئیس قبلی موساد دیوید بارنا، روز قبلش نفتالی بنت، همه اینا گفتن ما باید بزنیم نابودش کنیم. نفتالی بنت گفته اصلا حزب الله و حوثی و هشت شعبی رو ول کن، سر اختاپوس رو باید بریم بزنیم. دیوید بارنا امروز روز آخرش در موساد بود، گفت ما باید سرنگونش کنیم. نتانیاهو گفت ما وایسادیم سرنگونش کنیم و کمک میکنیم که سرنگون میشه. صحبتاشو بشنویم.
6: رژیم تروریستی که سرنوشت آن ناپدید شدن از صحنه جهان است و ما نیز برای تحقق این نتیجه کمک خواهیم کرد، دیگر قادر نخواهد بود ما را با سلاح هسته‌ای و هزاران موشک بالستیک مرگبار تهدید کند.
0: جدای از آمریکا که در نهایت مجبور خواهد شد علیه جمهوری اسلامی به عنوان آخرین یاغی به یک نبرد تمام کننده دست بزنه، و جدای از اسرائیل که مصممترین کشور جهان برای نابودی جمهوری اسلامیه، اکثریت مردم ایران هم پای کار ایستادن که این حکومت سرنگون کنن. یه جمله بگم قبل از که بقیه رو بگم. ما در ایران دیگه قشر خاکستری به اون معنا نداریم. قبلا میگفتن اکثریت خاکستری، یه عده طرفدار جمهوری اسلامی، یه عده طرفدار سرنگونیان، اکثریت خاکستریان. بعد از کشتار دیما دیگه اکثریت خاکستری نداریم. کشتار شده دیگه، همه مردم تکلیف خودشونو میدونن. اگه طرفدار جمهوری اسلامی ان تکلیفشونو میدونن به عنوان اقلیت، اگرم طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان اکثریت، تکلیف خودشونو میدونن. دیگه بعد از این جنایت کسی نمیتونه اون وسط وایسه بگه من نه با جمهوری اسلامی ام نه با مخالفین، من آدم سیاسی نیستم. اصلا جمهوری اسلامی جنایتی میکنه که دیگه آدم نمیتونه بگه من سیاسی نیستم. وضعیت فعلی کشور مخصوصا اوضاع گرانی و تورم طوریه که ما بار دیگه شاهد خیزش مردم خواهیم بود. من امروز میخوام در ادامه بحث تأثیر شکست در جنگ بر سرنگونی دیکتاتوریا به نقش تورم و گرانی بعد از جنگ در سرنگونی این حکومت ها بپردازم. تقریبا در خیلی از دیکتاتوریا که بعد از شکست در جنگ ها سقوط کردن، گرانی و تورم یه شاخص عمومی بوده. در آرژانتین بعد از شکست حکومت جنرالا در جنگ 1982 فالکلند. در صربستان بعد از شکست میلوسوویچ در جنگ کوزوو سال 1999. در روسیه بعد از شکست در جنگ 1905 با ژاپن. و حالا اونطور که خود شما میبینید در جمهوری اسلامی بعد از شکست های اخیر در جنگ. الان تورم و گرانی اگر نگیم مهمترین، یکی از مهمترین مسائل مردم ایرانه. همین امروز مرکز آمار ایران گزارش رسمی تورم داده که در اردیبهشت ماه 6 قلم خوراکی اصلی خانواده ها تورمش 200% بوده. گوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن و لبنیات. در مورد برخی از اقلام خوراکی تورم به حدی شدیده که یک کالا ظرف یک سال 4 برابر یا بیشتر شده قیمتش. یکی از بالاترین تورم‌ها در ایران الان مربوط به روغنه. تورم روغن جامد در همین ماهی که گذشت 431% بوده. 431% تورم یعنی فنر تورم در رفته. همکار عزیزم آرش آذرمی که از کارشناسای خوب اقتصاد ایرانه، امروز وقتی داشت این وضعیت رو توضیح میداد، میگفت این فاجعه اگه در یه حکومت دموکراتیک رخ میداد دولت سرنگون میشد حتما. منتها جمهوری جواب نمیده. تورم و تخم مرغ که دیگه ساده ترین غذای ممکن، یعنی نیمرو رو میشه باش درست کرد، 343% الان 343% تورم برای تخم مرغ گزارش شده. این وضعیت یعنی اینه که فنر تورم در رفته، بیشتر از اینم خواهد شد و این بحران‌های دیگه در جمهوری اسلامی رو فعال خواهد کرد. همکار عزیزم آقای آرش آذرمی یه جمله جالب میگفت، میگفت ایران با قحطی مدرن مواجه. یعنی چی؟ قحطی مدرن یه اصطلاحیه که اولوش 30-35 سال پیش یه برنده جایزه نوبل اقتصاد اختراع کرد، گفت ممکنه در فروشگاه کلی کالا باشه، جنس باشه، قحطی نیست، ولی مردم فقیر نمیتونن بخرن. الان در ایران اینجوریه، قحطی مدرنه، در فروشگاه ها ظاهرا هنوز کالا هست، اینجوری نیست که بری تو قفسه فروشگاه کالا نباشه، کالا هست، ولی مردم روز به روز نمیتونن بخرن این رو. و این وضعیت به نظرم وضعیت سیاسی رو در کشور به سمت انفجار مجدد میبره. چرا؟ این آماره که گفتن که آمار بعضی از اقلام خوراکی 200%، این دوار رسمیشه، غیر رسمیش حتما بیشتره. از طرف دیگه مردمی که فقیرن، تورم براشون از حالت تورم عادی بیشتره. چرا؟ چون عمده اون پولی که مردم هزینه میکنن، مردم فقیر، برای مواد خوراکی و مسکنه و همینجا تورمش از بقیه تورم ها برای کالا و خدمات دیگه بیشتره. یک نکته راجع به ارتباط تورم با انفجار سیاسی خدمت عرض کنم. تورم و گرانی به همون میزانی که سرعت میگیره، الان خیلی سرعتش زیاد شده در جامعه، از نظر سیاسی سریع الاشتعاله. بنزین هست که میگن سریع الاشتعاله، سریع مشتعل میشه. تورم در همه جای دنیا مخصوصا بعد از جنگ ها سریع الاشتعال ترین چیزه، در موردی که نارضایتی اجتماعی رو تبدیل به انفجار اجتماعی بکنه. چرا؟ چون با همه مردم در ارتباطه، به زندگی روزمره مربوطه و آخرین سنگریه که مردم میگن باشه دیگه تحمل میکنیم، از این سنگر به بعد دیگه نمیشه تحمل کرد. شما موقعی که ناراضی مردم میگن آقا ناراضیم، مثلا یه جوری تحمل میکنیم، میریم دنبال چیزی، ولی موقعی که رسید به گوشت، به مرغ، به تخم مرغ، به لبنیات، به روغن، به ماکارونی، و طرف موقعی زندگیشو نگاه کرد دیگه اینا رو اگر نخواد بخره، اونجا دیگه تحمله تموم میشه. و روزای قبلم خدمتتون عرض کردم، ما الان مشکلمون در جامعه ایران این نیست که مردم به زودی دوباره خیزش خواهند کرد. مردم خیزش خواهند کرد، دیر یا زود مردم خیزش خواهند کرد. ما باید بریم دنبال راه حل‌های غلبه بر ساختار سرکوب. مهمترین سوال به قول همکارم فرداد فرزاد، سوال یه میلیون دلاری الان اینه که دفعه بعد مردم قیام کردن چجوری بر ساختار سرکوب غلبه بکنیم. ما باید، فعالین سیاسی باید برای این راه حل پیدا کنن. حتماًم راه حل‌هاش متعدده و اون راه حل‌ها رو باید مستمر به کار گرفت. یه راه و دو راه نیست. البته این دیوانه بازی که جمهوری اسلامی در مقابل نظام منطقه‌ای بین الملل میکنه، هر لحظه ممکنه یک جنگ تمام عیار دیگه علیه جمهوری اسلامی شروع بشه، جمهوری اسلامی رو از اینی که از ضعیف‌تر بکنه و بازم یه فرصتی برای مردم ایران ایجاد میکنه. مردم ایران و اپوزیسیون تأثیری بر این ندارن که جنگ شروع بشه یا نشه، آمریکا خودش تصمیم میگیره، اسرائیل خودش تصمیم میگیره، ولی مردم ایران حق دارن از هر فرصتی برای تضعیف جمهوری اسلامی استفاده بکنن و حتما هم به موقعش استفاده خواهند کرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد و نام تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاویدنامه‌هایی که به دست حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شدن، اما نام ماندگارشون از حافظه میهن پاک نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی نام این سرافرازان میهن رو یاد میکنیم، اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید، یا هر طور دیگه‌ای که براتون ممکنه در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن اسم کسانی که برای ایران عزیز از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام عرفان مؤمنی، 22 ساله، 19 دی، دهنو اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سینا هوشمندی فلا، 20 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی شریف حسینی، 25 ساله، 19 دی، شادآباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر محمد شاهکرمی، 14 ساله، 14 ساله، 14 ساله، 18 دی بازداشت شده، بعد از 2 ماه پیکرش رو تحویل دادن، قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مرتضی شاه زیدی، 46 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا سمیع پور، 49 ساله، 19 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد سلطانی فرد، 16 ساله، 16 ساله، 16 ساله. دستتون بشکنه اینقدر کودک و نوجوان کشتید. 18 دی در حال کمک به دوست عزیزش که زخمی بوده کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر محمد سگوند معتمدی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، خرم آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مسیب سعیدی، 28 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا سعیدی، 24 ساله، 18 دی، تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سعید سالاری، 34 ساله، 19 دی، گلستان بهارستان استان تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. این حکومت نمیتونه در مقابل یه ملتی که اکثریتشون رو نمیخوان دوام بیاره. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: آتشکده ری، معروف به تپه میل و آتشکده بهرام، از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
8: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
7: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
8: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
7: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
9: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یکدیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
10: یک یک دو یک دو سه چار پنج
11: الان صدا من داری یک
12: فقط باید یکی رو به این بدیشون نمیشنم
13: سه دو یک
14: برای من صداتون رو دارم
13: مرسی من منتظر
14: 30 ثانیه رو به این بگو
13: بریم
12: اومدم
14: پس من شروع میکنم
15: سلامی دوباره
13: بغل سازمان ملل
16: ایو
13: بروکسل
16: لس آنجلس
17: کلگری
15: بلی
17: کنگره آمریکا
18: بیروت
17: تمام
18: با ما بمانید.
19: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
20: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
19: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود ندارد.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

وقت بخیر، 6 صبح ایران، چهارشنبه 13 خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. تبادل حملات میان جمهوری اسلامی و آمریکا در خلیج فارس. سنجکام اعلام کرد هیچ یک از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اهداف مورد نظر اصابت نکرده. تأکید ترامپ و روبیو بر مسیر دیپلماسی با تهران. رئیس جمهور آمریکا از تداوم تماس‌ها خبر داد و وزیر خارجه آمریکا پیشرفت مذاکرات را تایید کرد. هدف قرار گرفتن بزرگترین صرافی رمز ارز ایران. آمریکا نوبیتکس را به تسهیل تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک مرکزی متهم کرد. ادامه حملات ارتش اسرائیل به جنوب لبنان. حزب الله میگوید با آتش بس جزئی موافقت نمی‌کنیم.

0: خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار بیانیه اعلام کرد سه پهپاد تهاجمی انتحاری را که به سمت کشتی غیر نظامی در آبهای منطقه‌ای در حال حرکت بودند سرنگون کردند. سنتکام در این بیانیه میگوید در پاسخ به این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی ایران در جزیره قشم را هدف قرار داده. سپاه پاسداران با تایید این حمله میگوید یک دکل مخابراتی در این حملات تخریب شده است. در این بیانیه تاکید شده ارتش آمریکا در وضعیت آماده باش باقی مانده تا در جریان آتش بس فعلی از خود در برابر آنچه تجاوزات بدون توجیه حکومت ایران خوانده دفاع کند. پس از این تحولات، کویت، بحرین و امارات متحده عربی بامداد چهارشنبه به وقت محلی از حملات موشکی منتسب به جمهوری اسلامی خبر دادند. ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور تمامی موشک‌ها را رهگیری کردند و صدای انفجار شنیده شده ناشی از عملیات رهگیری بوده. همزمان بحرین در پی گزارش این حملات حریم هوایی خود را بست و از شهروندان و ساکنان خواست با حفظ آرامش به نزدیکترین مکان امن پناه ببرند. همچنین گزارش هایی از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی دبی منتشر شده. در همین حال سپاه پاسداران تایید کرد در واکنش به حملات آمریکا به جزیره قشم پایگاه های آمریکا در کویت، یک پایگاه هوایی در دبی و مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را هدف حملات موشکی قرار داده. با این حال ارتش آمریکا تایید کرد تمام پرتابه های ایران را رهگیری و منهدم کرده. پیش از این هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار ویدئویی اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش بدون بار به نام امتی لکسی را هنگام حرکت به سمت جزیره خارک در آبهای بین المللی از کار انداختند. به گفته سنتکام خدمه این نفتکش که با پرچم بوتسوانا تردد می کرد در طول 24 ساعت چندین بار هشدارهای نیروهای آمریکایی را نادیده گرفته بودند. سنتکام همچنین اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران تاکنون 6 کشتی تجاری از کار افتاده و 122 کشتی تجاری هم مجبور به تغییر مسیر شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران نیز در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حمله نیروهای آمریکایی به یک نفتکش ایرانی در حوالی تنگه هرمز شناوری به نام پانایا را هدف قرار داده. همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن همراه شده که بیشتر صحبت کنیم با هم. امیر، ساعت گذشته خبرها حاکی از افزایش سطح تنش‌های نظامی بوده در خلیج فارس و البته حملات به بحرین، امارات، کویت. جزئیات بیشتری اگه داری بگو.
1: ببین، تخمینه تقریبا میشه گفتش که بعد از چند روزی که حد زده میشد این مذاکراتی که داره به حال طول میکشه و واکنش‌های مختلفی که بود بعد از اتفاقاتی که در لبنان هم افتاده بود و جمهوری اسلامی یکی از شروطی رو که به هر حال میخواد صحبت‌ها رو در مورد مذاکرات و هر گونه تفاهم‌نامه ادامه بده مشروط کرده بود به پایان درگیری‌ها در جنوب لبنان، حد زده میشد که ممکن است اتفاقاتی بیفته. اما خب از کجا این اتفاقات شروع شد؟ جایی که ارتش ایالات متحده وقتی که میاد 24 ساعت به یک کشتی که خالی از هر محموله‌ای بوده و به سمت جزیره خارک در حال حرکت بوده هشدار میده که نباید به حرکت خود ادامه بدی و خواسته میشه که متوقف بشه، اما این کشتی به هر دلیلی سرنشینش پاسخ نمیدن به هشدارهای ارتش ایالات متحده و نهایتا با شلیک به موتورخانه اون کشتی، این کشتی از حرکت باز میمونه. در ادامه اون سپاه پاسداران میاد و حملات رو انجام میده به کویت، امارات و بحرین و حتی دقایق پیش هم سنتکام در یک بیانیه دیگر اعلام کردش که موج جدیدی از حملات پهپادی جمهوری اسلامی رو به اهدافی در کویت تونسته که خونسا بکنه. آنگونه که در بیانیه سنتکام آمده جمهوری اسلامی تلاش کرده تا با استفاده از انواع و اقسام پرتابه ها موشک گرفته تا پهپاد به اهدافی در کویت و بحرین حمله بکنه، اما سامانه دفاعی در بحرین و همچنین خود ارتش ایالات متحده در مورد کویت و هم در مورد بحرین توانستن که اینها رو ساقط بکنن و این نتوانستن که اهداف خودش رو مورد هدف قرار بدن. اما سپاه پاسداران اومد در بیانیه گفتش که ما حمله کردیم، حتی ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده رو مورد هدف قرار دادیم که بلافاصله سنتکام اون رو رد کرد و گفت این حقیقت نداره داره و حقیقتا چیزی است که تمام این موشکایی که شلیک شدن و پهپادها ساقط شدن و هیچ کدوم به هدف نخوردن. لحظاتی پیش هم صدا و سیما اعلام کردش که اون صداهای انفجاری که شنیده شده در برخی از مناطق غربی و جنوبی ایران آزمایش سیستم پدافندی بوده و نه حملات. به هر حال معمولا طبق اون تجربه‌ای که ما داریم صدا و سیما و خبرگزاری‌های داخل ایران این مواقع میگن که داشتیم یا سیستم پدافندی رو مورد آزمایش قرار میدادیم یا خودمون داشتیم یه حرکاتی رو انجام میدیم. اما به هر حال در بیانیه سنتکام آمده که مشخصا سنتکام گفته که یک پایگاه و ایستگاه رادیویی رو در جنوب ایران در قش مورد حمله قرار داده به دلیل آنچه که اونها دفاع مشروع از خودشون میدونن و از نیروهای خودشون میدونن در منطقه خلیج فارس و اعلام کردن که هر گونه حملاتی که از سوی جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران بخواد انجام بشه را نه تنها دفع میکنن بلکه به اون پاسخ هم خواهند داد. اما در طول یکی دو روز گذشته ما تحولات دیگری هم داشتیم. پرزیدنت ترامپ طی صحبتی که با آقای نتانیاهو کرده بود و بعد با صحبتی که با لبنانی ها کرده بود خواسته بود هر گونه تبادل آتش برای متوقف بشه برای کمک به ادامه روند مذاکرات. اما با حملاتی که حزب الله به اسرائیل انجام داد و در واکنششون اسرائیل هم انجام دادن اون ور هم یک کلاف سردرگم دیگری درست شد. یعنی الان همزمان در مذاکرات هم مسئله هرمز وسط هستش، تنگه هرمز، و هم مسئله حملات و اتفاقاتی که داره در لبنان میفته. به هر حال باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد در طول دقایق و ساعت‌های پیش رو.
0: ممنونم ازت امیر گیتی همکارم در استودیوی واشنگتن جزئیات بیشتر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌های منتشر شده درباره توقف مذاکرات بین واشنگتن و تهران را رد کرد و گفت گفتگوها به صورت مستمر ادامه دارد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت گزارش‌هایی که مدعی توقف مذاکرات در روزهای اخیر هستند نادرستند و مذاکرات طی 4 روز گذشته هر روز ادامه داشته. رئیس جمهوری آمریکا افزود نتیجه نهایی این گفتگوها هنوز مشخص نیست اما زمان دستیابی به توافق فرا رسیده. او تاکید کرد این وضعیت 47 سال ادامه داشته و دیگر نمیتواند تکرار شود. همزمان خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد تبادل پیام بین تهران و واشنگتن برای دستیابی به آنچه یادداشت تفاهم اولیه خوانده شده دست کم از چند روز پیش متوقف شده. فارس نوشت این توقف در حالی رخ داده که دونالد ترامپ شب گذشته مدعی شده بود گفتگوها میان آمریکا و جمهوری اسلامی با سرعت بالایی ادامه دارد. بر اساس این گزارش آخرین پیام جمهوری اسلامی به واشنگتن درباره لبنان بوده که به نوشته فارس بازتاب گسترده‌ای در سطح بین المللی داشته. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره اعلام کرد تهران با مذاکره درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود که پیشتر حاضر به گفتگو درباره آنها نبود موافقت کرده. روبیو در عین حال تأکید کرد این موضوع به معنای تضمین دستیابی به توافق یا پایان درگیری بین آمریکا و اسرائیل با ایران نیست. به گفته وزیر خارجه آمریکا تحریم‌های جمهوری اسلامی صرفاً با بازگشایی تنگه هرمز لغو یا کاهش نخواهد یافت و تهران باید به طور شفاف متعهد به بازماندن این آبراه راهبردی شود. Now we are
2: in talks and I say talks because talks. الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی‌سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشایی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه‌ای برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه.
0: Shield behind any longer. مارکو روبیو همچنین گفت جمهوری اسلامی برای حرکت به سمت توافق باید عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز را تضمین کند. او افزود پس از آن تهران باید وارد مذاکرات درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده و آینده برنامه هسته‌ای خود شود.
3: That is a predicate to anything else happening. The straits have to be real.
2: اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگه این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم. اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره. برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
4: آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه بخش زیادی از روز رو در کنگره آمریکا گذروند. اولین حضور علنی وزیر خارجه آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران در کنگره آمریکا بود. در ابتدای امر حدوداً دو ماه پیش آقای روبیو یک حضور غیرعلنی داشت، قانونگذاران رو توجیه کرد در خصوص این حمله، اما به رغم درخواست‌های مکرر قانونگذاران حاضر نشده بود در طول ماه‌های گذشته در کنگره آمریکا در واقع حاضر بشه و به این سوالات پاسخ بده. جلسه پرسش و پاسخ بسیار در واقع منتقدانه بود، خصوصاً توسط دموکرات‌ها که عملکرد ترامپ، عملکرد آقای روبیو رو در این جنگ بسیار انتقاد کردند. اما نکاتی که مطرح شد، مهم‌ترینش توسط آقای مارکو روبیو این بود که مذاکرات ادامه داره. آقای روبیو گفت به رغم در واقع گزارش هایی که مشخصا توسط مطبوعات جمهوری اسلامی شنیده میشه، تبادل پیام با جمهوری اسلامی همین لحظه برقرار هست. تاکید کرد بر اساس اطلاعات ما شخص مشتبه خامنه ای بخش زیادی از این مذاکرات رو رهبری میکنه و گفت اگرچه هنوز رویت نشده، اما فردی هست که در واقع به صورت فزاینده ای داره نقش به عهده میگیره در امور داخلی ایران و در خصوص این مذاکرات. در دومین نکته آقای روبیو تاکید کرد که بازگشایی تنگه هرمز پیش شرط اساسی آمریکاست. گفت شرط نیست، پیش شرط هست. به این جهت ما قرار نیست در قبال بازگشای تنگه هرمز هیچ امتیازی به جمهوری اسلامی بدیم. اگر امتیازی داده بشه، به گفته وزیر خارجه آمریکا، مثل کاهش تحریم ها، مثل امتیازات مالی، اون در قبال تعهدات هسته‌ای خواهد بود، نه در قبال بازگشایی تنگه هرمز. و خطاب به قانونگذاران دموکرات گفت ما اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی از یک آبراهه طبیعی بین المللی بخواد اخاذی کنه به هیچ عنوان. در خصوص پیامدهای جنگ برای جمهوری اسلامی هم تاکید کرد به عنوان نکته آخر که بر اساس یافته‌های دولت آمریکا هیچ نیروی دریایی برای جمهوری اسلامی باقی نمونده. تاکید کرد یک تعداد قایق‌های کوچکی دارن که مسلسل‌ها رو بر اون سوار کردن و این نیروی دریایی آمریکاست، اگرچه هنوز جمهوری اسلامی به پهپادهای زیادی دسترسی داره. به طور کلی این جلسه پرسش و پاسخ روز آینده هم ادامه خواهد داشت، مشخصا روز چهارشنبه در کنگره آمریکا. مجموعاً دو روز که وزیر خارجه آمریکا برای درخواست بودجه وزارت خارجه بالغ بر 38 میلیارد دلار در کنگره حاضر خواهد بود.
0: بیشتر با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه شدن گفتگو خواهم کرد. درود بر شما آقای برزگر. در روزهای اخیر بارها شاهد درگیری مستقیم بودیم بین نیروهای آمریکایی و جمهوری اسلامی در منطقه. با این حال واشنگتن همچنان داره از تداوم آتش بس حرف میزنه. به نظر شما آیا این یک تعریف تازه‌ای هست از مفهوم آتش بس، یا دارن دو طرف تلاش میکنن از تبدیل این تنش‌ها، از اینکه جلوش رو بگیرند که این تنش‌ها تبدیل به یک جنگ گسترده بشه؟
5: با سلام به شما و بینندگان محترم شما. ببینید، به یک معنا بله، تعریفی تازه از آتش بس است، مثل همان چه که در غزه اتفاق افتاد، مثل همان چه که در لبنان داره اتفاق میفته. مشخص هست که در این شرایط به هر حال همه در واقع سرنخ‌ها در دست رئیس جمهوری آمریکا قرار نداره عملا، با اینکه میاد اعلام میکنه که قرار شده به طور قطعی صحبت از هم از طرف حزب الله هم از طرف لبنان صحبت از این میکنه که تیراندازی دیگر رخ نخواهد داد. خب دیدیم که دور جدیدی از درگیری ها ادامه پیدا کرد و در واقع این مسلم شده که الان مسئله مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا به مسئله جنگ حزب الله و اسرائیل عملا گره خورده، طبق اون پیش شرطی که جمهوری اسلامی قائل شده. و به هر حال اگر شما تا قبل از جنگ 12 روزه رو به خاطر بیارید، حتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، هرگز شاهد این حجم از درگیری در منطقه در دوران آتش‌بس نبودیم. بنابراین در شاید 2 سال پیش همین میزان از درگیری یک جنگ بزرگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا قلمداد میشد، منتها بعد از حملات یعنی جنگ 12 روزه و جنگ اخیر خب این به حجم درگیری به مراتب کمتر هست، اما به هیچ عنوان نمیشه از اون به عنوان یک آتش‌بس کامل یاد کرد، به ویژه این که در روزهای گذشته هم بر شدت درگیری ها و افزوده شده و هم زمان اونها کوتاه‌تر شده. یعنی ما هرچه از اون خوشبینی های اولیه در مورد توافق آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان فاصله گرفتیم، حتی ورود مجدد قطری ها هم نتونست گره کور رو باز کنه، به دلیل اینکه عوامل متعدد یا بازیگران متعددی عملا در صحنه حاضر هستند که هر یک در واقع تحرک هر کدوم از اونها میتونه بر روند کلی مذاکرات هم تأثیر بگذاره. منتها این یک هم یک واقعیت هست که دو طرف تمایلی ندارند که وارد یک درگیری تمام عیار مثل جنگ اخیر یا جنگ 12 روزه بشن، اما به همدیگه هشدار میدن و جمهوری اسلامی هم در ظاهر در موقعیتی تهاجمی تر قرار گرفته، هم به دلیل اینکه در واقع بر این باور هست که ترامپ واقعا خواستار تمدید آتش بس و نوعی توافق هست، و هم اینکه به دلیل تداوم محاصره دریایی وضعیت وخیمی برای صادرات نفت و همینطور واردات کالاهای اساسی در کشور هم وجود داره و این کاسی صبر جمهوری اسلامی رو لبریز کرده، همونطور که محسن رضایی هم به صراحت این نکته رو مطرح کرده.
0: آقای برزگرم، درباره مذاکرات چطور؟ الان مقامات جمهوری اسلامی دارن میگن مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا متوقف شده. ترامپ داره اصرار میکنه که گفتگوها در جریان و پیشرفت هم داشته. این دیگه از تضاد و اختلاف بیشتره در پشت صحنه مذاکرات. چه اتفاقی ممکنه که در جریان باشه؟ اگه ممکنه کوتاه پاسخ بدید.
5: بله حتما. ببینید، به نظر میرسید که با توجه به سکوت پاکستان و قطری‌ها هم که در دور آخر تلاش‌ها مجدداً وارد صحنه شدن، به نظر میرسه که حداقل اون کانال هایی که علنی بود یا بخشی از اونها در واقع رسانه‌ای میشد الان مسدود و بسته هستند. بنابراین تا حدی شاید این صحبت مقام های جمهوری اسلامی در این مورد با شرایط همخوانی بیشتری داشته باشه، اما این به معنای اون نیست که کاملا همه کانال ها بسته شدن، ولی ظاهرا حداقل از طریق میانجیگریان اتفاق خاصی صورت نمیگیره. اگر در کانال های بسیار پنهان تر که در نهایت باید به کانال های میانجیگران متصل بشن، اونها اگر هنوز مذاکرات جریان داشته باشه، دست کم افکار عمومی ازش آگاه نیست و تعیین کننده هم نخواهد.
0: متشکرم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو که با من گفتگو کردید. به گزارش وال استریت جورنال، آمریکا فشار بر عمان برای کاهش روابط با جمهوری اسلامی را افزایش داده و از مسقط خواسته بین تهران و واشنگتن یکی را انتخاب کند. این گزارش می‌افزاید مقام‌های آمریکایی از نقش میانجیگرانه عمان در مذاکرات رضایت ندارند و هشدار دادند همراهی احتمالی مسقط با جمهوری اسلامی در موضوع تنگه هرمز می‌تواند به تحریم‌ها یا اقدامات تنبیهی منجر شود. در مقابل، عمان طرح دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز را رد کرده و بر حفظ آزادی کشتیرانی و عبور و مرور در این آبراه راهبردی تاکید کرده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مریم رحمتی.
6: به نظر میرسه که آمریکا از این نقش سنتی، محافظه‌کارانه و بی‌طرف عمان خسته شده و اون اعتماد قبلی هم بین این دو کشور دیگه وجود نداره. ایالات متحده آمریکا از عمان میخواد که بین تهران و مسقط یکی رو انتخاب بکنه. ترامپ هفته گذشته هم در واکنش به گزارش‌های درباره همکاری احتمالی میان عمان و جمهوری اسلامی در موضوع تنگه هرمز هشدار داده بود که اگر مسقط در کنار تهران قرار بگیره با پیامدهای بسیار سنگینی روبرو خواهد شد. اما گزارش تازه وال استریت ژورنال نشون میده که این اظهارات دونالد ترامپ تنها بخشی از این فشار گسترده دولت ترامپ بر عمان بوده. مهمترین نکته این گزارش اینه که واشنگتن در هفته‌های اخیر فشار بی‌سابقه‌ای بر عمان وارد کرده که روابط خودش با ایران رو کاهش بده و به گفته منابع آمریکایی و عرب حتی موضوع قطع روابط دیپلماتیک با تهران هم مطرح شده. می‌دونیم که عمان در ماه‌های اخیر میزبان مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا بوده، اما برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند که بی‌طرفی عمان در عمل بیشتر به نفع جمهوری اسلامی بوده. موضوع تنگه هرمز هم یکی از محورهای اصلی این اختلاف هستش و آمریکا نگران هر گونه همکاری احتمالی میان ایران و عمان در مدیریت عبور و مرور کشتی‌ها یا دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و حتی آمریکا تهدید کرده که اگر این اتفاق بیفته ایالات متحده آمریکا تحریم‌هایی رو علیه عمان انجام خواهد داد. این در حالیه که تنش‌ها میان کشورهای عربی خلیج فارس و جمهوری اسلامی هم هر لحظه در حال افزایشه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تبادل حملات میان جمهوری اسلامی و آمریکا در خلیج فارس. سنجقام اعلام کرد هیچ یک از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اهداف مورد نظر اصابت نکرده. تاکید ترامپ و روبیو بر مسیر دیپلماسی با تهران. رئیس جمهور آمریکا از تداوم تماس‌ها خبر داد و وزیر خارجه آمریکا پیشرفت مذاکرات را تایید کرد. در گزارش جدید مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه به حدود 84% رسیده. بانک مرکزی از دیگر نهادهای منتشر کننده آمار تورم روز گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت را کمی بیش از 77% اعلام کرده بود. به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اختلاف میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار این است که گزارش بانک مرکزی فقط شهرها را پوشش می‌دهد، در حالی که گزارش مرکز آمار کل کشور را در بر می‌گیرد. در آمار منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار برای 4 ماه گذشته، اردیبهشت نخستین ماهی است که در شرایط آتش بس سپری شده. با این حال نرخ تورم نقطه به نقطه آن نسبت به فروردین حدود 10% افزایش یافته. تورم حدود 84% اردیبهشت ماه حاصل تجمیع تورم نقطه به نقطه 12 گروه کالا

0: و نقطه همراه بوده.
1: سلام، امروز شنبه 9 خرداد ماه. یه نون سنگک گرفتم 50,000 تومان، دو تا دونه تخم‌مرغ شده 50,000 تومان، یعنی صبونه من شهروند ایرانی روزانه 100,000 تومانه.
0: در گروه خوراکی ها بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت 1405 مربوط به گروه کلی روغن ها و چربی ها بوده که به 267% رسیده. در نهایت بر اساس داده های منتشر شده، هزینه های سبد اصلی خانوار در اردیبهشت 1405 به شدت افزایش یافته، به طوری که قیمت مرغ نسبت به سال قبل حدود 4 برابر، تخم مرغ حدود 4.5 برابر، روغن مایع حدود 4.5 برابر و روغن جامد حدود 5 برابر افزایش داشت. سایت اوکا ایران در گزارشی حداقل هزینه تامین سبد خوراک را در ماه گذشته محاسبه کرد. بر اساس این گزارش، با توجه به تورم این ماه، هزینه تامین این سبد برای هر نفر حدود 7.5 میلیون تومان و برای یک خانواده 4 نفره حدود 30 میلیون تومان برآورد شده.
2: 3 ماه پیش قیمت رو ببینید، 29,900. 29,900. این بعد 3 ماه دیروز خریدم 175,000 تومان.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه تجدید نظر استان خوزستان احکام حبس 3 شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات دی ماه 1404 را تایید کرد. بر اساس این احکام، اسماعیل شیخی‌نیا و سعید مقصودی هر کدام به 2 سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین حکم 5 سال حبس محمود تلخابی هم بدون تغییر تایید شد. این 3 شهروند با اتهام اخلال در نظم عمومی همکنون در زندان شیبان اهواز محبوس هستند. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد امیر حسین باقری علوی جه دانشجوی کارشناسی ارشد عراق 11 خرداد با یورش نیروهای لباس شخصی به منزل شخصیش در علوی جه اصفهان و بدون ارائه برگه قضایی بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده. پیشتر باقری علوی جه فروردین 1404 بازداشت و پس از 15 روز با وثیقه آزاد و سپس به 1 سال حبس تعلیقی در نجف آباد محکوم شده بود. محمد صادق کریمی رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه گفته در شرایط فعلی مسئله کسری بنزین اجتناب ناپذیر است و باید برای آن تصمیم گرفته شود. کریمی گفته قرار بود نرخ سوم بنزین به صورت فصلی به روز رسانی شود تا آینده قابل پیش بینی باشد، اما با تغییر شرایط کشور و آغاز جنگ اجرای این تصمیم موقتا متوقف شده. همزمان با ارسال پیام‌های متناقض از تهران و واشنگتن درباره روند مذاکرات، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی خبر داده. بر اساس این بیانیه، 6 فرد و 4 صرافی از جمله نوویتکس، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد نوویتکس پس از آغاز جنگ و همزمان با قطعی اینترنت، شمار قابل توجهی از تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تسهیل کرده و در انتقال منابع مالی نقش داشته. در فهرست تحریم ها همچنین نام محمد آقامیر و محمد علی آقامیر دیده می شود که به گزارش رویترز از افراد نزدیک به مشتبه خامنه ای معرفی شدند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت اقتصاد ایران در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد و جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود از جمله دور زدن تحریم ها و انتقال سرمایه به خارج از کشور از فناوری های دارایی دیجیتال استفاده می کند. بسنت تاکید کرد حکومت ایران از زیرساخت‌های مالی و رمز ارزی برای دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی بهره می‌برد. او افزود وزارت خزانه‌داری در چارچوب کارزار خشم اقتصادی به رصد جریان‌های مالی ادامه خواهد داد تا از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. همراه میشم و درود میگم به میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که از واشنگتن با ما هستند. جناب ملکی، دولت ترامپ همزمان با ادامه مذاکرات یک بار دیگه به سراغ ابزار تحریم رفته.

0: این بار دست گذاشته رو بزرگترین صرافی رمز ارز ایران. این اقدام رو باید صرفا یک بخشی از اون کارزار فشار حداکثری بدونیم یا پیامی هست به تهران که حتی در صورت پیشرفت مذاکرات هنوز اهرم فشار رو آمریکا حفظ خواهد کرد؟
1: ممنونم از دعوتتون. خب هر دوتاش، همین که خب این تحریم و یه بخشی از این تحریم هایی که خیلی با پیگیری و خیلی با استمرار دارن روی رژیم ایران میذارن، این چیزی که من بهش میگم محاصره مالی که مکمل محاصره فیزیکیه که الان شما توی در واقع خلیج فارس میبینید، این هم یه پیامی به جمهوری اسلامی، به رژیم میفرسته، به این که خب به حال ایالات متحده به این اهرم فشار ادامه خواهد داد، حالا چه به یه توافق کوتاه مدت برسن یا نه، و همین که خب یه فشاری مستقیم روی خود رژیم تهران، روی رژیم جمهوری اسلامی بذاره که یه سری امتیازاتی رو بده به توافقی الان برسه که بتونن در واقع قضیه توی تنگه هرمز فعلا حل و فصل بکنن. این غیر از هر دو تای مسئله که شما تو سوالتون بود و من تایید میکنم، اینم هستش که خب این فشارای پیامی هم به افکار عمومی داخل خود توی ایالات متحده و توی کنگره میفرسته که حتی اگه با این رژیم به توافق برسه دولت آقای ترامپ، این دولت خیلی مصمم هستش که فشارها رو ادامه بده و اینکه اگه به نتیجه ای هم برسن تو مذاکرات، این در واقع خاتمه فشار روی جمهوری اسلامی نخواهد بود.
0: آقای ملکی، اسکات بسنت گفته که کارزار خشم اقتصادی تا اینجا موفق بوده، مدعی هم شده که اقتصاد ایران در وضعیت سقوط آزاد قرار گرفته. از نگاه شما این دور تازه تحریم ها تا چه اندازه میتونه اصلا توان جمهوری اسلامی رو برای تامین منابع مالیش و البته دور زدن تحریم ها محدود بکنه؟ آیا روی محاسبات تهران در مذاکرات هم اثر خواهد گذاشت یا نه؟
1: ببین خب به هر حال دور زدن تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی سخت میکنه. اینکه حالا بتونه فشار اقتصادی از تحریم‌ها به تنهایی بتونه جمهوری اسلامی به جایی برسونه که بخواد رفتارش رو عوض بکنه، خب من خودم نظرم اینه که رفتار جمهوری اسلامی با این چیزا عوض نمیشه. این یه بخشی از در واقع دید افراد توی جمهوری اسلامی هستش. ولی خب اینو شما کنار در واقع بلوکه نظامی و فشار اقتصادی که به خاطر جنگ روی جمهوری اسلامی بوده بذارید، به حال این رژیم باید یه تصمیمی بگیره در یه زمانی که تا چه اندازه‌ای میخواد در واقع جلوی کل دنیا وایسه. ببینید من چیزی خیلی سریع هم بهتون بگم، اینی که تحریمی که امروز گذاشته شد برای در واقع این شرکت ها، برای شرکت نوبیتکس، چیزی که خیلی مهمه برای همه بدونن اینه که این تحریم زیر تحریم ضد تروریستی انجام شده و خب سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی در واقع تحریم شده توی آمریکا. معنیش اینه که شما اگه یه شخص هستی توی آمریکا، توی کانادا، یه جایی هستی که به هر حال دست دولت آمریکا به شما میرسه، اگه ادامه بدید به در واقع به فروش و انتقال کریپتوکرنسی که در واقع به والت های این شرکت نوبیتکس مربوط باشه، این فقط یه قضیه جریمه نخواهد بود، یه قضیه در واقع کیفری خواهد بود که تا 20 سال ممکنه زندان داشته باشه. خب این فشار هم میذاره روی افرادی که داخل خارج ایران به جمهوری اسلامی دارن کمک میکنن بر اساس این، با استفاده از این در واقع کریپتوکرنسی ها. خب این رژیم یه انگل اقتصادیه که خب توی هر چه نفت چه فلزات چه بخش پزشکی تو ایران آلوده کرده. هر جایی که ایرانی‌ها از نظر اقتصادی موفق بودن، چه تو امارات، چه تو آمریکا، چه تو کانادا، این رژیم سعی کرده که نفوذ بکنه و سوء استفاده بکنه. آخرش هم خب به حال مردم عادی ایران هستن که قربانی میشن. کریپتوکرنسی یکی از تنها چیزایی بوده که مردم عادی هنوز میتونستن توش یه سری معاملاتی انجام بدن، اونم رژیم الان وارد شد و در اثر سپاه پاسداران داره سوء استفاده میکنه از این قضیه. خب آمریکا هم به خاطر حفظ امنیت ملی این اقدامو انجام داد که دست این شرکت ها رو ببنده از این که در واقع به رژیم ایران و سپاه اجازه دور زدن تحریم ها رو بدن.
0: خیلی ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشینه دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، از واشنگتن مهمان این بخش خبری بودند. محمود قاماتی از مقام‌های ارشد حزب الله لبنان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد این گروه با هیچ آتش‌بس جزئی با اسرائیل موافقت نخواهد کرد. او تاکید کرد حزب الله در ازای خودداری اسرائیل از حمله به زاهیه جنوبی بیروت حملات خود به شمال اسرائیل را متوقف نخواهد کرد. این مقام حزب الله همچنین گفت هر گونه توافق باید به صورت جامع و در چارچوب پایان کامل درگیری‌ها انجام شود. در همین حال شبکه الحدث به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد دولت لبنان پس از خروج کامل نیروهای اسرائیلی از خاک این کشور به دنبال حل و فصل سیاسی پرونده سلاح حزب الله است. بر اساس این گزارش طرحی 60 روزه برای خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و عقب نشینی نیروهای حزب الله به شمال رود لیتانی پیشنهاد شده. همزمان شبکه کان اسرائیل گزارش داد آمریکا در حال بررسی طرحی برای آموزش و تقویت ارتش لبنان با هدف افزایش توان این نیرو در مقابله با حزب الله است. همزمان اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل با تاکید بر ضرورت ادامه عملیات نظامی در جنوب لبنان گفت هدف اسرائیل خلع سلاح حزب الله است. کاتس افزود ارتش اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های جدید برای گسترش عملیات در لبنان است و دامنه حملات می‌تواند متناسب با تحولات در مرزهای شمالی افزایش یابد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین هشدار داد در صورت ادامه حملات علیه اسرائیل منطقه زاهیه در جنوب بیروت بار دیگر هدف حملات ارتش کشور قرار خواهد گرفت. ارتش اسرائیل اعلام کرد روز یکشنبه زیرساخت‌های حزب الله را در شهر ساحلی سور در جنوب لبنان هدف قرار داده. بر اساس اعلام ارتش اسرائیل این حملات مواضع و زیرساخت‌های وابسته به حزب الله را هدف قرار داده، اما در جریان آن به یک بیمارستان هم آسیب وارد شده. همراه میشم و درود میگم به محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از شهر واشنگتن با ما هستند. آقای قائدی، چرا حزب الله در این مقطع روی توافق جامع داره تاکید میکنه و با آتش بس محدود هم مخالفه؟ به نظر شما آیا حزب الله فکر میکنه که توانایی پیشبرد یک جنگ فرسایشی رو با موج حملات تازه‌ای که اسرائیل شروع کرده داره، و یا اینکه این اصلا یک تاکتیکی هست برای امتیازگیری بیشتر در
2: مذاکراتش؟ درود به شما مخاطبین برنامه. خب دلیل مخالفت حزب الله با این وضعیتی که هست اینه که اولا اسرائیل یک بخش زیادی رو در جنوب لبنان در اختیار گرفته و به نقاط صلح جیشی مثل اون قلعه تاریخی از شقیف هم الان دسترسی داره که به جنوب لبنان اشراف داره. بنابراین در وضعیت میدان اگر که نگاه کنیم، حزب الله در وضعیت نامناسبی قرار داره و مورد در واقع هدف اسرائیلی هاست. از طرف دیگه این توافقی که آقای ترامپ با نماینده حزب الله و آقای نتانیاهو دیروز انجام داد، این هم معادله رو به ضرر حزب الله تقویت کرده. بر اساس این توافقنامه حزب الله قراره که به منطقه الجلیل و شمال اسرائیل شلیک نکنه و در مقابل اسرائیل قرار نیست که به لبنان شلیک نکنه، قراره که به منطقه زاهیه در جنوب بیروت شلیک نکنه. یعنی که اسرائیل همچنان عملیات رو داره در جنوب لبنان انجام میده و همچنان این آتش‌بس مانع از حمله دو طرف هم دیگه نمیشه. تنها میدان مبارزه به جایی که اسرائیل باشه الان در جنوب لبنان قرار گرفته. حزب الله هم با این به شکل موقت موافقت کرده، اما اون چیزی که هم در واقع نماینده حزب الله میگه، هم نمایندگان اون در واقع کوالیشن مرتبط با وفاداری به حزب الله در پارلمان لبنان میگن، میگن که این وضعیت پایداری نیست. اما در خصوص تصویر کلی، حزب الله تصورش اینه که حتی اگر اسرائیل به شکل بلند مدت هم قرار باشه که این مناطق رو اشغال کنه، با ایجاد ضربات در طول زمان مستمر و اون چیزی که شما به درستی میگید فرساینده، در نهایت اسرائیل رو مجبور به خروج خواهد کرد. این اتفاق قبلا یک بار افتاده. اسرائیل بعد از یک در واقع حضور طولانی مدت در لبنان در سال 2000 از لبنان خارج شد و حزب الله گمان میکنه که ممکنه که دوباره بتونه در طول طولانی مدت به اصطلاح این معادله رو تغییر بده و اسرائیل رو خارج کنه. اما ما صداهایی هم میشنویم که ممکنه که الان جنوب لبنان تبدیل شده باشه به یک چیزی مشابه جولان سوریه. اسرائیل زمانی که در جولان بعد از جنگ 1967 مستقر شد دیگه اون نقطه رو ترک نکرد و ممکنه که معادله الان اون گونه‌ای که حزب الله تصور میکنه نباشه و شکل دیگری به ضرر لبنان داشته باشه.
0: آقای قائدی، در خبر داشتیم که آمریکا داره یک طرحی رو بررسی میکنه که ارتش لبنان رو آموزش بده، تقویت بکنه با هدف افزایش توانشون برای مقابله با حزب الله. شما فکر میکنید عملاً چقدر دولت لبنان میتونه در حل و فصل پرونده حزب الله و البته خلع سلاح این گروه موفق باشه؟
2: اولا که این طرح جدیدی نیست. قبلا هم بعد از 2006 فرانسوی‌ها قرار بود که این کار رو انجام بدن. با مشارکت آمریکایی‌ها کمک‌های زیادی به ارتش لبنان شد، گاهن سالی 2 میلیون دلار هم در آموزش و هم در تجهیزات. اما تجهیزات حزب الله بیشتر بود، دارای یک پشتوانه مردمی بود، در فعالیت‌های خیریه و اجتماعی مشارکت می‌کرد و به این جهت تونسته بود که یک در واقع پشتی نمایندگی در مردم داشته باشه. من گمان میکنم این بار هم دولت لبنان چندان موفق نباشه. یک دلیل عمده‌اش اینه که حزب الله یکی از برندگان جنگ داخلی لبنان بود و الان دولت لبنان این حراس رو داره که اگر که بخواد از طریق زور در واقع حزب الله رو خلع سلاح کنه ممکنه که مشابه اون اتفاقی که در سالهای 1975 تا 1990 افتاد دوباره یک جنگ داخلی در لبنان شروع بشه. مضاف بر این که اون تقریبا 35% جمعیت شیعه لبنان که اینها پشتوانه حزب الله هستن، اونا حضور دارن، در رأی ها مشارکت دارن و اونا تونستن نمایندگانی رو از حزب الله هم به مجلس بفرستن و هم در کابینه لبنان حزب الله مشارکت کنه. به این دلیل من فکر نمی کنم این طرح ها بتونه موفق باشه.
0: متشکرم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن، درباره آخرین تحولات لبنان با من گفتگو کردن. و با مدیاباد، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال، برای دریافت گزارش هاتون از سراسر ایران میتونید که همراه باشید. تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما در سریع‌ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش‌ها رو بررسی و راستی آزمایی می‌کنیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. 7 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان هم با ما بمونید.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد رفت؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنین، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدین.
3: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
4: پزشکیان میگه با دخالت های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
5: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
6: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک. 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: همزمان با پیشبرد مذاکرات با ایالات متحده و در حالی که به هر حال نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی خروجیش فعلا این شده که وارد گفتگو با آمریکا بشن، حداقل امتیاز رو بدن، حداکثر امتیاز رو بگیرن، شاهد این اظهار نظرام هستیم. یعنی مقام ارشد نظامی معاون قرارگاه مرکزی جنگ جمهوری اسلامی داره هم رجزخوانی میکنه، هم یک ادعاهایی رو مطرح میکنه، هم البته میگه که حتی اگر شده ما با سنگ با آمریکا خواهیم جنگید، مذاکره مشکلی رو حل نمیکنه. این در واقع همون بحرانی است، همون نزاعی است که میان دو باند، دو جریان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای جریان داره. یعنی به هر حال یک جریانی که اسدی معاون قرارگاه خاتم الانبیا یکی از چهره‌های برجسته اون محسوب میشه، در کنار وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران، در کنار محمد علی جعفری، این چهره‌های سپاه پاسداران یا ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی که روی کارتای آخر زمانی دارن، نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک دارن، ستیز با آمریکا، پرهیز از هر گونه مصالحه با آمریکا کانون دیدگاه‌های اونها هست، اینها یک رویکرد دارن و یک رویکرد کسانی است که معتقدن جمهوری اسلامی رو میشه حفظ کرد اما با مصالحه، با مذاکره با آمریکا و توافق. اون چیزی که فعلا جریان داره خروجیش تبدیل شده به اون جایی که قالیباف ایستاده، رئیس هیئت مذاکره کننده، و به دنبال یک توافقن که به هر حال در مجموع ارزیابی‌های ترامپ هم ما ظاهرا شاهد اینیم که دو طرف دارن میرسن به یک چنین توافقی، توافقی که به معنای ادامه آتش بس هست و نه مصالحه جمهوری اسلامی با ایالات متحده. اما جدای از این، اون چیزی که برمیگرده به صحبت‌های شخص اسدی و بسیار نگران کننده و خطرناکه، همون جایی است که میگه ما تسلیم آمریکا نخواهیم شد، حتی اگر شده با سنگ با آمریکا خواهیم جنگید. این نگران کننده است به دلیل اینکه کسانی مثل اسدی و اونچنان که گفتم وحیدی یا جعفری، فرماندهان جان به در برده از جنگ 40 روزه، اینها نشون میدن که تا چه اندازه بی‌اعتنا هستن به زندگی مردم، به منافع ملی، و برای اونها کانون اصلی مقابله و مواجهه با ایالات متحده است، حتی اگر ایران رو برگردانن به عصر حجر. یعنی اگر ترامپ در مقطعی گفت که من یک چنین تهدید رو متوجه ایران کرد که برگردانه به عصر حجر، این فرماندهان سپاه هستن که در واقعیت اینها حتی اگر شده سرزمین سوخته به جا خواهند گذاشت برای پیگیری ایدئولوژی خودشون، برای تقلیب توهمات خودشون، اما حاضر به معنای اون چیزی که میگه تسلیم شدن نیستن. نه تسلیم به آمریکا، تسلیم شدن به اراده مردم ایران، به اینکه حق مردم ایرانه که یک زندگی امن در رفاه و سالم داشته باشن. اما صحبت‌های اسدی به نوعی بازخوانی و تکرار همون ادعای علی اکبر ولایتی است، مشاور ارشد خامنه‌ای، که گفت اگر شده ما مثل حوثی‌ها مردم ایران لنگ به کمر می‌بندن، نان خشک خواهند خورد، اما با آمریکا خواهند جنگید. این اون جایی است که ضد ملی میشه دیدگاه‌های این افراد و هیچ نسبتی نداره با منافع ملی.
1: من فردا خودم معرفی میکنم برای اجرای حکم 10 سال زندانی که بهم دادن. فقط یه نکته که دوست داشتم قبل از اینکه برم بهش اشاره کنم اینه که من هرگز منکر این که اون فیلم رو در اون تاریخ و اون روز گرفتم توی خیابون جمهوری نشدم، ولی توی بازنش و پخش اون فیلم هیچ در حقیقت دخل و تصرفی نداشتم و هرگز هم قصد این رو نداشتم که اون فیلم پخش بشه. به امید روزای خوب.
2: اجازه بدید من راجع به این تصویر و این عکس و این که چرا اساساً جمهوری اسلامی داره چنین برخوردی، چنین حکم سنگینی برای انتشار این عکس منتشر میکنه عرض کنم. ببینید، مسئله یک تصویر ساده از واقعیت ایران هست، یک تصویری که نماد میشه به دلیل اینکه در پشتش واقعیتی نهفته که به همین سادگی هست. در یک طرف خشونت سرکوبگره، در یک طرف سلاح و تفنگ و گلوله است، در سوی دیگر کسی هست اراده و صلابت نشستن، ایستادن، مقاومت کردن با دست خالیه. این تصویر اونقدر نمادینه که هر کسی، اصلا آقای پیاهو در واقع قربانی این داستان هست، قربانی سرکوبگری جمهوری اسلامی هست. و اینجا حکومت برای اینکه در واقع فرار بکنه، فرافکنی بکنه از مسئولیتی که خودش داره، خودش که مسبب چنین تصویری هست، خودش که مسبب اعتراضات هست، دلیل بدبختی و قربانی کردن میلیون ها نفر در کشوری هست که در واقع در این تصویر ساده بسیار زیبا خلاصه میشه. بنابراین او نیاز داره بر این که یک قربانی پیدا بکنه که تمام مسئولیت در واقع علتگری خودش رو بندازه بر شانه او. و اینجا یک عابری که دوربین داشته، عکسی گرفته، در صفحه خصوصی خودش منتشر کرده، قربانی، باز هم قربانی اون سرکوبگری و اون در واقع نظامیگری جمهوری اسلامی هست. پیامی که میخواد بده این هست که در واقع این پیام به شهروندان دیگر هست که شما حق ندارید آنچه که ما انجام میدیم رو به هیچ گونه‌ای، به هیچ زبانی، به هیچ راه و روشی به دیگران برسانید. دلیل دیگرش این هست که این نمادسازی که عرض کردم نماینده در واقع تصویر کلی جامعه ایران هست، توانست خیلی راحت، چون زبان عمومی هست، زبان ساده قابل فهم برای همه هست، به همه جای دنیا صادر بشه و اون واقعیت رو بازتاب بده.
3: ما خب گزارش های زیادی رو داشتیم، گزارش های میدانی، گزارش های رسانه‌ای که در اردیبهشت ماه وضعیت مواد غذایی به خصوص کالاهایی مثل مرغ، تخم مرغ، افزایش قیمت شدیدی رو داشتن، مقام های صنفی هشدار میدادن. حالا اینها خودش رو در این گزارش رسمی مرکز آمار هم نشان میده. ارقامی که درباره تورم ما داریم الان میبینیم، تورم مواد غذایی که بالای حتی 400% هم برخی اقلام مثل روغن داره ثبت میکنه، اینها اگر در یک حکومت نرمال دموکراتیک که اتفاق می افتاد قطعا منجر به استعفای تمام اعضای اون حکومت می شد و اعضای اون دولت می شد. اما در جمهوری اسلامی این فشار رو به سفره خانوارها میارن، این وضعیت رو ایجاد کردن و در از اون طرف هم سرکوب شدیدی رو اعمال کردن که حتی گزارش ندن مردم از چیزی که داره برای خانوارها و برای سفرهشون اتفاق می افته. حذف مواد غذایی، ما الان گزارش های زیادی رو داریم که حتی خانوارهای متوسط به بالا هم شروع کردن کم کم کم بکنند و حذف بکنند حتی برخی اقلام پروتئینی رو از سفره خودشون. این گزارش عملا گزارش مفصلی است، نشون میده که تقریبا در تمامی گروه های مهم برای سبد غذایی خانوارها، از گوشت و گوشت قرمز و سفید گرفته تا لبنیات، تا برنج، تا حتی نان، اینها تورم های بالای 100% رو ثبت کردن. یعنی عملا سفره خانوار بیش از دو برابر شده هزینش در یک سال اخیر، در حالی که درآمد خانوارها به هیچ وجه به این میزان افزایش پیدا نکرده. حتی بسیاری از خانوارها شغلهاشون رو از دست دادن در این چند ماه اخیر و این عملا همون تشدید بحران و این شرط رو ایجاد کرد. اون کالابرگی رو هم که 1,000,000 تومان افزایش هم ندادند، الان میگن بودجه نداریم که افزایش بدیم. من نگاه میکردم بر اساس سبدی که انستیتوی تغذیه ایران میده، ما اگر ارقام رو بگیریم، میانگین کشوری رو بگیریم، الان برای یک خانوار 4 نفره تهیه یک سبد غذایی استاندارد 30,000,000 تومان در ماه هزینه داره. کالابرگ برای یک خانوار 4 نفره 4,000,000 تومان هست. 26,000,000 تومان فقط برای غذا یک خانوار 4 نفره باید اگر بخواد یک غذای استاندارد، سفره استاندارد داشته باشه، هزینه بکنه، که خب میدونیم این خیلی بالاتر از حتی حداقل دستمزد است و خانوار هزینه های دیگه ای داره. اگر مستأجر هست، اجاره مسکن باید بده و سایر موارد. و این باز هم در واقع یک عددی است، این 30,000,000 تومان که شاید نشون میده که ما شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی و حذف اقلامی که ضروری است برای سلامت اون.
4: پرچم شیر و خورشید دیگه فقط یه نماد تاریخی نیست. برای بسیاری از ایرانی‌ها این پرچم به عنوان یک نماد وحدت ملی و بازپسگیری هویت ایرانیشون تبدیل شده، اون هم از جایی که در جریان اعتراضات دیما هزاران نفر به خاطر در دست داشتن این پرچم کشته شدن، زندانی شدن و اعدام دارن. مردم ایران به خاطر در دست داشتن این پرچم در خیابان‌های ایران جانشون رو از دست دادن و هزینه گزافی رو پرداخت کردن. حالا در آستانه جام جهانی 2026 فیفا اعلام کرده که ایرانی‌ها نمیتونن پرچم شیر و خورشید رو در ورزشگاه‌های صوفای استادیوم و ورزشگاه سیاتل به خودشون به داخل ورزشگاه ببرن، اون هم در شهری مثل لس آنجلس که میزبان ایرانیانی است که سال‌های ساله که عقبه بسیار عمیق و طولانی در زمینه مبارزات با جمهوری اسلامی دارن. امروز با چند نفر از ایرانیان ساکن لس آنجلس که دارن خودشون رو برای این بازی‌ها آماده می‌کنن، در زمینه ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌ها و حضور احتمالی تیم ملی در مکزیک و آمریکا گفتگو کردم.
5: ما همه همدل و متحد هستیم، تنها پرچم کشورمون پرچم شیر خورشید نشانه. ما هیچ ارقی به اون پرچم خرچنگ نشانه جمهوری اسلامی نداریم، هیچ نسبتی به اون پرچم نداریم. ما ارق و غیرتمون فقط برای پرچم شیر خورشید نشانه. هر تیمی که به عنوان پرچم خرچنگ نشه جمهوری اسلامی به مردم ایران شبتی نداره.
6: بلکه اون تیم ماها رو به عنوان مردم ایران تیمیه که سمت جمهوری اسلامی وایستاده و روی خون جوانای ما پا گذاشته و به هیچ عنوان نماینده مردم ایران نیست.
7: ما پرچم شیر و خورشید نشان رو مطمئنن به استادیو خواهیم برد. مطمئنن پرچم و شیر و خورشید رو به دستمون میگیم. چرا؟ چون که بچه‌های ما به خاطر همین پرچم ما از دستشون دادیم. اینها الان انتظار از ما دارن. وقتی که من میبینم یک جوانی رو که امروز فیلم ها داره همینطور میاد و ما میبینیم پرچمی رو در ایران، وقتی که جسد رو در ایران دارن خاک میکنن، پرچم شیر و خورشید نشان رو روش میذارن، وقتی که در ممسنی پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، اگه در کرج پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، اگه در تهران پارس پرچم شیر و خورشید نشان رو بالا میبرن، این پرچم ملت ماست، این پرچم مبارزه است، این پرچم مردمه. پس من هیچ امضایی نکردم، هیچ قراری نذاشتم. مطمئنن من و من پرچم شیر و خورشید نشان رو به اهتزاز در خواهیم آورد به هر طریقی که ممکنه.
8: یک به یکشون، عمل کردشون، نظرشون، سابقه شون، اگه موافق جمهوری اسلامی نباشن توی این تیم شرکت نکردن، چون تک تکشون الگ شدن برای همین تیم جمهوری اسلامی حساب میشن، تیم ملی ایران حساب نمیشن.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار می‌دهد. نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
2: جمهوری اسلامی داره از یک طرف آتش بازی می‌کنه.
3: واکنش‌ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
4: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بود است.
5: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاط در لبنان،
6: حملات در دیگر منطقه جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
7: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی می‌کنید؟
8: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده.
9: حمله به تجمع دانش آموزا در تهران، مشهد و همدان، چی بوده جزئیاتش؟
10: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
11: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
12: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی می‌شده؟
13: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متأسفانه به خودش ببینه. We'll be right back.

وقت بخیر. هفته صبح ایران، چهارشنبه 13 خرداد ماه. بیننده ی ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. تبادل حملات میان جمهوری اسلامی و آمریکا در خلیج فارس. سنتکام اعلام کرد هیچ یک از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اهداف مورد نظر اصابت نکرده است. تأکید ترامپ و روبیو بر مسیر دیپلماسی با تهران. رئیس جمهور آمریکا از تداوم تماس‌ها خبر داد و وزیر خارجه آمریکا پیشرفت مذاکرات را تایید کرد. پیام رئیس جدید موساد درباره رویارویی با جمهوری اسلامی. گافمن میگوید اسرائیل به توسعه روش‌های تازه برای غافلگیری و افزایش اثربخشی عملیات ادامه می‌دهد. اعتراف مقام دولتی به تشدید بحران انرژی در ایران. رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه میگوید مشکلات انرژی کشور پیش از جنگ آغاز شده بود و اکنون عمیق‌تر شده.

0: خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار بیانیه اعلام کرد سه پهپاد تهاجمی انتحاری را که به سمت کشتی غیر نظامی در آبهای منطقه‌ای در حال حرکت بودند سرنگون کردند. سنتکام در این بیانیه میگوید در پاسخ به این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی ایران در جزیره قشم را هدف قرار داده. سپاه پاسداران با تایید این حمله میگوید یک دکل مخابراتی در این حملات تخریب شده است. در این بیانیه تاکید شده ارتش آمریکا در وضعیت آماده باش باقی مانده تا در جریان آتش‌بس فعلی از خود در برابر آنچه تجاوزات بدون توجیه حکومت ایران خوانده دفاع کند. پس از این تحولات کویت، بحرین و امارات متحده عربی بامداد چهارشنبه به وقت محلی از حملات موشکی منتسب به جمهوری اسلامی خبر دادند. ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور تمامی موشک‌ها را رهگیری کردند و صداهای انفجار شنیده شده ناشی از عملیات رهگیری بوده. همزمان بحرین در پی گزارش این حملات حریم هوایی خود را بست و از شهروندان و ساکنان خواست با حفظ آرامش به نزدیکترین مکان امن پناه ببرند. همچنین گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی دبی منتشر شده. در همین حال سپاه پاسداران تایید کرد در واکنش به حملات آمریکا به جزیره قشم، پایگاه‌های آمریکا در کویت، یک پایگاه هوایی در دبی و مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را هدف حملات موشکی قرار داده. با این حال ارتش آمریکا تایید کرد تمام پرتابه‌های ایران را رهگیری و منهدم کرده. پیش از این هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار ویدئویی اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش بدون بار به نام امتی لکسی را هنگام حرکت به سمت جزیره خارک در آب‌های بین‌المللی از کار انداختند. به گفته سنتکام خدمه این نفتکش که با پرچم بوتسوانا تردد می‌کرد در طول 24 ساعت چندین بار هشدارهای نیروهای آمریکایی را نادیده گرفته بودند. سنتکام همچنین اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران تا کنون 6 کشتی تجاری از کار افتاده و 122 کشتی تجاری هم مجبور به تغییر مسیر شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران هم در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حمله نیروهای آمریکایی به یک نفتکش ایرانی در حوالی تنگه هرمز شناوری به نام پانایا را هدف قرار داده. با همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن همراه میشم. امیر، ساعت گذشته خبرها حاکی از افزایش سطح تنش‌های نظامی بوده در خلیج فارس و البته حملات به بحرین، امارات، کویت. جزئیات بیشتری اگر داریم از تو بشنویم.
1: ببین، تخمین قرار بوده که دو منطقه آرام بگیرن تا آنگونه که رئیس جمهور ایالات متحده گفته مذاکرات برای رسیدن به یک تفاهم پیش بره. یکی تنگه هرمز خلیج فارس بوده و دیگری در جنوب لبنان بوده. الان امروز هیچ کدوم اونها اتفاق نیفتاده. یعنی در جنوب لبنان پس از اینکه پرتاب‌های از سوی حزب الله به اهدافی در اسرائیل شلیک شد، ارتش اسرائیل هم واکنش نشان داد و زیرساخت‌های حزب الله رو مورد هدف قرار داد. از سوی دیگر در تنگه هرمز هم این اتفاق افتاد. بعد از اینکه یک کشتی تجاری، حالا یا نفتکش یا هر چیزی که هنوز مشخص نیستش که دقیقاً قرار بوده که برای چه داشته به سمت جزیره خارک می‌رفته، بدون محموله به اون سمت می‌رفته، 24 ساعت به صورت مداوم نیروهای ارتش ایالات متحده بهشون هشدار میدن که حرکت خودتون رو متوقف بکنید، اتفاق نمیفته و در نهایت با شلیک هواپیمای ارتش ایالات متحده به موتورخانه کشتی حرکتش متوقف میشه. سپاه پاسداران میاد اهدافی رو مورد حمله قرار میده در کویت و در بحرین و بعد ادعا میکنه که حتی ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده مورد هدف قرار داده. حالا اینکه مورد هدف قرار داده با اینکه هدف قرار گرفته یک چیز دیگری است، چون سنتکام در بیانیه‌ای که اعلام کرده گفته که هیچ کدام از این عملات موشکی جمهوری اسلامی به هدف نخوردن، تمام رو یا سامانه دفاعی بحرین ساقط کرده یا خود نیروهای سنتکام تونستن که ساقط بکنن. باز ساعتی پیش سنتکام در یک بیانیه دیگر گفتش که موج جدیدی از حملات پهپادی جمهوری اسلامی در منطقه تونسته که دفع بکنه و در واکنش با آنچه که خودش سنتکام اعلام کرده، دفاع یک ایست رادیویی یا یک پست مخابراتی رو هم در جزیره قشم مورد حمله قرار داده. اما لحظاتی پیش حتی منابعی اشاره کردن به شنیده شدن صدای انفجار در تهران، پیشتر هم در اندیمش و دسفول بود انفجارهایی که در اندیمش و دسپول شنیده شد رو صدا و سیما اعلام کردش که صدا و سیمای جمهوری اسلامی که پدافند هوایی بوده و یک آزمایش بوده، اما در مورد تهران هنوز واکنش یا خبر تکمیلی رو ما نداشتیم. به هر حال آن چیزی که مشخص هستش، امروز روزی نبوده که حداقل بخوایم بگیم که مذاکرات یا اون چیزی که مورد درخواست است برای رسیدن به یک تفاهم یا رسیدن به یک آتش بس، حالا 30 روزه یا 60 روزه، حداقل در میدان نبرد بهش نزدیک شدن. آن چیزی که بوده در میدان نبرد اتفاقا بسیار تبادل آتش بوده از طرف سپاه پاسداران، و این بیانیه هم که سپاه پاسداران داده و سنتکام به طور کامل اون رو رد کرده که تونسته اهدافی رو مورد هدف قرار بده، خودش نشون میده که بار دیگر که سپاه داره خیلی مستقل در ایران خارج از هر نهاد دیپلماتیکی کارهای قبلی خودش رو ادامه میده و گویا کاری هم به این تفاهم و مذاکرات نداره.
0: مرسی از تو امیر گیتی، از استودیوی واشنگتن جزئیات خبر رو میداد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌های منتشر شده درباره توقف مذاکرات بین واشنگتن و تهران را رد کرد و گفت گفتگوها به صورت مستمر ادامه دارد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت گزارش‌هایی که مدعی توقف مذاکرات در روزهای اخیر هستند نادرستند و مذاکرات طی 4 روز گذشته هر روز ادامه داشته. رئیس جمهوری آمریکا افزود نتیجه نهایی این گفتگوها هنوز مشخص نیست، اما زمان دستیابی به توافق فرا رسیده. او تاکید کرد این وضعیت 47 سال ادامه داشته و دیگر نمیتواند تکرار شود. همزمان خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد تبادل پیام بین تهران و واشنگتن برای دستیابی به آنچه یادداشت تفاهم اولیه خوانده شده دست کم از چند روز پیش متوقف شده. فارس نوشت این توقف در حالی رخ داده که دونالد ترامپ شب گذشته مدعی شده بود گفتگوها بین آمریکا و جمهوری اسلامی با سرعت بالایی ادامه دارد. بر اساس این گزارش آخرین پیام جمهوری اسلامی به واشنگتن درباره لبنان بوده که به نوشته فارس بازتاب گسترده‌ای در سطح بین المللی داشته. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره اعلام کرد تهران با مذاکره درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود که پیشتر حاضر به گفتگو درباره آنها نبوده موافقت کرده. روبیو در عین حال تأکید کرد این موضوع به معنای تضمین دستیابی به توافق یا پایان درگیری بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نیست. به گفته وزیر خارجه آمریکا تحریم‌های جمهوری اسلامی صرفاً با بازگشایی تنگه هرمز لغو یا کاهش نخواهد یافت و تهران باید به طور شفاف متعهد به بازماندن این آبراه راهبردی شود.
2: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشهایی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه.
0: روبیو همچنین گفت جمهوری اسلامی برای حرکت به سمت توافق باید عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز را تضمین کند. او افزود پس از آن تهران باید وارد مذاکرات درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده و آینده برنامه هسته‌ای شود.
2: اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگه این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم، اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره. برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شید. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با قنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید شرایط فعلی ویژگی‌های یک آتش‌بس کامل را ندارد. با این وجود هیچ کدام هم ظاهراً مایل به ورود به یک جنگ تمام عیار نیستند.
3: به یک معنا بله، تعریفی تازه از آتش‌بس است، مثل همان چه که در غزه اتفاق افتاد، مثل همان چه که در لبنان در اتفاق میفته. مشخص است که در این شرایط به هر حال همه در واقع سرنخ‌ها در دست رئیس جمهوری آمریکا قرار نداره، عملا با اینکه میاد اعلام میکنه که قرار شده به طور قطعی صحبت از هم از طرف حزب الله هم از طرف لبنان صحبت از این میکنه که تیراندازی دیگر رخ نخواهد داد. خب دیدیم که دور جدیدی از درگیری ها ادامه پیدا کرد و در واقع این مسلم شده که الان مسئله مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا به مسئله جنگ حزب الله و اسرائیل عملا گره خورده، طبق اون شرطی که جمهوری اسلامی قائل شده. به هر حال اگر شما تا قبل از جنگ 12 روزه رو به خاطر بیارید، حتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، هرگز شاهد این حجم از درگیری در منطقه در دوران آتش‌بس نبودیم. بنابراین در شاید 2 سال پیش همین میزان از درگیری یک جنگ بزرگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا قلمداد میشد، منتها بعد از حملات جنگ 12 روزه و جنگ اخیر خب این به حجم درگیری به مراتب کمتر هست، اما به هیچ عنوان نمیشه از اون به عنوان یک آتش‌بس کامل یاد کرد، به ویژه این که در روزهای گذشته هم بر شدت درگیری ها و افزوده شده و هم زمان اونها کوتاه‌تر شده. یعنی ما هرچه از اون خوشبینی های اولیه در مورد توافق آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان فاصله گرفتیم، حتی ورود مجدد قطری ها هم نتونسته این گره کور رو باز کنه، به دلیل اینکه عوامل متعدد یا بازیگران متعددی عملا در صحنه حاضر هستند که هر یک در واقع تحرک هر کدوم از اونها میتونه بر روند کلی مذاکرات هم تأثیر بگذاره. منتها این یک همی واقعیت هست که دو طرف تمایلی ندارند که وارد یک درگیری تمام عیار مثل جنگ اخیر یا جنگ 12 روزه بشن.
0: اما رسانه‌های دولتی و تحلیلگران چینی در ساعت‌های گذشته روایت‌هایی از بن‌بست در مذاکرات تهران و آمریکا ارائه کردند که ممکن است تبدیل به رویه جنگ همراه مذاکره بشود. رویکرد مشخصی در این گزارش‌ها وجود دارد که آمریکا کنترل کامل صحنه را چه در خلیج فارس، خلیج عدن یا لبنان در دست ندارد. آنها بار دیگر نقش احتمالی چین در جلوگیری از یک بحران تمام عیار که میتواند به منافع پکن ضربه بزند را برجسته کردند، اما روند فرسایشی فعلی را محتمل تر توصیف میکنند. در سئول با توماج تاهباز همکارم همراه میشم. توماج، مجموعه گزارش ها و تحلیل ها در چین داره چه تصویری میده از وضعیت فعلی و البته نقش پکن؟
4: خب اگه رسانه‌های حکومتی و تحلیلگرای چینی که خب میتونن حرف بزنن، اجازه دارن حرف بزنن، تو چین رو نگاه بکنیم، به نظر میرسه که از نظر اونها تو خلیج فارس همه چی در حال حرکت، اما چیزی رو به جلو نمیره. عملا دارن میگن که یک روند مذاکره همراه جنگ شکل گرفته. سی سی تی وی شبکه خبری دولتی چین مثلا به نقل از منابع خودش گفته مذاکره بین تهران و واشنگتن اساسا متوقف شده و یک وقفه عادی نیست، بلکه یک اختلال جدی هست. این گزارشی است که سی سی تی وی به نقل از منابع خودش گفته. همزمان به نظر میرسه که چینی ها میخوان در واقع هدف اصلی انتقاداشون رو بگیرن به سمت اسرائیل، که خیلی انتقاد شدیدی علیه آمریکا نکنن. میگن جنگ لبنان دلیل توقف این وضعیته و به گفته اونها تندروها به اصطلاح در اسرائیل جلوی مذاکرات رو میگیرن. همزمان خب بین حرفای ترامپ که پیشرفت در مذاکرات وجود داره و حرفای جمهوری اسلامی از منظر اونها تضاد کاملا آشکار و واقعی وجود داره. رسانه های دولتی و میگم تحلیلگرای چینی در ضمن یک تصویری از ترامپ ارائه میکنن که کنترل کاملی روی روند نداره، روی روند اوضاع و بحران، چه در لبنان چه در خلیج فارس یا در خلیج عدن، و جمهوری اسلامی هم باکی از وخامت اوضاع نداره. مثلا خبرگزاری دولتی چین یعنی شینهوا میگه که ابتکار تنش زدایی دیگه دست آمریکا نیست، بلکه عملا کارش شده واکنش به جمهوری اسلامی. پروفسور جین چان رونگ از تحلیلگرای نسبتا به نام چینی در امور بین‌المللی میگه آمریکا هزینه زیادی داده اما نتیجه کمی گرفته. آقای جین چان رونگ در ضمن میگه که مذاکرات رسیدن به وقت تلف شده به اصطلاح، نه یعنی نه جنگ تمام عیار، نه صلح واقعی. همین رو شینهوا هم گفته که مذاکره با تنش و درگیری های محدود ادامه پیدا خواهد کرد و این به عنوان یک حالت جدید در منطقه خواهد بود. و نکته اینجاست که ظاهرا چینی ها این روند رو هم خیلی دست کم معتقدن که حالا این روند فرسایشی فعلی از جنگ تمام عیار خیلی هم بد نیست. در واقع خود چین چان رونگ صراحت هم میگه که اگه صلحی نشه حفظ همین روند فرسایشی برای چین بهتره. نقش چین هم باز تو این گزارش دوباره برجسته شده بعد از مدتی. خب هم عمدتا به عنوان یک قدرت پشت صحنه که جلوی جنگ در واقع میتونه جلوی جنگ اساسی یک جنگ تمام عیار رو بگیره، اما هیچ مسئولیت اساسی رو هم نباید بپذیره. این هم باز در رسانه های چینی مشخصش. این هوا میگه که چین به طور ضمنی باید خودش رو ناظر واقع‌گرانشون بده بدون اینکه مستقیما به جانبداری از کسی بپردازه. به عبارتی دارن میگن که جنگ بزرگی نشه، ولی همین روند فرسایشی برای چین خیلی هم روند بدی نیست ظاهرا. و طبیعتا در این تمام این گزارش‌ها و تحلیل‌ها هیچ اشاره‌ای به اعدام‌ها، کشتارها، قطع اینترنت، مسائل نقض حقوق بشر، اینها هم تو که میشد حد زد از طرف چینی‌ها نشده و در واقع تمرکز اونها روی این وضعیت است که این روند جدید خاورمیانه است، یک روند فرسایشی علیه مردم ایران و ایران وجود خواهد داشت.
0: ممنون ازت توماج تاباز، همکارم در سئول جزئیات داد. بر اساس گزارش های اویل پرایس و رویترز، جنگ ایران و اختلال در بازار انرژی چین را به استفاده گسترده تر از ذخایر عظیم نفتی خود سوق داده. در شرایطی که واردات نفت این کشور به پایین ترین سطح در حدود یک دهه اخیر رسیده، پکن فعلا با تکیه بر نفت انبار شده نیاز و پالایشگاه های خود را تامین می کند. با این حال کارشناسان هشدار می دهند که تأثیر کامل این بحران بر بازار جهانی انرژی ممکن است در ماه های آینده آشکارتر شود. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، جنگ ایران چه تأثیری گذاشته روی واردات نفت چین و اصلا چرا پکن به ذخایر نفتی خودش روی آورده که از اونها استفاده کنه؟
5: تحمیله، بر اساس گزارش وبسایت تخصصی قیمت نفت اول پرایس و البته خب گزارش خبرگزاری رویترز، جنگ ایران و اون اختلالی که در بازار نفت و گاز ایجاد شده باعث شده که کاهش چشمگیری به وجود بیاد در واردات نفت خام چین. داده های مؤسسه کپلر هم نشون میده که چین قبل از جنگ در ماه فوریه روزانه بیشتر از 11 میلیون بشکه نفت وارد میکرده و خب این رقم در ماه می به حدود 6.5 میلیون بشکه رسیده که خب یک افت چشمگیر بیشتر از 44% هستش و پایین ترین سطح واردات نفت چین در حدود 10 سال گذشته رو رقم زده. البته خب با وجود این افت شدید واردات، مصرف نفت چین به همون اندازه کاهش پیدا نکرده. پالایشگاه چین در ماه می روزانه حدود 13.5 میلیون بشکه نفت خام رو فراوری کردن، رقمی که بسیار بالاتر از اون میزان واردات نفت خام چین در همین دوره هستش. دلیل اصلی این موضوع هم این هستش که چین بیشتر از یک سال گذشته یک حجم عظیمی نفت رو ذخیره کرده، حالا هم از همون ذخایر داره استفاده میکنه و برآوردها هم نشون میده که حجم این ذخایر بین 1 تا 1.25 میلیارد بشکه هستش. بر اساس این گزارش ها چین قبل از آغاز جنگ نفت ارزان روسیه و ایران رو میخریده، ذخایر خودش رو به سرعت هم افزایش داده و اونطور که تحلیلگران برآورد میکنن چین در سال گذشته میلادی روزانه نزدیک به 1 میلیون بشکه نفت ذخیره کرده و همزمان هم در حال ساختن 11 مرکز جدید ذخیره سازی نفت هستش تا خب ظرفیت انبارهای خودش رو افزایش بده. و خب همین سیاست هم به پکن اجازه داده که در شرایطی که بازار جهانی با کمبود عرضه و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی روبرو شده، بدون اینکه بخواد نفت زیادی رو بخره، از ذخایر خودش استفاده بکنه و نیازش رو هم داره تامین میکنه. همزمان دولت چین هم برای مقابله با گرونی انرژی، تولید داخلی نفت و خرید نفت ارزان‌تر روسیه و ایران رو هم افزایش داده. اونطور که تحلیلگران اعلام کردن، استفاده از ذخایر نفتی چین تا به اینجا جلوی افزایش بیشتر قیمت‌های جهانی نفت رو گرفته و پکن هم این موضوع بهش کمک کرده که بدون افزایش شدید هزینه‌های واردات نیاز خودش رو تامین بکنه. اما خب با این حال کارشناسان این هشدار رو میدن که این ذخایر همیشگی نیستن و خب نامحدود هم نیستن و اگر چین دوباره برای خرید نفت بخواد وارد بازار بشه، اون وقت هستش که اثر واقعی جنگ ایران روی قیمت‌های جهانی انرژی بیشتر نمایان میشه و نشون میده که دومین اقتصاد بزرگ جهان چقدر در این موضوع تاثیرگذار هستش در بحرانی که الان در خاورمیانه وجود داره.
0: ممنون ازت علیرضا محبی از ملبورن همراه بود. همزمان با ارسال پیام‌های متناقض از تهران و واشنگتن درباره روند مذاکرات، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس این بیانیه، 6 فرد و 4 صرافی از جمله نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد نوبیتکس پس از آغاز جنگ و همزمان با قطعی اینترنت، شماره قابل توجهی از تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تسهیل کرده و در انتقال منابع مالی نقش داشته. در فهرست تحریم ها همچنین نام محمد آقامیر و محمد علی آقامیر دیده می شود که به گزارش رویترز از افراد نزدیک به مجتبی خامنه ای معرفی شدند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت اقتصاد ایران در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد و جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود از جمله دور زدن تحریم ها و انتقال سرمایه به خارج از کشور از فناوری های دارایی دیجیتال استفاده می کند. بسنت تاکید کرد حکومت ایران از زیرساخت‌های مالی و رمز ارزی برای دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی بهره می‌برد. او افزود وزارت خزانه‌داری در چارچوب کارزار خشم اقتصادی به رصد جریان‌های مالی ادامه خواهد داد تا از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید دولت آمریکا به دلیل فعالیت‌های سپاه پاسداران در حوزه رمز ارزها این بخش را تحریم کرد.
6: اینکه حالا بتونه فشار اقتصادی از تحریم‌ها به تنهایی بتونه جمهوری اسلامی به جایی برسونه که بخواد رفتارش رو عوض بکنه، خب من خودم نظرم اینه که رفتار جمهوری اسلامی با این چیزا عوض نمیشه. این یه بخشی از در واقع دید افراد توی جمهوری اسلامی هستش. ولی خب اینو شما کنار در واقع بلوکه نظامی و فشار اقتصادی که به خاطر جنگ رو جمهوری اسلامی بوده بذارید، به حال این رژیم باید یه تصمیمی بگیره در یه زمانی که تا چه اندازه‌ای میخواد در واقع جلوی کل دنیا وایسه. ببینید، من چیزی خیلی سریع هم بهتون بگم، اینی که تحریمی که امروز گذاشته شد برای در واقع این شرکت ها، برای شرکت نوبیتکس، چیزی که خیلی مهمه برای همه بدونن اینه که این تحریم زیر تحریم ضد تروریستی انجام شده.

0: جایی هستی که به هر حال دست دولت آمریکا به شما میرسه، اگه ادامه بدید به در واقع به فروش و انتقال کریپتوکرنسی که در واقع به والت های این شرکت نوبی تکس مربوط باشه، این فقط یه قضیه جریمه نخواهد بود، یه قضیه در واقع کیفری خواهد بود که تا 20 سال ممکنه زندان داشته باشه. خب این فشار میذاره روی افرادی که داخل خارج ایران به جمهوری اسلامی دارن کمک میکنن بر اساس این با استفاده از این در واقع کریپتوکرنسی ها. خب این رژیم یه انگل اقتصادیه که خب توی هر چه نفت چه فلزات چه بخش پزشکی تو ایران آلوده کرده، هر جایی که ایرانی‌ها از نظر اقتصادی موفق بودن چه تو امارات چه تو آمریکا چه تو کانادا، این رژیم سعی کرده که نفوذ بکنه و سوء استفاده بکنه. آخرش هم خب به حال مردم عادی ایران هستن که قربانی میشن. کریپتوکرنسی یکی از همه چیزایی بوده که مردم عادی هنوز میتونستن توش یه سری معاملاتی انجام بدن، اونم رژیم الان وارد شده در سر سپاه پاسداران داره سوء استفاده میکنه از این قضیه. خب آمریکا هم به خاطر حفظ امنیت ملی این اقدامو انجام داد که دست این شرکت ها رو ببنده از اینکه در واقع به رژیم ایران و سپاه اجازه دور زدن تحریم ها رو بدن.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تبادل حملات میان جمهوری اسلامی و آمریکا در خلیج فارس. سنجکام اعلام کرد هیچ یک از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اهداف مورد نظر اصابت نکرد. تأکید ترامپ و روبیو بر مسیر دیپلماسی با تهران. رئیس جمهور آمریکا از تداوم تماس‌ها خبر داد و وزیر خارجه آمریکا پیشرفت مذاکرات را تایید کرد. رومن گوفمن رئیس جدید موساد در مراسم معارفه خود گفت تحول راهبردی اسرائیل در قبال محور ایران موازنه قدرت منطقه را تغییر داده و محور شیعه که به گفته او هدف نابودی اسرائیل را دنبال می‌کرد ضربه شدیدی خورده. گفتمن تأکید کرد هسته اصلی فعالیت موساد در عملیات مخفی میدانی استوار است و اسرائیل به توسعه روش‌های جدید برای غافلگیری و افزایش اثربخشی ادامه می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در این مراسم گفت موساد در خط مقدم مقابله با تجاوزگری جمهوری اسلامی باقی میماند و اجازه دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد. نتانیاهو تاکید کرد این حکومت روزی از میان خواهد رفت. همراه میشم و درود میگم به عرفان قانیفر تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن همراه من هستند. آقای قانیفر، انتصاب رومن گوفمن به عنوان رئیس جدید موساد توجه زیادی رو به خودش جلب کرده. این تغییر در رأس دستگاه اطلاعاتی اسرائیل چه پیامدهایی برای راهبرد منطقه‌ای این کشور داره، به ویژه در قبال جمهوری اسلامی؟
2: عرض ادب و احترام حضور شما و بینندگان عزیز ارجمند. بحث تغییر فرد خیلی مهم نیست، بلکه یک تحول و تغییر در دکترین و معماری جنگ پنهان امنیتی است در موساد که یک نوع عملیات متقارن با توانمندی غافلگیری در واقع شکل میگیره و رئیس جدید از یک نسل کلاسیک موساد نیست، از نسل عملیات میدانی است و مثل چند رئیس قبلی موساد سابقه نظامی داره، یعنی پیشینه ارتش، مثل خود بارنعا، مثل میر داگان، مثل پاردو و غیره، از چون سابقه نظامی دارن. و از نظر شخصیتی ایشون و تفکری منو یاد میر داگان میندازه که موساد تبدیل میشه به یک ماشین عملیات پنهان دائمی با رویکرد تهاجمی علیه رژیم فرسوده ایران به عنوان هدف اول. و بعد از جنگ 12 روزه و بعد از جنگ 40 روزه دکترین اسرائیل فرق کرده و بعد از حماس و هشت شعبی و حوثی ها به کنترل سپاه رسیدن که در ساختار امنیتی به تضعیف تدریجی بقای رژیم کمک میکنه. و من فکر میکنم موزل موساد در شرایط فعلی نابودی کامل شبکه تروریسم اسلامی وابسته به سپاه پاسداران خواهد.
1: با پایان یافتن دوره ریاست دیوید بارنعا بر موساد، حالا یه فرصت مناسبی هست برای ارزیابی کارنامه او. عملکرد بارنئو رو به ویژه در مواجهه با جمهوری اسلامی و مدیریت پرونده‌های امنیتی منطقه چطور

0: ارزیابی میکنید؟
1: بسیار موفق و در چهار جهت میشه بررسی کرد. یکی همکاری اطلاعاتیش با حوزه خلیج فارس که تبادل اطلاعات و رصد شبکه تروریسم در دوره ایشون به شدت رشد پیدا کرد، و بعد جنگ با جمهوری اسلامی هم یک جنگ چند لایه است که یکیش مسئله امنیتی بود، یکیش مسئله ایدئولوژی خمینیسم بود، یکیش شبکه های مالی تروریستی بود که مهمان قبلی بهش اشاره کرد، مثل مافیای اصلاح طلبان و غیره. و در شرایط فعلی هم ماشین تبلیغات جمهوری اسلامی هست که یک سری هوادارانش به عبارت مشهورش کلاشای سپاه پرست میان و این رو در رسانه‌های خارجی نفوذ میدن. ولی عبور از مهار جمهوری اسلامی و ساختار فروپاشی شده امروز نقطه مشترک حرفای بارنعا و مدیر جدید بود، یعنی یک چیز جدید بود دیگه، بازدارندگی نبود، بلکه هر دو در موساد محافظه‌کار اعلام کردند که هدفشون تغییر رژیم هست، و این یعنی تغییر تصور. خب این زمان مذاکره یک فرصتی رو به ملت ایران داد که با امید بیشتر به بازسازی توان قیام خودشون بپردازن، چون از خلخالی تا ارجعی اینها کارشون نمایش بربریسم بوده، و الان دیگه برای نهادهای جاسوسی مثل موساد رژیم و پرونده هسته‌ایش و بازدارندگیش ابدا مهم نیست، بلکه در واقع نمیخوان رژیم اونها رو به جنگ فرسایشی دائمی ببره، و در شرایط فعلی هم رژیم در سرازیری فرسایش قرار گرفته و جمهوری اسلامی با تروریسم به قدرت رسیده، با کمک به تروریسم به قدرت ادامه داده، و امروز هم با جنگ و قیام سراسری سرنگون میشه. من فکر میکنم موساد با این پرسش روبرو خواهد بود که خیلی خوب، با ایجاد بحران پس از فروپاشی جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ این معادله است بسیار پیچیده و بازی است چند لایه که از یک سو ملت ایران میتونن حلش بکنن، از دیگر سو همکاری منطقه‌ای برای این جراحی بسیار دردآور در خاور.
0: سپاسگزارم. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با من گفتگو کردند. محمد صادق کریمی رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی گفت بحران انرژی در ایران پیش از جنگ هم وجود داشته و در جریان جنگ تشدید شده. او افزود در شرایط کنونی کسری بنزین اجتناب ناپذیر است و باید برای آن تصمیم گیری شود. به گفته او قرار بوده نرخ سوم بنزین به صورت فصلی به روز رسانی شود تا چشم‌انداز قابل پیش بینی تری ایجاد شود، اما با تغییر شرایط کشور و آغاز جنگ اجرای این برنامه موقتاً متوقف شده. احسان حسینی سردبیر خط انرژی هشدار داد حدود 25% از زیرساخت‌های انرژی ایران در جریان جنگ اخیر آسیب دیده یا از بین رفته. او گفت ایران با کمبود شدید بنزین روبروست و شهروندان باید خود را برای تابستانی با خاموشی‌های گسترده و زمستانی با کمبود شدید گاز آماده کنند.
2: تو صدا سیما که میریم میگن بعضی حقایق رو نگید، سانسور کنید و مثلا امید بدید و بگید اوضاع نرماله. 50% از کل انرژی ایران از این میدان گازی پارس جنوبی تامین میشه. حالا در جنگ به 4 پالایشگاه گازی این میدان حمله شد. واسه این حملات پالایشگاه سوم، چهارم و پنجم و ششم تقریبا میشه گفت نابود شدن. یعنی چی؟ یعنی ما همین الان 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت تولید گازمون رو از دست دادیم. در واقع ما نزدیک 25% از کل گازی که تولید میکردیم رو در این جنگ از دست دادیم. در واقع ما الان هم در موضوع بنزین هم در موضوع گاز با ناترازی و بحران شدیدی مواجه هستیم. چرا الان حسش نمی کنیم؟ چون فصل بهاره. به تابستون که برسه، به زمستون که برسه، یه ذره مصرف گاز در بخش خانگی و سایر بخش‌ها اضافه بشه، ما هم بحث گاز و هم بحث خاموشی‌ها و هم بحث بنزین رو قطعاً حس خواهیم کرد و تبعات سنگینی داره که اگر از همین الان ما نگیم با مردم صحبت نکنیم، یهو میرسیم مثلا به اون تاریخ، به اون نقطه بحرانی خودمون، و این تاب‌آوری کشور از بین میره، از دست میره. ما اون زمستون خود واسه اروپایی‌ها میگفتیم جنگ اوکراین شد و 30% مثلا از گازشون که از روسیه تامین میشه الان قطع شده، که الان تقریباً مشابه این اتفاق داره در ایران میفته، با یک تفاوت، اینکه اروپایی‌ها در اوج بهینه‌سازی هستن و بعد گازشون رو کمتر مصرف کنن، ولی ما در اوج مصرف غیر بهینه انرژی هستیم که باید کار انجام بدیم. چون میتونیم مثلا با یه صرفه‌جویی حداقلی، با یه سری راهکارهای ساده، کم هزینه و مؤثر، میشه 10-15% صرفه‌جویی گاز در بخش خانگی که نزدیک 70% داره گاز مصرف کنه. چنگ این 10-15% تبرا داره خیلی ساده به دست میاد. انجام بشه انگار شما مثلا اومدی کل زمستان سخت رو از بین بری واسه.
0: بیشتر با مهرداد قاسم فر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن گفتگو می‌کنم. درود آقای قاسم فر. مقام‌های جمهوری اسلامی حالا به صراحت دیگه از کمبود بنزین و خاموشی‌های گسترده و بحران انرژی حرف می‌زنن. مشکل چی هست؟ چرا در تمام این سال‌ها هزینه ناکارآمدی و سوء مدیریت در حوزه انرژی در نهایت از زندگی روزمره مردم پرداخت شده؟
3: بله، مسئله کمبود سوخت و انرژی در ایران واقعا یک مسئله نیست که به بهانه‌هایی که الان میارن و میگن جنگ برگرده. این خیلی به 47 سال سوء مدیریت، تصمیم‌گیری‌های سیاسی و ناکارآمدی‌هایی که در حوزه تخصیص انرژی در کشور بوده برمیگرده. ببینید، ایران یکی از کشورهایی است که بر دریایی از ذخایر انرژی در واقع قرار داره، اما منابع مالی کشور به جای اینکه در تمام این 47 8 سال گذشته صرف نوسازی پالایشگاه‌ها یا وارد کردن فناوری یا بازسازی نیروگاه‌های برق اختصاص داده بشه، صرف اولویت‌های دیگری شده. بنابراین چه اتفاقی افتاده؟ جمعیت در تمام این سالها دو برابر شده، مصرف سوخت و انرژی در کشور به شدت افزایش پیدا کرده، از طرفی زیر ساختها به شدت فرسوده شده و نتیجه اینها این بوده که ظرفیت تولید از نیاز جامعه به مصرف انرژی به شدت عقب افتاده. در چنین شرایطیه که معمولا دولت جمهوری، حکومت های جمهوری اسلامی، همه دولت ها در این 47 سال گذشته در جمهوری اسلامی یک کار ثابت کردن، اینها هزینه ها رو به شانه مردم منتقل کردند، با افزایش قیمت، با کمبود سوخت، با خاموشی، با بحران های پی در پی و بدون اینکه بخوان در واقع این وضعیت رو از یک جایی شروع کنن به تصحیحش. بنابراین کاملا مشخصه که در تمام سالها اولویت برای جمهوری اسلامی هرگز مسئله انرژی نبوده، وگرنه در کشوری مثل ایران باید آخرین مسئله بحران انرژی باشه.
0: آقای قاسم فر، سال هاست که شهروندان با بحران های این شکلی طرف هستن. حالا مسئولین میان با صدای بلند هشدار میدن، میگن تابستون برق قرار نداشته باشید و زمستون گاز. این نسبت بین تصویری که از رابطه حکومت با مطالبات مردم و رفاه مردم الان چگونه است؟
3: ببینید، پیام در واقع پیغام خیلی روشن این ماجرا این هست که جمهوری اسلامی از پس ساده ترین وظایف حکمرانی هم در ایران بر نمیاد در شرایط فعلی و مثل تمام سالهای گذشته. الان هم شرایط خیلی بدتر شده. بعد از جریان دی ماه و بعد از جنگ اخیر کاملا مشخص شد که جمهوری اسلامی اساساً همه منابع و سرمایه های ملی رو داره صرف فقط امر بقا میکنه. در چنین شرایطی است که جامعه ایران از خودش سوال میکنه که چگونه است که من در زمستان به من میگن که گاز نیست، در تابستان به من میگن که برق نیست، در حالی که همین کشورهای کوچک همسایه که منابع انرژیشون بسیار هم از ایران کمتره یا حتی کشورهایی با جمعیت بالا به راحتی میتونن که وضعیت رو کنترل بکنن. به گمانم که مسئله سیاسی هست در جامعه ایران، یعنی نظام جمهوری اسلامی عملا از همه شاخصهای حکومتداری و مردمداری کشورداری عملا عقب افتاده و توان این که خودش رو هم برسونه نداره. در شرایط فعلی هم انباشت در واقع بحران ها بر روی همدیگه کاری کرده که دیگه حل این بحران ها در کوتاه مدت و حتی در میان مدت به شدت به نظر میاد که امر غیر ممکنی باشه برای این ساختار حکومتی که ما در ایران الان شاهدش هستیم.
0: بسیار سپاسگزارم. مهرداد قاسم فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن مهمان من بوده. و پیام های شما رو مرور کنیم. شهروندی با ارسال پیام به ایران اینترنشنال میگوید میان مردم و جمهوری اسلامی دریایی از خون و رنج قرار دارد که با گذشت زمان هم از یاد نخواهد رفت.
4: مردم شجاع ایران، میان ما و این رژیم دریایی از خون فاصله است. نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. روزهای سختی رو همه ما داریم تجربه می کنیم، اما باید دووم بیاریم تا یک بار برای همیشه از این شب سیاه بگذریم. ناامید نباشید، نور بر تاریکی پیروز است.
0: شهروندی هم از تهران میگوید تغییر حکومت یک شب اتفاق نمی افتد. از ترامپ و نتانیاهو تشکر میکنیم و امیدواریم این روند ادامه پیدا کنه.
5: سلام، من از تهران هستم. میخواستم بگم برخلاف خیلی ها که از آقای ترامپ و آقای نتانیاهو ناراحت هستن، من برعکس خیلی از اینا تشکر میکنم که تا همینجا هم واقعا خیلی کارهای بزرگی انجام دادن و این روند یه تغییر در رژیم هستش که به هر حال این سختی ها رو مردم باید تحمل کنن، باید تحمل کنیم و امید روزی که واقعا نجات پیدا کنیم. و اینکه در شرایط کنونی از آقای شاهزاده رضا پهلوی میخوام که حداقل کاری که در الان میشه انجام داد، مردم رو از مردم بخوان فراخوان بدن برای مبارزات مدنی، مثلا بگن که قبوض رو پرداخت نکنین و حالا روش‌های دیگه‌ای که خودشون حتما بهتر میدونن. حرکات این فراخوان‌های دست جمعی به این شکل رو اگر بدن، فکر میکنم ما جلو بیافتیم به امید روز آزادی و به امید اینکه واقعا ما جشن بگیریم و زنده باد یاد جاوید نامای عزیزمون.
0: و فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. سپاسگزارم از همراهیتون با من و خبرهای این ساعت. 8 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان اما کم و کم با ما بمونید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: شریفی.
1: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
2: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
1: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی‌ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
2: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: واشنگتن داره فشارهای خودش رو بر عمان هر لحظه بیشتر افزایش میده تا بخواد عمان روابط خودش رو با تهران کاهش بده. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و عرب گزارش داده که دولت دونالد ترامپ از عمان خواسته که موضع بی‌طرفانه خودش رو کنار بذاره و روابط دیپلماتیک خودش با ایران رو قطع بکنه. این درخواست در حالی مطرح شده که میدونیم عمان در سالهای گذشته یکی از مهمترین میانجی‌ها میان تهران و واشنگتن بوده و میزبان بخش بزرگی از مذاکرات دو کشور هم به شما میرفته، چه قبل از جنگ و چه بعد از جنگ تلاش کرده که این نقش میانجیگری رو در واقع حفظ بکنه. اما اختلافات اصلی در هفته‌های اخیر بر سر تنگه هرمز شکل گرفته. آمریکا عمان رو تحت فشار قرار داده تا در هیچ طرحی که برای دریافت عوارض یا هزینه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز جمهوری اسلامی بخواد وضع بکنه مشارکت نکنه. وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده که هر گونه همکاری با چنین طرحی میتونه تحریم‌های آمریکا رو به همراه داشته باشه. یاد باشه که هفته گذشته هم بود که ایالات متحده آمریکا از طریق وزارت خزانه داری گفت که هر شرکت تجاری که بخواد به جمهوری اسلامی عوارض پرداخت بکنه شامل تحریم‌های ایالات متحده هم خواهد شد. به علاوه این تحولات پس از اون رخ میده که ایران و عمان درباره ایمنی کشتیرانی و مدیریت تعدد کشتی‌ها در تنگه هرمز با هم گفتگوهای انجام داده بودند، موضوعی که نگرانی واشنگتن رو برانگیخته و وال استریت جورنال میگه که دولت دونالد ترامپ داره فشارها بر عمان رو هر لحظه بیشتر هم میکنه. برای عمان میدونیم که این فشارها یک چالش هم محسوب میشه، چون سیاست خارجی مسقط همواره بر حفظ روابط همزمان نزدیک با آمریکا و ایران استوار بوده و همین رویکرد به عمان امکان داده که نقش میانجی در بحران‌های منطقه‌ای رو ایفا بکنه. اما حالا به نظر میرسه که دولت ترامپ از عمان میخواد که میان این دو مسیر، یعنی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یکی از این کشورها رو انتخاب بکنه. همزمان میدونیم که دولت ترامپ داره فشارها بر کشورهای عربی دیگر رو هم افزایش میده برای اینکه بخوان وارد پیمان ابراهیم بشن، که خیلی از کارشناسان میگن که این فشارها مضاعف با هم همزمان در جریان هستش.
1: آمریکایی‌ها معتقدند جمهوری اسلامی دلیل این که تونسته این سیاست خصمانه‌اش رو در تنگه هرمز پیاده بکنه سکوت یا همراهی عمان هست. عمان اون سمت تنگه هرمز هست و هیچگاه علیه این مشی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز موضعی صریح نگرفت. برای کشورها، حتی قطری‌ها هم اعلام کردند که اینها نمیتونن عوارض بگیرن، نمیتونن این کار بکنن، اما عمانی‌ها هیچی نگفتن. این سکوت عمانی‌ها کمک کرده به جمهوری اسلامی که به عنوان مدعی این تنگه که یک سمت دیگه‌اش عمان ولی مخالفتی نداره، چیزی نمیگه، بتونه مدعی بشه که این تنگه مال این دو کشور هست. این کمک کرده. حالا اخیراً هم اخباری منتشر شده که عمانی‌ها می‌خوان مشارکت هم بکنن، که واکنش خیلی تندی رو از سمت ترامپ به دنبال داشته که اگر بکنیم من حمله میکنم، تحریم میکنم و الی آخر. ولی این سیاست عمان الان بحث حتی اون نیست که تو مثلا موضع در مقابل جمهوری این امارات باشه یا عربستان سعودی. باید جلوی این بحث تنگی هرمز بیستی، این تصاحب تنگی هرمزی که داره الان برخلاف موازین جهانی اعلام میشه، چه سکوت میکنی؟ این آمریکا رو عصبانی کرده و به خصوص اینکه بعد دیگه این خبرها اضافه شد که عمانی ها میخوان در بخش از این طرح‌های مشابه حالا متفاوت شرکت هم بکنند، که دیگه موضع ترامپ خیلی خصمانه کرده. به نظر من این ادامه پیدا می‌کنه، فشار آمریکا به عمان افزایش پیدا می‌کنه و عمانی‌ها رو به هر حال مجاب خواهند کرد که یک موضعی حداقل علیه عوارض گرفتن یا کنترل تنگه رو بگیرن، چون ابزار فشار آمریکا به عمان خیلی خیلی بیشتر از ابزار فشار جمهوری اسلامی هست.
2: تنها امتیازی که ترامپ میخواد از جمهوری اسلامی بگیره تنگه هرمز نیستش. تنگه هرمز یکی از اون امتیازاتی که ترامپ از جمهوری اسلامی خواهد خواست، با توجه به صحبتایی که کره گفته که من امتیازهای بیشتری رو میخوام تا به توافق برسیم، به احتمال زیاد مسئله همون خروج یا امهای 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده هم از خواستای ترامپ هست. ولی یه خطری که اینجا وجود داره و بعضن تو روش بازی ترامپ دیده میشه و پترن رفتارش اینو نشون میده تو بعد دیپلماتیک، اینه که احتمال اشکال داره که بخواد ترامپ تو یک در واقع مذاکرات مرحله‌ای و رسیدن به توافق تو فازهای متفاوت در واقع وارد بشه و تم بده به این مسئله. یعنی چیزی که قبلا در موردش مثلا صحبت شده بود این که اگر تفاهمی دقیق‌تر بگیم، نه یه توافق جامع و حالا پایدار و دارای ضمانت اجرایی، یه تفاهمی بخوام برسن که موقت باشه سه مرحله داره، که مرحله اولش پایان درگیری‌ها هستش حالا برای 60 روز، مرحله دومش بازگشایی تنگه هرمز هست، یکی از اون چیزایی که ترامپ میخواد، و مرحله سوم آغاز مذاکرات اتمی. کاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده و سعی میکنه که ترامپ رو تو این تله دیپلماتیک قرار بده اینه که ترامپ مرحله به مرحله مذاکرات رو بره جلو، یعنی یک جا نتونه در واقع آمریکا از جمهوری اسلامی همه امتیازات رو بگیره، هم تنگه هرمز باز بشه هم اورانیوم خارج بشه. بنابراین تو این وضعیت مخمصه سعی میکنه که جمهوری اسلامی ترامپ رو درش قرار بده. برای اینجا مهم هستش که تمامی اون اهرم‌های فشار یا کارت‌های بازی جمهوری اسلامی که مهمترینش همون تنگه هرمز هست و مسئله اورانیوم غنی شده از جمهوری اسلامی گرفته بشه. حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر این باور هستش که میتونه از طریق دیپلماتیک اینها رو از جمهوری اسلامی بگیره، ولی واقعیت این هستش که خیلی خیلی سخته که جمهوری اسلامی یک جا توی بازه زمانی خیلی کوتاه بدون اینکه اصلا مذاکرات مرحله‌ای باشه بخواد همه امتیازاتو بده. برای این محتمل‌ترین سناریو این هستش که احتمالاً ترامپ وارد در واقع مذاکرات مرحله‌ای و چند فازی میشه، و اینم خودش در مورد تنگه هرمز هم خیلی جای ابهام هست، چون جمهوری اسلامی نمیاد بدون گرفتن یه سری امتیازات مالی تنگه هرمز رو کاملا باز بکنه، و وقتی که آمریکا بخواد حتی محاصره دریایی رو هم لغو بکنه در ازای اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز بکنه، اینم خطرناکه. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی عادت میکنه بعدها هر زمان خواست بیاد دوباره تنگه هرمز رو ناآرام بکنه یا ببنده که از آمریکا اخاذی بکنه یا پولی بخواد یا لغو تحریم‌های دروسابی. من فکر میکنم با عطف به صحبتایی که مایکل مکافسکی رئیس مؤسسه یهود برای امنیت ملی آمریکا مؤسسه جینسام انجام داده که گفته آتش بسی که ترامپ اعلام کرده اشتباه بوده، حتی درباره محاصره دریایی هم اغراق میشه، اون اثری که خود جمهوری اسلامی رو فوری دچار فروپاشی بکنه، اینا رو اشاره کرده بهش و گفته که باید از مردم ایران حمایت بشه و خواست مردم ایران. به نظر میرسه اون میگه که در واقع به نوعی دو یک مخمصه فعلا ترامپ گرفتار شده. اسرائیل به نظر من یک منطق استراتژیک درستی رو در پیش گرفت، درست همین زمان حمله رو روی حزب الله بیشتر کرد، و به نوعی اگر جمهوری اسلامی بخواد اینجا موشک بزنه به اسرائیل جنگ خواهد شد. بنابراین ولی ما دیدیم که اسرائیل داشت میرفت جلو و حملات بیشتر بکنه که جمهوری اسلامی کاملا نتونه اقدامی انجام بده، ولی ترامپ در واقع تماس تلفنی داشته و گفته که ما نمیخوایم درگیری رخ بده و نتانیاهو هم نمیخواد جنگ بزرگتری رو انجام بده، ولی به نظر میرسه که این وضعیت به این شکل باقی نخواهد بود و در جبهه لبنان ما شاهد تحولاتی خواهیم بود که برای راستای منافع اسرائیل، دولت اسرائیل به نظر میرسه که جنگ رو با حزب الله ادامه خواهد داد.
3: اتفاقی که افتاده این هستش که بسیاری از این مراکز که مربوط به گفتار درمانی بودن، اینها مثلا مراکز فیزیوتراپی بودن، اینها اصلا ورشکست شدن و دیگه مثلا حدود 50 تاشون بسته شده در همین مدت کوتاه و نتونستن ادامه کار بدن. بسته شدن اینها چه معنایی داره؟ معناش این هست که مراجعین اینها الان میمونن که باید به کجا برن و به کجا اصلا مراجعه بکنن. این منهای این که یا اصلا میتونن هزینه شو پرداخت بکنن یا نه، یعنی اگر هم هزینه شو بتونن پرداخت بکنن، الان دیگه مکان‌ها کم شده و اینها جاهای محدودتری رو دارن برای اینکه بتونن مراجعه بکنن. این گزارشی که وجود داره از قیمت بالا رفتن دست مصنوعی، پای مصنوعی، چیزهایی که واقعا مورد احتیاجه و چیزهای مثلا فانتزی نیست که مردم بهش احتیاج داشته باشن، واقعا اینها ابزار زندگیشون هست. گزارش از بالا رفتن قیمت اینها میگه و یه گزارش میرسه به مسئله اوتیسم توی کشور. ببین مسئله‌ای که کمتر هم شاید بهش پرداخته شده باشه، چون بیماری هستش که در سال‌های اخیر تازه دارن در خصوصش صحبت میکنن و خدماتی بهش ارائه میدن. خب توی ایران هم به طبع از همه دنیا و البته عقب‌تر از همه دنیا. این گزارش میگه که بالای 14 سال کسانی که مشکل اوتیسم دارن دیگه تحت حمایت قرار نمیگیرن، تحت حمایت بهزیستی به هیچ شکلی قرار نمیگیرن. از این حرف میزنه که 9300 نفر بیشتر عضو نداره انجمن اوتیسم ایران، در حالی که آمارها نشون میده که خیلی بیشتر از این بیماری وجود داره توی کشور، اما هنوز بسیار از خانواده خانواده ها یا آگاه نیستن یا اگر هم آگاه هستن دلیل نمیبینن برن عضو این انجمن بشن، که معنیش این هست که ممکنه این خانواده ها اصلا به دنبال درمان یا بهبود نباشن. وضعیتی که اوتیسم داره این هستش که اگر دارو به بچه ها نرسه کیفیت زندگیشون کاملا تغییر میکنه، چون اینها 20% دچار تشنج میشن و 40% پیش فعالی دارن. این یعنی کیفیت نه فقط فرزند تحت تاثیر قرار میگیره، که یک خانواده تحت تاثیر وضعیتی قرار میگیره که این بچه ها دارن. در حال حاضر هر یک بیمار اوتیسم 18 میلیون تومان خرجش هست که بخواد دوا درمان کنه بر اساس تعرفه های دولتی. خیلی خوب هست که ما نگاه بکنیم و یک مقایسه ای داشته باشیم. مقایسه هم نداشته باشیم مثلا با سوئد و دانمارک که رتبه اول رو دارن توی دنیا از نظر رسیدگی کردن به کسانی که دچار معلولیت هستن یا ناتوانی جسمی دارن. مقایسه بکنیم با کشورهای منطقه. ببین در عربستان اومدن و سیاست ملی اوتیسم گذاشتن، یک بازه 10 ساله تعریف کردن از سال 2025 تا سال 2035 که اینها بتونن در تمام زمینه‌ها در این مورد پیشرفت بکنن، از جمله مسئله آموزش که خودش یک مسئله بسیار بزرگ است. یعنی مدارس باید معلم هایی داشته باشن که این معلم ها آموزش داده باشن برای کودکان اوتیسم، اگر کودکان رو نمیخوان بفرستن به مدارسی که مدارس خاص هستن. ببین یک سری نکاتی وجود داره که در تمام دنیا تقریبا داره رعایت میشه. مثلا الان دیگه نمیان کمک هزینه دست مصنوعی، پای مصنوعی، رفتن به روانکاو اینها رو بدن به خود اون کسی که این بیماری رو داره، به خاطر اینکه ممکن اون خودش بره خرج یه چیز دیگه بکنه، همونطور که توی خبرها هم خودش خوندی که میبرن و خرج معیشتشون میکنن چون وضعیت بده. اینها رو معمولا میدن، یعنی دست مصنوعی رو میدن، پا رو میدن، این چیزها رو میدن به اون کسی که بیماره، هزینه‌ش رو بهش نمیدن که خودش بره و اون رو تهیه بکنه. یا اینکه مثلا یه چیزهای ساده تری که شاید به نظر برسه خیلی هزینه‌ای هم نداره، مثل اینکه در تمام کشورها تعریف شده، مثلا عربستان در منطقه یه بچهایی میدن به اسم دیسیبل بچ، بچی که کارتی که مخصوص کسانی هست که ناتوانی جسمی دارن برای پارکینگ، برای اینکه توی صف نیستن. منظور این هست که تمام خدماتی که دولت بر عهده میگیره لزوما نباید این باشه که پول بده، بلکه باید یک طوری تعریف کرده باشه که بتونه این خدمات رو در شکل‌های دیگه هم به این افراد ارائه بده.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
2: آتشکده ری معروف به تپه میل و آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ‌ها آسیب دید و سنگ‌های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.

وقت بخیر. 8 صبح ایران چهارشنبه 13 خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمینه رستمی. سرخط خبرها. تبادل حملات میان جمهوری اسلامی و آمریکا در خلیج فارس. سنتکام اعلام کرد هیچ یک از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اهداف مورد نظر اصابت نکرده است. تأکید ترامپ و روبیو بر مسیر دیپلماسی با تهران. رئیس جمهور آمریکا از تداوم تماس‌ها خبر داد و وزیر خارجه آمریکا پیشرفت مذاکرات را تایید کرد. هدف قرار گرفتن بزرگترین صرافی رمز ارز ایران. آمریکا نوبیتکس را به تسهیل تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک مرکزی متهم کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، رد پای جنبش زن زندگی آزادی در اروپا، از نماد یادبود مهسا امینی در هامبورگ رونمایی شد.

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار بیانیه اعلام کرد سپهبد تهاجمی انتحاری را که به سمت کشتی غیر نظامی در آب‌های منطقه‌ای در حال حرکت بودند سرنگون کرده. سنتکام در این بیانیه میگوید در پاسخ به این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی ایران در جزیره قشم را هدف قرار داده. سپاه پاسداران با تایید این حمله میگوید یک دکل مخابراتی در این حملات تخریب شده. در این بیانیه تاکید شده ارتش آمریکا در وضعیت آماده باش باقی مانده تا در جریان آتش بس فعلی از خود در برابر آنچه تجاوزات بدون توجیه حکومت ایران خوانده دفاع کند. پس از این تحولات کویت، بحرین و امارات متحده عربی بامداد چهارشنبه به وقت محلی از حملات موشکی منتسب به جمهوری اسلامی خبر دادند. ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور تمامی موشک‌ها را رهگیری کرده و صداهای انفجار شنیده شده ناشی از عملیات رهگیری بوده. همزمان بحرین در پی گزارش این حملات حریم هوایی خود را بست و از شهروندان و ساکنان خواست با حفظ آرامش به نزدیک‌ترین مکان امن پناه ببرند. همچنین گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی دبی منتشر شده. در همین حال سپاه پاسداران تایید کرد در واکنش به حملات آمریکا به جزیره قشم پایگاه‌های آمریکا در کویت، یک پایگاه هوایی در دبی و مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را هدف حملات موشکی قرار داده. با این حال ارتش آمریکا تایید کرد تمام پرتابه‌های ایران را رهگیری و منهدم کرده است. پیش از این هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار ویدئویی اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش بدون بار با نام امتی لکسی را هنگام حرکت به سمت جزیره خارک در آب‌های بین‌المللی از کار انداختند. به گفته سنتکام خدمه این نفتکش که با پرچم بوتسوانا حرکت تردد می‌کردند در طول 24 ساعت چندین بار هشدارهای نیروهای آمریکایی را نادیده گرفته بودند. سنتکام همچنین اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران تا کنون 6 کشتی تجاری از کار افتاده و 122 کشتی تجاری هم مجبور به تغییر مسیر شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران هم در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حمله نیروهای آمریکایی به یک نفتکش ایرانی در حوالی تنگه هرمز شناوری به نام پانایا را هدف قرار داده.
1: قرار بوده که دو منطقه آرام بگیرند تا آنگونه ای که رئیس جمهور ایالات متحده گفته مذاکرات برای رسیدن به یک تفاهم پیش بره، یکی تنگه هرمز خلیج فارس بوده و دیگری در جنوب لبنان بوده. الان امروز هیچ کدوم اونها اتفاق نیفتاده، یعنی در جنوب لبنان پس از اینکه پرتاب‌های از سوی حزب الله به اهدافی در اسرائیل شلیک شد، ارتش اسرائیل هم واکنش نشان داد و زیرساخت‌های حزب الله رو مورد هدف قرار داد. از سوی دیگر در تنگه هرمز هم این اتفاق افتاد، بعد از اینکه یک کشتی تجاری حالا یا نفتکش یا هر چیزی که هنوز مشخص نیستش که دقیقاً قرار بوده که برای چه داشته به سمت جزیره خارک میرفته، بدون محموله به اون سمت میرفته، 24 ساعت به صورت مداوم نیروهای ارتش ایالات متحده بهشون هشدار میدن که حرکت خودتون رو متوقف بکنید، اتفاق نمیفته و در نهایت با شلیک هواپیمای ارتش ایالات متحده به موتورخانه کشتی حرکتش متوقف میشه. سپاه پاسداران میاد اهدافی رو مورد حمله قرار میده در کویت و در بحرین و بعد ادعا میکنه که حتی ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده مورد هدف قرار داده. حالا اینکه مورد هدف قرار داده با اینکه هدف قرار گرفته یک چیز دیگری است، چون سنتکام در بیانیه‌ای که اعلام کرده گفته که هیچ کدام از این عملات موشکی جمهوری اسلامی به هدف نخوردن، تمام رو یا سامانه دفاعی بحرین ساقط کرده یا خود نیروهای سنتکام تونستن که ساقط بکنن. باز ساعتی پیش سنتکام در یک بیانیه دیگر گفتش که موج جدیدی از حملات پهپادی جمهوری اسلامی در منطقه تونسته که دفع بکنه و در واکنش با آنچه که خودش سنتکام اعلام کرده دفاع، یک ایست رادیویی یا یک پست مخابراتی رو هم در جزیره قش مورد حمله قرار داده. اما لحظاتی پیش حتی منابعی اشاره کردن به شنیده شدن صدای انفجار در تهران، پیشتر هم در اندیمش و دسفول بود. انفجارهایی که در اندیمش و دسفول شنیده شد رو صدا و سیما اعلام کردش که صدا و سیمای جمهوری اسلامی که پدافند هوایی بوده و یک آزمایش بوده، اما در مورد تهران هنوز واکنش یا خبر تکمیلی رو ما نداشتیم.
0: دونالد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌های منتشر شده درباره توقف مذاکرات بین واشنگتن و تهران را رد کرد و گفت گفتگوها به صورت مستمر ادامه دارد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت گزارش‌هایی که مدعی توقف مذاکرات در روزهای اخیر هستند نادرستند و مذاکرات طی 4 روز گذشته هر روز ادامه داشته. رئیس جمهوری آمریکا افزود نتیجه نهایی این گفتگوها هنوز مشخص نیست اما زمان دستیابی به توافق فرا رسیده. او تأکید کرد این وضعیت 47 سال ادامه داشته و دیگر نمیتواند تکرار شود. همزمان خبرگزاری فارس رسانه وابسته به سپاه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد تبادل پیام بین تهران و واشنگتن برای دستیابی به آنچه یادداشت تفاهم اولیه خوانده شده دست کم از چند روز پیش متوقف شده. فارس نوشت این توقف در حالی رخ داده که دونالد ترامپ شب گذشته مدعی شده بود گفتگوها میان آمریکا و جمهوری اسلامی با سرعت بالایی ادامه دارد. بر اساس این گزارش آخرین پیام جمهوری اسلامی به واشنگتن درباره لبنان بوده که به نوشته فارس بازتاب گسترده‌ای در سطح بین المللی داشته. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره اعلام کرد تهران با مذاکره درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود که پیشتر حاضر به گفتگو درباره آنها نبود موافقت کرده. روبیو در عین حال تاکید کرد این موضوع به معنای تضمین دستیابی به توافق یا پایان درگیری بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نیست. به گفته وزیر خارجه آمریکا تحریم‌های جمهوری اسلامی صرفاً با بازگشایی تنگه هرمز لغو یا کاهش نخواهد یافت و تهران باید به طور شفاف متعهد به بازماندن این آبراه راهبردی شود.
2: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشهایی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط 1 ماه یا 1 سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول میکشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشتمون پنهان بشه.
0: روبیو همچنین گفت جمهوری اسلامی برای حرکت به سمت توافق باید عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز را تضمین کند. او افزود پس از آن تهران باید وارد مذاکرات درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده و آینده برنامه هسته‌ای خود شود. That is a predicate
2: to anything else happening. The straits have to be reopened. اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگه این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه هم داریم. اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره. برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید شرایط فعلی ویژگی‌های یک آتش‌بس کامل را ندارد. با این وجود هیچ کدام هم ظاهراً مایل به ورود به یک جنگ تمام عیار نیستند.
3: به یک معنا بله، تعریفی تازه از آتش‌بس است، مثل همون چیزی که در غزه اتفاق افتاد، مثل همون چیزی که در لبنان داره اتفاق می‌افته. مشخص است که در این شرایط به هر حال همه در واقع سرنخ‌ها در دست رئیس جمهوری آمریکا قرار نداره عملا، با اینکه میاد اعلام میکنه که قرار شده به طور قطعی صحبت از هم از طرف حزب الله هم از طرف لبنان صحبت از این میکنه که تیراندازی دیگر رخ نخواهد داد. خب دیدیم که دور جدیدی از درگیری ها ادامه پیدا کرد و در واقع این مسلم شده که الان مسئله مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا به مسئله جنگ حزب الله و اسرائیل عملا گره خورده، طبق اون پیش شرطی که جمهوری اسلامی قائل شده. به هر حال اگر شما تا قبل از جنگ 12 روزه رو به خاطر بیارید، حتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، هرگز شاهد این حجم از درگیری در منطقه در دوران آتش بس نبودیم. بنابراین در شاید 2 سال پیش همین میزان از درگیری یک جنگ بزرگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا قلمداد میشد، منتها بعد از حملات جنگ 12 روزه و جنگ اخیر خب این به حجم درگیری به مراتب کمتر هست، اما به هیچ عنوان نمیشه از اون به عنوان یک آتش بس کامل یاد کرد، به ویژه این که در روزهای گذشته هم بر شدت درگیری ها و افزوده شده و هم زمان اونها کوتاه‌تر شده. یعنی ما هرچه از اون خوشبینی های اولیه در مورد توافق آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان فاصله گرفتیم، حتی ورود مجدد قطری ها هم نتونستن گره کور رو باز کنه، به دلیل اینکه عوامل متعدد یا بازیگران متعددی عملا در صحنه حاضر هستند که هر یک در واقع تحرک هر کدوم از اونها میتونه بر روند کلی مذاکرات هم تأثیر بگذاره. منتها این یک همی واقعیت هست که دو طرف تمایلی ندارن که وارد یک درگیری تمام عیار مثل جنگ اخیر یا جنگ 12 روزه بشن.
0: رسانه‌های دولتی و تحلیلگران چینی در ساعت‌های گذشته روایت‌هایی از بن‌بست در مذاکرات تهران و آمریکا ارائه کردند که ممکن است تبدیل به رویه جنگ همراه با مذاکره شود. رویکرد مشخصی در این گزارش‌ها وجود دارد که آمریکا کنترل کامل صحنه را چه در خلیج فارس، خلیج عدن یا لبنان در دست ندارد. آنها بار دیگر نقش احتمالی چین در جلوگیری از یک بحران تمام عیار که میتواند به منافع پکن ضربه بزند را برجسته کردند، اما روند فرسایشی فعلی را محتمل تر توصیف میکنند. در سئول با توماج تاهباز همراه میشم. توماج، مجموعه گزارش ها و تحلیل ها در چین داره چه تصویری میده از وضع فعلی و البته نقش پکن؟
4: واقعیت اینجاست که اگر به تحلیل ها و به خصوص گزارش ها و حتی تحلیل های تحلیلگران منظور کسانی هستش که به حکومت چین به هر حال به شکل نزدیکن یا اساسا رسانه ها که هم به حکومتی هستن، تقریبا عملا دارن یک روند مذاکره همراه با جنگ رو به تصویر میکشن. سی سی تی وی اساسا، یعنی شبکه خبری دولتی چین، به نقل از منابع خودش گفته که مذاکرات متوقف شده بین تهران و واشنگتن و این یک وقفه عادی هم نیست، بلکه یک اختلال جدی در روند مذاکرات هست. رسانه های دولتی و باز هم تحلیلگرای چینی که خب میتونن حرف بزنن، در ضمن یک تصویری از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ارائه کردن که کنترل کاملی روی روند غذایا نداره، حالا چه در خلیج فارس چه در لبنان و جای دیگه، و جمهوری اسلامی هم یا حالا دست کم سپاه پاسداران، نام که نه برای اونام یعنی ایران ولی منظور سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی اینها هست، اینا هم باکی از وخامت اوضاع ندارن. همزمان به نظر میرسه که چینیا بیشترین بخش از انتقادات خودشون رو متوجه اسرائیل کردن تا به این شکل مستقیما وارد انتقاد شدید از آمریکا نشن و میگن جنگ لبنان دلیل ادامه وضعیت بحرانی فعلیه و به اصطلاح بگفتیم اونها تندروهای اسرائیل جلوی مذاکرات رو گرفتن. همزمان خب میگن بین حرفای ترامپ که پیشرفت در مذاکرات هست و این حرفا و حرفای جمهوری اسلامی و منابعی که با اونها صحبت میکنه اساسا یک تضاد واقعی وجود داره از منظر این رسانه ها. خبرگزاری دولتی چین یعنی شینهوا میگه اصلا ابتکار تنش زدایی در دست آمریکا نیست، بلکه کار آمریکا شده واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی. کسانی مثل پروفسور جین چان رونگ از تحلیلگران تقریبا به نام امور بین المللی در چین میگن که اصلا آمریکا هزینه زیادی داده در این مدت اما نتیجه کمی به دست آورده. جین چان رونگ میگه که مذاکرات در واقع رسیده به وقت تلف شده، اصلا میگه مذاکرات در حال حاضر در یک وقت تلف شده است که نه جنگ تمام عیار وجود داره نه یک صلح واقعی، و همین رو شینهوا خبرگزاری دولتی چین هم باز اومده روش تاکید کرده، میگه در واقع مذاکره با تنش و درگیری محدود ادامه داره. و جالب اینجاست که میگه اصلا به عنوان این یه به عنوان یک حالت جدید در منطقه احتمالا خواهد بود از منظر خبرگزاری دولتی چین، یعنی شینهوا. و باز هم نکته اینجاست که ظاهرا چینی ها خیلی هم حالا نامناسب این رو نمیدن، دست کم معتقدن که روند فرسایشی فعلی از جنگ تمام عیار بهتره. اگر به این تحلیل ها و گزارش ها نگاه کنیم، چین چان رونگ صراحتا گفته که اگه صلح شدنی نباشه، حفظ روند فرسایشی فعلی، حالا نمیگه فرسایش ولی حفظ روندی که خود مذاکره است یا خود جنگ، برای چین بهتره، چون یک بحران تمام عیار برای چین بدتره. نقش چین هم باز تو این گزارش ها برجسته شده، عمدتاً به عنوان یک قدرت پشت صحنه که نباید خیلی جلوی جنگ رو در واقع بگیره یا خودش رو مستقیما وارد بکنه، اما ببخشید باید در واقع جلوی یک بحران یک جنگ تمام عیار رو بگیرم، توی گفتم در حرفای آقای چان رونگ هم دیدیم، اما هیچ مسئولیت اساسی رو قبول نکنه، یعنی خودش به این شکل وارد نشه که مثلا حالا این مذاکرات به نتیجه برسه یا این درگیری های پراکنده متوقف بشه. خبرگزاری شینهوا میگه چین باید به طور ضمنی خودش رو در واقع یک به اصطلاح ناظر واقع‌گرا، حالا به قول چینی ها یا یک واقع‌گرای ناظر در واقع به قول چینی ها نشون بده، بدون اینکه مستقیما به جانبداری از کسی هم متهم بشه یا کسی بگه که جانبداری از کسی میکنه. به عبارتی به نظر میرسه در این تحلیل ها چینی ها ترجیح میدن که اگر وضعیت فرسایشی فعلی، حالا هر چقدر هم که ایران و مردم ایران در اون در واقع زیر چرخ دنده های اون قرار بگیرن، به هر حال برای خود چین بهتر از اینه که حالا اتفاقات دیگه ای بیفته و چین در این بازه، در این پهنه سیاسی هم میتونه در واقع به عنوان یک فرد یا کشور دلسوز یا یک حکومت دلسوز که میخواد در واقع ناظر هست و واقع‌گرا هست و طرف کسی رو نمیگیره نشون بده.
0: ممنونم ازت همکارم توماجه تاه باز در سئول. همزمان با ارسال پیام‌های متناقض از تهران و واشنگتن درباره روند مذاکرات، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی خبر داده. بر اساس این بیانیه، 6 فرد و 4 صرافی از جمله نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد نوبیتکس پس از آغاز جنگ و همزمان با قطعی اینترنت، شمار قابل توجهی از تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک مرکزی را تسهیل کرده و در انتقال منابع مالی نقش داشته. در فهرست تحریم‌ها همچنین نام محمد آقامیر و محمد علی آقامیر دیده می‌شود که به گزارش رویترز از افراد نزدیک به مجتبی خامنه‌ای معرفی شدند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت اقتصاد ایران در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد و جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود از جمله دور زدن تحریم ها و انتقال سرمایه به خارج از کشور، از فناوری های دارایی دیجیتال استفاده می کند. بسنت تاکید کرد حکومت ایران از زیرساخت های مالی و رمز ارزی برای دور زدن محدودیت های بین المللی بهره می برد. او افزود وزارت خزانه داری در چارچوب کارزار خشم اقتصادی به رصد جریان های مالی ادامه خواهد داد تا از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای جلوگیری شود. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید دولت آمریکا به دلیل فعالیت‌های سپاه پاسداران در حوزه رمز ارزها این بخش را تحریم کرد.
5: اینکه حالا بتونه فشار اقتصادی از تحریما به تنهایی بتونه جمهوری اسلامی به جایی برسونه که بخواد رفتارش رو عوض بکنه، خب من خودم نظرم اینه که رفتار جمهوری اسلامی با این چیزا عوض نمیشه. این یه بخشی از در واقع دید افراد توی جمهوری اسلامی هستش. ولی خب اینو شما کنار در واقع بلوکه نظامی و فشار اقتصادی که به خاطر جنگ روی جمهوری اسلامی بوده بذارید، به هر حال این رژیم باید یه تصمیمی بگیره در یه زمانی که تا چه اندازه‌ای میخواد در واقع جلوی کل دنیا وایسه. ببینید، من چیزی خیلی سریع هم بهتون بگم، اینی که تحریمی که امروز گذاشته شد برای در واقع این شرکت ها، برای شرکت نوبیتکس، چیزی که خیلی مهمه برای همه بدونن اینه که این تحریم زیر تحریم ضد تروریستی انجام شده و خب سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی در واقع تحریم شده توی آمریکا. معنیش اینه که شما اگه یه شخصی هستی توی آمریکا، توی کانادا، یه جایی هستی که به هر حال دست دولت آمریکا به شما میرسه، اگه ادامه بدید به در واقع به فروش و انتقال کریپتوکرنسی که در واقع به والت های این شرکت نوبی تکس مربوط باشه، این فقط یه قضیه جریمه نخواهد بود، یه قضیه در واقع کیفری خواهد بودش که تا 20 سال ممکنه زندان داشته باشه. خب این فشار میذاره روی افرادی که داخل خارج ایران به جمهوری اسلامی دارن کمک میکنن بر اساس این با استفاده از این در واقع کریپتوکارنسی ها. خب این رژیم یه انگل اقتصادیه که خب توی هر چه نفت چه فلزات چه بخش پزشکی توی ایران آلوده کرده. هر جایی که ایرانی ها نظر اقتصادی موفق بودن، چه توی امارات چه توی آمریکا چه توی کانادا، این رژیم سعی کرده که نفوذ بکنه، سوء استفاده بکنه. آخرش هم خب به حال مردم عادی ایران هستن که قربانی میشن. کریپتوکرنسی یکی از همه چیزایی بوده که مردم عادی هنوز میتونستن توش یه سری معاملاتی انجام بدن، اونم رژیم الان وارد شده در سر سپاه پاسداران داره سوء استفاده میکنه از این قضیه. خب آمریکا هم به خاطر حفظ امنیت ملی این اقدامو انجام داد که دست این شرکت‌ها رو ببنده از اینکه در واقع به رژیم ایران و سپاه اجازه دور زدن تحریم‌ها رو بدن.
0: سه سال پس از آغاز خیزش زن زندگی آزادی، روز شنبه در هامبورگ از نسخه برنزی و دائمی یادمان باغ ژینا رونمایی شد. این یادمان که روبروی ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی قرار دارد، با حمایت شهرداری هامبورگ نصب شده و برگزار کنندگان آن را نمادی از مقاومت، همبستگی و مبارزه مردم ایران برای آزادی می دانند. علی حسن‌پور گزارش می ده.
6: هامبورگ مقابل ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی چادری از روی یک یادمان کنار می رود، اثری که سازندگانش آن را باغ ژینا نامیدند. این یادمان که به ژینا، مهسا امینی و قربانیان راه آزادی در ایران تقدیم شده، پس از 3 سال پیگیری و مراحل اداری، حالا به عنوان یک اثر دائمی در فضای عمومی شهر هامبورگ نصب شده. این اثر اما تنها یک مجسمه نیست، بلکه ادامه داستانی است که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال 2022 آغاز شد. یادمانی برنزی متشکل از 7 دست که گویی از دل خاک رویدند، اثری که در قالب یک باغچه طراحی شده و حالا نمادی از مقاومت، امید و مبارزه برای راه آزادی است. این مراسم با حضور فعالان سیاسی، کنشگران مدنی و شماری از هنرمندان برگزار شد. دانیال ایفانی‌پور نماینده پارلمان ایالتی هامبورگ در این مراسم باغ ژینا را نمادی از همبستگی با مردم ایران دانست و از مهسا ژینا امینی به عنوان نقطه عطفی در مسیر مبارزات آزادی خواهانه ایرانیان یاد کرد.
7: وقتی که ژینا مهسا امینی رو کشتن، اون زمان جنبش زندگی آزادی بود، یه مجسم گچی همین شبیه اینو درست کرده بودن بالای جمهوری اسلامی که شکسته بودن یه سری آدم ها، که اون زمان ما چند سال پیش تقاضا داده بودیم که این مجسمه بعد رسمی بشه و برنز بشه. طبیعتاً تو آلمان پروسس ها خیلی طولانی هستش و که امروز دیگه درست شد و جشن واسه این موضوع گرفته.
6: در این مراسم پیام صوتی سازنده ناشناس این اثر نیز پخش شد. او باغ ژینا را نمادی از دهها مبارزه مردم ایران برای آزادی توصیف کرد و از پیوند میان خیزش زن زندگی آزادی و حالا انقلاب شیر خورشید سخن گفت و تأکید کرد که این یادمان نباید به مرزبندی‌های سیاسی تبدیل شود، بلکه باید محلی برای همبستگی و گرد همایی ایرانیان باشد. یادمانی که در روزهای اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی متولد شد و حالا در برابر ساختمان کنسولگری سابق جمهوری اسلامی به نمادی ماندگار از مقاومت، همبستگی و امید به آینده آزاد برای ایران تبدیل شده است. علی حسن‌پور، هامبورگ.
0: اما در پایان پیامی از یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال داریم که افزایش شدید قیمت قطعات کامپیوتر و تجهیزات گیمینگ خرید یک سیستم جدید را برای بسیاری از علاقه‌مندان غیر ممکن کرد.
8: از تهران پیام میدم. من یه گیمر هستم. یه ساله میخوام یه سیستم جدید بخرم. قیمت‌ها

0: اومد. این قیمت ها واقعا داره به همه فشار میاره.
1: و سپاسگزارم از همراهی شما با من به خبرهای این ساعت. 9 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان میتونید سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com هم بزنید. با ما بمونید.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار می‌دهد. نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
2: جمهوری اسلامی داره از یک طرف آتش بازی می‌کنه.
3: واکنش‌ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
4: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بود است.
5: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاط در لبنان.
6: حملات در دیگر منطقه جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
7: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی می‌کنید؟
8: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده.
9: حمله به تجمع دانش آموزان در تهران، مشهد و همدان، چی بوده جزئیاتش؟
10: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
11: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
12: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی می‌شده؟
13: تورم ایران می‌تونه حتی مرز 150% رو هم متأسفانه به خودش ببینه.
14: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. جمهوری اسلامی آخرین حکومت یاغی جهانه و جهان این آخرین بازمانده اردوگاه یاغی ها رو تحمل نخواهد کرد، همونطور که قذافی رو تحمل نکرد، همونطور که صد

0: سادام رو، اسد رو، عمر البشیر سودان رو، اسامه بن لادن رو، ابوبکر البغدادی رو. مذاکره و توافق احتمالی بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم که هنوز معلوم نیست به سرانجام برسه، حتی اگر منجر به یک توافق هم بشه، سرنوشتی بهتر از برجام پیدا نخواهد کرد. بعد از یه مدت از بین خواهد رفت. آمریکا و جمهوری اسلامی دیر یا زود دوباره به سمت جنگ میرن، چون هیچ کدومشون هنوز نتونستن در دو جنگ قبلی اراده خودشون رو 100% بر طرف مقابل تحمیل بکنن و اختلافات اساسیشون هنوز به قوت خودش باقیه. آمریکا و جمهوری اسلامی حتی اگه به توافق برسن، این فقط یک توقف کوتاه در مسیر گردن زدن جمهوری اسلامی خواهد بود. جمهوری اسلامی نه در برابر مردم ایران کوتاه میاد و نه در برابر جهان. جمهوری اسلامی در داخل به کشتار ادامه خواهد داد و مطالبات مردم ایران را نخواهد پذیرفت و مردم ایران هم راهی جز سرنگونیش ندارن. جمهوری اسلامی در منطقه و جهان هم روز به روز داره به رژیمی یاغی تر تبدیل میشه. جمهوری اسلامی با توافق احتمالی به رژیمی میانه رو تبدیل نخواهد شد، به رژیمی با رفتارهای منطقی تبدیل نخواهد شد. همونطور که مردم ایران در برابر این حکومت کوتاه نخواهند اومد و به مبارزه خودشون برای سرنگونیش ادامه خواهند داد، آمریکا هم سرانجام مجبور خواهد شد این آخرین یاغی رو گردن بزنه. اسرائیل و مردم ایران پای کارترین بازیگران سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و مصممترین متحدین برای سرنگونی جمهوری اسلامی. اسرائیل برای منافع ملی خودش و مردم ایران برای منافع خودشون، ولی همسوان در هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، همسوترین و مصممترین اسرائیل و مردم ایران. ولی امروز بحثم اینه که در نهایت آمریکا هم راهی جز پیوستن تام و تمام به این مسیر، یعنی اقدام قاطع برای سرنگونی جمهوری اسلامی، نخواهد داشت. نه به این دلیل که الزاماً ترامپ اینطور میخواد، نه، بحث بالاتر از ترامپه، بحث آمریکاست. بحث اینه که روند 25 سال اخیر نشون میده، روند عمومی حاکم بر جهان، که هیچ یاغی که نظم جهانی رو به چالش کشیده باشه و خواسته باشه گردن کشی کنه تحمل نشده. خواه این یاغی صدام بوده باشه، خواه قذافی، خواه بن لادن، خواه ابوبکر بغدادی یا خامنه ای و بقایای جمهوری اسلامی. قاعده 20 سال گذشته جهان گردن زدن یاغیا بوده و آخرین یاغی یعنی جمهوری اسلامی هم به همین سرنوشت دچار خواهد شد. جمهوری اسلامی گردنش کلفته، گردن کلفتی هم میکنه، ولی نه اونقدر که تیغی برای زدن این گردن پیدا نشه. سرنوشت جمهوری اسلامی سرنوشت محتوم یاغی های قبل از اونه که یکی یکی گردنشون زده شد.
1: ردوا علی العملاء، ردوا علی الشذابین، ردوا علی وكالات واذاعات.
2: وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة.
3: سلام يتمنى هذه المنزلة، فعوا وعقلوا ما هي هذه المنزلة التي يتمناها خير البرية.
4: آقای ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا، ما منتظریم.
5: Y aquí nuestras manos de hermanos Trinidad y Tobago.
6: رام همه بدونن جمهوری اسلامی قوی است. جمهوری اسلامی خیلی قوی. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
0: همه اینا که برای آمریکا رجز میخوندن یکی یکی کشته شدن. امروز قبل از برنامه داشتم با یه دوست همکاری صحبت میکردم. راجع به وضعیت جمهوری اسلامی و مردم ایران و آمریکا. من بحثم این بود، حتما بحثای منو تو یوتیوب اینام شنیدید، من بحثم این بود که حکومت جمهوری اسلامی به این مسیرش ادامه میده و مردم ایران هم بحث این نیست که بیان خیابون یا نیان، اونا میان مردم ایران و احتمال زیاد یه خیزش جدید هم در راه خواهد بود. رهبری هم داره، خیلی مسئله این نیست که آیا مردم دوباره میان یا نه، مردم میان. مسئله اینه که چطور بر ساختار سرکوب میشه غلبه کرد. یه حکومتی که داره مردم خودشون میکشه، کاری که در بقیه دنیا نمیکنن این میکنه، میگه آقا من اگه بخوام بمونم برای موندنم حاضرم همه مردمو که میان تو خیابونو بکشم. این دوست عزیزم مثال خیلی خوبی میزد، این چو ایران نباشد تن من مباد، میگفت جمهوری اسلامی میگه اگه من نباشم میخوام ایرانم نباشه، حاضره برای موندن بکشه، کشته دیگه تا الان. در عرصه بین المللی اینه که آمریکا و اینا چیکار میکنن با جمهوری اسلامی. این دوست عزیز من که خیلی هم همیشه باش صحبت میکنم، هم فکری میکنم، این چیزایی هم که الان دارم برای شما میگم در خیلی از برنامه ها از این همفکری ها میاد دیگه، توی نیوز روما و تحریری ها آدم همفکری میکنه، این همفکری هاست بحث رو پخته میکنه. این دوست عزیزم میگفت که من برداشتم اینه جمهوری اسلامی یه حکومتیه که همون کاری که در داخل کرده در منطقم همون کارو میکنه، یعنی در داخل میکشه که به مردم بگه که من میکشم شما رو که دیگه نیاد بیرون، در منطقه میگه که من حد اکثر دیوونه بازی رو انجام میدم، به عمان حمله میکنم، به امارات، به کویت، به همه اینا حمله میکنم، حتی عمانی که میانجیه، به آمریکا هم درگیر میشم، به اسرائیل حمله میکنم، تنگ هرمز رو میبندم که دنیا به این نتیجه برسه که با من در نیفته، من دیوونم. این دوست عزیز من اعتقادش این بود که در داخل اونجوری میخواد برخورد کنه که مردم رو بکشه که دیگه نهان بیرون، در دنیا هم در مقابل بقیه هم اینجوری عمل میکنه که من حاضرم همه چیز رو آتیش بزنم، بنابراین با من دیوونه جمهوری اسلامی درگیر نشید. این راهبرد جمهوری اسلامی. و دوست عزیز من و همکارم معتقد بود، میگفت دنیا اینو تحمل نمیکنه. اصلا شما فرض بگیر الان اومد آمریکا و جمهوری اسلامی با هم توافقم کردن، مثل برجام میمونه دیگه، یه جای کار دوباره با هم دعوا میکنن چون اختلافات اساسیشون حل نشد. بنابراین حتی الان هم اگر این مذاکراتی که نیم بند ادامه داره 50-50 معلوم هم نیست جنگ میشه یا توافق میشه، حتی اگر هم توافق بشه چون اختلافات اساسی حل نشده، چون جمهوری اسلامی دست از کارش بر نمیداره، دوباره تبدیل به جنگ میشه دیر یا زود. درسته به نظرم. موقعی که بایدن در آمریکا شد رئیس جمهور، من در ایران تشال روی اون روز موضوع داشتم تحلیل میکردم، گفتم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی تهاجمی تر میشه، چون اگر فکر کنه آمریکا دموکرات هاست و میانه روان و میگن باش توافق کنیم، جمهوری اسلامی میگه آها اینا میترسن، عقب نشینی میکنن، من باید تهاجمی تر برخورد کنم. الان مگه باش توافق کنی؟ جمهوری اسلامی برداشتش این نیست که حالا با من توافق کردن من تبدیل به یه بازیگر عادی بشم، کارام منطقی بشه، عادی بشه. نه، جمهوری اسلامی ذاتش اینه که همچنان که در داخل حرف مردم رو نمیپذیره، در منطقه و دنیا میره به سمت همون کارا. یعنی از این به بعد حتما خواهد رفت که موشکای بیشتری بسازه. دوست عزیزم میگفت که حتما میره باب المندب رو فعالتر میکنه، یمنی ها رو بیشتر کمک میکنه که اگر این دفعه هرمز رو بست، دفعه بعد بتونه تنگه باب المندب رو ببند. و دوست عزیزم میگفت دنیا تحمل نمیکنه اینو. منم معتقدم به دنیا جمهوری اسلامی رو تحمل نمیکنه. میگن که یک حکومت یاغی وجود داره، نظم دنیا رو به چالش کشیده، ما اینو نمیتونیم تحملش بکنیم. قذافی نظم رو به چالش کشیده بود، زدیمش. صدام اینطور بود، بن لادن اینجوری بود، ابوبکر بغدادی اینطوری بود، عمر البشیر بود. تو این اردوگاه یاقیا دو تا حکومت موندن، یه کره شمالی، یه جمهوری اسلامی. کره شمالی حکومت ناسازگاریه ولی کاری به بقیه دنیا خیلی نداره، مثل جمهوری اسلامی نیست بره دخالت کنه این ور اون ور و گروه نیابتی و دست به یقه بشه، ولی جمهوری اسلامی این کارو میکنه. بنابراین دنیا آخرش به این نتیجه میرسه، آمریکا دیگه، که ما باید یه بار این قضیه رو، این دندند لق رو بکنیم اندازیم دور. و چون این برخوردی باش خواهد شد، و من اعتقادم اینه اسرائیل این وسط خیلی نقش مهمی داره. چرا؟ اسرائیل مصمم وایساده به این نتیجه که آمریکا میخواد برسه. اسرائیل رسیده، اسرائیل میگه این اگر بمونه بمب اتمی درست میکنه، با موشکای قوی تر میاد سراغ من، منو نابود میکنه. بنابراین من برای منافع ملی خودم باید این نابود کنم. امروزم که در اسرائیل رئیس جدید موساد رو به جای دیوید برنا گفتمن رو آوردن، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، رئیس قبلی موساد دیوید برنا، روز قبلش نفتالی بنت، همه اینا گفتن ما باید بزنیم نابودش کنیم. نفتالی بنت گفته اصلا حزب الله و حوثی و هشت شبیه رو ول کن، سر اختاپوس رو باید بریم بزنیم. دیوید بارنیا امروز روز آخرش در موساد بود، گفت ما باید سرنگونش کنیم. نتانیاهو گفت ما وایسادیم سرنگونش کنیم و کمک میکنیم که سرنگون بشه. صحبتاشو بشنویم.
7: رژیم تروریستی که سرنوشت آن ناپدید شدن از صحنه جهان است و ما نیز برای تحقق این نتیجه کمک خواهیم کرد، دیگر قادر نخواهد بود ما را با سلاح هسته‌ای و هزاران موشک بالستیک مرگبار تهدید کند.
0: جدای از آمریکا که در نهایت مجبور خواهد شد علیه جمهوری اسلامی به عنوان آخرین یاغی به یک نبرد تمام کننده دست بزنه، و جدای از اسرائیل که مصممترین کشور جهان برای نابودی جمهوری اسلامیه، اکثریت مردم ایران هم پای کار ایستادن که این حکومت سرنگون کنن. یه جمله بگم قبل از که بقیه رو بگم. ما در ایران دیگه قشر خاکستری به اون معنا نداریم. قبلا میگفتن اکثریت خاکستری، یه عده طرفدار جمهوری اسلامی، یه عده طرفدار سرنگونیان، اکثریت خاکستریان. بعد از کشتار دیما دیگه اکثریت خاکستری نداریم، کشتار شده دیگه، همه مردم تکلیف خودشونو میدونن. اگه طرفدار جمهوری اسلامی ان تکلیفشونو میدونن به عنوان اقلیت، اگرم طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان اکثریت، تکلیف خودشونو میدونن دیگه. بعد از این جنایت کسی نمیتونه اون وسط وایسه بگه من نه با جمهوری اسلامی ام نه با مخالفین، من آدم سیاسی نیستم. اصلا جمهوری اسلامی جنایتی میکنه که دیگه آدم نمیتونه بگه من سیاسی نیستم. وضعیت فعلی کشور مخصوصا اوضاع گرانی و تورم طوریه که ما بار دیگه شاهد خیزش مردم خواهیم بود. من امروز میخوام در ادامه بحث تأثیر شکست در جنگ بر سرنگونی دیکتاتوریا به نقش تورم و گرانی بعد از جنگ در سرنگونی این حکومت ها بپردازم. تقریبا در خیلی از دیکتاتوریا که بعد از شکست در جنگ ها سقوط کردن، گرانی و تورم یه شاخص عمومی بوده. در آرژانتین بعد از شکست حکومت ژنرالا در جنگ 1982 فالکلند. در صربستان بعد از شکست میلوسوویچ در جنگ کوزوو سال 1999. در روسیه بعد از شکست در جنگ 1905 با ژاپن. و حالا اونطور که خود شما میبینید در جمهوری اسلامی بعد از شکست های اخیر در جنگ. الان تورم و گرانی اگر نگیم مهمترین، یکی از مهمترین مسائل مردم ایرانه. همین امروز مرکز آمار ایران گزارش رسمی تورم داده که در اردیبهشت ماه 6 قلم خوراکی اصلی خانواده‌ها تورمش 200% بوده. گوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن و لبنیات. در مورد برخی از اقلام خوراکی تورم به حدی شدیده که یک کالا ظرف یک سال 4 برابر یا بیشتر شده قیمتش. یکی از بالاترین تورم ها در ایران الان مربوط به روغنه. تورم روغن جامد در همین ماهی که گذشت 431% بوده. 431% تورم یعنی فنر تورم در رفته. همکار عزیزم آرش آذرمی که از کارشناسای خوب اقتصاد ایرانه، امروز وقتی داشت این وضعیت رو توضیح میداد، میگفت این فاجعه اگه در یه حکومت دموکراتیک رخ میداد دولت سرنگون میشد حتما. متأسفانه جمهوری اسلامی جواب نمیده. تورم و تخم مرغ که دیگه ساده ترین غذای ممکن، یعنی نیمرو رو میشه باش درست کرد، 343% الان. 343% تورم برای تخم مرغ گزارش شده. این وضعیت یعنی اینه که فنر تورم در رفته، بیشتر از اینم خواهد شد و این بحران‌های دیگه در جمهوری اسلامی رو فعال خواهد کرد. همکار عزیزم آقای آرش آذرمی یه جمله جالب میگفت، میگفت ایران با قحطی مدرن مواجه. یعنی چی؟ قحطی مدرن یه اصطلاحیه که اولوش 30-35 سال پیش یه برنده جایزه نوبل اقتصاد اختراع کرد. گفت ممکنه در فروشگاه کلی کالا باشه، جنس باشه، قحطی نیست، ولی مردم فقیر نمیتونن بخرن. الان در ایران اینجوریه، قحطی مدرنه. در فروشگاه ها ظاهرا هنوز کالا هست، اینجوری نیست که بری تو قفسه فروشگاه کالا نباشه، کالا هست، ولی مردم روز به روز نمیتونن بخرن این رو. و این وضعیت به نظرم وضعیت سیاسی رو در کشور به سمت انفجار مجدد میبره. چرا؟ این آماره که گفتن که آمار بعضی از اقلام خوراکی 200%، این دوار رسمیشه، غیر رسمیش حتما بیشتره. از طرف دیگه مردمی که فقیرن، تورم براشون از حالت تورم عادی بیشتره. چرا؟ چون عمده اون پولی که مردم هزینه میکنن، مردم فقیر، برای مواد خوراکی و مسکنه و همینجا تورمش از بقیه تورم ها برای کالا و خدمات دیگه بیشتره. یک نکته راجب ارتباط تورم با انفجار سیاسی خدمت عرض کنم. تورم و گرانی به همون میزانی که سرعت میگیره، الان خیلی سرعتش زیاد شده در جامعه، از نظر سیاسی سریع الاشتعاله. بنزین هست که میگن سریع الاشتعاله، سریع مشتعل میشه. تورم در همه جای دنیا مخصوصا بعد از جنگ ها سریع الاشتعال ترین چیزه، در موردی که نارضایتی اجتماعی رو تبدیل به انفجار اجتماعی بکنه. چرا؟ چون با همه مردم در ارتباطه، به زندگی روزمره مربوطه و آخرین سنگریه که مردم میگن باشه دیگه تحمل میکنیم، از این سنگر به بعد دیگه نمیشه تحمل کرد. شما موقعی که ناراضی مردم میگن آقا ناراضیم، مثلا یه جوری تحمل میکنیم، میریم دنبال چیزی. ولی موقعی که رسید به گوشت، به مرغ، به تخم مرغ، به لبنیات، به روغن، به ماکارونی، و طرف موقعی که زندگیشو نگاه کرد دیگه اینا رو اگر نخواد بخره، اونجا دیگه تحمله تموم میشه. و روزای قبلم خدمتتون عرض کردم، ما الان مشکلمون در جامعه ایران این نیست که مردم به زودی دوباره خیزش خواهند کرد. مردم خیزش خواهند کرد، دیر یا زود مردم خیزش خواهند کرد. ما باید بریم دنبال راه حل های غلبه بر ساختار سرکوب. مهمترین سوال به قول همکارم فرداد فرزاد، سوال 1,000,000 دلاری الان اینه که دفعه بعد مردم قیام کردن چجوری بر ساختار سرکوب غلبه بکنیم. ما باید، فعالین سیاسی باید برای این راه حل پیدا کنن. حتما هم راه حلاش متعدده و اون راه حل ها رو باید مستمر به کار گرفت، یه راه و دو راه نیست. البته این دیوانه بازی که جمهوری اسلامی در مقابل نظام منطقه بین الملل میکنه، هر لحظه ممکنه یک جنگ تمام عیار دیگه علیه جمهوری اسلامی شروع بشه، جمهوری اسلامی رو از اینی که از ضعیف‌تر بکنه و بازم یه فرصتی برای مردم ایران ایجاد میکنه. مردم ایران و اپوزیسیون تأثیری بر این ندارن که جنگ شروع بشه یا نشه. آمریکا خودش تصمیم میگیره، اسرائیل خودش تصمیم میگیره، ولی مردم ایران حق دارن از هر فرصتی برای تضعیف جمهوری اسلامی استفاده بکنن و حتما هم به موقعش استفاده خواهند کرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد و نام تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاوید نام هایی که به دست حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شدن، اما نام ماندگارشون از حافظه میهن پاک نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی نام این سرافرازان میهن رو یاد میکنیم، اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که براتون ممکنه در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. فراموش نکنیم. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن اسم کسانی که برای ایران عزیز از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام عرفان مؤمنی، 22 ساله، 19 دی، دهنو اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سینا هوشمندی فلا، 20 ساله، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی شریف حسینی، 25 ساله، 19 دی، شادآباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر محمد شاهکرمی، 14 ساله، 18 دی بازداشت شده، بعد از 2 ماه پیکرش رو تحویل دادن. قله حسن خان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مرتضی شاه زیدی، 46 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا سمیع پور، 49 ساله، 19 دی، رشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد سلطانی فرد، 16 ساله، دستتون بشکنه اینقدر کودک و نوجوان کشتید. 18 دی، در حال کمک به دوست عزیزش که زخمی بوده کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر محمد سگوند معتمدی، 17 ساله، 18 دی، خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مسیب سعیدی، 28 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا سعیدی، 24 ساله، 18 دی، تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سعید سالاری، 34 ساله، 19 دی، گلستان بهارستان استان تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. این حکومت نمیتونه در مقابل یه ملتی که اکثریتشون رو نمیخوان دوام بیاره. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
7: و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
8: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
9: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
10: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
11: 1-1-2-1-2-3-4-5
12: الان صدا من داری یک.
13: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
11: 3-2-1
14: بله بله من صداتون رو دارم.
11: مرسی من منتظرم.
14: 30 ثانیه رو بهم بگو.
11: بریم
13: اومد.
14: پس من شروع میکنم.
15: سلامی دوباره.
11: بغل سازمان ملل ایو بروکسل لس آنجلس
16: کلگری
13: بلی
16: کنگره آمریکا
11: بیروت
16: تمام با ما بمانید.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟
2: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
3: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
4: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم. در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
5: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
6: سلام عزیزم.
7: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
8: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
9: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
10: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

وقت بخیر. 9 صبح ایران، چهارشنبه 13 خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبر. حملات پهپادی و موشکی سپاه به بحرین و کویت. سنتکام اعلام کرد هیچ یک از حملات جمهوری اسلامی به اهداف مورد نظر اصابت نکرده است. تأکید ترامپ و روبیو بر مسیر دیپلماسی با تهران. رئیس جمهور آمریکا از تداوم تماس‌ها خبر داد. وزیر خارجه آمریکا پیشرفت مذاکرات را تایید کرد. هدف قرار گرفتن بزرگترین صرافی رمز ارز ایران. آمریکا نوبیتکس را به تسهیل تراکنش‌های مرتبط با سپاه و بانک مرکزی متهم کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، ردپای جنبش زن زندگی آزادی در اروپا، از نماد یادبود مهسا امینی در هامبورگ رونمایی شد.

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار بیانیه اعلام کرد سپهبد تهاجمی انتحاری را که به سمت کشتی غیر نظامی در آبهای منطقه‌ای در حال حرکت بودند سرنگون کرده. سنتکام در این بیانیه میگوید در پاسخ به این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی ایران در جزیره قشم را هدف قرار داده. سپاه پاسداران با تایید این حمله میگوید یک دکل مخابراتی در این حملات تخریب شده. در این بیانیه تاکید شده ارتش آمریکا در وضعیت آماده باش باقی مانده تا در جریان آتش بس فعلی از خود در برابر آنچه تجاوزات بدون توجیه حکومت ایران خوانده دفاع کند. پس از این تحولات کویت، بحرین و امارات متحده عربی بامداد چهارشنبه به وقت محلی از حملات موشکی منتسب به جمهوری اسلامی خبر دادند. ارتش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور تمامی موشک‌ها را رهگیری کردند و صداهای انفجار شنیده شده ناشی از عملیات رهگیری بوده. همزمان بحرین در پی گزارش این حملات حریم هوایی خود را بست و از شهروندان و ساکنان خواست با حفظ آرامش به نزدیکترین مکان امن پناه ببرند. همچنین گزارش هایی از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی دبی منتشر شده. در همین حال سپاه پاسداران تایید کرد در واکنش به حملات آمریکا به جزیره قشم پایگاه های آمریکا در کویت، یک پایگاه هوایی در دبی و مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را هدف حملات موشکی قرار داده. با این حال ارتش آمریکا تایید کرد تمام پرتوبه های ایران را رهگیری و منهدم کرده. پیش از این هم فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار ویدئویی اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش بدون بار به نام MT لکسی را هنگام حرکت به سمت جزیره خارک در آب‌های بین‌المللی از کار انداختند. به گفته سنتکام خدمه این نفتکش که با پرچم بوتسوانا تردد می‌کرد در طول 24 ساعت چندین بار هشدارهای نیروهای آمریکایی را نادیده گرفته بودند. سنتکام همچنین اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران تا کنون 6 کشتی تجاری از کار افتاده و 122 کشتی تجاری هم مجبور به تغییر مسیر شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حمله نیروهای آمریکایی به یک نفتکش ایرانی در حوالی تنگه هرمز شناوری به نام پانایا را هدف قرار داده. بیشتر با امیر حمیدی متخصص امنیت ملی گفتگو خواهم کرد. درود بر شما آقای حمیدی. حملات سپاه به کشورهای منطقه در حالی که مقامات آمریکایی دارن از پیشرفت در مذاکرات خبر میدن چه پیامی رو داره در فضای مذاکرات منتقل میکنه؟
1: با درود خدمت شما و بینندگان ارجمند شما. ببینید تنش‌های میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری ملایان از مرحله بازدارندگی غیر مستقیم به مرحله درگیری مستقیم و کنترل شده وارد داره میشه. در گذشته جمهوری اسلامی عمدتاً از نیروهای نیابتی برای اعمال فشار بر آمریکا استفاده می‌کردند تا از پاسخ مستقیم گسترده واشنگتن جلوگیری کنه، اما ما میبینیم که شاهد وضعیتی هستیم که امریکا مستقیما اهدافی رو در خاک ایران مورد هدف قرار میده و سپاه نیز مسئولیت حمله به پایگاه‌های امریکا در منطقه رو بر عهده میگیره. نکته مهم اینه که ایالات متحده نشون میده که توانایی شناسایی، رهگیری و انهدام موشک‌ها و پهپادها رو داره و همزمان میتونه زیرساخت‌های نظامی و دریایی جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بده در زمانی که مسائل دیپلماسی در کاره. این مسئله توازن قدرت رو به نفع واشنگتن تغییر میده. در واقع اون چی که امروز شاهد اون هستیم صرفاً تبادل آتش نیست، بلکه آزمونی برای سنجش توان بازدارندگی دو طرف. پرسش اصلی اینه که آیا جمهوری اسلامی میتونه هم مذاکره بکنه و هم هزینه های زمان رو بخره و هزینه های روی خودش رو طولانی مدت بتونه تحمل کنه، هم از نظر اقتصادی، نظامی و سیاسی. پاسخ به این سوال برای تهران بسیار دشوار تر از واشنگتن خواهد بود، ولی این فقط دارن سعی میکنن که زمان بخرن.
0: جناب حمیدی، دور پیشین حملات سپاه به کویت با واکنش گسترده کشورهای عرب منطقه همراه بود. آستانه تحمل این کشورها کجاست؟ آیا ممکنه این حملات به درگیری گسترده تری خاتمه پیدا کنه؟
1: بله 100%. به عنوان اینکه سپاه پاسداران وقتی که مدعی پایگاه های امریکا در کویت، بحرین و امارات متحده رو مورد هدف قرار میده و امریکا هم میگه که همه موشک ها و پهپادها رو رهگیری کرده، این تحولات پیامدی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت، چون مهمترین پیامد این تحولات افزایش انزوای راهبردی جمهوری ملایان در منطقه خلیج فارس خواهد بود، چون کشورهای خلیج فارس مانند کویت، بحرین و امارات سالها تلاش کردن از تبدیل شدن منطقه به میدان جنگ جلوگیری کنند، اما زمانی که موشک ها به سمت این کشورها شلیک میشه، حتی اگر رهگیری بشه، تهدید مستقیما متوجه امنیت ملی اونا خواهد بود. و از سوی دیگه اگه ایالات متحده بتونه حملات ایران رو خونسا بکنه و در مقابل زیرساخت‌های نظامی، دریایی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بده، هزینه های این درگیری به شکل نامتوازن بر دوش تهران قرار خواهد گرفت و اقتصاد ایران هم اکنون با تحریم‌ها، با تورم‌ها و با بحران‌های انرژی و نارضایتی‌های اجتماعی روبروه و ظرفیت تحمل یک بحران فرسایشی رو نداره و این وضعیت میتونه جمهوری اسلامی رو در برابر یک انتخاب بسیار بسیار دشوار قرار بده، یا به سمت کاهش تنش و پذیرش و تسلیم محدودیت‌های بیشتر بشه و یا به رویاروی فشارهای اقتصادی، نظامی و سیاسی سنگین‌تری رو تحمل کنه. به همین دلیلی که امروز در خلیج فارس اتفاقاتی که رخ میده فقط یک درگیری نظامی نیست، بلکه بخشی از نبردی بزرگتر بر سر آینده امنیت منطقه و جایگاه جمهوری اسلامی در نظم جدید خاورمیانه است.
0: بسیار سپاسگزارم. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، با من گفتگو کردن. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گزارش‌های منتشر شده درباره توقف مذاکرات میان واشنگتن و تهران را رد کرد و گفت گفتگوها به صورت مستمر ادامه دارد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت گزارش‌هایی که مدعی توقف مذاکرات در روزهای اخیر هستند نادرستند و مذاکرات طی 4 روز گذشته هر روز ادامه داشته. رئیس جمهوری آمریکا افزود نتیجه نهایی این گفتگوها هنوز مشخص نیست، اما زمان دستیابی به توافق فرا رسیده. او تاکید کرد این وضعیت 47 سال ادامه داشته و دیگر نمیتواند تکرار شود. همزمان خبرگزاری فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد تبادل پیام بین تهران و واشنگتن برای دستیابی به آنچه یادداشت‌های تفاهم اولیه خوانده شده دست کم از چند روز پیش متوقف شده. فارس نوشت این توقف در حالی رخ داده که دونالد ترامپ شب گذشته مدعی شده بود گفتگوها میان آمریکا و جمهوری اسلامی با سرعت بالایی ادامه دارد. بر اساس این گزارش آخرین پیام جمهوری اسلامی به واشنگتن درباره لبنان بوده که به نوشته فارس بازتاب گسترده‌ای در سطح بین المللی داشته. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جلسه استماع کنگره اعلام کرد تهران با مذاکره درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود که پیشتر حاضر به گفتگو درباره آنها نبود موافقت کرده. روبیو در عین حال تأکید کرد این موضوع به معنای تضمین دستیابی به توافق یا پایان درگیری بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نیست. به گفته وزیر خارجه آمریکا، تحریم‌های جمهوری اسلامی صرفاً با بازگشایی تنگه هرمز لغو یا کاهش نخواهد یافت و تهران باید به طور شفاف متعهد به بازماندن این آبراه راهبردی شود. That is a predicate to anything else happening. The straits have to be real.
2: اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگه ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگر این کار رو نکنه، ما گزینه‌های دیگه‌ای هم داریم، اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره، برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید شرایط فعلی ویژگی‌های یک آتش‌بس کامل را ندارد. با این وجود هیچ کدام هم ظاهراً مایل به ورود به یک جنگ تمام عیار نیستند.
3: به یک معنا بله، تعریفی تازه از آتش بس هست، مثل همان چه که در غزه اتفاق افتاد، مثل همان چه که در لبنان در اتفاق میفته. مشخص هست که در این شرایط به هر حال همه در واقع سرنخ‌ها در دست رئیس جمهوری آمریکا قرار نداره، عملا با اینکه میاد اعلام میکنه که قرار شده به طور قطعی صحبت از هم از طرف حزب الله هم از طرف لبنان صحبت از این میکنه که تیراندازی دیگر رخ نخواهد داد. خب دیدیم که دور جدیدی از درگیری ها ادامه پیدا کرد و در واقع این مسلم شده که الان مسئله مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا به مسئله جنگ حزب الله و اسرائیل عملا گره خورده، طبق اون شرطی که جمهوری اسلامی قائل شده. به هر حال اگر شما تا قبل از جنگ 12 روزه رو به خاطر بیارید، حتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، هرگز شاهد این حجم از درگیری در منطقه در دوران آتش بس نبودیم. بنابراین در شاید 2 سال پیش همین میزان از درگیری یک جنگ بزرگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا قلمداد میشد، منتها بعد از حملات جنگ 12 روزه و جنگ اخیر خب این به حجم درگیری به مراتب کمتر هست، اما به هیچ عنوان نمیشه از اون به عنوان یک آتش بس کامل یاد کرد، به ویژه این که در روزهای گذشته هم بر شدت درگیری ها و افزوده شده و هم زمان اونها کوتاه‌تر شده. یعنی ما هرچه از اون خوشبینی های اولیه در مورد توافق آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان فاصله گرفتیم، حتی ورود مجدد قطری ها هم نتونست این گره کور رو باز کنه، به دلیل اینکه عوامل متعدد یا بازیگران متعددی عملا در صحنه حاضر هستند که هر یک در واقع تحرک هر کدوم از اونها میتونه بر روند کلی مذاکرات هم تأثیر بگذاره. منتها این یک همیک واقعیت هست که دو طرف تمایلی ندارند که وارد یک درگیری تمام عیار مثل جنگ اخیر یا جنگ 12 روزه بشن.
0: رسانه‌های دولتی و تحلیلگران چینی در ساعت‌های گذشته روایت‌هایی از بن‌بست در مذاکرات تهران و آمریکا ارائه کردند که ممکن است تبدیل به رویه جنگ همراه مذاکره شود. رویکرد مشخصی در این گزارش‌ها وجود دارد که آمریکا کنترل کامل صحنه را چه در خلیج فارس، خلیج عدن یا لبنان در دست ندارد. آنها بار دیگر نقش احتمالی چین در جلوگیری از یک بحران تمام عیار که میتواند به منافع پکن ضربه بزند را برجسته کردند، اما روند فرسایشی فعلی را محتمل تر توصیف میکنند. از سئول توماج تاهباز همراه شده با من. توماج، مجموعه گزارش ها و تحلیل ها در چین چه تصویری از وضع فعلی و نقش پکن دارن به همون میدن؟
4: اگه به مجموعه از رسانه‌های دولتی چین و تحلیلگرای داخل چین نگاه بکنیم، می‌بینیم که از منظر اونها عملاً یک روند مذاکره همراه با جنگ شکل گرفته، به طوری که CCTV شبکه خبری دولتی چین اصلاً به نقل از مقاماتی ظاهراً داخل ایران میگه مذاکره متوقف شده بین تهران و واشنگتن و این یک وقفه عادی هم نیست بلکه یک اختلال جدیه. رسانه‌های دولتی و بازم تحلیلگرای چینی در ضمن یک تصویری از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارائه می‌کنن که کنترل کاملی هم روی روند غذایی نداره و جمهوری اسلامی هم در واقع نظر تنش‌ها با کی از وخامت اوضاع نداره. از طرفی به نظر میرسه که نخواستن مستقیما انتقادهای شدیدی رو علیه آمریکا مطرح کنن، بلکه میخوان شدیدترین انتقاداشون رو ببرن سمت اسرائیل و میگن اساسا جنگ لبنان دلیل شکست مذاکراته و به اصطلاح تندروهای اسرائیل جلوی مذاکرات رو گرفتن، جلوی اون وایسادن. و در ضمن میگن بین حرفای ترامپ که پیشرفت وجود داره در مذاکرات و واقعیت هایی که از جمهوری اسلامی وجود داره، تضاد واقعی وجود داره باز هم به نظر این رسانه ها. شینهوا خبرگزاری دولتی چین اصلا میگه ابتکار تنش زدایی دست آمریکا نیست، بلکه کارش شده واکنش بهشون دادن به جمهوری اسلامی. پروفسور جین چان رونگ از اصلا تحلیلگران به نام امور بین المللی در چین میگه که آمریکا هزینه زیادی داده، نتیجه کمی گرفته و مذاکرات عملا وارد به اصلا وقت تلف شده که نه جنگ تمام عیار وجود وجود داره، نه یک صلح واقعی شکل میگیره. خود خبرگزاری شینهوا هم اصلا میگه که مذاکره با تنش و درگیری محدود، یعنی هم مقداری مذاکره وجود داره هم همچنان درگیری و تنش بالا پایین خواهد بود و این به عنوان یک حالت جدید منطقه باید پذیرفته بشه از منظر در واقع از نگاه شینهوا. این تبدیل شده به یک حالت جدید در منطقه خاورمیانه و باید پذیرفتش. ظاهرا تحلیلگرای چین در واقع این وضعیت رو، یعنی همین وضعیت نه جنگ نه صلح رو، یک نامناسب ترین دست کم گزینه برای پکن نمیدونن. یعنی مثلا روند فرسایشی فعلی رو از یک جنگ تمام عیار بهتر میدونن و پروفسور جین سراحتن گفته اگه صلح شدنی نباشه، حفظ همین روند فرسایشی که خب زیر چرخ دنده هاش مردم ایران و ایران قرار دارن، برای چین وضعیت بهتریه.
0: ممنونم ازت توماج تاهباز، همکارم در سئول. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تبادل حملات میان جمهوری اسلامی و آمریکا در خلیج فارس. سنجکام اعلام کرد هیچ یک از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اهداف مورد نظر اصابت نکرده. تأکید ترامپ و روبیو بر مسیر دیپلماسی با تهران. رئیس جمهور آمریکا از تداوم تماس‌ها خبر داد. وزیر خارجه آمریکا پیشرفت مذاکرات را تایید کرد. همزمان با ارسال پیام‌های متناقض از تهران و واشنگتن درباره روند مذاکرات، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس این بیانیه، 6 فرد و 4 صرافی از جمله نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارز ایران، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد نوبیتکس پس از آغاز جنگ و همزمان با قطعی اینترنت، شمار قابل توجهی از تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران و بانک مرکزی را تسهیل کرده و در انتقال منابع مالی نقش داشته. در فهرست تحریم‌ها همچنین نام محمد آقامیر و محمد علی آقامیر دیده می‌شود که به گزارش رویترز از افراد نزدیک به مشتبه خامنه‌ای معرفی شدند. امیر گیتی گزارش می‌دهد.
5: اگر تا چند سال پیش تحریم‌ها بیشتر بانک‌ها، نفتکش‌ها و حساب‌های بانکی را هدف می‌گرفتند، امروز میدان نبرد به دنیای رمز ارزها کشیده شده. آمریکا و اسرائیل در ماه‌های اخیر فشار بر زیرساخت‌های مالی دیجیتال جمهوری اسلامی را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش دادند. اقدامی که به گفته مقام‌های آمریکایی هدفش قطع مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و محدود کردن دسترسی تهران به منابع مالی است. جمهوری اسلامی سال هاست به دلیل تحریم‌های گسترده با محدودیت جدی در دسترسی به نظام بانکی جهانی روبروست. در چنین شرایطی رمز ارزها به یکی از مهمترین ابزارها برای انتقال پول، تجارت خارجی و جابجایی منابع مالی تبدیل شدند. بر اساس گزارش شرکت‌های تحلیل داده‌های بلاکچین، ایران یکی از بزرگترین بازارهای رمز ارز در خاورمیانه را در اختیار دارد. اما در سالهای 1404 و 1405 دولت ایالات متحده مرحله تازه‌ای از فشار مالی را آغاز کرد، کارزاری که مقام‌های آمریکایی از آن با عنوان خشم اقتصادی یاد می‌کنند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده ایالات متحده تاکنون حدود 1 میلیارد دلار دارایی رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را توقیف کرده. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌های مالی، صرافی‌ها و کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار داده است. تازه‌ترین نمونه تحریم نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمز ارزی ایران است. واشنگتن این مجموعه را به همکاری با نهادهای تحریم شده از جمله سپاه پاسداران متهم کرده. اما فشارها تنها به تحریم محدود نشده. در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، گروه هکری گنجشک درنده مسئولیت حمله سایبری به نوبیتکس را بر عهده گرفت. این حمله باعث شد 10 میلیون دلار دارایی دیجیتال از دسترس خارج شود و خسارت سنگینی به این صرافی وارد شود. مهاجمان اعلام کردند هدف از این عملیات ضربه زدن به زیرساخت‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی بوده. اهمیت این موضوع در آن است که رمز ارزها برای جمهوری اسلامی تنها یک ابزار سرمایه‌گذاری نیستند. به باور مقام‌های آمریکایی، بخشی از شبکه‌های مالی وابسته به حکومت ایران از این بستر برای انتقال پول، تجارت خارجی و کاهش اثر تحریم‌ها استفاده می‌کنند. به همین دلیل واشنگتن تلاش می‌کند این مسیرها را نیز مانند شبکه بانکی سنتی تحت فشار قرار دهد. آنچه امروز شاهد آن هستیم شکل تازه‌ای از جنگ اقتصادی است، جنگی که دیگر فقط در بانک‌ها، بنادر و بازار نفت جریان ندارد. اکنون بخشی از این نبرد در کیف پول‌های دیجیتال، شبکه‌های بلاکچین و تراکنش‌های رمز ارزی در جریان است. جبهه‌ای کمتر دیده شده اما با پیامدهای بسیار واقعی برای اقتصاد جمهوری اسلامی. امیر گیتی، واشنگتن دی سی.
0: 3 سال پس از آغاز خیزش زن زندگی آزادی، روز شنبه در هامبورگ از نسخه برنزی و دائمی یادمان باغ ژینا رونمایی شد، اثری که نخستین نسخه آن در روزهای اعتراضات پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی در همین محل ساخته شده بود. این یادمان که روبروی ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی قرار دارد، با حمایت شهرداری هامبورگ نصب شد و برگزار کنندگان آن را نمادی از مقاومت، همبستگی و مبارزه مردم ایران برای آزادی می دانند. گزارش علی حسن پور.
6: هامبورگ، مقابل ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی، چادری از روی یک یادمان کنار می رود، اثری که سازندگانش آن را باغ ژینا نامیدند. این یادمان که به ژینا، مهسا امینی و قربانیان راه آزادی در ایران تقدیم شده، پس از 3 سال پیگیری و مراحل اداری، حالا به عنوان یک اثر دائمی در فضای عمومی شهر هامبورگ نصب شده. این اثر اما تنها یک مجسمه نیست، بلکه ادامه داستانی است که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال 2022 آغاز شد. یادمانی برنزی، متشکل از 7 دست که گویی از دل خاک رویدند، اثری که در قالب یک باغچه طراحی شده و حالا نمادی از مقاومت، امید و مبارزه برای راه آزادی است. این مراسم با حضور فعالان سیاسی، کنشگران مدنی و شماری از هنرمندان برگزار شد. دانیال ایپانیپور، نماینده پارلمان ایالتی هامبورگ، در این مراسم باغ ژینا را نمادی از همبستگی با مردم ایران دانست و از مهسا ژینا امینی به عنوان نقطه عطفی در مسیر مبارزات آزادی خواهانه ایرانیان یاد کرد.
7: وقتی که جناب مهسا امینی رو کشتن، اون زمان جنبش زن زندگی آزادی بود، یه مجسم گچی همین شبیه اینو درست کرده بودن بله جمهوری اسلامی که شکسته بودن یه سری آدم ها، که اون زمان ما چند سال پیش تقاضا داده بودیم که این مجسم رو بعد رسمی بشه و برنز بشه. طبیعتاً تو آلمان پروسس ها خیلی طولانی هستش و که امروز دیگه درست شد و جشن واسه این موضوع گرفته.
6: در این مراسم پیام صوتی سازنده ناشناس این اثر نیز پخش شد. او باغ ژینا را نمادی از دهها مبارزه مردم ایران برای آزادی توصیف کرد و از پیوند میان خیزش زن زندگی آزادی و حالا انقلاب شیر خورشید سخن گفت و تاکید کرد که این یادمان نباید به مرزبندی‌های سیاسی تبدیل شود، بلکه باید محلی برای همبستگی و گرد همایی ایرانیان باشد. یادمانی که در روزهای اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی متولد شد و حالا در برابر ساختمان کنسولگری سابق جمهوری اسلامی به نمادی ماندگار از مقاومت، همبستگی و امید به آیندهی آزاد برای ایران تبدیل شده است. علی حسن‌پور، هامبورگ.
0: نه و 25 دقیقه صبح در ایران و ممنونم که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما مراجعه کنید. بسیار سپاسگزارم که در بخش‌های خبری گذشته با من همراه بودید. 10 صبح به وقت ایران همکارم فرشاد متقی با شما خواهد بود.

0: لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
0: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.
1: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 گی ان اف از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

در ضمن در این قسمت میخوام درباره یکی دیگه از ارگانها و نهادهایی که در ایران آستانه مشروطه تأسیس شد و تأثیر غیر مستقیم مهمی بر این جنبش داشت هم حرف بزنم. این نهادی که تو این قسمت معرفی میکنم نامش از مدرسه علوم سیاسی که البته سالها قبل از بازه‌ای که توی این قسمت بحث میکنیم تأسیس شده، ولی من فرصت نکرده بودم در هیچ کدوم از قسمت‌های قبلی دربارش حرف بزنم و برای همین دیگه گذاشتمش که اینجا بهش بپردازیم. پس این میشه برنامه قسمت 16 ما.

سلام، من امیر خادم هستم و شما به 16 قسمت از ماجرای مشروطه گوش میکنید. در این قسمت وقایع سال 1283 شمسی رو ادامه میدیم و از اتفاقاتی که در ابتدای تابستان اون سال افتاد شروع میکنیم و تا آخر زمستان رو هم با هم پیش میریم.

ما تا اینجای کار شروع یک انجمن مخفی انقلابی که موسوم به انجمن باغ میکده بود رو مرور کردیم. الان اینجا میخوایم بریم و یک انجمن مخفی دیگری که موازی با گروه باغ میکده تشکیل شده چند ماه بعدتر از اونا شروع به کار کرد اونو مرور و بررسی کنیم. این انجمن دومی هم باز مثل قبلی نام خاصی نداره. همونطور که اون موقع هم گفتم عبارت باغ میکده که برای اون انجمن استفاده کردیم این یه چیزی که در تاریخ نگاری معاصر استفاده میشه. خود اونها همچین نامی رو گروهشون نذاشته بودن. این دومی هم باز بینامه ولی معروف شد به انجمن مخفی ناظم الاسلام. دلیلش هم اینه که فردی که این گروه رو شروع کرد آقای ناظم الاسلام کرمانی بود، نویسنده کتاب معروف تاریخ بیداری ایرانیان، و خود ایشون هم شرح کامل جلسات این انجمن رو در همین کتاب نوشته و منبع اصلی تاریخی ما برای شناخت این انجمن کتاب همین آقای ناظم الاسلامه. این گروه در ماه بهمن سال 1283 تشکیل شد. ما تو این قسمت میخوایم تمرکز کنیم روی هسته اولیه این انجمن و ماجرای شکل گیریش و بعد در قسمت‌های آتی بیشتر مرور میکنیم که این انجمن چه کارهایی رو کرد و چه برنامه هایی داشت. پس فعلا تمرکز کنیم روی این که اصلا اینا چطوری شروع شدن. پس بخونیم حکایتی رو که آقای ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان از جرقه اولیه شروع این انجمن روایت کرده. من یک خلاصه از این متن رو میخونم که اینطور گفته: شب سه‌شنبه دویم ماه ذی‌الحجة الحرام سال 1322 هجری و هفتم فوریه ماه فرانسه سال 1905 میلادی، نگارنده این تاریخ میرزا محمد ناظم الاسلام کرمانی وارد شد بر جناب آقا میرزا سید محمد طباطبایی. پس از ادای سلام و استماع جواب عرض کردم: این ایام اهالی تهران به افتتاح مکاتب و تأسیس مدارس شوقی وافی و ذوقی کافی دارند. اگر به این طور زمانی بگذرد، هر آینه به زودی ابنای وطن را عالم و دانشمند خواهیم دید. جنابش نخست اظهار مسرت فرمود، سپس گفت: افسوس که 8 سال است در پیشرفت ترقی این مملکت خیالات می نمایم، چنانچه نهایت جد و جهد و کوشش را در امر مدارس و مکاتب ملیه جهت تربیت نوباوگان وطن نموده و با معاندین طرف مباحثه و معارضه واقع شده و آنها را تا یک اندازه مجاب و ساکت کرده. با اینکه رساله ها در رد مدارس و حرمت ایجاد و افتتاح مکاتب نوشتند، از تشویق مکاتب و مدارس و ترویج و جراید و رسایل مفیده تسامح نکرده. عزل امین السلطان را از صدارت که مانع پیشرفت معارف می نمود با هزاران صدمه و برانگیختن وسایل از اعلی حضرت پادشاه استدعا نمودم، لیکن عین الدوله که شخص مستبد خود رأی خودسر بی علمی است به جای او منصوب گردید و او هم مانند صدور سابق بلکه از جهاتی بدتر و نادانتر است. نگارنده عرض کرد: عزل این صدر اعظم را نیز از پادشاه درخواست کنید. فرمود: بالفرض این وزیر هم معزول شود، دیگر کدام شخص عالم عاقل کامل بصیر را دارند که شایسته مسند صدارت باشد و بتواند خرابی های چندین ساله مملکت را آباد و نواقص را اصلاح نماید. عرض کردم: پس علاج از چرا هست؟ فرمود: باید سعی کرد افراد ملت عالم شوند، چه پس از آن که عموم ملت عالم شدند، آن وقت حقوق ملی خود را می دانند، دیگر هرگز زیر بار ظلم و جور و استبداد نخواهند رفت. پس بر شما باد به اصلاح معارف و تأسیس و تکثیر مکاتب و احداث مدارس ابتداییه و علمیه و صناعیه و غیره. عرض کردم: اگر صلاح بدانید، مدرسه‌ای برای دخترها و دوشیزگان مفتوح نماییم و در تربیت بنات و دوشیزگان وطن بکوشیم و به آنها لباس علم و هنر بپوشیم، تا چه دخترها عالم نشوند، پسرها به خوبی تربیت نخواهند شد. در این گفتگو و مذاکره بودیم که فرزند آن جناب آقا میرزا سید محمد صادق رئیس مدرسه اسلام وارد شد و در باب مدرسه دوشیزگان اینطور فرمود: چیزی که مانع ایجاد و احداث مکاتب دخترها است نبودن اداره نظمیه و
نداشتن پلیس مرتب و مصادف شدن دخترها با اشرار در هنگام ذهاب و عیاب و ممانعت معاندین و تهیه نکردن زنان معلمه با اخلاق و تربیات صحیحه و کتب کلاسی و عدم امنیت و اجرای مجازات الوات. بر فرض اسم حضرت حجت الاسلام منع معاندین را بردارد. با جوانان جاهل و اشخاص عزب و بیلجام چه کنیم؟ اگر یک نفر از اشرار با یکی از دخترها طرف شد و اسباب زحمت را فراهم آورد، کی ممانعت می کند و که مجازات می دهد؟ باری چون آقازاده این تقریر را فرمود، جناب حجت الاسلام فرمودند تا دولت ایران مشروطه و دارای قوانین اساسی نگردد و این استبداد برداشته نشود، هرگز متوقع اصلاح و منتظر انتظام نباید بود. نگارنده عرض کرد کی و چه وقت دولت مشروطه خواهد شد؟ فرمود وقتی که افراد ملت عالم و از خواب گران غفلت بیدار و معنی ملیت و قومیت را بدانند و بر نفع و ضرر ملکی که ما به حل اشتراک عموم اهالی مملکت است واقف شوند و یا عده عالم بر جاهل غلبه نماید و یا لااقل عالم و جاهل در عدد مساوی باشند و اقلن بدانند اینقدر نباید متحمل بار ظلم شد و بدانند رفع ظلم به دست خودشان است، کاویانی صفت ریشه ماردوشان را از ایران برکنند. اجالتاً باید در انعقاد مجالس و انجمنها اقدام کنید و در خفیه و آشکار با اشخاص عالم و متمدن بنشینید و در امر وطن عزیز و اصلاح خرابی ها سخن رانید و شاگردان مدارس و طلاب علوم بلکه عموم وطن دوستان را به این خرابی و نواقص آگاه و هوشیار سازید. و این کتاب ابراهیم بیگ که سیاحتنامه یک نفر ایرانی است و ورود او را به خاک ایران منع کرده اند گرفته و بخوانید. خب تا همینجا کافیه. این گزارشی که آقای ناظم الاسلام از دیدار خودش با سید محمد طباطبایی داده یه چند تا نکته داره که برای ما مهمه. یکی این که به ما یادآوری میکنه که بین علمای بزرگ شهر تهران طباطبایی کلن با بقیه یه کمی فرق داره. ایشون تنها کسی از بین مجتهدان بزرگ شهر بود که نه تنها با ساخت مدارس ابتدایی مدرن مخالفت نکرد، بلکه اومد و برای بستن دهان مخالفین خودش هم یه مدرسه تأسیس کرد و اسمش گذاشت مدرسه اسلام که بحثش تو قسمت مربوط به مدرسه قبلا کردیم. اونجا گفتم که آقای طباطبایی موازی با انجمن معارف کار خودشو کرد، زیر نظر اونا هم مدرسهشو قرار نداد. در ضمن اگر بحث‌های مربوط به قسمت فراماسون هم یادتون باشه، اونجا هم دیدیم که بین علمای معروف تهران تنها کسی که به جلسات انجمن فراماسونی لوژ بیداری ایرانیان علاقه داشت و تو اونا شرکت کرد همین آقای طباطبایی بود که با پسرش دوتایی عضو شدن. البته حالا تو این مقطع تاریخی، یعنی الان 1283، ما هنوز به تشکیل لوژ بیداری نرسیدیم، ولی صرفا میخوام یادآوری کنم که طباطبایی از این جهات با علمای دیگه بزرگ تهران متفاوت بود. بازم محض یادآوری اینو هم داشته باشیم که پدر همین آقای سید محمد طباطبایی که اسمش بود سید صادق طباطبایی، اون کسی بود که حدود نیم قرن پیش از اینا تو مجمع فراماسونی فراموشخانه که میرزا ملکم خان در جوانی تأسیس کرد اونجا رفت عضو شد. خلاصه که از جوانب مختلف میشه دید که طباطبایی نگاه جامع‌تر و جدی‌تری به مشکلات سیاسی ایران داشت در قیاس با همسنفی‌های خودش. این بود که طباطبایی پیشنهاد تشکیل گروه سیاسی زیرزمینی رو به ناظم الاسلام داد. طبعا اینو بدونیم که خود طباطبایی عضو این انجمن زیرزمینی نشد. دلیلش هم این بود که به عنوان مرجع تقلید بزرگ به هر حال شأن خودش رو فراتر از این میدونست که وارد گروه های فعالین سیاسی شه. ولی این انجمن تحت حمایت ایشون تشکیل شد و طبق متن کتاب ناظم الاسلام گزارش جلسات این انجمن رو هم خود همین ناظم الاسلام به طباطبایی میداد. نکته دومی که میخوام عرض کنم، مسیر استدلالی که تو این بحثی که خوندیم بود، دیدیم که ناظم الاسلام اومد گفت بیایم مدارس ابتدایی دخترونه هم تأسیس کنیم. بعد پسر طباطبایی به نام آقا سید محمد صادق اومد گفت تا زمانی که امنیت شهر برقرار نباشه که نمیشه مدرسه دخترونه رو انداخت. بعد خود طباطبایی پدر همینو گرفت گفت تا وقت قانون نباشه کار پیش نمیره. این قضیه تأسیس مدارس دخترانه
در بحث های انقلاب مشروطه معمولا به حاشیه میره. دلیلش هم اینه که خب 100 تا دغدغه و دعوای دیگه همیشه هست، اول همه میپردازن به اونا. اما جالبه که ببینیم اینجا که ناظم الاسلام کتابش درباره تاریخ مشروطه و اصلا کل بحثش درباره شروع این انجمن رو با همین دغدغه مدارس دخترانه شروع کرده. این قضیه مدارس دخترانه یکی از مطالبیه که ما هر وقت توی این بحث وقایع نگاری مشروطه بهش میرسیم باید یه چوب الفی بذاریم اینجا که بعدن یادمون نره. وقتی مجلس مشروطه اول تشکیل بشه جلوتر که میرسیم، این دعوا سر مدارس دختران هم یکی دو بار اونجا هم مطرح میشه، در مجلس هم سر این قضايا بحث داریم. پس من اینجا فقط میخوام اینو بذارم برای یادآوری، در همین حد مختصر این سوژه اینجا مطرح شد که بعدن که سر مذاکرات مجلس دوباره به همین بحث میرسیم به این نقطه ارجاع داشته باشیم. این هم شد نکته دوم. و اما سومین نکته درباره این چیزایی که خوندیم، دیدیم که تو انتهای حرفاش آقای طباطبایی یک کتاب داد به دست ناظم الاسلام و در کنار توصیه به این که حالا انجمن مخفی را بندازید گفت که برید این کتابو بخونید. این کتاب نامش بود سیاحتنامه ابراهیم بیگ. ما تا حالا هنوز درباره این کتاب خاص حرفی نزدیم، من گذاشته بودمش عمدن که اینجا بحثشو باز کنیم. کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ یه رمان سیاسیه. از نظر محتوایی میشه مقایسش کرد با کتاب مسالک المحسنین اثر عبدالرحیم طالبوف که اونو قبلا یه بار دربارش حرف زده بودیم. نویسنده این کتاب ابراهیم بیگ قطعا آثار طالبوف رو خونده بود، با سبک نوشتار و همینطور افکارش هم آشنا بود. اما کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ به مراتب بیشتر از رمان طالبوف تاثیرگذار بود که تو همین قسمت یه ذره جلوتر میخوایم درباره دلایل احتمالی این تاثیرگذاری کمی با هم حرف بزنیم. اما قبل از اینکه درباره این کتاب بشینیم و صحبت کنیم، من بیام این بحث درباره شروع انجمن مخفی ناظم الاسلام رو ببندم. اینو که بستیم بعد میریم سراغ شرح و توصیف این رمان سیاحتنامه ابراهیم بیگ. ناظم الاسلام میگه که بعد از اون شبی که دیدار داشته با طباطبایی و اون کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ رو هم بهش داده که بخونه، رفته و به دوستان نزدیکش پیام داده که جمع بشن همه برای تشکیل هسته اولیه این انجمن. اولین جلسه انجمن در 4 اسفند 1283 در خانه خود ناظم الاسلام برگزار شد. ایشون در کتابش فهرست کاملی از اعضای اون جلسه رو نداده، ولی از قرائن به نظر میرسه که تعدادشون خیلی کم بوده، احتمالا 6-7 نفر بیشتر تو اون جلسه اول نبودن. به مرور زمان تا به جلسات 8 و 9 برسیم تعداد اعضای این انجمن بیشتر هم میشه. در 3 جلسه اولی که اینا دور هم جمع شدن تقریبا هیچ کاری نکردن غیر از اینکه درباره وضع خراب کشور با هم درد دل کنن و بعد برای آگاهی بهتر از اوضاع بخش هایی از کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ رو هم برای همدیگه بلند بلند بخونن تو اون جلسات. ادعای خود ناظم الاسلام اینه که اون جلسات اول بیشتر یه نوع آزمون بوده تا ببینن از این گروه چند نفره کیا حاضرن واقعا جان برکف مایه بذارن برای کار انقلابی و چند نفرن که اومدن یه چایی بخورن بعد ول کنن و برن. خلاصه که این جلسات اول بیشتر به حرف و بحث درباره بدبختی کشور گذشت و برنامه ریزی برای کار اجرایی اصلا مطرح نشد. اما از جلسه 4 به بعد بود که شروع کردن به برنامه ریزی برای ایجاد ائتلاف سیاسی با مجتهدان بزرگ تهران. یعنی به شکل جالبی این انجمنم دنبال همون مسیر رفت که چند ماه قبلتر انجمن باغ میکده رفته بود. دلیلش هم ساده است، اینکه هر دوی این انجمنا میخواستن استراتژی مشابه با جنبش تنباکو رو پیاده کنن. یعنی الگوی همه اینا جنبش تنباکو بود. برای این کار ائتلاف با علمای بزرگ تهران شرط لازم بود. از بین این علما خب خود طباطبایی که اصلا ائتلاف لازم نداشت چون خودش اصلا منشأ اصلی این انجمن بود. بیایم و با هم بخش کوتاهی از گزارش جلسه 4 این انجمن مخفی رو بخونیم. باز هم از همین کتاب تاریخ بیداری ایرانیان. اینطوری گفته: بعض از اهالی انجمن گفتند جز اینکه علما را با خود کنیم و ایشان اقدامی کنند و نواقص را اصلاح کنند، دیگر ترتیبی و علاجی برای پیشرفت مقصود نداریم. نگارنده بیان کرد:
آقای طباطبایی جدن با مقصود ما همراه است. باید قدر بدانیم. مماطله و مسامحهی در این امر را روا ندارید. به خاطر خدا که مملکت در خطر است. اجانب از اطراف ما را احاطه کرده اند. چنانچه یک استقراض دیگر برای دولت پیش آید، دیگر باید فاتحه مملکت را خواند. نمیدانم چه کسالت و خوابی است که ما را فرا گرفته است. پس از تهیه مقدمات در سوم ماه گذشته این انجمن را تأسیس و در 18 رسما منعقد کردیم. تا کنون چه اقدامی کردید و کدام قدم را برداشتید؟ یک نفر از اعضا گفت اینقدر اظهار یأس نکنید. در این مدت قلیل ما جمعی را با خود همدست و همقول کرده ایم که هر یک مشغول کار و مأموریت خود می باشند. لازم نیست که آنها حاضر باشند. این است راپورت های آنها را گرفته بخوانید. بعضی راپورت ها را اظهار داشته و در انجمن قرائت شد. خلاصه یکی از آنها از این قرار است. خدمت اجزا و اعضای انجمن مخفی اعلام می شود، بر حسب دستورالعمل برادران محترم جناب آقا میرزا مصطفی آشتیانی را که از اشخاص با کفایت و درایت است با خود متحد نموده و قول همه گونه همراهی را داده است. به یک عنوان خاص و بهانه مخصوص جناب حجت الاسلام آقا سید عبدالله بهبهانی را ملاقات نموده، امن قریب صدایش بلند و گوش زده اخوان محترم خواهد گردید. چه جناب معظم با این و دل صفایی ندارد، بهانه‌ای که به دست آمده منتج مقصود خواهد بود. پس دیدیم که گفتن همراهی میرزا مصطفی آشتیانی از مجتهدان تهران رو کسب کردن. این میرزا مصطفی پسر همون حسن آشتیانی بود که رهبر اصلی جنبش تنباکو در تهران بود، ولی همونطور که گفتم خود این میرزا مصطفی تو این مقطع یکی از مراجع بزرگ و اعلم تهران هنوز نیست، اما به هر حال اینا ایشون رو با خودشون همراه کردن. بعدم گفت که با سید عبدالله بهبهانی هم داریم کار میکنیم، به زودی خبرش میرسه، صدای کاری که داریم میکنیم در میاد، خودتون میفهمید. که خب اینا هم تو قسمت بعد خواهیم دید که این میگن به زودی خبرش در میاد یعنی چی. اما اینجا صرفا بحث شروع تشکیل انجمن مخفی ناظرین الاسلام رو میخوام ببندم. دیدیم که این انجمن با انگیزه مشابه با انجمن باغ میکده شروع شد و در قدم اول رفت برای گرفتن پشتیبانی علمای تهران. و آخرین نکته قبل از اینکه این بحث رو ببندیم درباره این انجمن، سوالی که ممکنه برای بعضی از دوستان پیش اومده باشه اینه که آیا این انجمن مشابه انجمن باغ میکده هسته اولیش از افراد بابی ازلی تشکیل شده بود یا نه؟ جواب این سوال برای این انجمن خیلی سخته. خود آقای طباطبایی که قطعا بابی ازلی نبود، اون هیچی. در مورد ناظم الاسلام یه بار قبلا عرض کرده بودم که ایشون سابقه گرایش به بابیت داشته، ولی تو این مقطع از زندگیش در حلقه های بابی تهران به نظر نمیرسه که حضور داشته. بازم خب دقیق نمیدونیم، ولی به نظر نمیاد. حالا آیا به این معنی که از بابیت خارج شده بود، آیا صرفا علاقش به بابیت کم شده، یا اینکه نه هنوز مخفیانه بابی ازلیه، جواب دقیقی برای این سوال نداریم. اما دو تا شاهد مختصر دیگه داریم که نشون میده حداقل بعضی از اعضای انجمن گرایش بابی داشتن. یکیش اینه که از جلسه هفتم به بعد، تو این فرد خاص از جلسات فقط هفتم به بعد اسمش میاد، یه آدمی عنوانش توی جلسه ذکر میشه به عنوان یکی از اعضا، اون هم آقای احمد مجدالاسلام کرمانیه. ایشون تو قسمت قبل هم معرفی کردیم، ایشون گرایش بابی داشته، زمانی عضو حلقه‌ای از بابیان ازلی اصفهان بوده که شامل ملک المتکلمین و سید جمال واعظ اصفهانی هم میشده و در نوشتن کتاب رؤیای صادقه هم که تو قسمت قبل خوندیم نقش داشته. این آقای مجدالاسلام کرمانی هم یکی از اعضای انجمن باغ میکده هم بود. پس حداقل این یه نفر رو میدونیم که عضو این انجمن شده و در حقیقت عضو هر دو تا انجمن مخفی بوده. یه دونه شاهد مختصر دیگه هم داریم درباره احتمال، قطعیت که نه، ولی احتمال آشنایی بعضی از اعضای انجمن ناظم الاسلام با بابیه ازلی
و اونم یه اشاره گذرایی هست که تو جلسه ششم، تو گزارش متن جلسه ششم، یه نفر یه اشاره کرده، اسمشو هم نگفته کیه. قضیه اینطوریه که تو جلسه ششم دارن بحث میکنن که باید این تشکیلات انجمن مخفی رو گسترش بدن، ولی در این حال زیرزمینی و مخفی هم نگهش دارن. بعد دارن درباره شیوهی که میشه این تشکیلات زیرزمینی رو گسترش داد حرف میزنن. همینطور که دارن شیوه های مختلف رو بحث میکنن، یکی از اعضا که اسمش هم گفتم در کتاب ذکر نشده، میگه که ما برای گسترش انجمن‌های مخفی باید یه شیوه شبیه بابیا رو پیگیری کنیم. اجازه بدید اصلا متن دقیقش رو بخونم. اینطوری گفته، دو سه جمله بیشتر نیست، اینطوری گفته: یکی از اجزا گفت رسم طایفه بابیه این است که هر کس را که گرفتار محاکمه و مرافعه درب خانه های ملاها باشد، او را دیده و به طرف خود مایل می نمایند. لامحاله از متخاصمین یکی محکوم شده است، او را دعوت به دین خود می نمایند. حالا خوب است ما ملتفت این نکته باشیم، ملاحظه کنیم هر کس که ستم دیده ظلم دیوانیان باشد، او را دیده و به مقصود خود او را جذب و جلب نماییم. خب چی گفت اینجا؟ داره میگه بابی ها عادت دارن میرن سراغ کسانی که زخم خورده بی‌عدالتی در محاکم شرعی هستن و اونا رو جلب میکنن به سمت خودشون. بعد میگه ما هم بر جذب اعضای جدید در انجمن مخفی بریم سراغ کسانی که زخم خورده دیوان و دربار دولتی هستن. دقت کنید که نگفت ما هم بریم بابی بشیم یا بریم کار، اینو نگفت. ولی نکته مهمی که توی حرفش لو رفت اینه که خب آخه ناقلا، تو از کجا خبر داری بابی ها چطوری اعضای جدید جذب میکنن؟ خب این جمله که ایشون گفت خیلی به هر حال چیز عجیبیه که گفت بیاید ما هم شیوه بابی ها رو دنبال کنیم. جملات این شکلی توی مشروع جلسات انجمن ناظم الاسلام باعث میشه آدم شک کنه که احتمالاً بیشتر از یکی دو نفر از اعضای این گروه گرایش به بابیه ازلی داشتن. ولی همونطور که گفتم، برخلاف انجمن باغ میکده، ما اینجا فهرست دقیق اسامی نداریم، متن کاملی نداریم که بتونیم مقایسه بهتر و بیشتری بکنیم. خلاصه که بحث درباره شروع شکلگیری انجمن ناظم الاسلام رو دیگه همینجا ببندیم. باقی ماجراش رو در قسمت بعد با هم دنبال میکنیم. اما الان برگردیم سر صحبت درباره کتاب سیاحت نامه ابراهیم بیگ. پس بریم و یک نفس دیگه تازه بکنیم و بعد برگردیم.

0: نویسنده کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ فردی بوده به نام زین العابدین مراغعی. همونطور که از اسمش پیداست، ایشون متولد مراغع در ولایت آذربایجان ایران بوده. ایشون در یک خانواده تاجر به دنیا اومد و خودش هم بخش زیادی از عمرش رو به تجارت گذروند. در سالهای جوانی در قفقاز زندگی می‌کرده و برای مدتی هم یک سمت دولتی داشت. به نظر میرسه برای بازه ای از زندگیش شغل نایب کنسول ایران در شهر تفلیس رو داشته، ولی به دلایلی از اونجا اخراج شده یا شاید هم خودش ول کرده و رفته. دلایل دقیقش رو نداریم، ولی احتمالاً به نظر میرسیده که منش شخصی و اخلاق ایشون با اون فساد اداری متداول دستگاه دولتی ایران خیلی همخوان نبوده. جزئیات مشکلش در کنسولگری تفلیس رو خب نمیدونیم، ولی هرچه بوده باعث شده که از کار دولتی دلزده بشه و رها کنه و بره. وقتی که 40 سالش شده بود رفت به شهر یالتا در شبه جزیره کریمه که در اون زمان یک شهر توریستی و تفرجگاهی برای روس‌ها بوده و ایشون اونجا برای خودش کار تجارت پارچه رو شروع کرد و به نظرم میرسه که کارش خیلی گرفت و وضعش خوب شده بود توی اون سالها. برای اقامتش در اونجا تابعیت قانونی روسی رو هم پذیرفت، شهروند روسیه شد، اما بعد از سالها زندگی در روسیه در سنین پیری به خاطر تعلقات ملی و علایق شخصی خودش به وطن اصلیش روسیه رو رها میکنه، تابعیت روسیه خودش رو هم پس میده و ول میکنه و از اون منطقه میاد بیرون. در سالهای پیری خواست بیاد به ایران نزدیکتر بشه، برای همین هم در استانبول زندگی کرد. باقی عمرش هم در همون شهر استانبول باقی موند و همون جا هم از دنیا رفت. آقای زین العابدین مراغعی غیر از همین کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ صرفا چند تا مقاله در روزنامه‌های فارسی، اکثرا هم بینام، در روزنامه‌های فارسی که در استانبول و کلکته منتشر می‌شدن نوشت، ولی غیر از اینها اثر دیگه‌ای منتشر نکرد. ایشون تا قبل از نوشتن این کتاب در جامعه روشنفکری ایران اصلا چهره معروف و شناخته شده نبود و چون که کتابش رو هم بدون نام منتشر کرده بود تا سالها بعد اسمش رو هم حتی کسی نمیدونست. تاریخ دقیق انتشار این کتاب معلوم نیست، اما قاعدتاً یه چیزی حدود سال 1280 شمسی باید باشه، حالا احتمالاً 2-3 سال اینور اونورتر، 2-3 سال دیرتر بعیده، یا 1280 یا 2-3 سال قبلتر. اینجا باید یه نکته رو عرض کنم که کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ در حقیقت 3 جلده، ولی جلدهای دوم و سوم با تأخیر چند ساله نوشته شدن. اینطوری بود که آقای زین العابدین مراغعی در همون سالهای حوالی، حالا میگیم حدود 1280، جلد اول رو نوشت. اسمش هم گذاشت سیاحتنامه ابراهیم بیگ. به نظر میرسه فقط قرار بود همین یه جلد باشه، یعنی اسم این کتاب همین بود و تمام، و از ظواهر به نظر میاد برنامه نداشته برای نوشتن جلدهای بعدی. حالا چرا میگم به نظر میاد؟ چون توی پایان جلد اول شخصیت اصلی کتاب که همون ابراهیم بیگ باشه اصلا میمیره، داستانش تموم میشه. اما این کتاب که در قاهره هم چاپ شد و نسخه های مخفیانش قاچاقی وارد ایران میشد، خب این کتاب به ایران که رسید خیلی سر و صدا به پا کرد و کتاب بسیار محبوبی در بین اقشار باسواد ایران میشه، کمایی که چند دقیقه پیش دیدیم تو همین بحث که یه نسخهش رو سید محمد طباطبایی قرض داد به ناظم الاسلام و اونم برد یه نسخه رو و بخش‌هایش رو در جلسات انجمن مخفی بلند بلند می‌خوندن. خلاصه که وقتی این کتاب کارش گرفت و خیلی محبوب شد، آقای زین العابدین مراغعی تصمیم گرفت یه جلد دوم هم روش بنویسه و در اون با یک لطایف الهیلی گفت که نخیر، اونجا که آخر جلد اول گفتیم قهرمان داستان مرده، نه نمرده بود، فقط خیلی زخمی و مجروح شده بود و نه هنوز زنده است. خلاصه ابراهیم بیگو زنده میکنه که داستانش رو ادامه بده و یه جلد دوم هم برای کتاب مینویسه. در انتهای جلد دوم هم باز به قول امروزی ها اسپویلر الرت، ابراهیم بیگ دوباره میمیره، اما این بار دیگه واقعا میمیره. دو جلد اول این کتاب هر دو در سالهای قبل از پیروزی مشروطه نوشته شدن، اما وقتی که جنبش مشروطه به پیروزی اولیه رسید و برای مدتی فضای اختناق سیاسی هم کم شد، این دو جلد کتاب اون موقع بیشتر منتشر شدن، شهرتش هی بالاتر هم رفت و تو همون سالهای، یعنی همزمان با مجلس مشروطه اول، تو اون سالا به نظر میرسه یک سری آدم های فرصت طلب و سودجویی شروع کردن به ادعا کردن که نویسنده این کتاب هستن. چون عرض کردم که این کتاب در ابتدا بدون نام نویسنده منتشر شده بود. خلاصه که آقای زین العابدین مراغی تو همون سالهای آخر عمرش از فرط ناراحتی از اینکه دیگران دارن کتابی که خب ثمره عمرش بوده رو به اسم خودشون جا میزنن، از اون باب میاد و یک جلد سوم روی کتاب مینویسه که تو این جلد سوم دیگه نام خودش رو به عنوان نویسنده هم ذکر میکنه. این جلد سوم از نظر روایی یه مقداری پراکنده است. بخشی از اون مجموعی از چیزای جالب پراکنده‌ای که اینور اونور نویسنده داشته ولی فرصت نکرده تو قسمت تو کتاب قبلی بذاره، حالا اینجا همه رو قرار داده. بقیه کتاب هم همین جلد سوم میگم، بقیهش داستان یکی دیگه از شخصیت هاست، یکی از شخصیت های فرعیه که اون فرد به خواب میره و در خواب خودش ابراهیم بیک قهرمان اون دو جلد قبلی رو میبینه که اون در بهشته و اونجا یک مکالمات مفصلی با هم دارن. خلاصه که این جلد سوم اهمیت سیاسی کمتری نسبت به دو جلد قبلی داره و در ماجرای جنبش مشروطه هم اثری نداره، چون همطور که عرض کردم این جلد بعد از فرمان مشروطیت نوشته شد. در حقیقت اون جلدی که از نظر سیاسی خیلی مهم بود فقط همون جلد اول بود. حالا محتوای این کتاب چی بود؟ تمرکز رو بذاریم رو همون جلد اول فقط. جلد اول کتاب داستان فرد جوانی هست به همین نام ابراهیم بیک که یک ایرانی زاده ساکن قاهره است. پدرش یه بازرگان ایرانی بوده که سالها از ایران رفته بیرون و در مصر کار و زندگی کرده و یک علاقه و تعصب شدیدی هم این پدر به وطن خودش یعنی ایران داشته و همیشه برای پسرش قصه های پرحرارتی از وطن تعریف میکرده. وقتی که این پدر از دنیا میره، این آقای ابراهیم بیگ جوان که خب تا حالا همیشه قصه های زیبایی از وطن رو شنیده بود، تصمیم میگیره که یک سفری بکنه به ایران. با قطار از مسیر اشقابات خودش رو میرسونه به ایران و بعد میره به مشهد به عنوان زیارت، ولی خب میخواد بره کشورش هم ببینه. بعد از مشهد هم راه میفته به سمت تهران و بعد قزوین و بعد هم میره شهرهای مختلف آذربایجان و در نهایت هم از ور آذربایجان از مرز خارج میشه و میره به استانبول. یه نکته درباره این رمان اینه که نه تنها شرح وقایعش خیلی نزدیک به واقعیته، بلکه چارچوب روایش هم یه طوری ساخته شده که واقعا به نظر میرسه داستان یه فرد حقیقیه و به عبارتی یه سفرنامه است و نه یه رمان تخیلی. طوری که چند دقیقه قبل دیدیم اون آقای طباطبایی وقتی که کتاب سیاحتنامه رو داد به ناظم الاسلام بهش گفت این رو بخون که سیاحتنامه یک ایرانیه. به احتمال زیاد آقای طباطبایی و احتمالا خیلی از خوانندگان دیگرش فکر کرده بودن این یه سفرنامه واقعیه و نمیدونستن این یه رمانه. حالا چرا این کتاب اینقدر گرفت؟ چه چیزی جالب بود؟ محتوای جلد اول کتابو اگه بخوام خلاصه کنیم، کلش شرح تعجب ابراهیم بیگ از خرابی وضع مملکته. ایشون هر جا که میره یا نکبت و بدبختی میبینه که از در و دیوار میریزه یا فساد اداری و ظلم دستگاه های دولتی. یک تم تکراری در کتاب که هر جا میره تکرار میشه اینه که هر جا میرسه یکی میخواد بیاد ازش پول زور بگیره. نزدیک به نصف کتاب اینطوریه که میگه رفتیم فلان شهر، یکی اومد بالا سر ما، خواست یه پولی بهش بدیم، تا ندادیم ول نکرد. اما به نظر بنده دلیل اصلی محبوبیت کتاب صرفا این شرح مصیبت ها و اینا نبوده. این کتاب شاید با استانداردهای معاصر ما رمان کسل کننده ای به نظر برسه. اگه الان شما بردارید بخونیدش شاید خیلی کسل کننده به نظر بیاد، چون سبک نگارشیش خیلی رمانتیک و قرن 19امیه، به خصوص که اتناب و زواید روایی هم خیلی داره. اما اگه با استاندارد داستان نویسی زمان خودش مقایسش بکنیم، باید عرض کنم که واقعا رمان خوبیه. یعنی به عنوان یک اثر ادبی رمان خوبیه. نویسنده تونسته که یک داستان پرکششی رو در بیاره، یک طنز تلخ و گزنده‌ای هم تو کل روایتش هست که عمق خیلی خوبی به کتاب داده. اینم که میگم طنز داره، منظورم این نیست که کل کتاب فکاهی و خنده داره ها، نه. با مثلا کتاب رویای صادقه که تو قسمت قبل خوندیم با اونجور آثار مقایسش نکنید، به اون معنا طنز نیست. صرفا تونسته یک سری کنایه های ملیح و قشنگی رو چاشنی این داستان های جدی و دردناک کنه، طوری که داستان ها در عین خیلی تیر و تار بودنش یه چیزای بامزه‌ای هم دارن. مثال بزنم، اینو نمیخونم، فقط خلاصه‌شو میگم. تو همین روایت‌های پول زورهایی که میگم هر جا میرسه یکی بهش میخواد فشار بیاره که پولی بهش بدن، یه مورد بامزش اینه که وقتی از تبریز خارج میشن توی دروازه، یعنی بیرون از شهر تبریز، بیرون از دروازه شهر توی بیابون، یه گروه راهزنی به اینا میرسن، یه گروه عجیب غریبی به اینا میرسن که لباس راهزنی تنشون نیست، به جاش لباس متعارف آخوندی دارن، یعنی عبا و عمام و اینا دارن. بعد اینا، این گروه شال و عبای سبزم دارن که نشونه ساداته. خلاصه این گروه که علی الظاهر راهزن نیستن ولی انگار که هستن، اینا با این لباس سادات معمم میان جلو و جلوی ابراهیم بگو همسفرانشون میگیرن و میگن که شما باید پول خمس خودتون که طبق شرع اسلام حق ساداته، اینو باید الان به ما بدید. و یه گفتگوی خیلی جالبی شکل میگیره که ابراهیم بیگ میگه اصلا شما کی هستید؟ از کجا معلوم سادات باشید؟ اصلا رو چه حسابی میخواد اینجا وسط بیابون خارج از شهر زورکی از ما خمس بگیرید؟ از این چه حرفیه؟ خلاصه بحث میکنن با هم، بحثی یه ذره عقیدتی هم میشه و دست آخرم این گروه راهزنا پولو میگیرن از اینا. و یکی از همسفران ابراهیم بیگ هم نفرینشون میکنه، میگه توی اون دنیا شکایت شما رو به جدتون میکنم. و اینا هم میگن باشه برو شکایت کن، و پولو میگیرن و میرن. خلاصه نمونه های این شکلی در کتاب زیاده که همونطور که گفتم فکاهی و طنز نیست، اما یک چاشنی کنایی طنزآلود تلخ خیلی قشنگی داره که میشه دید که یکی از دلایل محبوبیت بالای این کتاب و تأثیرش در افکار مشروط خواهی این بوده که از صرفاً از حیث ادبی کتاب خوبی بود، کشش لازم برای خواننده رو داشت. اما ور ادبی بحث به کنار، از نظر کیفیت آرای سیاسی چی؟ یعنی آیا این کتاب قوام فکری سیاسی هم داشت یا نه؟ باید عرض کنم که ریشه افکار سیاسی نویسنده این کتاب اگه بخوایم در بیاریم، تأثیر دو تا چهره رو میتونیم ببینیم، یکی میرزا ملکم خان و دیگری عبدالرحیم طالبوف. مختصات کلی اندیشه سیاسی آقای زین العابدین مراغه‌ای به وضوح تحت تأثیر همین آثاری که از این دو نفر خونده. در مورد میرزا ملکم نمونه آشکار تأثیر پذیریش اینه که در انتهای جلد یکم کتابش، وقتی داستان خود کتاب تموم شده، ایشون یه زمیمه کوچیکی هم تو خود کتاب گذاشته تحت عنوان لاحقه، که تو این لاحقه بخشای از رساله معروف ملکم خان درباره پلیتیک دولتی رو منتشر کرده. همون رساله بود که ما تو قسمت پنجم همین پادکست با هم مفصل خوندیمش، اونی که درباره شرح برنامه دیپلماتیک روسیه و انگلیس در باره استعمار علیه ایران بود. همون رساله رو ایشون هم بخشایی شد تو کتاب خودش به عنوان زمیمه بعد از که داستان تموم شده گذاشته. در مورد طالبوف، تاثیرپذیری زین العابدین مراغه‌ای یک کمی زیر پوستی تره، دیگه انقدر واضح نیست که ورداره یه تیکشو بذاره. در یه مورد تو خود داستان سیاحتنامه ابراهیم بیگ، یه شرایطی پیش میاره که یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که شخصیت اصلی کتاب، همون ابراهیم بیگ، اظهار ارادتی میکنه به کتاب احمد که همون اثر معروف طالبوف بوده، یعنی اسم کتاب احمد میاد توی بحث. اما غیر از اشاره به کتاب احمد طالبوف، توی باقی کتاب رد پای افکار طالبوف رو میشه دید بدون اینکه به خود شخص طالبوف اشاره‌ای شده باشه. نویسنده کتاب قطعاً بابی یا بهایی نیست، اینو میدونیم. در خود متن داستان، هم تو جلد یک هم تو جلد دو، چندین مورد داریم که آشکارا علیه بابیت و بهاییت موضع گرفته، خیلی واضح اینو میگه و این دوتا فرقه رو به سیاق اکثر متشرعین و مذهبیون زمانه خودش دوتا فرقه انحرافی معرفی کرده. در کل گرایش فکری نویسنده معطوف به یه نوع اصلاحگری بر پایه دینه، چیزی که شبیهش در گفتمان عمومی روشنفکری عثمانی سالها وجود داشته. در استانبول مثالهاش رو قبلا بحثش رو کردیم. بخشی از بدنه روشنفکری سیاسی ایران هم بهش علاقه داشت. مثلا این که تقریبا هر جایی از کتاب که نویسنده از زبان اشخاص داستان، معمولا هم از زبان خود قهرمان داستان، میخواد درباره اهمیت لزوم قانون در کشور حرف بزنه، خیلی سریع میره سراغ این بحث که منشأ و منبع همه قوانینی که ایران امروز لازم داره در خود شرع اسلام اومده و اگه ما فقط توجه بهتری به شهر کنیم به جایی که وقتمون رو با خرافات تلف کنیم، میتونیم با تکیه بر قوانین اسلامی یک چارچوب قانونی برای نظام سیاسی ایران بسازیم. خب شبیه این نظام فکری رو ما در آثار افرادی مثل مستشار الدوله که اون کتاب معروف یک کلمه رو نوشته بود اونجا هم دیدیم. البته مهمترین چهره روشنفکری ایران اون زمان که همچین گرایشی داشت خود آقای عبدالرحیم طالبوف بود. نقدهای صریحی که در کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ به قشر آخوند میشه همه تکیه بر همین دارن که میگن این صنف به جای رجعت به حقیقت راستین اسلام خودشونو با خرافات درگیر کردن و از مسیر همین خرافات منفعتهای مالی هم دارن میبرن. پس میبینیم که یکی دیگه از دلایل محبوبیت بالای این کتاب در جامعه باسواد ایران اون زمان این بود که گرایش سیاسی این کتاب اونقدر هم رادیکال نیست. این به نظرم نکته خیلی مهمیه که کتاب ابراهیم بیگ مثل آثار طالبوف در یک فضای ترقی خواه ولی بومی حضور داره. بومی به این معنا که تمرکز بحثش همش روی بازگشت به ارزش‌های فراموش شده است. یعنی ما ایرانیان مسلمان اگه به خودمون بیایم میبینیم که تمام ابزارهای فکری لازم برای ساختن یک نظام سیاسی مدرن رو همین الان داریم. لازم نیست هویت دینی خودمون رو دور بریزیم، صرفا لازمه که به یک بیداری در افکار خودمون برسیم. تا الان همش بنده تفسیر خودم از این کتاب عرض کردم. اجازه بدید یه چند دقیقه وقت بذاریم یه بخش خیلی کوچکی از اثر رو با هم بخونیم که با هم دیگه مستقیما یک دیدی هم داشته باشیم. اینجایی که من میخوام بخونم پیش زمینش به این صورته که آقای ابراهیم بیگ جوان رفته به دیدار چند نفر از وزرای کشور و برای اونها گفته که اوضاع مملکت چقدر خرابه و ازشون خواسته که یک فکری بکنن به حال کشور. یک خطابه براشون خونده که به هر حال بیدار شید و اوضاع خیلی وخیمه و این صحبت ها. در هر نوبت هم پیش هر کدوم از این وزرا رفته اینا انداختنش بیرون و تو نوبت آخر یک کتک خیلی مفصلی هم بهش زدن. بعد میگه که با همین حال زار و نزار یکی از بزرگان فرهیخته کشور که اسمشو هم نمیاره میگه این اومد و ازش دلجویی کرد و بردش خونه خودش و شام و نهار بهش داد. یه گفتگوی مفصلی بین ابراهیم بیگ و این چهره بینام این فرد فرهیخته میشه که در اون ابراهیم بیگ کلیات دیدگاه سیاسی خودشو میخواد شرح بده. بخش های مختصری از این گفتگو رو من اینجا برای شما میخونم. قصد من صرفا اینه که با لحن و بیان کلی کتاب یک کمی بیشتر آشنا بشیم. اینطوری گفته: گفت اول از قانون بپرسم مقصود شما از قانون چیست و چه باید کرد؟ عرض کردم شرح و بیان قانون بسی مفصل است اما مختصرش دانستن وظایف حقوق آن است. گفت بگو ببینم کدامین حقوق و آن حقوق کدام است؟ عرض کردم در صورت بودن قانون حقی را که ملت می خواهند و همه سخنان در سر اوست عبارت از 4 فقره است. اول حق متعلق به خود وطن، دوم حق متعلق به ابنای وطن، سوم حق متعلق به هیئت عمومیه افراد وطن، چهارم حق متعلق به امور اداره وطن. این حقوق 4 را که به منزله عناصر 4 جسم وطن است با تمامی شعبات و جزئیات آن به هم دیگر ممزوج نموده کلیات آن را به نام حقوق ملیه یاد می کنند و مجموعه تفصیل و ترتیب آن را قانون می نامند. حقوق متعلق به خود وطن عبارت از حفظ آزادی و استقلال وطن است و فراهم آوردن اسباب انتظام امور و سعادت حال سکنه آن خاک پاک که ایرانش خانیم و وطن خود می دانیم. باید نگذاریم که بدون اذن و اجازه ما یک تن از بیگانگان از سرحد آن قدم فراتر گذارد تا چه رسد بران که پارچه ای از آن را مطمح نظر استیلا کند و یا در گوشه ای از آن خیمه و خرگاه زند. حقوق متعلق به افراد وطن عبارت از محفوظ ماندن حیات و ناموس و مال و عزت افراد وطن از تعدی و تعرض زبردستان خودی و بیگانه است. نمانند این زمان که پسر جوان شخص آبرومندی را فراشان فلان خان روز روشن به یک بهانه‌ای گرفته ببرند حبس و جریمه کنند و گناهش بجز این نباشد که سرمایه توکلی و آبرو و اعتباری دارد و آن هر دو را ضایع کند، یا اینکه یکی از اقربای شخص خطایی کند، او را با 10 تن دیگر از خیشانش گرفته با کنده و زنجیر کشند، پس از چندین ماه حبس هست و نیست همه را گرفته رها کنند. آنان نیز ناچار به ترک دیار و یار گفته کربت غربت را بر اقامت وطن اختیار نمایند و در خاک بیگانه محو و نابود گردند. تا همینجا من کفایت میکنه. من صرفا همطور که عرض کردم خواستم کیفیت نثر رو ما ببینیم. اینجا داریم میبینیم که گفتگوی این دو نفر هم یه حالت تحلیل سیاسی داره و به قدر کافی ملات و محتوای داستانی هم داره، یعنی یه مخلوطی از یک متن میشه گفت نظری سیاسی با داستانگویی. مثلا این حکایت هایی که گفت که نمیدونم یکی رو میگیرن هست و نیستش رو نابود میکنن، اینا همش در بستر رمان مصداق داره، یعنی قهرمان داستان مثال های این چیزا رو تو بقیه سفرش دیده. حالا تو این گفتگو که میخواد از ارزش حقوق و قانون حرف بزنه، اون مصادیق رو داره میذاره توی بحثش. این چیزی که خوندیم چندان طولانی نبود، حقیقتش چاره‌ای نیست، یعنی تنها حالتی که میتونیم بیشتر با داستان آشنا بشیم اینه که ساعت‌ها وقت بذاریم و متنش رو بخونیم. خیلی هم همونطور که عرض کردم اتناب و زواید روایی خیلی داره، برای طبع معاصر ما خیلی شاید چندان جالب نباشه، ممکنه کسل کننده باشه، ولی فکر کنم برای اینکه حالا زبان و نثر کتاب دستمون بیاد کفایت بکنه. خلاصه من همینجا میخوام صحبت درباره اهمیت کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ رو ببندم. در ادامه بحث این قسمت دیگه فقط یه چیز میمونه که میخوایم بهش بپردازیم. همه صحبت‌ها رو کردیم. این چیزی که میمونه ربطی به این مباحث انجمن مخفی ناظم الاسلام و کتاب ابراهیم بیگم نداره. بریم یه چای دیگه هم بخوریم و بعد این تکه آخر بحث رو هم دیگه با هم دنبال بکنیم.
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.

0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می‌شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم، دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از

تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید. 0761-68-11-28 صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام و برنامه امروز آزادی بدون فرهنگ ناپایدار است. آزادی اگر فقط در متن قانون نوشته بشه اما در فرهنگ عمومی تمرین نشه ناپایدار میمونه. جامعه آزاد فقط با تغییر ساختار سیاسی ساخته نمیشه، بلکه با تغییر الگوهای ارتباطی، آموزشی و اخلاقی شکل میگیره. اگر در خانواده هنوز ترس از گفتن حقیقت وجود داشته باشه، اگر در مدرسه پرسش کردن خطرناک باشه، اگر رسانه به جای آگاهی فقط هیجان و نفرت تولید کنه، اگر فضای عمومی تحمل اختلاف نظر رو نداشته باشه، آزادی در سطح شعار باقی میمونه. برای ساختن ایران آزاد باید فرهنگ آزادی ساخته بشه. فرهنگ آزادی یعنی توانایی شنیدن مخالف، توانایی نقد کردن بدون تخریب، توانایی دفاع از حق

خودمون بدون حذف حق دیگری، توانایی تشخیص مرز میان آزادی و خشونت و توانایی تبدیل اعتراض به مشارکت مسئولانه. اینها مهارت‌هایی هستند که جامعه باید بیاموزه و تمرین کنه. در اینجا مفهوم قفسه‌های فرهنگی ایران آینده اهمیت پیدا می‌کنه. قفسه فرهنگی یعنی مجموعه‌ای از کتاب‌ها، مقاله‌ها، پادکست‌ها، راهنماها، نمایش‌ها، روایت‌ها، کارگاه‌ها و ابزار آموزشی که به مردم کمک می‌کنند آزادی را بفهمند و آزاد زندگی کنند و تمرین کنند. اگر جامعه سالها زیر فشار ایدئولوژی رسمی زندگی کرده باشه، طبیعی هست که بسیاری از واژه‌ها و مفاهیم آسیب می‌بینند. قانون با ترس اشتباه گرفته میشه، اخلاق با اجبار یکی میشه و تندوستی یا مصادره میشه یا به حاشیه میره. ایران آینده به بازسازی این واژه‌ها نیاز داره. باید دوباره توضیح داده بشه آزادی یعنی چی؟ قانون چه نقشی داره؟ شهروندی یعنی چی؟ حق و مسئولیت چگونه کنار هم دیگه قرار میگیرن؟ و چرا کرامت انسان پایه اصلی هر نظام سیاسی سالمه؟ و موضوع بعدی خیابان آغاز است اما پایان نیست. یعنی چی؟ خیابان در لحظه‌های تاریخی میتونه میدان بیداری یک ملت باشه، جایی که مردم از سکوت بیرون میان و صدای خودشون رو فریاد میزنن، خواسته های خودشون رو میگیرن. اما خیابان به تنهایی نمیتونه تمام بار آینده رو حمل کنه. پس از خیابان جامعه به مدرسه، رسانه، قانون، روایت و نهاد نیاز داره. اگر اعتراض به ساختن تبدیل نشه، انرژی اجتماعی ممکنه فرسوده بشه یا دوباره توسط نیروهای قدرت طلب مصادره بشه. ایران آزاد به کسانی نیاز داره که در کنار اعتراض بنویسند، آموزش دهند، ترجمه کنند، روایت بسازند، خاطره ها و تاریخ را ثبت کنند، درباره سوگ جمعی کار کنند، برای کودکان کتاب بنویسند، مفهوم شهروندی را ساده کنند و به خانواده ها کمک کنند، زبان گفتگو را از نو یاد بگیرند. این کارا شاید در ظاهر کمتر هیجان انگیز باشه، اما برای ساختن آینده ضروریه. یک جامعه پس از سالها سرکوب فقط به تغییر حکومت نیاز نداره، به بازسازی اعتماد نیاز داره. اعتماد میان مردم، اعتماد میان مردم و نهادها، اعتماد به قانون، اعتماد به آینده و اعتماد به اینکه میتوان بدون ترس زندگی کرد. این اعتماد با شعار ساخته نمیشه، با تجربه های مداوم آموزش، شفافیت، قانونمندی و گفتگوی اجتماعی ساخته میشه.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه ی روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفید رو تقدیم حضور شما شنوندگان بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت کنید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم دیگه همه بلدید دیگه، به از طریق اینترنت میتونید به وبسایت رادیو پیام مراجعه بکنید، به آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو میبینید، کلیک میکنید روش و صدای رادیو پیام رو میشنوید. رادیو پیام روی موج FM ردیف 102.6 موج رادیوی GNF از شهر گوتنبرگ سوئد برای شما برنامه پخش میکنه و روزهای دوشنبه تا جمعه زیر نظر انجمن رسانه پیام در خدمت شما هست. آرشیو برنامه ها در وبسایت و برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام از شناسه یا عبارت رادیو پیام گوتنبرگ در شبکه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام میتونید که استفاده کنید و به جمع ما بپیوندید. خوشحال میشیم که بتونیم نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما رو بخونیم. خب ظاهراً برنامه دیروز و این گفتگویی که برای شما پخش کردیم خیلی مورد توجه دوستان قرار گرفت. کامنت های گوناگونی دریافت کردم و همینطور نظرات مختلفی رو دریافت کردم. دوستانی هم دوست داشتن که اصل و مبدأش رو بفهمند، که خب همونطور که میدونید خب ما همکار تازه‌ای در رادیو پیام پیدا کردیم با نام وارش که روزهای سه‌شنبه در کنار هم برنامه انقلاب شیر و خورشید رو تقدیم حضور شما می‌کنیم. جدا از اون وارش زحمت میکشه و خب گفتگوها و مصاحبه های گوناگونی رو با افرادی که حالا به نوعی تحلیلگر هستند از منظرهای مختلف به موضوعات نگاه میکنند، بحث میکنه، صحبت میکنه و پای صحبتاشون میشینه. نام اون برنامه رو گذاشته پیش از آینده و شما میتونید که با جستجوی پیش از آینده در کانال یوتیوب یا کست باکس از طریق صوتی شنونده اپیزودهای مختلف که حالا تا الان من دو تا، یکی با خانم رابعه و یکی هم با آقای چنگیز، دو تا از این گفتگوها رو براتون پخش کردم، ولی گفتگوهای دیگری هم هست که حالا باز هم در زمانهای مختزی برای شما پخش خواهم کرد، ولی اگر خودتون هم بخواید میتونید این گفتگوها رو همه رو از طریق کانال یوتیوب پیش از آینده یا کست باکس بشنوید. و یکی از دوستان شنونده هم دیروز به من میگفتش که چرا اینقدر میگی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نداره، حکومت اسلامی. و دوست دیگری هم که آمدن پشت خط با من صحبت میکردن میگفتند که اینها از ابتدا به دنبال امت بودن، همونجوری که آقای چنگیز در گفتگو هم گفت. بله کاملا درسته و دنبال این نیستند که مردم یک پارچه ایران رو ببینند و هیچ وقت هم نبودند و اینا امت اسلامی میخواستند و از این طریق هم در واقع تونستند، حالا در اون دوره زمانی نمیدونم به چه دلیل، چون واقعیتش اینه که من هرچی میشینم فکر میکنم میبینم این پدران و مادران عزیز ما که حالا به نوعی در مسائل سال 57 شاید نقش داشتند به چی فکر میکردن و متوجه نمیشم. امیدوارم که یه روزی بفهممش و بتونم درکشون بکنم حداقل، چون آنچه که ما در 47 سال گذشته دیدیم به جز بدبختی و به جز بیچارگی و آوارگی برای خودمون و برای هموطنان داخل کشورمون چیز دیگه‌ای به ارمغان نداشته. یکی از بالاترین رونق‌های اقتصادی جهان رو داشتیم، یکی از پاسپورت های قوی جهان رو داشتیم، بدون ویزا به چندین کشور میتونستیم به راحتی سفر بکنیم، فقط
الان نمیدونم 4 تا کشور آفریقایی که همشون هم الان ابولا دارن میتونیم احیانا اونم بعد ویزا بگیریم، کلی هم تو صف وایسیم، نمیدونم از این حرفا که بخوان با پاسپورت ایرانی برن یه سفر بکنن، در صورتی که قبلا صاف و مستقیم سوار هواپیما میشدن وسط پاریس لندن، از هواپیما پیاده میشدن خرید هفتگیشون رو میکردن برمیگشتن. یعنی اصلا آدم میمونه که چجوری ممکنه که مثلا یک همچین امکاناتی داشته باشی و این امکانات رو بگی من دوستش ندارم، دوست دارم که مثلا دلار بشه 180,000 تومان، چه میدونم کرون بشه 19,000 تومان، اینجوری دوست دارم و اصلا نمیفهمم، میدونین یعنی درک نمیکنم. به هر جهت امروز چهارشنبه سوم ماه ژوئن سال 2026 هست، در میانه هفته 23 در سال 2026 قرار داریم که مطابق است با 13 خرداد ماه سال 1405 خورشیدی که میشه گفت 2585 شاهنشاهی. ساعت هم اکنون 9:16 در سوئد و در ایران عزیزمون هم 10:46 هست. درجه حرارت هوا هم اکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 19 درجه بالای صفر هست، یه هوای گرم و عرض به حضور شما که حد اکثر به 23 درجه بالای صفر خواهد رسید. اینجوری که این برنامه هواشناسی ما میگه از تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر یک بارندگی نرم رو شاهد خواهیم بود تا پایان شب و هوا هم ابری خواهد شد و خب احتمال اینکه هوا دم بکنه هم وجود داره دیگه، ولی هوا تا بعد از ظهر به شدت خوبه. هوا هم الان آفتابیه، لکه های ابر رو در آسمان میبینیم. فردا پنجشنبه درجه حرارت هوا یکمی معتدل تر میشه، میشه 13 درجه بالای صفر تا 18 درجه بالای صفر، باز هم با آسمانی ابری همراه با بارش باران احتمالاً در روز پنجشنبه از ساعت 12 تا بله همینجوری به صورت پارگی در ساعات مختلف بارندگی رو تجربه خواهیم کرد. تا تقریبا 10 یک کمی آفتاب داریم فردا، ولی بعد از ساعت 10 یواش یواش نوشته که ابری کامل میشه و بارندگی از ساعت 12 شروع میشه، دوباره قطع میشه، دوباره شروع میشه و این حرفا. برجهت این هم از هواشناسی امروز و فردای شهر گوتنبرگ و برنامه های امروز رو مانند هر چهارشنبه با پادکست ماجرای مشروطه امیر خادم تقدیم حضور شما کردیم. در میانه اپیزود 16 هستیم در این پادکست، یک قسمت دیگه از این اپیزود مانده که هفته آینده تقدیم حضور شما خواهد شد و باز هم از پادکست ماجرای مشروطه باقی مانده که تقدیم حضور شما خواهد شد. همکنون مثل هر روز در این ساعت سری به آخرین خبرهای منتشر شده میزنیم به اتفاق و من خبرها رو براتون میخونم و اگه کامنتی داشته باشم عرض میکنم. شما هم اگر که نکته‌ای داشته باشید روی خط میتونید صحبت بکنید و تلفن‌های تماس هم باز هست، همین دو خط تلفن 031-54-0038 و 031-54-0039 در خدمت شما هست که بتونید تماس بگیرید، روی خط با سایر شنوندگان صحبت کنید. چند تا نکته هم بگم. من دیروز فراموش کردم که بگم بعد از رادیو پیام شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید، ولی دیگه سعی میکنم فراموش نکنم و از امروز حتما چندین بار این موضوع رو تکرار بکنم. در نکته دیگر این که یک آپارتمان اجاره‌ای جدا شده از یک ویلا هلوش 55 متر دو اتاقه در منطقه اوتبی بریخون برای به صورت مستقل همراه با برق و اینترنت رایگان با قرارداد سفید برای اجاره موجود هست. همینطور یک آپارتمان باز هم جدا شده از یک ویلا به صورت مستقل در منطقه آنگرد موجوده. این دوتا آپارتمان موجوده، اگر که به دنبال جایی میگردید میتونه که قیمت مناسبی داشته باشه و شرایطش هم خب قرارداد سفید داره، میتونه برای دوستانی که احیانا حالا حتما قرارداد لازم دارن مفید باشه و به دردشون بخوره. با شماره رادیو میتونید تماس بگیرید یا با شماره موبایل من شماره ها رو تقدیم حضور شما خواهم کرد. و در بخش آخر برنامه امروز هم که میدونید دیگه چهارشنبه است و میریم سراغ آقای ارجمند عزیز و پای صحبت‌های ایشون میشینیم
و یک تحلیلی با نگاه مشروطه خواهی خواهیم داشت نسبت به مسائل هفته که گذشت و چشم‌اندازی نسبی نسبت به هفته پیش رو ببینیم که چه گمانه‌زنی‌های آقای ارجمند می‌کنند و چگونه موضوع رو تحلیل می‌کنند و بررسی می‌کنند. بریم یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم میریم سراغ خبرهای امروز. ترانه بزار بگم دیوونتم با صدای بانو همیرا رو اجازه بدید پخش بکنم. دلیلش رو بعد از خبرها یا در میانه خبرها خدمت شما عرض خواهم کرد. Your business moves at the speed of Slack. ببخشین دیگه رفت روی تبلیغ دیگه. بعضی وقتا موقعی که از یوتیوب میخوای ترانه پخش بکنی میره روی تبلیغ.

0: This is Pocket. I never go anywhere with. Zindabad, azadi Iran ro sar bedim, bedanid mardom, vatan ma be zudi azad mishe. In agarche khast man o shoma ham hast, amma in jabr zamane, vali baraye به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، عرض به حضورتون که برای اینکه خبرها رو پیگیری بکنیم خدمت شما عرض میکنم که خطوط تلفن هم باز هست و شما هم میتونید در میانه خبرها با ما تماس بگیرید و نقطه نظراتتون رو مطرح بکنید. اولین خبری که براتون در نظر گرفتم در ارتباط با صدها دانش آموزی هست که روز سه‌شنبه دیروز 12 خرداد با تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران به تغییر قوانین کنکور، افزایش تأثیر معدل و پیامدهای جنگ بر آمادگی برای آزمون سراسری اعتراض کردند. در ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شعارهایی از جمله دانش آموز بیداره، از تبعیض بیزاره، دانش آموز میمیرد، ذلت نمیپذیرد، وعده زیاد شنیدیم، عدالت رو ندیدیم و فشار روانی کافیه زندگیمون رو پس بدین شنیده میشود. سیاست های مرتبط با کنکور از جمله افزایش تأثیر معدل و تغییر در شیوه برگزاری و زمانبندی آزمون ها در کنار شرایط ناشی از جنگ در ماه‌های اخیر با تغییرات و ابهام‌های همراه بوده که به گفته داوطلبان موجب سردرگمی و دشواری در برنامه ریزی برای امتحانات نهایی و کنکور شده است. یک فایل ویدئویی هست که البته شما صداش رو خواهید شنید. 26 ثانیه است، به اتفاق میشنویمش. بله، عرض به حضورتون که پس از چند روز تأخیر بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به طور همزمان گزارش‌های تورمی اردیبهشت ماه را منتشر کردند. گزارش‌هایی که با وجود تفاوت در ارقام از تداوم روند صعودی قیمت‌ها و افزایش فشار معیشتی بر خانوارها حکایت دارد. مرکز آمار ایران تورم ماهانه خانوارهای کشور را 8.8%، تورم نقطه به نقطه را 83.9% و تورم سالانه را 57.7% اعلام کرد. همزمان بانک مرکزی با تمرکز بر مناطق شهری تورم ماهانه را 8.5%، تورم نقطه ای را 77.2% و تورم سالانه را 53.9% برآورد کرد. بر اساس گزارش بانک مرکزی شاخص کالاها در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل 10% و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 113.8% افزایش یافته است. آماری که از رشد شدید هزینه خرید اقلام روزمره حکایت دارد. اختلاف ارقام منتشر شده از سوی دو نهاد آماری به تفاوت در جامعه آماری، سال پایه، شیوه نمونه‌گیری و وزن‌دهی کالاها و خدمات باز می‌گردد. مرکز آمار کل خانوارهای شهری و روستایی را مبنا قرار می‌دهد، در حالی که بانک مرکزی تنها مناطق شهری را بررسی می‌کند. مقایسه آمارها با ماه‌های گذشته نیز از شتاب گرفتن روند تورمی خبر می‌دهد. تورم نقطه به نقطه که در فروردین ماه 73.5% اعلام شده بود، در اردیبهشت ماه به 83.9% رسید. افزایشی بیش از 10 واحد درصدی تنها در یک ماه. من نظری ندارم راجع به این قضیه، ولی واقعا نگرانم برای مردم ایران و فکر میکنم که هر فردی، نه به صورت حالا جمعی همه با هم دیگه مثلا یه مبلغی رو جمع کنیم و بفرستیم، ولی تمام ماهایی که خارج از ایران زندگی میکنیم حداقل یکی دو تا خانواده رو در ایران میبایستی ساپورت بکنیم، علارغم این که میدونم اینجا هم فشارهای اقتصادی خودش رو داره و شرایط شاید اقتصادی خوبی رو خیلی ها سپری نمی کنند، ولی چاره ای نیست جز این که به هر حال به داد هموطنانمون برسیم و هر فردی نسبت به آشنایی که داره در اطراف خودش در صورتی که نیاز دارند، که فکر می کنم بالای 80% از افرادی باشند که در داخل ایران زندگی می کنند، میبایستی کمک بگیرن و میتونیم که در واقع با دوستانمون در کسانی که حالا کار جابجایی مالی انجام میدن وارد مذاکره و صحبت بشیم که با بهترین نرخ و بدون اینی که کارمزدی دریافت بکنن و اینها، اگر که برای موضوع کمک رسانی به خانواده ها باشه، خب طبیعتاً این دوستان هم دلشون در گروه وطن هست و میتونن که کمک بکنن. اما بالاخره مثل که قراره که موشلی رو چالش کنند، ولی هنوزم تاریخ ندادن. گفتن که در سه شهر تهران و مشهد و قم قرار هست که، اجازه بدید چنونده داریم روی خط باهاشون صحبت کنیم. بفرمایید صدای شما روی خط هست. فکر کنم که قطع کردن. بله، اگر که الان تماس میگیرید بایستی زحمت بکشید روی خط تماس بگیرید و صحبت بفرمایید. نکته دیگری که میگم که همینه که مثل ظاهرا موشلی رو بالاخره میخوان چالش کنن، حالا اگه چیزی ازش باقی مونده باشه اصلا. و خلاصه این که معاون اجتماعی شهرداری برگشته گفته که در حال تدارک برای حضور جمعیتی بیش از 15 تا 20 میلیون نفر در تهران هستیم. زهی خیال باطل، به قول همون قبل از این که موشلی روز 9 اسفند با حمله آمریکا و اسرائیل به ابد به پیونده. و عرض به حضور شما که همین نکته ای که در این خبر داشت همین بود که، ولی تاریخش مشخص نشده، ولی گمانه‌زنی ها این هست که اواخر خرداد و یا اوایل تیر ماه، و میشه اگر که حسابشو بکنیم بگیم 9 تیر، از 9 اسفند تا 9 تیر میشه 4 ماه نتونستن چالش کنن دیگه، چیزی هم ازش باقی نمونده. به قول یکی از بچه‌ها نوشته بود در توییتر که کرمای خاکی که شب اول خامنه ای رو در زیر زمین مشاهده میکنند، میگن که بوی یخچال میده، دوستش نداریم. اونها هم پسش میزنن. اما علت اینی که ترانه دیوونتم با صدای بانو همیرا رو براتون قبل از خبرها پخش کردم، همونطور که میدونید شاعر و ترانه‌سرا شما میرافشار هست که در سن 89 سالگی در لس آنجلس همین هفته گذشته درگذشت. مرتضی برجسته اشراقی که همون مرتضی با نام هنری مرتضی، سه‌شنبه 12 خرداد در اینستاگرام نوشت که خانم افشار هفته گذشته چشم از جهان فرو بست، اما خانواده او با تأخیر این خبر را منتشر کردند. این شاعر و ترانه‌سرا که بر اساس گزارش‌ها سال‌ها با بیماری آلزایمر دست و پنجه نرم می‌کرد، از پرکارترین و محبوب‌ترین ترانه‌سرایان قبل و بعد از انقلاب 57 بود. او در سال 1315 در تهران متولد شد و در جوانی با علی میرافشار پسرعموی همیرا ازدواج کرد. این پیوند دوستی نزدیکی بین هما و همیرا ایجاد کرد که به گفته خود او جرقه تولید بسیاری از ترانه ها و همکاری های این دو با هم شد. هما میرافشار روزنامه نگار، شاعر و ترانه سرای تصنیف های عاشقانه موسیقی دستگاهی و آثار به یاد ماندنی پاپ در 89 سالگی درگذشت. چهره های نامدار و موسیقی و علاقه مندانش در شبکه های اجتماعی از مقام هنری او تجلیل کردند. در ابتدای دهه 50 بود که اشعار هما میرافشار و ملودی های زیبای محمد حیدری در صدر جدول بهترین ترانه ها قرار گرفت و نام هما درخشید. مثل ترانه دیوونتم با اجرای همیرا که میگه بگذار بگم دیوونتم، آره دیوونتم من، نشکن منو به سنگ غم، چراغ خونتم من. یا ترانه دلم میخواد با اجرای هایده، دلم میخواد که روزی 100,000 بار بهت بگم دوستت دارم عزیزم. و یا ترانه میکده با صدای اکبر گلپایگانی، هوس میکده داره دل دیوونه من، نمیدونه بی تو ایام بهارو چه کنه. من دو تا ترانه بانو هایده و اکبر گلپایگانی هر دو زنده یاد رو برای شما هم در همین برنامه امروز پخش میکنم به نام هما میرفشار و به یاد هما میرفشار. اما برگردیم به موضوع جنگ و اتفاقاتی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلام حکومت اسلامی در جریانه. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در جلسه کمیته روابط خارجی سنا شنونده داریم روی خط، اجازه بدید. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما روی خط هست. نمیدونم چرا هی زنگ میزنن قطع میکنن. تا زمانی که من روی خط هستم اگر کسی تماس میگیره لطفاً روی خط صحبت بکنن. بله دیگه، درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
4: درود بر شما جناب حمید. من قطع کردم برای که من بین رادیوم یک گرفتی هستش که فکر کردم حرف شما تموم بشه بعد صحبت بکنم، دیدم نه چیز نمیشه، قطع کردم.
3: ما حرفامون که تموم نمیشه آقای عطا، خوش آمدید، بفرمایید.
4: تشکر میکنم. من یه تجربه حدود 25-6 ساله داشتم روی این کمکی که شما اشاره کردی، بسیار بسیار کار انسانی و واقعا یه کسی میخواد که زندگیش خیر ببینه باید کمک بکنه به مستمندا. این نظر من تا یقیده من بین من این تجربه 25-6 ساله داریم اینجا. من حدود 8 یا 10 نفره، دو نفرمون یه مقداریشون میرن مسافرت، میرن اغلب با ما نیستن، کمک میکنیم به این صورت که ما سه تا از ما 8 نفر پزشکن، یکی در همین یوتیوبره که نمیخواد اسمش ببرن، یکی هم استکهلمه، یکی هم در نروژ. ما افرادی رو داریم در ایران که همه دارن، حتما یقینا شما هم دارین افرادی که مورد اعتمادتون باشه میرن توی بیمارستان ها و افرادی هستن که بچه. ما فقط الان روی بچه های تا زیر 18 سال کار میکنیم، الان سالیان ساله اینهایی که توان مالی پدرشون مالی ندارن، نمیتونن دوا برای بچهشون بخرن، اینها رو شناسایی میکنن، اون پزشک با اون پزشک تماس بگیرن، نسخه اون پزشک رو ایمیل میکنن به اینجا، این آقایون پزشک های اینجا این سه نفر روش مطالعه میکنن، با پزشک اونجا صحبت میکنن، اون پزشک رو میفرستن داروخانه آدرس داروخانه شما رو تلفن اونجا رو میگیرن، مبلغ اون چیز نسخه اون بابا رو حواله میکنن به اون مستقیم به داروخانه میفرستن به داروخانه اون دوا رو میده به اون مریض. این کار، این تجربه ما خیلی خیلی خیلی باعث خوشحالی شد و روز و مرتب هم افراد زیاد میشه. البته ما توان اونقدر هم توان چیز نداریم چون تعداد بسیار زیاده. اگر کسی این کار بتونه بکنه، خودش بتونه از طریق بستگانش، اونجا افراد هستن، خیلی هستن درمونده هستن، من سراغ دارم چون مرتب ما هم زنگ میزنن، بتونن این کار بکنن اینجا از طریق بستگان خودشون، اینها خیلی مؤثره و اقلا بچه ها رو از این ناراحتی ها و از مردن نجات میده. این خیلی مؤثر. من فکر بودم شما خودم همه بچه داریم دیگه، نباید باید یه مقداری به فکر بچه ها باشیم. من این تجربه من خیلی خیلی اثر گذار. ما موردهای بسیار رو شما تجربه کردیم، ما هم تجربه کردیم، یا توش حرف در اومده یا اصلا نشده یا یه جورایی شده. اینا اینی که ما الان چندین سال با این رفقامون با هم کار میکنیم، بسیارم کار مطمئنیه، تماس میگیرن، خودشون میگیرن اونجا، فامیلاشون بستگانشون میرن بیمارستان، اینه که درمانده هستن، پول نسخهشون نداره بده، یه پول تهیه میکنن. ما
3: آقای عطاب دستتون درد نکنه، واقعا زحمت میکشید، خیلی عالیه حرکتی که انجام میدین، اما الان دیگه وضعیت از فقط دارو و دوا گذشته به موضوع شکم رسیده دوست گرامی. یعنی مردم دیگه نون ندارن بخورن، یعنی بسیاری هستن که من میدونم محتاج نان شبن اصلا، و تو اطراف خودمون هم دارن زندگی میکنن، در شاید یکی از بستگان نزدیک خود من اینه در واقع این حالت براش به وجود اومده بشه. اینه که من فکر میکنم هر کسی میبایستی به خانواده نزدیک خودش، دوستان خودش و هموطنان خودش در داخل کشور که میشناسه و میدونه الان دچار مشکل مالی هستند، در حد وسع و توان خودش کمک بکنه و بتونه که در واقع این دوره سخت رو سپری بکنیم تا بالاخره این اتفاق بیفته دیگه.
4: کاملا گفتار شما درست هست، ولی ما اومدیم اینو تقسیم کردیم که قاطی نکنیم. خیلی ها هستن کمک میکنن بر با اون صورت. ما این قسمت رو انتخاب کردیم
3: که بسیار کار شایسته‌ای
4: دست اومده. چون دو تا از این پزشکایی که با ما همکاری میکنن اینا پزشک اطفال هستن. اینه که من از طریق اینها باشون چیز شدم، مرتبا در ارتباط هستم و اون دو نفر رو من اصلا ندیدمشون تو استکهلم که نروژ.
3: بله.
4: من اصلا ندیدم، ولی تماس داریم، مرتب میاد اینجا، نسخه هایی که میاد اینجا مبلغش مشخصه. آقای حمیدی نسخه های هیچ نسخه من تهارا، ما تهارا حد اکثر پولی که میفرستیم برای هر نسخه حد اکثر 1300 کرون بیشتر نبوده. 200 کرون، 300 کرون، 400 کرون، 500 اینجوریه. یک جا ما اینا رو میدیم به میفرستیم به همون داروخانه، میگیم که نسخه های فلان نسخه ها میاد اونجا، شما پولای اونا رو بدید، یعنی دواهای اونا رو بپردازه. اینی که نسخه ها زیاد گران نیستش در ایران با پول ماها، ولی که خب چند نفر رو از ناراحتی و گرفتاری نجات میده، این تاثیر داره. ما دیگه اگه اینو قاطی بکنیم میگه هر کی همه جا، هیچ جا، هر کی یک جا، همه جا. یکی ما گفتیم ولی یه بخش ما زیر 18 سال رو مثلا مرباها رو، بقیه مثلا میتونن افراد بازنشسته رو بگیرن، افراد هندیکپ رو بگیرن، چیزهای مختلف، رشای مختلف هستش.
3: بله، بسیار سپاسگزارم از شما، دستون درد نکنه، متشکرم، زحمت کشیدید، روز شما بخیر باشه. خواهش میکنم. بله شنوندگان عزیز، واقعا نیاز هست در این رابطه و هر کسی میبایستی که نسبت به اقوام خودش، فامیل خودش، دوستان نزدیک خودش در داخل ایران این روزها احساس مسئولیت بیشتری بکنه و میبایستی حواسمون به همدیگه باشه دیگه. وقتی میگیم که اگرچه دوریم از وطن، پشت شماییم هموطن، یکی از در واقع مبناها و پیام‌های همین شعار که در تجمعاتمون میدیم هم همین هست که بایستی حواسمون باشه. ضمناً تجمع اعتراضی این هفته روز یک شنبه ساعت 12 در یوتا پلاتسن برقرار هست و شما هم دعوت هستید و قدمتون هم سر چشم من حقیره. من البته کاری نیستم، خودم هم میرم اونجا، ولی اگر که خوشحال میشم که تک تک شما رو اونجا ببینم، به ویژه الان در این روزهایی که اینترنت در ایران باز شده. و این پرسش رو اتفاقا از آقای ارجمند خواهم کرد که تازه الان عمق فاجعه 18 و 19 دی داره میاد بیرون و اون جنایتی که این حکومت فاشیست اسلامی بر مردم بیگناه ایران روا داشت. و با توجه به باز شدن اینترنت و نگاه مردم داخل کشور به ایرانیان خارج کشور که صداشون آزادانه میتونه در واقع تنین انداز صدای داخل کشور باشه و صدای مردم داخل کشور رو بازتاب بدند، چشمشون به ما هست. حواسمون باشه که 2 ساعت در هفتمون رو با توجه به اینکه تصاویرش منتشر میشه، ویدیوهاش میاد بیرون، در شبکه‌های اجتماعی قرار میگیره و مردم داخل میبینن و اگر که کم رنگ و کم سو باشه، به هر ترتیب میتونه که در واقع روحیه‌شون رو خراب بکنه. ما نباید بذاریم روحیه مردم داخل کشور خراب بشه به خاطر ما. همین جوریش هم تحت فشار و تحت اختناق و نمیدونم تحت ظلم هستند و دیگه خیلی واقعا میتونه اذیت کننده باشه براشون که بخوان ببینن که دوستان و یاران هموطنشون در خارج از کشور هم به نوعی کمرنگ شدن، دلسرد شدند و ما حق خسته شدن نداریم، حق دلسرد شدن نداریم. حق داریم که در تنهایی خودمون خستگی هامون رو با دوستان صمیمیمون در میون بگذاریم، با هم بنشینیم صحبت کنیم، ولی بایستی بلند شیم دوباره و دوباره حرکت بکنیم. نباید بگذاریم که فرسایشی شدن و طولانی شدن این روند روی ما اینور تأثیر بگذاره و بایستی باز این رو من تکرار میکنم، صدای هموطنانمون در داخل کشور باشیم توی همه جهات. چون این چیزی که مشخصه، این چیزی که میفهمیم این هست که دوباره این اینترنت نیم بند رو هم دوباره حکومت قطع خواهد کرد. پس اگر که وای نستیم، ایستادگی نکنیم و صداشون نباشیم، هر ولای اینا دلشون بخواد سر مردم ما میارن و غربم سکوت کرده. و اگر که بتونن کاری بکنن که ما دل سرد بشیم این طرف، دیگه خیلی خرابکاری میشه دیگه یه جورایی. وقتمون به پایان رسیده، بریم یه ترانه بشنویم، این دفعه با صدای با زنده‌یاد هایده گرامی، ترانه دلم میخواد که روزی 100,000 بار. باز هم در واقع شاعر این ترانه هما میرافشار هست. به اتفاق این ترانه رو میشنویم، یه بخش پیام‌های بازرگانی و بعد هم در خدمت آقای ارجمند خواهیم بود با برنامه تحلیلی هفتم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگرا امصوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگرا امصوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امصوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر.
1: پایان پیام‌های بازرگانی.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:07 هست و با یک کمی تأخیر در خدمت جناب آقای ارجمند گرامی هستیم با یک برنامه تحلیلی دیگر با نگاهی مشروط خواهی و درود میفرستم به جناب آقای ارجمند. خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: درود من هم متقابلا برای شما و تمام سروران گرامی، همیهنان خوب ما که برنامه رادیویی شما رو و پی میگیرن و توجهش دارن، در خدمت شما هستم.
0: خدمت از من هست. جناب آقای ارجمند، ما شاهد این هستیم که بین حکومت اسلامی و ایالات متحده در روزها صحبت از توافق میشه، در شبها حمله. سنتکام میزنه مواضع حکومت اسلامی رو، سامانه های موشکی، نمیدونم رهگیری پهپادها، کشورهای عربی همچنان مثل کویت، بحرین، امروز صبح عربستان سعودی، آژیر خطر به صدا در میاد. این اتفاقاتی است که در بامداد همین امروز صبح هم افتاده و شما هم حتما خبرها رو پیگیری کردید و میدونید. در این حال هم دونالد ترامپ به گونه‌ای میگه که آقا نه، توافق به زودی انجام میشه و اصلا هفته دیگه شاید ما اصلا یه توافق 60 روزه یا آتش بس با هم دیگه امضا بکنیم و جمهوری اسلامی دلش میخواد نمیدونم توافق کنه و میمیره واسه توافق کردن و اینها. شما چگونه فکر میکنید جناب آقای ارجمند؟
1: بله، سپاسگزار هستم. ببینید، این حالت به قول استودیو فوبیرینگ، به حالت این واقعا نوساناتی که هست که برای ما این همه شرایط واقعا وحشتناکی رو به وجود آورده، در آدم در یه برزخ داره زندگی میکنه. آیا اینا دارن با هم مذاکره میکنن؟ آیا مذاکرات به جایی میرسه یا نمیرسه؟ و ای خاطرتون باشه، من هفته گذشته گفتم که جنگ اصلا یک لحظه هم توقف نداشته. منتها جنگ یه موقع بوده که از صبح تا شب ما شاهد حملات اسرائیل و آمریکا بودیم، ولی الان مدتی هستش که جنگ با چراغ خاموش ادامه داره. یعنی شما همونجوری که به خودتون اشاره کردین، الان حرف از اینه که اینا دارن مذاکره میکنن و حتی آقای روبیو همین الان که دارم با شما گفتگو میکنم، یعنی دیشب ما که الان داره پخش میشه، دیشب ما آقای روبیو مورد پرسش و پاسخ شدیدی قرار گرفته در پارلمان آمریکا و هم مجلس سنا و هم در مجلس مثلا مرکز چیز اونها، پارلمان اونها. ولی توجه داشته باشین که آقای روبیو داره به صراحت، اونا دموکرات ها دارن اتهام میزنن که شما حکومت اسلامی در برابر شکست خوردین و حکومت اسلامی الان دست بالا رو داره، تنگه هرمز رو بسته و شما نتونستین تنگه هرمز رو باز بکنید و بعدم دارین امتیاز میدید و این امتیازاتی که دارین میدین، شما دارین حتی اون یکی از نمایندگان امریکا به آقای روبیو امروز گفت، یعنی دیشب گفت که الان دلام دارین میبینیم، داره بهش میگه شما دارین گدایی میکنین از حکومت اسلامی ایران. آقا روبیو پاسخ میده که نه، ما گدایی نمی کنیم، بلکه این حکومت اسلامی هستش که داره از ما گدایی میکنه و میخواد که ما باش بشینیم به یک توافقنامه، یک آتشبس 60 روزه برسیم که تو اون آتشبس 60 روزه بتوانند دو هیئت نمایندگی در یک فضای راحت تری مذاکره بکنن و شرط اول توی این آتشبس دو ماه هم باز شدن تنگه هرمز هست. خب اینا الان چیزی که الان ما در جریانش هستیم، ما روبرو هستیم باش، پیگیری داریم میکنیم، شما هم دارین پیگیری میکنیم، همه مردم ایران هم دارن، اون کسایی که میتونن دارن پیگیری میکنن. ولی من میخوام اینو بگم که این تمام این مسائلی که الان هست، یعنی این که این جنگ بین حکومت اسلامی ایران و هم اسرائیل و هم ایالات متحده آمریکا ادامه داره، از اون سوی هم ادامه داره و این راه حلی براش برای این که اینها بتونن به یک صلح پایدار به هم برسن وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ایالات متحده آمریکا میگوید که حکومت اسلامی ایران نباید دارای سلاح هسته‌ای، سلاح اتمی باشه، نباید دارای موشک‌های دوربرد باشه و نبایستی تنگه هرمز بسته باشه، این که آبراه جهانی است و در نتیجه این سه تا، این دو تا شرط اولی که مسئله اتمی هست و مسئله موشک‌های دوربرد هست و بعد مسئله نیابتی‌ها مطرح میشه و مسئله امنیت اسرائیل مطرح میشه و مسئله حزب الله که در لبنان داره مثلا اینجور فعالیت میکنه، اینا همش فاکتورای هستش که داره کار میکنه و داره وجود داره در صحنه شطرنج سیاسی امروز میان ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از یک سو و حکومت اسلام ایران و طرفدارانش از سوی دیگر. در نتیجه باید اینو توجه داشته باشیم که این خیلی از اینا رجزخوانی است، خیلی از اینها به قول معروف هر کسی سعی میکنه برای خودش پروپاگاندای ایجاد بکنه، ولی چیزی که روشن هست این هستش که این به نظر من هست، شاید نظر خیلی آدمای دیگه مخالف از این باشه، نظر من این هستش که این مذاکرات و این مباحث رایی به جایی نمیبره، چون اونجوری که آقای ترامپ گفته از روز اول باید حکومت اسلام ایران تمام دستهاش رو بالا نگه داره، یعنی باید از موشکاش دست برداره، سلاح هسته‌ایش رو جمع کنه، بوش این خبس و غنی‌سازی 400 کیلویی رو باید حتما تحویل داده بشه، به امریکا هم باید تحویل داده بشه. حتی آقای گروسی اومده میگه که در قرقیزستان میتونیم ما اینو مثلا ببریم و چیز بکاریم، ولی اینو آمریکا قبول نمیکنه. و در نتیجه ببینید توجه داشته باشیم که ما خیلی از این مذاکرات اینا، خیلی از این رفت آمدهای اینا، خیلی از این حرفای اینا رو که دارن با هم میزنن و ما، من و شما اطلاع نداریم، کسی دیگری هم اطلاع نداره، نمیدونیم واقعا پشت درهای بحث تو پاکستان. و در این حال توجه داشته باشیم که نه امریکا و نه اسرائیل سر سوزنی به پاکستان و به عمان اطمینان خاطر ندارن، چون هر دوی این دو که دلال هستن، عمان که کلن در طول در درازای تاریخ این حکومت اسلامی ایران همیشه به اصطلاح حیات خلوت حکومت اسلامی ایران بوده، هر کاری حکومت اسلامی خواسته بکنه از طریق عمان انجام داده. درسته که سفارت سوئیس در تهران همیشه به اصطلاح محلی بوده که بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا سفارت خانه‌اش رو گرفتن و دیگه سفارت خانه آمریکا نداشته، ولی همیشه برای مسائل بین آمریکا و ایران سوئیس بوده که مطرح بوده، ولی الان سوئیس شما می‌بینید هیچ گونه شراکتی در این چیزا نداره، بلکه این الان در حال حاضر آمده آمریکا برده مذاکرات خودش رو، اول در عمان بوده، حالا اون ورده در پاکستان. و در این توجهش بشیم که پاکستان یک دلال، پاکستان یک واقعا فقط به دنبال این هستش که به قول معروف تهاری بشکند ماسی بریزد، جهان گردد به کام کاسلیسان. اون میخواد یه چیزی از این قبر ببره، هم از چین امتیازات بگیره، هم از آمریکا امتیازات بگیره، هم از عربستان سعودی امتیازات بگیره، هم از ایران امتیازات بگیره. داره اون کار خودش انجام میده رو دلال بازی خودش. ولی مذاکراتی که الان هست، وقتی آقای روبیو داره میگه که ما با شخص پسر خامنه‌ای داریم مذاکره میکنیم، که در حالی که بر اساس تمام شواهدی که هست، با اون سایت هایی که با اون عکس های ماهواره‌ای که ما میبینیم، در اون جایی که اینها با اون موشک های با اون به اصطلاح هواپیمای با بمبای سنگرشکن بیت خامنه‌ای رو که زدن، اونجا کسی نمیتونه به راحتی زنده در رفته باشه. خب حالا بس بر سر این است که این آدم زنده هست یا نیست، اگر زنده هست چقدر آسیب دیده، و بعد از اون برای رسیدن، اگر زنده هست و در یک جایی پنهانش کردن، برای رسیدن یک پیام بهش و برگشتش ساعتها طول میکشه، و در نتیجه ما نمیدونیم چجوری آقای روبیو داره میگه که این شخص زنده است و ما داریم با اون مذاکره میکنیم، ولی مذاکرات داره خوب پیش میره، ولی که اگر خوب داره پیش میره چرا نتایجش به دست نمیاد، چرا به قول معروف یک پرتوی ازش ما نمیبینیم. به نظر من، و بعد از اون نگاه کنین، همین دیروز مسئله، من اون هفته هم گفتم اگر آتش بس هست، این چه آتش بسی هست که در لبنان، در حالی که حکومت اسلامی میگوید آتش بس بایستی هم بین ما و آمریکا باشه و اسرائیل، و هم بایستی در لبنان آتش بس باشه، ولی در حال نگاه میکنیم تمام مواضع جنوب لبنان رو اسرائیل گرفته، و فقط چون میخواست وارد بشه به بیروت، در همین روز گذشته قرار بود که وارد بیروت بشه و بیروت رو بکوبه، به خاطر که اون مناطقی که تحت تسلط شیعیان حزب الله هست، اونجا رو کلا بزنه، نمیدونم اسمش چیه هست، ولی در هر صورت اونجا رو قبول بزنه. اینجا آقای ترامپ در یک تماس تلفنی که با آقای نتانیاهو داشته، گویا حتی به صورت خیلی بدی آی کریزی بهش گفته آیا تو دیوانه هستی، چرا داری این کارا رو میکنی، چرا داری میخوای بری جنوب، بری علاوه جنوب لبنان که گرفتی الان داری میخوای بری به وارد بیروت بشی، چرا داری این کارا رو میکنی، ما داریم مذاکره میکنیم. خب این اگر درست باشه که اینی همچین مذاکره بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو بوده، یعنی اینکه الان ما میبینیم که آقای نتانیاهو ترمز کرده، وارد بیروت نشده، ولی از اون طرف آقای نتانیاهو در کشور اسرائیل شدیداً زیر فشار قرار گرفته که چرا تو الان اعلام کرده بودی که میخوای بیای کار حزب الله در لبنان تمام بکنی، الان اومدی عقب نشینی کرده چون ترامپ بر تو فشار آورده و منافع ملی کشور ما رو تو داری زیر پا میگذاری. خب ببینید اینا همش فاکتوره هستش که ما باید در نظر بگیریم. ترامپ میگه آقای نتانیاهو یه مقدار در لبنان شما کوتاه بیا تا ما بتونیم با اینا مذاکره بکنیم و این آتش بس 60 روزه رو راه بندازیم، چون ترامپ بزرگترین مشغلش این روزا اینه که تنگه هرمزی که بسته شده، درسته که حکومت اسلامی ایران هم نمیتونه نفت صادر کنه، ولی در این حال تجارت جهانی در شرایط بسیار بدی قرار گرفته، نفت و مواد سوختی داره بالا میره، تمام کشورهای اروپایی داره ذخایر به اصطلاح نگهداری بنزین و گازوئیل و غیر و غیرشون داره ته میکشه و روسیه هم داره از این شرایط سوء استفاده میکنه و 30 میلیارد دلار فقط به خاطر همین جنگی که بین ایران و آمریکا هست سود برده تو همین کوتاه مدت، چون آمریکا بهش گفته تو میتونی الان، ما تحریم نداریم رو تو میتونی نفت بفروشی. خب ببینید اینها فاکتوره هستش که روی میز هست، ما نمیدونیم واقعا الان آقای ترامپ در نهایت در سرش چی هست. من اون هفته هم گفتم، همیشه هم گفتم ترامپ رو کسی دستش نمیتونه بخونه، حتی نزدیکانش به اونا میگه این کار بکن، به اونا میگه این کار بکن، به اونا میگه این کار کن، و الان بایستی هنوز باید ما منتظر بشیم تا چند روز آینده ببینیم واقعا اینجوری که داره ترامپ میگه مذاکرات به جایی میرسه و اینا مذاکره رو آتش بس رو برقرار میکنن. ولی اگر اینجوری هست به گفته شما همین امروز صبح خیلی زود هم آمریکا به اینا حمله کرده و هم اینا به کویت که درست روز که انجام حمله کرده بودن، دوباره به عربستان سعودی حمله کردن، امارات متحده رو مورد تهدید قرار دادن. این خب چه جور مذاکره هستش که الان داره تمام فاکتورهای جنگی کار خودش انجام میده. و بعد در نتیجه من جناب حمید شجاع بر این باور هستم که این مذاکرات در نهایت به جایی نمیرسه، چون اگه قراره به جایی برسه یعنی این که حکومت اسلامی ایران بایستی تمام سلاحاشو جمع کنه، باید موشکاشو جمع کنه، باید از حزب الله لبنان کلن دست برداره، باید حوثی‌ها رو کلن جمع کنه، بایستی تنگه هرمز رو باز کنه، بایستی صدها کار باید انجام بده تا بتونه آمریکا باهاش به اصطلاح در این دو ماه بتونه به توافقی برسه. و اینها هیچ کدومش از حکومت اسلامی که دارای دو دولت هست، یک دولت در دولت ما داریم به نام سپاه پاسداران که یک حرف میزنه و یه جور عمل میکنه، یک دولت پزشکیان داریم که یه دولت محلله، از هیچ کاری ازش ساخته نیست، در هیچ چیزی به اصطلاح شراکت نداره، هیچ جا اون قبولش ندارن، وارد مذاکراتش نمی کنن. درسته که عراقچی رفته اونجا، ولی عراقچی توجه داشته باشین، عراقچی مثل پزشکیان نیست، عراقچی در نهاد یه پاسدار جبهه های جنگ بوده، کسی بوده در جنگ ایران عراق در نوجوانی حضور داشته، از همونجا هم چون که تو جنگ حضور داشته و جز هزار فامیل هست، فرستادنش رفته دانشگاه با مؤسسه صادق و این حرفا درس خونده و بعدم بورسیه بهش مجانی دادن، رفته انگلستان و یه چیزی گرفته گوشه تو جیبش شده آقای عراقچی یا آقای عراقچی. این آقای عراقچی در نهادش پاسداره، اینو توجه داشته باشید، اون بغل آقای پزشکیان گذاشتن، ولی آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور به اصطلاح برگزیده کشور مردم ایران که اصلا برگزیده نبوده، این آقای پزشکیان هیچ نقشی نداره در هیچ چیزی، فقط ایشون رو گذاشتن اونجا هرچی هم که میتونن بارش میکنن. در حتی کشوری که دارای دو دولت در آن واده، دولت سپاه پاسداران به دولت پزشکیان، خب معلومه که ما یک دولت ثابت و یک دولت ثابت قدم نداریم که بخواد در برابر امریکا مثلا بتونه بشینه و یک امتیازهایی رو بگیره، اونم چازه حکومت اسلامی ایران امتیازی به نفع ملت ایران که نمیخواد بگیره، که امتیازی بخواد بگیره برای بقای خودش، برای ماندن خودش، و اینو ما نفرت داریم ازش. هر کسی که تلاش کنه حکومت اسلامی ایرانو سرپا نگه داره، آمریکا باشه، اسرائیل باشه، هر لجنی باشه، ما مردم ایران زیر بار نمیریم. شما نگاه کنید، من افتخار میکنم به شخصیتی مثل شاهزاده رضا پهلوی، افتخار من کابوس ارجمند ملی گرا که میتونم اصلا نظرم 180 درجه با این چیزی که دارم میگم فرق داشته باشه. این انتظار از من میرفت به عنوان کابوس ارجمند ملی مصدقی، چرا این حرفا رو میزنه؟ من باید این حرفا رو بزنم، به خاطر که من وقتی میبینم یه آدمی به نام شاهزاده رضا پهلوی در شرایط جنگی، در شرایطی که روسیه داره اوکراین رو شبانه روز بمباران میکنه با پهباداش، با موشکاش و تمام ابزار لازم، داره این کشور بیگناه رو میکوبه، چون این کشور میخواد خودشو به اروپا وصل بکنه و به آمریکا، غرب وصل بکنه و روسیه لازم راضی نیست. شما نگاه کنید در از این 4 سال روسیه با این کشور چه کار کرده؟ درست در همین شرایط جنگی شخصیتی به نام شاهزاده رضا پهلوی جرأت میکنه، دلاوری میکنه، بلند میشه میره تو منطقه جنگی در اودسا شرکت میکنه در یک کنفرانس امنیتی که از سال 2024 این کنفرانس برقرار شده به وسیله آقای سلنسکی، و مهمان رسمی اون نشست امنیتی که بسیار در مورد ایران نقش اساسی خواهد داشت و در مورد حکومت و در مورد روسیه پوتین. شما نگاه کنید اونجا شاهزاده رضا پهلوی بلند میشه میره ریسک میکنه، جان خودشو در خطر قرار میده و میره در یک کشوری که زیر جنگ هست، در اودسایی که بغل دریای سیاه هست، جایی که حوزه به اصطلاح امنیتی و حوزه رفت آمدهای روسیه است، ترکیه این طرفشه، روسیه این طرفشه، حکومت اسلامی حضور داره به صورت غیر متعارف، چگونه اینشون واقعا این جرأت رو میکنه و میره در اودسا شرکت میکنه و اونجا میره از منافع ملی ما دفاع میکنه و اونجاست که چشم اسفندیار رو، به باور من چشم اسفندیار رو هدف قرار داده. چشم اسفندیار که هدف قرار میده چی از همین اوکراینی که در شرکت میکنه؟ این چشم اسفندیار روسیه است. یعنی داره تو اون شرایطی که شاهزاده رضا پهلوی شرکت میکنه در کنفرانس امنیتی اودسا، هم دقیقا تمام تیرهای خودش رو به سمت سوی پوتین رها میکنه و هم به سمت حکومت متحد اصلیش، حکومت اسلامی ایران. اینا برای ما بسیار بسیار حائز اهمیت است که ما توجه داشته باشیم که ما این طرف قضیه، یعنی کسی که الان راهبرد بسیار داره رهبریت میکنه دوران گذار به نام شاهزاده رضا پهلوی، که در 2 شبی که الان اسنادش داره میاد بیرون، کلیپاش داره میاد بیرون، که در تمام 31 شهر اون 18 و 19 آمدن بیرون، شعار اصلی مردم ایران چی بوده؟ آیا گذار از حکومت اسلامی ایران نبوده؟ آیا شعاری نبوده که این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، یعنی سامانه مشروطه پادشاهی دوباره ایران برمیگرده؟ اگرچه که شاهزاده رضا پهلوی در تمام سخنانش، حتی باز برگ برنده دیگری که در دست ما هست از این خانواده، از این خانواده ایران ساز، شما نگاه کنید دختر ایشون دور پهلوی که مهمان هست در کنفرانس حقوق بشری اسلو در همین کشور نروژ، شما نگاه بکنید که سخنان یک دوشیزه جوان ایرانی به عنوان پرنسس ایران، ببینید کدام پرنسسی در دنیا الان در همین کشورهای اروپایی، در هر جایی که از این کشورهای پادشاهی که در شمال اروپا هستن، شما کدام یکی از این پرنسس ها رو شما سراغ دارید که بتوانن نمایندگی بکنن حقوق بشر رو در اینجا یا در اونجا، برن در کنفرانس های جهانی حرف بزنن؟ کدامشون شما سراغ دارید؟ همه به دنبال مد هستن و اسناد و مدارکشون بیرون میاد که خیلی از این پرنسس ها سرکار داشتن با اون آدم به اصطلاح زنباره‌ای که آقای هپچینز که توی اون جزیره خصوصی خودش رو داشته در دریای کارائیب، و اینا میرفتن اونجا و اونجا به اونجا سر و سر داشتن. همه این شاهزادگان اروپایی، همه این پرنسس های اروپایی، شما نگاه کنید کدام اینها در جریان های حقوق بشری فعالیت دارن. ولی که شما نگاه کنید نور پهلوی بدون اینکه هنوز مقامی داشته باشه، اصلا مردم ایران هنوز انتخاب نکردن که آیا پادشاهی میخوان یا جمهوری میخوان، چون شعار اصلی شاه رضا پهلوی بر این هستش که بیایید با هم متحد بشیم، دوران انتقالی رو بگذاریم و در 120 روز اول اولین کاری که ما انجام بدیم برگزاری رفراندوم برای شکل برای نظام هست، تا رسیدن به صندوق رای کنار هم دیگه باشیم. صندوق رای منظورشون رفراندوم برای شکل برای نظام است. و وقتی که حتی دختر ایشون پرنسس نور پهلوی در همین نروژ میگوید پدر من به دنبال رسیدن به صندوق رای هست، به دنبال سکولاریسم، لایسیته و رسیدن به آزادی و دموکراسی برای مردم ایران هست و ما برای گرفتن تاج و تخت نیامدیم، ما برای آزاد کردن مردم ایران از دست استعمار، از دست استبداد مذهبی آمدیم و پا به میدان گذاشتیم، نه برای تاج و تخت. خب این خیلی خیلی خیلی برای منی که به عنوان کاووس ارجمند که دوران جوانی و نوجوانی و نوجوانی و جوانی و میانسالی و دوران سالخوردگیم رو دارم پیش میبرم و تو این 60 سالی که من در برنامه سیاسی حضور داشتم به عنوان یک نوجوان تا الان، من هنوز ندیدم که یک شخصیتی مثل ایشون بیاد پا به میدان بذاره بگه آقا من میخوام مبارزه بکنم، نه برای که تاج تختمو به دست بیارم، میخوام مبارزه بکنم برای اینکه ما برسیم به دموکراسی، به حاکمیت ملی در ایران، شکل نو نظامش رو مردم انتخاب میکنن، میخوان پادشاهی انتخاب کنن، میخوان جمهوری انتخاب کنن. این انتخاب مردمه. کجا شما سراغ دارین یک کسی بیاد اینجوری وارد میدان بشه برای خودش هم سهمی رو نخواد؟ ولی اگر مردم ایران در فردای آزادی در رفراندوم رأی دادن به یک سامانه پادشاهی پارلمانی که آرزوی من هم هست، من کابوس ارجمند، یک پادشاهی مشروطه مثل سوئد، مثل نروژ، مثل دانمارک، خب من هم آرزوم هست. ولی ما در تمام این دوران مبارزه که داریم به پیش ببریم در دوران گذار، خواستار این هستیم که مردم تعیین تکلیف کنن، مردم بگوین چه رو نظام میخوان، جمهوری یا پادشاهی. ولی در یک چیز شریک هستیم و اونی که ساختار با سکولاریسم و لایک باشه، دموکراتیک باشه، با حقوق شهروندی برابر باشه، برای یک ملت به نام ملت ایران، برای یک کشور به نام کشور ایران باشه. ما از جلو جلو رئیس جمهور رو انتخاب نمی کنیم، ما جلو جلو پادشاه انتخاب نمی کنیم، ما جلو جلو نمیایم بگیم که حتما بایستی مثلا دین هم در سیاست باشه، نه، میگیم در آینده حکومت آینده ایران بایستی دین کلا از تمام ساختارهای حکومتی جدا باشه، مثل کشور سوئد، مثل کشور فرانسه، باید جدا باشه. ولی در هر صورت خواستار گذار از حکومت اسلامی هستیم همه ما، چه جمهوری خواه ملی باشیم چه دموکرات پادشاهی باشیم. ببینید ما همین هفته جناب حمید شجاع برنامه کلاب هاوسی داشتیم در واشنگتن. خب بسیارم خوب برگزار شد، روز دوشنبه که پیروز بود، منم حضور داشتم. 4 سخنران اونجا تو اون نشست بودن، 4 ساعت نشست از طریق اینترنت ادامه داشت، از واشنگتن هدایت میشد. ولی کشانی که شرکت کرده بودن از جنوب کالیفرنیا، شمال کالیفرنیا، تگزاس، از نیویورک، از آلمان، شهرهای مختلف، از فرانسه، از سوئد که من بودم و بعد از جاهای دیگه مثل دانمارک آمده بودن. ببینید 4 سخنران اصلی داشت که 4 سخنران اصلی پریشب بودن، آقایونی که مثلا آقای دکتر جمشید اسدی بود، آقای فهد پادشاهی به اصطلاح دبیر کل همین مشروطه چیز هستش، حزب مشروطه ایران هست، و آقای دکتر کنگرلو بودن که ایشون هم از فعالین سیاسی هستن و کنشگران سیاسی هستن، و خانم غزاله مدیریان که یکی از حقوقداران برجسته خوب و جوان ما هستن که در کالیفرنیا زندگی میکنن، ایشون هم حضور داشتن که پرونده های کسانی که از رانت های بزرگی در آمریکا استفاده کردن، مثل مسیح علی نژاد، مثل کسان دیگه که الان هستن، خواهران مثلا چیز در فرانسه، اینها رو دقیقا تمام اینها رو ایشون رصد کرده و پولهایی که اینا، دلارهایی که اینا گرفتن، حرف از 30-40 میلیون دلاره که هر کدوم از اینها گرفتن، و اینها رو خانم مدیریان الان داره افشاگری میکنه، همه هم با اسناد و مدارکی که از وزارت امور خارجه آمریکا بیرون آورده و از FBI بیرون آورده، و اینا رو داره مطرح میکنه. ایشون هم حضور داشتن در نشستی که ما داشتیم، و من 4 سخنران 5 سخنران بودش که یکیش آقای فؤاد پادشاهی بود، آقای دکتر جمشید اسدی بود، آقای دکتر کنگرلو بود و خانم غزاله مدیریان بود به اضافه من. ما 5 نفر سخنران به اصطلاح بودیم در اون نشست پریشب، ولی بسیاران دیگری هم آمده بودن از جای مختلف، حتی از ایران هم روی خط بودن و صحبت میکردن. حرف ما در اونجا چی بود؟ نشست اصلا برای چی بود؟ برای این بودش که ما چه کار میتوانیم بکنیم که رهنمودهای شاهزاده رضا پهلوی به پیش بره، به جای این که بیان یه سری کارهایی رو بکنن که دقیقاً ضربش به خودش شخص شاهزاده رضا پهلوی و ملت ایران میخوره. چرا؟ به خاطری که الان ما یک شخصیتی رو داریم که تو جهان داریم مطرح میکنیم، چه تو اروپا باشه، چه تو آمریکا باشه، چه تو مطبوعات مختلف آمریکا و اروپا باشه و حتی در کشورهای عربی مطرح است، شخص شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده رو من از این جهت میگم که ایشون فرزند شاه است، ولی در هر صورت ایشان کسی هستش که میگوید من پذیرفتم دوران گذار رو مدیریت بکنم و برای رسیدن به یک دموکراسی و حاکمیت ملی و صندوق رأی بایستی ما چه جمهوری خواه باشیم و چه پادشاهی خواه باشیم. اگر دموکرات هستیم و اگر ایران رو در شرایط اول قرار میدیم برای آزادیش، و این برای ما مهم است، نه مسئله حزبی خودمون، نه مسئله دینی خودمون، نه مسئله ایدئولوژی خودمون، بلکه ایران مطرح است برای رسیدن به آزادی و دموکراسی در دوران گذار، خیلی خوب بود. ما بایست، نمیگم ما بایستی فرمان ببریم از شاهزاده رضا پهلوی، نه، اینا کشک دروغ بی خوده. ما بایستی رهنمودهای ایشون رو دنبالش باشیم. رهنموداش ایشون چی میگه؟ میگه بیاید با هم متحد بشیم از حکومت اسلامی ایران عبور کنیم. با آمریکا میگه آقا به جایی که شما با اینا مذاکره کنی با مردم ایران مذاکره کنی. رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی به آمریکا میگه آقا شما به مردم ایران گفتید که برید بیرون و تظاهرات بکنید، ما پشتیبان شما هستیم. خب مردم اومدن بیرون، چند هزار نفر کشته دادن، حالا شما کلا از بیخ عرب شدی، اصلا حرفی از مردم ایران نمیزنی. هر چی که داری حرف از مذاکره میزنی با ایران، حرف از اینه که موشکاشون و تنگه هرمز و نمیدونم نیابتی ها و نمیدونم غنی شده رو تحویل بدن و نمیدونم این بدن و اون بدن، اون طرف هم داره به شما میگه که بیاین این خسارت جنگی رو به من بدید، بیاین این بلاهایی که به سر ما آوردین پولشو پس بدید. حرف از کشتی شدن این همه جوان نیست، حرف از این نیستش که زندانهای ایران همینجور داره هر روز اعدامی صادر میکنه. اصلا آقای ترامپ مسئله اینا رو مطرح نمیکنه، اگر مطرح میکنه در خفا داره مطرح میکنه. تو تمام صحبتاش داشت میگفت، تو همین 15 روز پیش داشت میگفت، میگفت ما نمیتونیم چشم ببندیم به روی این که 40,000 نفر در 2 شب کشته شدن. خب اگر شما اون آدم هستی، چرا الان تو مذاکراتتون سر سوزنی حرف از کشته شدن این همه جوان ایرانی نیست؟ چرا در مذاکراتتون همین الان توقف اعدام ها نیست؟ چرا حکومت اسلام ایران در همین شرایط چراغ خاموش داره هر روز اعدام میکنه؟ داره هر روز تو سلولها و تو زندانهای مختلف داره به دختران ما تجاوز میشه؟ چجوری هستش که این آقایون اصلا چشمشون رو بستن به روی مردم ایران و فقط براشون تنگه هرمز مهم است و فقط براشون مسئله موشک مهم است و براشون غنی‌سازی مهم است و فقط مسئله امنیت خودشون و هیچ چیزی برای مردم ایران اصلا در نظر نمیگیرن، اصلا مطرح نمیکنن، اصلا بحثی بر سر این نیستش که آقا مردم ایران از این نظام گذشتن. ولی یک چیزی من به همیانانم میگم، من کوچک، من انسانی که هیچ نیستم، یک سرباز پیاده دموکراسی خواه هستم، یک سرباز پیاده رسیدن به دموکراسی حاکمیت ملی هستم، شکی نیستش که آرمانهای منم در یک مشروطه پادشاهی پارلمانی خلاصه میشه، همون گونه که برای دکتر شاپور بختیار بود، همون گونه که برای دکتر محمد مصدق بود. من یک ملیگرای مصدقی طرفدار شاپور بختیار خواهان این هستم که اگر یک رأی داشتم رأی بدم به سامانه پادشاهی پارلمانی. برای چی؟ برای که ما سر 20 سال پیش این مشروطه رو در ایران بنا کردیم که در هیچ جای آسیا و آفریقا و اروپا و آمریکای لاتین وجود نداشت، ما ایجاد کردیم و پس درجه برای من باعث افتخاره که مشروطه خواه باشم و هستم و یک سرباز پیاده مشروطه خواه هستم و میستم مبارزه میکنم تا جایی که در نفس دارم، در تن دارم، کاری هم از دست من ساخته نیست جز اینکه بیایم و این لایه های مختلف رو باز کنم برای همیانان گرامی که بگویم آقا ما مردم ایران تصمیم گرفتیم، به ویژه از 2 شبی که 18 و 19 دی ماه بوده، ما مخصوصا در اون دو شب ملت ایران یک پیمان بستن با خودشون و با ما و ما با اونها که برای همیشه از حکومت اسلام ایران عبور کردیم. آمریکا میخواد با اینا مذاکره کنه، میخواد نکنه. اسرائیل میخواد با اینا کنار بیاد، میخواد کنار نیاد. ملت ایران در برابر حکومت اسلامی ایستادن خواهند ایستاد، دوباره به خیابان خواهند اومد، کشته خواهند داد، ولی این حکومت رو بر زمین خواهند زد. من تردید در این ندارم. حالا چه بهتر که ایالات متحده آمریکا، چه بهتر که اروپایی که خفه خون گرفته، تمرگیده، فقط نشسته و نگاه میکنه و هیچ حرکتی انجام نمیده، بیاین به کمک به ما بکنن برای رسیدن به دموکراسی و عبور از حکومت اسلامی، یا نکنن. ولی مردم ایران تصمیم خودشون گرفتن. شما هر کاری بکنید نمیتونید حریف مردم ایران بشید. مردم ایران این نظام رو نمیخوان. چجوری باید بگن؟ عکسای الان اومده بیرون، یک فیلمی رو من گذاشتم برای شما، فکر کنم فرستادم، یک کلیپ اومده بیرون که جریان بچه‌هایی که روی هم ریخته شدن در شب همون 18 و 19 هم، بعضی از دخترها با شورت قرمز نشان داده میشن. کی شلوار اینا رو به پایین کشیده و شورت قرمز اینا دیده میشه در این کلیپ؟ یعنی چی؟ یعنی این حکومت اسلامی داره به شما و به من ایرانی داره میگه ببینید این کارو با شما میکنیم. اگر تو خیابون ها اومدین این کارو باهاتون میکنیم. شکی نیستش که به جسد اون دختری که شورت قرمز داره تجاوز شده. وگرنه چه دلیلی داره آدمی که گلوله میخوره شلوارش کشیده با این شورت قرمزشو نشون بده در اون کیسه های سیاه؟ یا هنوز تازه کیسه های سیاه نبرده بودن، اون زمانی هست که اینا رو تو سردخونه ریختن روی همدیگه. آیا این ملت ایران در برابر این نظام نکبتبار بایستی کوتاه بیاد و خودشو قایم کنه و بیرون نیاد و حرکت نکنه؟ نه، چنین نیست. مردم ایران به باور من ملتی اصلا نظیر نداره. هر جا شما نظیر ملت ایران رو سراغ دارید به من نوعی نشان بدید. کجا در اروپا مردم ایران، اروپایی‌ها حاضر هستن برای رسیدن به آزادی بیشتر کشته بدن؟ کجا تو اروپای همچین اتفاقی ممکنه بیفته؟ 150-100 سال پیش اتفاق افتاده ولی الان نمیتونه اتفاق بیفته. ولی در مردم ایران این هست، این دلاوری هست. دختر و پسر هم نداره، زن و مرد هم نداره، کودک هم نداره. در بین کشته شدگان کودک 8 ساله است. و در نتیجه شما میخواید بگید که این ملت رو میشه با بستن مثلا اینترنت و سانسور کردنشون و جوبه‌ای دار که از روز اول انقلاب اسلامی نکبتبار حضور داشته، وجود داشته، این چوبه‌ای دار بالاست، الان هم بالای سر ما مثل شمشیر دامکلوس وجود داره، آیا مردم ایران در برابر اینا کنار میان؟ نه. همین امروز که دارم با شما صحبت میکنم، حرف دیروزه، بچه‌های دانشجوی دانشگاه تهران آمدن بیرون گفتن هیهات من نزله، ما زیر ذلت نمیریم، ما در برابر حکومت نیستیم. پس دوستان گرامی، ما به هیچ ترتیبی اجازه نداریم که به خاطر اون 40,000 نفری که فقط در دو شب کشته شدن، حالا اون همه هزاران آدمایی که از انقلاب نکبتبار اسلامی کشتن تا حالا، این 44,000 نفری که با دست خالی رفتن و فریاد زدن و کشته شدن در تاریکی شب، ما اجازه نداریم ناامید بشیم. ما اجازه نداریم عقب نشینی کنیم. ما اجازه نداریم سر سوزنی در خودمون تردید داشته باشیم که ما پیروز نمیشیم. ما حتما پیروز میشیم، چون قرار هستش که پیروز بشیم، چون برخواستیم که پیروز بشیم. همون گونه که در انقلاب مشروطه ایران 120 سال پیش در حکومت استبدادی قاجاری و حکومت مذهبی قاجاری پیروز شدیم و پارلمان به وجود آوردیم، دولت و ملت رو درست کردیم، باز هم دوباره بلند میشیم، این امت اسلامی رو به چاه خواهیم ریخت، این مردمان عقب افتاده رو عقب خواهیم زد و دوباره پرچم سرنگ شیر خورشید رو در جنبش شیر خورشید بر بلندای دماوند برافراشته خواهیم کرد. زنده باشید.
0: خیلی سپاسگزارم جناب آقای ارجمند از شما. هنوز دو سه دقیقه فرصت داریم که باز هم در خدمتتون باشیم. خب پرسش خیلی زیاد هست. فکر میکنید شما فرمودید در میانه صحبتتون که احتمال توافق خیلی پایینه، ولی در این حال فرسایشی شدن این موضوع و وضعیت معیشتی مردم ایران الان این روزها به شدت خراب هست. به عنوان یک ایرانی که خارج از کشور داره زندگی میکنه، شما چه وظایفی رو در واقع برش میشمرید که بتونه صدای هموطنش باشه؟ در ظرف دو دقیقه لطفا.
1: ببینید، من عرض کردم که من خودم یک سرباز پیاده این دوران گذار میدونم و رهنمودهای شاهزاده پهلوی رو هم با جان و دل میپذیرم و ادامه میدم در حد خودم. هر کدام از ماها، هر کدام از ایرانی ها در خارج کشور با صدای مردم داخل کشور باشن. ما الان ببینید هیچ راهی نداریم که به ایرانی ها کمک کنیم. کاش میتوانستیم همین الان که مردم مجبورن برن کارت ملی خودشون نشون بدن به مغازه نانوایی تا نان بگیرن، ولی عده زیادی الان دارن تو خیابونای تهران شب تو شب میان رژه میرن، شبی 2 میلیون میگیرن که شعار حکومتی بدن. حتی پتیاره هایی میان با اون لباس های عجق وجقشون، زن هایی که خودفروشی دارن میکنن، دارن پول میگیرن و میان میگوین که آره من این نظام رو دوست دارم و من امام رو دوست دارم. ببینید ما وظیفه‌مون این هستش که اولا صدای تمام این بچه‌هایی باشیم که دارن تو زندان‌ها شکنجه میشن، اعدام میشن. اینو همین کاری که بچه‌ها دارن انجام میدن در سراسر گیتی بی‌نظیر، تمام کشورهای دموکراتیک دنیا دارن از ما یاد میگیرن. مردم انگلستان داره از ما یاد میگیره، از مردم ایران داره یاد میگیره. در پاریس شما نگاه کنین این هفته به خاطر مسابقات فوتبال چیکار کردن این گامیش‌ها، این آدم‌هایی که خیلیشون مسلمان هستن و فرانسه رو گرفتن. شما نگاه کنین بر سر که فرانسه و پاریس چی آوردن بر سر مسابقات فوتبال. ما مردمانمون میرن بیرون مبارزه میکنن، کشته میدن به خاطر اینکه به دموکراسی برسن، ولی اینا شما نگاه کنید در یک کشور دموکراتیکی میان شهر رو خراب میکنن که چون یه مسابقه مثلا پیروز شدن. آخه این چگونه مردماری هستن؟ اینجاست که ملت ایران دارن درس میدن به جهانیان. دوستان عزیز، عزیز من مهدی حمید گرامی، وظیفه ما اینه که صدای مردم ایران باشیم. وظیفه ما ایران هستش که همیشه در هر جای که هستیم با هر سویدی که ارتباط داریم، با تمام کسانی که ایرانی هستن، خون در رگاشون هست، در کشورهای در کشور سوئد، در پارلمان سوئد نشستن، در احزاب مختلف فعال هستن، در انجمنهای وابسته به احزاب فعال هستن، صدای ایرانی ها باشن، به سوئدیا مطرح کنن اینا رو، بگوین چرا ما داریم مبارزه میکنیم، بگوین چرا تلویزیون سوئد خفه خون گرفته در ارتباط با مسئله ایران سر سوزنی رو مطرح نمیکنه، چرا این مسائل رو مطرح نمیکنه. ما بایستی این کار رو انجام بدیم. وظیفه ما در خارج کشور فقط اینه. اگر میتوانستیم واقعا در این شرایط وحشتناک کمک بکنیم به مردم ایران از نظر مالی چه بهتر، ولی نمیتونیم به خاطر که امکانش نیست. ولی که میتونیم صدای اونها باشیم در هر محفلی که هستیم، در هر جایی که هستیم، هر جا که وجود داریم دفاع بکنیم از مردم ایران، حق و خواسته مردم ایران، جلوگیری کنیم از این اعدام‌های بی‌رویه، جلوگیری کنیم از اینکه حکومت اسلامی یک روز بیشتر نفس بکشه. چون هر روز که حکومت اسلامی ایران نفس بکشه هزاران نفس قطع میشه. و درجه وظیفه ما جناب حمید شجاع همین، کار دیگه نمیتونیم انجام بدیم. و به نظر من ایرانی ها دارن شاهکار میکنن در خارج کشور. کجای دنیا شما سراغ دارین در شهر ونکاور، در کشور کانادا، در 30 درجه زیر صفر مردم یخ بزنن بیان تو خیابون و از مردم ایران دفاع کنن؟ چه کار دیگه ما میتونیم بکنیم؟ مردم ایران الان بر اساس آخرین الان اینترنت که باز شده، ایرانی ها دارن از ما سپاسگزاری میکنن، از ما که خارج کشور هستیم، میگن شما رفاه خودتون رو گذاشتین کنار، تو خونه هاتون نشستین و اومدین بیرون تو خیابونا جمع شدین و تظاهرات میکنین، حکومت رو محکوم میکنین، پشتیبانی میکنین از مبارزات مردم ایران. این رو دارن ایرانی ها به ما میگن. من همین پریشب که ما کلاب هاوس داشتیم، از ایران روی خط اومدن و همه حرفا رو به ما زدن. و درجه ما باید به خودمون افتخار بکنیم که در صف مبارزه ایستادیم، عقب نشینی نمی کنیم و تا به پیروزی نهایی در راه هستیم، در حرکت هستیم. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. ما در هر صورت باید مبارزه کنیم، در هر کسی در حد خودش، برای رسیدن به دموکراسی.
0: خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای ارجمند. هفته آینده بیشتر با هم صحبت میکنیم.
1: زنده باشید.
0: خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز و محترم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. بعد از رادیو پیام شما شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود با اجرای جناب آقای امیری عزیز و فردا ساعت 8 صبح به غیر حیات در خدمت شما خواهم بود. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یکشنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسول. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلی کر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید. و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پر.

صبح شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز چهارشنبه سوم یونی 2026 میلادی، برابر با 13 روز از خرداد ماه بهاری 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است. با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز، روی موج اف ام ردیف 102 و 0.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید از سایت gnf.nu و یا همزمان بر روی سایت رادیو پیام.se استفاده کنید. تلفن تماس با ما همچنان موبایل 073-550-90-85 است. با ما باشید دوستان عزیز.

سیمان ترین درود های مرو بپذیری دوستان عزیز و شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد چهارشنبه با شما هستیم دوستان، چهارشنبه ای که سومین روز از ماه یونی 2026 میلادی است و سیزدهمین روز از خرداد ماه بهاری 2585 شاهنشاهی. آرزو میکنم روز زیبایی را آغاز کرده باشید که روز بسیار زیباست، آسمان آبی، آفتاب درخشان، هوای پاک و بسیار بسیار دلانگیز. تا ساعت دو در خدمت شما خواهیم بود. امروز چهارشنبه است و جناب دکتر پازوکی رو همراه خودمون خواهیم داشت از ساعت 12. امروز جناب دکتر پازوکی بیشتر در رابطه با بیماری های پوست صحبت خواهند کرد که مورد تقاضای تعدادی از شنوندگان بود. علاوه بر بیماری های پوست، بیماری مالینک ملانوما را هم عمیق‌تر از طریق علمی مورد بررسی قرار خواهند داد. با ما باشید دوستان عزیز.

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند، دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید روی موج FM ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. بسیار سپاسدارم از حمید عزیز که مرتب تکرار میکرد که بعد از رادیو پیام رادیو صدای آشنا ادامه خواهد داشت و از این بابت ممنونم که یادآوری میکنیم. اگرچه دوستان انقدر محبت دارند که وقتی صبح رادیو روشن میکنن تا ساعت 2 با ما هستند. اما از دیوانه پرسیدن چه کسی را بیشتر دوست داری؟ دیوانه خندید و گفت عشقم را. گفتند عشقت کیست؟ گفت عشقی ندارم. خندیدند و گفتند برای عشقت حاضری چه کارهایی بکنی؟ گفت مانند عاقل ها نمی شوم، نامردی نمی کنم، خیانت نمی کنم، دور نمی زنم، وعده سر خرمن نمی دهم، دروغ نمی گویم و دوستش خواهم داشت، تنهایش نمی گذارم، بی وفایی نمی کنم، با او مهربان خواهم بود، برایش فداکاری خواهم کرد، ناراحت و نگرانش نمی کنم و غمخوارش می شوم و می مانم. گفتند ولی اگر تنهایت گذاشت، اگر دوستت نداشت، اگر نامردی کرد، اگر بیوفا بود، اگر ترکت کرد چه؟ عشق بر چشمانش حلق زد و گفت اگر اینگونه نبود که من دیوانه نمی شدم.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. عرض شود که در رابطه با مهمانی آقای ادگار چه میدانید؟ مطلب است بیشتر باید در مورد اون فکر کرد. ادگار پیرمردی 96 ساله به پسرش گفت: پسرم. پسر او 62 سال است. گفت: بله پدر، بفرمایید. ادگار گفت: میخواهم با دوستانم یک دور همی بگذارم و میخواهم در برگزاریش کمکم کنی. حتما پدر جان، نگران نباشید، کمکتان میکنم با کمال میل. گفت ادگار گفت: کمکم در چه کاری؟ پسرش گفت: پدرم، در مهمانی که برگزار خواهی کرد. یادم اومد، همین الان یادم رفت، دوباره به فکرم برگشت. روز مهمانی پسر برای اینکه ادگار چیزی را فراموش نکند و طبق برنامه از مهمانان همسن و سال خودش پذیرایی کند، پدر را به آشپزخانه صدا زد و گفت: پدر، برگی را که روی یخچال چسباندم درست ببین که رویش نوشته است: یک، ابتدا قهوه سرو کن، دوم، سپس ساندویچ ها را سرو کن، سوم و بعد نوشابه و نوشیدنی ها را سرو کن و در آخر کیک رو سرو کن. ادگار گفت: پسرم، این لیست خیلی عالیه، حالا دیگه مشکلی نخواهم داشت و کاری از قلم نخواهد افتاد. ممنونم پسرم.

آن روز بعد از ظهر دوستانش رسیدند. هیچ کدام کمتر از 80 سال سن نداشتند. ادگار که میزبان و خوبی بود آنها را به سالن غذاخوری راهنمایی کرد و خودش به آشپزخانه رفت و شروع کرد به خواندن لیستی که پسرش روی درب یخچال چسبانده بود. 1. قهوه سرو کن. و برای دوستانش قهوه آورد. بعد از مدتی صحبت و حرف زدن، ادگار که کمی مضطرب شده بود دوباره به آشپزخانه رفت و خواند قهوه سرو کن و دوباره برایشان قهوه ریخت و این کار را 4 بار تکرار کرد. در پایان دوستانش خداحافظی کردند و رفتند. یکی از آنها در راه به دیگری گفت: تیتو، متوجه شدی چه میزبان بدی بود ادگار؟ حتی یک فنجان قهوه هم برای من نیاورد. ادگار کیه؟ درباره چی کسی حرف میزنی؟ آخر شب پسر ادگار به خانه پدرش برگشت و با تعجب دید که ساندویچ ها، نوشیدنی ها و کیک هنوز دست نخورده است. از پدرش پرسید: پدر، چی شد؟ ادگار جواب داد: پسرم، باور نمی کنی، هیچ کدامشان نیامدند. و اما نتیجه داستان: یایید از این به بعد فرصت ها را از دست ندهیم و بیشتر دور هم جمع شویم تا زمانی که هنوز یکدیگر را به یاد می آوریم و می شناسیم. در ضمن بیشتر مراقب خودتان باشید و مراقب آنهایی که دوستتان دارند و دوستشان دارید.

دوستان عزیز، رادیو صدای آشنا همراه هستید. از ساعت 12 به بعد با جناب دکتر پازوکی همراه خواهیم بود و امروز در رابطه با بیماری های پوست بیشتر صحبت خواهند کرد. امروز سال روز در گذشت هنرمندی است، ارمنی تبار، اما از جنسان هنرمندان بسیار نجیب، طوفان. نمیدونم یادتون هست در سالهایی که میخواند ای خدای آسمون ها، خدای کهکشون ها. همکاری بسیار نزدیکی با گروه ناصر چشم‌آذر داشت و همکاری های او منجر به انتشار چندین آلبوم شد. در سال 1990 طوفان به سرطان ریه مبتلا شد و در سال 91 بر اثر وخامت بیماری سرطان ریه در سن فقط 66 سالگی در بیمارستان مرکز پزشکی سدر سینایی لس آنجلس درگذشت. پیکر او در گورستان وستلیک لس آنجلس در کنار همکاران هنرمند و مانند ویگن و جهان خواننده دفن شد. به ترانه معروف رو گوش کنیم تا بعد در رابطه با یک حادثه دیگه در رابطه با او صحبت کنیم.

0: از صحبت که در رابطه با طوفان این نکته را اشاره کنم که در روزهایی که آخرین ماهای زندگیم بود، بیشتر از دردی که بر شانه های او سنگینی میکرد، هزینه های سرسام‌آور و جبران ناپذیر پزشکی در آمریکا بود برای او که انجمن هنرمندان دست به دست هم دادن و یک برنامه یک شب استثنایی برای طوفان برگزار کردند. همه هنرمندا بودند، همت‌عالی بلیط‌ها رو خریدند و مبلغ بسیار خوبی براش جمع شد که اون تونست چند ماهی بیشتر زندگی کنه، اما به هر حال سرطان ریه اون از پای در آورد. در این برنامه تعداد زیاد از هنرمندان همکاری داشتند و افتخاری برنامه اجرا کردند. از جمله هنرمندانی که در این برنامه خیلی درخشیدند مایکل بود. مایکل همونی که تقلید صدا میکنه و خودش هم ارمنی هست و بسیار هنرمند. از شما دعوت میکنم به همین بخش مایکل گوش کنید.
1: یه لطیفیه، باید یه جوری ابی جون بخونی که این ملت بتونن بخوابند. همونطور که میدونی تو کنسرتای من 50% مردم خوابن، یه 25% مردم در حال گریان، 25% مردم هم که زدن اصلا نیستن. اینه که داد نزن، بعضی ها شاید خواب باشن. یه لحظه ببین، این آهنگ ماه در میاد اینجوری باید اجرا بکنی ابی جون. ماه در میاد که چی بشه، میخواد

یه لطیف خونه دیگه داریم بین خواننده های ایرانی عزیز ما، فرامرز اسنانی. فرامرز اسنانی اگه این آهنگو قرار بود بخونه اینجوری میخوند: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، مادر میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه، به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری که توش منو تنها نذاری. استاد حسن شمعی‌زاده اگه قرار بود بخونه به سبک خودش میخوند: میگم مادرم میاد که چی میشه، میخواد از این زکی میشه، میخواد از این چیکار کنه، باز آسمون تار کنه، مادرم میاد که چی میشه، میخواد از این زکی میشه، مادرم میاد. حالا اگه معین عزیز قرار بود این آهنگو بخونه، اصلا به سبکش ربط نداره. معین جان قربونت، کجا نشستی؟ همین دور و بر دیدمش یه جا. معین عزیز اگه قرار بود این آهنگو بخونه اینجوری میخوند، به سبکش اصلا ربط نداره، اینجوری میخوند: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه،

0: حالا اندی عزیز، اندی عزیز دیدیم خیلی کم آهنگ آروم بخونه. اندی اگه میخواست بخونه چی میشد؟
1: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، مادر میاد چه کار کنه، بزرسمونو تر کنه، نمیدونه تو هستی به جای اون شستی، نمیدونه تو مایی تو که رفیق روحی.
0: اگه این آهنگو میدادیم دست خدا رحمتش کنه فریدون فروغی، اگه فریدون فروغی زنده بود، اونم به سبکش نمیخورد این آهنگ، بلی اگه زنده بود خدا بیامرز فریدون فروغی و این آهنگو میدادم بهش اینجوری میخوند:
2: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه،

مرسی. اگه خدا رحمتش کنه باز فرهاد عزیز، فرهاد اگه زنده بود این آهنگو میدادم بهش، اینجوری میخونم: ماه در میاد که چی بشه، میخواد

Machine, machine. روشون شد. این آهنگ اگه میدادیم به ستار عزیز، I love his voice. ستار عزیز اگه قرار بود این آهنگو بخونه اینجوری میخوند: هم سفر

0: مرسی.
1: اگه ویگن زنده بود ویگن این آهنگو اینجوری میخون: مادر میار که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، مادر میار چی کار کنه، باز آسمون رو اصلا مادر میار که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، مادر میار چی کار کنه، باز آسمون رو تا کنه. آخریش هم میدیم دست شهرام شپره که اصلا به سبکش رب نداره. شهرام شپره: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، مادر میاد چه کار کنه، باز آسمون رو تار کنه، ماهو بذارم تو چشات جایی که ستاره داری، منی که واسه میمیرم و کاری بام نداری، آری داری دلیده اسم تو دم میگیرم، یه نگاه به ما کن منی که واسه میمیرم، آری داری دلیده اسم تو دم میگیرم، یه نگاه به ما کن من که واسه همه تون

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. امیدوار هستم که این قطعه طنز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هنرمند خوبی هست مایکل. خودش هم سال گذشته تا اواخر سال جدید شرایط خوبی نداشت، با یه بیماری خیلی بد دست و پنجه نرم میکرد و خوشبختانه تونست بر اون غالب بشه.

دو سال از پیش از این که تماس تلفنی من با آقای جناب دکتر پازوکی برقرار بشه، اجازه بدید توجه شما رو به سه پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد و یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان خاطر و با خیالی آسوده با آقای سعید عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره از این قرار است: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. صرافی صوفی. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت و تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران نفر ایرانی و فارسی زبان است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان مهمان در کشور سوئد است که از لحظه تهیه پذیرش و تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28 تلفن تماس با صرافی صوفی است.

0: فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی اینک سال هاست که مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت دائم، گاهی حتی بدون خریدن خانه ولی برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. کمک برای دریافت اقامت دائم اسپانیا برای کسانی که در سوئد اقامت دارند ولی هنوز اقامتشان دائمی نشده است. سیاوش وفایی با دو شماره تلفن پاسخگوی پرسش های شماست: 070-717-9494 و تلفن از طریق واتساپ 2034-650-55-55-00. سیاوش وفایی در اسپانیا مشاور صادق و امور و مورد اطمینان شماست.
1: هر کس به طریقی دل ما می شکند،

دوستان عزیز، تا چند دقیقه دیگه تماس تلفنی ما با آقای دکتر پازوکی برقرار خواهد شد و به گفتگو خواهیم نشست. با ما باشید. تلفن 073-550-9085 پیوند شما رو با ما برقرار میکنم.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در این لحظه سعادتی است باز هم شنیدن صدای گرم و مهربان دوست فرهیخته و دانشمند واقعا افتخار آفرین جامعه ایرانی، جناب دکتر پازوکی. روز شما خوش عزیزم.
1: بسیار ممنونم جناب آقای امیری عزیز، مدیر گرامی رادیو صدای آشنا.
0: حالتون چطوره؟
1: متشکرم، به لطف شما من هم خوب هستم و آرزو میکنم که همه بیماران شفا پیدا بکنن و واقعیت حال همه شنوندگان فریخته و اساتید ارجمند و پژوهشگران گرامی رادیو صدای آشنا خوب باشه.
0: من هم همین آرزو برای همه دارم و پیشا پیش و همیشه سپاسگزار این همه تلاش شما برای جامعه نتنایی را، جامعه انسانیت هستید باشم.
1: خیلی متشکرم، ممنونم.
0: عرض شود طبق فرمایش شما به دوستان اشاره کردم که امروز در رابطه با بیماری های پوست صحبت خواهید کرد، در خدمت شما هستیم سراپا گوش.
1: بله همینطور هست. پس آغاز میکنیم برنامه رو به نام خدای دانایی و آگاهی، یعنی با یاد و نام حضرت علم. خدمتتون عرض میکنم که سخن امروز ما تلاشیست در مسیر همین جستجوی علمی که من همیشه راجع بهش صحبت میکنم که تفکیکی تفاوتی باشه در به اصطلاح نگاهی که ما داریم به علم و شبه علم. و امروز بیماری های پوستی علل و انواعش رو میخوایم عنوان بکنیم، علائم و درمانش رو، و یک به اصطلاح مبحث کوچکتری هم در این رابطه ما قرار دادیم که شنونده محترمی درخواست کرده بودن که ما قدری از یک بیماری یا یک سرطان پوستی به نام ملانوما صحبت کنیم که چنین خواهد بود. پس آغاز میکنم برنامه بیماری های پوستی علل، انواع و درمانش رو. ببینید شنوندگان محترم، بیماری های پوستی به شرایط پزشکی گفته میشه که پوست، مو و ناخن و در حقیقت بافت های اطراف یا بافت های

مرتبط رو تحت تاثیر قرار میده. همطور که میدونید پوست بزرگترین عضو بدن انسانه و به عنوان یک سد محافظ در برابر میکروارگانیسم‌های مضر، مواد شیمیایی و در حقیقت آسیب‌های محیطی عمل میکنه و بیماری‌های پوستی میتونه از مشکلات تپلیب آغاز که مشکلات موقتی تا اختلالات شدید و بسیار مزمن که واقعا میتونه این قضیه کیفیت زندگی فرد رو تحت تاثیر قرار بده. میلیون ها نفر در سراسر جهان در حال حاضر میتونیم بگیم از انواع مختلف بیماری های پوستی رنج میبرند و به همین دلیل علم پوست و مو یک تخصص جداگانه از شاخه پزشکی محسوب میشه به نام درماتولوژی، یعنی آگاهی از علل، علائم، روش های پیشگیری و درمان بیماری های پوستی به اصطلاح درماتولوژی برخورد میکنه و در حقیقت اطلاعاتی رو به ما میده که ما میتونیم از پوستمون حفاظت کنیم. به اولین و عمومی ترین بیماری پوستی من اشاره میکنم که بسیار رایج است به نام آکنه. آکنه چیه؟ شنوندگان محترم، آکنه یکی از شایع ترین بیماری های پوستی به ویژه در جوانان و نوجوانان و این بیماری زمانی رخ میده که فولیکول های مو با چربی و سلول های از بین رفته مرده پوست محدود میشن و در حقیقت در زیر این به اصطلاح محدود شدن یه سری باکتری ها شروع میکنن به رشد کردن. علائمش چجوریست؟ دانه دانه های قرمز رنگ گاهی وسط این دانه دانه های قرمز رنگ سرش چرکی یا سیاه هست، یعنی جوش های چرکی و سرسیاه یا جوش های سرسفید، قرمزی، التهاب پوست و در حقیقت گاهی اوقات هم سکار یا جای زخم رو اینا ایجاد میکنن. حالا علت آکنه چی هست؟ اما گوی که خدمتون عرض کردم شاید ترین بیماریست که در جوانان و نوجوانان دیده میشه، عللش هم تغییرات هورمونی هست در جوانان و تولید بیش از حد چربی پوست که اینها میتونن با وجود باکتری هایی که روی پوست هستن و بی آزارن باکتری در حقیقت حمله کنه و به داخل بره و موجب عفونت های موضعی کوچک بشه. در ضمن استرس و رژیم غذایی نامناسب هم در پدید آمدن یا علل آکنه دخالت. درمانش در حقیقت کرم های آوی بنزوئیل پروکسید هستش و وقتی که در حقیقت پزشک میبینه و بررسی میکنه اگر بیش از حد جنبه عفونی داشته باشه، خصوص سر این به اصطلاح جوش ها چرکی باشه، آنتی بیوتیک هم در حقیقت در درمان میتونه قرار بگیره. رعایت بهداشت پوست، رژیم غذایی سالم و مصرف آب کافی، یعنی بیش از حد آب خوردن در این رابطه بسیار بسیار کمک درمانی است. این از به اصطلاح اولین بیماری که در پوست ایجاد میشه. دومین بیماری اگزماس که به صورت علمی درماتیت آتوپیک هم بهش گفته میشه. اگزما چیست؟ اگزما یک بیماری التهابی مزمن پوسته، باعث خارش میشه، قرمزی و خشکی پوست رو ایجاد میکنه و علائمی که داره و بیمار در اکثر قریب به اتفاق موارد که به کلینیک میاد یا نزد پزشک است میگه پوستم خارش داره، خشک میشه، لکه‌های قرمز رو دارم میبینم و یا پوست دچار تورم شده در یه سری نواحی، ترک خوردگی پیدا کرده و حساسیت داره، میگه در حقیقت تو این ناحیه من یه مقدار بیش از حد حس دارم. پس علائم چی شد؟ خشکی، خارش پوست در اگزما، ترک خوردگی، لکه های قرمز، تحریک و حساسیت. علل چی میتونه باشه؟ علل در حقیقت اگزما در ابتدا میتونیم بگیم عوامل ژنتیکی هست، مواد ایجاد کننده آلرژی هست
محرک های محیطی هستش. و جالبترین به اصطلاح مورد که تحقیقات زیادی درش داره میشه، اختلال در عملکرد سیستم ایمنی است که اگر این اختلال درمان بشه یا شناخته بشه، در حقیقت درمان کلی هم انجام شده. اما درمان اگزما یا درماتیت آتوپی چیه؟ درمان استفاده از کرم های مرطوب کننده است، کرم هایی که ضد تورم هستن، یا بهتر بگیم کرم های کورتیکوستروئیدی هستن، داروهای ضد حساسیت یا آنتی هیستامین ها هستن، و همونطور که عرض کردم عوامل محرک اجتناب از عوامل محرک هستش. و این هم از بیماری درماتیت بود که درماتیت آتوپیک گفته می. بیماری سومی که خدمت شما عنوان خواهم کرد بیماری سوریازیسته یا سوریازیت هست. ما اسم فارسی رو بروش نداریم، اگرم هست بنده مطلع نیستم. سوریازیس مسلمن یک بیماری خودیمنی هست که باعث افزایش سریع تولید به اصطلاح سلولهای پوستی میشه و سلولهای نابجای پوستی که در نتیجه لکه های زخیم سفید پوست پوسته شده ایجاد میکنه. و این رو ما در حقیقت در اطراف مفاصل بیشتر میبینیم، ولی میتونه پسوریاتیس در همه جا ایجاد بشه. علائمی که سوریاسیس از نظر گفتمان بیمار میتونه ایجاد کنه، لکه های قرمز و پوستهای نقره‌ای است که در بدن ایجاد شده، خشکی و ترک خوردگی پوست، پارش و سوزش. به خصوص این تغییرات اگر نزدیک به مفصل باشه، مثلا بیشتر در مفصل آرنج و مفصل زانو، دردهای مفاصل در برخی موارد هم دیده میشه. علت سوریازیس چیه؟ علت سوریازیس همونطور که از به اصطلاح تعریف بیماری مشخص شد، افزایش سریع تولید سلول پوستی است. مسئله ژنتیک هم هست، اختلال در سیستم ایمنی هم هست. استرس و عفونت ها میتونه خیلی سریع در کسانی که از قبل سوریازیس دارن بهتر بکنه وضعیت رو. و خیلی مهم هست که به اصطلاح ما این مسائل رو بدونیم و رعایت بکنیم، و امروزه این بیماری کاملا قابل درمان هست. البته درمان به معنای از بین رفتن نیست، اگر در سیستم ایمنی ما بخوایم به اصطلاح دخالتی نداشته باشیم. درمان سوریازیس در ابتدا داروهای موضعی هست. نور درمانی کمک بسیاری میکنه. داروهای سیستمیک برای درمان سوریازیس هستش و تغییر زندگی دیده میشه و بیشتر در افرادی که پرفکشنیست هستند، کاراشون در حقیقت خیلی پیچیده است و در حقیقت ضعفی در سیستم ایمنی میتونن پیدا بکنن، میتونه وضع سوریازیس اینها بهتر. به چهارمین بیماری ما میرسیم به نام بیماری عفونت‌های قارچی پوست. همطور که از اسمش پیدا، عفونت های قارچی در اثر به اصطلاح قارچ ها روی پوست ایجاد میشه و نمونه های رایج تو میتونیم ما به قارچ پوستی پای ورزشکاران اشاره بکنیم، و در کسانی که به اصطلاح لباس های مشترک میپوشن، در کسانی که بهداشت و رعایت نمی کنن و در حقیقت روی بدن اینها اثرات خاصی از قارچ ایجاد میشه. یه بیمار میاد و عنوان میکنه که من خارش پوستی دارم، و وقتی بیمار رو ما بررسی میکنیم میبینیم یه قرمزی مشخص با لبه های به اصطلاح پیوسته در پوستش ایجاد شده، و در این ناحیه پوست پوستش شدن پوست رو هم میتونیم ببینیم، و لکه های دایره ای شکل نمونه های در حقیقت علائم عفونت های قارچی میتونن باشن. علل عفونت های قارچی چی میتونه باشه؟ شنوندگان محترم، محیط گرم و مرطوب، رعایت نکردن بهداشت، استفاده مشترک از وسایل شخصی است. دقیقاً این به اصطلاح عفونت های قارچی رو خیلی سریع سرایت میکنه.
و اگر بخوایم راجع به درمان بیماری‌های قارچ صحبت کنیم، کرم‌های ضد قارچ در خط اول قرار دارند، داروهای خوراکی ضد قارچ و خنک و تمیز نگه داشتن پوست و رعایت بهداشت. و این تا اینجا چهارمین به اصطلاح بیماری پوستی بود. به پنجمین بیماری پوست رسیدیم که طیف بزرگی این داره به نام سرطان پوست. سرطان پوست یکی از خطرناکترین بیماری های پوستی است. بستگی داره چه نوعی باشه، انواع مختلف داره. این بیماری در اثر رشد غیر طبیعی سلول های پوست ایجاد میشه و در ارتباط با اولین برنامه من در اصطلاح صدای رادیو آشنا در این به اصطلاح ایستگاه پخش عنوان کردم که سرطان چگونه حرکت میکنه، چگونه در حقیقت در بدن پخش میشه و علل اصلیش چیست. و در حقیقت این بیماری همونطور که در اون زمان خدمت شما عمیقا عرض کردم، این بیماری در اثر رشد غیر طبیعی سلول های پوست ایجاد میشه و معمولا به دلیل قرار گرفتن بیش از حد در مرز اشعه فرابنفش خورشید هست که خاصیت در حقیقت سرطان زایی داره. انواع سرطان های پوست البته بسیار هستن. ما سه نوعش رو میتونیم عنوان بکنیم و یک نوع رو من عمیقا به نام ملانوما راجبش امروز صحبت خواهم کرد. انواع سرطان ها شامل کارسینوم سلول های پایه‌ای یا بازال پوست، کارسینوم سرطان پوست، سرطان سلول های سنگ فرشی و سرطان ملانوما که من این نوع سرطان ها رو در برنامه اول بررسی کردم. علائم چیه؟ چی میتونه باشه؟ چگونه ما میتونیم به یک به اصطلاح تغییرات پوستی که احتمال سرطان رو به اصطلاح در خودش داره پی ببریم؟ این علائم در حقیقت مثل به وجود اومدن تمام سیستم های تغییر دهنده خال روی پوسته. نگاه میکنیم یه خال غیر عادی در جایی ایجاد شده که دائما در مرز تابش خورشید و این به اصطلاح این سادگی درمان نمیشه و از بین نمیره و آرام آرام تغییر رنگ میده. تغییر رنگ پوست رو ما میبینیم و میتونه به طور کلی زخم هایی که خونریزی میدن، این خال میتونه زخم هایی که خونریزی میدن رو ایجاد بکنه و این ضایعات میبینیم ماندگار یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه و داره بزرگتر میشه. یعنی در مقابل به اصطلاح یک خال غیر طبیعی، ما میبینیم یک خال غیر طبیعی کاملا یک خط مشخصی در پیرامون خودش داره، از اون خط به اصطلاح به خارج بیشتر سرایت نکرده، تغییر شکل نداده، رنگش در حقیقت قرمزتر نشده و احتمالا میتونه در حقیقت در همون شکل بمونه و آرام آرام از بین بره. ولی به زمانی که این حالت به شکل سرطان به وجود میاد، یعنی یک سرطان پوست رو میبینیم، ما یه خال خیلی خیلی غیر عادی رو داریم که این داره هم بزرگتر میشه هم شکلش به اصطلاح متقارن نیست و میتونه از به اصطلاح نواحی که شروع کرده بیرون بزنه و یه قسمت‌های سیاه‌تر، یه قسمت‌های قهوه‌ای‌تر، یه قسمت‌های قرمزتر و متخصصین پوست و متخصصین بیماری‌های به اصطلاح خانوادگی، پزشکان خانواده یا دیستریکت لکرها، اینها بسیار بسیار تبحر دارن در این رابطه. پس سرطان پوست رو یه بار دیگه علائمش رو میگم: حال‌های غیر عادی، غیر رنگ پوست، زخم‌های خونریزی دهنده، ضایعات پوستی ماندگار، زخمی که داره بزرگتر میشه، به این سادگی خوب نمیشه، رنگش قابل به اصطلاح تغییر، اندازش قابل تغییره و اندازه‌های مختلفی داره که به طور کلی ذهن رو به یک بیماری غیر از بیماری معمولی پوستی میکشون. پیشگیری چی هست در این رابطه؟ در ارتباط با بیماری های پوستی که ناشی از در حقیقت اشعه خورشید است، به خصوص نزدیکی در
کشورهای اسکاندیناو و این بیماری در این کشور زیاد هست، واقعیت جلوگیری از به اصطلاح آفتاب گرفتن طولانی، یعنی اجتناب از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض نور خورشید و استفاده از کرم‌های خاص ضد آفتابه. و اگر به موقع این تشخیص داده بشه خیلی راحت قابل درمان. الان در درمانگاه‌های خاص در به اصطلاح ورک سنترال هایی که ما در اطراف داریم، یک رشته خاص دیگری رو اینها دنبال میکنن به نام ریک موتابینینگ. یه موتابینینگی دارن که نقاط به اصطلاح ریز تغییرات پوستی رو اینا برمیدارن، آزمایش میکنن، میبینن و در نتیجه میفرستن برای پاتولوگ و جواب میگیرن که آیا این سرطان هست یا نه. حالا در هر صورت درمان همونطور که عنوان کردم، استفاده از کرم‌های ضد آفتاب، اجتناب از به اصطلاح قرار گرفتن طولانی مدت در معرض نور خورشید و سپس جراحی است. و رادیوتراپی و شیمی درمانی هم میتونه در مراحل پیشرفته در حقیقت کشایانی بکنه. اما اگر یه مقدار ما بخوایم عمیق‌تر به قضیه نگاه بکنیم، ببینیم که علل بیماری‌های پوستی نیست. ببینید شنوندگان محترم، علل بیماری پوستی میتونه به دلایل مختلف ایجاد بشه، از جمله عوامل ژنتیکی هست، عفونت‌ها هست، واکنش‌های آلرژیک هست، همونطور که عرض کردم خدمتتون در قبل، رعایت نکردن بهداشت هست که به بیماری‌های عفونی قارچی به اصطلاح برمی‌گرده، عوامل محیطی هست و اختلال در سیستم ایمنی. بخوایم یه مقدار عمیق‌تر رو عنوان کنیم، برخی از بیماری‌های ارثی هستن که میتونن بیماری‌های پوستی ایجاد در ارتباط با به اصطلاح عفونت ها، باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، انگل ها میتونن پوست رو آلوده بکنن و عفونت ایجاد کنن. واکنش های آلرژیک در اینجا خیلی مهمه، لوازم آرایشی، غذاهایی که در حقیقت حساسیت زا هستن یا عطرهایی که حساسیت زا هستن یا تمام مواردی که میتونن مشکلات پوستی ایجاد بکنن میتونه واکنش آلرژیک بده. در ارتباط با به اصطلاح رعایت نکردن بهداشت، کمبود بهداشت واقعا احتمال عفونت رو بسیار زیاد کنه. عوامل محیطی هم خدمتتون عرض کنم که آلودگی، نور خورشید و مواد شیمیایی میتونه به پوست ما آسیب شدیدی برسونه که بایستی اینها رو هم در نظر گیره و سپس اختلالات سیستم ایمنی. یعنی در حقیقت یه سری از بیماری هایی که خودیمنی هستن و به سلول های پوست حمله میکنن، همونطوری که عرض کردم، مثلا پسوریازیس. با پیشگیری از بیماری های پوستی رو ما میتونیم با رعایت اقدامات پیشگیرانه خیلی راحت جلوگیر ازشون بکنیم. روش های مراقبت از پوست رو به صورت شستشوی منظم با صابون ملایم، نوشیدن آب کافی، مصرف رژیم غذایی متداول هست که بهتر غنی از ویتامین ها باشه، پرهیز از سیگار و مصرف بیش از حد الکل و محافظت از پوست در برابر نور خورشید و استفاده از حوله های تمیز شخصی هستش. و در حقیقت مراقبت های پزشکی هم در هر به اصطلاح بیماری به بیماری دیگه متفاوته، اما مراجعه سریع به پزشک در صورت مشاهده تغییرات غیر عادی پوست خیلی کمک میکنه. اگر این خدای نکرده به اصطلاح سرطان باشه، خیلی زودتر تشخیص داده میشه و زودتر اعلام میشه و رعایت دقیق دستورات درمانی هستش که بایستی بهش توجه بکنه. شنوندگان محترم، میدونم یه مقدار شما هم خسته شدین، زمان یک آهنگ زیبا رسیده، یه استراحت کوتاه به بنده بفرمایید. من هم بعد از یک آهنگ زیبا که مدیر گرامی رادیو صدای آشنا انتخاب کردن و در خدمتتون هستم. بفرمایید.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید و چقدر زیبا در حال شنیدن گفتار بسیار مهم و آگاهی دهنده جناب دکتر پازوکی هستیم. آقای دکتر پازوکی، با کمال اشتیاق گوش میکنیم دنباله گفته های شما رو.
1: مجددا درود فراوان خدمت شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا. خدمت شما عرض میکنم که جناب آقای امیری عزیز، اگر خاطرتون باشه هفته گذشته شنونده محترمی در ارتباط با ملانوم صحبت میخواستن که بدونن که آیا واقعا این بیماری به چه صورت رعایت میکنه، علائمش چیه، نشانه هاش چیه و تشخیص و درمان دارویی یا به عبارتی جراحی چیست. ادامه برنامه رو امروز اختصاص دادیم به اصطلاح قسمتی از بیماری های پوستی و مالینگت ملانوم چیست، علائمش چیه. توجه شنوندگان محترم رو به مالینگت ملانوما و خصوصا شنونده محترمی که درخواستشون مالینگت ملانوما یا مالینگت ملانوم به اصطلاح پوستی بود جلب کنه. ببینید، ملانوم بدخیم یکی از خطرناکترین انواع سرطان پوسته که از سلول‌های تولید کننده ملانوسیت ها که در حقیقت همون رنگدانه های پوست هستن ایجاد میشه. اگه این به اصطلاح بیماری یا ملانوم بدخیم زود تشخیص داده بشه، درمان پذیریش بسیار بسیار آسان و بالاست و در مراحل پیشرفته متاسفانه این بیماری پوستی میتونه به اندام های دیگه بدن گسترش پیدا کنه، یعنی متاستاز بده. خب ما نشانه های این بیماری یا مالینگت ملانوم چیه؟ ببینید، متاسفانه من چون صحبتام بیشتر جنبه رادیویی داره نمیتونم به صورت تصویری به اصطلاح عکس های خاصی رو به شما نشون بدن، چون در تفهیم این قضیه بسیار بسیار کمک خواهد کرد. اما ببخشید، شاید ترین علامت در مالینگت ملانوما تغییر یک خال قدیمی یا ایجاد یک خال جدید غیر طبیعی است. به این خال رنگ های مختلف داره، شکل خاص دایره‌ای نداره، شکلش بسیار بسیار میتونه متغیر باشه و یه قانونی در به اصطلاح بیماری‌های پوستی وجود داره که به نام قانون ABCDE هست. این رو در پزشکی عمومی بیماری‌های ابتدایی پوست و در درمانگاه پوست بسیار ازش استفاده می‌کنن. ABCDE در حقیقت مخفف اولی آ به نام آسیمتری یعنی عدم تقارن هست و اغلب تغییرات و علائم نشانه های مالینگت ملانوم عدم تقارنه، یعنی دو نیمه خال شبیه همچی نیستن، دو نیمه شون. یعنی اگر خالی رو که به وجود اومده بخواین بزرگ نمایی بکنیم، یعنی نصف اینوری با نصف اونوری متفاوت. این پس شد از آ یعنی آسیمتری. میریم روی ب. ب یعنی border. border در حقیقت همون حاشیه است و اینا اغلب حاشیه های بسیار نامنظمی دارن، برخلاف بیماری های پوستی غیر سرطانی که حاشیه هاشون بسیار منظمه. اینها حاشیه نامنظم لبه های دندان دار یا نامشخص دارن. پس این شد از ب. میریم روی سه. سه نماینده کالر هست به معنای رنگ. اینا رنگشون چه من نگاه محترم یه نواخ نیست، ترکیبی از قهوه‌ای، ترکیبی از قهوه‌ای روشن یا قرمز آبی و یا نهایتا سفید میتونه باشه. و این خیلی مهمه که توجه بکنید. و برسیم به اصطلاح به دی که در حقیقت دیامتر یعنی چی؟ یعنی قطر بیش از حدود 6 میلیمتر، نه بزرگتر از 6 میلیمتر. خیلی مهم هست که به این مسئله تعقیب کنیم و evolving در اینجا به معنای یه سری تغییرات هست. پس ما در اینجا A, B, C, D, E رو با asymmetry, border, color, diameter و evolving چا کردیم؟ تقسیم کردیم. در اینجا evolving تغییر یعنی بزرگ شدن، تغییر رنگ، خارش، خون ریزی یا زخم شدن هست. اگر در بین شنوندگان محترم و عزیز ما پرستارهای عزیزی در حال به اصطلاح گوش دادن به رادیو یا انترن و رزیدنتی در حال گوش دادن به این رادیو، این رو در حقیقت در نظرتون باشه، A, B, C, D, E رو به asymmetry, border, color, diameter و evolving تقسیم کنین، که در حقیقت اگر این مسائل رو شما دنبال کنین از A تا E، قطع نظر به آنچه که در این تغییرات وجود داره میتونیم بگیم این تغییر پوستی سرطان هست یا سرطان نیست. خب بریم روی یه سری علائم دیگه شنوندگان محترم. علائم دیگه ای که همطور که خدمتون عرض کردم در ارتباط با قانون ABCDE هست، یکی دیگر هم هست به نام زخمی که در حقیقت خوب نمیشه. توجه بکنی زخمی که مزمن بنده میشه، خارش پیدا میکنه و یا بزرگ میشه یا تغییر شکل میده، درد داره، خونریزی و ترشح داره و بعد نگاه میکنی این خالهایی که روی پوست هست هم سطحن با پوست، ولی این خال یه برجستگی ایجاد کرده. یعنی چی؟ یعنی مقداری از سطح پوست بالا آمده و این خیلی مهمه. بعد تیره شدن اطراف به اصطلاح حال هست بایستی در نظر گرفته بشه. شنوندگان محترم، الان رسیدیم به یه عوامل خطر که میتونه خیلی مهم باشه در این بیماری. اگر بیماری رو شما با به اصطلاح این قانون ABCDE به اصطلاح در نظر گرفتین و به نتایج مثبت رسیدین و علائمش هم زخمیه که خوب نمیشه، خارش داره، درد داره و خونریزی دیدید و برجستگی بود، یعنی از پوست رشدش بیشتر بود و یه مقدار اطراف این خال تیره شد، خب این رو تحت هیچ عنوانی نبایستی در به اصطلاح تماس زیاد با نور خورشید و یا سولاریوم گذاشت و پوستای روشن به خصوص مستعد هستن و اینا زودتر آفتاب سوخته میشن و اگر خالی از این نوع در پوستای روشن ایجاد بشه سریعتر میتونه خودتون نشون بده. یا تعداد خالهای زیاد که در افرادی که در به اصطلاح اسکاندیناوی ها بسیار زیاده و دیگر اینکه سابقه خانوادگی ملانوم اگر در افراد خانواده وجود داشته باشه و شما همزمان به یک خال مشکوک شدید، بسیار مهمه که خیلی سریعتر به پزشک مراجعه بکنید، به خصوص اگر شما با داشتن این خال دارای ضعف سیستم ایمنی هم باشید. سیستم ایمنی در این حالت در حقیقت نمیتونه آنچنان در حقیقت در مقابل دزدی سلول به اصطلاح مبارزه کنه. تشخیص مالینگ ملانوم چگونه است؟ ببینید اصولا متخصص پوست این قضیه رو انجام میده، البته متخصصان بیماری های خانواده هم بسیار بسیار حاضر هستن و میتونن این رابطه نظر خودشون رو بگن. معاینه پوستی بسیار مهمه تو این رابطه. حالا اگر متخصص پوست در حقیقت در دسترس نبود، معاینه پوستی در درماتوسکوپی انجام میشه. یعنی درماتوسکوپ یک دستگاهی هست که بسیار بزرگ میکنه مثل یک ذره بین، ولی به خصوص برای این کار و پزشکان میتونن خیلی راحت تر تجزیه و تحلیل بکنن این تغییرات پوستی رو. پس نمونه برداری است که بهش میگیم ما بیوپسی، برای بررسی سلول ها که زیر میکروسکوپ هست میتونن خیلی خیلی بیشتر به ما به اطلاع نتیجه بیوپسی رو بدن که متخصص به اطلاع این قضیه که پاتولوگ نامیده میشه میتونه خیلی راحت بگه این از چه نوعی هست، چقدر به اصطلاح ریسک در حقیقت دسترسی به اطراف داره. و اگر ما از روش درماتوسکوپی و بیوپسی به نتیجه نرسیم و این نارسایی به اصطلاح پوستی یا به عبارت این خالی که ما داریم داره بزرگتر میشه، ما میتونیم در اون حالا سی تی اسکن انجام بدیم، پت اسکن انجام بدیم، امرای انجام بدیم و این حالت اگر در حقیقت بخواد برای به اصطلاح تشخیص بهتر به دنبال به اصطلاح پخش این بیماری بگردیم، میتونیم یه بررسی غدد لنفاوی هم داشته باشیم. البته بیماری سرطان پوست مراحل داره، از مراحل 0 تا 1 هستش تا 4 که متاسفم که این برنامه امروز بنده رادیویست، اگر تصویری بود میتونست خیلی بهتر اینها رو ببینیم، اما در 4 مرحله به اصطلاح این بیماری میتونه خودشو نشون بده و در حقیقت پیشرفت بکنه. مرحله 0 تا 1ش فقط و فقط محدود به پوسته. مرحله دوم زخیمتر و پرخطرتر هستش. یه مقداری میاد پایینتر، سطح زیر درمو میگیره. مرحله سوم غدد لنفاوی رو درگیر میکنه و مرحله چهارم متاسفانه انتشار به اندام های دیگه مثل ریه و مغز رو دیدیم ما. و متاسفانه مالینک ملانوما هم به ریه هم به مغز و هم به کبد میتونه به اصطلاح سرایت پیدا کنه. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، درمان مالینک ملانوم چیه؟ نوع درمان بالطبع به اصطلاح مرحله بیماری بستگی داره، همینطوری که خدمتتون عرض کردم 4 مرحله 0 تا 1 2 3 4. مرحله 4 در حقیقت پیشرفته ترین مرحله هستش که در حقیقت ریه و مغز و کبد هم درگیر کرده. اما در نوع درمانی ما اگر بخوایم به مرحله بیماری ما توجه هم کرده باشیم، اولی مرحله جراحی است. در مراحل اولیه مهمترین درمان همین جراحی است، یعنی با برداشتن مرحله اول ما دیگه مراحل بعدی به اصطلاح 2, 3, و 4 رو نداریم و زایه رو کاملا کنترل میکنیم و حاشیه برداری سالم رو در حقیقت به اضافه اون زایه برمی‌داریم و احتمالاً اگر نزدیک به غدد لنفاوی بود میشه 1, 2, 3, 4 از غدد لنفاوی رو هم برداشت و نتیجه رو به اصطلاح به پاتولوگ داد و منتظر بود که ببینیم چجوری است. اما درمان دارویی هستش که در مراحل پیشرفته است و به طور کلی میتونیم بگیم در مرحله منتشره که مرحله 3 به 4 رو خدمتتون عرض میکنم. در این مرحله ایمونوتراپی هست، یعنی میان نوع ایمنی که میتونه روی اون سلول سرطانی تأثیر بذاره رو پیدا میکنن. داروهای خاصی وجود داره که میتونن ازش استفاده بکنن و درمانهای هدفمند دیگری هم وجود داره که میتونن جهش ژنتیکی رو پیدا بکنن و اونو تغییر بدن. اینم هست. و سایر درمان هایی که الان انجام میشه رادیوتراپی که میتونه واقعا سلول های سرطانی رو بکشه، از بین ببره. ولی شیمی درمانی طبق به اصطلاح آمارهایی که از سال 2000 تا 2025 اومده، کمتر از گذشته شیمی درمانی میشن. و اگر بیایم یک نگاه عمیق‌تری داشته باشیم به پیش آگهی مالینگ ملانوم، خدمت شما عرض می کنم که اگر مالینگ ملانوم زود تشخیص داده بشه میزان بهبود بسیار بالایی، اما تأخیر در تشخیص متاسفانه از نظر علمی آمار میتونه باعث گسترش چی بشه سرطان بشه. جناب آقای امیری عزیزم، شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، منتظر یک آهنگ زیبا هستیم و زمان استراحت کوتاه رسیده تا دقایقی دیگر در خدمتتون هستم.
0: حتما جناب دکتر پازوکی عزیزم، چشم.

0: دوستان عزیز، به ادامه گفته های بسیار عالی که شرح کنم آگاهی دنده جناب دکتر پازگی گوش میکنیم. آقای دکتر بفرمایید، خواهش کنم.
1: مجدداً درود فراوان خدمت شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا با یاد و نام حضرت علم. شنوندگان محترم، بیماری های پوستی رو ما در حقیقت دنبال کردیم، رسیدیم به اصطلاح به سرطان پوستی، به خصوص مالینگت ملانوما یا همون ملانوم بدخیم. حالا صحبت بر سر این است که اگر فردی چنین تغییراتی در سیستم پوستی خودش یا خالی با توجه به آنچه که بنده خدمتون عرض کردم در ارتباط با محدودیت های خاص یک نوع خال به وجود اومد، منظور همون به اصطلاح ترکیب ABCDE هستش، میتونه این فرد در حقیقت به دکتر مراجعه بکنه. حالا سوال در اینجا است، چه زمانی باید ما به پزشک مراجعه بکنیم؟ شنوندگان محترم، اگر هر خالی در حال تغییره، خونریزی داره، نامتقارنه، یعنی در حقیقت محیطش محیطی مثل مثلا یک محیط گرد لوزی شکل یا دایر شکل نیست، متفاوته، متقارن شده، یا یهو ناگهان ظاهر شده، حتما باید توسط به اصطلاح ابتدا متخصص بیماری های خانواده یا دیستریکت لکاره و سپس اگر دیستریکت لکاره در حقیقت تردیدی داشت، باید متخصص پوست این مسئله رو بررسی کنیم. و ما در ارتباط با علائم، در ارتباط با به اصطلاح درمان های متفاوت صحبت کردیم، ولی پیشگیری واقعا خیلی خیلی خیلی ارزانتر از درمان هست. شما در محترم، استفاده از کرم های ضد آفتاب مناسب، نیز از سولاریوم بیش از حد، بررسی ماهیانه پوست، به خصوص تغییرات پوستی اگر در قسمت هایی هست که در دید نیست ولی در معرض خورشید میتونه، تابش خورشید میتونه قرار بگیره، از پارتنر، همسر به اصطلاح و همخونه میتونه در حقیقت میتونید کمک بگیرید، و استفاده از لباس و کلاه در آفتاب شدید، به خصوص اگر در به اصطلاح کشورهای اسکاندیناوی یا در کشورهای زندگی میکنی که نور خورشید بالاست، بسیار بسیار تابند است. اگر بخوام از سخنان امروز نتیجه گیری ما داشته باشیم، خدمتتون باید عنوان بکنم که بیماری پوستی از مشکلات شایع سلامتی هستن که افراد در رو میتونن اینها در هر سنی تحت تاثیر قرار بدن، در حالی که برخی از بیماری ها واقعا خفیف و موقتی هستن، برخی از بیماری های دیگه میتونن واقعا خیلی راحت درمان بشن اگر به موقع تشخیص داده بشن. ولی اگر دیر تشخیص داده بشن و یک حالت مزمن پیدا کنن، احتمال تهدید کننده ی زندگی رو دارن. شنوندگان محترم، رعایت بهداشت، داشتن سبک زندگی سالم، تشخیص زود هنگام و درمان مناسب نقش مهمی در حفظ سلامت پوست شما داره. افزایش آگاهی عمومی درباره بیماری‌های پوستی میتونه به کاهش عوارض و بهبود کیفیت زندگی شما کمک شایانی بکنه. این بود برنامه امروز بنده قربان. تغییر صرف و تقصیر، بسیار خوشحال میشم اگر سوالی بود از طریق رادیو صدای آشنا من بتونم جواب بدم، و همونطور که گفتم با یاد و نام حضرت علم برنامه رو به پایان میرسونم. مدیر محترم رادیو صدای آشنا، ممنونم از هدایت فنی و آهنگهای بسیار زیبای شما. روز شنوندگان محترم خوب و خوش و پر از کرشمه‌های خط شکسته نستعلیق. روزتون خوب.
0: بسیار سپاسگزارم دکتر پازوکی عزیزم. من هم از طرف همه شنوندگان از شما سپاسداری میکنم و این ترانه دلانگیز میخوام به شما پیشکش کنم، همونی که میگه دلم میخواد روز هزار بار بگم دوستت دارم و واقعا شما رو دوست داریم.
1: خواهش میکنم، خیلی ممنونم،
0: سپاسدارم عزیزم. با امید شنیدن صدای گرم و مهربان شما هفته آینده.
1: شب و روزتون خوب و خوش و پرسلامت.
0: خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

دوستان عزیز، با سپاس بیکران از جناب دکتر پازوکی و شما که شنونده ما بودید، عرض که اگر پرسش خاصی است، اگر نکته ای هست که میخواد بیشتر بدونید در رابطه با اون، و اگر برنامه خاصی مورد نظر شماست که آی دکتر پازوکی میتونن پاسخی به پرسش شما داشته باشند، با من مطرح کنید. فعلا که ما یک شماره تلفن داریم، همین موبایل 073-550-90-85. مجبوریم این گونه عمل کنیم، اما از هفته آینده امیدوار هستم، از هفته آینده که 031 که ما راه افتاد، میتونید مستقیما روی خط با تلفن 031-790-3100 پرسش رو مطرح کنید و آقای دکتر پازوکی روی خط به شما جواب بدن. اما اجازه بدید که توجه شما رو به سه پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده، وکیل دفتر وکالت پارس در استکهلم. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد و یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلاتکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان خاطر با خیالی آسوده با آقای سعید عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی از این قرار است: 08-51-51-05-75 و 073-545-0092. صرافی صوفی آمیخته ایز از صداقت و تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته و آن اعتماد هزاران نفر ایرانی و فارسی زبان است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تهیه پذیرش و تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 شماره تلفن صرافی صوفی است.

آخری به سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیاست و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت دائم در این کشور، گاهی حتی بدون خرید خانه، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. کمک برای دریافت اقامت دائم اسپانیا برای کسانی که در سود اقامت دارند ولی هنوز اقامتشان دائمی نشده است، راهی بسیار آسان که سیاوش وفایی با همراهی وکلای برجسته اسپانیایی آن را به مقصد می‌رساند. با دو شماره تلفن 0

هفتاد 717-94-94 و یا موبایل که از طریق واتساپ باید تماس گرفته بشود 0034-650-55-55-00 می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. سیاوش وفایی مشاور صادق و مورد اطمینان شما در اسپانیاست.

0: دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستید. در شود که تعداد بسیار زیادی پیشنهاداتی به ما میرسه که بعضی از اونها بسیار سازنده است، میپذیر ما کمال میل، و بعضی ها با طرح و برنامه ما همخوانی نداره که پوزش میخوایم از این بابت. به عنوان مثال دوستی پیشنهاد میکردن که چون 3 ساعت برنامه داریم، 1 ساعت رو به برنامه خبر اختصاص بدیم. برای ایشون توضیح دادم که من هرگز به عنوان یک رادیوی خبری کار نکردم. بعد از اون گذشته با وجود اینترنت خبرها بین 30 ثانیه تا 3 دقیقه کهنه میشن. برای ما که روزی 3 ساعت برنامه داریم، خوندن خبرها یه مقدار زیادی تکرار مکررات هست و همیشه خبر کهنه. تنها رادیویی که میتونن خبر رو در آن واحد به شما برسونند همون 3 تا رادیوی بزرگ هستند. صدای آمریکا هست، رادیو فردا هست و بی بی سی، چون اینها خودشون ماهواره دارند و خبرها رو لحظه به لحظه. از اون گذشته فقط رادیوی خبری هستند. البته دارن در کنار کار خبر برنامه های دیگری، ولی از عهده ما خارج هست. ما سعی میکنیم به مطالب متنوع، به موسیقی و هنر بیش از حد بپردازیم که امیدواریم در همین راه برای خودمون بتونیم موفق باشیم. عرصبت که امروز میخوام در رابطه با علی اکبر شیدا و عشق ممنوعه او برای شما یک ویدیوی تقریباً 17-18 دقیقه است پخش کنم. بسیار زیبا است و شنیدنی، با هم بشنویم.
1: یعنی علی اکبر خان شیدا، کسی که 51 سال پس از سنگسار مشتاق به دنیا اومد و موج جدیدی از ترانه‌سرایی ایرانی رو به وجود آورد. شانس علی اکبر خان شیدا برخلاف مشتاق این بود که در اواخر عمر شیدا وسیله‌ای به نام گرامافون راهش رو به ایران باز کرد و تونست خیلی از تصانیف شیدا رو برای همیشه ثبت و ضبط کنه تا حافظه شنیداری ما ایرانی ها با صدها تصنیفی که حتی امروز هم به یادشون داریم روبرو شه. خیلی از ماها این ترانه های طلایی رو بارها و بارها شنیدیم، اما شاید هیچ وقت نمیدونستیم ترانه سرا و بعضا آهنگساز خیلی از این قطعات کسی نبوده جز شیدای بزرگ. تصانیفی مثل این
2: با تیر مژگان میزنی، با تیر مژگان میزنی، تیرم چه، تیرم چه،
1: یا این
2: اقربه

0: یا این یکی
1: از غم عشق دل شیدا دل شیدا شکر،
0: یا این تصنیف که همیشه تو مجلس و بحث‌های مدرن و سنتی ما ایرانی‌ها ترک زبون ماست.

خلاصه این قسمت از برنامه موزیکار ویژه شیداست و قرار سرکی بکشه به زندگی این شاعر و ترانه سرای گوشه‌نشین و عاشق و شیدای شیرازی و نگاهی بندازه به تصنیف‌های معرفی‌اش.

0: همونطور که تو برنامه قبل براتون گفتم، یک سال بعد از مرگ مشتاق علی شاه کرمانی، اولین ترانه‌سرای ایرانی آقا محمد خان خونخوار به صدای سرنگونی لطفعلی خان زند، آخرین بازمانده حکومت زندیه، به کرمان حمله ور شد و تو این شهر یه حمام خون اساسی راه انداخت. خیلی از هواخواهان مشتاق عقیده داشتن که مردم کرمان دارن تاوان سنگسار مشتاق علی شاه رو پرداخت میکنن. لطفعلی خان پس از یورش سربازان خونخوار آقا محمد خان از کرمان خارج شد و به شهر بم فرار کرد، اما حاکم شهر با نامردی تمام لطفعلی رو دستگیر کرد و به قاجارها تحویل داد. آقا محمد خان هم با وحشیگری تمام پس از شکنجه و کور کردن لطفعلی خان زند، اون رو به تهران فرستاد و در سال 1174 هجری شمسی آخرین پادشاه زندیه اعدام شد. مردم کرمان و مردم شیراز، پایتخت حکومت زندیه که بیشترین تاوان رو از روی کار اومدن حاکمان وحشی قاجار پرداخت کرده بودن و به گونه‌ای خودشون رو در ماجرای سرنگونی حکومت زندیه مقصر می‌دونستان، در یادبود لطفعلی خان زند و در لعن و نفرین خائن‌هایی مثل حاج ابراهیم کلانتر ترانه‌ای سرودن که به صورت قاطع میشه گفت اولین ترانه رسمی ثبت شده تاریخ موسیقی و تصنیف ایرانیه. این ترانه 8 سال بعد از اعدام لطفعلی خان زند، یعنی در سال 1181 شمسی، در کتاب سفرنامه ادوارد اسکات وارینگ، کارمند کمپانی هند شرقی که چند سالی در شیراز اقامت داشته، به ثبت رسیده. ادوارد این ترانه رو به دقت در کتاب ثبت کرد و در توصیف این ترانه میگه: این تصنیف رو بارها در کوچه بازار شیراز از زبان مردم این شهر شنیدم. اونها این ترانه رو با لحن آهنگین و با لهجه شیرازی برام خوندن و من دقیقاً ثبتش کردم. وارینگ در کتابش این تصنیف رو به دو زبان فارسی و انگلیسی آورده و ذکر کرده که این تصنیف عین به عین همون چیزیه که مردم شیراز زمزمه می‌کردن. بیاید بخشی از این ترانه رو با صدای زنده‌یاد فرهاد مهراد بشنویم. شایع بود که فرهاد تصمیم داشت روی این ترانه، یعنی اولین ترانه رسمی تاریخ موسیقی ایران، آهنگی بذاره و اون رو بخونه، اما از بخت بد از دنیا رفت و این کار هیچ وقت انجام نشد. در تکه‌ای از مستند بی بی سی فارسی از زندگی نامه فرهاد میتونیم دکلمه این ترانه رو با صدای خودش بشنویم.
1: آواز پیلپی میاد، لطفعلی خانم کی میاد، لطفعلی خان بلحوث زن و بچه شو بردن تبس، تبس کجا؟ اینجا کجا؟ بزن صدای نی میاد، آواز پی در پی میاد، لطفعلی خانم کی میاد، لطفعلی خانم کی؟
0: اولین ترانه‌ای به ثبت رسیده تاریخ موسیقی ایران، یعنی همین ترانه، 60 سال قبل از تولد شیدا سروده شده. بین این ترانه تا زمانی که شیدا ترانه سرایی رو شروع کرده احتمالاً ده ها و شاید صد ها ترانه دیگه تولید شده، اما هیچ کدوم از بد حادثه به ثبت نرسیده. ما ایرانی ها هم که تاریخاً علاقه‌ای به ثبت و نگهداری میراثمون نداشتیم و بنابراین نمیشه به صورت قاطع گفت قبل از اومدن شیدا دقیقاً چند تا ترانه و تصنیف تولید شده. چه این ترانه اولیه و چه ترانه های بعدی شیدا تماماً توسط خارجی ها به ثبت رسیده و تنها مرجع قطعی تاریخ موسیقی بنیادی ما همون چیزیه که سیاحان خارجی و یا شهرشناسان و کمپانی های رکورد صفحه به ثبت رسوندن. فکر نگهداری میراث موسیقی ملی اولین بار در دوره رضا شاه به بار نشست و با کمک روح الله خالقی و تاریخ شناسان ایرانی اجرایی شد. خلاصه ما در این گپ تاریخی فرهنگی بین آهنگ لطفعلی خان با تولد شیدا 60 سال فاصله تقریبی داریم و در طول این فاصله چند نسلی هیچ تصنیف رسمی به ثبت نرسیده. حالا برگردیم به علی اکبر خان شیدا، زاده 1222 خورشیدی در شیراز، موسیقیدان، شاعر، ترانه‌سرا و خوشنویس ایرانی. مثل مشتاق علی شاه، شیدا هم اهل درویشی و صوفیگری بود و در بین درویش‌ها لقب مسرور علی رو داشت. شاید براتون سوال پیش بیاد که در تاریخ قبل از دوران پهلوی و مخصوصا در دوره قاجار و بالاخص پیش از دوره مشروطه، چرا اکثر فعالان حوزه تصنیف سرایی درویش بودن. در پاسخ باید بگم که موسیقی در اون دوران ویژه چندان عمل قابل ستایشی در بین مردم سنت مدار عهد قاجار نبود و به گونی امری خطرناک محسوب میشد و دراویش میتونستن با اون گوشه نشینی خاص خودشون به گونه ای نقشه اولین شاعران انجمن مخفی رو ایفا بکنن. بیاین این موضوع رو یه مقدار باز بکنیم. در اون سالها فعالان عرصه موسیقی در ایران سه طیف بودن. طیف اول و دوم ارمنی ها و یهودی های ایرانی بودن که اکثرا در نوازندگی سازها و خوانندگی چیره دست بودن و مردم کوچه و بازار به اونها لقب مطرب رو داده بودن. بساط مهمونی های یواشکی در دوره قاجار با همین دسته مطرب ها شکل می گرفت. گروه بعدی تصنیف سرایان بودند که کار خلق ترانه رو در دست داشتن، یعنی کار خلق کلمه و بعضن ملودی ها با اونها بود، اما اونها مثل دسته مطرب ها معمولا در محافل ظاهر نمی شدن و کمتر کسی اونها رو می شناخت و گاهن برای اینکه تکفیر نشن در خلوت خودشون با ستار یا تاری مشغول خلق کلمه بودند. اصولا دراویش به واسطه منش خاص تفکریشون در میانه واعظان رسمی مذهبی و مردم کوچه و بازار قرار داشتند. واعظان سنتی دراویش رو به صورت رسمی به رسمیت نمی شناختن، اما در این حال هم نمی تونستن اونها رو با اتهام بیدینی به راحتی تکفیر کنن. همین سپر امنیتی باعث شد که دراویش با فکری روادارانه تر از واعظان رسمی بتونن آزادانه در میون مردم کوچه و خیابون زندگی بکنن و بیشتر از واعظها با فرهنگ عامه مردم ارتباط برقرار بکنن. این ارتباط دوسویه وقتی با سیطره مطالعاتی اونها در ادبیات کلاسیک ایران تلفیق شد، تونست مولودی رو به وجود بیاره که ما امروز از اون به عنوان ترانه یا تصنیف یاد میکنیم. پس داستان به صورت خلاصه اینطوری بود که یک طرف اغلب یهودی‌ها و ارمنی‌های ساز به دست و خواننده قرار داشتن و در سوی دیگر دراویشی که در خلوت خودشون به کار خلق کلمه مشغول بودن. البته این موازنه بعد از دوران مشروطه و بالاخص در دوران پهلوی به کلی دگرگون شد و به تدریج ترانه‌سرایان و نوازندگان از دخمه یواشکی خودشون بیرون اومدن و به صورت آشکار به کار مشغول شدن. خب یکی از خلوت‌های دراویش که نقش بسیاری در تربیت تصنیف سرایان اواخر دوره قاجار داشت اسمش بود انجمن اخوت. انجمنی که در سال 1265 شمسی توسط یکی از عرفای ایرانی به اسم علی خان ظهیرالدوله به وجود اومد. علی خان و رفقاش معتقد بودند که باید به جای ترویج زهدگرایی به احیای روحیه عارفانه دوران حافظ و سعدی همت کرد. اونها بدین منظور جلسات انجمن اخوت رو در سالونی با 110 صندلی برگزار می‌کردند و در اونجا به وعظ و شعرخوانی مشغول می‌شدند. یکی از اعضای انجمن اخوت همین علی اکبر خان شیدا بود. یکی از تصانیفی که شیدا در این انجمن خوند و به اولین ترانه های اون بدل شد اسمش بود میلاد نبی. خود انجمن اخوت ایده‌هاش رو مبنی بر ضرورت احیای روحیه زمان حافظ و سعدی از یک انجمن ادبی دوره فتحعلی شاه قاجار وام گرفته بود. انجمنی که پایگزارش میرزا عبدالوهاب نشاط بود، شاعر بزرگ دوره فتحعلی شاه. شعار اون انجمن هم مثل انجمن اخوت بازگشت به روحیه عارفانه شاعران کلاسیک بود. به کل این دوران از انجمن ادبی نشاط گرفته تا انجمن اخوت دوران بازگشت میگن، دوره‌ای که در اون بازگشت به عارف مسلکی حافظ و سعدی با زندگی عامی مردم تلفیق شد و به موج ادبی نوینی منجر شد که ما امروز اثرات اون رو در تصنیف های اون دوره میبینیم. اما شیدای اولیه که تصنیف مولود نبی رو سروده بود و اصلا بنا نداشت بجز تصنیف مذهبی و عرفانی رنگ و بوی دیگه‌ای به اشعارش بده، چگونه به یک بار دچار دگردیسی شد و باقی عمرش رو صرف سرودن تصانیف عاشقانه و جگرسوز کرد؟ حکایت این دگردیسی خیلی جالبه. زنده یاد روح الله خالقی، اولین تاریخ نویس موسیقی ایران، در کتاب سرگذشت موسیقی ایران سبب ساز این دگردیسی رو عشق ناگهانی علی اکبر خان شیدا به یک دختر یهودی به نام مرضیه میدونه. مرضیه که در یکی از گروه‌های مطربی تهران میرخصیده، به یک بار چشمش به چشم‌های شیدا گره می‌خوره و علی اکبر خان شیدا رو برای تمام عمر شیدای خودش می‌کنه. گرچه شاید خیلی بی ربط به نظر بیاد، اما نمیدونم چرا یاد یکی از سکانس های فیلم داشاکل افتادم. گرچه تو این سکانس داشاکل نه عاشق زن رقاصه بلکه عاشق مرجانه، اما یک لحظه داستان رو برعکس تصور کنید و فکر کنید تو این سکانس داشاکل روادار علی اکبر خان شیداست و اون زن رقاصه مرضیه.

خلاص زندگی علی اکبر شیدا بعد از عشق به مرضیه از این رو به اون رو میشه و چشمه خلاقیتش به یک باره در جهت عشق زمینی میجوشه و تصنیف پشت تصنیف خلق میشه. شیدا در تصنیفی به نام مرضیه مستقیما این دختر رو مورد خطاب قرار میده و در بابش میگه: در خم زلف تو از اهل جنون شد دل من، وندر آن سلسله عمریست که خون شد دل من. در ازل با سر زلف تو چه پیوندی داشت که پریشان شد و از خیش برون شد دل من. یا یک شب در حسرت این عشق ممنوعه به یاد حبیبش میفته و به یک باره این تصنیف به یاد موندنی خلق میشه.

تصنیف جاودانی بوتچین هم یکی دیگه از کارهای منسوب به شیداست که روزی در جلسه انجمن اخوت خونده میشه و عشق شیدا رو به مرضیه بیش از پیش در محافل درویشی عیان میکنه. عشقی که هیچ راهی برای وصال نداشت و تا پایان عمر شیدا در سال 1285 خورشیدی وصفش گوش به گوش در محافل روشنفکری تهران و اصفهان و شیراز میگرده. از شیدا تقریبا 22 تصنیف جاودان به جا مونده، تصانیفی که به همت یک کمپانی فرانسوی در اواخر عمرش روی صفحه گرام ضبط شده و برای نسل‌های آینده به یادگار میمونه. تصانیف شیدا رو صدها خواننده بارها و بارها خوندن، نسل به نسل این ترانه ها شنیده شده و امروز هم بسیاری از این ترانه ها در جایگاه مگاهیت های افسانه‌ای به زندگیشون ادامه میدن. تو قسمت های بعدی موزیک خور به ترتیب

دوستان عزیز، امیدوارم از این قطعه‌ای که پخش شد لذت برده باشید و در ادامه تصنیف دل شیدا از کارهای شیدا رو با صدای استاد شهرام ناظری میشنوید.

دوستان عزیز، با پوزش بیکران واقعا معذرت میخوام. غزلی که با صدای استاد شهران ناظری شنیدید از سعدی بود و اون دل شیدایی که من تصور میکردم از علی اکبر شیدا نبود. به هر حال از دوستان عزیزی که آگاه تر از من هستن پوزش میطلبم. به ترانه با صدای خانم پروین گوش کنیم، یک ترانه جاودانه. برنامه رو پی بگیریم تا ساعت 2 همراه ما باشید.

اصلا دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. این ترانه‌ای که شنیدید یکی از بیشترین بازخوانی ها رو داره، یعنی زن و مرد هر کس به طریق این بر این ترانه رو اجرا کرده. اصولا ساخته های جناب همایون خرم انقدر زیبا، انقدر دلنواز است که با هر صدای شما بشنوید لذت بخش است. اما اون صدای اصلی چیز دیگه است. در برنامه فردا تلاش خواهم کرد یک برنامه 28 دقیقی با عنوان با همین عنوان قوهای ستارگان برای شما پخش کنم که نگاهی است به تمامی به نحوه به وجود آمدن این شاهکار ماندگار از ترانه سرا، از سازنده آهنگ و کسانی که اینو بازخوانی کردند. یک برنامه 28 دقیقی فکر کنم که ارزش شنیدن داشته باشه، چرا که برنامه های قدیمی است و تاریخ مصرف ندارند. فردا پنجشنبه است و با جناب عطارزاده در تماس خواهیم بود. هنوز نمیدونم که جناب عطارزاده برنامه فردا رو به چه چیزی اختصاص دادند. تو آن خبری از پیام از آقای عطارزاده دریافت کردم که نوشته است که بله از ساعت 12:15 تا 13 به ما ملحق خواهند شد و برنامه خاص خودشون رو ارائه خواهند داد. بسیار خوشحالم.

اصلا دوستان عزیز، ما در شهر خودمون خوشبختانه تعداد بیشماری هنرمندانی داریم که شاید اگر در لس آنجلس بودن وضعشون بسیار بهتر از اینجا از اونی بود که در اینجا هستن، چون به هر حال اینجا اون بازار لازمه وجود نداره. اینها بیشتر به خاطر دل خودشون کار میکنن. در میان اینها میتونم تعدادشون از تعداد انگشتان دو دست هم تجاوز میکنه. جناب مؤید محسنی هست، عرض شود که تعداد دیگه از هنرمندان دیگه هستن، ولی آقای صمدی نوازنده برجسته تار ما هم جز اینان. البته آقای صمدی به خاطر کاری که دارن مرتب در سفر هستن، زیاد بیکار نیستند. خوشبختانه تار رو به عنوان یک ساز دلنواز برای سرگرم کردن خودشون می نوازن. پنجه گرمی دارن. حقیقت برای من یک شعر آهنگی فرستادن. شعر آهنگ از خودشون هست و تنظیم اون توسط ابی یگانه دوست نازنینم انجام شده که صبح بهش زنگ زدم و جواب نداد. من فکر میکنم که آهنگ بسیار زیباست، اما در ضبط این برنامه میزان آهنگ بسیار بیشتر از اون حد قرار گرفته که هنگام خوندن نه خوندن درست شنیده میشه نه آهنگ. اگر در یک استودیو مجهزتری به شکلی تفکیک پذیرتر این برنامه انجام میشد، فکر کنم که خیلی کار زیبایی از آب در میامد. به هر حال به احترام جناب صمدی من اینو پخش میکنم و شما هم قضاوت کنید. نظر همه شما محترم هست.

دوستان عزیز، کار جناب صمدی رو شنیدید. قضاوت با شما. عرض که دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد چهارشنبه رسیدیم. با این امید آرزو کن چه پخش شدن، چه گفته شد و شما شنیدید، مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. طبعا اگر عمری باقی بود، فردا ساعت 11 پس از برنامه رادیو پیام که از 8 ساعت 8 آغاز میشه، از 11 تا 2 در خدمت شما عزیزانم خواهم بود. لحظه لحظه شما سرشار از عشق و مهر و آرامش. با صدای دوست هنرمند جناب سید عبدالحسین مختاباد و از یکی از زیباترین کارهای او برنامه را به پایین برم. شبانگاهان، کاری از فریدون شهبازیان و صدای عبدالحسین مختاباد. تا فردا، خدا نگهدار.

در واقع فعلا مد نظر من نیست، یعنی حتی گشایش اینترنت هم ناشی از اعتراض اقتصادی البته از طریق مجاری مثلا رسمی بود که صدمات مثلا گردش مالی اقتصادی که ایجاد میکرد در نهایت باعث شد که دولت در واقع به این موضوع تن بده. بنابراین دولت این فشار و اعتراض رو به هر حال در گاه مختلف داره حس میکنه و به اصطلاح فضای به اصطلاح نسبت دادن یک وضعیت حالا سیاسی و یا همگرایی سیاسی اجتماعی فعلا این فضا رو من نمیبینم در جامعه. اما به لحاظ چشمنداز میخوام بگم که خب طبیعتاً چون ما هنوز وارد دوره ثبات پس از جنگ نشدیم طبیعتاً فرصت برنامه‌ریزی و چشمنداز دادن هم نیست و متاسفانه البته در طول این

0: باب به اصطلاح فضای اقتصاد طبیعتاً اولویت زیادی داره، ولی آنچه که برمیگرده به اینکه دولت چگونه میخواد اقتصاد و کسب کارها رو برگردونه، طبیعتاً خب یکیش همین بحث اینترنت در واقع بود. گرچه هنوز به اصطلاح تا جایی که من رصد میکنم توی این یه هفته که برگشته، خیلی از فرصت‌های به اصطلاح بازاریابی به اصطلاح مجازی خیلیاش برنگشته و با تردید در واقع خیلی‌ها دارن به این فضا نگاه میکنن. در آینده اگر فرصت بود میشه توضیح داد. در بقیه وقتا هم باز در واقع بحث به اصطلاح سرمایه گذاری های خرد هم دچار توقف شده و هنوز اطمینان به سرمایه گذاران خرد به اصطلاح داده نشده که بتونن کسب و کارهاشون رو شروع کنن. در حوزه اقتصاد مسکن و ساخت و ساز ها در حوزه سرمایه گذاریش با رکود بسیار سنگین رو به تو هستیم. خیلی ها نمیدونن باید واقعا تصمیم بگیرن برای ورود به این حوزه یا نه. خیلی از مشاغل دیگه، حتی خود دولت خیلی از مناقصاتش رو دیگه برگزار نمی کنه که به اصطلاح پیمانکاران گروه پیدا بکنن و عملا وارد فعالیت بشن. بنابراین ما چنین تصویر رو داریم و توی این فضا نمیشه چشمنداز هم داد، حتی از خود دولت هم شد نشه انتظار داشت. باید دید به آینده این اتفاقی که افتاده و در مذاکرات در صورت آیندهش روشن میشه چه سمت و سوی پیدا میکنه و بر اساس اون بشه در واقع چرخه اقتصاد رو به حرکت در آورد. ولی واقعیت اینه که خود دولت هم گفته به لحاظ جغرافیایی ایران کشور بزرگی هست، با کشورهای مختلفی همسایه هست، بخشی از اقتصاد ایران هم که برمیگرده به چرخه عمومی حالا الزاماً بخش صنعتی نداره، چرخه به اصطلاح زنجیره خدماتی داره که این از کشورهای پیرامونی مرحال در حال تأمین هست، این متوقف نشده. اما از نظر کیفیت کالاهایی که وارد میشه یا در اقتصاد ایران به اصطلاح میچرخه، طبیعتاً این محل بحث هست و این سالیان سال هست که مرحال کالاهای با کیفیت یا پایین یا در بهترین حالت متوسط در دست مردم هست و اقتصاد به اصطلاح عمومی در این لول در حال چرخش هست. گرچه به هر حال تورم خورده، به اصطلاح افزایش قیمت پیدا کرده، در بخش افزایش قیمت به اصطلاح بخش تورمیش ما شاهد این هستیم، ولی این بخشش وجود داره و به اصطلاح این مقدار هزینه های مبادله در مجموع افزایش پیدا کرده یا چشم انداز افزایش خوش هست، ولی به هر حال مردم با اون نوع تنظیم که بودجه خودش رو در واقع انجام میدن، به هر حال این اقتصاد در حال فعالیت هستن. بنابراین اقتصاد به مفهوم چرخش روزمره به اصطلاح در جریان هست، گرچه اون هم با چالش روبرو هست، نمیخوام بگم چالش نیست، ولی به مفهوم این که سرمایه گذاری اتفاق بیافته یا انباشتی صورت بگیره، سرمایه گذاری ثابت استرار انجام بشه، خب این با پرسش جدی روبرو هست و روی فعلا چشم‌اندازی واقعا نمیشه ارائه داد.
1: بله آقای کهالزاده، صحبتای آقای رحیم‌پور رو که وقتی بهش نگاه می‌کنیم، چون شما از یک دوره جدید گفتید، بعد چقدر این دوره جدید میشه اصلا با روایت‌های سیاسی مسائل اقتصادی رو هم باهاش حل کرد و آیا صرفاً، حالا شما از این هم گفتید که بقا، آیا میشه صرفاً به همین روزمرگیه بسنده کرد و مسائل دیگر رو به نوعی به فراموشی سپرد و با همین دست فرمون اقتصاد رو پیش برد و حالا از امروز به فردا کرد؟ آیا این وضعیت جواب خواهد داد؟
2: ببینید، تصویری که وجود داره این هستش که احتمالاً ما در دو سه سال آینده، یعنی این وضعیت متاسفانه باید تا آخر دوره آقای ترامپ در نظر گرفت و این که از مشخصا دولت اسرائیل از فرصتی که دولت ترامپ در اختیارش قرار داده برای نابودی ایران، برای از بین بردن کشوری به نام ایران در حدی از ظرفیت و توان که بتونه، در این تردیدی وجود نداره. این حتما با توجه به مشکلاتی که در خود واشنگتن وجود داره، پراکندگی، آشفتگی که در دولت آقای ترامپ هست، من فکر میکنم که این وضعیت رو ما خواهیم داشت. اما به این معنی که این وضعیت به معنی، اگه بخوایم معنا

0: بکنیم، تفسیرش بکنیم به عدد و رقم در اقتصاد ایران، این هستش که اقتصاد ایران با تورم‌های احتمالا سه رقمی مواجه خواهد شد، حتی تورم‌های سه رقمی که منظورم این هستش که ما الان چیزی که مردم انتظار تورمی دارن، تورم درک شده دارن، خب طبعا مثلا دو سه برابر ارزم به حضور شما تورمی هستش که داره اعلام میشه. مثلا اگه تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی مثلا 67% بوده در فروردین، چیزی که تورمی که به عبارتی درک مردم از این تورم، عددی که تورم درک شده به عبارتی هست، حالا البته نمیدونم که چقدر هم علمی است ولی قابل تعریفه، این چیزی حدود مثلا 2 برابر 135% بوده در فروردین.
1: یعنی اون چیزی که مردم احساسش میکنن در
0: اون چیزی که مردم احساس میکنن و باور دارن و میتونن مثلا شواهدی نشون بدن که این سبد مصرفی ما مثلا فروردین 1405 نسبت به فروردین 1402 مثلا 4 مثلا حدود 120% رشد داشته، تورمی که مردم باورش دارن. ولی خب ما وقتی داریم از تورم کشور حرف میزنیم، یه تورم نقطه به نقطه، سبد کالایی هستش که یک سبد بزرگ 350 تا کالا هستش که تغییرات نسبی قیمت ها رو در سطوح مختلف در شهرهای مختلف در یک دوره ماهانه یا طبعا سالانه به دست میاره و میبونه تورم معرفی میکنه. میخوام عرض کنم که
1: ولی این چیز آقای کارزاد، این سرمایه گذاری که انجام نمیشه یا قدرت شهروندان که کاهش پیدا میکنه که بخوان سرمایه گذاری کنن و بعد خب آسیب دیدن زیرساخت ها که مثلا در یک رقمی صحبت از مثلا 50 زیرساختیه که مرتبط بودن فقط با صنایع داروسازی که اینها به نوعی از بین رفتن، اینها در کل چگونه میتونه خودش رو سرریز کنه روی همین معیشتی که الان به این شکل با نوسان شدید روبرو هست؟
0: ببینیم، ما اگه بخوایم این تصویر رو در 2-3 سال آینده بگیم که ترجمهش کنیم به اعداد، تورم سه رقمی که رسمی شالا میگم روز عدد درک شدهش الان سه رقمی هست، یه تورم بلند و یک بیکاری گسترده، من فکر میکنم عددی که در مورد بیکاری وجود داره با رشد اقتصادی 4-5% منفی احتمالا ما یه چیزی بوده 2-3 میلیون بیکار حداقل امسال خواهیم داشت، به معنی که هم شما تورم دفتر بالا قدرت خریدت افت پیدا کرده و هم شغل دست خواهی داد. و این اگر اجازه بدید من سوال قبلی بپرسم بهش، این سوال قسمت رو بگم تکمیل کنم، این تورم در کنار بیکاری گسترده به معنی این که هستش که یک فشار بسیار سخت و تجربه بسیار ناگواری برای بسیاری از نسل ما که چنین مثلا شرایطی رو در دهه 20 دهه نمیدونم سالهای دوره قاجار ندیدیم، یک تجربه بسیار ناخوشایند ایجاد بکنه. اون چیزی که مهمه به نظر من، اگر برگردیم تجربه جنگ 12 روزه رو تا جنگ 40 روزه رو ببینیم، عملکرد خود حکومت دولت هستش. اگر که حکومت بخواد به عبارتی درها رو باز بکنه و کمک بکنه جامعه رو و همدلی ایجاد بکنه با جامعه، مثل مثلا تغییراتی که باز بیشتر لازم در فضای اینترنت، در آزادی‌های سیاسی اجتماعی و نوعی همدلی نشون بده و سیاست‌های درستی انتخاب بکنه، احتمالاً تحمل این درد برای جامعه بیشتر خواهد بود. یعنی هم جامعه رو مثلا پرداخت کمک‌های بیکاری به جای اینکه صرفا بر چون ما بلاز قانون بیکاری صندوق بیکاری تامین اجتماعی نه توان پرداخت این حجم بیکاری داره و نه قانونا بسیاری مشمولش میشن، 7% بیکارای کشور مشمول قوانین بیکاری ما الان هستن اینها، ولی عددی که ما در اقان حدود 15-20% بازار کارمون دچار آسیب جدی شده، نیاز داریم که یک چیز جدایی از اون به مردم سرویس بده. اگر خدمات اجتماعی به گونه‌ای باشه که تحمل این درد برای مردم بیشتر بکنه، تحملش رو بیشتر بکنه و احتمالاً رفتار سیاسی و اقتصادی حکومت و سیاست انتخابی انتخاب‌های سیاسی یا سیاستی هم که می‌کنه نوعی همدلی ایجاد بکنه، خب طبعا تحمل بیشتر میشه و این همدلی رو افزایش پیدا می‌کنه. اما اگه نه، اتفاقی که بعد از جنگ 12 روز افتاد، تغییرات معنادار اتفاق نیفتاد و حتی سیاست‌های اشتباهی مثل تغییر قیمت ارز یا سیاست نادرستی در جهاد بود برای اینکه ما علارغم اینکه کمبود ارز نداشتیم ولی چون تخصیص‌ها اشتباه بود خوردیم به مسئله در دی و بهمن برای تخصیص کالای اساسی، نقش و اون مسئله دی ایجاد شد برازن. نه، به عبارتی ارزم این هستش که نقش دولت علی رغم این تورم بیکاری و علارغم اینکه عدم تغییر در سیاست خارجی دولت آمریکا و خصومتی اسرائیل داره و برنامه اسرائیل، دولت نقش بسیار، حکومت نقش بسیار حیاتی و مهمی داره اینکه این سرنوشت این وضعیت به چه سمت و سوی بره. نکته که شما فرمودید در مورد سرمایه گذاری، طبعا اگر که فضایی به گونه بشه که باز بشه یا مقداری احساس همدلی ایجاد بشه، ممکن هستش که اون تجربه‌ای که ما در دوره حداقل در ابتدای جنگ داشتیم، بسیاری از افراد در سر علارغم مصادره ها و مشکلاتی که در ابتدای انقلاب بود، بسیاری از افراد در بخش خصوصی همدلی و همراهی کردن در جنگ 8 ساله، حداقل در نیمه این جنگ، با در تامین نیازهای جنگ، پشتیبانی از جنگ، کمک مالی به جنگ، ایجاد فضای همدلی در جامعه. به نامه ظرفیتی در جامعه علارغم همه مشکلاتش وجود داره که میتونه در حکومت داره تحمل این فشار کمک بکنه. درسته که ممکنه سرمایه‌گذاری نشه. ما امسال حداقل چیزی حدود 30-35% درآمد ارزی کشورمون کاهش پیدا کرده. حداقل 10 تا 15 میلیارد دلار نیاز داریم به واردات بنزین و گاز و گازوئیل که عدد بسیار بالایی هست، و خب دولت بودجه ایش هم اگه بخواد بخش از این مشکلات هم تامین بکنه، حداقل 2500 تا 3000 همت، یعنی چیز حدود 50-55% بودجه رو باید تخصیص بده به این کمک ها. بسیار کار سختی هست، اما این بستگی کامل داره به اینکه چقدر دور حکومت جمهوری اسلامی میخواد که مردم رو به نوعی کمک کنه، همدلی کنه، یا نه مطابق با سیاست گذشته نگرانی های امنیتی مانع از اون بشه که یک باز شدن سیاسی و اجتماعی در ایران اتفاق بیفته. استفاده از ابزار سیاست گذاری اجتماعی در کنار یک نوع باز شدن فضای سیاسی و دقت در انتخاب سیاست ها به نظرم بسیار بسیار حیاتی هستش که تمام این رفتارها رو بگیم تحمل جامعه، بگیم سرمایه گذاری، و اینکه چگونه از این تونل وحشت 2 سال آینده ای که ایران باش مواجه است عبور کنه، بسیار نقش مهمی داره اونها.
1: آقای رحیم‌پور، فکر میکنید چنین ظرفیتی که الان آقای کارزاده بهش اشاره کردن وجود داره واقعا؟ اینکه ما مثلا یک بشه مقایسه‌ای بکنیم بین آنچه که در جریان جنگ 8 ساله عراق علیه ایران اتفاق افتاد و جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه ایران انجام دادن، یعنی جنگ اخیر، و ضمناً در این میون چقدر جامعه نگاهش به دولت، یعنی دولت مسعود پزشکیان و حکومت در اصل به هر حال یک نگاهیه که نشأت میگیره از نوعی تفکیک، و تا چه اندازه فکر میکنن که دولت واقعا میتونه اقدامی رو انجام بده؟ شما یه اشاره هم کردید به مسئله اینترنت که خب میشه شاید اینجا بیشتر بهش پرداخت.
2: ببینید، بعد از جنگ 8 ساله در واقع دولت های هاشمی روی کار اومد، با یه گفتمان بود و در واقع بحث سازندگی رو مطرح کرد، نوسازی اقتصاد ایران رو در دستور کار قرار داد. حالا تبعات خودش رو داشت، اونجا هم به اصطلاح شورش طبقه شهری رو، حاشیه شهری رو ما در واقع داشتیم، ولی بعد در مجموع روی کرد دولت آقای هاشمی به گونه‌ای بود که به اصطلاح حالا هم یک طبقه جدید متوسط رو رشد بده، هم یک گردش کار اقتصادی تازه‌ای رو برای اقتصاد ایران در مقام آورد با فراز و نشیب‌های خودش. من نمی‌خوام هنجاری و مثبت و منفی فعلا بهش نگاه بکنم، که بخشی از اون با یک نوع اصلاح روی کرد در دولت آقای خاتمی هم ادامه پیدا کرد. ولی ما الان در واقع شاهد اصطلاح گفتمان نوع سیاسی یا اقتصادی در واقع در دوران هم پس از جنگ 12 روزه و هم در واقع این دور 40 روزه در صحنه سیاسی ایران نیست، و در واقع اون گفتمانی که میتونه در واقع به صدا سازوکار اقتصادی رو به صورت بنیادی اگر قرار هست تغییری یا تحولی درش اتفاق میفته تعریف بکنه. آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس جمهور کنونی هم ظرفیت چنین گفتمان سازی رو نداره. به هر حال دولت وفاق بوده، حالا دست کم تا قبل از این جنگ و مجموعه نیروهایی که در درونش هستن در واقع گفتمان پیشرویی رو در صحنه سیاسی و به ویژه اقتصادی ایران نتونستن عرضه بکنن و تا الان هم در واقع این شرایط بر کشور حاکم هست. و
1: یعنی آقای رحیم‌پور آقای رحیم‌پور اجازه دین رو بپرسم یعنی فضا داشتند و نتونستند، یا شما اصلا چون این ظرفیتی رو در اونها نمیبینید با توجه به اینکه به هر حال اینترنت محصول آقای پزشکیان بود دیگه؟
2: سال هاست که در واقع به اصطلاح گفتمان اقتصادی تازه در به اصطلاح اقتصاد ایران به محاق رفته، عملا از دوره آقای احمدی نژاد یه چرخش جدیدی اتفاق افتاد که شاید تکلیف دولت در واقع تأمین و به اصطلاح نیازهای روزمره دولت در واقع تعریف شد و کارکرد دولت به امور حالا منطقه‌ای و ایدئولوژیک در واقع تغییر پیدا کرد. این رویکرد کما بیش همچنان هم ادامه داره. البته دوره های روحانی یک بازگشتی ما داشتیم، دوره اولش در واقع میشه گفت یک تحولی پیش آمد، ولی به هر حال اون دوران تمام شد و نظام سیاسی در واقع میشه گفت پاسخ منفی داد به هر نوع حالا بگیم رویکرد نوسازی اقتصاد ایران. گرچه حالا بحث نوسازی خودش مسئله دار هست، ولی من فعلا هنجاری نمیخوام بحث بکنم. این واکنش منفی نشون داده و الان هم چنین رویکردهایی در اقتصاد ایران در مجموع دیده نمیشه و من این ظرفیت رو نمیبینم. چرا مطرح اقتصادی که بتونن گفتمان سازی بکنن یا بستر برنامه‌ریزی دولت رو اسناد توسعه‌ایش رو در واقع تنظیم کنن، همین چشمانداز 20 ساله در عمل به پایان رسیده. شما هیچ بحثی از چشمانداز 20 ساله جدید، دوره جدید در واقع درش نمی‌بینید و وقتی چنین شرایطی حاکم هست بنابراین شما نمی‌تونید بگید که یک چرخش اتفاق خواهد افتاد. اما دولت‌ها خب بالاخره برای حفظ ظرفیت‌های موجود طبیعتاً تلاش می‌کنن و در بهترین حالت همین هست که وضع موجود رو بتونن به یک نوعی حفظ بکنن. من نهایت ظرفیت و پتانسیل حالا بگیم برنامه‌ریزی دولت که البته ناشی از هیچ گفتمان به اصطلاح نوسازانه اقتصادی درش نیست، این هست که بتونه همین ظرفیت‌های موجود رو اگر آتش‌بسی برقرار بشه بتونه اینها رو احیا بکنه و چرخونه. در مجموع بدنه دولت، بروکراسی دولت، شرکت‌های دولت که شما می‌بینید که اینا اتفاقاً رویکردهای سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابتشون هم در واقع از این دارن دور میشن و به چرخش مالی روزمره یا کسب سود از فعالیت‌های به اصطلاح زود بازده و البته ناپایدار گرایش پیدا کردن و این فضا در فضای اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی کشور حاکم شده و یک نسلی در واقع دارن مدیریت اقتصادی کشور رو به عهده میگیرن، از همه جناح هم هستن و فقط اصولگرا و اصلاح طلب نیستن، با رویکردهای مختلف که رویکرد کسب سود آنی رو در واقع به اصطلاح اتخاذ کردن و چشمانداز توسعه‌ای خاصی رو براش به اصطلاح در نظر نمیگیرن. زمینه که طول عمر مدیریت هم تو ایران بسیار کوتاه هست و طبیعتاً آنچه که رزومه ساز هست برای مدیران اقتصادی ایران سرمایه گذاری بلند مدت نیست متاسفانه و کسب درآمد آنی هست که بتونه در واقع اینها رو از یک مرحله به مرحله دیگه به عبارت بهتر فهم نگاه ترازنامه‌ای در اقتصاد ایران حاکم شده و اون عدد نهایی ترازنامه که مثبت یا منفی هست دیده میشه، ولی آیتم های ترازنامه اصطلاحاً و به ویژه بخش دارایی هاشون و بخش به ویژه مثلا تشکیل سرمایه ثابتش اینها اساساً ملاک ارزیابی نیست متاسفانه و بروکراسی ایران بسیار از رویکرد توسعه گرا دور شده و من نمیبینم چنین چشماندازی رو که در سپهر اقتصادی ایران به زودی شکل بگیره و عملا نیروهایی که گفتمان ساز هستن در این حوزه چه با گرایش چپ و چه با گرایش راست اینها بسیار عقب رفتن و در واقع خیلی جای طرح بحث ندارن.
1: چون وقت زیادی به پایان برنامه نداریم آقای کارزاده، شما این رو بپرسم، صحبت های آقای رحیم پور رو که نگاه میکنیم، تا چند اندازه فکر میکنید که ما یک نقطه روشنی رو میتونیم الان این وسط پیدا بکنیم که بگیم این نقطه حداقل نقطه یک احتمال داره اقتصاد ایران دچار یک وضعیت متفاوت تری بشه و مقداری از این بار از رودوش شهروندان برداشته بشه، یا اینکه باید بپذیریم که به هر حال اقتصاد ایران در شرایط کنونی با اتفاقاتی که افتاده با یک تهدید جدی روبروه و این تهدید میتونه بخشی اینگونه ترجمه بشه که ما شاهد فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در ادامه باشیم و دور دیگه ای از اعتراضهای اقتصادی رو ببینیم و شرایط به گونه ای پیش بره که حالا به بی‌ثباتی بیشتر دامن بزنه، ضمن این که به هر حال شما اشاره کردید به مسئله به هر حال شرایط خاص ژئوپلیتیکی هم که بر منطقه حاکم هست، به ویژه حضور اسرائیل که حتی اگر با ایالات متحده آمریکا هم به توافق برسیم، ماجرای اسرائیل دست کم میتونیم بگیم که باقی میمونه و همچنان لاینحله.
0: ببینید به هر حال ما به امید زنده ایم و باعث امیدوار باشیم که ما که تجربه های مختلف تاریخی که ایران داشته، لحظاتی بوده، بهارهایی بوده که از بعد از هر زمستانی ایجاد شده و خلق شده و بعد نسبت به این بهارها امیدوار باشیم. تجربه تاریخی دیگران دیگر کشورها هم که میبینیم، به طور مثال فقط من بخوام تورم رو بگم، البته ارتباطی با وضعیت کنونی ایران نداره، ما در دهه 70 1970 تورمایی که داشتیم در ترکیه، در آسیا میانه، در آرژانتین، برزیل، اینا تورم 300-400 درصدی بودن، ولی تونستن با تغییرات سیاستی و انتخابای درست اینا رو اقتصادشون مدیریت کنن. بنابراین این نیستش که ما فرض بگیریم که ما سرنوشتی جز شرایط کنونی نداریم و باید تحمل بکنیم و چشمانداز حتما امکانی هست. یکی از کارهایی که کسایی که مثل من، آقای رحیم پور، دیگران انجام میدن، منتقد اقتصادی هستند، هشدار میدن نسبت به روندها، به عبارتی توضیح میدن و درخواست میکنن که سیاست ها اینگونه یا ملاحظات تکنیکی که باید در سیاست های حکومت ها باشه رو به اونها گوشزد میکنن تا سیاست های بهتری انتخاب بکنن یا به عوارض انتخاباشو آگاه باشن. به نظر من نقش تاکید میکنم دولت بسیار بسیار، مجموعه حاکمیت بسیار مهمه. آقای رحیم پور به نکته بسیار مهمی اشاره کردن در مورد وضعیت نهاد دولت در دوره آقای هاشمی، در دوره جنگ، حتی سوال شما در مورد مدیریت اقتصادی جنگ بود. ما دولت در دوره جنگ هم عملکرد موفقی داشت در اینکه تامین نیازهای اساسی جامعه بکنه، به دلیل اینکه تونست یک نوعی هماهنگی، همکاری و تعهد در درون دولت ایجاد بکنه و تعدد مراکز تصمیم گیری به قدری نبود که مانع این خدمت رسانی دولت بشه. در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی هم دولت یک به نوعی آرمانی داشت، یک چشماندازی داشت، برنامه مشخص داشت و به دنبال اون میرفت، حالا تا چند اندازه 40%، 80%، 90% موفق بود. چیزی که ما با شاهد هستیم نبود دولته، یعنی بی دولتی است، به معنای اینکه دولت از تقریبا سال 96 به بعد در دستور کار قرار گرفت که دچار اضمحلال بشه. البته مشکلات حقوقی قانون اساسی و روندی که بعد از انقلاب بود داشت اثر گذاشت و دلایل مختلفی داره. بنابراین اگه من بخوام برگردم به این نکته که دولت، احیای دولت یا پذیرش نقش دولت برای اینکه بتونه نقش اصلی داشته باشه در سیاست گذاری ها و کیفیت خودش رو بهتر بکنه و درک بکنه که در چه شرایط سختی هست و چه انتخابایی داشته باشه و خودش رو مسئول حل مسئله بدونه و تمام تلاش داشته باشه، احتمالا میتونه روزنه های باز بکنه برای تغییر. اما اگر روند گذشته ادامه پیدا بکنه و این کوتاه بینی یا هر کسی به دنبال منافع شخصی خودش باشه در اجزاء مختلف دولت یا حاکمیت و فراموش کنه تاثیر بزرگتر رو، خب این میتونه نتایج بسیار ناگوار و خطرناکی رو برای کشور وضع بکنه و باید امیدوار باشیم که این نقدها یا این نگاهایی که در نسبت به عوارض هشدار میده شنیده بشه یا حداقل اونا بهتر از ما بدونن و به سمتی برن که وضعیت رو تغییر بدن. من فقط میتونم امیدوار باشم.
1: و نگاه امنیتی هم وجود نداشته باشه ماجراها. اگه اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم میرسیم، از هر دو بزرگوار من بخوام که پاراگراف آخرشون یا جمع‌بندیشون رو ارائه بدن هر کدوم در 1.5 دقیقه. آقای رحیم پور از شما بشنویم در 1.5 دقیقه پاراگراف آخرتون و جمع‌بندیتون از آنچه که در سپهر اقتصاد ایران در آینده میبینید. آینده البته نزدیک میتونم بگم.
2: طبیعتاً کارکرد فوری دولت در اینجا این هست که به اصطلاح پاسخ بده به نیازهای فوری و معیشتی مردم و به هر حال سبد مصرفی مردم رو به هر حال تامین بکنه. این به اصطلاح نیاز فوری هست. اما نیاز بنیادی تر اقتصاد ایران همچنان که گفتن هست که به اصطلاح یک گفتمان اقتصادی تازه به هر حال برای اقتصاد ایران با توجه به تغییرات ژئوپلیتیکی که اتفاق افتاده و بحثایی که پیرامون صنایع بنیادی که در ایران حالا میتونن شکل بگیرن یا باید به وجود بیان در واقع طرح بحث بشه و این نیاز هست که دولت دست کم اگر نمیتونه فضای باز سیاسی به اصطلاح ایجاد بکنه در واقع فرصتهای ایجاد بکنه که به اصطلاح این گفتمان اقتصادی به اصطلاح شکل بگیره و بتونه در واقع راهکاری رو برای آینده ایران و تعریف اقتصادی ایران دست کم در بلند مدت ارائه بده. این یک نیاز خیلی فوری هست که باید بهش پاسخ داده بشه.
1: سپاسگزارم از شما آقای کالزاده. از شما هم پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
0: اگر این درک به نظرم وجود داشته باشه که ایران به قول آقای دکتر رضا رجایی در یکی از حساس ترین شرایط خودش بعد از جنگ های ایران و روس هست، برای مردم، برای حکومت، برای همه ایرانی ها باید هر کسی وظیفه خودش عمل کنه. به نظرم مهمترین نقش رو دولت و مجموعه جمهوری اسلامی در درک این شرایط حساس داره و در اون حسش که از دارایی های ایران، همون که از سرزمین ایران داره دفاع میکنه در برابر تجاوز خارجی، از مردم و معیشتشون، زندگیشون و آیندهشون به بهترین نحو دفاع بکنه و اون در گروه این هستش که درها رو و دستها رو باز بکنه و همه رو درگیر این شرایط بکنه. فکر بکنم اگر خیلی کوتاه بخوام روی یک نکته متمرکز شم، به نظرم دولت آقای پزشکیان لازم داره که یک بازنگری اساسی بکنه در مورد اینکه سه اولویت تامین تعاونی اجتماعی و حمایت از توان تولید اقتصاد ملی و توان دفاعی رو طبعا در کنار توان دفاعی که در دستور کارش هست رو، این سه تا اولویت رو به بازنگری تو بودجه و مجموعه دولتش در نظر بگیره و این گفت اهمیت نقش دولت رو به معنی متولی امور رو در مجموعه حاکمیت باید همه بپذیرند و دولت هم باید انتخابای درستی داشته باشه تا از این وضعیت خیلی خاصی که ما در دچارش هستیم بتونیم به خوبی عبور بکنیم. من امیدوارم که مردم ما بتونن این روزهای سخت رو تحمل بکنن و دولت این درایت رو داشته باشه که سختی بسیار و تلخی بسیار این روزها رو برای مردم بیشتر تلخ نکنه و تلاش کنه که تلخیش رو کمتر بکنه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، جواد رحیم پور کارشناس اقتصادی در تهران قلب ایران که با ما همراه بودند و هادی کهالزاده پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس که از آمریکا واشنگتن ما رو همراهی می‌کردند. قطعا خوشحال میشم که نظرات شما رو هم بشنوم درباره این بحث که به هر حال با زندگی بسیاری از ایرانی‌ها در داخل ایران هم گره خورده. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونیم با هم تبادل نظر کنیم، چنان که دیگر دوستان کردن. من تعدادی از اسامی رو در فرصت کوتاهی که داریم بخونم: حسام میر، آقای شهریار اشکان، آقای راموز، آقای بختیاری و آقای کیومرث شهناز از جمله شنوندگانی بودن که نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. ضمن اینکه آقای اشکان گفته بود که تلفنی چگونه میتونیم در برنامه حاضر بشیم، که این رو در آینده من حتما مطرح میکنم که زمانی که ما شماره رو در اختیارتون میذاریم شما میتونید در برنامه حضور داشته باشید. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با شنیدن برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14. امروز چهارشنبه 13 خرداد 1405 خورشیدی هست. من محمد زرقامی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه خبری و تحلیلی. امیدوارم که هر کجای ایران که به سر میبرید روز خوبی رو سپری کرده باشید، در این لحظه فرصت داشته باشید تا در کنار من و همکارانم باشید برای شنیدن تازه ترین خبرها و مطالب تحلیلی که برای شما گردآوری کردیم. در روزی که فرودگاه کویت هدف قرار گرفت، کمبود گاز در ایران تا 10 سال دیگر بسیار بحرانی خواهد شد و تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هم بالا گرفته. شب گذشته و بامداد ما شاهد به هر حال بروز این تنش‌ها در قالب رد و بدل کردن آتش بودیم. در این باره برای شما بیشتر خواهیم گفت و اینکه آیا این آتش بس سرنوشتش چه خواهد شد، آیا ما باید شاهد آتش بس طولانی باشیم یا اینکه به هر حال درگیری‌ها در یک نقطه‌ای به خاتمه خواهد رسید و مذاکرات به نتیجه خواهد رسید. اما پیش از هر چیز بریم سراغ جمشید زند و تازه ترین خبرها با او.
2: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام ادعای سپاه پاسداران مبنی بر حمله به ستاد ناوگان پنجم در بحرین و پایگاه نیروهای آمریکایی در کویت را رد کرد. سنتکام در پیامی در شبکه ایکس عنوان کرده که مجموعی از حملات موشکی و پهپادی ایران در بامداد چهارشنبه خونسا شده و در اقدامی دفاعی حملاتی به جزیره قشم انجام شده است. سپاه پاسداران هم هدف قرار گرفتن یک تکل مخابراتی در قشم را تایید کرده است. بامداد چهارشنبه فرودگاه بین‌المللی کویت هدف حملات پهپادی ایران قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت و وزارت دفاع آن کشور، ترمینال یک فرودگاه بر اثر این حملات آسیب دید. در این حملات دست کم یک نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. وزارت خارجه کویت حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی را شدیدا محکوم کرده و بدون اشاره به جزئیات گفته است این حملات به دفاتر دیپلماتیک هم خسارت وارد کرده است. شرکت هواپیمایی کویت پروازهای خود از ترمینال 4 فرودگاه را از سر گرفته، ولی پروازها از دیگر ترمینال‌ها انجام نمی‌شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا می‌گوید ایران با مذاکره درباره برخی جنبه‌های برنامه هسته‌ای‌اش که پیشتر از گفتگو درباره آنها خودداری میکرد موافقت کرده است. آقای روبیو روز سه‌شنبه در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت در مرحله دوم گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران، تهران باید در مورد مذاکرات مشخص مربوط به جابجایی اورانیوم غنی شده خود که در زیر کوه مدفون شده تعهد بدهد.
3: Phase 2 is they have to commit to very specific negotiations on highly enriched, the disposition of the highly enriched uranium that still is buried deep in a mountain somewhere. They have to agree on negotiating severe and long-term limitations and or cancellation of enrichment.
2: آقای روبیو تأکید کرد که تهران باید مذاکره بر سر محدودیت شدید و طولانی مدت یا توقف غنی‌سازی را هم بپذیرد. وزیر خارجه آمریکا درباره باز شدن تنگه هرمز هم گفت که ایران فقط با بازگشایی این مسیر دریایی به کاهش تحریم‌ها دست نمی‌یابد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که بامداد چهارشنبه حکم اعدام فتح‌الله آوری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه به اتهام قتل اجرا شد. به ادعای قوه قضاییه فتح‌الله آوری در جریان اعتراضات 18 دی با چاقویی که همراه داشت به محمد جواد بخشیان از فرماندهان نیروی انتظامی در همدان که از طرف عده‌ای از معترضین ضرب و شتم شده بود ضرباتی وارد کرده بود. قوه قضاییه ادعا می‌کند پس از دستگیری آوری و بازرسی از محل اقامت او، آلت قتاله و هودی مشکی آغشته به خون کشف شده است. همانند موارد دیگر قوه قضاییه می‌گوید متهم اتهامات انتصابی را به صراحت و با ذکر جزئیات پذیرفته بود. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی فتح‌الله آوری به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. در هفته‌های اخیر دست کم 19 تن از معترضین دیماه اعدام شدند و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام بدون رسیدگی عادلانه به اتهامات و برگزاری دادگاه‌ها بدون وکلای انتخابی هشدار دادند. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، صرافی‌های رمز ارزی و فعالان اقتصاد دیجیتال با انتشار بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که تحریم‌های جدید آمریکا تأثیری بر مالکیت و امنیت دارایی‌های کاربران نخواهد داشت. به گزارش ایرنا، خدمات این پلتفرم‌ها ادامه می‌یابد. روز گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا 4 شهروند ایران و 4 صرافی دارایی‌های دیجیتال از جمله نوبیتکس، بزرگترین صرافی دارایی دیجیتال ایران را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این اقدام در چارچوب فشار اقتصادی حداکثری و تلاش‌های دولت ترامپ برای از بین بردن تهدید ناشی از حکومت جمهوری اسلامی صورت گرفته است. مؤسسات مالی خارجی و افراد نیز در صورت انجام برخی تراکنش‌ها با این 4 شرکت ممکن است مشمول تحریم شوند.
1: جمشید زن تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 9365 9390 کیلوهرتز هم شنونده باشید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: اما برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14، یعنی مسئله تحولاتی که از شب گذشته تا بامداد امروز، یعنی چهارشنبه که در کنار شما هستیم، شاهدش بودیم. اون هم همزمان در شرایطی که مذاکرات میان ایران و آمریکا حالا ادامه داره، هرچند که طرف‌های ایرانی صحبت هم می‌کنند از اینکه این مذاکرات در قالب رد و بدل کردن پیام هم اکنون متوقف شده، اما اطلاعات دقیقی در این باره در دست نیست. به هر حال مذاکراتیه که با هدف دستیابی به یک توافق برای پایان جنگ و کاستن از سطح تنش‌ها همراه بوده. اما از میشه گفت شب گذشته ما شاهد یک تحولی بودیم. تنش‌های نظامی شدت گرفت، تنش‌های نظامی که از 19 فروردینی که آتش بس برقرار شده بود میشه گفت در نوع خودش بی سابقه یا کم سابقه بود. بشنویم از ایلیا جزایری گزارشی رو در همین باره.
4: شامگاه سه شبه و بامداد چهارشنبه 12 و 13 خرداد پرتنش‌ترین زمان میان ایران و آمریکا از زمان آغاز آتش بس در 19 فروردین بود. حملات متقابل دو طرف، کویت و بحرین، دو کشور عربی حوزه خلیج فارس را نیز در بر گرفت. ماجرا از آنجا آغاز شد که بعد از ظهر دوشنبه فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از شلیک موشک به یک نفتکش خالی با هدف جلوگیری از نزدیک شدنش به یک بندر ایرانی خبر داد. بنابر بیانیه سنتکام، خدمه نفتکش لکسی که با پرچم بوتسوانا تردد می‌کند، به اخطارهای پیاپی نیروهای آمریکایی بی‌اعتنایی کرده و در طول بیش از 24 ساعت حاضر به تبعیت از دستورات نشدند. اما در نهایت نیروهای نظامی آمریکایی با شلیک به نفتکش موفق شدند جلوی رسیدن آن را به ترمینال بارگیری در جزیره خارک بگیرند. این اقدام در ادامه اجرای سیاست محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا است، سیاستی که جمهوری اسلامی میگوید برای مقابله با آن تنگه هرمز را بسته نگه داشته. در پی این اقدام سپاه پاسداران اعلام کرد که دست به حمله تلافی جویانه به پایگاه آمریکا در منطقه زده است. پس از آن سنتکام در بیانیه دیگری حمله به نقاطی در جزیره قشم در پاسخ به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را اعلام کرد. در این بیانیه آمده که نیروهای آمریکایی با موفقیت چندین موشک بالستیک و پهپاد شلیک شده از ایران را رهگیری و منهدم کرده و در اقدامی دفاعی نقاطی در جزیره قشم را هدف قرار دادند. این بیانیه افزود که ایران چندین موشک بالستیک را به سمت همسایگانش شلیک کرد، اما همگی در اصابت به اهداف خود ناموفق بودند. سپاه پاسداران هم حملات آمریکا به یک دکل مخابراتی سپاه در جزیره قشم را تایید کرد. در بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران آمده که در پاسخ به حمله جنگنده آمریکایی به نفتکش لکسی در نزدیکی تنگه هرمز، نیروی دریای سپاه یک شناور متعلق به آمریکا به نام پایانا را هدف حمله موشکی قرار داده است. روابط عمومی سپاه پاسداران در ادامه بیانیه خود افسوده که پایگاه هوایی و بالگردی در یکی از کشورهای همسایه و مرکز ناوگان پنجم آمریکا را هدف حمله قرار داده است، مرکزی که محل استقرار آن کشور بحرین است. سنتکام در یک پیام کوتاه در شبکه ایکس ادعای سپاه پاسداران مبنی بر حمله به ستاد ناوگان پنجم و یک پایگاه هوایی آمریکا را رد کرد. وزارت دفاع بحرین با صدور بیانیه‌ای رهگیری بر انهدام 3 موشک و تعدادی پهپاد شلیک شده از سوی ایران را تایید کرد. از زمان آغاز آتش بس این نخستین بار است که بحرین هدف حمله از سوی ایران قرار می‌گیرد. در ساعت‌های اولیه صبح چهارشنبه هم سنتکام در خبر کوتاهی در شبکه ایکس اعلام کرد موج دیگری از پهپادهای تهاجمی ایران که قصد حمله به نیروهای آمریکایی مستقر در کویت را داشتند ناکام ماندند. کویت اعلام کرد پس از هدف قرار گرفتن ساختمان ترمینال 1 فرودگاه بین‌المللی کویت در حملات موشکی به پهپادهای ایران، طرح اضطراری این فرودگاه به اجرا درآمده است. سازمان هواپیمایی کشور کویت صبح چهارشنبه 13 خرداد این خبر را اعلام کرد، اما جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات احتمالی وارد شده منتشر نکرد. از سوی خبرگزاری دولتی کویت گزارش داد که در پی حمله موشکی به پهپادهای ایران به فرودگاه بین المللی کویت شماری از افراد زخمی شدند و پروازها نیز به حالت تعلیق درآمده یا به فرودگاه‌های دیگر هدایت شدند.
1: از ایدیا جزائری شنیدید، اما در ارتباط با این تحولات و در شرایطی که به هر حال اسرائیل هم به شدت حملات خودش به جنوب لبنان اضافه کرده، مسئله که میتونه وزن خاصی رو ایجاد کنه در مسئله توازنی که دو طرف یعنی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به دنبالش هستند و شرایط پیچیده‌ای که البته میان دو کشور حاکم هست در جنگی که 40 روز ادامه داشت و اکنون شاهد یک آتش بس هستیم، با سعید جعفری روزنامه‌نگار حوزه بین‌الملل همراه شدم تا ببینم که چه آینده‌ای رو میشه متصور بود و آیا میتونه درگیری‌های این چنینی خطر بالقوه‌ای رو به همراه خودش داشته باشه که تبدیل بشه به یک خطر بالفعل بر اثر یک خطای محاسباتی بین تهران و واشنگتن. سعید جعفری در ایتالیا.
5: در واقع نگرانی اصلی که بسیاری از ناظران الان دارن این هست که این خطای محاسباتی باعث بشه در شرایطی که هیچ یک از طرفین تمایلی به این ندارند که وارد یک جنگ تمام عیار بشن، اما ضرباتی که با هدف تقویت توان بازدارندگیشون به طرف مقابل میزنند یا اینکه بتونن اهرام بیشتری رو پای میز مذاکره به دست بیارن، در نهایت از سوی طرف دیگه جور دیگری تعبیر بشه. یعنی این معنا که طرف مقابل این رو یک نوع عبور از خط قرمز تفسیر کنه و در نتیجه واکنش شدیدتر بشه و این طرفین رو به سمت یک جنگ تمام عیاری سوق بده که هیچ کدومشون دست کم در حال حاضر ازش استقبال نمی کنند. در خصوص مسئله لبنان هم به نظر من اون هم وزن مهمی داره، به این دلیل که به نظر میرسه که مقام‌های اسرائیلی شاید هم در هماهنگی با مقام‌های آمریکایی تلاش داشتند که حملات به لبنان رو به شکلی گسترده کنند که دست ایران رو محدودتر کنن، اما تهدیدات جمهوری اسلامی و نگرانی آقای ترامپ مبنی بر اینکه مذاکرات به شکست بیانجامه باعث شد که اون مکالمه تلفنی صورت بگیره و رئیس جمهور آمریکا اعلام کنه که اسرائیل حملاتش رو انجام نخواهد داد. تصور میکنم که اون اظهار نظر آقای ترامپ هم به نوع دیگری در ایران تفسیر شده و مقامات ایرانی به این نتیجه رسیدن که ایالات متحده اصلاً قصد نداره وارد جنگ تمام عیار بشه، پس فضا برای اینکه ضربات بیشتری وارد بشه وجود داره.
1: اگر یه مقدار بیایم به این سمت نگاه عمیق‌تری بکنیم، فکر میکنید که به هر حال دو طرف به چه سمتی خواهند رفت؟ آیا ما واقعا میتونیم بپذیریم که در شرایط کنونی و آنچه که داره اتفاق میفته به یک صلح برسیم، به یک توافق برسیم، یا نه این وضعیت آتش بس به این شکلش ادامه پیدا خواهد کرد و وضعیت تغییری نخواهد کرد؟
5: ببینید، پیشبینی بسیار دشوار هست، به این دلیل که به هر حال هرچند طرفین به نظر میرسه که بر سر اصول یک توافق با هم دیگه اختلاف نظر چندانی ندارند، اما مسائلی که جزئیات رو تعیین میکنه باعث شده که این روند طولانی تر بشه. آقای ترامپ این نگرانی رو داره که توافقی که حاصل بشه رو چطور میتونه در امریکا بفروشه به منتقدان خودش که به این اشاره خواهند کرد که چرا او از برجام خارج شده، چرا این جنگ رو شکل داده، و همینطور به طرفدارانش که اون انتظار دارن این جنگ رو گسترده تر بکنه. به همین دلیل من فکر میکنم بخش زیادی از تعلل و شاید بشه گفت تعلیقی که ایجاد شده در مسیر رسیدن به توافق از سوی طرف امریکایی اینطور تفسیر میشه. از سوی طرف ایرانی هم به هر حال مقام های ایرانی با توجه به سابقه ای که دو بار در حین مذاکرات حملاتی از سوی امریکا و اسرائیل صورت گرفته، این نگرانی رو دارن که این اتفاق برای بار سوم تکرار بشه و در نتیجه شاید حتی بخشی از این حملاتشون هم برآمده از این باشه که میخوان آمادگی خودشون رو نشون بدن به طرف مقابل و بگن که هر سناریوی آماده هستن. خیلی شرایط پیچیده و دشوار هست و من تصور میکنم که هر چقدر که طرفین در واقع این توافق رو امضا نکنن و بهش به توافق نرسن، ما به صورت مستقیمی با سرعت بسیار زیادی به سمت اینکه این درگیری ها و تنش هایی که دست کم فعلا محدود هستن از کنترل خارج بشن بیشتر پیش خواهیم رفت و سرعت و احتمالش بیشتر خواهد شد.
1: چقدر سناریوی یک آتش بس طولانی میتونه محتمل باشه در این میون با توجه به شرایطی که وجود داره؟ زمینه که در ایران خب صداهای متفاوتی شنیده میشه در بین خود اصولگرایان به ویژه نمایندگان مجلس. از یک طرف بعضی ها میگن ایالات متحده فقط زبان موشک رو میفهمه و از طرف دیگه برخی دیگه میگن نه، ما مذاکره میکنیم، این به این معنا نیست که ما فقط میخوایم بجنگیم یا خواستار جنگ هستیم. این تعدد صداها که در خود ایران شنیده میشه، یه اشاره‌ای هم شما کردید به ایالات متحده آمریکا، خب در شرایطی بود که آقای روبیو هم مورد انتقاد قرار گرفت، صحبت‌هایی که مطرح کرد تحت عنوان اینکه تحریم‌های ایران با کنار گذاشتن فعالیت‌های هسته‌ای کاهش پیدا می‌کنه و بسیاری منتقد این هستن که خب اگر قرار بود به این شکل مثلا روند پیش بره که ایران بتونه به هر حال امتیازی رو بگیره، خب برجام در جای خودش داشت کار خودش رو انجام میداد.
5: بله همینطور هست. اول اگر بخوام مسئله ایران رو بهش بپردازم، مثل همون تجربه برجام بخشی از جریان‌های تندروتر در درون حاکمیت جمهوری اسلامی به صورت واضحی مخالف مذاکره هستند و همونطور که شما اشاره کردید بر لزوم توان نظامی و موشک تاکید می‌کنند. اما به نظر میاد دست کم اون چیزی که از پیام‌های منسوب به رهبر جدید جمهوری اسلامی منتشر شده، به ویژه پیام آخرش که او گروه‌های سیاسی مختلف رو به وحدت دعوت کرده بود و از قالیباف تقدیر کرده بود، کسی که به عنوان نماد مذاکره در شرایط فعلی شناخته میشه، تصور من این هست که برداشت کلی و تصمیم کلی در جمهوری اسلامی این هست که برن به سمت مذاکره و توافق. اما در این حال نمیشه اثر اون صداهای مخالف رو هم نادیده گرفت، هرچند نباید در تحلیل و تفسیرش هم بزرگ نمایی کرد. در خصوص طرف آمریکایی هم بله همینطور هست. این پرسش در واقع آقای ترامپ با این دردسر روبرو خواهد بود که هر کاری بکنه انتقادات بسیاری رو باهاش روبرو خواهد بود، به این دلیل که اولا در حال حاضر تفاهمی که ازش داره صحبت میشه صرفاً بر سر باز کردن تنگه هرمزی هست که پیش از 28 فوریه باز بود و مسئله در واقع ذخایر اورانیوم ایران که در بمباران جنگ 12 روزه مدفون شدن هنوز مبهم هست، برنامه هسته ایران مبهم هست، وضعیت گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی مبهم هست و همه اینها در نهایت این پرسش رو بسیار طرح خواهد کرد در جامعه سیاسی آمریکا که آقای ترامپ به چه دلیلی این جنگ رو آغاز کرد، دستاوردش چه بوده و در نهایت چه هزینه‌ای برای این مسئله پرداخت شده. همه این پرسش‌ها باعث میشه که ما در عین اینکه طرفین خواستار رسیدن به یک توافق باشن، اما در عین حال با وجود تلاش‌هایی که می‌کنن بهش نزدیک هم میشن، اما در نهایت دست کم تا لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم بهش نرسیدند.
1: اما برگردم به اون چیزی که پرسیدم بار دیگه، آیا آتش بس طولانی میتونه یک سناریوی محتمل برای دو طرف باشه و دو طرف رضایت خواهند داد به چنین وضعیتی؟
5: ببینید، این بستگی به این خواهد داشت که ما ساز و کار و شرایط اون آتش بس طولانی رو چطور تصور کنیم. به نظر میرسه که خیر، به این دلیل که هر دو طرف احتیاج به این دارند که تعیین تکلیف بشه. ایران نمیتونه برای بلند مدت این وضعیت رو ادامه بده به دلیل اینکه فشار تحریم ها اقتصاد کشور رو فلج کرده. البته تحریم ها بخشی از مشکل هست، مسائل مدیریتی هم قطعا تاثیرگذار بودن، اما در عین حال مسئله این هست که این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. جامعه، ما نباید فراموش بکنیم که پیش از این جنگ یک اعتراضات بی سابقه ای رو در طول تاریخ جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته و بعضی از ناظران حتی وضعیت کنونی در جامعه رو یک نوع آتش زیر خاکستر توصیف میکنن که شاید اعتراضی شکل نگیره ولی در عین حال رضایتی هم وجود نداره و در صورتی که این وضعیت تعلیق استمرار پیدا کنه، من مطمئن نیستم که ما مجدداً شاهد موج اعتراضی جدیدی نباشیم. از اون طرف برای امریکا هم مسائل بسیار زیاد هست، مسئله ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده ایران، برنامه هسته‌ای ایران، فعالیت‌های ایران در منطقه، همه و همه موضوعاتی هستند که نمیشه اینها رو رها کرد و در نتیجه باید یه تعیین تکلیفی صورت بگیره.
1: سعید جعفری بود، روزنامه‌نگار حوزه بین‌الملل در ایتالیا، که با ما گفتگو می‌کرد درباره احتمالاتی که وجود داره پس از اینکه به هر حال واشنگتن و تهران درگیری‌هایی رو با هم داشتند. اما چالش‌های اصلی پیش روی تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه چه میتونه باشه؟ جدی از اینکه خب شب گذشته ما شاهد رد و بدل شدن آتش بودیم و دو طرف بیانیه هایی رو هم صادر کردند، چه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چه سنتکام، تفاهمی که البته اگر نگاه کنیم به گفته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا باید شامل تعهدی از سوی ایران بشه که در فاز دوم درباره مسائل اساسی از جمله ذخیره اورانیوم با قنای بالا مذاکره کنه. پیشروی‌های اسرائیل در لبنان روند دیپلماتیک رو تا یک قدمی فروپاشی پیش برد و بار دیگه با دخالت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از لبه پرتگاه عقب رفت. شاید طی روزهای آینده طرفین موفق به دستیابی به یک تفاهم بشن. اما همونطوری که در گفتگوی پیش هم شنیدید، در گزارش هم شنیدید، ما شاهد درگیری هایی بودیم که از 19 فروردین که آتش بس برقرار شده میشه گفت کم سابقه بود بین دو طرف و حالا باید منتظر موند با توجه به شرایطی هم که در بیروت و در لبنان وجود داره ببینیم به چه سمتی پیش خواهد رفت. در برای چالش های اصلی پیش روی تهران و واشنگتن، هانا کاویانی گفتگوی رو داشته با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین الملل در برلین آلمان، که با هم بشنویم.
6: خب روندی که در جریان بود طی این یک هفته اخیر شکنندگی این آتش بس رو به طور فزاینده روشن کرده بود، یعنی اتفاقاتی که در جنوب ایران و در تنگه هرمز می افتاد، از یک طرف حملات ایران به برخی کشتی هایی که حالا به گفته مقامات ایرانی قصد داشتن که شرایط ایران رو در نظر نگیرن و از تنگه عبور بکنن پاسخ آمریکا، و از طرف دیگه به هر حال پیشروی های اسرائیل از قبل این شکنندگی رو آشکار کرده بود. مثلا اینجا بود که من فکر کنم فشارها بر هیئت حاکمه که حالا در حال حاضر در جمهوری اسلامی سرکار هستن، به خصوص از جانب پایگاه اجتماعی خودشون در داخل و همینطور اون بخش تندروتر طیف نخبگان سیاسی رو به افزایش بود، که به هر حال یک ابتکار عملی باید انجام بشه برای اینکه جلوی موضوع گرفته بشه. و یک درسی که به نظر من جمهوری اسلامی گرفته از تجربه نه فقط این جنگ اخیر، بلکه مجموع روندهایی که از 7 اکتبر 2023 به این طرف بوده، این هستش که هر نوع بازدارندگی موثر نیاز به اعتبار تهدید داره. یعنی به این خاطر اینها من فکر میکنم که این موضوع رو به طور جدی این بار مطرح کردن و نه فقط در سطح رسانه‌ای مثلا تسلیم بیاد حالا به نقل از منابع آبا، اینکه قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان هماهنگ کننده نیروهای مسلح این رو بیان کرد و بعد اطلاعات سپاه که پاسخ داده خواهد شد، به این خاطر بود که خب این تصور شکل نگیره که حالا ایران به خاطر نیازش به توافق عقب خواهد کشید و شرایط رو در واقع خواهد پذیرفت که نفع آمریکا تغییر بکنه. لذا این معادلات در مجموع به نظر من شکنندگی آتش بس رو آشکارتر کرد حتی نسبت به گذشته.
7: آقای عزیزی، ارجبی شما از وضعیت کنونی چیست؟ یعنی فکر میکنید که اون تهدیدی که دیروز درباره اینکه ایران تبادل پیام رو متوقف خواهد کرد، که البته مقام رسمی دربارش صحبت نکرد که این اتفاق افتاده یا در حال افتادن هست، فکر میکنید که اون اتفاق نیفتاده و این تبادل پیام میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه داره؟
6: یه پدیده جدیدی که در این جنگ و در دوره آتش بس شاهدش هستیم، استفاده متفاوتی هستش که جمهوری اسلامی از رسانه داره میکنه. یعنی چیزی که خب به صورت سنتی در رسانه های جریان اصلی در آمریکا وجود داشت، این که مواردی که حالا به خاطر هزینه سیاسی یا به خاطر برحال ملاحظات دیگه مقامات رسمی نمیخوان که بیان بکنن رو از طریق رسانه های حالا یا مستقل یا نیمه رسمی و اینها بیان میکنن، الان جمهوری اسلامی داره این کار رو انجام میده. و مثلا وقتی یک چیزی از تسنیم میاد منتشر میشه یا از فارس منتشر میشه، به خاطر برحال پیوند هایی که اینها دارن با سپاه پاسداران، عملا به عنوان موضع رسمی تعبیر میشه،
7: به سرعت تبدیل به سرخط خبرگزاری های بین المللی میشه.
6: بله، این نکته به نظر من یک استفاده هوشمندانه هست از رسانه که داره انجام میشه. لذا من فکر کنم که این تهدیدات 24 ساعت گذشته که الان اشاره کردیم، اینا رو باید در کنار هم دید. یعنی تسنیم تهدید به قطع مذاکرات میکنه، بعد مقامات نظامی تهدید به پاسخ به اسرائیل میکنه. یعنی این یک رویکرد حساب شده است. مقام رسمی نمیاد مستقیما تا ترامپ رو مثلا خطاب قرار بده، به این خاطر که به هر حال روانشناسی ترامپ رو میشناسن. یعنی اگر که مثلا تهدیدی مستقیم علیه ترامپ بکنه که خب شما اگر این کار رو نکنید ما متوقف خواهیم کرد، ممکن استش که ترامپ واکنش متفاوتی نشون بده. مقامات نظامی رسمی تهدید رو متوجه اسرائیل میکنن، از کانال‌های غیر رسمی سیگنال داده میشه که خب ما ممکن استش که این رو متوقف کنیم. نتیجهش به نظر میرسه که خب مطلوب جمهوری اسلامی بوده تا الان. ترامپ تماس میگیره با نتانیاهو و حمله به بیروت متوقف میشه.
7: آقای عزیزی، اونطور که دونالد ترامپ شب گذشته گفته که البته ما در هفته‌های اخیر بارها درباره این موضوع شنیدیم، طرفین حتی میتونن در روزهای آینده هم به یک توافق اولیه دست پیدا کنند. به نظرتون چالش اصلی در مسیر دستیابی به این توافق هم اکنون چیست که این چنین ماجرا ادامه دار شده و این آتش بس شکننده هر روز تهدید میشه که ممکنه که از هم بپاشه؟
6: چالش اصلی به نظر من الان نیاز دو طرف ارائه تصویر پیروزی به داخل هست. یعنی چیزی که ترامپ نیاز داره این هستش که به هر حال هزینه این جنگ گسترده رو که مشخصا مطابق انتظار اولی پیش نرفته رو برای هم پایگاه رأی خودش در میان جمهوری‌خواهان و هم برای عامه مردم در آمریکا توجیه بکنه، به این معنا که به هر حال بگه که خب من در نتیجه این جنگ تونستم یه توافق به دست بیارم که مثلا از برجام بهتر بود، ایران پذیرفت که برنامه هسته‌ای خودش رو متوقف بکنه، یا ایران پذیرفت که برای اورانیوم ها رو خارج بکنه و از طرفی حالا مثلا تنگه باز شده این حرفو. از طرف دیگه به هر حال طرف ایرانی هم به خصوص مسئله تنگه هرمز رو به عنوان نماد پیروزی خودش در این جنگ معرفی کرده و اینکه بدون دسترسی به هیچ امتیازی، مثلا پولهای بلوکه شده یا هر چیز دیگه، بخواد که این رو حتی در میزان رفت و آمد بخواد تغییر ایجاد بکنه، خب این مطلوبش نیست. لذا این نیاز دو طرف به تصویر پیروزی به خصوص در طرف آمریکایی الان، چون به هر حال انتخابات میان دوره نزدیک هست و موارد دیگه، فکر کنم این چالش اصلی هستش الان. وگرنه مفاد اصلی من تا جایی که میدونم در آخر هفته قبل تقریبا روش توافق شده بود.
7: و این چالش پس کجاست؟ یعنی میخوام ببینم که چون به هر حال تهران که همین دیروز آقای بقایی گفته بود که همچنان درباره موضوع هسته‌ای در این مقطع نمیخواد مذاکره ای انجام بشه و مذاکره نمیکنه، طرف مقابل میگه که هیچ پولی به ایران داده نخواهد شد. یعنی این دو طرف ماجرایی که شما دارید میگید، هر دو طرف تصویری که به بیرون میدن به هر حال این است که این اتفاق نخواهد افتاد. میخوام ببینم که چالش کجاست؟ آیا این تصمیم سیاسی است فقط که باید این مهر تایید رو به اون چیزی که هفته پیش بر سرش توافق شده بوده رو بزنن و به پایان برسونن این روند رو؟
6: تصمیم سیاسیه و در جلسه که روز جمعه ترامپ در کاخ سفید داشت با مقامات ارشد آمریکایی، خب قرار بود که نتیجه، یعنی انتظار می‌رفت که نتیجه تایید اون باشه، که بعد گفته شد که یک سری تغییراتی درخواست کرده ترامپ که در متن انجام بشه. چیزی که من می‌فهمم حالا بر اساس اطلاعاتی که در فضای عمومی موجود هست این هستش که ترامپ خواستار تغییراتی در متن هست، یعنی به الفاظی که استفاده میشه و اینها، که نوعی از تعهد رو برای رسیدگی به موضوع هسته‌ای در مرحله بعدی به طور مشخص برای ایران به همراه داشته باشه. یعنی اینکه ایران میپذیرد که سرنوشت مثلا اورانیوم غنی‌سازی شده رو بررسی بکنه، یا ایران میپذیره که شرایط رو به حالت عادی برگردونه. ولی چون میزان بی‌اعتمادی بین دو طرفه به خصوص در طرف ایرانی نسبت به ایالات متحده بسیار بالا هست، خب این که حالا مثلا جای تفسیری باز بمونه که بعدا بر اساس اون بخواد به شکل دیگری پیش بره. ببین من یه نمونه آخرش رو بخوام مثال بزنم، همین اتفاقی که در لبنان داره میفته ناشی از یک تفسیری هست از توافقی که انجام شده بود در زمان آتش بس،
7: بله،
6: که حزب الله متوقف کنه حملات خودش رو در مقابل توقف حملات اسرائیل به بیروت، نه در جنوب لبنان. خب این جای تفسیر، یعنی میتونه انقدر باز باشه که عملا به معنی اشغال یک بخش بزرگی از خاک کشور باشه. لذا اینجا چالش اصلی است. یعنی زبان و کلمات خیلی مهم هستن زمانی که صحبت از یک توافق دیپلماتیک میشه.
1: حمیدرضا عزیزی بود، تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین آلمان، و چالش‌های اصلی پیش روی تهران و واشنگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه. این چالش‌ها از نظر شما چی میتونه باشه؟ خوشحال میشیم که نظر شما رو هم داشته باشیم. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام منتظر این هست که پیام‌های شما رو دریافت کنه، چه به صورت صوتی چه به صورت کتبی، و ما بتونیم این پیام‌ها رو به دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که رادیو فردا انتخابشون هست برسونیم و اونها هم شنونده باشن. اما چون صحبت از پیام‌ها و از آنچه که در داخل ایران میگذره شد وضع شدن اینترنت این فرصت رو داد که از وضعیت سابق فاصله بگیریم. حالا داریم روایت‌های تازه‌تری رو می‌شنویم، دیدگاه‌های جدیدتری رو باهاش آشنا می‌شیم، آنچه که در ایران گذشت بر اثر تجربه‌ای که شهروندان داخل ایران داشتن. به مازندران سری می‌زنیم، با کسرا همراه می‌شیم تا برامون از تجربه خودش و دیدگاهش بگه.
8: روزی که جنگ شروع شد من از شب گذشتهش تا صبح بیدار بودم و مرتب اخبارو پیگیری می‌کردم که ناگهان خبر درک بازه شدن خامنه ای رو شنیدم و داد می زدیم و همدیگه رو عمل کردیم. از خوشحالی نمی دونستیم که چیکار بکنیم. دیگه تلفن هایی بود که دوستا و رفیقا از این برور به همون می زدن و همدیگه تبریک می گفتیم. روز اول می گفتم یه هفته ای کار اینا تمامه دیگه و آزادی نزدیکه، ولی هرچی جلو رفتیم این داستان ادامه پیدا کرد تا امروز که نمیدونم پشت این سیاست های کثیف و این ترامپ تاجر در آخر چه اتفاقی قراره بیفته. خلاصه خسته ایم، سردرگمیم از این بلاتکلیفی و برزخی که توش گیر کردیم. با این شرایط وحشتناک گرونی، بیکاری، بدهی ها پشت بدهی داره میاد و اندک پس انداز این که داشتیم از این گوشه کنار خوردیم و داریم با آخر خط میرسیم. اون روزه اول به خاطر شروع جنگ شده بود، خوب طبیعی بود مردم از تهران خارج شدن و رو بردن به سمت شهر شمالی به

0: خیلی شلوغ شد. رومی اومدن و میرفتن، خب بالاخره مجبور بودن، اوائلش بود، هنوز همه بالاخره پس انداز در پولی داشتن و خودش اومد و شدودن اومده بودن شمال. یواش یواش هی مشتری کم و کمتر شدن، به جایی رسید که دیگه خیلی رو میومدن در صندوق قیمت رو میپرسیدن، به سری ها کم و هم پشون رو شدن میرفتن. متاسفم بکنم، خیلی برام درد نکرد. سه چهار نفری میومدن مثلا قضای دو نفر رو سفارش میدادن با هم شریکی با هم میخوردن. همین باعث شد که قدرت خرید مردم یواش یواش پایین بیاد، کسب و کار در افته وحشتناکی کرد. رستورانی که 8 تا 10 نفر پرسنل توش کار میکردیم و بالاخره یه سفره باز بود و همه سرش نشسته بودیم میخوردیم، الان تبدیل شدیم به 3 نفر. واقعا برام دردناک بود که چرا هموطنهای عزیزم باید به این حال روز بیفتن که حتی نتونن دست زنوتشون بگیرن بیان یه شب در ماه، حالا نمیگیم هفته، یه رستوران بیان بشینن غذا بخورن. با مالیات سنگین، پول آب و برق یه دفعه شد 3 برابر وحشتناک پول آب و برق و گاز، یعنی واقعا کمرمون شکونده دیگه. اصلا ادامه این مسیر واقعا نمیدونم میتونه اصلا اتفاق بیفته و ادامه پیدا بکنه. خیلی از همکارا و دوستان خودم که اصلا یه خود ضعیف‌تر از ما بودن نتونستن ادامه بدن و کار کسبشون تعطیل کردن متاسفانه. فقط آرزو میکنم بتونیم تاب بیاریم و به زودی زود این مملکت رو آزاد کنیم و مردم به روال عادی برگردن، شرایط به شرایط عادی برگرده. ولی همه اینا رو گفتم، اینم باید بگم که یک امید در ته دلم همیشه روشنه و بیشک میدونم که اینا به انتهای خط رسیدن و کارشون تمامه. هرچند که صبر ما تمام کم شده و خسته ایم، ولی گریزی نیست، باید تاب بیاریم تا یک بار برای همیشه این حکومت روغ و وحشت و ظالم رو به گورستان تاریخ بندازیم. پاینده ایران جاوید، نام و یاد فرزندان بخون خفته این مام وطن.
1: از کسرا شنیدیم در مازندران، اما این دیدگاه کسرا بود درباره آنچه که تجربه کرده در پی جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران. و اما بریم به قلب ایران، تهران و سجاد بشنویم.
2: جنگ رو میشد پیش بینی کرد، حداقل توی روزهای گذشته قبل از اینکه شروع بشه یه هشدارایی بود از چین، از بعضی کشورهای اروپایی که سفارتاشون رو داشتن تخلیه میکردن یا به شهرونداشون هشدار میدادن. منتظر جنگ بودیم، اگر بگیم غافلگیر شدیم شاید اشتباه باشه، ولی جنگ هر جوری که شروع بشه غافلگیرت میکنه. اون روز هم صبح که خبرش رو من خوندم توی تلگرام، اولین کاری که کردم سراسیما رفتم مسیر 20 دقیقه‌ای تا مدرسه دخترم رو بیش از 1 ساعت طول کشید و دار برگشت 2 ساعت و نیم همون مسیر طول کشید. اون صحنه های ترسناک توی مدرسه که بچه ها داشتن، بعضی بچه ها گریه میکردن، بعضی بچه ها تلفن ها قطع بود، موبایل درست آنتن نمیداد، نمیشد اصلا زنگ بزنی به کسی. مسئولین مدرسه خیلی مستعصل بودن تو پیدا کردن و پدر مادرها و کنترل کردن اون همه دختر بچه مدرسه ای، واقعا کار سختی بود. به من لحظه اینکه رسیدم فقط به بچه هم رسیدم، انگار دیگه هیچی برای مهم نبود، گفتم خیلی خوب بود، اوکی این الان سالمه. و در واقع شروع خیلی دلهره آوری داشتن توی تهران، مخصوصا برای کسایی که بچه مدرسه ای یا حالا مهد کودکی داشتن. و در تمام این 30 چند روز، نزدیک 40 روزی که جنگ بود، 2 تا مسئله خیلی برای ما سخت بود مدیریت کردنش. یکی این که چطور با یه بچه مثلا 7-8 ساله ما بخوایم مثلا جنگ رو براش تشریح بکنیم. مثلا چرا دنیا این بچه باید یه جوری باشه که نیاز به این باشه که ما براش شرح بدیم که جنگ چیه، چه شکلیه، این موشکایی که میان از کجا میان. خیلی خیلی کار سختی بود. همه پدر مادرایی که تو این جنگ در شهرهایی بودن که در معرض بمباران بود، این رو با گوشت و پوستشون لمس کردن. و بعد قطعی اینترنت فلج کرده بود همه رو. شما فکر بکنید که اکثر کسب و کارها تعطیل یا نیمه تعطیل، آدم ها توی خونه گرفتار با در واقع بچه های کوچیک بدون اینترنت، بدون دسترسی به در واقع شبکه های اجتماعی یا بازی های آنلاین برای بچه ها یا پلتفرم های آنلاین که مثلا بتونن یه کارتونی ببینن یا نمیدونم بازی بکنن. واقعا روز سختی بود. و اینکه تو هر شب باید بچه تو میخوابوندی و نیمه شب با صدای موشک از خواب بیدار بشد.

0: نمیدونم ما با این ترومای جمعی ناشی از جنگ میخواییم چی کار بکنیم بعدها. نمیدونم با این نسلی که حالا مثلا فرض کنید از بچه های 4-5 ساله که دیگه یه خود میفهمن یه چیزایی رو، تا بالاتر تو سن نوجوانی و کودک و نوجوان دستبنده میشن، نمیدونم با این کودک ها و نوجوان هایی که با این حجم از آسیب روانی مواجه شدن ما قرار در آینده چی کار بکنیم. خیلی روزای سختی بود، امیدوارم که هیچ وقتی برنگرده.
1: سجاد رو شنیدید و نظراتش رو در تهران درباره جنگ و تجربهش. اما در ادامه از یک بحران میخوایم برای شما بگیم. به هر حال جنگ با خودش پیامدهای متعددی رو داره و روی مسائل مختلفی تاثیر میذاره. یکی از این مسائل مسئله کتاب خوندن، مسئله صنعت نشر، صنعت نشر که البته در پیش از جنگ هم صدمه دیده بود و به هر حال با توجه به فشارهای اقتصادی میشه گفت این کالای فرهنگی از سبد خانواده ها حذف شده بود. اما درباره کودکان و کتاب خوندنشون شاید موضوعی باشه که الان بد نباشه کمی در موردش فکر کنیم. اینکه پایین آمدن سرانه مطالعه کتاب در میان کودکان در ایران دلیلش چیست؟ مهران کریمی به سراغ سعید پیوندی رفته، جامعه شناس استاد دانشگاه در فرانسه، که با هم بشنویم.
2: در همه جای دنیا عادت به مطالعه و علاقه پیدا کردن به مطالعه و یا تبدیل مطالعه به یکی از فعالیت‌های روزمره از طریق به طور عمده نظام آموزشی انجام میشه و یا خانواده‌ها. نقش نظام آموزشی خیلی خیلی اساسیه. من اگه یه مثال ساده براتون بزنم، در خیلی از مدارس اروپایی شما هفته‌ای بچه‌های دبستانی باید برای مثال حداقل یک کتاب بخونن و حتی در مورد اون کتاب حرف بزنن. بنابراین خود این یک عادت به مطالعه رو به وجود میاره و یعنی در واقع با خوندن کتاب‌های غیر درسی، خوندن رمان، داستان، کتاب مصور، کتاب‌های اطلاعات عمومی یا چیزهای دیگه خوب میگیرن. در ایران این کار خیلی خیلی بد توسط نظام آموزشی انجام میشه، برای اینکه این هم به فشردگی برنامه‌های مدارس ایران وابستگی داره و هم به محتوای آموزشی که خب خیلی موقع‌ها بسیار مذهبی و دور از اون میشه گفت ظرفیت‌های ذهنی بچه‌هاست و یا خسته کننده است یا تکراریه یا مسائلی که اصلا برای بچه‌های علاقه ایجاد نمی‌کنه. در نتیجه اینو دلزدگی از مدرسه، از مطالعه، از خوندن تو بچه‌ها به وجود میاد و اگه خانواده‌ها این رو جبران نکنن از طریق کار موازی، میشه گفتش که خب خیلی از بچه‌ها میتونن در حقیقت حتی یک واکنش منفی نسبت به مطالعه داشته باشن، اونم به خصوص در دوران استفاده از در واقع فضای مجازی که باعث شده که در همه دنیا جوان‌ها تا حدود زیادی جذب این فضاها بشن، جذب تصویر بشن و خیلی کمتر خوندن براشون جذابیت فوق‌العاده داشته باشه. ما در همچین کانتکستی از در همچین متن زمینه‌ای هستیم.
3: برخی از کارشناسان معتقدن که اگر مطالعه از سنین پایین در خانواده و مدرسه به یک عادت لذت بخش تبدیل نشه، در بزرگسالی به سختی میشه اون رو به عنوان یک نیاز درونی شکل داد. در بسیاری از موارد هم احساس میکنم افراد به دلیل فقدان احساس نیاز به مطالعه برای ارتقاء فردی یا شغلشون کتاب خوندن رو امری غیر ضروری میدونن.
2: کاملا درسته. یعنی اقتصادهایی که در حقیقت شتاب رشد یا شتاب تحول خیلی زیاده و کسانی که در بازار کار هستن دائم مجبورن مهارت‌های خودشون رو به روز بکنن و یا حتی برای موفقیت در زندگی شخصیشون به مطالعه مراجعه بکنن یا همجور که شما گفته مطالعه رو به عنوان لذت بخش از زندگیشون بدونن، بخش از زمانهای زندگیشون بدونن. خب در جامعه ایران در همه این زمینه‌ها ما بسیار ضعیف هستیم. ما یه بازار کار خیلی ضعیفی داریم که همراه با اون تحولات جهانی پیش نمیره و برای همینم همزمان مطالعه در عین فعالیت اقتصادی، مطالعه در عین کار، همه اینها به فعالیت خیلی مهمی در بازار کار ایران تبدیل نشده و افراد بهش توجه کمتری دارن.
3: چقدر این وضعیت اقتصادی کنونی گرون شدن کتاب‌ها تاثیرگذار بوده روی پایین اومدن سرانه این کتابخونه؟
2: دردناک‌ترین چیزی که میشه در حقیقت در سال‌های اخیر بهش اشاره کرد پایین اومدن تیراژ کتاب‌ها، در حقیقت سقوط آزاد تیراژ کتاب‌ها در ایرانه که چه کتاب‌های بزرگسالان، چه کتاب‌های ادبی، چه کتاب‌های دیگه، و این عمومی است. و خب خود این باستا به همین کم اهمیت شدن مطالعه یا اون زمان خیلی کمی که به مطالعه در ایران اختصاص داده میشه هستش. یعنی تا بالاخره بین کتاب خریدن و اون پویایی که در بازار کتاب وجود داره و زمانی که جامعه برای مطالعه صرف کنه یه رابطه کاملا مستقیم وجود داره. حالا در این وسط مسئله گرانی یکی از این دلایل، احتمالاً تنها دلیل نیست، ولی خود گرانی کتاب فقط مسئله نیست. مسئله اینه که اساساً با سقوط قدرت خرید تمام فعالیت‌های غیر ضروری داخلی دیومه محسوب میشه برای خانواده، یعنی خارج از اجاره، خارج از برای مثال حمل و نقل و خارج از مواد غذایی یا لباس، بقیه فعالیت‌ها مثل مسافرت، مثل کتابخونی، مثل سینما رفتن، مثل موزه رفتن، مثل همه فعالیت‌های دیگه دچار افت شدیدی شدن. من گزارش‌هایی از تهران داشتم که کتاب فروشی‌ها بسته میشن، کافی شاپ ها بسته میشن برای اینکه به اندازه کافی مشتری ندارن و مردم دیگه پول ندارن برن تو کتاب فروشی بگردن، یه چیزی رو ببینن، یکی دوتا کتاب بخرن، ورق بزنن ببینن چه کتاب جدید اومده. چنین اتفاقاتی داره هی کمتر و کمتر میشه و این هم در حقیقت به یک عامل اضافی در وارد شرایط ایران سقوط قدرت خرید طبقه متوسط و اینکه طبقه متوسط ایران فقیر و فقیرتر شده و از نظر اقتصادی دیگه شباهتی به طبقه متوسط با تعریف جامعه شناسی نداره. خب خود این میشه گفتش که یکی از عوامل خیلی تأثیرگذار بر روی بازار کتاب هست، برای اینکه طبقه متوسط در همه جای دنیا در حقیقت مشتری اصلی کتاب و جزء کسانیه که در اون الگوی مصرفیش کتاب یه جای مهمی داره و به خاطر سطح تحصیلات و به خاطر در واقع رابطه‌ای که با علم و خوندن و ادبیات و فرهنگ داره. ولی خب در ایران این طبقه متوسط به ناچار استفاده داده از این ماموریتی که در جامعه به طور سنتی براش وجود داشته، یعنی تقویت فرهنگ، مصرف کننده فرهنگ، عامل اصلی و بازیگر اصلی پویایی بازار فرهنگ از کتاب تا فعالیت‌های هنری.
3: کلن احساس میکنم تعداد زیادی از کودکان و جوانان هم به محتوای دیجیتال گرایش پیدا کردن. یه پدیده دیگه هم وجود داره که ظهور شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های ویدیویی و دسترسی سریع به اطلاعات کوتاهه که برخی میگن باعث شده تا افراد به خوندن مطالب گذرا عادت کنن و تمایلی به تمرکز روی متون طولانی نداشته باشن. این پدیده فکر میکنه چقدر در ایران تاثیرگذار بوده؟
2: این پدیده جهانیه و در همه جا تأثیر گذاشته. این اعتیاد به این شبکه‌های مجازی خب در ایران خیلی خیلی شدیدتره. الان در خیلی از کشور اروپایی دارن محدودیت‌های ایجاد می‌کنن که نسل جوان وقت زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی نگذرونه به خاطر همه اون عواقب منفی که می‌تونه رو رابطه‌اش با زندگی، با ورزش، با مطالعه، با فعالیت‌های فرهنگی که کاراتر هستن و از عمق بیشتری برخوردارن به اونا لطمه نزنه، دارن چه در مدرسه چه در بیرون از مدرسه دسترسی نسل جوان رو محدود میکنن برای اینکه این تبدیل نشه به میشه گفت فعالیت اصلی، غالب و شاید تنها فعالیتی که جوانا خارج از کلاس و مدرسه انجام میدن.
3: نقش سانسور کجا هستش؟ یعنی آیا ممکنه این سانسوری که وجود داشته باشه از رغبت افراد در ایران کم بکنه برای اینکه بخوان در کتاب‌هایی که در داخل ایران منتشر میشن رو وقت بذارن و بخونن؟
2: ببینید، شاید سانسور مثلا به صورت خیلی گسترده اونجوری که در رژیم‌های دیکتاتوری خیلی بسته مثل کره شمالی یا کوبا یا کشور مشابه شاید وجود داشته باشه در ایران کمتر هست. ولی اون چی که در ایران در واقع خیلی لطمه میزنه اینه که این ادبیات مستقل از دولتی که وجود داره و در حقیقت توسط نویسنده های مستقل، نویسنده هایی که وابسته به حکومت نیستن یا سکولار هستن و در مورد دنیای امروز می نویسن، در مورد زندگی امروز می نویسن و تحت تأثیرات در واقع سمتگیری های ایدئولوژیک حکومت نیستن، اینها با اینکه بالاخره کار میکنن و ما تولید ادبی خیلی خوبی در ایران کم و بیش داریم با وجود محدودیت‌ها، ولی اون پویایی فرهنگی که باید حول این ادبیات برای مثال وجود داشته باشه در رسانه‌های جمعی، در تلویزیون، در رادیو، در دانشگاه‌ها، در مدارس، اونا وجود نداره. در نتیجه این چیزی که به وجود میاد و خیلی هم خوبه محتواش با وجود همه محدودیت‌ها، سانسور اینا، میتونست خیلی بهتر باشه، ولی همینی که هستم به نظر من نتیجه کار فوق‌العاده خلاق این نویسندگان است. اون جاهایی که در عرصه عمومی باید بیاد در موردش صحبت بشه، معرفی بشه، نقد بشه، براش جلسه گذاشته بشه، فعالیت بشه ولش، اینا اون وقت خیلی کمتر انجام میشه. و شما وقتی مقایسه میکنید با کشور دیگه میبینید تا چه حد مثلا رمان ها در رسانه ها، در رادیو، در تلویزیون ها مورد بحث قرار میگیره، در مدارس نویسنده ها میان با بچه ها حرف میزنن، در دانشگاه ها جلسات بحث گذاشته میشه. این فعالیت ها در ایران خیلی خیلی وجود داره ولی خیلی خیلی محدوده. وقتی که جامعه مدنی خودش بخواد ابتکار عمل رو به دست بگیره، مثل فعالیت خیلی جالبی که برای کتاب خونه بچه ها توسط نهادهای غیر دولتی انجام شده، اون وقت دولت در مقابلش رو مقاومت میکنه و اونا رو محدود میکنه یا حتی جلوشون رو میگیره. اینه که نه خود دولت اجازه میده این کار به اون صورت باشه و نه اینه که به اون صورت رسانه های بزرگ بهش توجه میکنه. من خودم اولین نسلی هستم که قانون پرورش فکری کودکان وقتی به وجود اومد منو کتاب خون کرد.
1: از سعید پیوندی شنیدی درباره سرانه کتاب کودکان که کاهش پیدا کرده و خب میتونه زنگ خطری هم باشه برای نسل آینده که به هر حال کمتر با مطالعه اخت میشن و خو میگیرن. اما یک قتل فجیع یک زن ترنس، خانواده محشید فلاحی از تحویل گرفتن جنازه او هم خودداری کردند. الهی روانشاد نگاهی داره به این ماجرا.
4: خبر قتل هولناک یک زن تراجنسیتی در سنندج بار دیگر این دست خشونت‌های مرگبار علیه دگرباشان در ایران را پررنگ کرده است. هولناک از آن جهت که سر محشید فلاحی از بدنش جدا شده بود و چند روز بعد پیدا شد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله هنگاو خبر دادند که محشید فلاحی از سوی خانواده‌اش طرد شده بود و در شرایط بی‌خانمانی و کارتون‌خوابی به سر می‌برد و تا روز سه‌شنبه که گزارش‌ها منتشر شد، نقاط قاتلان او دستگیر شده بودند و نه هیچ یک از اعضای خانواده‌اش برای تحویل پیکر محشید به پزشکی قانونی مراجعه کرده بودند و پیکرش همچنان در یکی از سردخانه‌های سنندج باقی مانده است. شبکه شش رنگ که اخبار مربوط به حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را پوشش می‌دهد نیز جزئیات هولناکی از وضعیت پیکر به قتل رسیده این زن ترانس را منتشر کرده است. در گزارش شش رنگ آمده که پیکر محشید حدود 10 روز پیش در حاشیه سد سنندج پیدا شد. سر او از بدنش جدا شده بود و چند روز بعد سرش در یکی از خیابان‌های شهر پیدا می‌شود. این شبکه نیز طرد شدن محشید از سوی خانواده در سالهای اخیر و بی خانمان بودن او را تایید کرده است. ششرنگ نوشته است که محشید فلاحی بارها قربانی خشونت جسمی و روانی شده بود و به طور مداوم با تبعیض و ترانس ستیزی روبرو بوده. اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران با تبعیض‌های گسترده‌ای روبرو هستند و حتی مقامات ارشد جمهوری اسلامی گاه با القاب نفرت‌انگیزی آنها را مورد خطاب قرار داده و غیر انسان یا بیمار می‌خوانند. در سالهای گذشته اسناد و گزارش‌های متعددی از آزار، خشونت و قتل افرادی از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران منتشر شده، اما بسیاری از این موارد به دلیل فشارهای امنیتی، تهدید فعالان و نبود ساختارهای حمایتی و قانونی هرگز به درستی ثبت یا پیگیری نشدند. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که زنان ترانس پیش از آن که کشته شوند بارها و به اشکال مختلف از جامعه حذف می‌شوند. از خانه، از مدرسه، از بازار کار، از امنیت و قتل آخرین حلقه این زنجیر است. جاوید رحمان، گزارشگر پیشین ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، در گزارشی که در بهمن ماه 1399 به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد، با اشاره به این موضوع برای نخستین بار به مسئله شکنجه درمانی اقلیت‌های جنسی در ایران اشاره کرد. در این گزارش از دادن شوک الکتریکی و تزریق اجباری هورمون یا تجویز داروهای قوی به کودکان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسیتی در ایران ابراز نگرانی کرد.
1: محشید فلاحی یک تراجنسیتی در ایران که قربانی قتل فجیع شده و خانوادش از تحویل گرفتن جنازش خودداری کردند. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. رفته رفته به پایان ساعت 14 هم داریم نزدیک میشیم.
5: فردا به وقت جام جهانی از پنج شنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: و میرسیم به ایستگاه آخر و مطلبی که در این لحظه براتون در نظر گرفتیم که با هم بشنویم از مهرداد میردامادی. مطلبی رو داریم درباره افرادی که میتونن اقتصاد زندگیشون رو با توجه به شرایطی که پس از جنگ شاهدش بودند با تغییراتی به سطح بهتری برسونن، یا اینکه یک همگرایی هایی رو پدید بیارن که اونها رو از یک شرایط دشوار و بحرانی به جایی برسونه که بتونن همچنان فقط به بقا فکر نکنن. مرتضی میرزامادی و گزارشی در این باره که با هم بشنویم.
6: 16 بهمن ماه سال 1404 منفعت طلبان و مخالفان کنشگری محیط زیست خودروی فرشته عالمشاه فعال این عرصه در اصفهان رو آتش زدند تا از ادامه فعالیت‌های او و همیارانش جلوگیری کنند.
7: این ماشینی که سوزوندنش آتیشش زدن دیشب، اینا باید بره موزه نشون بده تاریخ محیط زیست ایران چجوری بوده، ما برای حفظ ایران چیکار کردیم، این باید بره.
6: فرشته عالمشاه بیش از یک دهه از زندگی خودشو وقف حفاظت از گونه‌ای منحصر به فرد به نام آفانیوس اصفهان یا گورماهی اصفهانی کرده. این ماهی که در گویش مردم بومی به علت اندازه کوچیک 4-5 سانتیمتریش به ماهی جوبی معروفه، قدمتی 2 میلیون ساله در فلات مرکزی ایران داره. اما امروزه به دلیل خشکی زاینده رود و تالاب گاوخونی در معرض خطر جدی قرار گرفته. محمد درویش فعال محیط زیست فرشته عالمشاه رو این گونه معرفی میکنه.
8: فرشته عالمشاه توی یه منطقه در پایاب زاینده رود زندگی میکنه به نام حسن آباد جرقویه. یه دفعه من زنگ زد، آقای درویش دستم به دامنت، بیا به من کمک کن. گفتم چی شده خانم عالمشاه؟ گفتش که ما اینجا توی این قنات یه ماهی داریم و من هرچی با اعضای شورای اون حسن آباد صحبت میکنن که آقا بیاین فعلا یه برکه مصنوعی بسازیم، این گونه اندمیکی رو که در هیچ جای جهان جز در قنات حسن آباد جرقوی باقی نمونده رو حفظ بکنیم. اینا گوششون به دکار نیست، میگن بابا ما یه عالم مشکل داریم. آقای درویش تو بیا با این حرف بزن. دنبال این بود که 50 میلیون تومان پول بگیره، اونا حاضر شدن 150 میلیون بذارن تا این برکه رو فعلا بسازیم. تا چیکار کنیم؟ تا آروم آروم روی جامعه محلی کار کنیم، فرهنگ سازی کنیم، بهشون بگیم که چرا آفانیوس اهمیت داره. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، من 2 هفته پیش باشگاه سپاهان اصفهان، یکی از معروف ترین باشگاه‌های ایران، روی پرچمش عکس آفانیوس گذاشته به عنوان حامی آفانیوس اصفهانیسیس خودش رو مطرح کرده. همه این کارها رو فرشته عالمشاه کرده. اگه ما یه همچین هموطنانی داشته باشیم میتونیم ایران رو بسازیم. قصه فرشته عالمشاه باید بره تو کتابای درسی.
6: فرشته عالمشاه در مسیر این کنشگری کوشیده تا جلوی هر نوع فعالیتی که به افت کیفیت آب در زیستگاه آفانیوس منجر میشه رو بگیره، که طبیعتاً این کار برای اونهایی که نونشون رو در تخریب محیط زیست و تالاب گاوخونی میبینند منافعشون رو تهدید میکنه. به همین خاطر فرشته و خانواده‌اش بارها تهدید شدن و عاقبت خودروش رو به آتش کشیدند. فرشته عالمشاه از اهمیت خودروش برای کار حفاظت گورماهی اصفهانی میگه که در کام آتش بدخواهان نابود شد.
7: بچه ها رو میذاشتم توی ماشین، 7-8 بچه میرفتیم برای جداسازی ماهی ها، برای پایش. همیشه هم ازش معذرت خواهی میکردم به خاطر اینکه بردمش تو بیابون، مثل وانت ازش کار کشیدم و بهش افتخار میکنم. دلم میخواد یه روزی عکسش بره تو موزه، ببینیم چقدر تالاب و گاوخونی و سرزمین ایران عزیز.
6: خودرویی که قیمت کارشناسی اون 1 میلیارد و 250 میلیون تومان ارزش گذاری شد. پس از این بود که کارزاری برای جمع کردن این پول و کمک به فرشته عالمشاه و حفاظتش از گورماهی اصفهانی اواخر بهمن 1404 آغاز شد. وسیله ایدئال این کارزار البته شبکه‌های اجتماعی بود. 8 اسفند 1404 مجموع کمک‌ها از مرز 834 میلیون تومان گذشت، اما در همین روز جنگ شروع شد و اینترنت به روی مردم ایران بسته شد. گورماهی اصفهانی یا آفانیوس رو محمد درویش اینطور معرفی میکنه.
8: آفانیوس اصفهانیسیس، گورماهی اصفهانی. این ماهی موقعی در کل زاینده رود بوده، شاخص سلامت آبه، پشه مالاریا رو کنترل میکرده. خیلی هم زیباست، حالت گوره خری داره. ولی حالا به دلیل بحرانی که در زاینده رود پیش اومد و دیگه زاینده رود عملا خشک شده، فقط توی قناتی در پایابش نزدیک ورزنه تو حسن آباد جرقویه باقی مونده.
6: فرشته عالمشاه اسم این ماهی رو سرباز کوچک بیولوژیک گذاشته که فواید اون برای محیط زیست رو میشه در این موارد خلاصه کرد. کنترل بیماری ها. این ماهی با خوردن لارو پشه ها نقش کلیدی در کنترل بیماری مالاریا ایفا میکنه. شاخص سلامت آب. حضور این ماهی نشون دهنده کیفیت و سلامت اکوسیستم آبیه. میراث باستانی. قدمت حضور این ماهی در منطقه رو میشه در ردپای اون در آثار باستانی ایران مثل سفالینه ها و فرش ها دید. حالا مردم به فرشته عالمشاه کمک کردند تا راهش رو ادامه بده. طبق اظهارات محمد درویش، کارزار آفانیوس ملاکی شایسته از عیار توسعه یافتگی ایرانیانه. همون مردمی که حتی زیر بمبارون و شرایط ناگوار اقتصادی به ناجی گورماهی اصفهانی پشت نکردن و با پرداخت 95% کل مبلغ مورد نیاز ثابت کردند که اجازه نمیدن فرشته و فرشته‌های سرزمین مادری در مجاهدت‌های محیط زیستی خودشون احساس تنهایی کنند. محمد درویش میگه که تا اعلام پیروزی کارزار فقط 63 میلیون تومان دیگه باید جمع بشه. سازمان ملل در گزارش‌های خودش تأکید می‌کنه که ترجیح واقعی یک ملت اون چیزی نیست که به زبان ادعا میشه، بلکه اون چیزیه که براش پول پرداخت می‌کنند. اگر جامعه شعار محیط زیستی بده اما حاضر نباشه اندکی هزینه بیشتر برای تفکیک زباله یا خرید محصولات بدون پلاستیک بپردازه، از نظر سازمان ملل موازین مورد ادعا هنوز در اون جامعه نهادینه نشده. فرشته عالمشاه با تبدیل یک گونه در خطر انقراض به یک نماد هویت موفق شده توجه افکار عمومی رو به بحران آب و محیط زیست در حوزه زاینده رود جلب کنه. کنشگری او نمونه ای از ایستادگی مدنی برای حفظ میراث محیط زیست و فرهنگ ایرانیه و حمایت مردمی از فرشته عالمشاه نشون میده که اون چه بهش میگیم فرهنگ یاریگری و همیاری ایرانی دقیقاً چیه.
1: مرداد میردامادی از فرشته عالمشاه و فرهنگ همیاری ایرانی ها میگفت چگونه میشه یک موقعیت، یعنی نبود یک موقعیت رو تبدیل کنیم به یک موقعیت. این مهمترین حرفیه که شاید در پایان این برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 میشد شنید و با شما در میان گذاشت. سپاسگزارم، با من محمد زرقامی همراه بودید. روز و روزگار بر شما خوش.

0: ساعت 17 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید ایران عدم تولید سلاح هسته‌ای را پذیرفته. صرافی‌های رمزارزی ایران میگویند تحریم‌های آمریکا تأثیری بر دارایی‌های کاربران ندارد. قوه قضاییه ایران از اعدام یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی خبر داد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه اختصاصی با پادکست فورس وان گفت که ایران عدم تولید سلاح هسته‌ای را پذیرفته. به گفته آقای ترامپ این یکی از مهمترین موضوعهایی بود که آنها باید میپذیرفتند، ولی ممکن است نظرشان تغییر کند.
1: They've already agreed they're not going to have a nuclear weapon.
2: Have that?
1: Oh yeah, they've agreed to that. I mean, now they can change their mind.
0: دونالد ترامپ در بخش دیگری از این مصاحبه گفت که گفته می شود مشتبه خامنه ای در تصمیم گیری ها نقش دارد و جانشین پدرش شده. آقای ترامپ همچنین می گوید تا کنون با مشتبه خامنه ای دیدار نکرده، ولی گفته می شود که قسمت های زیادی از اعضای بدنش را از دست داده.
1: Well, I don't know. I haven't had the privilege of meeting him, but I'm not hearing he's doing great.
0: گزارش‌های غیر رسمی حاکی از این است که مشتبه خامنه‌ای در جریان نخستین روز حملات به بیت رهبری در 9 اسفند که در آن علی خامنه‌ای شماره زیادی از فرماندهان نظامی و مقامات ارشد کشته شدند، به شدت زخمی شد. تاکنون تصویر یا ویدئویی از او منتشر نشده و تنها چند بیانیه‌ای منتسب به وی منتشر شده. در همین حال در حملات بامداد چهارشنبه ایران به فرودگاه بین‌المللی کویت دست کم یک نفر کشته و 63 نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی کویت و وزارت دفاع آن کشور، ترمینال یک فرودگاه بر اثر این حملات شدیداً آسیب دید و کلیه پروازها برای چند ساعت متوقف شد. ساعتی پیش شرکت هواپیمایی کویت پروازهای خود از ترمینال 4 فرودگاه را از سر گرفت، ولی پروازها از ترمینال‌های دیگر انجام نمی‌شود. وزارت خارجه کویت حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی را شدیداً محکوم کرده و بدون اشاره به جزئیات از آسیب دیدن دفاتر دیپلماتیک در آن کشور خبر داده. وزارت دفاع کویت هم حملات ایران را اقدامی تهاجمی خوانده و تاکید کرده که ارتش آن کشور آماده هر گونه اقدام لازم برای حفاظت از امنیت و ثبات در کشور است. وزارت امور خارجه ایران نیز با صدور بیانیه‌ای گفته ایران برای دفاع از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی از همه ظرفیت‌ها برای مقابله با اقدامات تجاوزکارانه از جمله هدف قرار دادن مبدأ و منبع حملات استفاده خواهد کرد. اما صرافی‌های رمزارزی و فعالان اقتصاد دیجیتال و انتشار بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که تحریم‌های جدید آمریکا تأثیری بر مالکیت و امنیت دارایی‌های کاربران نخواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، خدمات این پلتفرم‌ها ادامه می‌یابد. روز گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا 4 شهروند ایران و 4 صرافی دارایی‌های دیجیتال از جمله نوبیتکس، بزرگترین صرافی دارایی دیجیتال ایران، را تحریم کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که بامداد چهارشنبه حکم اعدام فتح‌الله آوری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه به اتهام قتل اجرا شد. به ادعای قوه قضاییه، فتح‌الله آوری در جریان اعتراضات 18 دی با چاقویی که همراه داشت به محمد جواد بخشیان از فرماندهان نیروی انتظامی در همدان که از طرف عده‌ای از معترضین مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، ضرباتی وارد کرد. قوه قضاییه ادعا می‌کند پس از دستگیری آقای آوری و بازرسی از محل اقامت او، آلت قتاله به خون کشف شده. همانند موارد دیگر، قوه قضاییه می‌گوید متهم اتهامات انتصابی را به صراحت و با ذکر جزئیات پذیرفته بود. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی فتح‌الله آوری به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم، اما همکنون شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه پاراگراف اول با اجرای همکارم محمد زرقامی.
2: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93 65 و 93 90 کیلوهرتز هم شنونده باشید، اگر همچنان با وجود بازگشت اینترنت با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید. قفسه‌های فروشگاه‌ها پر است. کامیون‌ها در جاده‌ها در رفت آمدند و از کمبود گسترده کالا خبری نیست. اما برای بسیاری از شهروندان، اقتصاد ایران این روزها بیش از آن که با بحران عرضه شناخته شود، با بحران دسترسی معنا پیدا می‌کند. کالا هست، اما توان خرید آن روز به روز کمتر می‌شود. در میانه جنگ، رکود، از دست رفتن مشاغل، اختلال در زیرساخت‌ها و فشارهای فزاینده معیشتی، روایت رسمی از تاب‌آوری اقتصاد ایران با روایت خانواده‌هایی که هزینه‌های درمان، خوراک و زندگی روزمره را از سبد خود حذف می‌کنند در تقابل قرار گرفته است. حالا بار دیگر پرسشی قدیمی به مرکز بحث‌های اقتصادی بازگشته. اقتصاد ایران تا چه اندازه تاب‌آور است و بهای این تاب‌آوری را چه کسانی می‌پردازند؟ تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من از قلب ایران تهران با ماست، جواد رحیم‌پور، دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. زمینه کاری آقای رحیم‌پور مطالعات اقتصادی پروژه های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است. آقای رحیم‌پور همچنین سابقه فعالیت در مجله توقیف شده ایران فردا و چشمنداز ایران را هم دارد و پیشتر هم سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم بوده است. دیگر مهمانم هادی کهالزاده از واشنگتن آمریکا با ماست. او پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه کوینسی است. آقای کهالزاده اقتصاددانی است که تمرکزش بر رفاه، موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، امنیت غذایی، نظام‌های حمایت اجتماعی، سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی رو در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای کهالزاده به تهران بریم اول و از آقای رحیم‌پور بشنویم. آقای رحیم‌پور، این روزها بسیار از تاب‌آوری صحبت میشه، البته موضوع جدیدی نیست، ولی خب با وجود اینکه ایران درگیر یک جنگ بود، شاید این مفهوم این روزها بیشتر مورد استفاده قرار بگیره. اما دقیقاً مفهومی که داره استفاده میشه در جای درست خودش داره استفاده میشه و وقتی ما صحبت میکنیم از تاب‌آوری، شهروندان ایرانی این رو چگونه معنا میکنن؟ شما که هم شهروند ایران هستید هم کار اقتصادی میکنید، چگونه بهش نگاه میکنید؟
4: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترمتون و مخاطبین عزیزتون. عرض بکنم بحث تاب‌آوری اقتصادی خب یک بحث در واقع گسترده هست، ولی به صورت ساده شدهش همونچه که در واقع به ادراک در واقع شهروندان مرتبط میشه، طبیعتاً به حفظ قدرت خرید اونها در واقع بر میگرده. این درک عمومی است که به هر حال شهروندان دارن و بر همین اساس هم طبیعتاً دولت برای حفظ قدرت خرید شهروندان خب دهک‌بندی کرده و کارهای مختلفی رو در واقع در این حوزه انجام داده. اما در دوره در واقع جنگ 40 روزه‌ای که فعلا مرحله آتش‌بسی رو در واقع اون رو پیش رو داریم، به وضوح شاهد هستیم که از یک طرف قدرت خرید مردم در واقع کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر دسترس مردم به در واقع کسب درآمد دچار آسیب جدی شده و این در واقع متفاوت هست از اینکه درآمد مردم کم هست یا زیاد هست. یعنی اساساً بیکاری که اتفاق افتاده یا پیش رو هست و خطر از دست دادن شغل که بسیار بسیار جدی هست، حتی در بسیاری از حوزه‌هایی که به نظر می رسید مشاغل نسبتاً پایداری هست یا درآمد نسبتاً پایداری با هر میزان و هر سطح هست، این مشاغل به هر حال در معرض خطر و از دست رفتن هست و بسیارش هم البته از رفته. طبعاً بحث تاب‌آوری اقتصادی شهروندان با مشکلات بسیار بسیار جدی در واقع روبرو شده. یه بحث تاب‌آوری از دید دولت هست که برمیگرده به برنامه‌ها و اقدامات خودش و طبیعتاً دولت هم گرچه رسماً برنامه مشخصی رو برای ادامه کار فعالیت‌های خودش اعلام نکرده، ولی مشخص است که بسیاری از پروژه‌های عمرانی عملاً متوقف شده و تمرکز بر مدیریت اقتصاد کشور هم تا حدودی در واقع دچار اختلال و مشکل شده که بحث افزایش مبلغ کالابر به صورتی که در افکار عمومی به هر حال بازتاب زیادی داره عملا با مشکل و محدودیت روبرو شده و حرفای ضد و نقیض زیادی هم گفته میشه در این زمینه که آیا دولت به هر حال میتواند این مبلغ رو افزایش بده یا نه. صرف نظر از آثار اقتصادیش دارم میگم، به هر حال کمبود منابع در این حوزه وجود داره. در سایر حوزه هم تحمیل مالی در واقع از قدیم مشکل بوده، در شرایط جدید هم برای فعالیت‌های تولیدی طبیعتاً مشکلات خب طبیعتاً بسیار بسیار سخت‌تر شده. به هر صورت باید گفت که آنچه که برمی‌گرده در مجموع به اقتصاد عمومی کشور طبیعتاً فشار سنگینی در این حوزه هم در عرصه تولیدی مشاهده میشه، هم در خدمات رفاهی. در مجموع ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم و به نظر می ده که به صلاح این خطر در این حوزه در عمل به صدا در اومده و در واقع شهروندان بسیار بسیار نگران هستند در زمین های مختلف و هزینه هاشون به صلاح بسیار افزایش پیدا کرده و خیلی از فرصت ها رو همان از دست میدن. سرمایه‌گذاری فرزندانشون بسیار به مخاطره افتاده، کسانی که برای به اصطلاح اینکه به هر حال اینها آموزه ببینن الان بسیار دچار مشکلن، هزینه های مدارس غیر انتفاعی رو خیلی ها یا نمیتونن بپردازن یا حتی میخوان مثلا برای دوره تحصیلی جاری که روزهای آخرش هست همان اگر شده بعد رو پس بگیرن و مسائل از دبیر. به هر حال جامعه درگیر و نگران هست و تاب‌آوریش بسیار پایین آمده و این از صحبت‌های خصوصی و به اصطلاح عمومی که در شهر هم در واقع گفته میشه و شنیده میشه ما کاملا برای ما محسوس هست. در از دید خود بنده هم شرایط بسیار دشواری هست و مردم واقعا نگران به اصطلاح اتمام موجودیشون هستن و اصطلاحا دارن خیلی ها از جیبشون اصطلاح میخورن و پسندازشون رو مصرف میکنن و در سطحش هم دیده میشه دیگه اصطلاح رفت آمد ها اضافی به یه معنی کاهش پیدا کرده واقعا و درآمد خیلی از مشاغل عملا کاهش پیدا کرده. مغازه ها که آدم میره به هر حال مراجعه و اون شلوغیش یک مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و بخشای مشخصی در واقع فعالتر هستن. به شرایط این که فعلا
5: حاکم آقای کهالزاده، با تصویری که الان آقای رحیم‌پور ارائه دادند از تهران از ایران، اگر برگردیم باز به مفهوم تاب‌آوری یک نگاهی بکنیم، میتونیم بگیم که تاب‌آوری بخشی از رژیم اقتصادی جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی آیا یک اقتصاد تاب‌آور رو داشته در 4 دهه گذشته و اکنون وضعیت این اقتصاد چگونه است و همچنان هم میشه امید داشت که مانند گذشته بتونه ادامه بده؟
6: خب ببینید، ما مفهوم تاب‌آوری به این معنا نیستش که ما ببینیم که توان مثلا فرض کنیم که یک جامعه ای چقدر میتونه درد رو جذب کنه. به عبارت این نیستش که تاب‌آوری به معنی نیست که یک مفهوم مطلق برای این باید که بگیم آبه تاب می آورد. تاب‌آوری یک شاخصه، این که میزان تحمل درد رو و چگونگی پاسخ به یک شوک رو ما درش اندازگی میگیریم. تاب‌آوری به معنی نیست که بگیم جامعه تاب‌آور هست، به این معنی که بس هر دردی رو میتونه تحمل بکنه. این یه نکته در مورد این که ما وقتی میخوام مشخص کنم که وقتی تاب‌آوری حرف میزنیم، بنابراین این نیستش که مردم هر اتفاقی براشون بیفته بگیم که تاب‌آورن، یعنی میتونن تحمل کنن پس اشکال نداره. میزانی که میتونه درد رو تحمل بکنه رو به عبارتی اندازه میگیره. و ما طبعا هم در مورد تاب‌آوری جامعه وقتی حرف میزنیم، افراد در برابر شوک‌های درآمدی یا حوادثی که برشون اتفاق میفته و تغییراتی در درآمد و هزینه‌هاشون رخ میده، یا از آینده استقراض میکنن، فرضاً وام میگیرن، یا از حمایت شبکه خانوادگی یا قومی و محلی استفاده میکنن، و یا حمایت اجتماعی رو دریافت میکنن، و یا سبد عموماً اینجوری هستش برای ما که سبد مصرف اون عوض میکنیم. مثلا اگه قرار کالاهای با دوام داشته باشیم اون رو کمتر میکنیم، بخشهایی رو در مثلا در بخش آموزش یا تفریح یا حتی حمل و نقل سفر رفتن اینا رو کم و زیاد میکنیم تا بتونیم نیازهای اساسی خودمون رو به عبارتی خرفتار خودمون رو متناسب با منابع درآمدی و بودجه خانوار تعدیل و تنظیم میکنیم. خب این یک البته حدی نداره به این معنی که بگیم که تا کجا میتونن جامعه میتونه، ولی این به معنی این که چقدر حتما درد تحمل میکنه نیست. میزان تحمل درد رو یا جذب درد رو یا فشار رو و میزان این که چگونه با چه سرعتی باش اجاست بشه، باش تنظیم بشه، هماهنگ بشه رو میگیره. همینطور میتونیم برای دولت بگیریم. این وضعیت برای دولت هم هست و نسبت به این که چگونه دولت ها خودشون تغییر میدن. در مورد ایران اون چیزی که مشاهدش بودیم، تقریبا از ابتدای انقلاب با پدیده تحریم روبرو بودیم، اما تحریم ها از سال 2010-2011 یا 1990-91 خصوصا به خاطر اینکه تحریم ها رو تبدیل کردن به تحریم های ثانویه، یعنی اگه کشوری دیگه کسی با ایران هم تجارت میکرد تحت فشار قرار میگرفت، یعنی از تحریم های اولیه ای که به این معنا بود که شرکت آمریکایی یا افراد آمریکایی نمیتونن با ایران تجارت کنن خارج شد، و اگه دیگرانی هم با ایران تجارت میکردن رو شامل میشد، خیلی هزینه‌اش افزایش پیدا کرد. از هزینه‌اش مثلا اگر در حد 1-2% جی دی پی ایران هزینه های تحریم در 30 سال اول بود، ما یهو شاهد این بودیم که بین 15-20% جی دی پی در سال 2012-2013 به اقتصاد ایران هزینه وارد کرد. و فاز بعدی هم 2018 بود که همزمان شد با کرونا، و فاز نهایی هم که الان شاهدش هستیم که تحریم تقریبا حدود مثلا اگر دوره آقای اوباما در 1200-300-400 تحریم تقریبا داشتیم، در دوره برجام تحریم ها کاهش پیدا کرد به 400 تا، در دوره آقای ترامپ اول این تقریبا اگر اشتباه نکنم 1700 تا، و بعد این در دوره کنونی 3600 مورد تحریمی رو ایران هست. بنابراین تحریم در کنار این که تحریم های سازمان ملل هم هرچند بسیاری تبعیت نمی کنند، و در کنار محاصره اقتصادی و جنگ، شرایط اقتصادی ایران رو به شدت دچار مسئله کرده. و حالا در این دوره تحریما جمهوری اسلامی معمولا چند تا ابزار استفاده میکرد برای اینکه توان جذب دردش رو و سرعت پاسخش رو بالا ببره. یکی این بود که به هر حال اقتصادش رو تلاش کرد یک تنوع سازی درش انجام بده به اجبار، و یه بخشی از کالای اساسی و پر اهمیتی مثل بنزین، مثل دارو رو سعی بکنه در داخل تامین بکنه. یه چیزی که حالا ما اصطلاحا به صادرات غیر نفتی میشناسیم اما باز پایه اون نفت هست، مثل پتروشیمی ها، مثل حالا بخشی مثلا فولاد یا چیزای دیگه ای که عمدتا پایش انرژی هست و از محصولات نفتی حاصل میشه، سهم اونا افزایش پیدا کرد، چندین برابر شد. مثلا اگه سهمشون در حدود 20% بود در دوره 2011-2010، این مثلا به 70% مثلا افزایش پیدا کرد نسبت به کل تجارت اینها. بنابراین با تغییراتی در شرکای تجاری خودش، با تغییرات در مثلا اگر 140 و 150 تا کشور، حالا از حافظه دارم میگم اگر اشتباه نکنم، از 150 تا کشوری که در 2010-2011 باش همکاری میکرد و مثلا حدود 18 تا کشور، 17 تا کشور اصلی ترین 80% روابط تجاری داشتن، این الان مثلا خیلی کمتر شده، 120 شده و علی 80% تجارت ایران با فکر میکنم 7 کشور داره انجام میشه. شرکا تجاری عوض شدن، تغییرات در تجارت رخ داد و به عبارتی تاب‌آوری به این معنا در تجارت بود که ما کارایی اهمیتی الان نداره، فقط زنده موندن. یک مدل بقایی تعبیر شد برای اقتصاد ایران که مثلا با 1 میلیون بشکه در روز نفت فروختن میشه نیازهای دولت رو تأمین کرد و به عبارتی در برابر فشار تحمل کرد فشار رو. و خب طبعا در کنار اون هم، یعنی در کنار تنوع سازی اقتصادی و تقویت بخشی از تولیدات استراتژیک، مثلا ما اگه بنزینمون حدود 40 میلیون لیتر تولید داخلی بود، این رسید به حدود مثلا 120 میلیون لیتر در روز در یک دهه از سال 88 تا 1400 فرزن. برای دارو هم مثال میشه زد. و بنابراین در تنوع سازی 1، 2 تغییر در شرکای تجاری و 3 دور زدن تحریما، یک اقتصادی ایجاد شد که به عبارتی تاب‌آور بود. اما تاب‌آوری به این معنا نبود که موفق بود در این که هزینه کمتری بده، موفق بود در این که کلپس نکنه و سقوط نکشه و یک به عبارتی رو پای خودش بیسته و خودشو اداره کنه. اما به دلیلی که نظام اجتماعی ایران از قدیم هم بوده و بعد انقلاب هم درش این اتفاق بیشتر افتاد، یک نظام اجتماعی بوده که مبتنی بر حمایت از کارکنان دولت و نهادهای دولتی بوده، نظام رفاه اجتماعی به حمایت بیشتری از بخش کارکنان و بخش رسمی میکرد. بنابراین هرچی تورم افزایش پیدا میکرد که دسترسی کمتری بود، بخش بزرگتری از جامعه ایران هزینه رو میدادند. بنابراین ما یک مدلی ساختیم در برابر تحریم ها که اقتصاد اداره میشد، اما تمام هزینه ناکارآمدی رو اگر حتی مسئله فساد و سوء مدیریت رو هم کنار بگذاریم و صفر در نظر بگیریم که بدونیم بسیار مهمه، بخش مهمی از هزینه به جامعه ایران تحمیل میشد. این وارد دوره جدیدی شده و در موردش میشه حالا صحبت کرد که این دوره جدید که توأم با تحریم جنگ معاصر اقتصادیه و تقریبا حدود 30% منابع ارزی کشور بعد از جنگ آسیب دیده و از دست داده شده، این منابع چه وضعیتی رو میتونه برای اقتصاد ایران ایجاد کنه؟
5: آقای رحیم‌پور، از همین دوره جدیدی که الان آقای کهال‌زاده صحبتشو کردن پی بگیریم ماجرا رو و به این نگاهی بکنیم که تا چه اندازه عوامل سیاسی درونزا موجب شدن که اقتصاد ایران در این وضعیت قرار بگیره و آیا اقتصاد ایران میتونه همچنان با راه‌هایی که پیش روی خودش داره وضعیت رو در حالتی نگه داره که به حالت فروپاشی اقتصادی نرسه و حالا به هر حال بتونه هم زنجیره کالاها رو تامین کنه، هم بتونه تورم یا قیمت ارز رو در یک سطحی نگه داره مثل اقداماتی که در گذشته میکرد که شرایط اجتماعی به حالا اعتراض‌های منجر نشه؟ خب ما میدونیم که ریشه اعتراض‌ها در ابتدا ریشه اقتصادی بود و حالا در این شرایط میبینیم که با اینکه شرایط بدتر شده، اما شهروندان به نوعی شاید دارن همدلانه تر برخورد میکنن با این شرایط نسبت به آنچه که پیش از جنگ بود.
4: ببینید، شرایط سیاسی که موجب این در واقع رویدادها شده، خب یک سیر به قول معروف 47 ساله به اندازه طول عمر جمهوری اسلامی داره و برمیگرده حالا به سیاست‌های منطقه‌ای که جمهوری اسلامی پیگیرش بوده و طبیعتاً در بعد داخلیش هم ما ساختار سیاسی و ساختار سیاسی در واقع به اصطلاح باز و در به اصطلاح دموکراتیکی در مجموع نبوده. البته خب انتخابات توش برگزار شده، گاهن یک رویه‌های شبه دموکراتیکی توش بوده و در مقاطعی هم در واقع از این مسیر حداقلی هم دور شده و به هر حال این شرایط عمومی بوده که این اقتصاد، این بستر سیاسی و این تنش به اصطلاح مداوم رو در ادوار مختلف و همکنون ما باش مواجه بودیم و هستیم و به نظر هم میرسه که در واقع تغییر رویکردی رو در سیاست داخلی و بین المللی و منطقی ما به زودی شاهد نخواهیم بود. آنچه که از علائم و شواهد فعلا برمیاد و گفتمانی نیست. البته فضای به حال جنگ است. شاید صحبت از گشودگی سیاسی، فضای باز سیاسی به نظر به اصطلاح معقول نباشه و هیچ نشانه هم نیست. یعنی حتی بحثایی که در ارتباط با آقای پزشکیان مطرح میشه، خب طبیعتا این علامت رو به جامعه میده که ما از این به اصطلاح چشمانداز بسیار دور هستیم. در واقع این یه نکتهشه.
5: ولی چه چشمانداز اقتصادی آقای رحیم‌پور؟ میخوام اینو بپرسم، چه چشمانداز اقتصادی پیش روی شهروندان در حال حاضر قرار داره؟ یعنی ما الان چیزی که میبینیم به هر حال یه اعتراضاتی شد که ریشه اقتصادی داشت، اما در این شرایطی که اقتصاد بنا به حتی روایت روزنامه‌های چاپ پایتخت که در مورد تهران می‌رسن، تهران شهر جیپ‌های خالی، وضعیت به این گونه است، اما ما می‌بینیم که اون اعتراضات دیگه به چشم نمیاد. یعنی یک جور انگار همگرایی اتفاق افتاده در یک جاهایی بین حالا حکومت و بین شهروندان، حتی شاید معترضان هم در بین اونها باشن، ما نمی‌دونیم.
4: ببینید این همگرایی که ما معیار و سنجشی نداریم بین دولت و ملت یا بین مردم و شرایط، دست کم در واقع به اصطلاح بخوایم بسنجیم که ایجاد شده و به اصطلاح بگیم نوع همبستگی ملی در واقع اتفاق افتاده. در بهترین حالت مانند جنگ 12 روزه نوعی بیطرفی در واقع وجود داره، ولی سطح نارضایتی اقتصادی بسیار بالاست. یعنی اینطور نیست که به اصطلاح با گفته و نوشته در واقع پنهان میشه. خب شرایط اعتراضی فراهم نیست. یعنی اعتراض نه به مفهومی که مردم حضور خیابانی داشته باشن، اساسا طرح بحث گفتمانیش هم الان در کشور فراهم نیست شرایطش، و طبیعتا این نباید ما رو از به اصطلاح این وجود این نارضایتی یا پارامتر این نارضایتی اقتصادی در واقع به اصطلاح دور بکنه و فکر بکنیم که در واقع نوع همگرایی وجود داره. طبیعتا وقتی شرایط جنگی هست، بستر اعتراضی و طرح هر نوع و هر سطح از اعتراض طبیعتا به حاشیه میره، ولی ازش نمیشه استنباط همگرایی در واقع داد. کاری که توی جنگ 12 روزه هم گفتن همبستگی ملی اتفاق افتاده، ولی در دیما ما دیدیم که در واقع یک اعتراض با موج شدید و البته با پایه اقتصادی رخ داد. بنابراین نمیشه چنین تعابیر رو برای این موضوع فعلا به کار برد، یعنی که به هر حال شرایط سیاسی استیبل بشه و طبیعتا ما مردم بتونن در واقع دیدگاهاشون و انتظاراتشون رو دست کم روی اقتصاد به هر حال به هر شکلی این رو ابراز بکنن. من خیلی با این نگاه که همگرایی اتفاق افتاده موافق نیستم، ولی این که خاموش شده و این که به هر حال کتمان میشه، این در سطح جامعه به معنای بروز سیاسیش و بروز اجتماعیش هست. ولی
5: البته منظور منم مشخصا از جانب حاکمیت بود دیگه، البته منظور من هم دقیقا از جانب حاکمیت بود، یعنی حاکمیت اینگونه داره به هر حال معرفی میکنه اون چیزی، تصویری که داره نشون میده تصویریه که یک جور میخواد بگه که همگرایی اتفاق افتاده، چه در برنامه‌های رسمی خودش، چه در حالا اون تجمع‌های خیابانی که شبانه برگزار میشه در ایران.
4: عرض کردم خب طبیعتاً فضای هستی به هر حال باید تصویر همگرایی به هر حال از دید رسانه عمومی خب طبیعتاً مطرح بشه. در جامعه هم عرض کردم به هر حال مردم نوعی عقب نشینی رو انجام دادن، اما این معناش این معنا و تفسیر آن سیاسی اجتماعی همگرایی نیست. در جنگ 12 روزه همین تفسیر شد و نتیجهش در دیما چیز دیگری بود. الان هم به هر حال این بستر اعتراضی و بروز و ابرازش فروکش کرده، ولی معناش الزاما همگرایی و همسو شدن نیست. کما اینکه به هر حال خب دولت خودش هم نگران از موج بیکاری که اتفاق افتاده، موج به اصطلاح مصرف پس‌اندازهای شخصی که در واقع اتفاق افتاده، پول نقد در دست مردم واقعا کم هست و اختلالات زیادی که اتفاق افتاده، خود دولت هم نگران هست و همین وضع شدن نت در واقع نتیجه نوعی اعتراض در واقع رسمی بود، از مجاری رسمی بود که برای بحث کسب و کارها اتفاق افتاد و در واقع دولت احساس کرد واقعا اعتراضی وجود داره. الان در واقع فعلا مد نظر من نیست، یعنی حتی گشایش اینترنت هم ناشی از اعتراض اقتصادی، البته از طریق مجاری به اصطلاح رسمی بود که صدمات به اصطلاح گردش مالی اقتصادی.

رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در سوئد و شهر گوتنبرگ. شنبه ها از ساعت 21 الی 23 روی موج اف ام ردیف 102.6 برنامه های رادیو البرز رو بشنوید. با درود فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه همه شما در تندرستی کامل به سر برید، تندرستی کامل برای هماهنگ کردن نبرد در داخل کشور با تنی سالم و قدرتی بی‌نظیر و پیشرو برای حمایت از سرزمینمون، مردم داخل سرزمینمون و نجات سرزمینمون. امشب سه شنبه

در بخش اول برنامه امشب هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم داریم که با او به گفتگو خواهیم نشست. در بخش دوم برنامه امشب سخنرانی نور پهلوی در نشست دموکراسی اسلو رو خواهید شنید. شاهدخت نور پهلوی که نور درخشانی بودند در اسلو. و سپس سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی رو در نشست آینده تکنولوژی که در دو هفته پیش انجام شده میشنوید که اگر نشنیده اید حتما بشنوید که به شنیدنش میارزد، و اگر شنیده اید دوباره بشنوید که بسیار بسیار شنیدنی است. و اما با آدرس gnf.nu می توانید برنامه رادیو البرز رو از روی نت بشنوید در هر جا که هستید. صفحه gnf رو که باز می کنید موج 102.6 رو باز کنید که در ساعت پخش برنامه رادیو البرز برنامه های ما رو خواهید شنید، و در غیر این صورت برنامه های 102.6 رو می شنوید که برنامه های شنیدنی بسیاری دارد، صرف نظر از بعضی زمانها که رادیو فردای جمهوری اسلامی پخش می شود که مربوط به GNF نیست. کسانی که خودشون برنامه دارن وقتی برنامهشون قطعه یا برنامه ندارن صدای رادیو فردا رو پخش میکنن، اینم انتخاب اوناست، ولی به طور کلی ایران اینترنشنال پخش میشود در ساعت که ما برنامه نداریم، و همچنین برنامه های فارسی که در ساعت های مختلف پخش میشه. خب در این قسمت از برنامه یا در برای شروع بخش اول میریم که هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم و با ایشون به گفتگو بنشینیم.

0: درود فراوان به شما هلمند اربابی.
1: درود به شما هوشنگ گرامی و درود به گرامی کین افتارو میشنوند.
0: سپاسگزارم از شما که بار دیگر شما رو در گفتگوی مستقیم داریم و در این شرایط، یا به عبارتی شرایطی که هر روز به نقاط بسیار حساسی میرسد، میشنویم شما رو، به خصوص در خرداد ماه که امروز دوم خرداد است، یا به عبارتی خردادگان.
1: امروز 12 خردادگان.
0: ببخشید، بله 12 خرداد، پوزش میخوام، بله اعلام کردم اول برنامه 12 خرداد، ولی واسه تو بله امروز 12 خرداد است. در ابتدای برنامه هم اعلام کردم 12 خرداد. بله بفرمایید.
1: من درود بسیار گرم میگم. نخست یک سخن کوتاه. گاهی من تو شهر که میرم هوشنگ جان و برخی از هممیهنان رو که باشون میشنوم سخن میگن با من، بسیار میستاین این بخش گفتاری که با هم دیگه داریم و نگاهشون اینه که این نگاه بیشتر برای جامعه امروز نیاز است، یک نگاه میانه، نگاهی که بکوشه تا ما رو به هم نزدیک بکنه، تا ما رو از هم دور بکنه. همین شیوه که من برخورد میکنم، نگاهی که من دارم، و خوشنود میشم زمانی که مردم، ما باید بپذیریم که مردم ما، درون مردم ما کسان دانا و به راستی دانا و هوشمند و فرزانه کم نداریم، با اونها به زودی به سادگی سره و از ناسره رو جدا میکنن خوشبختانه. اینو خواستم بگم که خوشنود میشم، بسیار میستاین این گفتارهای من رو با هم دیگه. این یه نکته که خواستم در آغاز بگم، ولی پیش از این که این سخن رو بیاغازم، هموار یک ستایش می

0: میهنی هم میکنم. این که شاید بپرسن که چرا من ستایش میهنی میکنم، ستایش نیکی ها، ستایش زیبایی ها، ستایش فر و شکوه همواره بخش بسیار بزرگی از فرهنگمون بوده که ما کارهای نیک همدیگر رو میستودیم، میستاییدیم. این ستایش کار دیگران به ما نیرو میده که این کار پیش ببریم. برای نمونه من میستایم کار تو را هوشنگ که زمان رو میذاری، تو این زمان رادیو رو میذاری که بیایید سخنانی رو در اینجا گفته بشه که به سود مردم باشه. این رو ستایش گویند. برای نمونه من میگم، البته افسون بر ستایش که همچنین هم میکنید، و یا هران کسانی که میکوشند فرهنگ میهنی من رو بگسترونند و در آن بنیادهای خرد و مهر رو بگسترونند، اینها رو باید ستود. این که من این رو میارم یک پشتوانه پدگوژیکال داره، پدگوژیک داره پشتی این که من چرا از این شیوه سخنم هست. حالا می آغازیم خود این ستایشمون رو. می ستاییم فر برجاوند ایران، می ستاییم فر ایران شهر، می ستاییم فر شکوهمند فرهنگ ایران که بر بنیادهای خرد، داد، مهر، راستی، میهن پرستی، شادی، سخت کوشی و دلاوری استوار است. 8 بنیاد را 8 پایه را برشمردم که نخستینش به راستی که خرد است، زیرا که در گذشتگان نیاکانمان همواره خرد را سخت میستودند. و جدای از این که ما دریافت دینی داشته باشیم یا نداشته باشیم، اهورامزدا در فرهنگ ما ایرانیان آن بر این چهره هست، ابر چهره هست، ابر منش فرهنگیمون هست. و این جدای انسان که باور دینی داشته باشه یا نداشته باشه، این میگوید که منم اهورامزدا، منم خرد. و در جای دیگر میگوید منم اهورامزدا، منم دانایی، منم دانش. و سخن رو این میگوید که زمانی که بزرگترین چهره یا ابرمنش یا ابرچهره تاریخ فرهنگیمون که همون ایزدمون هست، میگوید که منم دانش، منم خرد، سخن از این دارد که نیاکانمان دانش و خرد را سخت میستودند. پس اینکه من میگویم بنیادهای فرهنگیمون اینها هستند، سخنی نیست که من از پیش خیش درآورده باشم، بلکه در پی پژوهش کاوش این درآمده است. این سخن میستاییم فر شکوهمند فرهنگمون که بر این بنیادهای برشمرده که بار دیگر میگویم خرد، مهر، داد، راستی، دلاوری، میهن پرستی، شادی، سخت کوشی استوار است و دلاوری اگر نگفتم. و می ستاییم فرهنگمان فر پارسی که به راستی زنجیره پیوندمان بوده است از دیرگاهان تاریخ تا به امروز، اگرچه در این روند زمان کمی دگردیسیده است، ولی این زبان، همین زبانی که امروز ما به نام پارسی در گذشته گونه دیگر از پارسی بوده است، زنجیری پیوندمان بوده است از دیرگاهان تا به امروز. و بدم نیست که بدانیم ما با بیاری همین زبان که اکنون ما داریم میتونیم دست کم تا 1800 سال و تا 2300-400 سال پیش میتونیم با اندکی کوشش دون رودخانه روان بشویم و دریابیم که نیاکانمان چسان میگفتند و چسان میاندیشیدند. این هم از نیایشی که من برای شما داشتم یا ستایشی که داشتم. نکته دویم هم که شما خودتون هم گفتین، خردادگان. خردادگان رو که یک جشن هست در روز ششم ماه خرداد، چون امروز اکنون ماه خرداد هست، روز ششم ماه خرداد که چند روز پیش گذشته است، این رو خردادگان میگفتن یا جشن خردادگان. اندکی هم در این باره سخن میگم. چرا من اینها رو باز هم میگم؟ زیرا که ما گرامیان در یک روند گذار هستیم، در یک روند جنبش گذار. گذار از چی و به چه؟ گذار از یک فرهنگی که به راستی در اون آن اندک بتوان مهر یافت، اندک بتوان خرد یافت اندرونش، بلکه بیشتر کشتار هست و ستمگری هست و دروغ هست. این فرهنگی که اکنون بر کشورمون چیره است، این از آسمان نیومده است، بلکه از همین کسانی که این فرهنگ رو، این دین رو پاسداری میکنند آمده است. ما میخواهیم از این بدر شویم و به فرهنگ خودمون کمین بنیادهایی که من برشمردم اندر شویم. و اون خرد هست. بارها گفتم خرد چیه؟ خرد به راستی همان نیروی دانشی هست که همواره به کارمون میآید و دستمون میگیرد که کدام بهتر است. دور نشم از سخن خودم که این کمی سخن به جای دیگه منو میبره. برای نمونه امروز میبینم که کشور من به تنگی هست، به سختی هست، به دشواری اندر است. چه باید بکنم؟ امروز و همواره باید چنین بکنم، بگردم سراغ نیروهای خودم، سازماندهی کنم، ایرانیان رو به گرد هم بیاورم، توان بزرگ بشویم، نیروی توانمند بشویم برای برانداختن این اهریمن. این خرد است. کنار هم دیگه وایستیم، به جای آن که با هم دشمنی کنیم، اره برداریم، به پای هم دیگر ببریم، کنار هم وایستیم. بیگمان کار آسانی نیست، ولی از درون این کنار هم ایستادن ها هست، با هم بودن ها هست که فرهنگ زاده می شود، فرهنگ آفریده می شود و ما به پیش می رویم. اگر این نباشد به جان هم بیفتیم، نابود می شویم و از میان می رویم. یک دریافت بسیار ساده ای هست، یا یک اکویشن یا اکوخون ساده ای هست که دانستنش می پندارم دشوار نباشه برای ما. هرچی ما بیشتر به هم نزدیک بشویم، توانمندتر می شویم و این توان بسیار ما آفریننده بسیاری از کارهای خوب هست. این سخن بذارم کنار، برگردم به خردادگان. خردادگان یک جشنی هست که در روز ششم ماه خرداد برگزار میشه. کمی درباره این که خرداد از کجا میاد. واژه خود خرداد هور، هوروه یا هوروه تات هست، که به چمه هوروه، به چمه آنکه رسایی یا برنایی، شکوفایی، شکوفمندی هست. تات هم یا دات هم پرکننده این واژه هست که ما میکوشیم تا به رسایی برسیم. ما در راستای آرمان رسایی و شکوفمندی و شکوفایی هستیم. و این چی هست؟ در فرهنگ ما ایرانیان شش تا امشاسپند داریم که اینها سه تا پر اهورامزدا میشود گفت. حالا این دریافته. یه سه تا پر از این سه تا پر زنانه هست، سه تا هم مردانه هست. من در گفتارای بسیاری در این باره کمی شکفتم و با کاویدم این سخن رو. اکنون هم بد نیست که یک اشاره کوتاه یا یک نمارش کوتاهی بدین داشته باشم. سه تا امشاسوند مردانه که همون نخستش پشت سر اهورامزدا که بالا هست، بهمن است، سپس که همون اندیشه نیکه، سپس ارتوهشته یا اردیبهشت بهترین راستی هست و در پی آن شهریور میاد، خشت روهی رو پشت سرش سپنت ارمیدی که همون ماه اسفند است و یا ارزشمندی زمین هست یا آرامش زمین، پشت سرش خرداد، هوروتاد و در پایان هم امرداد است. سه تا از اینهایی که پسین من برشمردم زنانه هستم. و چقدر زیبا هم هست که شما بین سه تا که می نگرید چه ویژگی هایی دارن. ببین در زمانی که ما به سپنتا ارمایتی می رسیم، جایی هست که ما زندگی آرامی یافتیم، خوشبختی در ما پدیدار شده است. اون ستای نخست یکیش میگه شما اگر اندیشه نیک وهومنه داشته باشید، سپس می رسید به اینکه راستگو بار بیایید، برترین راستی رو برمی گزینید. زمانی که اندیشه نیک داشته باشید وهومنه و سپس ارتوهشته، می رسید به خشت روی رو، شهریوری یا شهریاری، شهریاری آرمانی. پس این ستا که مردانه هستن نخست پدید میان و به سخن دیگر پایه ها هستن. سپس بر روی این پایه ها خوشبختی یا همون رفاه که سپن ترمیدی پدید میاد و پشت سر اون انسان به رسائی میرسه یا به زبان عرب به کمال میرسه. و زمانی که انسان به کمال رسید، خوشبختی و همه اینها را داشت، یک زندگی نامیرایی بهش دست میده، جاودان میشود. یا همون گزاره‌ای که ما از جمشید داریم که همه اینها که فراهم شد، انسان به یک نامیرایی رسید. آرمان هست اینها، حالا اسطوره هست، ما اینها رو اسطوره ها رو در دریافت آرمان هم ببینیم که نیاکانمان چگونه میاندیشیدن. پس این امشاس بند پنجم، یا به سخن دیگر ششم، چون هم پنجم هم ششم میشود و ششم برای اینکه اگر اهورامزدا رو بشماری میشود ششمی، این نماد زنانه هست و کمال هم هست. در فرهنگ ما به زنان که میرسیم به کمال میرسیم، به جاودانگی میرسیم، به خوشبختی و آرامش میرسیم. اینا نگاه نیاکانمون بوده است به زنان در گذشته، برای همین ایزدان ما این بار بسیار سنگین داشته. امیدوارم که سخنان منو دوستانم دریابن، یک کمی خشک سخن نگم، یک کمی فنی سخن نگم. پس این ماه خرداد که درش روز ششم ماه خرداد را خردادگان گویند، جشنی بوده است که نیاکانمان برای یکی از ایزدانمان که همون ایزد هاوروتات بوده است میگرفتن، و اون هم نماد رسایی، شکوفایی، کمال، این نماد بوده. و مانند همه جشنهای دیگر جشن برمیگذاردن، مردم شادی میکردن، میخوردن، مینوشیدن، پای بر زمین میکوبیدن، دست بر آسمان میافشاندن و شادی رو با همدیگر بخش میکردن، دست به دست همدیگر هم میدادند و به گرد آتش تاب میخوردن یا میتابیدن. به گرد آتش به گفتی که این تاب رفته شده ساختار عربی به خودشون شده تواف، تاو میخوردن میشه تواف شد دیگه، این ساخت این واژه از اونجا گرفته شده. و مرد نیاکان ما به گرد آتش تاب میخوردن، شادی میکردن، به سخن دیگر تواف میکردن و دست در دست هم دیگه داشتند و میخواندن بلند بلند سروده ها، ترانه ها رو میخوندن و با این کار خودشون هم بستگی رو بار دیگر تازه میکردن و هم شادی رو به یکدیگر میدادن و هم کینه و رشکی رو که با هم تا پیش از این داشتن به کناری می نهادن و دوباره زندگی رو از نو می آغازیدن. آغازی دیگر. هر جشنی برای ما ایرانیان یک زایش تازه‌ای بود، یک آغاز تازه‌ای بود و یک شادی تازه، یک همبستگی تازه، همواره در تازه شدن بود. یا به سخن دیگر ما یه واژه فرش کرد هم داریم یا فرش گرد هم داریم. فرش همون تازگی هست، فرش که میگیم، فریس که ما میگیم، در همین میدان است که ما همواره با این جشنهای خودمون فرش کرد می کردیم، تازه می شدیم، شاداب می شدیم، فرش می شدیم و به جلو می آمدیم. آنچرا که کهنه بود، درد سر آفرین و دست و پا گیر بود، در انبان تاریخ می نهادیم یا در موزه می نهادیم و پا به جلو و پا به فردا و امروز می نهادیم. این از ویژگی فرهنگمون است. برای همین این روز ششم خرداد گذشته است، روز برای ما روز بسیار خوشگونی بوده است مانند همه جشنها، و نیاکان ما در این روز آش مهر می پختند و آتش مهر بر می افرازیدند و دست به دست همدیگر هم می خوردند و می نوشیدند و هم می سراییدند و می ترانیدند و هم می رقصیدند و رامشگری می کردند. این هم از آیین خردادگان ما. و این هم بازم بگم که برای این میگم که ما با اینها بیگانه شدیم. چرا بیگانه شدیم؟ زیرا که اهریمن در خانه من جای خوش کرده بود و هر آنچه را که بوی خوش بود و نیکی و شادی و خوشبختی و شکوفایی بود از ما میگرفتن و جای آن تیرگی و مرگ و گریستن و اندوه را بر ما به جای می آوردن. من دیشب در یک از این گفتاره خودم که در گلشن مهر بود، یک گزارش کوتاهی از تاریخ گریستن گفتم برای دوستانم در اونجا. یه بار دیگه من میگم که میخوام این رو برسونم که نازنینان، ما میخواهیم از این فرهنگ بدر شویم و اون فرهنگ خودمون اندر شویم. برای همین من یار میارم در گذشته های بسیار دور در سرزمین میان رودان، اونجا نیایشگاه هایی بودن که نیایشگاه ها کارشون گریاندن مردم بود، گریستن بود، گریاندن بود. و و این کار رو کسانی جلودار وامیستادند، مانند آخوند که امروز ما داریم، ملا که ما داریم، در گذشته بیسکوپ یا بیشاپ یا اپیسکوپوس به زبان یونانی، کسانی که جلو وامیستادن، اپیسکوپوس کسانی که جلو وامیستن و در اونجا ترانه های اندوه می سراییدن و مردم را به گریستن می کشندن. چرا چنین می کردن؟ چرا؟ برای اینکه آنها چنین می پنداشتن که اون خدایانی که در آسمان هستن، آنان بسیار سختگیر، بسیار کشنده و تبه کشنده هستن. تنها کاری که می شود کرد که از آنها چیزی بگیریم و بر ما ببخشایم، باید به خیش را بر خاک بیفکنیم، بگریم، بنالیم و بذاریم تا آنان بر ما مهر ببرزند و اندکی مهر ببرزند و سبک بکنند بر ما زندگی رو. همین آیینه که گریستن برای مرگ دیگران، گریستن برای خودشون در آیین مسیحیت بسیار برجسته میشه و سپس همین که خودشون را زنجیر میزدن، تازیانه میزدن، بر سرشون میزدن، زخم بر تنشون می آوردن یا می خستاندن تنشون رو، دنباله این فرهنگ کهن گریستن بود. واژه بقعه که ما میگیم، بقعه که همون به چم گوری هست که برای کسی میزنه، با واژه بک گریستن عربی همریشه است. به سخن دیگر این نیایشگاه های گذشته که در میان رودان بودند، اینها یکی از کارهایشان گریاندن بود، گریستن بود و مردم را خود را به خاک افکندن تا خدایان بر آنها ببخشایند. این همین اومده اکنون تو فرهنگ شیعی اومده که با ما بیگانه هستیم. حسین را کشتن 1400 سال پیش، 1300 خورده سال پیش، همواره این پیکر این مرده رو میکشن بیرون، میارن تو میدون و برایش میگریند و مینالند و دوباره بازو رو به خاکش میکنن دوباره سال دیگر. این فرهنگ، فرهنگ ما نیست. اینی که من اینها رو میارم بالا، گرامیان، نازنینان، برای این هست که ما فرهنگ خیش را بیابیم، فرهنگ خیش را بشناسیم و بر آن پایه زندگی و ساختمان زندگیمون رو بسازیم. این یکی از اون کارهای من هست که اکنون سالهای بسیاری است که من در این میدان، دوستانی که من رو میشناسن میدونن که تا چه پایه در این مایه زندگی خودم رو گذاشتم، حتی کارهای دیگری خودم رو نیمه کاره گذاشتم از درسای من اینجا اونجا و پرداختم برای همین کار. کار خودم داشتم دیگه، ولی بیشتر از همه کار من میگم بسیار از درسای دانشگاه من نیمه کاره گذاشتم و پرداختم به این بخش. سود میبرم نازنینان، من پشیمان نیستم که چرا اون کار این کرد، بلکه بسیار خوشنود هستم که به این میدان پرداختم و خوشبختانه پروبالهای خوبی هم گرفتم در این سپر که ورزیدم و بال زدم و پر زدم. خوشبختانه توانمند هم شدم، آنگونه خودم میدونم در این راستا، و این رو با شما گرامیان بخش میکنم، با شما در میان میرم. همین سخنان رو، همین پارسیگویی که من دارم دنبال همین هست که تا بدین پای من پارسی سره میگویم و میپرهیزم از واژگانی که هیچ پسندمون نمیآید و جانشون در زبان ما نیست. این سخن ما میذارم کنار گرامیان، برای شما و برای همه من، برای همه ایرانیان خردادگان را شاد باش و فرخنده باد میگویم. امید است که این برای همه ما ایرانیان همایگون شود، برای ما همای خوشبختی، برای ما خوشبختی بیاورد، شادکامی برامون بیاورد. این همایگون بودن، این جشن خردادگان، همچنان گفتم زنانه هست، آب را پاس می‌دارد، یارانی هم دارد، یک یار دیگرش امرداد هست، یار دیگرش باد هست، یار دیگرش خدای پیشتر هست. اینها همگی پیرامون آب در کنار جویباران، در کنار رودخانه ها، دریاها، اینها جایگاهاشون بوده است، نیایشگاهاشون بوده است و مردم در این جاها این جشن میگرفتند و خردادگان را بزرگ میداشتند. پس خردادگان بر همه ما گرامیان خجسته و همایگون باد. سخن دیگر خودم که گفتم در پیوند با خود جنبش هست، اکنون یک سال خوردی است که من با هوشنگ دارم کار میکنم. یک هفته در میان میپندارم 30 تا 40 تا گفتار تا کنون با همدیگه داشتیم. بیشترین سخن من روی خود این جنبش بود، است روند جنبش. و باید به باور من رسانه ها من میگم، یه بار دیگه بگم، رسانه ها باید که در این بخش مایه های بسیار سنگین تری بگذارند و همه رسانه ها بکوشن که در نگاه من در راستای همبستگی سخن بگن و کسانی را هم که میارن باید این کسان در این راستا سخن بگوین تا اینکه جنگ و ستیز راه بیاندازن. نقد کردن با جنگ و ستیز دو چیز جداگونه هست. نقد باید بشود، هر کسی میتواند دیگری را نقد بکند بیان که به زبان سویدی او را کرنکش کنه، او را ناسزا بش بگویه، بد و بیرا بش بگویه، بلکه نقدش بکنه. اگر من نقد بکنم دیگری رو، او هم بیگمان از من میآموزد که مرا نقد بکنم به جای اینکه به من ناسزا و دشنام بگوید. پس ما خیش بیاغازیم نقد را. این با ستیزیدن یکی نیستن، جدا از هم هستن. شوربختانه این در جنبش ما این بخش دوم ستیزیدن بسیار برجسته شده تا نقد از هم دیگر. خب همین در این باره من سخن میگم. پیش از این من درباره روند جنبش، نیروهای در اون جنبش، آرایش نیروها سخن گفتم و صفبندی ها رو سخن گفتم. یکی از سخنانی که من یه بار دیگه میخوام بگم به هممیهنان خودمون، به ویژه هممیهنانی که اکنون نمیخواهند با جنبش فراگیری که رهبری شاهزاده پهلوی رو در دست داره با اونو همراهی بکنه، ما بخوام با این در این پیوند سخن بگم. نخست این که حالا در این که در میان این گرایشی که پیرامون شاهزاده هستن کسانی هستن که زبان شیرینی ندارن، من هم همراه هستم، هرگز نمیپسندم. خود ایشون همین چند روز پیش بسیار از این سخن گفتن نالید و نقد کرد. سال ما فراوان من خودم گفتم، جدا از این که ایشون بگن یا نگن و میدونم که ایشون هم در همین نگاه هستن، که ما باید زبانی با هم سخن بگوییم که بتوانیم سخن بگیم. اگر من ناسزا بگویم و تو هم ناسزا بگویید و او هم ناسزا بگوید، ما با هم نمیتونیم سخن بگیم. در گفتار پیشین بود، نمیدونم او شنگیاتون هست یا نه، گفتم که بزرگترین آفتی که اگر جنبش باهاش درگیر بشه آنه که ما گفتگوی با همدیگه رو کنار بگذاریم. گفتگو گرامیان با ناسزا گفتن یکی نیست. گفتگو این که من هوشنگ رو نقد میکنم، هوشنگ من رو نقد میکنه و این باید باشه. همه ما نمیتونیم لنگی هم باشیم، نمیتونیم ماننده هم باشیم، ولی میتوانیم یک جای کنار هم بایستیم. کجا؟ آنجا که همه خواسته های میهن در کار میآید. ما باید کنار هم بایستیم. من میگم باید، میگم نه اینکه میگم سخن، باید. اگر میخوایم ایرانی باشیم باید کنار هم بایستیم، این سخن داشته باشیم. برمیگردیم که چرا ما در این هنگامی که بسیار بسیار نیاز هست، امروز رو من میگم، امروز که من میگم نه 24 ساعت، بلکه امروز که اکنون درش هستیم، هم اکنون سخت نیازمند است که ما در کنار شاهزاده باشیم. نقدایی هم اگر به خودشون داریم یا به پیرامونشون داریم، برای ساختن ایران ها، ببین برای ساختن ایران باید کنار هم بایستیم و بهشون بگیم، تا اینکه ما بیایم اره برداریم پای همدیگه رو ببریم. اگه توی گراشی دیگه داشته باشه من بیام پای تو رو ببرم، من این گونه میاندیشم و برای این اندیشه خودم هم سخت پای میفشارم. دیرگاهی است که من این چونی میاندیشم و هرچم که زمان بر من میگذرد پیرتر میشم، بر این باور خیش بیشتر استوار و پای میفشارم که به راستی این درست تر است. بشر به جای اینکه بتواند یه گرهی رو با سرانگشتانش باز کنه یا بگشاد، چرا دندون به کار بگیره؟ چرا چیز دیگه به کار بگیره؟ بیگمان گفتگو همان با سرانگشتان گشودن گره هست، گفتگو. ولی اگر گفتگو نکنیم، جنگیدن با دندان و مشت و یا با ابزارهای دیگر که این هم جز ویرانی بر ما چیزی ندارد. پس این که من سخن من این هست که چرا ما ده کنون کنارشون وانمیستیم، سخن من اینجا هست. اینه که من دارم میگم، نه این که من پشتیبانی ازشون میکنم یا نمیکنم، این سخن من نیست. سخن من این است که امروز کشورمون در تباهی فرو رفته، ما باید بگردیم که نیروهای ما کجا هستن و چگونه میشود این نیروها رو به همدیگه دوخت. خب این پرسشه. در نگاه من اینه که برای اینکه این روشن تر بشه، نگاه من اینه که به باور من اکنون شاهزاده پهلوی پشتوانه بسیار بالای مردمی داره. نگاه من، خودش مرد لیبرالی هست، دموکراتی هست. بیگمان درون جنبش هر جنبشی آدم‌های جور و جور هم داریم، ولی این نباید این آدم‌های جور و جوری که در اون جنبش هست که برخی از اینها بیگمان از خود نیستن، بیگانه هستن، اونجا رخنه کردن، نباید ما را این گونه گونی ما را از هم دور بکنه، دشمن هم دیگه بکنیم. شوربختانه در میان بیویژن همیهنانمون که زیر نام چپ رفتن، آدم این رو بیشتر دشمنی میبینه تا یک نقد همیهنانه. من این رو میبینم و سخنم در این باره فراوان دارم. رسانه رو که گوش میدم، با همیهنانی که با گرایش چپ دارن سخن میگم، هیچ بویی از یک نقد سازنده نیست. من همین چند پیش با چند از این دوستان توی یانتوریت یا تو همین یوتاور گاتنبرگ سخن میگفتم، خب اونا کوتاه اومدن با زبان من، گفتم چرا این کار ما میکنیم؟ اون گفت کار من از این واژه‌ها به کار نمیبره، ولی هستن کسان دیگه به جایی که شاهزاده بگن میگن بچه پهلوی، میگن بچه شاه میگن. خب من میگم این بچه شاه گفتن نقد نیست، یه زبان لاتی لومپنی هست، یه زبان برآمده از خشمه. چرا ما این مردی که 65 6 سالش هم از این گونه بهش سخن یاد، بچه مگه از این؟ شما با این کار خودت تو نمیتونی با من گفتگو بکنی، نمیتونی با اینو گفتگو. برای نمونه من دارم میگم، خب باز سخنم دور نشم، چون درباره هر دریچه که گشوده شود از این سخن بسیار خواهد اومد. من میپریزم که تو این دریچه ها نرم بسیار. خب اکنون ما میبینیم کشورمون، ببین اکنون به چه روزگاری افتاده. خودشو با یک قدرت جهانی درگیر کرده. البته اینکه درگیر کرده نه اینکه 4-5 ماه پیش درگیر کشه، 50 سال کارشون همین بوده. یه روزی این قده، این کورک باید میترکید. یه روزی باید میترکید. تو همش میگی مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل میگید، موشک میفرستی که اسرائیل نابود بکنید، سازماندهی میکنی در حماس، حماس سازماندهی میکنی در لبنان، در سوریه، در عراق، در یمن، که اسرائیل از میان برداری. اسرائیل با چی کار بکنه؟ دستش توی کیسهش بذاره و بگه بفر بزنید؟ هرکس این کار نمی کنه، هیچ کس این کار نمی کنه. اونا یه کشور گیرشون اومده پس از این همه سال، با جان و دل، با هزار توان، هزار ایدئولوژی پشتش رفتند. می بینیم دیگه کشور کوچک تا چند توانمند است. خب این جنگ رو به سخن دیگر، اینها خود اینها فرش سرخ در پیش پای این جنگ قنودند و گشودند و پهن کردند. گفتم بفرمایید. اون همه گندگویی میکردن، اون همه رجزهای چرن میگفتن، چرن به راست یادم، حالش گرفته میشه که اون حسن سلابی چگونه سخن میگو. ببین چی شد. خب به این زمان خود اینها جنگ رو آوردند و زیرش هم هزاران ناتوانی از خود نمایوندن و اکنون هم خود کشور رو در یک بنبست کشوندن و هم منطقه رو بنبست کشوندن. حالا از درونش هم گیرم که آمریکا کوتاه بیاد، از درون چی در میاد؟ یک رژیم خوناشام بیمار 10 برابر بدتر از گذشته بر سر کار میاد. هزار تا گندگویی هم داره، هزار تا رجزگویی هم داره و میگه که بله ما پیروز شدیم، ما توانمند شدیم. خب این میمونه برای ما. خب زمانی که ما این رو میبینیم، چون این روزگاری برای ما هست، چی کار باید بکنیم؟ بشینیم با هم دیگه بد و بیرا بگیم؟ هی بگردیم توی سخن من با همیهنان چپ من هستم، بگردیم توی یک جایی که کدام دختری که گرایش پادشاهی داره یا کدام پسر جوان 15-16 ساله یک سخن تندی گفته، همین رو پخشش کنیم، حتی برای منم بفرستن. ای بابا تو اینجا میتونه جوان خشمگینی باشن، حالشون گرفته باشه، حال منم گرفته است، حال هممون گرفته است، هممون ناخوش هستیم، هممون حالمون بده، همون خشمگین هستیم. چه کنیم این کارو؟ اینی که اونجا نقش فرزانگان در کار میاد، که من در این باره باز هم اون گفتمان فرزانگان یا تئوری فرزانگان رو من چندین بار چندین جا تو جای گوناگون من به میان کشوندم که فرزانگان باید تو میدون بیان، اینها نباید کنار بکشن، نباید ما اینا رو کنار بکشونیم، نباید اینا رو پس بزنیم و گروهایی که به راستی کمترین شایستگی دارن جلو وایستن. اینها گروهایی که کمترین شایستگی یا جوان هستن یا کم آموخته هستن باید پشت سر فرزانگان وایستن تا جنبش رو به پیش ببرن. خب برمیگردم بازم به سخن خودم اونجا که اکنون زمانی که من میخواهم از این رژیم درگذرم سراغ نیروهای خودم میرم، میگردم نیروها من کیا هستن، آن کسانی که ایران را دوست میدارن و برای ایران میکوشن و میخواهن برای ایران خوشبختی بیارن کیا هستن. من میگردم، من که میگردم میبینم رضا پهلوی رو میبینم، شاهزاده میبینم، ایشون نیروی هست و خوشا که پشت سرشون میلیون ها آدم پشتیبانش هستن. در همین چند ماه پیشتر که یک همایش بزرگی فراخوان خواند بودن، من برآورد کردم، برآورد، چون خورشت من پاش تو ریاضی هست دیگه، متماتیک هست، یه چیزی میان 3 تا 4 میلیون در سر تا سر ایران جهان بیرون اومدن. میپرسی که این آمار از کجا من آوردم؟ ببین، شماری که در مونیخ اومده بودن، شماری که در کانادا اومده بودن، شماری که در لس آنجلس، اینا رو هم بذاریم 1.5 میلیون همینا هستند. همزمان که اینا در این چند شهر بزرگ همایش‌های بزرگی بود، توی همه شهرهای جهان هم 3000 تا 4000 تا 5000 تا 6000، در همین گاتنبرگ شهر ما در اون روز گفتن 6000 تا اومد، همزمان که در مونیخ هم بود. اگر ما اینا را بر هم بنهیم در لندن و پاریس و هر همه جای دیگه، بیگمان سر از 3 میلیون بیشتر نه. 3 میلیون شمار بسیار بالایی هست. خب زمانی که این هم پشتیبانی داره، این همه همراهی داره، چرا من کنار این وانایستم؟ چرا؟ من اینو پیش از اینم گفتم. من می‌دونم که گرامیان سخن من رو بسیار دوستانه بگیرن. چرا کنار ما زمانی کنار این وانایستیم چیکار می‌کنیم؟ دشمنی می‌آفرینیم. ادبیات رسانه‌ای بسیار تندی میآفرینیم، ناسزا میگوییم و میشکنیم خودمون رو، ترک ور میداریم خودمون. حتی اگر نیروی بسیاری نباشیم، ما میتونیم با نیرو کوچیک میتونیم شکاف بدیم توی یه جای، ترک بدیم یک جایی. این کارم کردیم. خب حالا من این نکته رو داشته باشیم که امیدوارم که این سخن من رو، یه سخنه که دوست میداره هممیهنان خودش رو، بشنوید که اکنون برای گذار از این رژیم هرچی بیشتر همبستگی میهنی است. حالا این همبستگی میهنی، من نگفتم که همه یک حزب بشن، حزبای گوناگونی داشته باشن، ولی در این بخش گذار که ما میخوایم بریم اون وقت، چاره نداریم، گزیری دیگری نداریم، باید همین رو داشته باشیم و بگذریم از این. این کاری میکنیم، بپرسیم از خودمان. نکته دیگری که من در گفتار امروز خودم برای پیشگاهتون دارم، بودن دو تا نیرو هست که من این واژه‌ای که خودم به کار میگیرم و میبینم درست هم هست این واژه‌ها، یکی نیروی خوره هست، یکی نیروی رخنه یا رخنه هست. حالا به خانش رخنه هم میگیم، رخنه هم میگیم، هر شما درسته، رخنیدن، حالا رخنیدن، رکنیدن، اینا واژه کهنمون هستن که خب گویش های گوناگون تهرونی گرفتن، اصفهانی گرفتن، سیستونی، گویش گوناگون ما داریم. حالا ما رخنه میگیم اینا، نیروی خوره و نیروی رخنه. نیروی خوره چی هست؟ خوره همون، اگر ما برش گردنیم، همون کنسره یا چنگار هست. میدونه کنسر هم یه واژه یونانیه که همون کنگری که ما میگیم کنسر شده اینجا، و چنگر کنسر از نگاه واژگانی اینا یک خانواده هستن. و اون چیه؟ اون یک یاختهی هست که یه جایی تو بدن ما زیر یک سپهری، زیر یک هنگامهی، اون سامانه بخش کردن خودش رو، اون روند بخش کردن خودش از دست میده. شتابان دو تیکه میشه، دو تیکه، سه تیکه میشه، چهار تیکه میشه و هم خودش رو، اون سامانه خودش رو از دست میده و هم پیرامون خودش رو نابود میکنه. این رو من میگم خوره، این میگم من نیروی خوره. حالا این نیروی خوره رو من که توی زیست شناسی هست، من توی بیارم توی یک نگاه جامعه شناسی، تو جنبش میندازم. در اون جنبش میتونه با خوره های پدید بیان و این هوشمندی ما هست که نگذاریم که این خوره ها جان بگیرن. بگونه یا اینها رو ورشون داریم یا دستبالشون رو ببند. همین کاری که داروها میکنن، پزشکا میکنن، اون یاختهی که دوچار کانسر شده در جا میگیرنش، همجا زندونیش میکنن که میدونش رو ویران نکنه. و اینا کیا هستند؟ اینها نیروهای درونی هستند که بسیار خودخواهند. حالا این خودخواه بودنم اگر بگفته امبیشس باشه و دنبال جاه طلبی هم باشه، تا زمانی که ویران نکنه پیرامون خودش رو، خب میگم اوکی. ولی اگر بیاد ویران بکنه، اینه بزنه، اونه بزنه، اونه نابود بکنه برای اینکه بپره بره بالا، خب این خوره هست. ما نباید این میدون داده بشیم. حالا من این رو که من دارم میگم، شما میتونید نشانی بگیر، آدرس بگیرید که ما کجا هستیم، این خوره ها کجا هستن. این که ما هی تیکی پاره میشیم، هی از این حزب اون حزب میریم، هی این حزب در چند پاره میشه، بدان که اون درون ما خوره هست. آن نیروی خوره هست که ما رو نمیذاره که خودمون رو بسازیم و باز بیافرینیم. شما میتونه به سادگی در پیرامون خودتون بگردید، در شهری که در آن میزید بنگرید، در جاهای دیگر هم که فراوان میشنوید بشنوید، بخوانید، ببینید که ما چه میکنیم. این نیرو خوره در نگاه من نیروی خودی هست، درونیه، ولی خودخواهه. ولی خودخواه به شما بیمارگونه خودخواه هست و میخواد روشونه این اون بپره و بره بالا. حالا چه تباهی برای دیگران پیش رو درش نیست، نمیاندیشین رو، اندیشهش کوتاه هست، دیدش کوتاه هست، نمیتونه جلوتر بره. و این نیروهایی که خوره هستن تا به اونجا پیش میروند که همه آدمهای، حتی آدمهای بسیار خوبی پیرامون خودشون هم میخورن اینها. چرا؟ برای که اینا خودخواه هستن. ای چه بس آدمهای بسیار پاکیزه و شایسته و توانمندی هم باشن، ولی چون جلو اینها رو میگیرن، نخستین کاری که میکنن این نیروهای توانمند، نیروهای ای چه بسا فرزانه و نیک رو ور میدارن تا میدان برای تاخت و تاز خود اینها بیشتر بشه. این بسیار آسیب میرسونه به ما. گرامیان، با این سخن من شما نزدیکتر بشید و این رو بیشتر ببینید. من نمیخوام بیشتر از این آدرس بدم، نشانی بدم که کجا هست، چی هست و کی هست، بلکه یک نگاه فراگیره. به سادگی هم میشود دید اندکی باید غبار از چشم ربود، یا روبید غبار از چشم گرد، سترد از فراروی من فراچشمان فراوان میشود یافت. نکته دیگری که من روش باز هم بسیار انگشت میذارم، نیروی رخنه هست. رخنه سرانجام میره به همون کاری که خوره میکنه انجام. باید همه اینا برن بشن خوره بشن. نیروی رخنه. رخنه چی هست؟ رخنه یک نیرویست که از بیرون میاد. این بیرون که من میام، میگم دستور دارا. حالا اون کسانی مثلا که میپیوندن به اون جنبش، اونا از بیرون نیستن. اونا همون مردم هستن که دیرتر اومدن به جنبش پیوستن. کمی زمان دیرتر آگاه شدن، دیدن که باید وایستن. این رخنه نیست. رخنه آن نیروی هست که آگاهانه، مانند جاسوس، مانند مزدور، یا مانند کسی که فرمان گرفته از جایی، میاد به درون جنبش. من جلوتر از این واژه نامه های جنبش و پاد جنبش رو به کار گرفتم. امروز واژه رخنه رو من به کار میگیرم. رخنه اونجا پاد جنبش خب آشکار بود، ولی رخنه آشکار نیست. رخنه چی کار میکنه؟ میاد رخت من و تن خودش میکنه، رخت من و تو رو، رفتار من و تو رو از خودش مینماید. ای چه بسا که نه، همواره کاسی داختر از آش هست، شعارهای تندتری میده، سخنان تندتری میگه، و کسانی هم که نقدش بکنن در جا سینه دیوار میذاره و میچسبونه به این که این چی کار است، اون چی کار است، هزار تا دروغ هم میچسبونه به این آدم ها. کیا این کار میکنه؟ نیروی رخنه. نیرو رخنه دستورش اینه که بیاد اندرون، کاسه داختر از آش بشه، کاتولیکتر از پاپ بشه، برای اینکه بزن اون درون رو از هم بپاشونه، همون بشه خوره بشه سرانجام. این رو هم شما گرامیان به سادگی میتوانید به پیرامون خودمون ببینون بنگریم. اینا حالا من زیر نام آسیب شناسی جنبش همیشه و اینا رو گذاشتم، ولی خب من این واژه رو میخوام به کار نگیرم، بلکه زیر نام همین خوره و رخنه یاد کنم. خب در اینجا میپرسین که خب که چی؟ از من میپرسین که چی؟ خب وادو که این که تو داری میگی پس همه چی؟ نه، چون این هم نیستا. در این میان بیگمان نیروهای فرزانه ما داریم. شمارشون بسیار نیستن ولی هستن. بسیار دلسوز، ولی آدم هایی نیستن که بی خود خودشون هر جا جلو بندازن. این نیروهای فرزانه تو جامعه من هستن، خوبم هستن، باید که از اینها یاری گرفت. فرزانگان کیا هستند؟ ببین فرزانگان با هوچیگران، با کسانی که از راه نرسیده، عرق پاشو نخشیده، برن جلو وایستن، داد بزنن، سخنان جور با جور بگن، نیستن اینها. بسیار سنگین، جا افتاده سخن میگوین، جا افتاده میاندیشن، جا افتاده راه میبرند، راه مینمایند. اینا کیا هستن؟ به باور من باید از یک جا افتادگی سالی برخوردار باشن. دو، این جای خودش باشه. دو، آزمون ها و آزمون های فراوانی هم در زندگیشون دیده باشن. سه، این 7-8 بنیاد فرهنگی هم تا اندازه داشته باشن، دارای خرد باشن، دانش، خرد، دانش کاربردی، خرد. انسان هایی که در دلشون مهر باشد. مهر مردمانی هستن که با دیگران میشینن کار میکنند، دست همدیگه رو میگیرن، کاستی های همدیگه رو میگیرن و کمک میکنن. این مهر است تا همبستگی رو در ما پدیده. خود مهر به چم همبستگی است، یکی از خانش های مهر. پس خرد رو گفتم، مهرم داشته باشیم و دادگر هم باشیم. دادگر چه کسی است؟ داده کسی است که میبینه که برای نمونه هوشنگ آدم توانمندی است، میگه هوشنگ تو این کارو بگیر، من پشت سرت وامیستم. چرا؟ اون دادگر هست. ولی اگر دادگر نباشه، هوشنگ رو پس میزنه، خودش میره جلو، میگه من چرا، من نه، این دادگر نیست. چهارمی که نمی راستی باشه، راستی نداشت، بر راستی، راستگو، راستکردار، راستگفتار باشه، نباشه نمیتونه پیش بره. و نکته بسیار بالاتر از همه اینها، میهن پرستی، میهن دوستی. و میهن دوستی هم که من میگم، هم تاریخ رو دوست داشته باشه، هم بنیادهای این فرهنگ رو دوست داشته باشه، هم مردم اونجا رو و هم خاک اون سرزمین رو، چون سرمه در چشم کند و بسیار دوست بدارد، و هم مردم اونجا رو. این رو میگن میهن پرستی. حالا واژه‌های دیگه، ویژگی دیگه هم داره که من نمیخوام اینجا بیارم. همین پنج بنیاد رو اگر یک کسی داشته باشه، فرزانه هست. و گفتم سالی بر او رفته باشد و آزمون‌ها و آزمودهای فراوانی هم دیده باشه. اینها کسانی هستند که در این هنگام‌های، این نیروهای خوره و نیروهای رخنه بیاریمون میرسند. و اینها جدای از اینکه از به کسی رشک بورزند، به کسی بگفته عرب حسد بورزند، اینها کار میکنند، با دیگران دندون روی جگر میگذارند، سختی ها را میکشند و کار میکنند. اینها فرزانگان، شمارشون بسیار نیست در جامعمون، ولی هستند. اینها نباید کنار زده بشن، نباید خودشون حتی کنار، گاهی خودشون هم کنار میکشن، میبینن که نمیتونن کار کنن. به سری کسان ما نباید این سپه رو تا اونجا پیش ببریم که سرمایه های کلان جامعه، به باور من که همون فرزانگان هستن، اینا کنار زده بشن. برای نمونه من دیشب یکی از گفتاری که من داشتم در گلشن مهر ایران، دوستان آشناست با این واژه، زنی که پی میگیرن و شما از دوستانتون کلاس ها میان، تون آموزه ها میان، دوست دانشمندمون دکتر حسن منصور، تون تالاری که من داشتم، اون گفتاری که من داشتم، نشسته بود اونجا و سپس هم سخن گفت بر ما. پس از اینکه من اون گفتار خودم، اون لکچر خودم به پایان رسوندم، شون سخن گفت بر ما. خب من میگم که خب آدمی مانند منصور ما داریم، به باور من. حالا یک کسانی هست مانند منصور، کسانی میتونه بالاتر از منصور باشن، هم تراز اون باشن، پایین تر از منصور، ولی در کتگوری فرزانگان هستند. خب اینها نباید کنار گذاشته بشن، بلکه از اینها ما باید بخواهیم، همچنان که من ازش خواستم که بیا بشین استاد اینجا پای سخنان من، بی من چی داره میگم، نقدتون رو، نگاه خودتون رو به من بفرمایید. به شما نشست و سخن گفت و هر دیدگاه خودش هم گفت و من همون بهره بردیم. خب این برای من نمونه، من دارم میگم که ما داریم از این کسان، و این کسان رو نه که کنار بزنیم و هر کسی ساز خودش بزنه، هر کسی رای خودش بره. سخن خودم گرد کنم دوستان، گرامیان، نازنینان، که ما اکنون در یک هنگامی هستیم که باید همواره باز بنگریم که چی کردیم. همه نهادها، همه سازمانهای اقتصادی و بازرگانی و کاری این کاری میکنن، یه جای میدرنگن، میستن، دنبال رو مینگرن که چی کردن، آیا کارشون سود داشته یا زیان داشته. شماره آدمایی که تو جنبش پنج ماهی که ما درش هستیم افزون شدن، در ما همبستگی رفته بالا، یا همبستگی شکست خورده، یا کمتر شده. اگر میبینیم که هر هفته شمار کسانمون کمتر میشن، کسان زده میشن، بپرسیم از خودمون که کجا ما لنگیدیم. بیگمان کسانی هستن که نمیکشن، خب اوکی این جای خودش داره، ولی اون چیزی که سهم من هم میشه من باید بهش بیاندیشم. همش نگیم که آقا گناه از اویه، گناه از اویه، اون این گونه هست. خب میتونه یه بخشش درست باشه، ولی اون بخشی که سهم خود من هست رو من نباید پنهان بدارم، بگم نه من کار من درسته، کار اونها نادرسته. از خود میپرسیم که تا امروز که اومدیم آیا توانستیم که ما این همبستگی رو بیشتر کنیم؟ یک. دو، آیا ما توانستیم در جهان خودمون رو هرچی بیشتر جا بیاندازیم؟ برای نمونه شاهزاده پهلوی، اگر ما درست کار میکردیم، در این ما رو سخن دارم گرامیان، اگر ما درست کار میکردیم، ایشون هر جایی که میرفت او رو در جایگاه یک دولت مرد باید ازش پیشواز میکردن یا پیشوازی میکردن. همه جا این کار نشده، یه لایه پایین تری از بخش از پارلمان چی کردن؟ دولت مردی که وزیر خارجه یا معاون وزیر خارجه مهمانش بکنه، دعوتش بکنه، باش، این میگن دولت مرد. کسانی که تو پارلمان هستن دولت مرد نیستند، اونا سیاست ورز هستن. دولت مرد کسانی هست که قدرت دست اوناست، قدرت 100%. اونا که تو پارلمان هستن قدرت قانونگذار هستن، کنار هستن اینها، اینا نشستن دارن میبینن چیکار میکنن چیکار نمیکنن. ولی دولت مرد درست تو دل قدرته، تو دل توان هست. اینها باید از شاهزاده مهمانی میکردن. حتی تو آلمان رفتار چی شد؟ تو استکهلم میتونست بهتر از این بشه، در جای دیگه خب چیش ارج گذاشتن، ولی در جایگاه بالاتر از این کی این کار باید میکرد؟ میپرسیم کی این کار میکرد؟ میگن آقا اونها چی و چی کردن؟ بله اونها این کار کردن، ولی آیا ما هم با رفتارهای نادرستمون دامن زدیم به این؟ آیا ما دامن نزدیم به این که ما مردمان تندروی هستیم، پیرامون شاهزاده های تندروی افراطی هستیم؟ ما دامن نزدیم به این؟ بپرسیم از خودمون، از خودمون بپرسیم. تو اروپایی که گرایش چپ داره آیا ما با برخی رفتار تندی که اینجا اونجا داشتیم اینها رو نترسوندیم؟ خب اینا کارشون همینه، چپ که دوست نداره ما رو، چپ دوست نداره پهلوی رو، میدونیم ما این رو. خب درست هم که دشنام بدون چپ دوست ندارم، آقا میگه ما نمیخواهیم گرایش پادشاهی نمیخوام، بسیار خوب حقشون هم هست نخوان. ولی آیا من تونستم با هوشمندی بالا، با پدگوژی بسیار بالا این زهر رو کمتر بکنم یا خودم رو به اونها نزدیکتر کنم؟ میپرسیم از خودمون کدوم یک از ما این کاری کردیم. اگه کسی یک دشنام به ما، 10 دشنام دیگه ما دادیم. برای نمونه آیا ما تو شعارهایی که دادیم شعارمون سنجیده بود؟ کسانی که به ما میگفتن آقا هر شعاری جا به کار نبریم، هر زبان جا به کار نبریم تو شعارهای بیگانه، تا اینا مردم اینجا به ما نزدیک بشن، ما پشتیبانی مردم اینجا رو میخواهیم. پشتیبانی مردم اینجا برای ما بسیار بالا هست. در اون ایران که خب ما که میدونیم ایران که از خدا هست، ولی ما بیشتر از هر چیزی همبستگی میان خودمون و پشتیبانی مردم اینجا که سرانجام میانجامد، پشتیبانی دولت ها. میپرسیم از خودمون آیا ما در این کار در اینا درست کار کردیم؟ نکردیم؟ بشینیم و بیاندیشیم. در این که من بندازم گردن فرامرز و فریبرز و هوشنگ و فریدون و هلمند و اینها، این که هنر نیست که، اونا کارشون نمی کنن. کارشون چیه؟ که در نگاه من کار درستی نیست، به ویژه هم میهنانمون چپهایمون درست نیست، ولی کارشون نمی کنن. خب من میپرسم که من با کدام برگ تواناتر اومدم تو میدون کار؟ کدام برگ تواناتر گرفتم؟ آیا توانستم از خرد یاری بگیرم؟ آیا توانستم بنیادهای فرهنگیمون مهر و دوستی یاری بگیرم؟ آیا تونستم من از دلاوری و راستی یاری بگیرم؟ یکی نه، من اینا رو میکشم بالا. هوشنگ جان و دیگر گرامی که سخن من رو میشنوند، برای این هست که برای ما ایران یکه، ایران ایران ایران، و ما میپنداریم خود من اینجا اکنون، من نمیخوام نیوترال نمیخوام سخن بگم، چون میکوشم خیلی نیوترال سخن بگم. من نگاهم اینه که سامانه پادشاهی برای ما بهتره. تازه اینش هم اکنون نه سخن شاهزاده هست، اکنون سخن من هم نیستیم. میگم آقا ما تا زمانی که کشور نداشته باشیم اینا بیشتر آرمانه، این آرمان ها رو تو کیسه خودمون داریم با خودمون، ولی در گام نخست باید کشور رو ما برهانیم از چنگ این اهریمنان. با اون هم فراهم نمیشه، بیگمان در همبستگی ما، همبستگی ما هست که رژیم رنج میندازه، همبستگی ما هست که کشورهای اینجا رو با ما نزدیک میکنه و میگن اینو با هم مردمان چی هستن؟ سیویل هستن مردم. من همین چند پیش توی شهر دیدم که یک کسی اومد گفت که شما به راستی که از یک تمدن کهن بر، گفتم بله درست هم هست، گفت چقدر آرام با آرامش داریم میریم جلو. یک دو سه ماه پیش بود، یک از این همایش‌های شهریمون بود، گفتم بله در ما این هست. حالا پایان سخنم من گرد بیارم گرامیان، نخست اینکه یه بار دیگه که خردادگان بر ما خجسته باد، ماهی باشد برای اینکه ما بیشتر به کنار هم بیاییم، بریم به سمت اینکه همبستگی در ما بیشتر باشه. دو، ما باز به نگریم جنبش خودمون رو. سه، گرامیان ما هم شاهزاده رو، یه بار دیگه من میگم زدن شاهزاده، آسیب رسوندن به شاهزاده برای ما، جدای از این کلام پادشاهی خواه باشه نباشه، آسیب رسوندن به جنبشه، شکستن جنبشه. هر کسی که در این میدان سهم داره در شکستن این باید پاسخگو باشه، باید پاسخگو باشه. مردی که خودش ژورنالیست میدونه، روزنامه نگار، میره توی تلویزیون یک اونجا یقه شاهزاده رو میگیره، میگه من خودم من پادشاهی خواه هستم، این هرگز یاری نمیرسونه به شاهزاده. یا کسان دیگری که ادبیات دیگه‌ای دارن میگن که آقا ما برای نمر کینگ رضا پهلوی رو میگیم، حتی اگر ایشون نخواند، اگر ایشون رهبرمون هست باید سخنانشون باید بردار باشه برای ما، بردار فرمان نباید بگیم، ولی میگه نه ما سخن خودمون رو میگیم. خب ما میپرسیم که این کسان کسانی هستن که بسیار از هم پراکندگی همون نقش خوره رو بازی میکنن و میتونه نقش رخنه رو بازی بکنن، ما رو از همدیگه دور میکنیم. بینو بیاندیشیم گرامیان، امیدوارم که دوستان ما که همایشا رو میگذارن بار دیگر بیاندیشن، به این بازاندیشی کنن و شعارهایی رو به کار بگیرن که هم میهنان اینجای من رو، هم میهنان سویدی من رو به ما بیشتر نزدیک بکنه و یا دیگر کشور در جای دیگه نزدیک بشن تا از همدیگه دور بشن و این زمینه این بشه که پشتیبانی شاهزاده بیشتر بشه. هر چی شاهزاده پشتیبانیش بیشتر باشه، مردم باش بیشتر باشن، دولت‌های دیگر به ناگزیر تن در میدن. چندی پیش من میگفتم که اکنون باید کشورهای عربی، به باور من کشور عربی زمانی که رژیم اومده این هم بدرفتاری باشون میکنه، یک چهره برجسته مانند شاهزاده رو دارن، باید این ازش در پیوند باشون میبودن و حتی مهمان میکردن که بیان اونجا سخن. باید چون این چیزی پیش میومد، چرا پیش نیومده؟ 5-6 ماه گذشته از اون جنگ نخستی که اسرائیل با رژیم کرد تا اکنون یک سال گذشته، از این زمان هم اکنون 5-6 ماه گذشته، چرا این کار انجام نمیشه؟ بپرسیم از خودمون. امیدوارم که این سخنان من زمینه بشه برای بازندشی خودمون گرامیان و برگردیم به خودمون و نگذاریم که این اهریمن، شب سیاه بسیار تیری اهریمن، هرچی بیشتر به درازا بکشه. سپاس میگم به شما هوشنگ جان و به همه گرامی که سخن منو شنیدن.
1: درود بر شما، امیدوارم که هفته آینده بتوانیم گفتار دیگری داشته باشیم.
0: سپاس
1: شب بر شما خوش.
0: من دوست دارم دوستان اگرم سخنی هم دارن به من یا خود بنویس اونها رو و حتی میتونن بتونم زنگم بزنن، چون من تلفن پنهان ندارم و میتونن زنگم بزنن اگر میپندارن دوستان از سخن منم بشنون، میتونن با هم سخن بگن، هم کسان نقد من میکنن یا رهنمودی بر من دارن، من درم گشوده است. سپاس
1: شب بر شما خوش.
0: سپاس.

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. در این بخش از برنامه میشنویم سخنرانی نور پهلوی. این که میگم نور پهلوی چون او چون نور درخشید و میدرخشه در نشست دموکراسی اسلو که امروز برگزار شده، یعنی از دیروز بوده.
1: روز صبح قبل از اینکه من از خواب بیدار میشم تلفنم رو برمیدارم، از اینکه نگران هستم، پستی رو میگام میکنم که

0: گفتگو با اون کسانی که شروع میکنن این آخرین پیام من ممکنه باشه. نمیدونن که آیا اونها جان به در میبرن یا زندگیشون رو از دست خواهند داد. قبل از اینکه ادامه بدم الان میخوام به شما بگم در مورد اینکه اسم خانوادگی من ممکنه شاید یه سری محفوظاتی رو بیان بیاره، ولی پدر من برای گذار به یک انتخابات آزاد هست که ایرانی ها بتونن اونجا آینده خودشون رو انتخاب بکنن و در موردش تصمیم بگیرن. ما برای سلطنت نمی جنگیم، ما برای آزادی می جنگیم، برای کسانی که 47 سال ازشون دریغ شده. من هیچ وقت در کشور خودم نبودم، هیچ وقت من در خیابان ها نرفتم، به خاکش دست نزدم یا طلوع خورشید رو ندیدم، اون جایی که خانواده من هنوز بهش میگن وطن. این هیچ وقت انتخاب من نبود. تبعید یکی از تنبیهاتی بود که این رژیم نه فقط به خانواده من وارد کرد، بلکه بر میلیون ها ایرانی که سراسر دنیا پخش شدن. من با داستان های مادر بزرگم در مورد ایران بزرگ شدم. اون از ملتی صحبت میکنه که خیابان ها پر از رنگ بود، زندگی، موسیقی، آرزو و فرصت ها. در ایران صلح وجود داشت، رفاه وجود داشت و ثبات وجود داشت برای منطقه. برای سالهای سال این داستان ها برای من مثل افسانه بود، مثل بخشی از یک آخرین تمدن. وقتی که سوشال میدیا اومد، من پیام هایی رو دریافت کردم، صدها و بعد هزاران، و اولین بار این تماس مستقیم بین من و مردمم برقرار شد. هر روز از من میپرسن که صدای اونها باشم. به همین دلیل هست که اینجا هستم، به خاطر اینکه من بایستی صدای اونها باشم وقتی که اونها نمیتونن صحبت بکنن. تابستان گذشته من کنار پدرم بود در مونیخ بودم، در کنوانسیون اتحاد برای ایران، و نماینده های بخش های مختلف از مناطق مختلف دور هم جمع شدن برای اینکه ائتلافی را ایجاد کنند برای نیروهای معترض ایرانی که نه فقط معترض بودن به واسطه سیاست، بلکه به خاطر اعتقاد به حاکمیت مردم خودشون. در اون روز مادران و پدرانی که کودکانشون کشته شدن توسط جمهوری اسلامی به سمت پدرم اومدن، به چشمانش نگاه کردن، اون رو با آغوش کشیدن و گریه کردن روی شانه های اون. در آخر روز کتش خیز شده بود از گریه اونها. من فکر کردم به اون کت خیلی، و الان میبینیم که 47 سال هست که این درد مردم هست. بعد از این همه سال مأموریت اون همیشه یکسان بوده، یک ایران سکولار و دموکراتیک که مردمش احساس آزادی بکنن. میخاطر اینکه چیزی که اون خودش رو صدا میکنه جمهوری اسلامی ایران، این یک دولت نیست، این حکومت ها حکومت میکنن ولی اونها حمله میکنن به شهروندان خودشون. جمهوری اسلامی یک نیروی رژیم، یک نیروی اشغالگر هست و منابع ایران و زندگی ایرانی ها رو برای قدرتمندتر کردن خودش و ثبات ایدئولوژی خودش به گران گرفته و همینطور آب تمیز رو از بین برده در یکی از کشورهایی که بسیار منابع داره، و ارزش پول ایران از دلار 7 تومن به دلار 100 خورده هزار تومن رسیده و مردم زیر خط فقر رفتن، در حالی که اونها به در غزه و یمن به شبه نظامی ها پول میدن و ارتش اونها برای حفاظت از مردم نیست، بلکه برای سرکوب کردن مردمشون هست. من میدونم که شما مهسا امینی رو میشناسید، میدونید که 4 سال پیش اون کتک خورد، انقدر تا جونش از دست داد به خاطر اینکه موهاش بیرون بود، و بعد کشته شدنش میلیون ها نفر رو به جهان فرستاد. میدونید که جهان صدا زد اسم اون رو با ایرانی ها، و بعد همه چی تموم شد. و میدونید بعدش چه اتفاقی افتاد؟ اعتراض هیچ وقت متوقف نشد، بزرگتر شد، و ایرانی ها هر خیابان ها اومدن. کیفیت زندگی همچنان رو به وخامت هست، به جایی که زندگی دیگه مثل سابق نیست. در ژانویه پدر من از اونها خواست که یک بار دیگه به خیابون بیان و صلح‌آمیز و غیر مسلح بیان به خیابون، و میلیون ها نفر اومدن و دریایی از نور اومد اونجا برای اینکه به تاریکی پیروز بشه. و این وقتی بود که رژیم واکنش نشون داد با قطع کردن اینترنت، قتل عام کردن بیش از 40,000 ایرانی رو یک به یک
1: dark.

در تاریکی، در خیابان‌ها، در بالکن‌های خونشون یا حتی در خانه‌های خودشون. اونها اعدام کردن مجروحان رو در بیمارستان. دکترهایی که درمان کردن و کمک کردن به اونها رو محاکمه کردن. رینا اسدی 3 ساله بود وقتی که کشته شد در آغوش پدرش در کرمانشاه. فقط 3 سال داشت. اون کسانی که خانه‌های خودشون رو از خونه‌هاشون ترک کردن در ژانویه، کاملا نشون دادن که جمهوری اسلامی هیچ مشروعیت یا ماموریت یا حقی نداره که از جان مردم ایران صحبت بکنه. اونها مردن برای آینده‌ای که نمی‌بینن، اونها مردن برای آزادی. علی‌رغم اینکه همه اینها رو می‌دونیم، نروژ کشوری که جایزه صلح نوبل رو میده، جانشین نخست وزیرش رو به ایران فرستاد که در زمانی که اینترنت قطع بود، نه برای اینکه به اونها اولتیماتوم بده، نه اینکه از اونها پاسخگویی بخواد، بلکه اینکه اونها رو به رسمیت بشناسه. وقتی که شما دست میدید با قاتلان در حالی که قربانیان اونها ساکت شدن در تاریکی، شما فقط اون قربانیان رها نمی‌کنید، بلکه شما هم دست میشید با اونها. در کنفرانس خبری پدرم در برلین، خانواده‌های سوگوار اومدن در جلوی روز اصحاب رسانه و گفتن که کودکان خودشون نشون دادن که کشته شدن. نه فقط یه دونه روزنامه‌نگار از اینا سوال نکرد. اونها در نظر نگرفتن که ایران جلوی اونها ایستاده. خیلی ها انتقاد کردن جنگ علیه جمهوری اسلامی رو، ولی جنگی که علیه مردم خودش را انداخته چی؟ بسیاری از منابع رسمی رژیم دیده شدن ولی مردمش در نظر گرفته نشدن. وقتی که این اونجوری هست که مردم کنار گذاشته میشن، نه از طریق خشونت بلکه با بیتفاوتی. میخوام به شما بگم در مورد صالحه اکبری. 38 سالش بود، یک پرستار بود، همسر، مادر. در طول خیزش ژانویه اون در خانه‌اش رو باز کرده بود به مجروحان که نمیتونستن و میترسیدن به بیمارستان بدن. مجروحان رو در آشپزخانه درمان کرد و اونها رو جا بهشون داد. یک شب نیروهای رژیم به خانه اون وارد شدن، جلوی بچه‌هاش کشتنش و به شلیک کردن. بعد از اینکه کشته شد، خشونت ادامه پیدا کرد. نیروهای رژیم به بدن اون تعارض جنسی کردن و تصاویر اون رو برای همسرش فرستادن و این اون شکنجه روانی بود برای همسرش. بعد از اون دخترش میپرسید چرا که مادرش کجاست و این جزئیات با من میمونه. این دختری که گریه میکرد، من اینجا نیستم که از شما بپرسم که توجه بکنیم. توجه کردن درست نیست، بایستی انتخاب کنین. هیچ بی‌طرفی وجود نداره. یا شما کنار 90 میلیون ایرانی واستادین یا شما دست کسانی رو میفشارین که اونها رو کشتن. خیلی ها نگران هستن که بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته، ولی مسیر انقلاب کاملا روشن هست. به خواست مردم، پدر من و ائتلافش آمادن برای گذار. برنامه شکوفایی ایران یک برنامه و یک نقشه راه شفاف و در دسترس است برای ایران. ما کار را انجام دادیم. آینده ایران یک امید نیست، یک برنامه داره. و خب هر کسی که شجاعت داشته باشه، چقدر که کوچیک هم باشه، یک شعله‌ای هست در اون تاریکی. هر بار که شما اسم اونها رو صدا می‌کنید، این شعله رو بهش جان دوباره میدین. این رژیم میتونه اینترنت رو قطع بکنه، اونها میتونن شلیک بکنن به جماعت مردم و ملت، ولی نمیتونن 90 میلیون مشعل رو از بین ببرن و اون رو خاموش بکنن و کسانی که اینجا هستن رو خاموش بکنن. من همه زندگیم بیرون از ایران بودم و از خواهرم و برادران خودم در ایران جدا بودم با انقلابی که انتخاب من نبود، ولی من اجازه نمیدم که مردم من از وجدان جهانی دور بمونن. هر روز صبح من سراغ تلفنم میرم و به یاد میارم شجاعت مردم ایران. یه جا در ایران امشب یک دختر کوچک وایساده در دم در و سراغ مامانش میگیره که هیچ وقت به خونه نمیاد.
تینیجرها و نوجوانا هنوز هستن که کشته شدن. بسیاری هنوز در تاریکی نشستن و منتظرن ببینن که آیا در بیرون کسی اونها رو به یاد داره. سوال اینه، آیا با اونها همگام میشید در این مبارزه؟ زنده باد ایران، پاینده باد مردم ایران. سپاسگزارم.

0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. سه‌شنبه‌ها از ساعت 21 الی 23 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه‌های رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 باز پخش میشود که میتوانید مجددا بشنوید. با آدرس gnf.nu می توانید از روی نت به طور مستقیم برنامه ها رو بشنوید. اکنون می شنویم سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در نشست تحت عنوان آینده تکنولوژی در ایران. اگر نشنیده اید بشنوید که بسیار شنیدنی است و اگر شنیده اید به دوباره شنیدنش حتما می‌ارزد، یا به عبارتی به سه بار شنیدنش.
1: تشکر کنم یه بار دیگه از خودتون و تیمتون که اومدید و این ایونتی که ما خب این سالن 200 خورده جا داشت که ما 100 خورده مهمونای خودمون بودن که یعنی 100 تا فقط جا برایش متاسفانه شدیم، ولی بالای 1000 نفر فکر می‌کنم الان تو ویتینگ لیست مونده بودن. ازشون معذرت می‌خوام و امیدواریم که حالا دفعه دیگه بشه. جای خیلی سخته که یکم هم خب بحث سلکت.
0: این نشست در سان فرانسیسکو برگزار شد.
1: سال اول خب ما یه سال خیلی عجیب غریبی داشتیم دیگه، درسته؟ یه سال که حالا از 18-19 دی شروع کنیم که خب بعد این 47 سال که این فشار و نبود آزادی که اصلی ترین قضیه است که میخوایم کشور آزاد کنیم، مردم ریختن تو خیابون. یه روز خیلی عجیبی، روز همیشه فراموش نشدنی برای خود من. نمیخوام عدد بزن، بالای 10 میلیون یا میلیون ها خیلی ریختن و عکساش فیلماش اومده و بعد قطع شد. 40,000 نفر نیم کشته شدن، 40,000 نفر که همیشه قهرمان های همه ما خواهند بود و هنوز هم به نظر ما دقیق درک نکردیم که چه اتفاق افتاده. خب بعدش جنگ و الان هم که ایرانیای داخل خب خیلی ساده بخوام بگیم حالشون کلا خیلی خرابه، یعنی اینترنتشون قطعه، وضعیت اقتصادی، پول ندارن، یه ناامیدی هستش. حالا اینکه شبا هم بالاخره یه در میریزن تو کوچه به قول خودشون عربده میکشن تا صبح، و پلاس قطعی اینترنت و تلویزیون هم که شبیه فیلمای ترسناک شده صدا سیمای جمهوری اسلام. چه شما خب 47 سال یعنی زندگیتون تو این راهه بوده، چجوری الان چون خیلی به من میگه ناامیده، چجوری امیدوار باشن و چجوری انرژی برگرده؟
2: ببینید وقتی شما یک هدف عمده رو در زندگی تصمیم میگیرید که ازش حمایت بکنید، زمان محدودی نداره، ممکنه یک عمر طول بکشه و ما شرایط تغییر وضعیت سیاسی خیلی کشورها در همین قرن گذشته دیدیم که سرانجام مردم چیره شدن در حکومت‌هایی که نمی‌خواستن. نمونه‌اش آفریقای جنوبی، نمونه‌اش بلوک شرق اروپا در پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، و در این مورد فکر نمی‌کنم که ایران استثنا باشه. منتها فکر می‌کنم این 40 سال تجربه با این حکومت دینی و این دیکتاتوری مذهبی باعث شد که این فرایند تکاملی یک نوع بلوغ سیاسی در جامعه ما الان نهادینه شده. تجربه تلاش برای اصلاحات که چندین نسل باهاش مواجه بودن از زمان خاتمی و کوی دانشگاه و 18 تیر بگیرید تا همین جنبش مهسا و اتفاقی که چند ماه پیش افتاد، به جایی رسیدیم که سرانجام متوجه شدیم به عنوان یک ملت که غیر ممکنه که به اون آینده و به اون امیدی که داریم برای یک آینده بهتر بتونیم تا زمانی که چنین نظامی همچنان در کشورمون حاکم باشه بهش دسترسی پیدا بکنیم. و این نظام به خاطر دی ان ایش اصلا قابل تغییر نیست. من خاطرم یاد سالهای پیش با جهانیان که صحبت میکردم، چه در امریکا چه در اروپا، مدام روی این مسئله تاکید میکردم که شما اساس سیاست خارجی رو نسبت به ایران و علل خصوص رفتارتون با جمهوری اسلامی بر مبنای یک انتظاری بود که اساس انتظار بود غلطه. یعنی شما با انگیزه ایجاد تغییر رفتار در این رژیم بود که باهاش مماشات کردید، در صورتی که این نظام تغییر رفتار نمیتونه بده. به محض اینکه این گرگ رو بخوایم به یک میش تبدیل بکنیم دیگه گرگ نیست، و این جمهوری اسلامی که از روز اول ایران براش مطرح نبود، نظامی که میلیون ها دلار صرف حزب الله و حماس میکنه، در بیروت بیمارستان براشون میسازه، مردم پشت در بیمارستان در ایران از بین میرن، وضعیت اقتصادی هم همونطور که شما گفتید غیر ممکنه که از چنین نظام انتظار داشته باشید که از دید منافع ملی کشور به قضیه نگاه بکنه. این نظام از روز اول در جهت مصلحت نظام عمل کرده، نه به نفع منافع ملی. ما امروز به اینجا رسیدیم به عنوان یک ملت، بعد از تقریبا نیم قرن تجربه مستقیم، چه در قبل از انقلاب، چه در دوران این حکومت و آنچه که امروز بهش رسیدیم. و اتفاقا من فکر کنم دلیلی که باعث امیدوار باشیم علارغم سختی ها این استش که این باور مشترک رو فکر میکنم امروز اکثر مردم ایران بهش رسیدن. اساس کارم از دید یک دید سیاسی، یک ویژن سیاسی رو من به این شکل تعریف کردم، و در واقع دعوت من از همیهنانم از هر گرایش ایدئولوژیک و سیاسی که میخوان باشن این هستش که ما حداقل سر 4 اصل میتونیم با هم یه توافق داشته باشیم که بر مبنای اون بتونیم همکاری سیاسی ملی داشته باشیم در راستای مبارزه با پایان دادن به این نظام و تشکیل حکومت بعدی. این 4 اصل از اصل بسیار مهمی که روش تاکید میکنم مسئله تقویت ارضی ایران هست، که فکر کنم خیلی از ایرانیان ملیگرا به این مسئله کاملا باورمند هستن، مسئله جدایی دین از حکومت که یک اصل غیر قابل انکار هست برای رسیدن به دموکراسی یا یک پیش شرط به دموکراسی، مسئله برابری تمام شهروندان کشور در مقابل قانون و آزادی های فردی، و نهایتا نحوه تصمیم گیری تشکیل نظام آینده به دست خود مردم از طریق انتخابات آزاد و صندوق رأی. این هستش که در اینجا ما اگه معیار تصمیم گیری رو خواست اکثریت جامعه قرار بدیم و اون تعیین کننده شکل آینده سیاسی کشور خواهد بود، مبنایش برای اینکه ما تکلیف خودمون رو در نحوه و در کارزار مبارزه برای پایان دادن به این رژیم پیدا بکنیم. اما مسئله اینجا فقط به اینجا منتهی نمیشه. پارالل با این مسئله و از یکی دو سال پیش من به این فکر افتادم که ما فراتر از اصل آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و همه چیزا که بدیهی است، چگونه می توانیم یک نقشه راهی داشته باشیم برای بازسازی کشور، برای پروژه شکوفایی ایران، که البته چند فاز مختلف هست، من وقتتون رو با این نمیگیرم، قابل بررسی هست برای همتون، ولی در واقع این نقشه راهی است که چگونه ما می توانیم اون کشور رو از نو رو پایه و اساس درست پیش ببریم و درش بتونیم همون شکوفایی و در واقع خوشبختی جامعه را فراهم بکنیم. یکی از دلایلی که من امروز در حضور شما هستم این استش که بهترین مغزهایی که امروز در امریکا در سیلیکون ولی هستن میتونن پیش درآمدی باشن در عمل که همیهنانمون در داخل بدونن که با تغییر این وضع چه فرصتهایی در ایران پیدا خواهد شد. چقدر در اینجا ما افرادی داریم که ثابت کردن در عمل که قابلیت انجام این کار رو دارن. بسیار از شما این کشور رو اداره میکنین به عناوین مختلف، و فرض بکنید که فردا همین نمونه سیلیکون ولی رو بشه در بلوچستان پیاده کرد، چرا که نه، و تمام نیازمندی هایی که کشور خواهد داشت. در پنل های قبلی صحبت از AI کردیم، مسئول مختلف کردیم، و این چیزیست که اتفاقا جنبه ملموس که آینده برای ایران درخشان هست رو میرسونه، یعنی پیامی که باز به داخل کشورمون امروز انتقال بدیم که علارغم تمام مشکلات معیشتی، علارغم این وضعیت، به خاطر این نیست که مردم قابلیتشو ندارن، یعنی که کشور ما در واقع امکاناتشو نداره، ایران میتونه کره جنوبی باشه. چرا شدیم کره شمالی؟ فقط به خاطر وضعیت سیاسی کشورمون هست. اگه وضعیت سیاسی در ایران تغییر پیدا کنه تمام این امکانات در ایران فراهم خواهد شد.
1: خیلی عالی، فکر کنم 5 تا سوال نشد، 7-8 تا کم جواب دادیم. من شما رو مصاحبهاتون رو انگلیسی و فارسی دیدم، انگلیسی خب کلا خیلی سریع‌تر صحبت میکنین، یه نکته که فارسی که فرق فارسی صحبت کردن شما ما اینه که خیلی رعایت میکنین، همه کلمات رو فارسی میگین که خیلی سختیه، من بالا میگوز این کلمه فارسیش چی میشه؟ والا ما همه جمله همون نصفش تو این جمع انگلیسی فارسی مشکل هم داره دیگه،
2: بهش میگن پینگلیش.
1: آره ولی خیلی کار سختی انجام میدم، دقت کنین اصلا کلمه انگلیسی به کار نمیبرن وقتی فارسی، خیلی آره این هم یه مهارتیه، من نمیتونم انجام بدم الان. خلاصه یه توضیح راجع به این جایی که هستیم و این چیز بگم، یکم هم حالا به قول معروف راحت هم صحبت کنم، که ما خب الان تو سیلیکون ولی و سان فرانسیسکو هستیم، یه جامعه تکی اینجا، و این جامعه تکی حالا ما یه سری مثلا نظرسنجی کردیم تو این چند ساله و یه سری آمارا دیدیم. خیلی ساده بخوام اولا که بیشتر آدما مثل خود من این جماعت، مثلا من نماینده مثلا قشر حالا پولدار آمریکایی فلان نمیدونم، یه سری چیزا من اینم جو گفته شد هم اینجوری نمیدونم، این بیشتر نماینده ایرانیایی که ایران درس خوندن، اکثر این آدما ایران لیسانسشون گرفتن یا مسترش گرفتن، کار کردن به قول معروف با یه دونه چمدون و فلان اومدن اینجا و زحمت کشیدن و الان هم جاب گرفتن و دارن کار میکنن، بیشتر نماینده این قشره. و خب خیلی های دیگه که تو ایران الان تو این وضعیت هستن. یه سوال حالا نیمه سیاسی هم میکنم، بعدش بیم بحث های تکنولوژی و اقتصاد و اینا. این جمع من باشون صحبت میکنم، چهار تا به قول معروف تیر نظر راجع به شما دارن، یکی که خب همین عده که الان گفتن مثلا کینگ رضا پهلوی خیلی بلند که خب پادشاهی خواهن و معتقدن که شما پادشاه کشورین و قانونی و این راهی که نکس استپه. یه عده دوم که اساساً بزرگترین به قول معروف تیرم، من خودم شخصا بیشتر تو اون دو میبینم خودمو، که اینجوریان که خب ما الان توی شرایط خیلی بدی هستیم، باید این ترانزیشن انجام بشه از نظر به قول معروف فیوربلیتی، از نظر اینکه کی اعتقاد داریم که آدم واقعی تری، تمام اینا شما این ترانزیشن لیدر هستین تو این وضعیت. و اون دا و این گروه هم لزومن حالا نه پادشاهی خواهن نه جمهور خواهن، اصلا من به این قضیه خیلی باینری هم فکر نمی کنم که لزوم این دوتا با هم در تضادن، به نظر من یه هایبرید های ممکنه باشه که اصلا دوتا خوبی دوتاشون رو بگیریم. بیشتر این گروه تو سیلیکون ولی بزرگترن که میگن خب بیایم این آزادی صورت بگیره و بعد اجازه بدیم همه بیان صحبتشون رو بکنن، خودشون هم بیشتر این حرفو زدن حالا و میگن اینا شما رو قبول دارن به عنوان رهبر. یه گروه سه هستن که این گروه اتفاقا کوچیکترین، حالا من نمیخوام زیاد عدد بدم، که میگن اصلا ما شما رو قبول نداریم ولی اگر که شما میتونین این آزادی رو برسونین ما رو، من میام پشت سرشون، یعنی اون آزادی برای ما خیلی مهمتر از شخص. و یه گروه چهارم هستن که اصلا میگن نه تحت هیچ عنوانی خب شما رو قبول ندارم و جریان پادشاهی قبول. گروه چهار که منظر من خیلی سخته باشون حرف زدن، منم شخصا نمیدونم دقیقاً. گروه یکم که خیلی آنست بخوام بهتون بگم هرچی شما بگین اونا قبول می، یعنی گروه دو و سه و بیشتر هم احساس کنم بزرگترین تو این گروه، برای کسایی که خب حالا تو یه اسپکترومی شما رو قبول دارن و اینجوری که شما ترانزیشن لیدر و میخوان میک شور کنن که اولا که آزادی اتفاق میفته، دو اگه اتفاق بیفته واقعا رژیم آزاد، خب مثلا یه سری من نگرانی شخصی من اصلا این نیست که حالا مثلا داستان خمینی و اینا تفته، من شخصا اصلا به نظرم یه چیز بی ربطیه، ولی خب سوال که دارن این دوتا ساک چجوری، بیشتر اون دوتا گروه رو من مثلا میگم جوابشون، که اولا که چجوری شما این به قول معروف دلیور میشه این کار، من مردم تا فارسی من تلاش میکنم که همه چی فارسی بگم، چجوری میشه و چجوری بعدش این آزادیه میمونه ساستینه بود.
2: یادم میاد در بعضی از این بحثایی که در طول سال‌ها داشتیم با بعضی از جریانات میگفتن که انگلیسیشو میگم بعد فارسیشو میگم، میگه You may not like the messenger but you have a problem with the message. یعنی شما ممکنه پیام آورنده رو باور نداشته باشید ولی خود پیام باش مشکل دارید. اگه مشکلتون با خود پیام هست اون موقع بحث جدی است. مبنا چیه؟ مبنا معیار اندازه‌گیری و وزن‌کشی است. در هر زورآزمایی سیاسی از نظر وزن کشی چه چیزی میتونه تعیین کنندش باشه؟ تو تمام روندهای دموکراتیک مگه صندوق رای نیست at the end of the day؟ خب من غیر از این چیز نمیگیم، منتها چیزی که من دارم اینجا میگم که وظیفه دوران انتقالی چیست، وظیفه دولت انتقالی چیست، آنچه که من پیش در واقع پیش قدم شدم که اون رو براتون به اجرا بگذارم، در فردای فروپاشی رژیم چه اتفاقاتی باسی بیفته برای این که ما از اینجایی که هستیم برسیم به اون روند تعیین کننده نهایی خاص جامعه. دولت گذار دو تا وظیفه عمده داره، یکی اداره موقت امور کشور هست، به هر حال فانکشنینگ مملکت که نمیتونه بخوابه. فردا که فروش پاشی صورت گرفت، نظامیه باز کار خودش انجام بده، اون کسی که تو فلان اداره دولتی کار میکنه سر کارش بتونه برگرده، حقوقش رو بشه پرداخت کرد. سیستم اجرای مملکت که نمیتونه بخوابه. این دقیقاً اونجاست که وقتی ما صحبت از رژیم چنج در ایران میکنیم، صحبت فروپاشی صدام حسین در عراق و دیباثیفیکیشن نمیکنیم که نتیجهش بسیار ناگوار بود. روندی رو داریم صحبت میکنیم که اکثریت افرادی که دستشون به خون مردم آلوده نیست، در فردای فروپاشی یه جایی برای خودشون در آینده ببینن. چرا اینو میگم؟ برای که ما اگه بخوایم اون ریزش حد اکثری رو تشویق بکنیم، باز خودشون رو جزی از راه حل ببینن، نه جزی از مشکل. این هم جزوی یکی از فرنداز. باری تمام این کارا واسه این هستش که در اسرع وقت ما بتونیم نمایندگان مردم رو که در اون مجلس مؤسسان قرار خواهند گرفت که دقیقاً تصمیمی که بالاخره محتوای اون حکومت و شکل نهاییش رو چگونه تعیین میکنیم، این روند دموکراتیک رو در اختیار جامعه بگذارن که از طریق چندین رفراندوم مختلف برسیم به اون فرمول آخر. برای اینکه من بتونم نقش خودم رو در این مورد به بهترین شکل ممکن انجام بدم، باز کاملا موضع فراجناهی و بیطرف داشته باشم، نه به نفع پادشاهی نه به وحف جمهوری، به نفع دموکراسی. و در این مورد من کاملا یه موضع نیوترالی میگیرم، طرفدار این یا اون شکل نیستم. هر دو شکلش محتمل هست و تا زمانی که دموکراتیک باشه چرا که نه. اکثریت جامعه باید انتخاب بکنه که در اکثریت چه شکل نظامی رو میخواد. و فراموش نکنیم که خواست اکثریت به مفهوم زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت نیست، اون چیزیست که قانون کشور باید تضمین بکنه. وقتی میگفتم یکی از اصول کلیدی برابری شهروندان ایران در مقابل قانون هست، این هستش که هر شکلی که پیدا بکنه نهایتاً این تضمین باید در قانون اساسی کشور 100% موجود باشه. تنها راهی است که ما میتونیم پایان بدیم به هر گونه تبعیضی که متاسفانه در قالب این نظام کاملا دیدیم در تمام مواردش، چه از نظر جنسیت، چه از نظر باورهای مذهبی، چه از نظر اقوام مختلفی که نماینده کشورمون هستن، و حتی در تمام مسائل سیاسیش همینطور. رقابت سر قدرت و تشکیل دولت تقریبا امری است که احزاب سیاسی در واقع باش درگیر خواهم بود. اتفاقا یکی از نکاتی که من بارها مطرح کردم، اینو به عنوان انکدوت میگم شاید براتون جالب باشه، چندین سال پیش میگم اتفاقا در همون دوران بین دوران خاتمی بود و جریان احمدی نژاد و جنبش سبز، یه موقعی تون تایم فریم بود به اصطلاح، یه سفری داشتم در آلمان و با یه تعداد از جوانایی که در اون زمان دانشجو بودن و در آلمان تحصیل میکردن می دیدایی داشتم و بهشون میگفتم که برای من خیلی جالبه که میدونم که از نظر فرض کنید یک باور حزبی سیاسی به یه شکل حزب باورید، مثلا فرض کنید سوسیال دموکراسی رو به عنوان یک مبنا قرار دادید، یا اینکه مثلا بیشتر لیبرال دموکرات یا محافظه‌کارتر به قضیه برخورد میکنید. و جالب برای من این هستش که در همین جمعی که هستید افرادی رو میبینم که تعلقات فکری و ایدئولوژیکتون به یک پلتفرم حزبی به هم شبیهه، اما چون یکیتون پادشاهی خواهه و اون یکی جمهوری خواه، سر اون با همدیگه نمیتونین کار بکنید. خب چرا نمیایین بر مبنای یک باور حزبی با همدیگه کار بکنید تا بر مبنای شکل نظام؟ هر روز که شکل نظام که به رأی قرار نمیدید، ولی فردا که میخواین در نظام سیاسی کشورتون دخیل باشید، به عنوان رأی دهنده شرکت داشته باشید، خب مردم دنیا از چه طریق در سیستم سیاسیشون درگیر هستن؟ بالاخره عضو حزبی هستن، به حزبی رأی میدن، نماینده به مجلس میفرستن یا دولت بعدی رو انتخاب میکنن، حالا چه نخست وزیر باشه چه رئیس جمهور، مگه اون نیست؟ حال به شما اینو میگم، بزرگترین چالش ما این هستش که در آینده ایران فرض بکنید تمام این کارها رو انجام دادید، بهترین قانون اساسی ممکن رو هم نوشتیم، تمام ضمانت‌های سیاسی و حقوقی هم در اونجا مستتر هست و نهایتاً مردم ایران شکل نظام آینده‌اش رو تعیین کردن، که اون روز پایان دوران انتقال هست و تحویل دادن قدرت سیاسی به نمایندگان منتخب مردم. در فردای این رفراندوم اولین دولتی که قرار تشکیل بشه، مگه نتیجه رقابت‌های احزاب در انتخابات برای تعیین دولت نیست؟ مگه این نیست؟ خب مگه احزاب سیاسی اون آماده نباشن؟ تمام این کارمون بیفایده، تمام این کارمون بیفایده خواهد. اگر قرار هست از نظر سیاسی فکر بکنیم، اولا اولویت رو میدیم به یک هدف ملی که به نظر من این فراتر از این هست که شما چپ باشین یا راست باشین یا دست راستی باشید یا جمهوری خواه باشین یا پادشاهی خواه، اما به مرحله سیاسیش هم که میرسیم ما باید از نظر ابزار سیاسی کشورمون رو امکانش رو باش فراهم بکنیم. پایه‌های حزبی رو در ایران باید تقویت بکنیم. گیرم که الان نمیشه در ایران حزب تشکیل داد به دلیل پروازهش، ولی این به مفهومی نیست که از سالا نمیشه فکرشو کرد، از سالا نمیشه این پلتفرم رو ایجاد کرد. وقتی که من در این سفرهایی که مثلا در اروپا اخیراً داشتم با نمایندگان این مجلس صحبت میکنم یا نمایندگان احزاب سیاسی این کشورها، بهشون میگم آقا شما اگه واقعا میخواین کمک بکنید و میتونید کمک بکنید، چرا نمیان ورکشاپ بذارین که ایرانیایی که در داخل ایران میخوان از نظر حزبی خودشون رو تشکیلات بدن، از این تجربیات که شما آموختید استفاده بکنن برای که خودشون بتونن در اونجا پایه‌های حزبی رو انجام بدن. البته الان اینترنت قطعه، ولی فرض کنید فردا اتصال دوباره برقرار شد، تمام این داده ها، تمام این دانسته ها رو بس بشه در داخل ایران در ابعاد سیاسیش انتقال داد. پارالل با اون تمام داده های تکنیکی، تخصصی، علمی، ساینتیفیک هم همینطور. این دوتا چیز با هم به نظر من هم روند سیاسی کشور رو تقویت خواهد کرد و هم یه نقشه راه برای بازسازی ایران. این دقیقا اون چالشیست که در واقع برمیگرده به نظر من در وهله اول به وظیفه دیاسپورا. چرا؟ چون دیاسپورا برخلاف همیانانمون در داخل دستشون خیلی باز داره. آنچه که باقی میمونه، مثلا یه موردش رو صحبتش بود، بخوام از این فرصت استفاده کنم، مسئله قطعی اینترنته. چجور باید اتصال همیانانمون به دنیا وصل بکنیم؟ از دید تکنیکی امکانش هست. اینجا یه اراده سیاسی باز پشت سرش بیاد. یعنی یه جایی میرسیم که تصمیم سیاسی باز گرفته بشه برای حمایت از این نوع پروژه ها. اونجاییست که تأثیر دیاسپورا از نظر لابینگ، از نظر فشار گذاشتن، از نظر یک خواست مشترکی که شامل حال هممون میشه، اون یک صدایی یک امر بسیار کلیدی است. این هماهنگی رو در وهله اول بین خودمون بس ایجاد بکنیم و بعد با این یک صدایی بریم سراغ سیاستگزاران که اون تصمیم سیاسی رو بس بگیرن که پشت سر این پروژه قرار بگیرن که اینترنت در ایران دوباره وصل بشه. این فقط به عنوان یه لاین آیتم میگم، ولی یه نمونه بارزی از همکاری‌های لازمی که باسی در میان دیاسپورامون داشته باشیم در این مرحله.
3: یه نفر تو اکس گفت به جای دیاسپورا بگیم گل‌های غربت. یعنی کلام پیشنهاد از اکس اومده بود. سوال سوم که بکنم اصل اصلا کور این بحث، یعنی این جمع و دلیل اومدن این جمع و حالا شما به عنوان مهمونه، کلن یکم سر این بحثه که خب ما که بیشتر آدمایی که تو این رومن نبودن زمان پدر شما و بعد 50 احساس کنم اکثریت در 60-70 حتی من فکرم الان 8 کسی هستش 80 متولد و بچه هایی که الان همین هم نمیدن تو اپل تو فیسبوک نمیدن خیلی خوب تو توانیزشون هم. خب الان وضعیت کشور مشخصه، چیزی که از اون زمان بوده، مثلا نمیخوام الان رومانتیسایز میگم از اون که همه چی عالی بود و اینا، ولی خب یه چیز مشخصه، ما جی دی پی گروس رشد اقتصادی دو رقمی داشتیم در خیلی از پریود، بعد خیلی هم میگم به خاطر قیمت نفت بوده، باز حالا اون هم میشه سوال کنم، ما تو دوران جمهوری اسلامی هم داشتیم همچون قیمت نفتی و پول رفته صرف چه دیگه شده. در اون زمان خب مشخصا مقدار خیلی خوبی از پول صرف اینفراستراکچر شده، صرف زیرساخت شده، کارخونه ساخته شده. خب مشخصا اگه اون وضع رو بیایم به قول معروف کالیبریت کنیم با وضع اون زمان منطقه، خیلی وضعیت خوبی بوده. حالا دوباره میگم مشکلات بوده، سند داره ساخته میشه، اینفراستراکچر داره ساخته میشه، جاده ها داره ساخته میشه، دانشگاه‌ها که همه این ماها از تو اونا در اومدیم و ست شد در اینکه نیروی انسانی که مهمترین قسمتش بوده به قول معروف رشد کنه. خیلی چیزای حالا پراکسی های خیلی ساده، مثلا ایران میزبان هم جام ملت‌های آسیا بوده، هم بازی‌های آسیایی بوده تو همون چند سال آخر که اصلا الان غیر قابل تصور. حالا این بزنش کنار بحث زنان که خب چقدر ما الان عقب‌تریم از همه منطقه نسبت به اینکه اون زمان کجا بودیم، که خب اینم این دوتا که مثلا نمی‌تونیم استادیوم مسابقه ما نمی‌تونیم برگزار کنیم. بعد حالا یه چیز خیلی ساده‌تر، ما سلو
2: چمنش موندیم تو امجدیه، چه
3: می‌شه همون استادیوم رو نمی‌تونن، بعد اصلا از نظر امنیتی نمی‌ذارن بازی. بعد حالا چیزای خیلی ساده تر که ما در سه دوره آخر به قول معروف جام ملت‌های آسیا، چیزای خیلی خوب ساده است دیگه، ایران قهرمان آسیا شده، الان سال هاست که ما اصلا نزدیک اونجا نرسیدیم. میگم خیلی ساده و بعد تکنولوژی که حالا نکته که هست به این جمعی که ما الان تو ساختمون اوبریم، ساختمون بغلی، ساختمون اوپن ای آی بزرگترین کمپانی ای آی دنیا میشه و همه دارن صحبت میکنن که بیسیکلی تمام پیشرفت‌ها و اون اکانومیک گروث، رشد اقتصادی تو این ای آی، الان که بقیه چیزا هم همه مهمه ولی این خیلی مرکزیت داره. سوال اصلی و یه جور حسرت اینه که دقیقاً زمانی که داریم انقلاب این بزرگی میفته، ما تمام پیلرای اینو داریم، یعنی نتورکی که اینجا وجود داره، اون دانشجوها، بچه‌هایی که تو ایران هستن و سالی بالای 100,000 تا استم استودنتای بسیار با استعدادهای بسیار بالا و با این تولزا خیلی راحت میتونن کار کنن، دانشجو که انرژی رو داریم که یکی از پیلرای اصلی، مثلا باز پیلران چیزی که کردن چه اهرم ستون‌های جان آرش مرالوات از بعد نکته این که اصلا احساس میکنم حالا برخلاف این که خیلی از این تحلیل‌گرای سیاسی میگن، اصلا من فکر کنم کل میدلیس خوشش میاد که اونجا، چون اگه شامل امارات یا عربستان، خب بالاخره اونا اینوست کردن توی ماجرا، اصلا بعدشون نمیاد که به جای که تو کمپانی آمریکایی کنن یه جای تو قش تو کیش اینجا باشه که خودشون اینوستراشون برن بیان. من فکر میکنم تمام کشورهای منطقه با همچین داستانی اصلا استبیلایزر و اونجا رو یه مرکز جالب بیزنس برای اونا میکنه. تمام اینا وجود داره و این بزرگترین به قول معروف طوفان تکنولوژی اکانومی داره میره که میتونه این بره تو کشور همه چی رو درست کنه و ما درگیر، یعنی این حسرت الان بزرگترین چیزه که ما میتونستیم اینجا باشیم و نیستیم.
2: خب ببینید، معکوس کردن فرار مغزها، در واقع ورود مغزها یا بازگشت مغزها به ایران هست، دقیقا چیزی که در اثر این حکومت پیش اومد. خب مغزهایی که فرار کردن این کشورها رو واقعا ساختن. الان شما ببینید که جامعه برومرزی ایرانیان در کشورهای مختلف که درش ساکن هستن چقدر تاثیرگذار بودن در اون ممالک، به عنوان یک عده افراد پناهجوی، نمیدونم چیزی از دستشون برنمیاد که تازه حربه‌ای باشه برای این کشورها نیستن، که خیلی اثرگذار بودن. حالا فرض کنید این شرایط در ایران فراهم بشه که خیلیا که نمیتونن برگردن به ایران یا میخوان برگردن به ایران ولی منتظر اون فرصت هستن که این کار بکنن، یا حتی اگه برنگردن حداقل دانسته خودشون رو یا سرمایه خودشون رو در اختیار بگذارن، این آمادگی رو کاملا داشته باشن. و این دقیقا اون چیزی که میتونه به کشور ما این پیام رو برسه که ما چقدر میتونیم از این حالت از کره شمالی بودن دوباره تبدیل بشیم به کره جنوبی منطقه. یه نکته دیگه هم که این وسط شاید بد نباشه راجع بهش فکر بکنیم این هستش که وقتی که شما، باز دوباره میگم، از دید منافع ملی کشورمون به قضیه نگاه بکنید، یه کشوری که برخلاف این نظام که عناد داره با همسایگانش، دشمنی با اسرائیل داره، یا با یک برخوردی که اخیراً هم دیدیم دیگه، نحوی که برگشتن و حمله کردن به کشورهای منطقه، در مقایسه با یک کشوری که به دنبال ثبات، به دنبال امنیت، به دنبال صلح و روابط حسنه با همسایگانمون باشه، ایست گیم چنجر، یعنی نه فقط برای خودمون، برای تمام دنیا میتونه تاثیرگذار باشه. و اگر اروپا میتونه اتحادیه خودش رو داشته باشه، چرا ما در خاورمیانه اتحادیه خودمون رو نداشته باشیم؟ چرا ما نتونیم بیایم و سر پروژه های مشترک امنیت ملی و اطلاعاتی و نظامی همکاری داشته باشیم؟ مقدار زیادی از این که بودجه رو صرف سلاح و اسلحه بکنیم، صرف نمیدونم فرض کنید ویلفر و نمیدونم پنشن فاندز و نمیدونم بهداشت و تحصیلات در ایران بکنیم، چرا نتونیم این کار رو به شکل جمعی بکنیم که رقابت زیرو سام نباشه ایران در مقابل عربستان سعودی یا امارات، بلکه یک منفعت جمعی تو کار باشه؟ من فکر کنم این یک افق کاملا جدیدی رو باز خواهد کرد، یه افقی که در فرایندی که در اون زمان باعثی واقعیات رو در نظر بگیریم، وقتی که شما جنگ سرد رو در نظر بگیرید، برای اونا که سنشون قد میده میدونن که در زمانی که حکومت شوروی در کار بود و این دوتا بلوک متقابل با هم وضعیتی رو در منطقه ایجاد کرده بودن، از اون دید به اصطلاح بایپولر ورلد که باش مواجه بودیم، شرایط خیلی متفاوت بود. الان داده ها فرق کرده، الان اون جنبه های نفوذی سیاسی که اون زمان بود که متأسفانه تأثیرم داشت تا حد زیادی به باز بودن فضای کامل سیاسی در ایران به خاطر گروه های وابسته به مسکو و نیروهای مارکسیست و غیر و زلک در ایران بودن، خب این شرایط دیگر رو به وجود آورده بود که اکنون اون وضعیت رو نداریم. و ولی موازنه قدرت بیشتر الان یه موازنه اقتصادی است تا سیاسی. مسئله این هستش که آیا چین به کلی میخواد جهان رو در بگیره یا یک چیز متعادلی در مقابلش هست. من همچنان فکر میکنم که ما از دید سیاسیمون دیدمون بیشتر همسو هست با جهان غرب تا بلوک های دیگر، ولی این به مفهومی نیست که اونا رو میخوایم بلاک بکنیم. ما فقط میگیم که باسی رابطه منصفانه باشه، قراردادهایی که جمهوری اسلامی بسته و یا کنسشن هایی که داده از بحر خزر بگیرید یا کاسپین تا برسیم به خلیج فارس، این وضعیتی است که مردم به خودی است که اعتراض میکنن. ما میگیم تا موقعی که یک معامله عادلانه باشه با همه حاضریم تجارت بکنیم، اما نه تجارتی که جمهوری اسلامی مملکت ما داره میبخشه، خاکمون رو داره میفروشیم. این چیزاییش که واقعا میتونه یک تصویر دیگری از منطقمون ایجاد بکنه. و در واقع حرفی که داریم نهایتا میخوام همیشه به اینجا برسم که ما چرا میگیم که دنیا بایستی بیاد حمایت بکنه از مردم ایران برای رسیدن به آزادیشون، که به معناست یعنی این حکومت ما دیگه نمیخواد. به خاطر چشم و ابروی من و شما این کارو نخواهند کرد، قطعا به خاطر منافع خودشون خواهد بود. اتفاقا از دید منافع خودشون باز بهشون قانع کرد که به نفع شماست اگه این کارو بکنید، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. و اینجاست که وین وین پروپوزیشن رو میخوایم ارائه بدیم در مقابل یه لوز لوز پروپوزیشن. یعنی هر گونه معامله یا مصالحه یا مباشات که ادامه حیات نظام رو تا زمانی تضمین خواهد کرد، این ضرر مشترک همه ماست. این یک فرصت طلایی است که الان در مقابل ما هست که باید بیشترین استفاده ممکن را ازش بکنیم، به خصوص که به ما به قول معروف این حمله اخیر جمهوری اسلامی به کشور منطقه دیگه وضعیت رو به جای رسونده که دیگه همه شمشیر رو از رو بستن. این دیگه شوخی بردار نیست. حالا میخواد امارات متحده باشه، میخواد عربستان سعودی باشه، با تمام کشورهای منطقه. اینجاست که میتونیم به این منفعت مشترک منطقه‌ای برسیم، خیلی با فاصله از لندن و پاریس و واشنگتن، لااقل در منطقه خودمون به این نتیجه رسیده باشیم که دشمن مشترک همه ما و مکافات اصلی تا زمان این حکومت هست، هیچ کسی روز راحتی رو نفس راحتی رو نخواهد کشید. اینجاست که باز میتونیم با هم کار بکنیم. من فکر کنم که بسیاری از شما به خاطر شرکت‌ها یا کارهایی که باشون کار میکنید یه ارتباطات با اون کشور منطقه نیز به نوعی دارید. فکر میکنم خیلیاتون الان دارین علائم این رو خیلی ملموس‌تر حس میکنید تا فرض کنید 6 ماه پیش یا حتی 1 سال پیش. این اون مومنتوم است که باید بشه ازش استفاده کرد، برای اینکه ما تمام این امکانات موجود رو باید بتونیم نهایتا انتقال بدیم به داخل مملکت. برمیگردیم به اون فلسفه حمایت حداکثری، یعنی بیشترین فرصت ممکن رو برای همیهنانمون ایجاد بکنیم که این فرصت چیره شدن به این حکومت رو داشته باشند. اتفاقاتی که در دی ماه اتفاق افتاد یه درس خیلی مهمی رو به ما داد، و اونم این استش که شما برای که بتونید یک شانس واقعی داشته باشید باعثی یک در واقع میدان تراز داشته باشید. این درگیری نظامی برای ما یک عامل نجات بخش بود، نه یک تعرض جنگی. جای دور نریم، من همین چند هفته پیش با یه ده از این فعالین فرانسوی صحبت میکردم، گفتم شما اگر نیروهای متفقین در پلاژهای نورماندی پیاده نمی شدن الان داشتید آلمانی حرف می زدید، و بدون اون دخالت خارجی غیر ممکن بود که شما بتونید از شر به اصطلاح اکیپیشن ناتسی نجات پیدا بکنید. خیلی از جنبش‌های سیاسی جهان که به نتیجه رسید بدون حمایت کشورهای کلید خارجی امکان پذیر نمی بود. نمونهش افریقای جنوبی، نمونهش واکلاف هاول در چکوزواکی، یا فرض بفرمایید که حرکت سولیداریتی لخ والسا در لهستان. این مثلا در مورد ایران صدق میکنه، و اینجاست که ما بس بتونیم به دنیا بگیم که شما اگر شده به خاطر منافع خودتون، بدونید که اگر یک اساس دید بیزنسی حتی میخوام بگم you have to have an honest partner. جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد هستش و این رو ثابت کردن در عمل. اگه واقعا میخواین پارتنرهای جدی و واقعی داشته باشید، به مردم ایران نگاه بکنید نه به این نظام. الان اگه سرمایه گذاری در کار هست، روی مردمی بگذارید که مردم از نظر خواسته هاشون، باورهاشون، اصولشون، their actual beliefs and values، همون اندیشه‌ای رو دارن که شما اینجا ازش بهره مند هستید. و تنها حرف ما این هستش که همین آزادی که بنده و شما امروز در سان فرانسیسکو یا در پاریس یا در استکهلم داریم، می‌خوایم در تهران و اصفهان و شیراز هم داشته باشیم و اون رو در اونجا بتونیم پیاده بکنیم. و این به نفع شماست که بتونید این رابطه رو با ملت آزاد شده برگزار بکنید. That's really what's at stake. That's the actual game changer.
3: خیلی جالب این کلمه. دقیقا من ایشان یه سوال همشه از من فکر کنم جلوتر به این جواب میدید. خیلی فوکس روی آزادی اقتصادی که مثلا فکرم تو پلتفرم‌های سیاسی اپوزیسیون ایران کلمه گمی اصلا خیلی برای من عجیب، بعضی اصلا راجب صحبت نمی کنن. خیلی مثلا همه پیشنهاداتی که میاد، خب شما بیشتر از همه تو گروه های فکرم اترکشن شما باید اینجا بوده که بیشتر از همه صحبت کردیم، مثلا همه پیشنهاد این که دولت باید این کارو بکنه، دولت اون کارو بکنه فلان. من اصلا کل دولت آمریکا میگه که دولت همه کارا رو نمیکنه. من حالا خیلی خودم میگم مقلد میلتون فریدمن هم، همه سوال اینه که دولت چه کاری نباید بکنه، یعنی اون اصل قضیه است. و اینجا نمونه شده که سیلیکون ولی یه جایی که تمام فیسبوک، گوگل، نمیدونم تسلا، اسپیس ایکس، همه اینا همه کمپانی که گورنمنت کشیده کنار و اجازه داده که حرکت رو از درون از پایین بیاد به بالا. و الان این نسل جوان اینا که خب از اول حرف کس رو گوش نمیدن، بعدم خب خیلی باهوش و خیلی داینامیک و اینان، الان دقیقا مثلا کلمه کلیدی آنلیش کردم، خودتون این کلمه رو در فارسیش رها کردن اینها و آزادی اقتصادی. یعنی این برای من خیلی جالبه که این کلمه اینقدر کم گفته میشه که اینا رو من میگم آزاد کنی، اینا خودشون خواهند رفت. و این دقیقا تو جای هستیم که نمونه شه.
2: ببینید چرخ رو از دو اختراع نکنیم. بالاخره فکر کنم فری مارکت اکونومی یا اقتصاد آزاد دقیقا اینجاست. اقتصاد دستوری حکومت یکی از گرفتاری هست که باش مواجه هستیم. اینجاست که من فکر میکنم شما اگه نگاه بکنید، ما اگه بخوایم در یک آینده اقتصاد ایران که مبنای اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی نیست بلکه اقتصاد بر مبنای سرمایه گذاری است، از این مرحله بس عبور بکنیم. خب اینجاست که مسئله سرمایه و سرمایه گذاری مطرح میشه و اینجاست که اتفاقا هر چقدر بیشتر بخش خصوصی درگیر باشه، اتفاقا بار رو از روش دولت کمتر میکنه. من شخصا اعتقاد دارم، باور شخصی به نمیگم این سیاست آینده اقتصادی کشور خواهد بود. من واقعا من فکر میکنم که بخش عمده از درآمد سرانه کشورمون بایستی بر مبنای سرمایه گذاری باشه، چه خارجی چه داخلی. بخش خصوصی نقش بسیار مهمی داره. بیشتر درآمدی که در نتیجه فرض بفرمایید نفت و گاز باشه که تا ابد هم نخواهد بود، میتونه در واقع اون پشتوانه ارزی کشورمون رو تامین بکنه و بیشتر برای صندوق‌های به اصطلاح ریتایرمنت فاند یا پنشن فاند و این چیزا در واقع کش ریزرو داشته باشیم. ولی بیشتر سازندگی کشور بر مبنای این سرمایه‌گذاری‌ها باشه در تمام زمینه‌ها. الان تمام این تکنولوژی‌های صحبت می‌کنیم یا چالش‌های جدیدی که خواهیم داشت از نظر انرژی‌های چی میگم بهش رینیوبل انرژیز، همین AI که صحبت میکردین، تمام این چیزهایی که در مسئله، من فکر کنم اتفاقا درآمد کشورمون از گردشگری بیشتر حتی از تولید نفت و گازمون میتونه باشه. ولی برای اینکه ما کشورمون رو آماده بکنیم برای پذیرش گردشگر، سی شرایط اقلیمی کشور رو بهش برسیم، انوایرمنت ایشومون رو باید بهش برسیم، تمام این به اصطلاح فرودگاه ها، جاده ها، هتل ها، ریزورت ها رو سازندگی بکنیم که فردا که اون توریست بیاد بگه که من ترجیح میدم برم ایران تا برم مثلا فرض کنید ترکیه یا هند، به عنوان مثال میگم. و خب اینا تمام پتانسیل هایی است که آنن میتونه تاثیرگذار باشه در یک وضعیت معیشتی برای مردم. یعنی این گونه جلب سرمایه ها آنن میتونه تاثیرگذار باشه در وضعیت آنی به خصوص مناطقی که خیلی عقب موندن به خاطر نارسایی این حکومت، علاوه خصوصا منطقه سیستان و بلوچستان رو همیشه در نظر داشتم، بخشی از کردستان هم همینطور. و اینا به خاطری که سنی مذهب هستن اکثریتشون، خب این نظام طبیعتا باز بر مبنای یک تبعیض مذهبی اینا رو اصلا بهشون توجهی نداشته. تمام اینا خیلی سریع میتونه برگرده به روند متفاوتی و این چیزیست که ما در واقع میتونیم به کشورمون عرضه بکنیم. یعنی تمام این داده ها، تمام این تکنولوژی ها، تمام این سرمایه گذاری ها، تمام این آمادگی ها، اون پیامیست که تفاوت خواهد بود بین امیدوار بودن به آینده‌ای روشن‌تر به محض آزادی سیاسی، تا اینکه خب حالا آزاد شدیم از کجا بدونیم که این کشور دوباره سازندگی میشه. این دقیقاً اون چالش و اون برنامه و اون پروژه است که لاغر من به دنبالش بودم و فکر کنم این کار را امروز میتونیم به سادگی انجام بدیم. مهم رسوندن این پیام به داخل ایران هست. امیدوارم این وضعیت اینترنتی زودتر برطرف بشه. در این فاصله به هر حال از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و رادیویی این ارتباطات به داخل ایران میتونه پخش بشه و اگه ما بتونیم این چالش اصلی قطعی ارتباطات رو برش چیره بشیم، ناگهان یک سیلی از اطلاعات به داخل ایران میرسه و از داخل ایران به خارج میرسه و این اتصال مسئله بسیار کلیدی خواهد.
3: این یه نکته هم که خیلی خوب هم به من مسیج داده، هم اتفاقا به شما خیلی از این مسیج ها میاد.

به پایان برنامه امشب رسیدیم. توجه داشته باشید که سه‌شنبه ها از ساعت 21 الی 23 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو آلبرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند از شهر گوتنبرگ سوئد. برنامه های رادیو روز بعد ساعت 16 بازپخش میشود که میتوانید مجدداً بشنوید. در اینجا من هوشنگ رحمتی آرزو میکنم که هرچه زودتر به سرزمینمون بازگردیم و هرچه زودتر رژیم فاسد اسلامی حاکم بر کشورمان را به فاضلاب بیندازیم یا به فاضلاب شوت کنیم. پاینده ایران، جاوید شاه.

0: صرافی ها مکانیسم کارشون، مکانیسم معاملاتیشون یا اون تعاملات بین المللی که داشتن به چه شکل بوده، یا پشت سر تیم دیولپینگشون چه کشورهایی هستن. تو بعضن این اتهاما بهشون وارد هست که اینا دارن با چین یا بعضن کره شمالی خیلی کار میکنن تو بسترهای نرم افزاریشون یا توی نقل و انتقالات مالیشون. این که در حوزه کلان چی کار میکنن، ما در اون مورد توی تاریکی اطلاعاتیم. اما چیزی که بخوام الان به طور خاص به کسایی که توی این در واقع صرافی ها پورتفویی دارن یا ولتاشون حالا
1: نفوذ در موساد خبر داده و گفته عمق رخنه انقدر زیاد شده که اسرائیل میتواند در تغییر مقام های جمهوری اسلامی تاثیر بگذارد. مشتبه پور محسن گزارش میدهد.
2: پرده برداری از ارتش سری اسرائیل در تهران، افشای جزئیات فعالیت های موساد در خاک ایران پیش و پس از جنگ، تأسیس اداره عملیات نفوذ در واحد سمت با هدف هدایت مقام های جمهوری اسلامی به سوی سقوط از درون، سخنان جنجالی یک روحانی تندرو در تایید نفوذ اسرائیل بر خامنه ای، اولی مصاحبه یک مأمور ایرانی موساد درباره انجام عملیات موفق در بامداد 23 خرداد ماه، کمک CIA به سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل برای تغییر نظر ترامپ، ادامه پروژه نیمه تمام، چگونه سرنگونی جمهوری اسلامی اولویت اول موساد شد.
3: رده های بالای مقامات جمهوری اسلامی باید بدانند که توسل به زور علیه اسرائیل یا اسرائیلی ها چه مستقیماً از ایران و چه از طریق نیروهای نیابتی با پاسخی دردناک علیه مسئولانش در خاک ایران مواجه خواهد شد. ما نیروهای نیابتی را تعقیب نخواهیم کرد. ما کسانی را که مسئول اعزام نیروهای نیابتی هستند، کسانی که آنها را مسلح کردند، کسانی که به آنها دستور دادند، تعقیب خواهیم کرد. این اتفاق در تهران، در کرمانشاه، در اصفهان رو خواهد داد.
2: 4 سال پس از این هشدار دیوید بارنیا و چند روز پس از کنارگیری او از ریاست سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، موساد نه تنها به این 3 شهر بلکه به تمام خاک ایران نفوذ کرده و توانسته طی 2 جنگ در فاصله 10 ماه ضربات امنیتی سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کند. عملکردی که نتیجه اصلاحاتی اساسی بود که بارنیا در این سازمان ایجاد کرد. روزنامه یدیوت آخرونا چاپ اسرائیل 2 روز پیش با انتشار یک گزارش و در مصاحبه با یک مقام ارشد موساد از وجود یک ارتش مخفی در ایران پرده برداشت که در آغاز جنگ 12 روزه کمک زیادی به اسرائیل کردند. مهمترین عملیاتشان نابودی موشک‌های آماده پرتاب به اسرائیل دقایقی پیش از حمله و همینطور تدارک جلسه محرمانه فرماندهان ارشد نیروی هوافضای سپاه پاسداران که به حزب دست جمعیشان از جمله امیرعلی حاجی زاده انجام. اما این نتیجه بخش کوچکی از تحول در موساد بود که دیوید بارنیا در بدو ورود به این سازمان ایجاد کرد. او ساختار سمت، مهمترین واحد موساد را تغییر داد. در اهمیت این واحد همین بس که خود بارنیا و یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، قبلا رئیس همین یگان بودند که مسئولیت جذب نیروهای پوششی برای انجام عملیات در خارج از کشور را بر عهده دارند. اما پس از لو رفتن هویت 12 عامل موساد در جریان ترور محمود المبهو، عضو ارشد حماس در دبی، بارنیا با یک تغییر سیاست واحدهای سمت را تغییر داد. مهمترین تغییر استخدام ماموران محلی برای موساد در خاک کشورهای هدف بود که به زیر مجموعه های عملیاتی این یگان کمک می‌کرد. نتیجه کار 2 عملیات مهم ترور اسماعیل هنیه در تهران و انفجار پیجرها در لبنان بود. تا پیش از این عملیات های مهم موساد عمدتاً با حضور ماموران

0: بعدن این ساختار تغییر کرد و حالا موساد از خود ایرانی ها برای انجام عملیات استفاده می کند. نقطه اوج این تغییر بامداد 23 خرداد ماه بود، وقتی ماموران آموزش دیده دقایقی پیش از حمله اسرائیل سامانه های پدافندی اطراف تهران و موشک های آماده شلیک را نابود کردند. یک مامور ایرانی موساد 28 روز پیش از جنگ دوم اسرائیل و جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه 12 اسرائیل از جزئیات این عملیات گفت.
1: ماموریت ما این بود که یک سلاح ویژه و خاص رو برداریم و همه چیز رو سرهم کنیم و آماده پرتاب باشیم. وقتی در اسرائیل آموزش می دیدم میتونستم همه چیز رو در کمتر از یک ساعت سرهم کنم و در ایران حدود 1 ساعت و 40 دقیقه طول کشید. ما فقط یک فرصت برای پرتاب داشتیم. گفتم خب بسیار خوب، بیایید انجامش بدیم. وقتی موشک ها رو پرتاب کردیم، چون موشک ها دوربین داشتن میتونستیم هدفمون رو ببینیم. یک موشک انداز آماده شلیک موشک های بالستیک به اسرائیل رو ما نابودش کردیم.
0: در همان روزهای جنگ 12 روزه اسرائیل تصویری از حضور مامورانش در تهران را منتشر کرد. یک مقام ارشد این سازمان به روزنامه اسرائیل حیوم گفت انتشار این تصویر با هدف خنثی‌سازی سیاست جمهوری اسلامی برای ترساندن مردم از همکاری با اسرائیل انجام شد. همزمان موساد ساختار اداره فناوریش را بر اساس پیشرفت‌های علمی بروز کرد و توانایی‌هایی را به این سازمان افزود که هیچ سرویس اطلاعاتی دیگری در اختیار ندارد، حتی CIA. 6 ماه بعد دیوید بارنیا 2 هدف استراتژیک را به اهداف اصلی خود اضافه کرد: سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی حزب الله لبنان، هر دو از طریق اداره نفوذ که رئیس موساد آن را سلاح نامتعارف اسرائیل می‌خواند.
2: یه تعداد جاسوسان موساد در بین جاسوسان موساد به دنبال جاسوسان موساد می‌گردند. می‌خواد بیشتر توضیح بده؟
3: سلام می‌دونی با جزئیات.
0: این تحلیل نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از شکست اطلاعاتی سنگین جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه نتیجه عملکرد شاخه نفوذ موساد است. واحدی که رئیسش در مصاحبه با اسرائیل حیوم فاش کرد توانایی تغییر مقام‌های جمهوری اسلامی را پیدا کرد، از طریق جذب نیرو در ساختار نظام و انتشار اطلاعات محرمانه. یک نمونه‌اش درز عکس‌های وزیر راه دولت رئیسی با یک زن بدون حجاب اجباری در سفر به مالزی بود. یک رسوایی تمام عیار که به برکناری رستم قاسمی انجامید. این کارزار نفوذ طی سالها آنقدر پیش رفت که موساد توانست امیرعلی حاجی زاده و فرماندهان تحت امرش را به یک جلسه برنامه‌ریزی شده از تل‌آویو بکشاند و همه ایشان را حذف. در جنگ اخیر هم به رغم افشای تغییر پیاپی مخفیگاه علی خامنه‌ای، موساد توانست موقعیت مکانی دقیق و لحظه‌ای‌اش را با کمک واحدهای 8200 و 9900 بیابد و او را از بین ببرد.
4: گفتم پلن سی اینا اینه که در شروع جنگ رهبری رو میزنن و ترور میکنن.
5: آقای شمخانی چی گفت؟
4: آقای شمخانی به من گفت نمیتونن. گفتم چرا نمیتونن؟ گفت برای اینکه نمیتونن رهبری رو پیدا کنن.
0: حالا 3 ماه پس از حذف او، جانشینش مشتبه خامنه ای مخفی شده و حتی فیلم و صدای ضبط شده هم از او بیرون نیامد، از بیم آن که مخفیگاهش لو برود. وقتی اداره نفوذ موساد چنان در درون جمهوری اسلامی رخنه کرده که به گفته یک سخنران بیت خود خامنه ای هم گفته بود گاهی تحت نفوذ قرار میگیره.
6: موقع آقا به من گفتن، یعنی به مسوالودام گفتن که اینی که من میگم نفوذ، خیلی فکر نکنن من فقط نفوذ در مسئولین رو دارم میگم. نه خیر، هدف اول نفوذ روی بنده است. و بعد میگفتن که اینش هم تیکه جالبی و اسرار مگو. میگفتن بعد وقتم نتیجه میگیرن.
0: به رغم این موفقیت ها، برخی رسانه های مخالف ترامپ مثل نیویورک تایمز مدعی شدند که رئیس موساد و نخست وزیر اسرائیل 2 هفته قبل از آغاز جنگ دوم در ارتباط ویدیویی به رئیس جمهور آمریکا قول دادند که با حمله نظامی جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. رئیس اداره نفوذ موساد میگوید بارنیا قول سرنگونی داد، اما نه در چند روز و نه فقط با حمله نظامی. او فاش کرد که CIA از نقشه های موساد خبر داشت و با آن موافق بود و حتی به بارنیا کمک کرد تا ترامپ را برای حمله نظامی متقاعد کند، ضمن اینکه رئیس جمهور آمریکا بخشی از طرحهای موساد را ناتمام گذاشت. یکیشان طرح حمله کردهای مخالف جمهوری اسلامی از خاک عراق که ترکیه به آن پی برد و از ترامپ خواست مانع شد. با این حال به گفته مقام‌های موساد، ارزیابی این سازمان از ابتدا هم سقوط رژیم در عرض 3 سال. آنطور که اسرائیل حیوم خبر داده، دیوید بارنیا به تازگی به همکارانش گفته اگر ترامپ با یک توافق جامع به اقتصاد جمهوری اسلامی کمک نکند و محاصره اقتصادی را ادامه دهد، جمهوری

0: اسلامی تا پایان سال 2026 سرنگون خواهد شد، در حالی که سیاست تغییر رژیم به رغم کنارگیری بارنیا همچنان یکی از اولویت‌های اصلی اسرائیل است. از طریق اداره عملیات نفوذ که به نظر تمام مویرک‌های جمهوری اسلامی را فتح کرد، چنان که یک مقام موساد گفته به رغم آتش بس اسرائیل همچنان مشغول سرنگونی رژیم است در تهران و بیخ گوش مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران. مشتبه پور محسن، لندن.
1: اتحادیه اروپا به کشورهای عضو اجازه می‌دهد مراکز ویژه‌ای برای نگهداری و اخراج پناهجویان رد شده در خارج از مرزهای این اتحادیه ایجاد کنند. در واکنش به این تصمیم، حزب سبزهای آلمان هشدار داده این رویکرد می‌تواند حقوق متقاضیان پناهندگی را نقض و دسترسی پناهجویان به حمایت‌های حقوقی را محدود کند. همکارم علی حسن‌پور از برلین همراه ما شده. بهت سلام میکنم علی. اتحادیه اروپا با توافق جدید خودش درباره مراکز اخراج مهاجران دقیقاً چه چیز رو تغییر داده که این موضوع تا این اندازه بحث برانگیز شده؟
2: درود بر شما. خب آنچه اتحادیه اروپا بر سر اون به توافق رسیده در واقع ایجاد یک چارچوبی هست که به کشورهای عضو اجازه میده که مراکز ویژه‌ای رو برای پناهجویان رد شده در کشورهای ثالث ایجاد بکنن. خب این مراکز برای افرادی در نظر گرفته میشه که درخواست پناهندگیشون رد شده، اما خب به دلایلی بازگردوندن اونها به کشور مبدا وجود نداره. مثلا زمانی که کشور مبدا از پذیرش اونها خودداری میکنه، یا مثلا روابط دیپلماتیک برای بازگردوندن اونها وجود نداره. خب این تصمیم برای ایتالیا اهمیت بسیار زیادی داره، چرا که دولت جورجیا ملونی از سال 2023 توافقی رو با آلبانی دنبال میکنه که خب بر اساس اون بخشی از روند رسیدگی به پرونده مهاجران خارج از خاک ایتالیا اونجا انجام بشه. هدف اصلی اون هم این هستش که در واقع مهاجران کشورهای موسوم به مبدأ امن پیش از ورود به خاک ایتالیا به مراکزی در آلبانی منتقل بشن، درخواست پناهندگی بدن و در اونجا پروندهشون بررسی بشه و اگر رد شدن از همونجا هم در واقع اخراج بشن. البته در حال حاضر اینو باید گفت، مراکزی که ایتالیا در آلبانی داره فعلا به عنوان یک بازداشتگاه اخراج پناهندگان داره استفاده میشه، اما خب دولت روم امیدوار هستش که بتونه در آینده روند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی رو هم در اون مراکز انجام بده. اما مشکل اصلی بر سر این بودش که خب دولت ایتالیا میخواست مهاجرانی رو که به اصطلاح از کشورهای امن میان به این مراکز در آلبانی منتقل بکنه، که خب دادگاه‌های ایتالیا میگفتن هنوز از نظر حقوقی مشخص نیست کدوم کشورها باید به این فهرست اضافه بشن، چه کشورهایی در این فهرست به طور کلی وجود دارن، یا آیا میشه همه افرادی رو که از کشورهای میان که به اصطلاح بهشون میگن کشورهای امن مشمول یک روند واحد کرد و همه اونها رو اخراج کرد. به همین دلیل هم اجرای این طرح چندی بار متوقف شد. اما حالا دولت ایتالیا به اجرای پیمان جدید پناهندگی اتحادیه اروپا در 12 ژوئن چشم دوخته، که در واقع مقررات جدید قرار هستش که یک فهرستی واحد برای اروپا از کشورهای با مبدأ امن ارائه بده. یعنی هر کسی که از این کشورها که در این لیست قرار داره بیاد در خاک اروپا وارد بشه، درخواست پناهندگی بده، به احتمال زیاد درخواست اون رد میشه. موضوعی که حالا دولت ایتالیا هم همسو میدونه اون رو با برنامه خودش که در آلبانی داره. اما در سطح اتحادیه اروپا هم خب این سیاست با انتقادهای جدی مواجه شده. مثلا تو هم بهش اشاره کردی، حزب سبزا در آلمان این تصمیم اتحادیه اروپا رو به شدت مورد انتقاد قرار دادن و گفتن که با در واقع حقوق بشر بسیار موافات داره و نباید اجرایی بشه.
1: تشکر میکنم از علی حسن‌پور از برلین و از تک تک شما که همراه ما بودین. با شما
3: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
4: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
3: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
4: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
3: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: سلام کامبی جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی و تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: در این کارزار خشم اقتصادی آمریکا یکی از بخش‌هایی که از همون ابتدا هدف قرار داده بود وزارت خزانه داری بخش کریپتو و رمز ارز بود و گفته میشه که آخرین اظهار نظر اسکات بست وزیر خزانه داری آمریکا میگه 1 میلیارد دلار ما الان در واقع تونستیم اون کیف پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران رو توقیف بکنیم و دارایی‌هاش رو مصادره بکنیم. این در واقع نوع این تحریم‌های جدیدی که انجام شده، این 4 صرافی رمز ارز بزرگ هم به نظر در ادامه همون سیاست هست. نوبیتکس که بزرگترین صرافی رمز ارز ایران هست، از حدود 1 ماه پیش که گزارش رویترز اومد بیرون که مرتبط با خانواده خرازی و که خب از اون هم از مرتبطین با خانواده خامنه ای هست، بسیار پر سر و صدا شد. احتمالش میرفت که با توجه به اینکه این ارتباطاتش با نهاد حکومت در جمهوری اسلامی و نقشش در کمک به سپاه پاسداران و دور زدن تحریم‌ها فاش شده، احتمالاً تحریم بشه. باز در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا هم به اون دو مدیر ارشد نوبیتکس با نام خانوادگی آقامیر که عملاً همون خرازی ها هستند اشاره شده که اینها مرتبط با رهبر کشته شده جمهوری اسلامی هستند و نقش گسترده این صرافی رمز ارز در کمک به سپاه پاسداران و سایر نهادها مثل بانک مرکزی برای دور زدن تحریم ها و سایر در واقع تراکنش های مالیشون. اما اون 3 صرافی رمز ارز بزرگ دیگه هم که تحریم شدن صرافی های مهمی هستن، هم والکس، هم رمزینکس و هم بیتپین. اینها تعداد کاربران زیادی دارن، اما در این حال به نظر میاد که بخشی از اون تراکنش هاشون در ارتباط قرار گرفته با دور زدن تحریم ها و همینطور کمک به سپاه پاسداران برای تامین مالی و سایر موارد، حتی انتقال پول به خارج از کشور. وزارت خزانه داری آمریکا روی این هم تاکید میکنه که اونها هم باعث شده الان تحریم بشن. موضوع رمز ارزها یکی از مفرهای اصلی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها، خروج پول از کشور، تامین مالی نیروهای نیابتی و سایر موارد بوده که حالا به نظر داره این شبکه هم متلاشی میشه مثل سایر شبکه‌های مالی. خب عملا این موضوع رمز ارزها در سالهای اخیر در ایران هم خیلی پرطرفدار شده مثل سایر در واقع بخش‌های دنیا. حتی اعداد ارقامی گفته میشد که تا 20 میلیون نفر در ایران دارایی‌های رمز ارزی دارند که خب نشون میده این بسیار گسترده هست. این بیانیه انجمن فینتک نشون میده که عملا شاید اون دارایی‌ها در خطر نیستن، اصل دارایی مشکلی براش پیش نخواهد اومد. هر گونه تراکنش با خارج از کشور قطعا زیر ذره‌بین بیشتری خواهد بود، حتی اگر تراکنش‌های شخصی بخواد انجام بشه، مانند سیستم بانکی. یعنی الان سیستم بانکی دنیا از ایران ایزوله است، شهروندان ایرانی اگر در بانک سپرده‌ای دارن مشکلی برای اون پیش نمیاد، ولی چون بانک‌ها تحریم هستن نمیتونند از مسترکارد استفاده بکنن، نه از سایر در واقع نرم افزارهای مالی استفاده بکنن، ارتباط بانکی با دنیا داشته باشن، تراکنش بانکی با دنیا داشته باشن. اینجا هم به نظر میاد موضوع بیشتر همین هست که این ارتباطات اگر وجود داشته اونها بیشتر محدود خواهد شد.
1: مقام‌های کویتی اعلام کردند که یک پهباد ایرانی ترمینال شماره 1 این فرودگاه رو هدف قرار داده. وزارت خارجه کویت اعلام کرده که علاوه بر فرودگاه برخی از تأسیسات دیپلماتیک هم هدف قرار گرفتن، اما نام این مکان‌های دیپلماتیک هنوز از سوی کویت اعلام نشده. سنت کام هم میگه همزمان چند موشک و پهباد جمهوری اسلامی هم که به سمت کویت و بحرین شلیک شده بوده رو بخشی از اونها رو رهگیری کرده و منهدمشون کرده. دولت کویت و چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس این حمله رو محکوم کردن و اون رو نقض امنیت و ثبات منطقه‌ای خوندن. بر اساس آخرین آماری که رسانه ها اعلام کردن، تا حالا 1 نفر کشته و 63 نفر دیگه زخمی شدن در این حمله. وزارت بهداشت کویت اعلام کرده که در میان مجروحان کارکنان فرودگاه و مسافران هم حضور دارن. تصاویری هم که منتشر شده نشون میده که بخشی از ساختمان ترمینال آسیب دیده و مقام های هوانوردی کویت برای ساعاتی پروازها رو متوقف کردن و بعضی از فرودگاه هواپیماها هم جایگزین این پروازها رو در واقع دارن انجام میدن. میدونیم که این اولین بار نیست که از آغاز جنگ جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های غیر نظامی و هوانوردی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حمله میکنه. قبلا هم در آغاز جنگ الگوهای مشابهی رو ما مخصوصا در امارات دیده بودیم و حالا هم که کویت، و میدونیم که کویت میزبان نیروهای آمریکایی و یکی از مهمترین مراکز لوجستیکی ارتش آمریکا محسوب میشه و یکی از متحدان نزدیک ایالات متحده هم هست و باید منتظر واکنش‌های بیشتر در این مورد باشیم.
2: خیلی سریع اشاره بکنم به این موضوع که در فاصله اسفند ماه سال 1403، من همه اینا رو یادداشت کردم اینجا که دقیق خدمتتون عرض کنم، تا 8 خرداد سال 1404 پرزیدنت دونالد ترامپ تقریبا میشه گفت 8 مورد اومد رسما اعلام کرد که احتیاجی به عملیات نظامی نیست. توافق در آسانه رسیدن به یک توافق جامع هست با جمهوری اسلامی. حتی در 16 اسفند 1403 پرزیدنت ترامپ علنا تایید کرد که نامه‌ای برای سید علی خامنه‌ای فرستاده برای مسئله مذاکرات اتمی. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ درست یک سال پیش در چنین روزهایی بود که اسرائیلی‌ها داشتن عملیاتشون رو برنامه‌ریزی می‌کردن برای حمله به جمهوری اسلامی. این صحبت‌هایی که پرزیدنت ترامپ می‌کنه و اون دعوای تلفنی که با آقای نتانیاهو کرده، نمونه‌های این در این 2 گذشته اتفاق افتاده و اساساً چیز عجیبی نیست. کسانی که میگن به خاطر جام جهانی فوتبال یا به خاطر عرض کنم به حضورتون انتخابات میان دوره‌ای، فراموش میکنن که پرزیدنت ترامپ، تیمش، حزبش بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی رو همینجوری مهندسی کردن در بسیاری از ایالت‌های آمریکا. اینها اولویت نیست برای او. اولویت برای او قیمت نفته، اولویت برای او باز شدن تنگه هرمز. و به نظر من ما تفسیر بیش از اندازه در مورد این ادعاهای پرزیدنت ترامپ نمیتونیم بکنیم. و به نظر من این دعوایی هم که با آقای نتانیاهو کرده بیشترش جنگ زرگرهیه، برای اینکه حتی 2 نگذشته از زمانی که پرزیدنت ترامپ کارت سفید داد، چراغ سبز داد به آقای نتانیاهو که هر اقدامی که لازم است در لبنان بکنه برای دفاع از اسرائیل. و این اقداماتی هم که جمهوری اسلامی میکنه به نظر من باید در این چارچوب دیده بشه که داره صبر ترامپ رو دوباره مورد آزمون قرار میده. و همون جوری که 7 از اسفند 1403 تا خرداد 1404 ترامپ تلاش کرد که جمهوری اسلامی رو سر عقد بیاره و بعد اجازه داد اسرائیلی ها جمهوری اسلامی رو بکوبن و خودش هم مداخله کرد در اون و بعد منجر شد به جنگ 40 روزه، ما ممکن هست دوباره شاهد این باشیم که علارغم این حرفای بسیار خوبی که میزنه، مهربانانه که میزنه، دوباره درگیری ها در حد هدفمند ولی در شکل های دیگر ادامه پیدا بکنه. دونالد ترامپ میخواد به هر قیمتی که شده یاد داشته تفاهم رو با جمهوری اسلامی امضا بکنه برای باز شدن تنگه هرمز، برای اینکه بتونه یک چیزی در دست داشته باشه که وقتی جمهوری اسلامی دست به نقض این تفاهم نامه زد با قدرت بیشتری بیاد عمل بکنه. وگرنه کدام بازیگر خردورزی، خردمحوری، عقل محوری میاد این همه پول خرج بکنه، 55,000 نیروی آمریکایی رو معطل نگه داره سر هیچ و پوچ برای اینکه فقط بخواد یک یادداشت تفاهم امضا بکنه؟ نه، به نظر من ترامپ میدونه که جمهوری اسلامی زیر توافق‌ها خواهد زد. این ضمانت اجرایی نظامی هم که وجود داره نهایتاً به شکلی به کار خواهد گرفته خواهد شد، هرچند نه به شکل جنگ 40 روزه.
3: هامبورگ، مقابل ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی چادری از روی یک یادمان کنار می رود، اثری که سازندگانش آن را باغ ژینا نامیدند. این یادمان که به ژینا مهسا امینی و قربانیان راه آزادی در ایران تقدیم شده، پس از 3 سال پیگیری و مراحل اداری، حالا به عنوان یک اثر دائمی در فضای عمومی شهر هامبورگ نصب شده. این اثر اما تنها یک مجسمه نیست، بلکه ادامه داستانی است که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال 2022 آغاز شد. یادمانی برونزی متشکل از 7 دست که گویی از دل خاک رویدند، اثری که در قالب یک باغچه طراحی شده و حالا نمادی از مقاومت، امید و مبارزه برای راه آزادی است. این مراسم با حضور فعالان سیاسی، کنشگران مدنی و شماری از هنرمندان برگزار شد. دانیال ایخانیپور، نماینده پارلمان ایالتی هامبورگ، در این مراسم باغ ژینا را نمادی از همبستگی با مردم ایران دانست و از مهسا ژینا امینی به عنوان نقطه عطفی در مسیر مبارزات آزادی خواهانه ایرانیان یاد کرد.
4: وقتی که ژینا مهسا امینی رو کشتن، اون زمان جنبش زن زندگی آزادی بود، یه مجسم گچی همین شبیه اینو درست کرده بودن به علیه جمهوری اسلامی که شکسته بودن یه سری آدم ها، که اون زمان ما چند سال پیش تقاضا داده بودیم که این مجسم رو بعد رسمی بشه و برنز بشه. طبیعتاً تو آلمان پروسس ها خیلی طولانی هستش و که امروز دیگه درست شد و جشن واسه این موضوع گرفته.
3: در این مراسم پیام صوتی سازنده ناشناس این اثر نیز پخش شد. او باغ ژینا را نمادی از دهها مبارزه مردم ایران برای آزادی توصیف کرد و از پیوند میان خیزش زن زندگی آزادی و حالا انقلاب شیر خورشید سخن گفت و تأکید کرد که این یادمان نباید به مرزبندی‌های سیاسی تبدیل شود، بلکه باید محلی برای همبستگی و گرد همایی ایرانیان باشد. یادمانی که در روزهای اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی متولد شد و حالا در برابر ساختمان کنسولگری سابق جمهوری اسلامی به نمادی ماندگار از مقاومت، همبستگی و امید به آینده آزاد برای ایران تبدیل شده است. علی حسن‌پور، هامبورگ.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از کویت در پی تشدید تنش‌ها در منطقه. نتانیاهو میگه کار در ایران تمام نشده و باز کردن تنگه هرمز با حمله نظامی امکان پذیره. همزمان ترامپ با تاکید بر نقش مشابه خامنه‌ای در مذاکرات گفت شاید با او دیدار کنم. یک کشته و 63 زخمی در کویت، رهگیری ده ها پهپاد موشک ایرانی در منطقه و حمله آمریکا به قشم امشب. جزئیات تازه ترین رویاروی آمریکا و جمهوری اسلامی در منطقه رو بررسی میکنیم. هشدار مقامات غربی درباره افزایش خطر پیگیری مخفیانه سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی پس از جنگ و سرنوشت نامعلوم ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران. و چالش های بنیامین نتانیاهو از تنش ها در جنوب لبنان و جنگ ناتمام با حزب الله تا نگرانی از توافق تهران و واشنگتن و فشارهای داخلی. نخست وزیر اسرائیل با این بحران ها چه خواهد کرد؟ به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دقایقی پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تازه ترین اظهار نظرش درباره جنگ ایران گفت کار با جمهوری اسلامی تمام نشده و گشودن تنگه هرمز از نظر نظامی ممکنه. او با تاکید بر لزوم حمایت از مردم ایران برای سرنگونی حکومت وجود اختلاف نظر با ترامپ درباره ایران رو تایید کرد. همزمان موج واکنش ها به تنش در تنگه هرمز ادامه داره. در واکنش به حملات جمهوری اسلامی ساعتی پیش کویت دو دیپلمات ایرانی رو عنصر نامطلوع اعلام و اخراج کرد. دونالد ترامپ در تازه ترین موضع گیریش درباره جنگ با ایران هم گفت مجتبی خامنه ای در مذاکرات با آمریکا نقش داره و از تمایلش برای دیدار با رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن، اشکان صفایی از حیفا و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که از مونیخ با ما همراه میشه. اشکان، صحبت‌های بنیامین نتانیاهو جالب توجه در شرایطی که می‌دونیم گزارش‌های هم منتشر شده بود از اختلاف نظرهای او و ترامپ، این رو تایید می‌کنه تلویحاً و میگه مثل یک اختلاف خانوادگی میمونه، اما میگه برگشتن به جنگ تمام عیار تصمیمیه که دونالد ترامپ باید بگیره.
1: درسته، این مصاحبه‌ای که با سی ان بی سی داشت همین کمی پیش نتانیاهو در اون نه تنها اختلاف نظر رو تایید کرد، بلکه وقتی بارها ازش درباره جملات خاصی که نقل قول شده بود از سوی ترامپ سوال شد، هیچ کدوم اون جمله ها رو رد نکرد. نه وقتی که ازش سوال شد درباره حالا اینکه به نوعی او رو احمق توهین کرده بود به نتانیاهو، یا اینکه وقتی که به نتانیاهو گفته بود اگر من نبودم تو در زندان بودی، وقتی که اینها ازش پرسیده شد نتانیاهو هیچ کدوم رو رد نکرد، بلکه گفت ما خیلی با هم دیگه نزدیک هستیم، هزاران بار با او صحبت کردم. البته گفت منظورش از هزاران بار اینه که من خیلی زیاد باهاش صحبت کردم با ترامپ، ما هر دو روز یک بار، گفت یک روز در میون ما با هم دیگه صحبت میکنیم. و درباره اختلاف نظرها هم اگر بخوایم ضرب المثلی رو به فارسی بگیم، برابر اون چیزی که نتانیاهو گفت، دعوا نمک زندگیه. گفت که در بهترین خانواده ها هم گاهی اختلاف نظر و تنش وجود داره. گفت اگر شما فکر میکنید این صحبتی که من با ترامپ داشتم یک بحران بوده، باید دیگر گفتگوهای ما رو میدیدیم و ما همیشه توانستیم که با هم دیگه به توافق برسیم. گفت ما بعضی وقتا ممکنه در صبح با هم دیگه توافق داشته باشیم و شب عملیات مشترکی رو بیایم و انجام بدیم. اشاره های زیادی هم در واقع به موضوع ایران داشت، اشاره داشت به موضوع لبنان و در واقع در اونجا اختلاف نظرهایی که وجود داره. گفت اختلاف نظری در مورد استراتژیک با در مورد ایران وجود نداره. گفت که اورانیوم غنی شده باید از ایران خارج بشه. گفت که درباره موضوعات اصلی ما با هم دیگه اختلاف نظر داریم. گفت گاهی اختلاف نظرها اتفاق نظر داریم. گفت گاهی هم ما اختلاف نظرهای جزئی و تاکتیکی داریم. گفت که کار ما با ایران هنوز تمام نشده. گفت که جمهوری اسلامی ضعیف شده اما کار هنوز تمام نشده. خب به موضوع تنگه هرمز هم اشاره کرد، گفت که میشه تنگه هرمز رو به شکل نظامی هم باز کرد. یک اشاره‌ای داشت به این حمله های اخیری که جمهوری اسلامی در واقع به کشورهای منطقه داشته. گفت که جمهوری اسلامی باید حواسش باشه که با دم شیر به گفته او بازی نکنه. گفت که مطمئنه اون چیزی که ترامپ میگه نهایتش این هست که اگر که نیاز باشه بازگشت به اقدام نظامی کامل، یعنی جنگ کامل، همچنان روی میز هست و میتونه انجام بشه.
0: سمیر اشکان اشاره کرد به تنش‌هایی که جاری در منطقه و فزاینده بوده در چنین شرایطی که دونالد ترامپ باز هم بر اون مذاکرات داره تاکید میکنه و حتی از احتمال دیدارش با مشتبه خامنه این حرف میزنه.
2: یک مصاحبه آقای ترامپ انجام داده با نیویورک پست با خبرنگار نیویورک پست خانم میراندا دیوین که اتفاقا از خبرنگارانی است که بسیار به جبهه‌ای که آقای ترامپ ازش میاد، حالا جبهه ماگا، جبهه محافظه‌کاران نزدیکی آقای ترامپ هم بهش علاقه داره. این خانم دو تا کتاب علیه خانواده بایدن نوشته، راجع به این کتابم در این گفتگو با هم صحبت می‌کنن. 50 دقیقه گفتگو است و درش چند نکته مهمی که داره، حالا بجز این اختلافاتی که با نتانیاهو داره و اونجا ترامپ میاد رسما تایید میکنه گزارشی که آمد از سمت اکسیوس که در تماس تلفنی تندی کرده با آقای نتانیاهو، آقای ترامپ اونجا تایید کرد و بعد ما مصاحبه سی ان بی سی رو با آقای نتانیاهو داشتیم. بگذاریم از اون بخش نتانیاهو، راجع به بحث ایران آقای ترامپ میگه که الان داریم از طریق مذاکرات حل و فصل میکنیم. اولا که معتقده که به لحاظ نظامی دستاوردها بسیار زیاد بوده و تونسته نیروی دریایی رو از بین ببره، نیروی هوایی رو از بین ببره، کلا توان نظامی جمهوری اسلامی رو به شدت تحلیل ببره. اینها رو میگه و بعد راجع به مذاکرات داره خیلی خوب پیش میره، داریم صحبت میکنیم، آیا طرف مقابل شما آیت الله است؟ بله آیت الله است، بسیار هم برای او احترام قائل هستند. من افتخار ملاقات با این آیت الله رو نداشتم. اینها رو آقای ترامپ داره به خانم دیواین میگه و میگه که این خانم ازش میپرسه که اگر فرصتی پیش بیاد با اون ملاقات خواهی کرد و میگه بله دوست دارم ملاقات بکنم، سوال خوبیه، او یا دیگر مقام های جمهوری اسلامی، من با همه ملاقات میکنم. آقای ترامپ همیشه این رو گفته، در دور اولش هم ما دیدیم با کیم جونگ اون کره شمالی نشست، چندین دور هم با هم رفت آمدی انجام شد و گفتگوی انجام شد. الان هم آقای ترامپ میگه ابایی نداره از اینکه بخواد با آیت الله صحبت بکنه، میگه او باید مسائل رو تایید بکنه، قبلا پدرش میکرد، الان او انجام میده. و بعد به مسئله جانشینی هم اشاره میکنه و میگه این الان جانشین او شده، ولی خبرنگار یا مسابقه کننده ازش نمیپرسه که پس اون عبارت رژیم چینجی که شما بارها به کار میبردی اون چه اتفاقی براش افتاد اگر اذعان داری به بحث جانشینی. در جای دیگری آقای ترامپ اشاره میکنه به وضعیت سلامت مجتبی خامنه ای و اینکه هست. روز گذشته هم از آقای روبیو شنیدیم که در تصمیم گیری ها مجتبی خامنه ای دخیله و الان امروز از آقای ترامپ داریم میشنویم که خب هست، ازش تاییدیه میگیرند، درگیر هست در مذاکرات و شاید یک ارگانی، یک اندامی از بدنش رو از دست داده باشه یا نداده باشه، ولی هست، ولی سلامتش قطعا تحت شعاع حمله قرار گرفته، این چیزی که آقای ترامپ تایید میکنه. راجع به کویت، این مصاحبه زمانی انجام شده که ما این حملات رو نداشتیم، اظهار نظری انجام نشده، ولی سنت کام الان حالا در بیانیه تازه که داده نیوشا معتقده که یعنی یک تعدادی دادن راجع به تانکرهایی که برگردوندن، الان عدد 120 تانکر ما رد کردیم، ولی راجع به حملاتی که جمهوری اسلامی الان داره در منطقه انجام میده سنت کام میگه که ما در حال دفاع از خودمون و متحدانمون هستیم.
3: آقای کاظمی، در آن سو جمهوری اسلامی هم چنین ادعایی رو مطرح میکنه، میگه حملاتی که ما انجام دادیم حملات دفاعی بوده و هر چی که میبینیم شاخ و شانه کشیدن های مجدده که باز همین کار رو انجام خواهیم داد اگر احساس کنیم که داره به منافعمون آسیب میرسه.
4: درسته، عباس عراقچی وزیر امور خارجه دقایقی پیش پستی در شبکه ایکس منتشر کرد، اونجا اون میگه که ما در حال انجام حملات دفاعی در مقابل کسانی هستیم که به خاک یا آب متعلق به جمهوری اسلامی حمله میکنن. اونجا اخطار میده در واقع غیر مستقیم به کشورهای منطقه، میگه ما به نقاطی حمله میکنیم که از اونجا نیروهای امریکایی مشغول حملات به کشتی‌های غیر نظامی و مواردی از این دست هستن. در آخر هم میگه اون چیزی که در تحریم ها و در جنگ پیشین بهش نرسیدن با جنگ دوباره هم به اون نخواهند رسید. اساسا فضای تهران چند روزیه که با اون چیزی که حداقل آقای ترامپ ترسیم میکنه تفاوت ماهوی داره، یعنی آقای ترامپ مدام در مورد پیشرفت مذاکرات و ادامه مذاکرات صحبت میکنه، اما در تهران در روزهای اخیر دست کم شما چنین چیزی رو نمیشنوید. هر چی که از تهران میاد بیرون بیانیه‌های سپاه، اظهار نظر مقام‌های نظامی، مقام‌های سیاسی، نمایندگان مجلس، همه حاکی از آمادگی برای جنگ و ادامه عملیات نظامیه. اون چیزی که آقای ترامپ و دیروز هم آقای روبیو گفت در مورد تضعیف قدرت نظامی جمهوری اسلامی، حداقل در تهران این رو قبول ندارن. اونها معتقدن از بعد از روز شروع جنگ، یعنی 9 اسفند 1404 به لحاظ نظامی قوی تر شدن. امروز حتی چند نماینده مجلس نامه ای نوشتن خطاب به مشتبه خامنه ای، ضمن این که درخواست کردن برد موشک های جمهوری اسلامی آنقدر زیاد بشه که به دفتر دونالد ترامپ به عنوان قاتل علی خامنه ای به زعم اونها برسه، خواستار این شده بودن که وضعیت تنگه هرمز هرگز به پیش از جنگ باز نگرده. در چنین شرایطی این تفاوت روایت بین طرفین حتی در حداقل در سطح عمومی نشون میده که شاید فضا متفاوت از اون چیزیه که آقای ترامپ دوست داره که جلوه بده. در تهران صدای امروز مبدی بر مذاکره رسیدن به توافق نه تنها شنیده نمیشه، بلکه تو روزهای اخیر صدای اون کسانی که با اساس مذاکره با آمریکا در این مقطع مخالفن بلندتر شده. امروز رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس آقای ابراهیم عزیزی اذعان کرد، هم در مورد لبنان و حزب الله که حزب الله و لبنانی ها برادران ما هستن، به هم گفت در صدر خواسته های ما برای هر نوع مذاکره و توافقی موضوع آتش بس در لبنان، ضمن اینکه همچنان روزانه چندین مقام در جمهوری اسلامی تاکید میکنن که در شرایط فعلی نه مذاکره در مورد پرونده هسته ای انجام میدن، نه اون چیزی که آقای نتانیاهو گفته رو باش موافقن، یعنی خروج مواد اورانیوم غنی شده.
3: سپاسگزارم از هر سه شما، مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ، اشکان صفایی از حیفا و سمیرا قره دیگر همکارم از کاخ سفید. ما برگردیم به تنش‌ها که همونطور که گفتم واکنش‌ها هم بهش ادامه داره. شماری از کشورهای منطقه در بیانیه‌های حملات جمهوری اسلامی رو محکوم و بر همبستگی با بحرین و کویت تاکید کردند. امارات متحده عربی هم خواستار موضع متحد و واکنش کشورهای خلیج و فارس در برابر حملات تهران شده. این در حالیه که وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدام امروز رو پاسخی به حملات آمریکا به یک نفتکش و اهدافی در قشم توصیف و به کویت و بحرین اعتراض کرد که اجازه استفاده از قلمروشون رو برای حمله به ایران دادند. وزارت دفاع کویت گفته که 13 موشک و 17 پهپاد شلیک شده از ایران رو رهگیری و منهدم کرده. این در حالیه که پیشتر سنتکام اعلام کرده بود ایران چندین موشک بالستیک به همسایگان شلیک کرده که هیچ کدوم به هدف نرسیدن. برابر اعلام وزارت بهداشت کویت، در حمله جمهوری اسلامی به فرودگاه بین‌المللی شهر کویت یک نفر کشته و دست کم 63 نفر از جمله کارکنان فرودگاه و مسافران مجروح شدند. کویت پروازها رو پس از حملات متوقف کرد و ساعتی بعد فعالیت یکی از ترمینال‌های فرودگاه رو از سر گرفت. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام دیشب به یک دکل مخابراتی سپاه در جزیره قشم حمله کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی به کویت و بحرین اعتراض کرد که اجازه استفاده از قلمروش رو برای حمله به ایران به آمریکا دادن. سپاه هم اعلام کرد با موشک و پهپاد پایگاه هوایی آمریکا در کویت و مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین رو هدف قرار داده. حملاتی که به گفته سنتکام همگی دفع شدند.
5: هذا الحريق هذه المسيرات تحتني فوق امل.
3: تنش‌ها در منطقه رو بیشتر بررسی می‌کنیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه شدن. آقای ندیمی، دو طرف دارن میگن حملاتی که انجام دادن برای دفاع بوده، ادعاها رو چطور می‌بینین؟ تنش‌های ظرف 24 ساعت گذشته چه شکلی داشته؟
6: خب به نظر میرسه که نیروی دریایی آمریکا خیلی مصمم هست که جلوی کشتی‌هایی رو که وارد آب‌های ایران میشن بگیره و به ویژه کشتی‌هایی که نفتکش هستن و میتونن به عنوان مخازن شناور نفت مورد استفاده قرار بگیرن. و ما دیدیم حملاتی که هواپیمای جنگنده با موشک‌های هلفایر به موتورخونه این کشتی‌ها انجام میدن تا اونا رو از کار بندازن. از کار انداختن این کشتی هم دست کم برای هفته‌ها اونا رو از حیز انتفاع ساقط میکنه. طبیعتاً سپاه پاسداران از این بابت خیلی عصبانی هست به خاطر اینکه اون سیستم کنترل و مدیریت تنگی هرمز رو به شدت زیر سوال میبره و سعی میکنه که به روش‌های مختلف عصبانیت خودش رو و تلافی جویی خودش رو نشون بده. حملاتی با موشک و سحاب سامانه هوایی بی‌سرنشین به کشور منطقه انجام میده و این حملات در طی روز اخیر تمرکز زیادی روی کویت داشته که صحبت از 13 موشک بالستیک بوده که البته ظاهرن تمام موشک‌های بالستیک رهگیری شده و ویدیوهایی هم که من دیدم نشون در این هست با سیستم های پدافندی پتریوت کویتی و همطور ایالات متحده احتمالاً این پدافند موفق بوده، ولی خب چون بیشتر این عمل روی مناطق مسکونی انجام میگیره و به هر حال قطعات اونا فرو میریزه و همچنان آسیبایی به وجود میاره. تو این درون ها به نظر میرسه موفق تر بودن و در مواردی برخوردهایی داشتن به، البته این بعید نیست که قطعاتی از موشک های بالستیک هم در آسیب رسیدن به ترمینال تیه که فرودگاه کویت نقش داشته باشن، ولی به نظر میرسه که با درون بیشتر آسیب ها وارد شده. مشخصا وقتی که شما ترمینال مسافری یک فرودگاه بین‌المللی رو مورد حمله قرار میدین، نشون دهنده اینه که هدف خیلی مشخصی دارین که یکی از مهمترین زیرساخت‌های غیر نظامی کشور رو بهش آسیب وارد بکنین. هم اونطور که سپاه گفته این پیامی بوده به ایالات متحده و در این حال به متحدین آمریکا و یک اقدام خیلی جدی میشه به حساب آورد. حالا باید دید که آیا
3: با توجه به اینکه میگین داره به زیر ساخت ها به اینش ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، به این شکل به زیر ساخت ها داره حمله میکنه، آینده این تنش ها رو چطور میشدید؟ به همین شکل ادامه پیدا میکنه حمله های گاه و بیگاه در منطقه و تنگه هرمز، یا اینکه نه ممکنه برگردن به یک جنگ تمام عیار؟
6: خب نیروی دریایی آمریکا که مشخصه که داره همچنان محاصره دریایی خودش رو ادامه میده و این محاصره دریایی هرچی میگذره محاصرتر و تکمیلتر میشه و میشه انتظار داشت که نیروی دریایی سپاه و اون توان موشک‌های ساحل به دریای سپاه حملات بیشتری رو در طی هفته های آینده به سمت ناوهای آمریکایی که مشغول اجرای این محاصره دریایی هستند انجام بده، شلیک بکنه موشک‌های رو و تا شاید بتونه موفق بشه بالاخره یک آسیبی به یکی از ناوهای آمریکایی برسه. فکر می‌کنه اینجوری تاثیر تبلیغاتی زیادی میتونه به دست بیاره و روی دولت آمریکا فشار بیشتری بیاره، ولی از طرف دیگه حملات مداومی هم به کشورهای منطقه بحرین، البته بحرین که فکر میکنم تمام درون ها و موشک ها رهگیری شده به جای مشخصی برخورد نکرده، ولی هدف اونطور که گفتن ناوگان پنجم بوده. من فکر میکنم که این حملات به تدریج تشدید خواهد شد به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که این وضع بهش وجه مورد مطلوبش نیست و احتمالاً ما شاید هستیم که از تناسب خارج میشه و بیشتر زیر ساختهای این کشور رو مورد هدف قرار میده تا از طریق غیر مستقیم بتونه به آمریکا فشار وارد بکنه که به نوعی امتیاز بده در مورد هم در مذاکرات و هم در اجرای محاصره دریایی.
3: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما بودند. اما در خبر دیگه، بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی و بر اساس داده‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده خطر پیگیری مخفیانه سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی حالا بیشتر از قبل شده. نیویورک تایمز هم به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته بخشی از این ذخایر که برای ساخت دست کم 10 بمب هسته‌ای کافیه در سایت‌های زیرزمینی عمدتاً در اصفهان و نطنز و احتمالاً چندین مکان ناشناخته نگهداری میشه و گزینه نظامی عملاً بسیار پر ریسکه. در همین رابطه بریم به برلین، همکارم احمد صمدی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. احمد، میدونیم چه حساسیت هایی وجود داره هم واسه ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران، هم اصلا پرونده هسته ایران که بدون دستیابی به موفقیتی چشمگیر عملا جنگ رو ناتمام میذاره. چرا نگرانی ها حالا بیشتره؟
7: خب مخفی کاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده نیوشا و عدم همکاری با تنها سازمان بین‌المللی صالح که میتونه به جمهوری اسلامی کمک بکنه در خصوص برنامه اتمیش باعث شده که خب الان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به نظر میاد ناامید شده. اون مطلبی رو که بلومبرگ ارائه کرد خبرنگارش در واقع بر اساس گزارش محرمانه هستش که به اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده و در اونجا به نظر میاد که آقای گروسی این بار هشدارهای جدی‌تری داده در خصوص عدم رعایت موازین هسته‌ای و عدم پایبندی به NPT و گفته شده در این گزارش که خطر بزرگ اشاعه‌ای وجود داره در ایران با توجه به اینکه خود جمهوری اسلامی همچنان مخفی کاری میکنه در خصوص بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده ای که داره و حالا دیپلمات ها به این نتیجه دارن میرسن که جمهوری اسلامی داره به سمت ساخت سلاح هسته‌ای میره و در واقع این نتیجه گیری هستش که از رفتار جمهوری اسلامی میکنه و در واقع همین اقدام میتونه که به نوعی مشروع بکنه هر گونه حمله رو علیه جمهوری اسلامی. حالا نیویورک تایمز بر اساس این گزارش به نظر من اومده و گمانه زنی کرده و چیده کنار هم اون اطلاعاتی که بوده و داره گمانه زنی میکنه که کجا قرار داره این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که معمولا توی کپسول ها اینا جاسازی میشن، کپسول هایی که کوچیک هستش. اولین جا رو بر اساس اصالات قبلی آقای بروسی، آقای میگه که تو اصفهان هست. اصفهان یک سایت بسیار عمیقی هست که در دل کوه ساخته شده و خب آقای بروسی میگه بخش زیادیش اونجاست. بخش دیگر رو میگن در نتنز هست. نتنز رو ایالات متحده در جنگ 12 روزه بمباران کرده، ورودی‌هاش بسته هستش. یک بخشش رو میگن احتمالاً شاید در فوردو باشه. فوردو اخیراً دوباره مقامات جمهوری اسلامی اومدن و در جلوی اون بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که مؤسسه امنیت بین‌الملل بررسی کرده چندین مانع به صورت مارپیچ ایجاد کردن و در واقع این سخت میکنه دسترسی به این ورودی های این مرکز رو. و بخش بعدی رو هم میگن که احتمالاً مثلا میتونه در سایت های دیگه باشه، ولی خب این گمانه زنی رو در واقع دارن انجام میدن و میگن که ممکن هست حتی جمهوری اسلامی سایت های مخفی دیگه هم داشته باشه علاوه بر کوه کلن که خب اون فراموش کردن در 1.5 کیلومتر نتنز قرار داره. همه اینها میتونه مکان هایی باشه که جمهوری اسلامی در اونجا داره اینا رو مخفی کاری میکنه و هر چقدر مخفی کاری بیشتر بشه میتونه که تبعات بسیار سنگین‌تری برای جمهوری اسلامی داشته باشه.
3: همکارم احمد صمدی از برلین، ممنونم از تو احمد. اما اسرائیل حملاتش رو به جنوب لبنان تشدید کرده و حملات متقابل حزب الله هم همچنان ادامه داره. همزمان دور چهارم مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل در واشنگتن در حال برگزاریه. در حالی که جمهوری اسلامی توافق با آمریکا رو به آتش بس در لبنان گره زده، روبیو وزیر خارجه آمریکا حزب الله رو تنها مانع صلح خون و تاکید کرده مذاکرات لبنان باید از پرونده ایران جدا بمونه. در همین رابطه همکارم اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن با من همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. اردوان، عملا عملیات اسرائیل در جنوب لبنان ادامه داره، هرچند که به بیروت حمله نکرد اما تنش ها با حزب الله جاریه در حالی که خب مذاکرات هم ادامه داره.
8: خب اشاره میکنم که اسوشیتد پرس در واقع دقیقاً به همین موضوع میپردازه و تاکید میکنه که تلاش ترامپ برای این که یک مدلی از صلح رو بخواد در بین اسرائیل و لبنان ایجاد کنه انجام داره میشه، ولی در عمل وضعیت هر چی جلوتر داره میره داره پیچیده تر میشه. گاردین و بی بی سی تاکید میکنن که آقای ترامپ تونسته از حمله نظامی به طور مستقیم به منطقه زاهیه جلوگیری بکنه و در عمل اسرائیل رو متوقف کنه، اما تنش‌ها و درگیری‌ها کاملا ادامه داره و هنوز فقط پای سرباز زمینی در اون مناطق دیده نمیشه، وگرنه هنوز در مخصوصا در ظرف 24 ساعت گذشته تبادل آتش انجام شده. و همچنین به رغم اینکه دونالد ترامپ تاکید میکنه که تونسته به نوع آتش بس رو ایجاد بکنه، حزب الله پس از اعلام روز دوشنبه آقای ترامپ رسما حملات موشکی خودش رو به شمال اسرائیل انجام داده و تاکید کرده که عملیات توسط حزب الله انجام شده. اما دولت لبنان به نظر میرسه که این میان نقش بسیار سختی رو داره بازی میکنه، چرا که دولت لبنان معترض هستش نسبت به حملاتی که اسرائیل داره میکنه که در نزدیک بیمارستان ها، مدارس و مراکز تجمع انجام شده که دست کم باعث تعداد کشته شدن تعداد زیادی از افراد در طول همین مدت شده. و از طرفی 1 میلیون نفر الان نقل مکان کردن از مناطق مثل اطراف لیتانی و از مناطق نزدیک زاهیه در جنوب بیروت. اما دولت لبنان همینجا در واشنگتن دی سی در چهارمین دور مذاکرات با طرف اسرائیلی و با میانجیگری آمریکایی‌ها هستش. موضوعی که اینجا الان اهمیت داره اینه که در تمام این مذاکرات دولت لبنان به نظر میرسه اون نقشی که باید به عنوان تصمیم گیرنده نهایی رو بخواد بازی کنه نمیتونه بازی کنه، چرا که حزب الله مستقلاً داره عمل میکنه به رغم اینکه پیشنهاد دوم آقای ترامپ رو قبول کردن در ارتباط با یک آتش بس، اما اعلام میکنه آتش بس کامل، عقب نشینی کامل و بعد پذیرفتن شروط دیگه. اسرائیل هم در همین شرایطی که تاکید میکنه هر نوع عملیاتی به شمال اسرائیل باعث حمله مستقیم به زاهیه خواهد شد و همچنین به نظر میرسه از نظر اسرائیل مقامات اسرائیلی بر این باور هستند که مسئله جدا کردن جنگ اسرائیل با حزب الله از مذاکرات ایالات متحده آمریکا با ایران غیر ممکنه و در عمل اولین قدم برای حل و فصل این موضوع از بین بردن حزب الله هستش تا بشه به نتیجه در دیگر مذاکرات رسید.
3: اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن، ممنونم از تو اردوان. اون نتانیاهو در جبهه های جنگ با چالش های زیادی دست و پنجه نرم میکنه. از طرفی در لبنان هنوز نتونسته حزب الله رو خلع سلاح کنه و تنش ها ادامه داره. ترامپ هم به تازگی مانع حملش به بیروت شده. در جبهه ایران هم نگرانه که توافق با آمریکا برنامه هسته‌ای و قدرت منطقه‌ای تهران رو مهار نکنه. بسیاری معتقدند دولت ترامپ با اولویت دادن به پایان سریع جنگ و دستیابی به توافق عملاً اسرائیل رو از تصمیم گیری های کلیدی کنار گذاشته و نتانیاهو هم نمیتونه سیاست مورد نظر خودش رو پیش ببره. به تازگی هم گزارش های از اختلاف نظر جدی ترامپ و نتانیاهو منتشر شد. در همین رابطه همراه با منشی امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم اختلاف نظرهایی که البته خود دو رهبر هم دیگه تایید کردن که اختلاف نظر وجود داشتن، حتی به نوعی درگیری لفظی هم وجود داشته. آقای امیر چه کار میخواد بکنه بنیامین نتانیاهو؟ راهبردش چیه در این شرایط و دشواری ها؟
9: ببینید، جنگ 7 اکتبر 2023 یک فرصت طلایی رو به وجود آورد که اسرائیل به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای و ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت جهانی دست اتحاد بدن و ریشه فتنه را بخشک کنند که همانا حکومت اسلامی ایران است. و برای این منظور 3-4 هدف بود: یکی اتم، دوم موشک، سوم نیابتی ها و چهارم هموار کردن زمینه برای اینکه ملت ایران بتونه قیام بکنه و با پرداخت کمترین بها حکومت رو براندازه. شوربختانه هیچ کدوم از این 4 هدفی که بیان کردیم هنوز امکان پذیر نشده. آقای ترامپ 2 بار مانع شد که اسرائیل به عملیات طراحی شده خودش ادامه بده. یکی جنگ 12 روزه، در واقع 3 بار جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و الان هم مسئله آتش بس با حزب الله لبنان. الان سالیان درازه که اسرائیل تلاش میکنه که خطر حزب الله رو برطرف کنه و موفق نشده. تمام تلاش های بین المللی و منطقه‌ای برای خلع سلاح حزب الله بی نتیجه بوده و هنوز هم حزب الله میگه من اسلحه‌ام رو به طور کامل حفظ میکنم و بنابراین اسرائیل میخواهد که سیاست سختگیرانه تری رو در برابر حزب الله در پیش بگیره و آقای ترامپ مانع این کار میشه و این یکی از ریشه های اختلاف بین دو کشور است.
3: اما در ادامه فکر میکنین چه تصمیم بگیره بنیامین نتانیاهو؟ براش مهم بوده، هدفش رو تعیین کرده بوده که حتی جمهوری اسلامی رو در ایران سرنگون بکنه، خطر هسته‌ای و موشکی رو رفع کنه، همونطور که حزب الله رو اشاره کردین. مسئله چه میخواد بکنه؟
9: بستگی به امکانات دفاعی اسرائیل و میزان همکاری ایالات متحده داره. عرض کردم 4 هدف وجود داره و هیچ کدوم از این هدف‌ها هنوز تامین نشده. اگر ارجحیت‌ها رو می‌پرسین، میتونم بگم که گزینه خلع سلاح حزب الله فوری‌ترین هست، چون حزب الله خیلی به خاک اسرائیل نزدیکه، هیچ فاصله نداره، یه انگشت فاصله داره و آسیبی که شمال اسرائیل دیده از این عملیات حزب الله در هفته‌های اخیر بسیار گزنده‌تر و دردآورتر بوده از عملیات وعده صادق 1-2 و جنگ بعدی بین حکومت ایران و اسرائیل.
3: بنابراین اگر دونالد ترامپ به یک توافق با جمهوری اسلامی برسه، فکر میکنین در ادامه اسرائیل چه خواهد کرد؟
9: این پرسشی است که اسرائیل رو در برابر یک علامت سوال بزرگ قرار میده. همین الان هم اسرائیل میگوید که درسته اتم باید از حکومت ایران سلب بشه، ولی فوریتر آقای ترامپ مسئله موشک‌ها دور بود، توان برد موشک‌های حکومت اسلامی ایرانه که بزرگتری خطر است. یک موضوع فوری دیگر رو میتونم اضافه بکنم و اون پهپادهای انفجاری جدیدی که حزب الله به اون دست یافته و حکومت اسلامی ایران هم در اختیار داره که علیه بحرین و کویت به کار میبره. و اینها مسائلی است که آقای ترامپ اسرائیل احساس میکنه که آقای ترامپ سعی میکنه که جنگ رو تا اونجایی که ممکنه محدود بکنه و تمام بکنه و اسرائیل میگوید که به حکومت ایران اعتماد نکنید و فشار نظامی رو ادامه بدید.
3: سپاسگزارم از شما آقای امیر منشای امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ما همراه بودند. به موضوع دیگه بپردازیم. در میانه جنگ ایران آمریکا، شکاف کم سابقه‌ای در جامعه اطلاعاتی واشنگتن آشکار شده. به گزارش رویترز، سازمان CIA به دلیل اختلافات عمیق با دفتر اطلاعات ملی آمریکا، مشارکت در برخی ارزیابی‌های مربوط به جنگ ایران را متوقف کرده. این اختلاف بر سر حوزه‌های مسئولیت و اشتراک‌گذاری اطلاعات که بیش از یک سال ادامه داره، درست در حساس‌ترین مقطع جنگ و تصمیم‌گیری‌های امنیتی آمریکا بالا گرفته و نگرانی‌های درباره هماهنگی نهادهای اطلاعاتی واشنگتن در قبال بحران ایران ایجاد کرده. در همین رابطه بریم به کنگره آمریکا، مرضیه حسین اونجاست تا با او هم بیشتر صحبت کنیم. مرضیه، جست و گریخته گزارش و خبر زیاد بود از این اختلاف نظرها، حالا این گزارش داره میگه به اوج هم رسیده.
10: همینطوره. اتفاقا همین الان نیوشا اینجا در کنگره آمریکا نشستی که در جریان هست، آقای مارکو روبیو وزیر خارجه اینجا هست، دقیقا همین موضوع این گزارش مطرح شد. یکی از قانونگذاران دموکرات اشاره کرد به این در واقع اختلافاتی که وجود داره و گزارش‌های متناقضی که به طور مشخص در خصوص مسئله جنگ ایران اشاره شده. تاکید کرد، گفت بر اساس گزارش‌ها هنوز 70% توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده و از آقای روبیو خواست پاسخگو بشه نسبت به این در واقع اطلاعات متناقض. آنچه که آقای روبیو در واقع در این بازه زمانی خیلی روش تاکید کرد این هست که تمامی اون گزارش ها رو نقض کرد. گفت من اطلاعی ندارم اگر چنین گزارش هایی هم منتشر شده. گفت آنچه که در خصوص اطلاعات در داخل ایران ما میدونیم و آگاه هستیم بارها بهتون گفتیم و تاکید کرد که توان موشک ایران از بین رفته، به طور مشخص نیروی دریایی ایران از بین رفته و گفت اینها همه دستاوردهایی هست که پیروزی دولت آمریکا رو در این جنگ تعریف میکنه. گفت فارغ از اینکه عملاً چه

0: آمریکا هم تمام شده. میدونیم که این دومین حضور آقای مارکو روبیو هست، دو روز متوالی هست که آقای روبیو اینجا در کنگره آمریکا هست، در مجلس نمایندگان هست و مشخصا آنچه که تا به اینجای کار گفته مهمترین نکاتش این بود که ما همچنان خواهان مذاکره با دولت جمهوری اسلامی هستیم، اما توافق نباید شبیه برجام باشه. گفت به خاطر همین عدم شباهت به برجام ما پافشاری و تاکید میکنیم که غنی سازی صفر هنوز روی میز مذاکره است، اگرچه میز مذاکره هنوز موزه مذاکره ای نیست که مرتبط با برنامه یه هسته ایران باشه. گفت در بازه زمانی فعلی آنچه که ما داریم با جمهوری اسلامی در موردش صحبت میکنیم این هست که اونها نه تنها تنگه هرمز رو بازگشایی بکنن، بلکه باید بیان تعهد بدن، امضا بکنن که به هیچ کشتی در تنگه هرمز حمله نخواهند کرد و هیچ وقت قصدی برای اخذ عوارض در تنگه هرمز نخواهند داشت. گفت هر زمانی که این شروط نهایی بشه در مرحله بعد در خصوص مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت.
1: سپاسگزارم از تو مرضیه. مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن گزارش داد. اما بپردازیم به بازیگران منطقه‌ای. در میانه جنگ ایران و همزمان با بازتعریف نظم امنیتی خاورمیانه، ترکیه با دیپلماسی فعال در تلاش جایگاه خودش رو در مرکز معادلات منطقه تثبیت کنه. حارس نوشته آنکارا با رهبری اردوغان و با ارتباط نزدیک با واشنگتن، مسکو، پکن، تهران و پایتخت‌های عربی پیام آمادگی و قدرت به شرکای منطقه‌ای می‌فرسته و از فرصت موجود برای گسترش نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی خودش بهره میبره. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین با ما همراه شدن. آقای طالبی، اگر برگردیم به سوریه، اونجا هم نقش خودش رو تونست ترکیه تثبیت بکنه و یک بازیگر موثر در اون منطقه هم باشه، اما در مورد جنگ ایران تحولات رو چطور میبینین؟ چطور نقش ایفا کرده؟
2: سلام خدمت شما و بینندگان محترم. ببینید، بعد از این که خب جمهوری اسلامی از سوریه خارج شد، خب هژمونی ترکیه در منطقه افزایش پیدا کرد. این هژمونی علاوه بر این که در سوریه و تنازعات با اسرائیل بود، در منطقه قفقاز و آسیای میانه و حتی در خلال جنگ هم ما شاهد حضور و نفوذ ترکیه در منطقه خلیج فارس تا شمال افریقا هم بودیم. خب این هژمونی جدای از این که بحث جنگ و تضعیف جمهوری اسلامی ایران بود، با سرمایه گذاری ترکیه در بخش روابط با کشورهای دارای انرژی های فسیلی و همچنین سرمایه گذاری کلانی که ترکیه به عنوان عضو ناتو در حوزه نظامی هم انجام داده بود، خودشون نشان داد. ترکیه در زمینه جنگ ایران هم تلاش کرد که یک بالانس رو ایجاد بکنه بر اساس روابطی که با جمهوری اسلامی داشت. علارغم اینکه ترکیه یک رقیب برای جمهوری اسلامی در منطقه بود، تلاش کرد که با موضع‌گیری‌هایی که انجام میده سعی بکنه که مانع از دخالت بیشتر ایالات متحده و یا اسرائیل در حوزه‌های مختلف و یا زمینی در جمهوری اسلامی و حتی این بالانس رو در حوزه کشورهای عربی، به ویژه با تأثیری که بر روی دوحه و یا امروزه در قاهره داشت، افزایش داد. اکنون جدای از این که خروج جمهوری اسلامی از منطقه سوریه و تضعیف او از لحاظ اقتصادی و نظامی و مشروعیت رو ما شاهد اون هستیم، این سبب شده که ترکیه جایگزین جمهوری اسلامی در هژمونی منطقه بشه که شاید در آینده اگر این نفوذ بیشتر بشه، تقابلات به عنوان ترکیه عضو ناتو با کشورهای مثل خود عربستان سعودی و یا اسرائیل رو در منطقه بیشتر بگیم. علارغم این که دولت آنکارا در داخل هم دچار مشکلات کلانی هست، ما میبینیم که سرمایه گذاری ترکیه بیشتر بر مشروعیت خارجی و تلاش بر این هست که از این جاها و گپهایی که ایجاد شده برای نفوذ خودش بیشتر استفاده بکنه. که جنگ ایران هم سبب شد که ترکیه هم از لحاظ نفوذ و هم از لحاظ اقتصادی و تحکیم روابط خودش با کشورهای همپیمان بتواند دست بالای خودش رو فعلا حفظ بکنه.
1: آقای طالبی، رقابتش با اسرائیل رو در منطقه چطور می‌بینید؟ در شرایطی که ما می‌دونیم مثلا امارات متحده عربی الان با اسرائیل روابط بسیار نزدیکتری در حوزه نظامی و امنیتی نزدیک کرده و حملات جمهوری اسلامی هم کشورهای منطقه رو به نوعی دور کرده از جمهوری اسلامی، رقابت اسرائیل و ترکیه به چه شکل خواهد بود؟
2: تعبیر میشه همین که شما رقابت گفتید، ترکیه از صلح سرد به یک رقابت سرد رسیده، علیرغم اینکه ترکیه اولین کشور مسلمانی بود که اسرائیل رو به رسمیت شناخته، اما در تنش‌هایی هم که ایجاد شده بود، به ویژه تنش امروزی که

0: بعد از کشتی ماوی مارمارا یا مرمره آبی مهمترین تنش و پرشدت‌ترین تنش با اسرائیل بوده، ما شاهد این هستیم که این رقابت همونطور که عرض کردم در حوزه انرژی به ویژه در کنار مسئله سه به اضافه یک که در تل آویو تشکیل شده بود با یونان و قبرس ادامه داره و همچنین تلاش برای نفوذ در سایر کشورها و روابط خودش با کشورهای حوزه خلیج فارس و تقابل با اونها در منطقه شاخ آفریقا از لحاظ تحکیم و تمدید مسائل نظامی، ما شاهد این هستیم که این رقابت به صورت نیابتی با امارات متحده و در اصل با اسرائیل وجود داره. این رقابت شاید منطقه رو به سمت یک تنش دوباره بندازه، اما روابط اسرائیل و ترکیه مثل روابط ایران و اسرائیل نیست. ایران خواهان نابودی اسرائیل بوده، ولی ترکیه به عنوان یک عضو ناتو و سیاست بالانسی رو که اعمال میکنه میتونه این روابط رو کنترل کنه.
1: رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، سپاسگزارم از شما آقای طالبی. پیش از خوندن این خبر بگم که جزئیاتی داره که متاسفانه شنیدنش برای کودکان مناسب نیست. چند روز پس از کشف پیکر مثله شده مهشید فلاحی، زن ترنس در حاشیه سد سنندج، سر او در خیابانی در سنندج پیدا شده. با وجود گذشت دو هفته از قتل فجیع مهشید فلاحی، زن 30 ساله ترنس در سنندج، خانواده او از تحویل گرفتن پیکرش خودداری می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها مهشید که پیشتر از سوی خانواده‌اش طرد شده بود، بی خانمان و کارتون خواب بود و در پی حمله با چاقو به قتل رسید و تا کنون هیچ مظنونی هم بازداشت نشده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر که از اتاوا با ما همراه میشن. خانم رضایی، واقعا تکان دهد دست جزئیاتی که داره با انواع خشونت مواجه شده تا رسیده به شدیدترین نوعش که قتل و بعد در قتل هم به شدیدترین نوع قتل که مثله کردن و جدا کردن سره.
2: همینطوره خانم سارمی، من وقتی که داستان ایشون رو میخوندم تو گزارشی که منتشر شده بود یاد یه تئوری، در واقع متن از گیل روبین از قضا فمینیست ترنس افتادم که تو دهه 80 راجب سلسله مراتب ستم جنسیتی حرف میزنه و میگه که زن ترنس در قعر این سلسله مراتبه. چیزی که خانم فلاحی مواجه شده باهاش، زندگیش کرده، واقعا دردناکه. ایشون هم یه انسان بوده مثل من و شما، نیازمند همدلی بوده. تمام اون تبعیض و ستم سیستماتیکی نظام جمهوری اسلامی اعمال کرده به شهروندان کرد، به زنان، به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، اونها رو تجربه کرده و نهایتاً به فجیع‌ترین شکل ممکن زندگیش پایان پیدا کرده. همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خب ایشون 32 ساله بوده، از طرف خانواده طرد شده بوده، فقیر بوده، خیابون خواب شده بوده، سرش از بدنش جدا شده. این نشون میده سرش روزها بعد در خیابون جدا از بدنش در واقع پیدا شده. این نشون میده که قاتل یا قاتلانش این مسئولیت رو احساس کردن برای اینکه با خودشون این سر رو بچرخونن در شهر. این فجیع ترین بخش قضیه است. این نشون دهنده اینه که چقدر این ستم، چقدر این خشونتی که ایشون تجربه کرده سیستماتیکه و ریشه داره در چیزی که حکومت در واقع در دهه ها با نادیده گرفتن حقوق شهروندانی که متفاوت از بقیه هستن در واقع دامن زده به این قضیه. واقعیت اینه که در قتل‌ها و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، قاتل فقط اون قاتلی که جرم مرتکب شده نیست، بلکه کل جامعه است که با سکوتش، با تهییج کردن در واقع اعضای خانواده، مردان نزدیک به او، این رو در واقع، البته ما در مورد ایشون نمیدونیم که هنوز اطلاعاتی بیرون نیومده، ولی در کل دارم عرض می‌کنم خدمتتون، چون بیشتر قتل‌های مبتنی بر جنسیت از طرف مردان نزدیک مردان خانواده رخ میده. این در واقع یه وجه دیگه هم قضیه داره، اینه که زنکشی و ترنسکشی مختص فقط کردستان نیست، فقط ایران نیست. یعنی در مواجهه با این نباید با این در واقع گفتمانی که ممکنه در شبکه‌های اجتماعی نقل بشه هم همزاد پنداری کرد یا باهاش کنار اومد. من میخوام به دو مورد از قتل‌های فجیعی که در کانادا در همینجا رخ داده اشاره بکنم. قتل سیندی گلاد که به فجیع‌ترین شکل ممکن بود و جولی برمن که البته خانم گلاد ترانس نبود، ولی این نشوندنه که این جرم در تمام دنیا رخ میده و نباید فقط انگشت اتهام رو به سمت یک اتنیک خاص یا یک مردم خاص گرفت.
1: سپاسگزارم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران بایر از اتاوا با ما همراه بودند. تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال و همینطور در وبسایت ما با آدرس iranintel.com در دسترس شما خواهد بود. تیتر اول بعدی شنبه است. پنجشنبه و جمعه خوبی داشته باشید. تا شنبه همین ساعت و همینجا.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظر.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل.
9: لس آنجلس.
3: کالگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تامن.
14: با ما بمانی.

0: در گزارش جدید مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه به حدود 84% رسیده. بانک مرکزی از دیگر نهادهای منتشر کننده آمار تورم روز گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت را کمی بیش از 77% اعلام کرده بود. به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اختلاف میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار این است که گزارش بانک مرکزی فقط شهرها را پوشش می‌دهد، در حالی که گزارش مرکز آمار کل کشور را در بر می‌گیرد. در آمار منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار برای 4 ماه گذشته، اردیبهشت نخستین ماهی است که در شرایط آتش بس سپری شده. با این حال نرخ تورم نقطه به نقطه آن نسبت به فروردین حدود 10% افزایش یافته. تورم حدود 84% اردیبهشت ماه حاصل تجمیع تورم نقطه به نقطه 12 گروه کالا و خدمات است که در 3 گروه اساسی خوراکی ها و آشامیدنی ها، حمل و نقل و بهداشت و درمان با جهش تورم نقطه به نقطه همراه بوده.
1: دام امروز شنبه 9 خرداد ماه یه نون سنگک گرفتن 50,000 تومان، 2 دونه تخم مرغ شده 50,000 تومان، یعنی صبونه من شهروند ایرانی روزانه 100,000 تومان.
0: در گروه خوراکی ها بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت 1405 مربوط به گروه کلی روغن ها و چربی ها بوده که به 267% رسیده. در نهایت بر اساس داده‌های منتشر شده، هزینه‌های سبد اصلی خانوار در اردیبهشت 1405 به شدت افزایش یافته، به طوری که قیمت مرغ نسبت به سال قبل حدود 4 برابر، تخم مرغ حدود 4.5 برابر، روغن مایع حدود 4.5 برابر و روغن جامد حدود 5 برابر افزایش داشت. سایت اوکا ایران در گزارشی حداقل هزینه تامین سبد خوراک را در ماه گذشته محاسبه کرد. بر اساس این گزارش، با توجه به تورم این ماه، هزینه تامین این سبد برای هر نفر حدود 7.5 میلیون تومان و برای یک خانواده 4 نفره حدود 30 میلیون تومان برآورد شده.
2: هر بار که مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا داغ میشه، مقام‌های مذاکره کننده حکومت حرف پول‌های بلوکه شده ایران رو هم مطرح می‌کنند. مبلغ کمی هم نیست، 10 میلیارد دلار. جمهوری اسلامی در حرف میگه این پول‌ها مال مردم ایرانه و باید آزاد بشه. اما چرا کشورهایی مثل آمریکا دارایی مردم ایران رو بلوکه می‌کنند؟ جوابش البته روشنه، به خاطر سیاست‌های غلط و جنگ طلبانه جمهوری اسلامی که چوبش رو معمولاً مردم ایران می‌خورن. پول‌هایی که معلوم نیست اگه یه روزی هم آزاد بشن صرف بهبود زندگی مردم بشن. حالا این بحث به کنار، بیاد ببینیم این پول‌ها چقدرن و تو کدوم کشورها گیر کردن. قبل از شروع باید بگم که اطلاعاتی رو که اینجا میدیم تقریبیه و بر اساس داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خبرگزاری‌ها و اظهارات برخی مقام‌ها جمع‌آوری کردیم. این نقشه پراکندگی دارایی‌های بلوکه شده ایران رو نشون میده. این دارایی‌ها عمدتاً در بانک‌های 8 کشور مسدود شدند. در شرق آسیا، ژاپن، چین و کره جنوبی هستند. در خاورمیانه و اطرافش هند و قطر رو داریم و عراق، و از اونجا در اروپا به لوکسامبورگ میریم و در قاره آمریکا در ایالات متحده. اما ببینیم تو هر کدوم از این کشورها چقدر پول بلوکه شده وجود داره. بیشترین پول بلوکه شده ایران توی چینه، مبلغی حدود 20 میلیارد دلار یا بیشتر. در قطر 12 میلیارد دلار. به روایت مقام‌های جمهوری اسلامی که البته این رو به اضافه این 7 میلیارد دلاری که در کره جنوبی هاشور خورده این پایین تو ذهنتون نگهش دارید تا بعداً مفصل توضیح بدم. در هند 7 میلیارد دلار، در عراق 6 میلیارد دلار، در خود آمریکا 2 میلیارد، در لوکسامبورگ و ژاپن هم هر کدوم بین 1 تا 1.5 میلیارد دلار پول بلوکه شده. در مورد مبلغ کل دارایی‌های بلوکه شده ایران گزارش‌های مختلفی منتشر شده. دو تا از معتبرترین هاش رو اینجا آوردیم. روزنامه اسپانیایی ال پاییس گفته تا 120 میلیارد دلار که نزدیک 50 میلیاردش شناسایی شده و بیش از 70 میلیارد دلارش هم شناسایی نشده. شبکه خبری الجزیره این مبلغ رو حدود 100 میلیارد دلار برآورد کرده که تقریبا نیمی از اون شناسایی شده و نیم دیگرش هنوز شناسایی نشده. اما خود جمهوری اسلامی الان حرف از 24 میلیارد دلار میزنه. حالا چرا اینقدر اختلاف بینشون زیاده؟ کدوم روایت درسته؟ احتمالاً همه اینا درست میگن، اما در واقع از زاویه دید خودشون این خبرگزاری ها کل دارایی های ایران رو که طی دهه های گذشته بلوکه شدن جمع زدن. اما جمهوری اسلامی به نظر اون چیزی رو که فکر میکنه که آزاد شدنش محتمله و قابل دسترس رو اعلام میکنه. بخشی از این دارایی ها غیر نقدی هستن و برخی دیگه هم درگیر دعواهای حقوقی هن و ممکنه سرنوشتشون فعلا مشخص نشده باشه. دارایی‌های بلوکه شده ایران عمدتاً از سه منبع هستند: درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، معاملات تسلیحاتی پیش از انقلاب 57، یعنی پولهایی که برای خرید تسلیحات در حکومت قبل پرداخت شده بودند، اما با سرکار آمدن جمهوری اسلامی نه سلاحی به ایران اومد و نه پول به کشور برگشت و در نهایت ملک و املاکی که جمهوری اسلامی در خارج از ایران خریداری کرده. اما بریم سراغ اون 12 میلیارد دلاری که گفتم تو قطر هست و این 7 میلیارد دلاری که گفتم تو ذهنتون نگهش دارید. داستان برمیگرده به سال 2023. همزمان با توافق تبادل زندانی‌ها بین جمهوری اسلامی آمریکا، در اون توافق قرار شد بخشی از پول نفت ایران که سالها در بانک‌های کره جنوبی بلوکه شده بود آزاد بشه، اما نه به شکلی که مستقیم وارد حساب‌های جمهوری اسلامی بشه. طبق گزارش‌ها این پول ابتدا از کره جنوبی به یه بانک تو سوئیس منتقل شد. اونجا پول از وون کره به یورو تبدیل شد، بعد به حساب‌هایی در دو بانک قطری رفت. این میون بخشی از پول هم صرف هزینه‌های بانکی، تبدیل ارز و انتقال شد. برای همین رقمی که در نهایت به قطر رسید حدود 6 میلیارد دلار اعلام شد. طبق توافق جمهوری اسلامی قرار نبود آزادانه به این پول دسترسی داشته باشه. این منابع فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه مثل دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی قابل دسترس بودن، اون هم تحت نظارت. اما چرا این پولها آزاد نشده؟ چند هفته بعد از رسیدن پولها به قطر اتفاقی افتاد که همه چیز رو تغییر داد. 7 اکتبر 2023 حمله حماس به اسرائیل، حمله‌ای که صدها نفر از جمله شرکت کنندگان در یک جشنواره موسیقی کشته شدند. طبق معمول هم حمایت جمهوری اسلامی از حماس کار دست مردم ایران داد. بعد از اون دولت آمریکا اعلام کرد دسترسی جمهوری اسلامی به پول توی قطر قطع میشه. الان اما مقام‌های جمهوری اسلامی میگن 12 میلیارد توی قطره که ما البته نمیدونیم اون 6 میلیارد دیگر رو از کجا آوردن، یا از قبل بوده تو قطر یا جدیداً اضافه شده، یا نه جمهوری اسلامی میخواد آمریکا رو مجبور کنه 6 میلیارد دیگه هم بذاره رو اون 6 میلیاردی که تو قطر بوده و بهش بده. حالا این پولا ممکنه از جای مختلف بیاد. حالا مبلغش به کنار، سعید آجرلو عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی این روایت رو هم مطرح کرده.
3: گفته شده که قطر پیشنهاد داده که خودش فعلا پول رو پرداخت کنه، بعدن خودش از آمریکا مطالبه کنه. صحت داره این موضوع؟
4: بالاخره قطری‌ها از این نظر واسطه شدن که چون بالاخره بی‌اعتمادی به آمریکا اینا وجود داره، انجام بدن بعد که پرداخت کرد خودشون حساب کتاب کنن. ما پولمون رو می‌خوایم، ما 12 میلیارد دلارمون رو می‌خوایم و قرار نیستش که ما بریم توی مذاکره ای یه یادداشت تفاهم امضا کنیم بعد 20 روز 30 روز 60 روز اصلا یادداشت تفاهم به هم بخوره، جنگ بشه، ما ضرر ببینیم. نه، ما باید توی این 30 روز 60 روز 40 روز هر چقدر نفتمون رو رد کنیم، پولشو بگیریم، اموال در واقع منابع بلوک شدهمون و اموال بلوک شدهمون هم بتونیم یه بخشیشو به دست بیاریم.
2: نه قطر چنین ساز و کاری رو تایید کرده و نه آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به صراحت گفته آمریکا هیچ پولی به ایران نمیده. اما از پول آزاد شده ایران از کره جنوبی که تا حالا تو قطر گیر کرده بگذریم، بعد از توافق الجزایر و پایان بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در سال 1359 حدود 8 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد شد. بیش از 3 دهه بعد در توافق ژنو در سال 1392 جمهوری اسلامی به حدود 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خودش دسترسی پیدا کرد و بعد هم در جریان توافق هسته‌ای یا همون برجام در سال 1394 بخشی از دارایی‌هایی که از سالها از دسترس خارج بودند دوباره قابل استفاده شدند. اما امروز موضوع فقط آزاد شدن یا نشدن چند میلیارد دلار دیگه نیست. پول نفت و گاز ایران مال مردم ایرانه و باید صرف بهبود زندگی و آسایششون بشه. تجربه دهه‌های گذشته نشون داده که تضمینی وجود نداره که جمهوری اسلامی این منابع رو پس از آزاد شدن صرف بهبود زندگی مردم، توسعه اقتصادی یا رفاه عمومی بکنه. پول‌هایی که عمدتاً حکومت صرف جنگ افروزی در منطقه، حمایت از حماس و گروه‌های نیابتی دیگه و همینطور سرکوب مخالفان خودش در داخل و خارج از ایران می‌کنه.

0: دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیز کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
3: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
4: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
5: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
6: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
7: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
8: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
5: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
9: دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشان ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

حمله جنون‌آمیز سپاه با موشک و پهپاد به بحرین و کویت و حداقل 60 کشته و زخمی در فرودگاه بین‌المللی کویت. آیا سپاه پاسداران به رؤیا و مطلوب اصلیش یعنی جنگ منطقه‌ای بالاخره خواهد رسید؟ راهبرد حمله به عراق تا کنون چه منافعی برای ایران داشته است و چرا همچنان موج دانه دنبال می‌شود؟ من مهدی مهتبی آزاد اینجا چشم‌انداز به امروز چهارشنبه 13 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، حملات جنون آمیز سپاه به همسایگان ایران، مخصوصا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، حتما تو جریانش هستید، همچنان ادامه داره. اما امروز که صبح هم صحبت میکنیم، چهارشنبه، سپاه دست به دیوانگی جنون بزرگ زد، جنون کم سابقه. یادتون نره که این کلمه جنون کلمه است که حتی رئیس جمهور همین حکومت آقای پزشکیان برای سپاه کارهایست اینجور تصمیمات سپاه استفاده کرده. سپاه با موشک و پهپاد به ساختمان ترمینال اول فرودگاه بین‌المللی کویت حمله کرد، 64 تا کشته و مجروح روی دست خودش گذاشت، یک کشته 63 مجروح. حالا دو تا روایت هست، یه عده میگن موشک خورد، یه عده میگن که نه، موشک ها همش در واقع تعقیب شد و نابود شد و این قطعات در واقع قطعات موشک هست، ترکش های موشکی که خورده. این برابر وزارت دفاع کویت گفته که 13 تا موشک و 17 تا پهپاد شلیک شده از ایران، 17 تا پهپاد 13 تا موشک میشه 30 تا اینا رو منهدم کرد. اما همون یکی دوتایی که زمین خورده یا به عبارتی ترکشاش زمین خورده کافی بوده که یک موج عظیم شک و محکومیت جهانی راه بندازه. مثل حمله موشکی به پاکستان، یادتون هست حمله موشکی به پاکستان، همه مبهوت بودن که آخه چرا پاکستان. اینجا هم تقریبا همه بوده، آخه چرا فرودگاه. در چند ماه اخیر سپاه پاسداران، باورتون میشه یا نمیشه، 2819 موشک و پهپاد به امارات شلیک کرده و تازه این آمار مال تا دوباره پیشه، تا آخر آوریل 1221 موشک و پهپاد به کویت زده، 680 تا موشک و پهپاد به عربستان زده، 267 تا به قطر و 291 موشک و پهپاد به اردن. عدد نهایی بحرین اعلام نشده، اما وزارت دفاع بحرین گفته که حداقل 523 تا پهپاد و 194 تا موشک بالستیک ایران رو ساقط کرده. این اعداد رسمی است که حکومت‌های مختلف کشورهای مختلف اعلام کردن. تعدادی از این کشورها مثل امارات متحده عربی، موشکایی که بهشون شلیک شده، موشک بالستیک، بیش از موشکایی است که به اسرائیل شلیک شده. و اینجا دوباره یک سوال، مگر جمهوری اسلامی ایران با آمریکا جنگ نداره؟ مگر جمهوری اسلامی ایران نمیخواد اسرائیل نابود کنه؟ پس به عرب چرا شلیک میکنه؟ همچنان که امروز در مورد کووید گفته میشه، خب مگه نمیگه که من میخوام پایگاه آمریکا رو بزنم، پس چرا فرودگاه؟ اینا فرودگاه نظامی، غیر نظامی. خانم آقای، این حجم محاسبات احمقانه، محاسبات غلط، محاسبات غیر مسئولانه، خطرناک، واقعا باور کردنی نیست، واقعا باور کردنی نیست از نگاه آدمی مثل من، از نگاه خودشون که شاهکاره. دیشب سپاه به کردستان عراق هم با موشک حمله کرد. میدونید مثل دیوانه زنجیری که دستش چاقو داده باشن، به هر کی زورش میرسه چاقو میزنه، به هر کی زورش میرسه شلیک میکنه، میگه از پاکستان اتمی و اسرائیل اتمی میزنه تا افغانستان، نمیدونم کردستان عراق، خود عراق، بحرین، امارات، هر جا دلش بخواد میزنه دیگه، تمام کشورهای عربی زده. خوندم براتون تعدادشون. از بین همین الان بگم، ببین اگه اینا جنگ رو انداختن، چون علی خامنه ای قبل از مرگش تهدید کرد که این بار جنگ منطقه‌ای خواهد شد، خاطرتون هست که جنگ منطقه‌ای خواهد شد، علی خامنه ای خب خیلی تلاش کرده جنگ منطقه‌ای را بیفته، خب نشده. یعنی کسی 4 تا موشک حوثی‌های یمن و 4 تا چیز پهپادی که مثلا 8 تا شعبی عراق میزنه یا حزب الله میزنه که جنگ منطقه‌ای حساب نمی‌کنه، که اینا عوامل جمهوری اسلامی هستن. ولی اگر صبر عرب به پایان برسه، اونها بخوان وارد عملیات برخورد بشه، اون موقع بشه جنگ منطقه‌ای. ببین اگر به اون مطلوب رسیدن، اگر جنگ منطقه‌ای را انداختن، اون موقع کسی حق نداره دوباره تحت عنوان ملی گرایی، تحت عنوان حمایت از وطن، مردم رو مجبور کنه که آقا بودید از سپاه حمایت کنید، بعد دوباره دارن بگن آقا بگن آی بزدورها شما طرف دشمنان ایران ایستادید. آقا دشمنان ایران چیه؟ این ترفند کودکانه این قبلش هم اجرا شد، الان هم تو این جنگ هم اجرا شد. البته اینو باید بگم بعضی وقتا جوابم گرفتن دا، بعضی وقتا جوابم گرفتن، این بار دیگه رنگی نخواهد داشت، یا حداقل امیدوارم که دیگه رنگی نداشته باشه. این یه ترفند خیلی کودکانه است مال حکومت‌های، همه حکومت استبدادی، همشون بلدن که تا اوضاع خراب میشه، تا مشکل پیدا میکنن در داخل، اعتراضات افزایش پیدا میکنه، یه فضای امنیتی ایجاد کنن، یه جنگ، واسه این میگم واسه خیلی جنگ نعمته، یه جنگ رو بندازن با یه دشمن، بعد به هوای جنگ بگن آقا ملی‌گرایی، دشمن، زمینمون هخامنشیات، و اینجور خزعبلاتو بچسبونن به هم. بعد اون موقع شما اگر بگی آقا چرا دونم اسب حضرت به اسب علی مصطفی خامنه‌ای بگی یابو، میگه آقا اقدام علی امنیت ملی. الان داری میبینید دیگه، یارو انتقاد کردی که آقا چرا میخوای اسرائیل نابود کنیم، مصادره انوار. یارو گفتی که آقا مصطفی خامنه‌ای کجا اومد، مصادره انوار. اون یکی گفته که آقا الان صاحب این سپاه کیه؟ دوباره مصادره هم با هر که حرف میزنه تحت عنوان ملی‌گرایی، وطن، دفاع از وطن، دشمن، هر برخوردی میکنن، مثلا سرکوفتن میزنن، سرکوفتن میزنن. الان هم همین کار دارن میکنن، هی دارن انگوش میکنن سراخ مار، هی دارن مشک میزنن به عرب. البته گفته شد قبل از آتش بس بعضی از این کشورها، کشور عربی، موشک‌های شلیک کردن به ایران، بمباران کردن، حداقل در یک مورد، در مورد امارات متحده عربی ظاهرا گفته شد صبرش به پایان رسید و انجام داد، ولی خب دیگه گسترش پیدا نکرد، به توالی نرسید. ولی قبلش هم چی بود؟ 40 سال اینا میگفتن نابودی اسرائیل، بالاخره کار به جنگ کشیده شد، کار به جنگ کشیده شد، اومدن به همه مردم، آقا مردم شما باید به عنوان از ایران دفاع کنید، دشمن ماست اسرائیل، دشمن وطنه، میخواد تجزیه کنه از این خوزبلات. در مورد اعراب دوباره همین رو میگن، آقا اعراب قادسیه، در مورد قادسیه. درباره حجم و عمق این اشتباهات محاسباتی آقایون همین یه جمله کافیه که نه تنها آمریکا و اسرائیل یا حتی اعراب وادار به کاری نشدند، بلکه کم کم بحث قرامت رو هم دارن مطرح میکنن و علیه جمهوری اسلامی کلید زدن. خدا کن اینطوری نشه، ولی اگر مثل ماجرای عراق صدام حسین بشه و کویت و بخوان از جمهوری اسلامی ایران، این دیگه از جیب انبش نمیده که، از جیب بارش نمیده که، از اموال ملی دیگه بخوان قرامت هم بده جمهوری اسلامی ایران، دیگه وا ویلا. ببینید 50 سال قبل خانم آقایون، 50 سال قبل اعراب همشون متحد بودن و یه دشمن داشتن به نام اسرائیل، همشون هم دشمن اسرائیل بودن. من جدا عرب و عرب کاری دارم، نه با اسرائیل، دارم داستان تعریف میکنم. عملکرد ابلهانه این حکومت، اشتباهات محاسباتی که میگم، یعنی این اشتباهات محاسباتیشون، لجبازی ها، غرور، قلدری، همه این چیزا باعث شد که حالا به جایی برسیم که عرب و اسرائیل همه با هم متحد میشن و یه دشمن مشترک داشته باشن، اونم جمهوری اسلامی ایران. یعنی اعرابی که دشمن اسرائیل بودن الان رفتن بغل اسرائیل، همه دست به دست هم دادن که با این دشمن مشترک، یعنی حکومت جمهوری اسلامی ایران، چی میگن اون چیزی که روحانیون را انداختن، امپراتوری شیعیان، چی هر چی از چی اسمشو میگذارن، با علیه اون اقدام کنن، که تازه سهل علیه اونم نمیخواد اقدام کنن، از امنیت خودشون دفاع کنن. این بدترین، کودکانه ترین شکل سیاست خارجی است. بگذاریم از اینکه از نگاه بعضی از کارشناسان این حملات نشانه از این هم هست که نشانه ها پاولو کویلو رو میشناسید، خیلی هاتون میگه زبان نشانه ها رو جدی بگیرید. نشانه از اینه که سپاه پاسداران و مقامات ارشد حکومت ایران در عمق قلبشون باور چندانی ندارن که حکمرانی رو قراره ادامه بدن و قراره سالها بر ایران حکومت کنن. چرا؟ چون خیلی اینو میپرسن که آقا اگه این جنگ تموم بشه، که بالاخره حتما روزی تمام میشه دیگه، این جنگی که ابدی نیست، بالاخره این جنگ هم تمام میشه و در واقع با آتش بس چیزی خواهیم رسید. خب اگر این جنگ تمام بشه و جمهوری اسلامی هم سر کار بمونه، حکومت ایران با این دشمنانی که ساخته، با این اعراب ها همسایگانی که دیگه اعتماد ندارند و اصلا متنفر شدن از این حکومت، با این که اعراب همسایگانی که بی خطر بودن، هیچ جمهوری موشک زده، پهباد زده، چجوری میخواد با اینا کار کنه؟ چجوری میخواد اصلا تحریما رو بدون اینا دور بزنه؟ اصلا چجوری میخواد از طریق ری اکسپورت امارات نیازاشو تامین کنه؟ جمهوری اسلامی بدون کمک‌های غیر مستقیم اعراب، مخصوصا امارات متحده عربی، مشکلات بسیار جدی پیدا می‌کرد و پیدا می‌کنه، و حداقل برای مقابله با تحریم‌ها، برای تأمین اقلیت‌ها، حداقل میگم برای حداقل‌های مورد نیاز کشور. و خب اسم اینو گذاشتن سیاست خارجی، به هر جا موشک میزنن آقاشون گفته، آقا جنگ منطقه‌ای حتما وحی الهیه. کسی که اومده سر کار ما، نه عکسشو دیدیم، نه قیافه‌شو دیدیم، نه اصلا دیدیم هست نیست، یه چهار تا متن میزنن جلومون، پیام اوست، دستور اوست، مطالعاتی شده، جبهه جدید باز می‌کنیم، موشک بزنید به امارات متحده، موشک بزنید به کویت. و شما بپرسید آقا کیه صاحبش، چی کار می‌کنید، برای چی این کارو می‌کنید، هدف چیه؟ شما دشمنید، عامل دشمن، نمی‌تونید تا چی سوالی ازشون بکنید. آخرش چی میشه؟ آخرش همین که می‌بینید از نفر اول رهبرش تو همه فرمانده نظام 40 ثانیه اول جنگ کشته میشد، بعد میگه ما پیروز شدیم، آسمون ایران میشه اتوبان، میاد هر چی بخواد میزنه، باز میگه ما پیروز شدیم، ایران تبدیل کرده به یک کشور فقیر، چند دهک جامعه زیر خط فقر سیاهند، در الان ده جایی رسیده که بیماران خاص میگن از بیداری زبان الله میگن بمیرید، باز میگه آقا ما قدرت اول قدرت میشیم. و این دیگه صحبت از حماقت و اینا گذشته، آدم واقعا شک میکنه به کسانی که مقابلش ایستادن و کسانی که از اون دفاع میکنند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل، از گلاسکو با ماست. همچنین شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. آقا سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از صبر و تحملتون. آقای تقی‌زاده، بذارید از شما شروع بکنم. امروز آقای قرقاش، اول قرقاش مشاور رئیس دولت امارات متحده عربی، که غالبا در واقع موازش به نظر من یه نشانه خوبی هم هست برای اینکه بفهمیم چی خبره اونجا، ایشون گفته که اعراب با توجه به اینکه ایران هی مدام داره حمله میکنه باید یه موضع قاطع، متحد و منسجم بگیرن. از توی منظورش کشورهای حاشیه خلیج فارس، منظورش جی سی سیه. میتونید حدس بزنید، تحلیلتون چیه؟ حدس بزنید که آیا سپاه پاسداران، آیا حکومت ایران به اون مطلوبش، رؤیاش که جنگ منطقه نزدیکتر شده، داره میره به اون سمت یا نه؟ به عبارت دیگه، آیا صبر اعراب ممکنه تمام بشه؟ آیا ممکنه به ایران حمله کنند یا خیر؟
1: درود به شما و آقای خلدی، بینندگان برنامه. من آقای مهدوی آزاد، وقتی این راهبرد جنگ منطقه‌ای شدن در صورت حمله به ایران رو شنیدم، واقعا پرسشی برام مطرح شد که شما در پیشگفتارتون با پرداختن به جزئیات مطرح کردید. واقعا چه نتیجه‌ای بایستی از اعمال این سیاست یا در پیش گرفتن این راهبرد انتظار داشت؟ همه میدونیم که بین کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس اتحاد نظر کامل وجود نداره. قطر در ارتباط با تروریسم یا نوعی از اسلامگرایی سیاست خاصی در پیش گرفته یا در پیش گرفته بود. امارات سیاست خاصی داشت یا کشورهایی مثل کویت یا عمان میان روهای برخورد با جریانات منطقه‌ای بودند و این اتحاد شکل یک دست واقعا نداشت، هرچند که شش کشور منطقه در یک اتحادیه همکاری ها عضویت داشتند. اونجا که الان پیش آمده، نه تنها اتحاد سیاسی و هماهنگی بیشتر بین اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس، بلکه حتی برنامه‌های راهبردی اونها رو هم تحت تاثیر قرار داده. همین روزهای اخیره که میشنویم کشورهای عربی از تحلیلگرهای خودشون میشنون به جای سرمایه گذاری در هوش مصنوعی، پروژه های چند ده یا چند تا چند صد میلیارد دلاری بهتر از الگوهای امنیتی اسرائیل و یا سنگاپور در پیش گرفته بشه، سرمایه گذاری در مورد تولید صنایع دفاعی بیشتر از پیش بشه و قابلیت های نظامی در این کشورها ایجاد بشه. این در شرایطی است که میبینیم جمهوری اسلامی از ایران، همونطور که شما گفتید، کشور فقر زده درست کرده و راهبردی که پشت این سیاست بود، یعنی اصلا بازدارندگی، هیچ چیزی بعد از این نبود، بازدارندگی رعایت نشده، ایران مورد حمله قرار گرفته، جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفته، سی ساختای ایران تا حد قابل ملاحظه نابود شده و جمهوری اسلامی هم ده ها نفر از رهبران درجه اولش من جمله آقای علی خامنه‌ای رو از دست داده و کمترین برنامه‌ای برای دوران بعد از پایان جنگ نداره و حالا هم در یک معضل بزرگ گیر کرده که آیا تشدید بکنه جریان جنگو برای بازدارندگی بیشتر یا به صورت تسلیم صلح رو با آمریکا و اسرائیل بپذیره.
0: بسیار متشکرم آقای خلدی، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبرتون. همین سوالی که از آقای تقی‌زاده پرسیدم رو از شما میپرسم، یه ذره حالا ریستر بشیم. این راهبردی که اینا انتخاب کردن که آقا به کشور همسایه اعراب حمله میکنیم، ظاهرش اینه که آقا میگن کشورها پایگاه آمریکا هستن، ما داریم پایگاهو میزنیم، ولی دروغ، خودشون میدونید حملاتی که دارن میکنن به برج تو امارات داره میزنه، اصلا پایگاه چیه؟ این راهبرد بر مبنای چه محاسباتی است؟ یعنی چی تو ذهنشون؟ یعنی مثلا جدی جدی اینا باور کردن که اگر ما به اعراب حمله کنیم اونا فشار میارن آمریکا، بعد آمریکا از منطقه میره، یا اگه ما به اعراب حمله کنیم اونا فشار میارن به اسرائیل، بعد اسرائیل دیگه با ما حمله نمیکنه، بعد اسرائیل میذاره که مثلا جمهوری قوی شه بیاد نابودش کنه. شما میتونید ذهن آقایون رو بخونید، بگید مبانی محاسبات اونها چی بوده، بر چه مبنایی؟ سالهایی میگفتن آقا گروه های مقاومت بازدارندگی، هیچی نبود، هسته ای بازدارندگی، هیچی نبود. این حداقل این یکیش بر مبنای کدام مؤلفه ها و کدام محاسبات هست؟
2: بله، خدمتتون طول میفرستم قربان، خدمت جناب دکتر تقی‌زاده و مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که اتفاقا من خیلی خوشبختم که شما به این موضوع اشاره کردید، برای اینکه پیش از برنامه من سعی کردم چند تا لیست تهیه کنم، به خصوص از تحقیقاتی که انجام دادم برای مقالایی که برای ایران اینترنشنال به انگلیسی می نویسم و واقعیت این هست که ماکسیموم 300 پرتابه از پرتابه هایی که از 5000 خورده‌ای تا 7000 پرتابه‌ای که سپاه پاسداران به طرف کشورهای مختلف شلیک کرد، ماکسیموم 300 تا از این پرتابه ها به پایگاه هایی که ایالات متحده آمریکا و فرانسه در منطقه خلیج فارس دارن اصابت کرد. حالا من اون شلیک هایی که به طرف پایگاه های بریتانیا در قبرس و یا جزیره دیوگو گارسیا شده رو حساب نکردم توی این مجموعه. و بعد یک حساب سرانگشتی، حالا اینا رو با هوش مصنوعی هم میشه چک کرد، نشون میده که چیز برای هر 4 پرتابه‌ای که به مجموعه کشورهای منطقه خلیج فارس شلیک کردن و آقای قرقاش رو شما اشاره فرمودید که اکثریت این پرتابه ها البته به طرف امارات شلیک شد، حالا آقای قرقاش توی اون صحبتی که با انسیتوی بین‌المللی و سیاست خارجی فرانسه انجام دادن، فکر میکنم چیزی بود 3 هفته 1 ماه پیش بود، اشاره کردن به چیزی بود 1700 پرتابه. ولی برای هر 4 پرتابه‌ای که به نسبت هر 4 پرتابه‌ای که اینها به سمت کشورهای خلیج فارس شلیک کردن و این شامل پایگاه‌های آمریکایی و فرانسوی هم میشه، ولی خب 300 تا پرتابه که چیزی نیست واقعا در مقایسه با 5000 تا، برای هر 4 پرتابه‌ای که شلیک کردن، حالا میخواد پهپاد باشه یا موشک باشه، 1 دونه رو به اسرائیل شلیک کردن. پس این نشان دهنده چیست؟ نشان دهنده این هست که اونها دارن 3 رکن اساسی که بر اساس اون کشورهای خلیج فارس از زمانی که ضمانت امنیتی دولت شاهنشاهی ایران که دوستان دست چپیمون به تمسخر ازش به عنوان شاه ژاندارم منطقه یاد می‌کردن، این 3 موضوع در واقع بنیان سیاست داخلی، خارجی و سیاست امنیتی منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس شد. یکی ثبات هست، حالا میخواد ثبات منطقه‌ای باشه یا ثبات میان این کشورها باشه، همونجوری که مستظر هستید قطر، عربستان با هم دیگه اختلافات زیادی دارن، امارات، عربستان با هم دیگه اختلافاتی دارن و کویت هم که تکلیفش مشخص هست. بنابراین مجموعه از کشورهایی که همیشه با هم دیگه اختلافات زیادی داشتن و اعلیحضرت فقید، محمد رضا شاه پهلوی، یکی از دلایل این که ترجیح میدادن این 10 تا شیخ نشین فدراسیون امارات رو تشکیل بدن، یک دلیلش این بود که خب به حال ناصر اون موقع قدرتی بود برای خودش و در یمن هم دست به شیطنت زده بود، اعلیحضرت نگران بودن که این 10 تا شیخ نشین زیر چنگ مصری ها یا بعثی ها اساسا در منطقه نیفتن. پس ثبات یک مسئله است، مشروعیت هست، چه مشروعیت داخلیشون باشه چه مشروعیت رابطهشون با ایالات متحده آمریکا باشه، برای رفاه اقتصادی است. این 3 تا رو جمهوری اسلامی داره هدف قرار میده. اما از نظر عنصر معنوی هدف، عنصر معنویش این هست که در شرایطی که شیعیگریه و من از اصطلاح مرحوم کسروی استفاده میکنم و به روان ایشون درود میفرستم، شیعیگری تروریستیشون در همه جبهه‌ها شکست خورده. حالا اینکه حزب الله کماکان داره یک نفسی میکشه و یک اذیت‌هایی میکنه، اون به جای خودش، حوثی‌ها الان فعلا خفقان گرفتن بنا به مصالحی، اون هم به جای خودش، همه اینها رو میتونیم بحث بکنیم، ولی شیعیگریشون به خصوص قیام دیما نشان داد که شیعیگریشون شکست خورده و انقلاب شیر و خورشید مشروعیت اینها رو از هر جهت زیر سوال برده. چه کار میخوان بکنن؟ با کمال پررویی که اومدن نیروهای نیابتیشون رو به جون مردم ایران انداختن، میخوان به نظر من هدفشون اساساً این بوده که این جنگ رو تبدیل به یک جنگ عرب و عجم بکنند و این به نظر من این دیگه نزد افواه افکار عمومی ایران خریدار نداره. اگر اینها اون 5600 تا پرتابه رو به جای اینکه به زیرساخت‌های کشورهای عربی حمله بکنن، و اینها بودن که اول حمله کردن، کشورهای عربی پاسخ دادن به حملات اینا، این رو باید اشاره کرد. تمام اخبار هم نشون میده که اماراتی ها فعالانه نیروی هواییشون رو از اوائل آوریل به کار انداختن، نه زودتر از اون که بیاد به متاسفانه به خاک میهن عزیز ما حمله بکنه و در واقع به پایگاه سپاه. خب این نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی الان داره سعی میکنه افکار عمومی رو بسیج بکنه برای یک جنگ عرب و عجم.
0: بسیار بسیار متشکرم. چون یه سری اعدادم آقای خلدی عزیز گفتن، من برای که روشن‌تر باشه بگم، اعدادی که گفتم هم از کوش مصنوعی پرسیدم هم از جنبندی نهایی مفصل لانگ وار جرنال مال اف دی دی که آوریل 2026 منتشر شده. یه سری جالبی که خود آقای خلدی هم گفتن، ببینید طبق این آمار که مستند به آمار رسمی دولت هاست، تا آوریل 2026 یعنی تا دو ماه پیش، یعنی دو ماه پیش از کمتر، آره دیگه چون اوایل آوریل، یعنی تا قبل آتش بس، 2819 تا پهباد و موشک به امارات شلیک کردن، 1221 پهباد و موشک به کویت، بعد 680 تا به عربستان. اما مهم اینه که به اسرائیل چقدر حمله کردن. به اسرائیل تعداد مجموعاً در بهترین حالت، چون اسرائیل قوانین سانسور داره، جمهوری اسلامی خیلی بزرگ نمایی کرده، در بهترین حالت این افتیدی محاسباتی کرده میگه حدود 1100 است. یعنی حملاتی که به امارات و کویت شده، تعداد موشک و پهپادی که به امارات و کویت شلیک شده بیش از اسرائیل بوده. در مورد امارات خیلی بیشتر بوده، در مورد چیزی که به زمین خورده که اصلا دیگه نسبتشون خیلی بالاتر میره. و تازه این یکی از محاسباته. آقای تقی‌زاده، شنیدید چیزی که آقای خلدی گفتن؟ یه سوال اتفاقا اینجا وجود داره و اون هم بحث عرب و عجم، بهره برداری، سواری گرفتن از یک نوع حس بسیار پیچیده و کهن ایرانی ها، حس بسیار پیچیده و کهن ملی گرایی در مورد ایرانی ها که به اعراب بعضی وقتا می همچین نگاه چیزی هم ندارن، میگفتن ما آریایی هستیم عرب نمیپرسن. آیا ممکنه جمهوری اسلامی بخواد از این حس سواری بگیره؟ یادتون هست در مورد گروه های مقاومت اون اواخر میگفتن که آقا ما از زمان هخامنشیان به آبهای گرم مدیترانه نرسیدیم، الان اولین باره. بردنش پشت ملی گرایی یا قاسم سلیمانی با سرداران چیزی مقایسه میکرد، اصلا آیا ممکنه یکی از اهدافش جلب حمایت افکار عمومی ایرانیان باشه، ایرانیانی که ممکنه از این خوششون بیاد؟
1: حتما این برنامه رو جمهوری اسلامی داشته و این تازه نیست. یعنی از زمانی که جنگ ایران عراق در گرفت، هر موقع که جمهوری اسلامی در یک جبهه یا در اجرای یک برنامه شکست تحمل میکرد، سرودهای ملی میزد و به سمت ملیگرایی میرفت، پرچم رو در تلویزیون به حرکت میانداخت. و حالا در ضعیفترین وضعیت ممکنی که جمهوری اسلامی قرار داره، بیشتر از پیش به ملیگرایی رو کرده و میبینیم که پادشاهان دوران گذشته رو زنده میکنن، اسامی رو در محله ها به زبون میارن، در تلویزیونی که ارتجایی ترین تلویزیون 47 سال گذشته جمهوری اسلامی است مدیریتش، اونجا هم باز با توسل به ریشه های ایرانی سعی در این دارن که نوعی عوام فریبی کنن. ولی واقعا این عوام فریبی چقدر میتونه دوام داشته باشه؟ جمهوری اسلامی برای دوران بعد از اتمام جنگ واقعا چه نقشه‌ای داره؟ ولی این پرسش هم مطرحه، آیا جمهوری اسلامی که در بخش تبلیغی خبری بیشترین لطمه رو خورده از مردم، یعنی کمترین باوری مردم به گفته های این حکومت ندارن، چه رهبرانشون چه رسانه های جمعی، چطور انتظار دارن در این وضعیت زدن ساز چپکوک و ملی نمایی رو مردم از اونها به عنوان یک گرایش طبیعی قبول بکنن؟ واقعا اتلاف وقت جمهوری اسلامیه. ولی جمهوری اسلامی که برای هیچ بخشی از برنامه های بعد از جنگ آمادگی ایجاد نکرده در درونش، بعید است که از این ترفند هم بتونه بهره‌ای بگیره.
0: یه سوال اینجا آقای تقی‌زاده، سوال شما خودتون به صورت سوال مطرح کردید ولی من امیدوار بودم از شما جوابش رو بگیریم. واقعا حکومت ایران اگر این جنگ تمام بشه و سر کار بمونه، برای بعد از جنگ میخواد چیکار بکنه با اعرابی که امروز کویت دیپلمات‌های ایران رو دو نفرش رو اخراج کرد، به امارات میبینید اصلا در مورد سفر ایرانی‌ها دیگه دارن بعضیشون موضع جدی میگیرن، میخواد چیکار بکنه و جایی یه سری از خدماتی که از این کشورها میگرفت، از بنادر اینا میگرفت، میخواد چه جوری جاشون رو پر کنه اگر تحریم ها لغو نشه، که خب با این وضعیت لغو نخواهد شد.
1: شما سالها سایه مذهبی آزاد مسائل ایران را از نزدیک دنبال میکنید، بیاد دارید وقتی در سال 2014 روابط با عربستان قطع شد به علت هجوم و حمله ای که به کنسولگری عربستان در مشهد کردند و سالها طول کشید تا روابط شکل عادی پیدا کرد. در طول این دوران نوع خونها شعر درست میکردند، آقای علی خامنه ای سفسطه میکرد، بالای منبر میرفت، ولی به هر حال وقتی احساس نیاز کردن و دیدن بدون همکاری با کشورهای جنوب خلیج فارس قادر به ادامه حیات عادی نیستن، همه این غرور دروغین رو قورت دادن و با این کشورها روابط عادی درست کردن. ولی الان وضعیت به مراتب از اون چی که 10 سال پیش بود دشوارتر شده. جمهوری اسلامی همونطور که شما به درستی گفتی برای مثلا امارات حساب خاص باز کرده بود و صادرات مجدد به اقتصاد جمهوری اسلامی کمک میکرد. صادرات مواد کشاورزی به کشورهای جنوبی خلیج فارس از کویت تا امارات بخشی از درآمدهای ارزی این کشور بود و تنگه هرمز که حالا تقریبا مختل شده رفت آمد برای همه کشتی‌ها از درون به بیرون و از بیرون به درون، برای جمهوری اسلامی هم همین مانع رو ایجاد کرده و بسیار بسیار بعیده وقتی که ذخیره موشک ها و پهبات ها به انتها میرسه و جمهوری اسلامی در چارچوب یک توافق قبول میکنه شرایطی رو که عدم حمله کردن بخشی از اونها هست، چطور میتونه این اقتصاد ویران رو که از 70% تورم رنج میبره، ارزهای خارجی قیمتشون سر به فلک کشیده و تامین مواد داخلی با مشکل روبرو هست، بدون کمک این کشورها چطور این قضیه رو جمع بکنه؟ مدیریت حالا پیشکش اونها.
0: خیلی متشکرم آقای خلدی. پیرو آخرین در واقع بحثی که داشتید یه نکته مهم میگفتید، گفتید به نظر من دیگه تموم شده، یعنی هنها رنگی نداره نقل مضمون، یعنی نمیتونن از ملی‌گرایی استفاده کنن. آقای خود حقیقتا نظرش تقریبا همین بود، البته من میگم نمیتونم ولی بعضی وقتا میگم امیدوارم نتونن، چون همیشه یه کسانی هستن این وسط لایه میکشن، نمیدونم چیکار بکنن. ولی میخوام از شما اینو بپرسم که شما میدونید اینا یا برنامه واسه بعد از جنگ دارن؟ این سوال رو ترکیب میکنم با یه حرفای در واقع گزارشی که اسرائیل هیوم زده بود که به نقل از رئیس سابق موساد، پیشبینی رئیس سابق موساده، او گفته بود که اگر ترامپ به جمهوری اسلامی امتیاز بزرگی نده، جمهوری اسلامی ایران تا سال 2026، یعنی تا آخر امسال، همین سالی که 60 میلادی، سقوط خواهد کرد. آیا به نظرتون مقام جمهوری اسلامی هم تحلیلشون همینه و به آینده اصلا فکر نمی‌کنن؟ نشانه‌ای وجود نداره از اینکه به آینده بخوان فکر کنن، نه فقط در مورد عربا، در مورد شهروندان هم ظاهرا همچنینه.
2: عرض کنم به حضورتون قربان، اینها من یک مدت خیلی مشخصی تحقیقاتی رو که استادان یا کسانی که حالا پژوهشگران دانشگاه امام حسین بودن، دانشگاه امام علی بودن، اینها رو دنبال می‌کردم، به خصوص در فاصله که جنگ غزه اتفاق افتاد. به نظر میرسه که اینها بدترین سناریوها رو هم به نوعی در نظر گرفتن برای خودشون بر اساس این چیزهایی که من خوندم. حالا اجازه بدید که من لزوماً مستقیم به همه این مقالات اشاره نکنم، برای اینکه وقت میان میرن سیستم رو یه جوری بلوک میکنن، بعد دسترسی ما از بیرون دوباره محدود میشه. ولی بر اساس اون چیزی که اینها حالا با هوشیاری به عمد یا از روی نادانی و غیر عمد در فضای عمومی گذاشتن، چند محور داشته این حرکاتی که انجام بدن. یکی این که فکر بکنن که اگر آمریکا رو در خاورمیانه زمین گیر بکنن، این باعث میشه که نیروهای نیابتیشون دست بالاتر پیدا بکنن علیه اسرائیل و بهای سنگین رو البته اینها پرداخت کردن، به خاطر اینکه فکرشون نمی کردن که نتانیاهو بتونه دووم بیاره انقدر زیاد. دوم اینکه یک به قول سودگرایان در یا منفعتگرایان در روابط بین الملل میخواستن خودشون رو سودمند نشون بدن برای روسیه و چین، برای اینکه با این زمین گیر نگه داشتن ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، روسیه و چین در حوزه های نفوذ خودشون، یکی در دریای چین جنوبی و دیگری در اوکراین، دستشون باز بشه، باز باشه. ولی مسائلی که در مورد روسیه اتفاق افتاد اتفاقا تا حدودی برعکسش رو نشون داد، برای اینکه روس‌ها تصمیم گرفتن که سوریه خیلی براشون مهم نیست، میمونه مسئله پس مسئله داخلی رو میخوان چی کار بکنن. و این پرسش شما رو بزرگتر میکنه با توجه به فاجعه اقتصادی انسانی که الان و اجتماعی که الان داره در کشور اتفاق میفته. این اتفاق داره میفته که در خیلی از شهرهای کوچکتر، روستاهای دور افتاده، مردم حتی به خودشون دردسر نمیدن اگر کسی مریض شده او رو به بیمارستان بیارن یا حتی دنبال دکتر برن براشون، برای اینکه اصلا تواناییش رو ندارن از نظر اقتصادی که این کار رو بکنن. اگر ما داریم به سمت اون جامعه مرگ زده ای میریم و این که تنها باری که ما در دوران مدرن این رو داشتیم دوران انقلابات بود، یعنی دورانی که منجر شد به انقلاب مشروطه و جنگ داخلی که منجر شد به نهایتاً وقایع 1299، اگر اینها دنبال این هستن، تنها چیزی که برای من قابل تصور هست که این هستش که اینها میخوان کشور رو به یک شیوه داعشی اداره بکنند و که کشور تقسیم بشه به طیول‌های مختلف امامان جمعه و جماعات، یک سرکوب به شدید از داخل صورت بگیره و بین مجموعه ای از شبکه قاچاق مواد مخدرشون، قاچاق اسلحه‌شون در سراسر دنیا، گزارشایی رو هم که خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در مورد رمز ارزها داشت توی همین دو روز اخیر دیدیم، و مجموعه ای از کارهایی که توی دارک وب باز رمز ارزها میکنن، بتونن به این حیات زامبی و داعشی خودشون چند صباح دیگری ادامه بدن، برای اینکه هدف اینها این هست. ببینید قربان، من اینو خیلی سریع بگم و تمومش بکنم با وصف احترام به جناب دکتر تقی‌زاده که این همه صبر میکنن.
0: خواهش
2: می‌کنم، این هستش که اینها میخوان اراده غرب و اراده آمریکا رو فلج بکنن در اینکه اینها رو نابود بکنه، و متاسفانه با این بوکس و بات هایی که پرزیدنت ترامپ میکنه، فکر دچار این توهم شدن که ترامپ کارد به استخونش نخواهد رسید و به اینها امتیاز خواهد داد.
0: متشکرم، خوب جایی تموم کردید. همین سوال از آقای تقی‌زاده میخوام بپرسم. حالا اشاره کرد به دانشگاه امام علی و امام حسین، دانشگاه امام علی که مال نزاجاست، اینجا زمینی ارتشه، و امام حسین که مال سپاه. خوب جایی دسترسی دارید. آقای تقی‌زاده، آقای ترامپ ایشو حرفای آقای خلدی حرفاش رو بستن. ترامپ دقیقا هم امروز مصاحبهش رو دیدید، یه جایی داره میگه که من شاید مشتبه خامنه از نزدیک ببینم، بعد میگه مصاحبه خیلی عالیه، ایران خیلی خوب شده. بعد یه جایی دیگه میگه که هنوز نیازی نیست میگه نیروی زمینی بفرستم ایران.

0: بی تفاوتی آمریکا باعث تغییراتی در منطقه خواهد شد و اصلا مهمتر آمریکا داره چیکار میکنه، ترامپ داره چیکار میکنه مثلا؟
1: آقای ترامپ یک راهبرد معامله داره که در موردش کتاب نوشته و در ابهام نگه داشتن رو به عنوان هم استراتژی هم تاکتیک پیشنهاد میکنه که خودش مجری اون هست. واقعا خودش آقای ترامپ خودش رو نقض میکنه و گاهی هم تایید. همین امروز مثلا میگه که من به آقای نتانیاهو در مورد لبنان حرف تندی رو که زدم با این کلمه زشت اف ورد جدی بوده، تایید میکنه که این حرف رو به او زدم. همزمان واقعا مداخله جدی در امور اسرائیل در ارتباط با لبنان نمیکنه و همونجا هم اعلام میکنه که نتانیاهو بهترین دوست من. روی حرفهای آقای ترامپ نباید واقعا حساب خاصی باز کرد. این رو شاید جمهوری اسلامی هم با همه فهم کم از سیاستهای آمریکا درک کرده، یعنی اونقدر بها نمیده که آقای ترامپ چی میگه. ولی مهمترین دشمنی که جمهوری اسلامی داره آقای مهدوی آزاد خود جمهوری اسلامی است. واقعا این جمهوری اسلامی است که الان به علت یا راهبردهای گمراه کننده آمریکا یا قطع شدن حملات به جمهوری اسلامی دچار یک توهم ناشی از بزرگبینی شده و فکر میکنه واقعا تعیین کننده نتیجه جنگ، در حالی که از نظر اقتصادی کشورهای جنوبی خلیج فارس که حالا منطقه‌ای شدن جنگ با حمله به اونها شکل عملی گرفته به مراتب قدرتمندتر از ایرانن و به این لحاظ تحمل اونها بسیار بالاست. و اگر از نظر نظامی میخوایم مقایسه بکنیم، آمریکا و اسرائیل دست بالا رو دارن. این درسته که کشورهای عربی در جنگهای خاصی شاید مداخله دخالت نداشتن، مشارکت نداشتن، ولی یواش یواش دارن یاد میگیرن و این جبهه هم از نظر نظامی قوی خواهد شد، در حالی که ایران واقعا فاقد نیروی دریایی است، فاقد نیروی هوایی است و اگر تهمانده موشکایی که الان در اختیار جمهوری اسلامی است تمام بشه، شما اشاره کردید که آسمان ایران اتوبان شده، ولی همه خاک ایران این آسیب پذیری داره. حالا در یک سرزمین سوخته این جمهوری اسلامی با اقتصاد ورشکسته با مردم طلبکار چه کار میخواد در آینده بکنه؟ جمهوری اسلامی فاقد کمترین برنامه برای دوران بعد از پایان جنگ، در حالی که تابستان گرم در انتظار مردم ایرانه و انتظارات مردم در مقابل دولتی که فشل شده و کمترین بضاعتی برای تأمین خواسته های مردم واقعا نداره.
0: آقای تغییرزاده، من چند دقیقه پیش سخنگوی سپاه پاسداران بیانیه مانند داده مصاحبه کرده، توش گفته که تخریب فرودگاه کویت کار ما نبوده، خطای سامانه های پاتریوت آمریکایی بوده و اون تو توضیح داده میگه ما سپاه پاسداران بررسی کرده و تحقیقات انجام داده در مورد اصابت مشک ما به ترمینال مسافربری کویت. میگه نیروی هوافضای سپاه هیچ شلیکی به سوی هدف نداشته، تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت ناشی از خطای سامانه های پاتریوت آمریکایی بوده. ادعاش اینه که اونا نتونستن مشک ایران رهگیری کنن، مشک پاتریوت آمریکایی خورده به فرودگاه. باور میکنید تعریف رو با توجه به سابقه سپاه چه برداشتی میکنید؟
1: اگه واقعا باور کنیم که ملیگرایی جمهوری اسلامی رو از طریق صدا و سیما مردم میپذیرن، ادعاهای برون مرزی جمهوری اسلامی از این دست رو هم باید قبول بکنیم. در همین دو روز اخیر رسانه های داخلی ایران تاکید به یک راهبرد تازه میکردن که نتیجه توهم خود بزرگبینی است، این که ما بیشتر از اون چیزی که هستیم خودمون هستیم. و این توهم این بود که تا به حال راهبرد نظامی جمهوری اسلامی تلافی جویی بود. اگر مورد حمله قرار گرفتیم ما هم حمله متقابل بکنیم، اگر منابع نفتی ما زده شد منابع نفتی اونها رو بزنیم. ولی در طول دو روز گذشته میگفتن که این بار ما باید ضربه سنگین تری بزنیم و با این تصور که ضربه سنگین تر تلافی جویانه بازدارنده خواهد بود، به این ابزار تازه با تندروی رجوع کردن و کویت امروز یکی از قربانی های این سیاست ابلهانه است که نظامیان جمهوری اسلامی اتخاذ کردن. و یک نکته که من باید اینجا اشاره بکنم، نکته ضعف دیگر جمهوری اسلامی نبودن پایگاه یا قدرت رهبری است. رهبری نیست که شما یه عبا و عمامه سر کسی بگذارید و از او یک موجودی بسازید که بتونه اوضاع رو جمع بکنه. علی خامنه‌ای 30 خورده سال در این کار تجربه داشت و الان نه تنها به صورت ظاهری، در باطن هم عنصر رهبری در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی وجود خارجی نداره و این هم یکی از ضعف‌هایی است که جمهوری اسلامی

0: من از اون رنج میبرم.
1: خیلی متشکرم آقای خلدی، وقت زیادی نداریم. آقای تقضیه اشاره کردم به این اشتباهات محاسباتی عجیب غریب. من می‌خواستم شما راجع به قرامت بپرسم، ولی خب این حرفی که ایشون گفتن آدم تشویق می‌کنه که راجع به همچنان اشتباهات محاسباتی یه سوال دیگه ازتون بپرسم. درست میگن و این تجمعات شبانه‌ای که دیگه حالا حتماً کپ شده اگه نگاه بکنید می‌بینید اینا روز به روز مثل داستان طرف بود خیال بافی می‌کرد روغن و اینا تا تو دبستان می‌خوندی بخاطرتون هست. اینا هی روز به روز به ادعاهاشون اضافه می‌کنن، همین روز به روز قدرت منطقی، الان میگه ابرقدرتیم و اساسا الان باورش نمیشه. و همچنین واقعا اینا فکر میکنن با این موشک ها اعراب تسلیم میشن، جدی فکر میکنن آمریکا تسلیم خواهد شد و جدی فکر میکنن که مثلا با ادامه این سیاست و بستن تنگه هرمز مجبور خواهد شد آمریکا مثلا امتیاز بزرگی بده. آیا تصمیمات آقای ترامپ این که تنگه هرمز رو تونستن تا حالا ببندن دامن نمیزنه به این توهم؟
2: دقیقا همینطوره و این باعث شده که تعداد شمار خیلی کمی از کارشناسان که متاسفانه صداشون خیلی کم در همه جا شنیده میشه، حالا میخواد رسانه‌های فارسی زبان باشه، رسانه‌های معروف انگلیسی زبان باشه، در خارج از کشور منظورم از رسانه‌های فارسی زبان رو، دارن به این اشاره میکنن که کشورهایی و جناب دکتر تقی‌زاده اتفاقا بهش اشاره کردن. ما اگر نگاه بکنیم برای مثال توی کیل چین، یعنی از میان برداشتن های زنجیره ای، در مورد دست کم 3000 تا چند، حالا الان رقمش دقیقاً یادم نیست، ولی دست کم 3000 هدف آمریکایی ها از هوش مصنوعی استفاده کردن و کشورهای مثلا اماراتی الان دارن با اوکراینی ها با اسرائیلی ها کار میکنن، استفاده از در واقع کارهای ضد پهپادی، چیزی حدود 1000 نفر تکنسین اوکراینی الان در امارات مشغول به کار هستن، از هوش مصنوعی قرار هست استفاده بشه، از فناوری اسرائیلی قرار هست استفاده بشه. اساسا معلوم نیست ساقی این سخنگوی سپاه پاسداران کی هست واقعا، تریاک میریزن توی شرابی که میخورن؟ حتما یک همچین چیزی هست که همچین حرفایی میزنن. و اتفاقا این حرکاتی که ترامپ میکنه هم باعث شده که اینجور باشه. فراموش نفرمایید جناب مهدوی آزاد، من خدمت شما بودم پارسال همین موقع ها بود که من خدمت شما بودم، داشتیم صحبت میکردیم درباره این که ترامپ و نتانیاهو در اواخر ماه می یک بحث تلفنی خیلی شدید داشتن با هم دیگه در مورد اینکه ترامپ میگفتش آره به زودی توافق میشه، چرا میخوای حمله بکنی توی غزه آتش بس بکن، همه هم میگفتن که خب ترامپ روابطش با نتانیاهو به هم خورده. چند روز تو کشید تا اینکه جنگ 12 روزه اتفاق افتاد؟ من هیچ فرید نمیدونم که به زودی نتانیاهو بیاد با واشنگتن دی سی دوباره یک ملاقاتی با ترامپ بکنه. و به نظر من هر وقت که اینجور دعواها اتفاق میفته یا هر وقت که پرزیدنت ترامپ، جناب دکتر تقی‌زاده یک موضوعی رو گفتن در مورد ضد و نقیض های عمدی ترامپ، اتفاقا وقتی که ترامپ نمیگه حمله نمیکنم، احتمال این که تصمیم بگیره یک حرکتی بکنه یا دست اسرائیلی ها رو باز بگذاره که اونها یک حرکتی بکنن، بقیده من خیلی بیشتر میره بالا. و این اونجایی ما این رو میبینیم که رهبرشون میخواستش که ناو هواپیما بر رو توی خلیج فارس غرق بکنه، کمتر از 8 ساعت یا 12 ساعت بعد پودر شد.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقت زیادی نمونده اینقدر یه سوال تازه بپرسم. تو اینکه پرسیدید تریاک میریزن، اسخای میگم کلمه رو تکرار میکنم، توی شرابشون رو نمیدونم ساقیشون چیه، شما بهتر از من میدونید خلدی، ترکیب معجونی که از فساد مالی، توهم و ایدئولوژی ساخته میشه، این معجون داشت داریم با ایران پسته قاطی میکنن با فلان، این معجونی که ساخته میشه خطرناکترین در واقع مخدر توهمزا، خطرناکترین مخدر دنیاست. می زمانی میگفتن دین افیون توده هاست، واقعا ایدئولوژی توهم و فساد مالی همون کاری رو میکنه که با خمارهای سرخ هم کرد. بسیار سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل که از گلاسکو با ما بود و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکوجلفا تا میرجاو مرز تفتان، از اینچبورن باجگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران، و از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، درد و بلاتون بخوره تو سر اینا که ما رو به این روزگار انداختن، و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: الان هم در حال گفتگو هستیم. میگم گفتگو چون مذاکره با ایران مثل مذاکره با سوئیس نیست و متاسفانه به میانجی نیاز داره. با این حال این احتمال وجود داره که امروز، فردا یا هفته آینده اتفاقی رخ بده که دست کم در حافظه من بی سابقه است. ایران پذیرفته درباره بخشهایی از برنامه هسته‌ای خودش مذاکره کنه. موضوعاتی که فقط یک ماه یا یک سال پیش حتی حاضر نبود درباره اونها صحبت کنه. البته این تضمین نمی‌کنه که در نهایت توافقی حاصل بشه که برای سنای آمریکا یا مردم آمریکا قابل قبول باشه. اما این فرصت رو میده که واقعا ببینیم ایران تا چه اندازه حاضره در این مسیر پیش بره. مشکل اینجاست که ساختار داخلی حکومت ایران تا حدی چند دستگی داره و گرفتن پاسخ از اون چند روز طول می‌کشه. ما امیدواریم شرایطی فراهم بشه که تنگه هرمز باز بشه و وارد مذاکراتی مشخص درباره موضوعات معین بشیم. مذاکراتی که شاید به نتیجه‌ای برسه که هم برای ما قابل قبول باشه و هم برای اونها قابل اجرا. اگر این روند به نتیجه نرسه، همچنان با موضوع برنامه هسته‌ای ایران روبرو خواهیم بود. اما چیزی که ایران دیگه در اختیار نخواهد داشت، سپر نظامی متعارفیه که بتونه پشت اون پنهان بشه. اولین و مهمترین شرط اینه که تنگه باز بشه. اگر ایران میخواد دوباره نفتش از تنگه عبور کنه، باید تنگه رو باز کنه. اگر این کارو نکنه، ما گزینه‌های دیگه هم داریم، اما ترجیح میدیم این مسئله از راه مذاکره حل بشه. موضوع خیلی ساده است. ایران باید اعلام کنه که دیگه به کشتی‌های تجاری شلیک نمی‌کنه و اونها رو تهدید نمی‌کنه. در خیلی از موارد هم کشتی‌ها نه به خاطر اینکه بهشون شلیک شده، بلکه فقط از ترس اینکه هدف قرار بگیرن حرکت نمی‌کنن. بنابراین ایران باید به طور شفاف اعلام کنه که تنگه بازه، قرار نیست از کسی عوارض بگیره، برای جمع‌آوری مین‌هایی که کار گذاشته همکاری می‌کنه و دیگه به کشتی‌ها شلیک نخواهد کرد. موضوع دوم اینه که بعد از باز شدن تنگه وارد مرحله دوم می‌شی. در این مرحله ایران باید با مذاکرات مشخص درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالایی که هنوز جایی در دل یک کوه نگهداری میشه موافقت کنه.
1: مجموع صحبت‌های دونالد ترامپ و روبیو نشون میده که خب گفتگوها به نوعی میان تهران و واشنگتن هم ادامه داره هم افزایش پیدا کرده. حوزه‌های مورد گفتگو، یعنی به طور مشخص وقتی که به گزارش وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسلامی وارد مداری از گفتگوها شده که موضوعاتی رو پوشش میده که قبلا حاضر به گفتگو نبود، این عملا نشون میده که اون مجموعه فشار ایالات متحده و به طور مشخص محاصره بندرهای جنوبی ایران یک اجبار ایجاد کرده یا مصلحت اندیشی و واقع بینی در تهران که کیفیت مذاکرات رو ارتقا داده، دست کم در این مرحله. خب در ظاهر اونچنان که روبیو میگه عملیات نظامی آمریکا پایان یافته، اما گزینه‌های نظامی آمریکا همچنان روی میز هستش، امکان اقدام نظامی همچنان وجود داره، ولی به نظر میسه که دولت ترامپ با خیال آسوده ایستاده، منتظر افزایش تاثیر تحریم‌ها و محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران بر اقتصاد کشور و طبیعتاً بر سیاست‌های جمهوری اسلامی هستش. یک چنین وضعیتی اون وقت پاره‌ای از شرط‌های و تأکیدهای دولت ترامپ رو الان بیشتر مطرح می‌کنه، یعنی اینکه تنگه هرمز باید باز شه و البته امنیت کشتیرانی در منطقه تأمین بشه. بعداً دو طرف وارد گفتگو در حوزه انرژی هسته‌ای میشن. نکته قابل توجه اینه که به گزارش روبیو جمهوری اسلامی وارد گفتگوهایی شده از جمله در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم و همینطور ذخیره اورانیوم غنی شدهش که پیش از این آمادگی نداشت. این نشون میده که اون مجموعه فشارها به نوعی سوق داده حاکمان در جمهوری اسلامی رو به سمت نوعی مصلحت اندیشی یا عملگرایی، به نوعی زیر فشار جمهوری اسلامی نرمتر از قبل شده. اما توجه داشته باشیم این گفتگوها و چشم‌اندازی که برای تفاهم وجود داره هیچ تضمینی برای یک توافق قطعی به همراه نداره، یعنی اینکه در نهایت آمریکا و جمهوری اسلامی بتونن به ویژه در رابطه با مسئله بسیار پرمناقشه غنی‌سازی اورانیوم و همینطور ذخایر اورانیومی که غنی شدن 60% بیش از 20% به توافق برسن، هیچ تضمینی وجود نداره. این کانون مناقشه است. و باز فراموش نکنیم که ریشه بحران میان تهران و واشنگتن برمیگرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یعنی تا وقتی که این نگاه وجود داره که قرار دشمنی آمریکا مفروض دانسته بشه، تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه پیدا کنه، به یک مصالحه پایدار نرسه و همینطور فعالیت موشک‌های بالستیکش، فعالیت نیروهاشو در منطقه و به ویژه توهم نابودسازی اسرائیل ادامه بده، به نظر میرسه ریشه بحران پابرجاست و به خاطر همین خروجی این وضعیت میشه یک وضع کاملا تعلیق در فضای نه فقط دیپلماسی بلکه سیاست و اقتصاد در ایران. تا وقتی که جمهوری اسلامی یا به صورت دو فاکتو اسرائیل رو نپذیره یا به اعلام نکنه که از نابودی اسرائیل صرف نظر کرده، هر لحظه امکان ترور مشتبه خامنه‌ای، دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن مراکز اتمی موشکی در ایران وجود داره. بماند که فعالیت اسرائیل علیه حزب الله لبنان ادامه خواهد داشت، جدایی از اسرائیل که بسیار مهمه و یک بازیگر استراتژیک تا اطلاع ثانوی در رابطه با ایران و نه فقط جمهوری اسلامی، بحث مردم ایرانه. یعنی این مردم ایرانن که باید طبیعتاً به این نتیجه یا به این جنبندی در یک مقطعی برسن. تأکید میکنم مردم ایران یعنی اکثریت ناراضی و مخالف که بعد از قتل عام دیما بیش از پیش عبور کردن از حکومت، این اکثریت هم که باید در یک مقطعی به این نتیجه برسن که باید تکلیف خودشون رو با رژیم گروگانگیر یا سرکوبگر روشن کنن، مردمی که در نهایت اونها بازیگر آخر هستن. و من گمان میکنم که این اکثریت فعلا منتظر موندن تا تکلیف ایالات متحده و جمهوری اسلامی مشخص بشه، اما صبر نخواهند کرد. گمان میکنم وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران و این شرایطی که وجود داره یک سقف زمانی نامحدودی برای صبر مردم ایران نداره و در نهایت باز دوباره این جامعه جنبشی و البته بسیار ناراضی و خشمگین یک بار دیگه راهی خیابان خواهند شد برای تعیین تکلیف با حکومت گروگانگیر.
2: آقای قره‌خانی، برای شما فعالین حقوق بشر اهمیت خاصی دارن. میبینیم برندگان نوبل، فعالین حقوق بشر که به انجمن آزادی اسلو میان، معمولا شما دعوتشون میکنید. خب امروز یک تفاوت داره برای شما. شما یک ایرانی رو دعوت کردید، ایرانی که بسیاری از ایرانی ها پدر او رو صدا میزنن برای دوران گذار از جمهوری اسلامی. از دیدار امروزتون بگید و اهمیت این دعوتایی که شما انجام میدید.
3: اولا خب من خیلی خوشحالم که ایران جزء اوسلو فریدم فورومه، یعنی یه پلتفرم خیلی مهمی که بتونیم حرف بزنیم راجع به حمایت مردم ایران که آزادی میخوان، دموکراسی میخوان، آزادی بیان میخوان. اون واسه من مهمه. من خب رئیس مجلسم در نروژ، یه کشوری که دموکراسی و آزادی داره، اما خب من در ایران به دنیا اومدم. میدونم که جوانان اونا توی در ایران همون امید دارن که من امروز در نروژ دارم. من همیشه میگم نروژ ایران منابع زیاد داریم، نفت زیاده، اما خب چیزی که نروژ یک کشور موفق میکنه دموکراسیه، آزادیه. برای همه ما با همیشه صدای مردم باشیم در کل دنیا که اون آزادی که ما داریم رو بتونم به دست برسن. مهمترین حرف ما همیشه اینه که مردم ایران نباید ناامید بشن. ناامیدی رای نیست. بعد همبستگی باشه. بعدن بعد فراموش نکنیم که این رژیمی که هست سقوط میکنه. مردم ایران میتونن آینده ایران رو بسازن. جوانان ایران نشون دادن که آزادی میخوان. نشون دادن که این رژیم رو نمیخوان. یه رژیمی که مردم خودشو میکشه فقط واسه مردم ایران خطرناک نیست، واسه کل دنیا خطرناکه.
2: آقای قره‌خانی، میخوام به عنوان آخرین سوال، طی چند ماه گذشته، حدود 6 ماهه که ایرانی ها به خیابان‌های اروپا و آمریکا میان، شعارهای مختلف میدن، در گزارشام میخوام پیامشون رو به مردم ایران بدن. حالا همین رو من از شما میخوام بپرسم، چه پیامی برای مردم داخل ایران داری؟ در ده ماه بیش از 36500 نفر کشته شدن.
3: اینی که جاوید نامه رو نباید فراموش کنیم. دوم اینه که ناامیدی رای نیست. همبستگی تنها رایه که واسه آزادی ایران و دموکراسی ایران. اون آزادی هرچی سریعتر میرسه، اما بعد با هم کار کنیم، باید صدای مردم ایران باشیم.
4: ترانه سرایی که در طول 60 سال 70 سال گذشته تاریخ سازای فصل جدید ترانه بودن، از جمله خانم هما میرافشار، و وقتی که فوت میکنن متاسفانه تمام فضای مجازی پر میشه از عکس ها و خاطراتشون، ولی در زمان حیاتشون خیلی کمتر سراغ اینا رو میگیرن. مثلا الان کی میدونه که آقای ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، شهریار غنبری، زویا زاکاریان، منصور تهرانی، مسعود فر، اینا کجا هستن، چی کار میکنن؟ و من باعث افتخارمه که در بنیادی به اسم بنیاد هنرمند که فعالیت دارم گهگاه از این دوستان پرسجو میکنیم، حالا احوالشون رو میپرسیم. و برای همین خانم هما میرفشار ما یک بزرگداشتی گرفتیم چند وقت پیشتر که همراه خانم ژاکلین بود، آقای عقیلی، و الان هم سعی میکنیم که یک مراسم یادبودی بگیریم. هرچند خانواده ایشون یک هفته است که ایشون فوت کرده و اعلام نکرده بودن خبر فوت ایشون رو. من دیشب متوجه شدم و حدود چند سال پیشتر که برای آخرین بار برای تولد ایشون یه کیکی گرفتم بردم برای خونشون، متاسفانه خیلی سریع متوجه شدم که در مدت بسیار بسیار کمی ایشون حافظه خودش رو از دست داده و منو نشناختم در، و خیلی برای من عجیب بود. یکی از این بارهایی که رفته بودم به منزل ایشون، ایشون یه شعری خواستن بخونن و من از من خواستن که این شعر رو ضبط بکنم و به من گفتن که بعد از اینکه من فوت کردم این شعر رو پخش بکن، و من دیشب به خواست ایشون در فضای مجازی این شعر رو گذاشتم. وقتی که صحبت از هنر میکنیم، چه در زمینه ترانه‌سرایی، چه در زمینه آهنگسازی، خوانندگی و هنرهای دیگه، هنر نقاشی، اصولا هنر باید منعکس کننده مسائل جامعه خودش باشه، حالا چه در زمینه مسائل اجتماعی، حوادثی که اتفاق میفته، مسائل عاشقانه، مسائل روابط انسانها. و خانم هما میرفشار یکی از اشخاصی بود که ایشون بیش از 600-700 ترانه بسیار بسیار موفق داشته که هر کدوم از اینا رو اسم میاریم خاطر انگیز بوده، و تمام این مسائل اجتماعی بسیار واضح و سلیس در اشعار ایشون جلوه‌گر بود و خودش رو نشون میداد. و ایشون استاد بود، با اینکه شعر میگفت و ایشون دستی به موسیقی هم داشتن و حتی نخ میدادن برای اشعاری که میدادن به آهنگسازا که در چه زمینه‌ای باشه. به هر حال یادشون گرامی باشه.

0: امشب در 24 نتانیاهو میگه تصمیم اقدام نظامی دوباره در ایران به عهده ترامپه. روبیو گفته عملیات خشم حماسی به پایان رسیده.
1: We're no longer conducting sustained strikes inside of Iran to degrade their military because epic fury is over. The second point is on the question.
0: وزیر خارجه آمریکا در کنگره گفته جمهوری اسلامی بعد از عملیات و فشار اقتصادی به شدت تضعیف شده و واشنگتن به تمام اهداف نظامیش رسیده. اخراج دو دیپلمات جمهوری اسلامی از کویت بعد از پرتاب 13 موشک و 17 پهپاد از سوی ایران. تهران میگه این حملات در چارچوب حق مشروع دفاع از خود بوده. و تلاش تازه در اروپا برای بازگشت امنیت کشتیرانی به خلیج فارس. فرانسه و بریتانیا قصد دارن در مینروبی تنگه هرمز نقش مؤثر داشته باشن.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. نخست وزیر اسرائیل میگه او و دونالد ترامپ درباره موضوعات اصلی مرتبط با ایران دیدگاه مشترکی دارند. بنیامین نتانیاهو به شبکه CNBC گفته کار در ایران هنوز تمام نشده، اما تصمیم مورد نیاز برای تشدید اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی بر عهده ترامپ. در همین حال در کنگره آمریکا وزیر خارجه این کشور تاکید کرده ایالات متحده دیگه حملات مداوم در داخل ایران برای تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی انجام نمیده، چون عملیات خشم حماسی به گفته او با موفقیت پایان یافته. به گفته روبیو بعضی عناصر باقی مانده در تهران در پی توافقند، چون اقتصاد در ایران ویران شده.
3: اول از همه شما حرف منو قبول ندارید، اما این یک واقعیته. ما دیگه حملات مداوم داخل ایران برای تضعیف توان نظامی این کشور انجام نمیدیم، چون عملیات خشم حماسی تموم شده. درباره اینکه چه کسی برنده شد، من پیروزی رو اینطوری تعریف میکنم: از بین بردن زیرساخت‌های صنایع دفاعی ایران، کم کردن قابل توجه تعداد پرتابگرهای موشکی و کاهش چشمگیر ذخایر پهپادی. ما به همه این هدف‌ها رسیدیم. علاوه بر این، هر چیزی که از نیروی هوایی ایران باقی مونده بود رو نابود کردیم و نیروی دریایی متعارفش رو هم کاملا از بین بردیم. بنابراین من این رو یک پیروزی میدونم و هدف عملیات خشم حماسی هم دقیقا همین بود. حکومت ایران پابرجاست. وقتی حتی نمیتونن درباره نحوه پاسخ دادن به اتفاقات با هم به توافق برسن، نمیدونم این چقدر نشونه انسجامه. مردمشون از اومدن به خیابون میترسن. سرکوب داخلی و قطع اینترنت هم این وضعیت رو بدتر کرده. این کشور الان با ابر تورم، سقوط شدید ارزش پول ملی، صدها میلیارد دلار خسارت به زیرساخت‌های نظامی و همه مشکلات اقتصادی قبلی خودش رو مردم نسبت به قبل شرایط سختری دارن و حکومت هم باید با همه این مشکلات دست و پنجه نرم کنه.
0: خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضیه حسینی از ساختمان کنگره با ما هستند. سمیرا، در این دو مصاحبه اخیری که آقای ترامپ و آقای نتانیاهو با CNBC و آقای ترامپ با یک پادکست انجام داده، به نظر میسه که اون گزارش اولیه آکسیوس در مورد تنش بین دو رهبر و حرفایی که آقای ترامپ به نتانیاهو زده بود رو عملا هر دو نفر دارن تایید میکنن الان.
4: بله، رد نمیکنه آقای ترامپ. مشخصا خبرنگار یا مصاحبه کننده خانم میراندا دوین از نیویورک پست ازش میپرسه که چنین گزارش های آمد، چنین صحبت هایی کردی، خب کلمات زشتی آقای ترامپ به کار برد در رابطه با نتانیاهو، یا اینکه او دیوانه است، یا اینکه اگر او نبود الان نتانیاهو گوشه زندان بود، یا اینکه همه از اسرائیل به خاطر او متنفر هستند. آقای ترامپ این رو رد نکرد وقتی که مصاحبه کننده این رو ازش پرسید و گفت که من از نتانیاهو خشمگین یا عصبانی نیستم، بیشتر بحث آشفتگی در میان آشفتم از آنچه که او داره انجام میده. مشخصا در رابطه با حزب الله لبنان آقای ترامپ داشت صحبت میکرد و میگفت، بهش گفتم که تو یه جایی باید تموم کنی این جنگ با حزب الله لبنان رو، ما باید یک جایی این رو متوقف بکنیم. اینها چیزایی است که آقای ترامپ میگه. بعد آکسیوس دوباره اومد یه گزارش دیگری رو منتشر کرد و گفت که آقای ترامپ گزارش اولیه ما رو تایید کرد و این تایید، و خب بعدش هم آقای نتانیاهو در اسرائیل با CNBC و خبرنگارش نشست، او هم گفت که اگر فکر میکنید که این بده، پس باید صحبت‌های دیگر ما رو بشنوید. ما دو روز در میون، یک روز در میون با هم صحبت میکنیم، هزاران بار ما با هم تماس تلفنی داشتیم. اما اون چیزی که میگم آکسیوس در گزارش دومی و ثانویه بهش اشاره کرد، اختلاف بین دو رهبر هست. آقای نتانیاهو به این اشاره میکنه، میگه در خانواده‌ها هم شما درگیری هایی دارید، این هم شبیه اونه. ممکنه صبح با هم دعوا بکنیم عصر، ولی با هم یک اقدام مشترک انجام بدیم. آقای نتانیاهو هم میگه که به لحاظ تاکتیکی ما با هم مسئله داریم با ایالات متحده، هدف مشترکه، یعنی در استراتژی آمریکا و اسرائیل با هم مسئله ندارن. جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، ولی در تاکتیک با هم مسئله دارن. آقای نتانیاهو نکته بسیار مهمی رو در این مصاحبه بهش اشاره میکنه و اون بحث اورانیوم مدفون غنی‌سازی شده است که میگه هنوز جمهوری اسلامی موافقت نکرده. این در حالیه که حال و هوای خبری اینجا در آمریکا این بود که این رو حداقل در یک تفاهم اولیه به دست آوردن که جمهوری اسلامی این اورانیوم رو بخواد از دست بده. حالا اینکه به چه طریقی این از جمهوری اسلامی گرفته بشه، این جزئیات محل بحث بریم برای توافق، ولی در تفاهم به نظر میرسید که چنین چیزی رو موافقت کرده، ولی آقای نتانیاهو میگه حتی در این حد هم اتفاق نیفتاده. فرداد اما راجع به خود جمهوری اسلامی، بحث توافق، بحث اینکه ما چه کردیم، سیاست ما چه بود، هم آقای ترامپ مفصل صحبت کرده. ازش میپرسند که چقدر مطمئنی که آدمایی که داری باهاش صحبت میکنی آدمای تصمیم گیرن، آدمای این کارن، آدمایی که باید طرف تو باشن، و میگه هستن. آیت الله هم بینشون هست و او رو دارن دخالت میدن، براش هم احترام بسیار زیادی قائلن. پسرمون کسیه که او هم قبلتر باید صحبت‌ها و توافق‌ها رو تایید میکرد. بهش میگن که از آقای ترامپ میپرسه خانم جوان که آیا با آیت الله میخوای دیدار بکنی یا نه، میگه بهش فکر نکردم، سوال خوبیه، چرا که نه، با همه دیدار میکنم. این از سمت آقای ترامپ در رابطه با سیاست خارجی چیز عجیبی نیست. در دوره اولش هم کیم جونگ اون رو رفت آقای ترامپ باش ملاقات کرد، چیز پیچیده ای نیست. اما در بخشای دیگری باز راجع به توافق، راجع به مذاکره بریم، صحبتایی رو بشنویم از آقای ترامپ. فرداد،
5: ما با سطوح مختلفی از آدم‌ها سر کار داشتیم. گروه اول که حذف شدن، گروه دوم هم رفتن، بخشی از گروه سوم هم همینطور. کسایی که الان داریم باشون مذاکره میکنیم کاملا میدونیم که دقیقا همونهایی هستن که در حال حاضر دارن کشور رو اداره میکنن. حتی شخص آیت الله هم کاملا درگیر این ماجراست. حالا یک سری شایعات هست و میگن در کماست یا توی بیمارستان افتاده. راستش من نمیدونم، چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خود اون میده، چون روال کارشون همیشه همینطور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالاً در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد. حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم، بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد، کسی سراغ نیروی زمینی نمیره.
0: و مرزی در حالی که در اسرائیل آقای نتانیاهو میگه کار با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده، اونجا در کنگره مارکو روبیو به قانونگذاران گفته که عملیات خشم حماسی به پایان رسیده.
6: روز مهمی هست اینجا در کنگره، به خاطر اینکه فقط آقای مارکو روبیو نیست که اینجاست، آقای اسکات بسنت هم امروز اینجا در کنگره آمریکا است. همین لحظه که من دارم صحبت میکنم، هر دو نفر اینها دارن در کنگره آمریکا به پاسخهای عمدتاً مرتبط با ایران، به سوالهای عمدتاً مرتبط با ایران دارن پاسخ میدن. اما خبر دیگری هم که مهم هست و امروز احتمالاً اینجا در کنگره آمریکا اتفاق بیفته، احتمال رأی‌گیری هست در خصوص پایان جنگ در ایران. میدونیم که این قطعنامه فرداد روز سوم یا روز چهارمی هست که هر صبح که ما میایم اینجا به ما ایمیل میزنن میگن قرار هست امروز به رأی گذاشته بشه. ولی من امروز از یک نفر از قانونگذاران آمریکا شنیدم آفتر رکورد که گفت ترامپ شخصا دستور داده که این قطعنامه به رأی گذاشته نشه، به خاطر اینکه اینا اطمینان دارن اگر امروز به رأی گذاشته بشه حتما رأی خواهد آورد. به یکی از مهمترین خبرهای میشه که در طول ماه‌های گذشته مرتبط با ایران اینجا در کنگره آمریکا شنیده شده. اما در مورد حضور آقای مارکو روبیو، دومین روز حضورش هست، جلسه بسیار پرتنشی بود. من تقریبا 2 ساعت اول جلسه رو داخل اتاق بودم و تقریبا هر قانونگذاری یک سوالی مرتبط با ایران داشت. آقای روبیو مهمترین نکته‌ای که امروز گفت، متفاوت از نکاتی که روز گذشته در مجلس سنا مطرح کرد، این بود که گفت جنگ تمام شده. گفت عملیات خشم حماسی برای جنگ نظامی با جمهوری اسلامی پایان پذیرفته. یکی از دموکرات‌ها برگشت بهش گفت خب جنگ تمام شده، تنگه هرمز که بسته است، رژیم از قبل افراطی‌تر شده و میگن 70% توان موشکی جمهوری اسلامی هم باقی مونده. خب حالا شما بگید جنگ تمام شده، بردید یا باختید آقای روبیو؟ روبیو پاسخ داد، گفت ما تعریف خودمون رو داریم از پیروزی. ما رفته بودیم که توان موشکی جمهوری اسلامی رو از بین ببریم که بردیم. کاری هم به گزارشایی که شما میگید و من هیچ اطلاعاتی در موردش ندارم و در خصوص توان دریای جمهوری اسلامی از بین بردیم. گفت از نظر ما و با اون تعریفی که قبل از آغاز حمله داشتیم، ما پیروز این جنگ هستیم. و در مورد تغییر رژیم هم ما نرفته بودیم که رژیم رو تغییر بدیم. ما اگرچه باعث شدیم که در واقع رژیم یک شکاف گسترده درش ایجاد بشه و به خاطر همین هم هست که ما یک روز به تهران امروز اگر پیام بدیم 10 روز طول میکشه که اونها به ما خبر بدن، پاسخ این پیام رو بدن و این حاکی از اون شکافی هست که ایجاد شده. اگرچه برای تغییر رژیم نرفته بودیم، اما رژیم هم بسیار متزلزل شده. تاکید کرد ما میدونستیم پیامدهای این جنگ چه است. ما میدونستیم تورمی که اتفاقا موضوع مهمی بوده امروز در کنگره آمریکا، هم از آقای اسبسن پرسیدن هم از آقای روبیو پرسیدن در خصوص این تورمی که امروز گزارش اومده که در طول 3 سال گذشته در کنگره آمریکا سابقه نداشته. و هر دوی اینها هم در واقع اقرار کردن، گفتن بله تورم هست، به خاطر جنگ ایران هم هست تورم، ما میپذیریم، ولی مقطعی است. آقای روبیو گفتش که ما میدونستیم همه این پیامدها رو میدونستیم، واکنش های ایران هم کامل محاسبه شده بود. با این حال، با علم بر این قضیه، ما وارد این جنگ شدیم و رفتیم جنگ کردیم. و گفت در بازه زمانی فعلی هم ما توافق میخواییم ولی برجام رو نمیخواییم. گفت ما توافق میخواییم که غنی‌سازی صفر هنوز اولویتش هست و اگرچه میگم به شما، اگرچه جمهوری اسلامی پذیرفته که در موردش مذاکره بکنه، ولی ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم، چون اولویت تنگه هرمز هست. داریم در مورد تنگه هرمز مذاکره میکنیم و در ازاش هم هیچ امتیاز به جمهوری اسلامی نمیدیم. جمهوری اسلامی باید تنگه رو باز بکنه، بنویسه، امضا بکنه که هیچ حمله‌ای به هیچ کشتی در تنگه هرمز نخواهد کرد. اما در مورد جلسه دیگر مربوط به آقای بسنت هم نکات نسبتاً مشابهی مطرح شد. در خصوص تحریم‌ها آقای بسنت توضیح داد، در خصوص تورم توضیح داد، موضوعاتی که مرتبط با ایران بود و تاکید کرد که این تورم مقطعی هست اگرچه به خاطر جنگ ایران هست. و تاکید کرد در خصوص در واقع حمله‌ای که با آقای کردن این بود که چرا ترامپ میگه من اقتصاد مردم آمریکا برام مهم نیست، مسئله هسته‌ای ایران مهمتر هست. آقای بسنت گفتش که ترامپ منظورش این نبوده، اشتباه متوجه شدید و نکاتی از این دست. و روزی که میگم هنوز ساعت‌های زیادی تا پایانش باقی هست و احتمال داره منجر به یکی از مهمترین خبرها و در واقع تصویب این قطعنامه هم بشه.
0: ممنونم از هر دوی شما، مرضی حسینی از کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه پادکستی با نیویورک پست لحن صریحش در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره موضوع لبنان را تایید کرده. دونالد ترامپ گفته که از جنگ اسرائیل با لبنان راضی نیست، اما همچنان روابط او با نتانیاهو بسیار خوبه.
5: بله، من دقیقاً همینطور با آقای صحبت کردم. البته نمیگم عصبانی بودم، بیشتر از دست کارهای او کلافه و آزرده خاطر شده بودم به خاطر این جنگ مدام و بی‌وقفه‌اش با لبنان. میدونید یک جایی به او گفتم شاید بهتر باشه این اوضاع رو تمام کنیم، ما باید متوقفش کنیم، اما در مجموع رابطه بسیار خوبی با هم داریم و با هم خیلی خوب نتیجه گرفتیم. او همیشه خودش میگه که بدون ایالات متحده هرگز نمیتونست این کارها رو بکنه و خب همه هم این رو میدونن. من بیبی رو خیلی دوست دارم و همکاری خیلی خوبی با هم داشتیم. شرایط ما رو ببینید، من رئیس جمهور دوران جنگ هستم و او هم یک نخست وزیر دوران جنگه. این منطقه بخش بسیار مهمی از دنیاست و فکر میکنم ما در کنار هم خیلی خوب عمل کردیم و خیلی خوب با هم کنار اومدیم.
0: بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ماست. آقای طالبلو، به نظرتون این اختلافا که الان دیگه رسماً هم خود رئیس جمهور آمریکا تاییدش کرده، اون بازی پلیس خوب پلیس بد هست یا واقعا نشان از یک اختلاف و تنش عمیق‌تر و شدیدتر داره بین اسرائیل و آمریکا؟
7: ممنونم فرداد خانم، مرسی از دعوتتون. ببینید، اولین بار نیست ما چنین خبری رو دیدیم، شاید اولین بار باشه با چنین لحن و با چنین، اگه به گستاخانه میشه گفت، فوش‌ها بین یک رئیس جمهور آمریکایی با یک رئیس یک همپیمان استراتژیک او در یک منطقه حساس مانند خاورمیانه و اون هم اسرائیل. ولی اگه ما نگاه کنیم سال قبل، مثلا اون رو معیار قرار بدیم، از آوریل تا جون 2025 یه بکشمکش های بسیار سخت و سنگینی بود که اتفاقا در همین رسانه که اولین بار این رو فاش کرده بود، رسانه اکسیوس، خطیب آقای چیز باراک راوید، که واقعا مشکل های اساسی سیاسی و فردی بود بین دونالد ترامپ و بنجامین نتانیاهو. و دیدیم بعد از 2 ماه خوندن چنین خبرها، هر دوتا کشور و هر دوتا رهبرهای سیاسی تونست دادن از یک صفحه راهبردی علیه جمهوری اسلامی یک نقشه ای رو پیاده کنن و اونم جنگ 12 روزه بود. و من شکی ندارم که اگرم مشکل سیاسی که الان خودش رو بروز کرده تو این رسانه ها باشه بین این دوتا افراد، هنوزم این دوتا کشور اون رابطه تنگ و تنگ استراتژی خودشون رو خواهند داشت و میتونن علیه جمهوری اسلامی هنوز چنین نقشه یا هنوز چنین راهبرد رو در منطقه، در حوزه سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی، تحت سایبری ایفا بکنن.
0: با این تغییر موضع‌های مکرر آقای ترامپ، خیلی ها میگن که از روزکاوت فن چانه‌زنی اوست، بعضی دیگه میگفتن و میگن که نشان از سردرگمی دولت آقای ترامپ داره. الان که همینطور جلوتر میریم و همین تنش‌ها ادامه داره، یه روز آمریکا به ایران حمله میکنه، یه روز ایران به کویت حمله میکنه، هیچ تصمیم روشنی در افق دیده نمیشه. آقای ترامپ حرف از این میزنه که با مشتبه خامنه ای دیدار بکنه. من میدونم شما هم میدونید که این اتفاق تقریبا غیر ممکن استش که بیفته. چه تصویری به ما میده؟ آیا واقعا سردرگمی وجود داره اونطوری که از الفاظ مقامات کاخ سفید در میاد، یا نه یک ذکاوت دیگری پشت پرده هست که ما نمیبینیم؟
7: یک مجموعه ای به نظر من، البته یک مجموعه ای از دلایل، شاید بزرگترینش همون روند و راهبرد خود شخص دونالد ترامپ و یه جوری ما بگیم شیفتگی او با قدرت شانه‌زنی و تا حتی نه فقط پلیس خوب یا پلیس بد ایجاد کردن، و تا حتی هم دوست و هم دشمن رو کلافه کردن. در اون مصاحبه یا اون پادکستی که شما و دوستان اشاره کردین، خود دونالد ترامپ هم میگه خوبه که هم آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها ندونن من میخوام چیکار کنم، ولی از اون عبور کرد و گفته بود اگه حرف من عوض میشه، اگه ضد دارم مثلا پارافریز میکنم، در کلن گفت اگه حرف من عوض میشه یا شرایط عوض میشه، به خاطر اینکه شرایط داره عوض میشه، گفت مثلا من میتونم یه چیزی بگم 20 دقیقه بعد برم در کاخ سفید، برم در یه اتاق عملیات، ببینم یک واقعیت دیگه‌ای در صحنه هست. بنابراین یک مجموعه از دلایل که منجر به این حرفای ضد نقیض میشه، ولی شکی نیست که در تیررس اون دلایل شیفتگی دونالد ترامپ با پیدا کردن قدرت چانه‌زنی بیشتر و دوست داشتن و قرار دادن در امپاس گرفتن خود دوست و دشمن در این موضوع.
0: آقای ترامپ، وزرای او از جمله مارکو روبیو در کنگره حرف از این میزنن که از نقطه نظر نظامی عملیات آمریکا موفقیت‌آمیز بوده، نیروی نظامی ایران تقریبا به طور کامل نابود شده، ولی می‌بینیم که همچنان در وسط محاصره دریایی هم ایران خیلی جسورانه حمله می‌کنه به کشورهای حاشیه خلیج فارس، کویت رو که تقریبا یک روز در میون داره می‌زنه، از جمله فرودگاه بین‌المللیش رو. این چه سیگنالی، چه مفهومی، چه تصویری به ما میده اگر واقعا همینطور شرایط بین زمین و هوا ادامه پیدا بکنه در مورد تعهد آمریکا نه فقط به امنیت اسرائیل و مقابله با برنامه هسته ایران، بلکه به متحدان سنتی عربش در شورای همکاری خلیج فارس؟
7: تعهد به این متحدین و تعهد به امنیت ملی خودش و راهبردهایی که خودش در این منطقه بسیار حساس داره. ببین، موشک های ایران مثلا طبقه بندی بایستی کرد اونا رو، موشک های میان برد داریم که میتونه به اسرائیل برسه و موشک های کوتاه برد داریم که متاسفانه هم در جنگ 12 روزه و هم در این جنگ، هم خزانه او و هم لانچرای او زیاد طوری که یه سری میخواستن در یا باید شاید میگفتن حمله به سمت اونا یا پایگاه‌هایی که اونا حفظ شده بودن توش نشده بود. دو، اینه که مهمترین دستاورد نظامی آمریکا در این جنگ، اگه میشه گفت 38 روزه 40 روزه هرچی، این بود که حمله به قلب ساخت و ساز موشکی ایران، یعنی اون اماکنی که قبلا ما فکر کنم با هم دیگه شمارده بودیم واسه مخاطبان گرامی، مانند شاهرود، مانند سمنان، مانند حکیمیه، مانند بیدکانه، مانند پارچین، گاهی هم میشه گفت مانند اصفهان، واقعا اونا قلب پر نبض ساخت و ساز قطعات موشکی و سوخت و پیشران‌های موشک‌های میانبرد و راهبردی جمهوری اسلامی بود که آمریکا واقعا علیه این صنایع سنگین دفاعی جمهوری اسلامی یک ضربه بسیار شدیدی زده بود. آیا موشک‌های در خزانه در زیر زمین هنوز هست؟ شکی نیست که کم کم چند هزار هنوز هست و جمهوری اسلامی سعی میکنه با استفاده کردن اونا با اضافه یارمون در قدرت پهپادی که بسیار کم هزینه تره و بسیار ارزون تره واسه هم واسه تجهیزات هم واسه ساخت و ساز و هم واسه پرتاب اینا، سعی میکنه بگی که نه من هنوز مثلا هستم. آمریکا به مثلا یک چهره پیروزی بعد از این جنگ نمیتونه دست پیدا کنه و منم اتفاقا میرم به سمت تخریب اون راهبرد آمریکا پس از جنگ. و اون راهبرد آمریکا پس از هر جنگ علیه هر دشمنی چیه؟ محاصره است.
0: آیا شرایطی رو میشه متصور شد که در نهایت توافق صورت بگیره، برنامه هسته‌ای ایران متوقف بشه، اورانیوم غنی شده هم خارج بشه، اما ایران پای محکمتری در منطقه پیدا بکنه، تنگ هرمز رو عملاً به شکلی مدیریت بکنه و تهدیدی باشه برای کشورهای حاشیه خلیج فارس در همین شرایطی که امروز هم هست؟ اگر این اتفاق بیفته اون موقع کدام کشور و کدام طرف رو میشه برنده این جنگ دونست؟
7: ببینید هر چیزی که به سمت ما بیاد، مثلا فرض کن یک قرارداد موقتی یا حتی یک تفاهم نامه راجع به تنگه هرمز و صادرات انرژی بیاد و بعد از اون در اون 60 روزه یک چیزی نزدیکتر به یک قراردادی راجع به فقط هسته‌ای برسه، خب شکی نیست در اون موضع اگه مثلا ما به اونجا برسیم در کوتاه مدت پیروزی سیاسی به سمت جمهوری، یعنی کشوری که پیروز خواهد بود و اون پیروزی سیاسی اعلام میکنه خود جمهوری اسلامیه. پیروزی نظامی شاید مثلا سمت آمریکا باشه، ولی در اون کوتاه مدت شکی نیست جمهوری اسلامی مثلا میاد و خودش رو یه جوری پیروز سیاسی هم واسه مخاطبان خودش و هم واسه منطقه جلوه بده. ولی این صحنه اگرم به سمت ما بیاد که هنوز کلی شک و تردید هست، اگر تحت اون تفاهم نامه در رابطه با تنگه هرمز بگیری، رفتن به سراغ هسته‌ای قبل از جنگ چیز بسیار سختی بود، الان بعد از جنگ چندین هزار برابر سخت‌تر شده، هم هزینه سیاسی و هم آنچه که مونده از برنامه هسته ایران، یعنی قیمت پرداختن اون و استخراج کردن اورانیوم یک چیز، ولی قطع کردن و مثلا تخریب کردن یه سری صنایعی که در جنگ تخریب نشده هزینه سیاسی بالاتری داره و شکی نیست جمهوری اسلامی دنبال یک قیمت بالاتری خواهد بود واسه اونا، چون واقعا اون چیزا در مجموع بازدارندگی اون کشور رو، یعنی اون نظام رو ترکیب میکنن. بنابراین اگر ما بریم به اون سمت، اون آخر داستان نیست. دوباره میریم سمت اون سوالی که راهبرد آمریکا با چنین وضعیت چیه؟ اگه جمهوری اسلامی خودشو پیروز سیاسی بدونه، آمریکا خودشو پیروز نظامی بدونه، منطقه هم سعی میکنن یه چیزی، یک بالانسی بین این دوتا ایجاد کنن، راهبرد آمریکا چیه؟ محاصره سیاسی، اقتصادی، امنیتی چیه؟ حمایت حداکثری، فشار حداکثری در چنین شرایطی چی خواهد بود؟ این به این چیزاست که دولت ترامپ و مارکو روبیو و بقیه اعضای کابینه بایستی پاسخ بدن.
0: ممنونم از شما بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. وزارت دفاع کویت میگه بعد از شلیک 13 موشک و 17 پهپاد به این کشور، دو دیپلمات ایرانی رو اخراج و کاردار جمهوری اسلامی رو احضار کرده. در واکنش به این حمله هم عباس عراقچی در شبکه اکس نوشته این حملات دفاعی به گفته او در چارچوب حق مشروع دفاع از خود انجام میشه. این حملات در کویت منجر به کشته شدن یک تبعه هندی و زخمی شدن 63 نفر شده. همزمان بحرین از رهگیری و انهدام چند موشک و پهپاد که به سمت اهداف غیرنظامی کشور شلیک شده بودند خبر داده. در پی موج محکومیت‌ها به این حملات، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم حملات نظامی به کشورهای بحرین و کویت رو بزدلانه و خطرناک توصیف کرده. سپاه پاسداران هم با صدور بیانیه بر تحمیل قواعد جدید منطقه‌ای با آمریکا، از جمله کنترل تنگه هرمز و ادامه رویکردش تا خروج نیروهای خارجی و نابودی اسرائیل، تاکید کرده. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه از ریاض به ما پیوسته. آقای الفک، شاید 6 ماه پیش، 1 سال پیش اگه یه نفر میگفت کشورهای حاشیه خلیج فارس تا این اندازه خیشتنداری از خودشون نشون میدن در صورت حمله از سمت ایران، باورش دشوار میبود، با توجه به اینکه میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستن، متحد آمریکا هستن و خیلی از اونها حالا کووید شاید نه به اندازه امارات و قطر و عربستان و سعودی، ولی بالاخره خودشون توانایی‌های نظامی زیادی دارن، کلی هزینه کردن در این سال‌های اخیر برای به دست آوردن ابزارالات نظامی. چطور هستش که تا این اندازه تحمل میکنن این حملات رو از جانب تهران؟
8: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. شما متوجه شدید که در طول جنگ و حتی در آغاز جنگ این کشورها ضمن مخالفت با این جنگ اعلام کردن که به هیچ جنگ منطقه‌ای کشیده نخواهند شد. اونها معتقدند و این خانش حداقل در میان بسیاری از نخبگان سیاسی منطقه وجود داره که جمهوری اسلامی ایران خواستار اون هست که این کشورها رو وارد یک جنگ منطقه‌ای بکنه. کشیدن این کشورها به یک جنگ منطقه‌ای میتونه زیانهای جنگ رو میان همه سرشکن بکنه به این ترتیب. در نتیجه در حقیقت این کشورها بودن که بیش از خود جمهوری اسلامی که شعار صبر استراتژیک رو مطرح میکرد، در حقیقت عملا اقدام به صبر استراتژیک کردن، چون معتقدن که هر گونه درگیری معلوم نیست که کی تموم میشه، هدف نهایی این درگیری در کجا نقطه پایانش مشخص میشه، تا بتونن طرح‌های سرمایه‌گذاری، طرح‌های توسعه که زیربنای بسیاری از مواضع سیاسی این کشورهاست زیان نبینه. به نظر من این مسئله یک مسئله مهم هست، ولی با این همه نظر به اینکه این کشورها هزینه نظامی بسیار بالایی برای تقویت نیروهای خودشون دارن، نیروی هوایی این کشورها در مجموع در حدود 1000 هواپیما که از نسل 4 به بالا هست در اختیار دارن و میتونن پاسخ بدن به مناطق شلیک موشک ها و یا پرتاب پهپاد ها از ایران. اما من معتقدم که تا کنون و شاید هم در آینده سعی می کنم که از برخورد مستقیم خودداری کنم، چون پایان چنین درگیری رو نمی دونم به کجا خواهد رسید.
0: همین انتخاب کویت حالا در درجه دوم، بحرین، آیا نشان از دکترین خاصی داره؟ چون اوایل خب به امارات به نظر بیشتر حمله می‌کردن، بعد گزارش‌های آمد که خود اماراتی‌ها وارد واکنش نظامی مستقیم شدن. آیا ممکنه اون واکنش اماراتی‌ها باعث شده باشه که الان بیشتر توجهشون رو ببرن روی کویت و بحرین؟
8: البته رسما در این رابطه چیزی اعلام نشده، ولی خب اگر دست به چنین اقدامی زدن بدون شک میتونه مؤثر باشه، چون در هر صورت جمهوری اسلامی بسیاری از مسائل رو براش حساب باز میکنه. البته معلوم نیست که این هدفها در درون ایران کجا بوده، اما حتی کویت امروز اعلام کرده بر اساس قوانین بین المللی حق پاسخگویی در چارچوب قوانین بین المللی رو برای خودش محفوظ میدونه و در صورت ضرورت دست به چنین اقدامی خواهد زد. البته جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که یکی از موشک‌هایی که فرودگاه کویت رو هدف قرار داده موشک‌های پرتاب شده از ایران نبوده، بلکه یک پاتریوت آمریکایی بوده که راه خودش رو گم کرده و اشتباهی به فرودگاه کویت اصابت کرده.
0: آیا ممکن هستش که این اختلافات درون کشورهای حاشیه خلیج فارس به واسطه میزان حملاتی که ایران داره انجام میده آخر سر کنار گذاشته بشه و ما یک ائتلاف منطقه‌ای رو ببینیم علیه جمهوری اسلامی؟
8: من فکر میکنم از زمانی که این جنگ شروع شد، از زمانی که زیربناهای این کشورها هدف قرار گرفت، به ویژه زیربناهای انرژی که در حقیقت بخش اعظم درآمد این کشورهاست و میتونه زیربنای توسعه و سرمایه‌گذاری حتی در این کشورها باشه، این کشورها احساس کردن که امنیتشون، امنیت مشترکشون در حقیقت بیش از مسئله اختلاف‌های سیاسی اهمیت داره. در نتیجه ما شاهد تماس‌های گسترده میان رهبران این کشورها در این رابطه بودیم که روی مسئله امنیت مشترک انگشت گذاشتن و مرتب اون رو هم در روزهای بعدی و هفته‌های بعد تکرار کردن. تماس‌های تلفنی بین بسیاری از رهبران منطقه شاید غیر منتظره بود اما به وقوع پیوست.
0: ممنونم از شما مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض. اتحادیه اروپا در حال بررسی پیشنهادی برای گسترش نقش ماموریت دریاییش موسوم به آسپیدس در تنگه هرمز. بر اساس این طرح در صورت فراهم شدن شرایط لازم این نیرو مسئولیت پاکسازی مینهای دریایی تنگه هرمز رو به عنوان بخشی از ائتلاف به رهبری فرانسه و بریتانیا بر عهده خواهد گرفت. با این حال اجرای این تصمیم منوط به اجماع کامل 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است که هنوز قطعی نشده. خبرنگارمون علی حسن‌پور از برلین با ماست. علی، چقدر اجماع وجود داره در همین لحظه که صحبت میکنیم بین اعضا؟
9: و فرداد، بر اساس سندی که خبرگزاری رویترز به اون دسترسی پیدا کرده، این پیشنهاد از سوی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، یعنی در واقع نهاد دیپلماتیک این اتحادیه، مطرح شده. در یادداشتی که 26 می برای کشورهای عضو ارسال شده، این نهاد نوشته که شرایط کنونی ایجاب میکنه که اتحادیه اروپا حالا سهمی معنادار در یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری فرانسه و بریتانیا داشته باشه، ائتلافی که خب قرار هست در واقع پس از فراهم شدن شرایط لازم و به صورت جدا از طرف‌های درگیر در جنگ فعالیت بکنه. پیشنهاد مطرح شده این هستش که خب مأموریت دریایی آسپیدس که در حال حاضر خب یکی از مأموریت‌های دریایی اتحادیه اروپا به شمار میره، در آینده نقش اصلی در پاکسازی مین‌های احتمالی تنگه هرمز رو بر عهده بگیره. دلیل اصلی خب مطرح شدن این پیشنهاد هم این هستش که خب اهمیت راهبردی تنگه هرمز بسیار الان حیاتیه. می‌دونیم حدود یک پنجم از نفت و گاز طبیعی مایع شده در جهان از این آبراه عبور می‌کنه. اتحادیه اروپا هم در سند خودش تاکید کرده که بسته شدن تنگه هرمز خب پیامدهای بسیار گسترده و مشترکی برای منطقه و همچنین برای اتحادیه اروپا داشته و هنوز هم در واقع این پیامدها هست. اما نکته مهم این هستش که اجرای این طرح هنوز قطعی نیستش. خب برای اون که مأموریت آسپیدس بتونه چنین نقشی رو بر عهده بگیره، باید اهداف و اختیارات اون تغییر بکنه و این موضوع در واقع نیازمند موافقت و اجماع هر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است. به همین دلیل هنوز مشخص نیستش که همه کشورهای عضو از این پیشنهاد حمایت خواهند کرد یا خیر، چرا که خب آسپیدس در اصل یک هدف دیگه ای رو داره. این مأموریت در سال 2024 با هدف حفاظت از کشتی‌ها در برابر حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ راه اندازی شد. اما خب حالا اتحادیه اروپا داره بررسی میکنه که در واقع آیا این مأموریت میتونه تغییر بکنه و آسپیدس حالا مسئولیت جدیدی رو در تنگه هرمز بر عهده بگیره یا خیر. در حال حاضر هم فرانسه و بریتانیا مسئول هماهنگی و پیشبرد تلاش‌ها برای تشکیل ائتلافی از کشورها هستند، در واقع ائتلافی که هدف اون تضمین عبور و مرور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز هست پس از در واقع تثبیت شرایط یا پایان درگیری‌ها. در واقع فرداد اتحادیه اروپا میخواد از طریق آسپیدس، خیلی ساده‌تر بهش بگیم، سهم مشخصی در این ابتکار مشترک ایفا بکنه. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا همچنین در توضیح این پیشنهاد هم نوشته که مشارکت اتحادیه اروپا میتونه نشون بده که اتحادیه اروپا مسئولیت پذیرتر هستش، نقش آفرینی مشترک میکنه در مواجه شدن با بحرانی که از بحرانی که خب میدونیم همه اعضای اتحادیه اروپا رو تحت تاثیر قرار داده. این نهاد همچنین تاکید میکنه که چنین نقشی میتونه جایگاه اتحادیه اروپا رو در برابر متحدان ناتو هم تقویت کنه. با این حال یک ابهام مهم همچنان باقی است. هنوز مشخص نیستش که اصلا جمهوری اسلامی واقعا در تنگه هرمز مین‌گذاری کرده یا خیر. به همین دلیل طرح مورد بحث در حال حاضر بیشتر برای آمادگی برای شرایطی هستش که پس از پایان درگیری ها ممکن هستش که عملی بشه.
0: ممنونم علی حسن‌پور همکارم از برلین. بلومبرگ به نقل از مقامات غربی و بر اساس داده‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده خطر تلاش مخفیانه تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای در مقایسه با قبل از جنگ افزایش یافته. در گزارش آژانس آمده ذخایر بزرگ اورانیوم نزدیک به قنای تسلیحاتی جمهوری اسلامی دیگه مثل گذشته تحت بازرسی‌های منظم هفتگی قرار نداره و آژانس در حال حاضر نمیتونه درباره مواد هسته‌ای نتیجه‌گیری قطعی داشته باشه. در همین حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس گفته ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی در همون جایی که خرداد پارسال بوده. خبرنگارمون اردوان روز باز استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، اصلا یکی از دلایل شروع این جنگ توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. این گزارش

0: ذخایر موجود جمهوری اسلامی که در قبل از جنگ 12 روزه نظارت داشته آژانس بهش، حالا دیگه عملاً هیچ نظارتی نداره. آژانس داره میگه که تقریبا هیچ نوع تسلطی به این نداره که بدون اون عدد، یعنی 440 کیلو 900 گرم اورانیوم غنی شده به گزارش آژانس در سال 2025 الان دقیقاً کجاست. ما میدونیم جمهوری اسلامی حتی حدود 8550 کیلو هم اورانیوم با غنای پایین‌تر هم داره. آژانس داره تاکید میکنه، میگه با به دلیل اینکه ما اصلا هیچ نوع نظارتی بر اینها نداریم و اینکه جمهوری اسلامی روشش رو عوض کرده در نگهداری اونها و همچنین بعضی از اینها انقدر در عمق زمین هستن که گزارش بلومبرگ هم بهش اشاره میکنه، حتی ممکنه با بمب سنگر شکن هم بهش نشه رسید. و نکته اساسی که آژانس حساسیت به خرج میده، میگه به نظر میسه فعالیت‌های موجود نشان دهنده این هستش که بدون نظارت جمهوری اسلامی مشغول خیلی از کارهایی هستش که عملاً خطر تولید بمب اتمی رو افزایش میده، چرا که هیچ نوع نظارتی وجود نداره. حالا ما میفهمیم برغم اینکه آقای ترامپ در روزهای اول تاکید میکرد که هیچ نوع فعالیت هسته‌ای برای جمهوری اسلامی باقی نمونده، چندان هم نمیشه به این حرف اعتماد کرد و شاید به همین دلیل که خود آقای ترامپ هم شرط اصلی حل و فصل مسائل مربوط به توافق رو همین مسئله هسته‌ای گذاشته. پیش از این هم مارکو روبیو تاکید کرده بود که اگر مسئله هسته‌ای حل بشه ممکنه بخش از این تحریم‌ها هم از بین بره و این نشون میده که عملاً دولت آمریکا هم درگیر این نگرانی هستش. موضوع این هستش که بعضی از اینها هنوز ممکنه در فوردو باشن، بعضی از اونها ممکنه در اصفهان و یا کلنگزا باشن و در نتیجه به طور مشخص چون هیچ دستگاه ناظری وجود نداره، جمهوری اسلامی دستش بازه برای هر نوع اقدامی که میخواد انجام بده. گزارش دیگه هم مربوط نیویورک تایمز هستش که تاکید میکنه در عمل جمهوری اسلامی اون چیزی که داره به عنوان سلاح اتمی که میتونه خطر باشه، که به گفته بعضی از گزارش‌ها میگه که میتونه برای ساخت 10 بمب اتمی قابلیت استفاده داشته باشه، هنوز مشخصا تصویری که وجود داره اینه که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به طور مشخص نمیدونن دقیقاً کجاست و در چه عمقی قرار داره و مشخصات کاملش رو نداره. گزارش نیویورک تایمز در واقع به این موضوع اشاره میکنه با چنین شرایطی عملاً یه ریسک بزرگ وجود داره، چرا که مشخصا معلوم نیست که چطور میشه از بین برد و چطور میشه اینا رو از اونجا خارج کرد. حالا اینجا مسئله ای که به وجود میاد، مسئله صحبت های گروسی هستش که داره میگه بهترین راه برای حل فصل این موضوع پیدا کردن سازوکاری برای نظارت کامل به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی هستش و در این حال مراقبت از این که اینها دقیقا در چه کجا قرار دارن، چگونه خارج میشن و چجوری باید در واقع از دسترس جمهوری اسلامی برن بیرون. اون تاکید میکنه که این اقدامات به نظر نمیرسه که با مسئله بمباران یا حمله نظام بشه حل بشه، بلکه بهترین راه هستش اینه که جمهوری اسلامی رو در موقعیتی قرار بدن که اون حاضر باشه همکاری بکنه و در ضمن بشه اینها رو از اونجا خارج کرد. نکته بعدی که شاید تو این جنبندی اهمیت داره، میگه که مسئله اورانیوم جمهوری اسلامی مسئله بسیار پرخطر و دشواره، چیزی که لازمش این هستش که دقیقاً با سازوکاری واردش بشن که خطرهای اضافه خودشان به خودش نبره. فراموش نکنیم که هر نوع بمبارانی که منتهی به انتشار گازهای اتمی جمهوری اسلامی چیزهایی از این دست بشه، میتونه خسارت‌های خیلی سختی رو به وجود بیاره که به گفته آژانس میگه بهترین راه همین هستش که به نوعی پای میز مذاکره جمهوری اسلامی رو وادار به ارائه آمار دقیق اورانیوم 60% خودش و فعالیت‌های هسته‌ایش بکنه.
1: ممنونم اردوان روز به همکارم از استودیوی ما در واشنگتن. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ماست. آقای معماریان، یک بار یک جنگ با بمباران تاسیسات هسته ایران، یک بار یک جنگ 40 روزه دیگر بدون هیچ نتیجه مشخصی، کلی هزینه جانی و مالی و منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا داده و هنوز برنامه هسته ایران کم و بیش درسته که بالاخره به عقب رانده شده ولی متوقف نشده. آیا این اون چیزی است که ایالات متحده به دنبالش بوده؟ اگر نیست کجای کار اشتباه شد؟
2: کاملا همینطور است. ببینید اون چیزی که الان گفته شد این هستش که خطر برنامه هسته ایران همچنان وجود داره. هنوز مشخص نیستش که مقامات جمهوری اسلامی به دنبال این هستن که این توانایی خودشون رو یا موادی که وجود داره رو بخوان روش کار بکنن یا براش برنامه داشته باشن که به سلاح اتمی برسن. ولی خب مسئله‌ای که وجود داره این هستش که اون چیزی که آقای ترامپ داره میگه که در خصوصی که ما با خطر برنامه هسته ایران، یعنی اون رو خطر برطرف کردیم و دیگه برنامه هسته ایران معطوف ساختن سلاح اتمی نیست و هیچ وقت نخواهند تونست که سلاح اتمی بسازن، اینا درست نیست.

0: به خاطر اینکه وضعیت فرقی نکرده با پارسال، با قبل از حمله‌ای که پارسال داشتن و حمله‌ای که در طی ماه گذشته داشتن، جنگی که در طی 28 فوریه داشتن و اون مواد اورانیوم غنی سازی شده 60% همچنان در ایران هست و به هیچ عنوان ایالات متحده تحت هیچ شرایطی ظاهرا نمیتونه که اونا رو از ایران خارج بکنه، یعنی مثلا سرباز بفرسته بمباران بکنه، اون اورانیوم ایران هست. در نهایت هر کار نظامی که بخوان انجام بدن در نهایت باید از طریق مذاکره این مواد رو از ایران خارج بکنن، با این تفاوت که اگر این کار رو مثلا 2 سال پیش میکردن مسئله گزینه نظامی به عنوان یک اهرم فشار استفاده میشد، به عنوان یک عنصر بازدارنده استفاده میشد، همواره این ابهام استراتژیک برای ایرانیا وجود داشت که مثلا خب این جنگ چطور خواهد بود، خب وارد جنگ نشیم و برای این ویژگی بازدارندگی داشت، ولی الان در شرایطی هستیم که دو تا جنگ انجام شده، خرابی بسیاری وارد شده و کسانی که در ایران 2-3 سال پیش در حاشیه سیاست ایران بودن یا زیاد به هر حال مورد اقبال نبودن الان در مرکز سیاست ایران هستن و اون تندروهایی هستن که مخالف آمریکا هستن و اساسا میگن که ما برای اینکه بازدارندگی ایجاد کنیم باید حتما سلاح اتمی داشته باشیم. این خطرناک‌ترین قسمت ماجرا هست.
1: ولی آیا به قول انگلیسی هم کشتی دیگه مسیرش رو طی نکرده؟ با این شرایطی که وجود داره مشخصه که برای اسرائیل و آمریکا موضوع سلاح هسته‌ای را خط قرمز دیگه، به هر قیمتی، با دیپلماسی، با جنگ، با حمله نظامی، با نفوذ، با هر کاری که بتونن مانع خواهند شد. آیا به نظرتون مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی در تهران این رو در نیافتند؟ واقعا فکر میکنن که هنوز شانسی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای دارن؟
0: ببینید هیچ گزاره ای از یعنی هیچ اخبار و اطلاعات جدیدی ما نداریم که اینو ثابت بخواد بکنه که الان دارن به سمت بمب اتمی میرن یا یه سری دارن تصمیم گیری میکنن که برنامه نظامی ایران رو آغاز بکنن یا حتی بمب بخرن یا چیزای دیگه. مسئله این است که تهدیدش وجود داره. تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، این تهدید وجود داره و این تهدید از بین نرفته یا این احتمال از بین نرفته. ولی خب هر که شما گفتین به هر حال اینا اهرم های هست، اینا نگرانی های هست که ممکن است که ایالات متحده و اروپا بخوان در قبالش به ایران یک سری گشایش‌هایی رو بدن و برداشتن تحریم‌ها، بازگردوندن دارایی‌هایی که متوقف شده در خارج از کشور، اینا ممکن استش که این امتیازات رو بدن یا این بدبستان رو انجام بدن برای اینکه این خطر برطرف بشه. و این همیشه این نگرانی وجود داره که مثلا اگر که یا برای این محاسبه وجود داره که اگر که مقامات جمهوری اسلامی بخوان که اصرار زیادی بکنند یا که مسیرهای غیر قابل پیشبینی رو انتخاب بکنن، ممکن استش که هزینهش بسیار به مرتبه بیشتر باشه، بیشتر از این جنگ 6 هفته‌ای که ما داشتیم باشه. بنابراین یک نقطه اپتیموم داره که شما وقتی که اهرم فشار داریم اون رو در زمان مناسب بتونین که خرجش بکنین، اون تبدیلش بکنین به گشایشی که مثلا برای سیاست خودتون، برای اقتصادتون مفید هست. در خیلی از موارد مقامات جمهوری اسلامی این نقطه رو رد کردن، یعنی اون نقطه بهینه‌ای که میشه از یک اهرم یا از یک اهرم فشار برای استفاده کردن، اون تبدیلش کرد به گشایش‌های اقتصادی و سیاسی و امنیتی، اینها اون رو رد کردن. بعد دید که واقعا الان تو شرایطی الان متوجه مسئله میشن که به هر حال اگر که این جنگش دو بار جنگ شده و هیچ تضمینی وجود نداره که جنگ سوم نباشه، تا زمانی که مسئله تهدید اتمی هست همچنان خطر اتمی هم هست.
1: ممنونم. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان با ما. آرام آرام میرسیم به پایان برنامه 24. شاید فرصت کوتاهی داشته باشیم تا تصاویر زنده رصد کشتی های نزدیک تنگ هرمز رو با هم ببینیم. همطور که میبینید کم و بیش کشتی ها همچنان گرفتار هستند در دو سوی این آبراه، این در حالی که حملات ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و بحرین ادامه داره، حملاتی که بنیامین نتانیاهو گفته بازی با آتش از توسط جمهوری اسلامی. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

روایت‌های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. در روزهای اخیر هم مخاطبای را اینترنشنال گزارش‌های متعددی از تجمعات اعتراضی دانش آموزا علیه سیاست‌های آموزشی و حمله نیروهای سرکوب به تجمعاتشون تا موج تازه از آزار خیابونی زنان برای حجاب اجباری، همچنین استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی از جمله در ایست‌های بازرسی میگن. اول بریم ویدیویی از تجمع اعتراضی دانش آموزان رو ببینیم، برمیگردیم.

0: با همکارم صبا حیدرخانی اینجا در استودیو نگاهی داریم به همین تجمعات که جمعیت بالای دانش آموزا گواه حجم مشکلات اونها هست و محتوای بیشتر پیام‌های روزانه ما هم درباره مشکلات آموزشیه. چیه دقیقاً مشکلشون؟
1: دقیقا اشاره کردی، این اعتراضات از مدتی که شروع شده و دیروز هم دانش آموزا توی تهران در اعتراض به تاثیر قطعی معدل روی کنکور تجمع کردن. ما توی هفته های اخیر هم پیام های زیادی از بچه ها گرفتیم که حالا هم به این موضوع اعتراض داشتن و هم انتقادشون به برگزاری حضوری آزمون ها بوده. خب سوال دانش آموزا میگن که سوال های کنکور توی سال های اخیر مفهومی تر و پیچیده تر شده و میدونیم که خیلی از دانش آموزا از قدیم برای اینکه بتونن توی کنکور قبول بشن ناچار بودن علاوه بر این آموزش‌های اصلی مدارس سراغ آموزش‌های تکمیلی و جلسات تست سنی هم برن، اما الان حتی دسترسی به اون لایه اول آموزش، لایه اصلی آموزش هم برای دانش آموزا دشوار شده که خب علتش علاوه بر فاجعه قطع چند ماهه اینترنت به وضع اقتصادی خانواده ها هم مربوط میشه. امتحانات نهایی از تقریبا اواسط دهه 90 رفته رفته وزنش روی نتیجه نهایی کنکور بالاتر رفت و الان این وزن همچنان در شرایطی حفظ شده که دانش آموزا خب یک سال تحصیلی رو نتونستن به شکل نرمال پشت سر بذارن. اصرار آموزش و پرورش روی حالا برگزاری حضوری امتحانا و اون تأثیر و برگزاری امتحانا به شکل نهایی از یه طرف و اصرار سازمان سنجش روی حفظ تأثیر معدل روی کنکور باعث شده که بچه‌ها احساس کنن که یه جوری دارن از جانب حکومت تنبیه میشن و حالا شاید به همین دلیل باشه که اعتراضاتشون هم از تقریبا 10 روز پیش آغاز شده و همچنان توی شهرهای مختلف ادامه داره. تا این لحظه دولت به هیچ عنوان از تصمیم خودش عقب نشینی نکرده و شاید بشه این رو به این ذهنیت نسبت داد که احتمال میدن هر نوع امتیاز دادن و عقب نشینی به موضوعات فرعی اجتماعی این شکلی باعث بشه که اعتماد به نفس جامعه برای کنش‌های اجتماعی توی مراحل بعدی بالاتر بره.
0: در حالی که میدونیم آموزش یه حوزه مبنایی هست در هر جامعه و متاسفانه این شرایط براش درست نیست. سپاس بسیار صبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما بودید. پیام‌ها و ویدیوهای دیگه‌ای هم استیو را اینترنشنال درباره سیاست حکومت برای بکارگیری کودکان در مقرها و امکان نظامی از جمله ایست‌های بازرسی. یکی از مخاطبا ویدیو ارسال کرده از تصاویر تبلیغات حکومتی برای جذب کودکان به نیروی انتظامی، تا اینجا می‌بینید و می‌شنوید.

0: خبر خوب برای اون نوجوانهایی که میپرسیدن چطوری میتونن پلیس بشن.
1: به زودی سایت دبیرستان پلیس راه اندازی خواهد شد و فرایند پیش ثبت نام دانش آموزان از پایه نهم در رشته های انسانی، تجربی و ریاضی از سه استان تهران، البرز و قم آغاز میشود.
2: همکارم محسن مهیمنی اینجاست در استودیو برای اینکه همین تصاویری که به دستمون میرسه رو کمی بررسی بکنیم. جمهوری اسلامی سابقه داره در سوء استفاده از کودکان برای مقاصد نظامی، اما این اواخر رسما از بچه‌ها و غیر نظامی‌ها داره به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه.
3: دقیقاً خب این سیاست از زمان جنگ با عراق شروع شد، جایی که کودکان رو بردن به جبهه‌های جنگ. الان خب در مقابل دوربین ها، جایی که شهروندها همه دوربین دارن، موبایل دارن، با چشمانشون دارن میبینن، این سیاست رو عیان کردن. از شهرهای مختلف ما ویدئوهایی داریم دریافت میکنیم از زمان آغاز جنگ اخیر که کودکان رو در ایست بازرسی هایی که هدف حملات در زمان درگیری بوده بردن استفاده کردن. پیام های متعددی دارن مردم میدن که میگن حتی لباس هایی که به این کودکان میدن توی بدنشون داره زار میزنه. این از نظر جسمی، از نظر سنی بسیار کوچک هستن. خب این هم میدونیم که نقض کنوانسیون های بین المللی درباره حقوق کودک، نقض خود حتی سیاست ها و قوانینی است که در جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی پایبند به تعهدات و قوانین خودشون هم نیستن. علاوه بر اون، الان این ویدئویی که پخش کردیم داره نشون میده دارن در نیروی انتظامی هم به صورت رسمی کودکان رو میبرن جذب میکنن. ما میدونیم که از سالهای گذشته دانش آموزان رو در درس های آمادگی دفاعی به پایگاه نظامی میبردن، اسلحه به دستشون میدادن یا بسی و سپاه می اومدن عضوگیری میکردن. الان دیگه به این هم قانع نیستن، دارن در واقع برای نیروی انتظامی جذب میکنن که نشون میده کمبود نیرو دارن. یادمون هست که از هشت شعبی عراق فاطمیون افغانستان یا شیعان ترکیه آوردن. این نشون میده که الان پایگاه اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی متزلزله و این حکومت که خب کاری به نیازهای مردم، به جان و مالشون نداره، فقط به فکر اینه که چطوری اینها رو بتونه بیاد بسیج بکنه برای سرکوب سالهای آینده. یعنی تنها جایی که آینده نگری میکنه جمهوری اسلامی اینه که در سالهای آینده چطور بتونه سرکوب بکنه. همین الان به موضوع دانش آموزان پرداختیم که دارن اعتراض میکنن به بلا تکلیفی وضعیت درسشون. این رو رها کرده جمهوری اسلامی و داره به این فکر میکنه که چطور همین دانش آموزا رو بیاره در پایگاه نظامی و ایست بازرسی.
2: سپاس بسیار از حضور و توضیحاتت اینجا در استودیو محسن مهیمنی. در حالی که حکومت ایران بعد از هفته‌ها تنش نظامی و آتش‌بس شکننده با تشدید بحران اقتصادی هم دست و پنجه نرم می‌کنه، موج تازه‌ای از فشار بر شهروندان به ویژه زنان برای رعایت حجاب اجباری هم آغاز شده. گزارش‌های رسیده هم حاکی از افزایش یورش نیروهای امنیتی و لباس شخصی به اماکن عمومی، جایی که زنان به دلیل نوع پوشش مورد تذکر، فیلمبرداری، حتی آزار قرار می‌گیرند.
4: ریختن توی انزلی برای گرفتن مردم به خاطر بی‌حجابی. دختر و پسرم نداره. حتی برای گیر دادن وارد یک کلینیک دامپزشکی شدن. اوضاع در این حد خرابه. گشت ارشاد در حد اوایل انقلاب برگشته.
5: توی میدون شهرداری رشت گشت ارشاد شروع به کار کرده. علاوه بر خانم‌ها، مردهایی که شلوارک پوشیده بودن رو هم می‌گرفتن و به زور می‌بردن توی ون. از همه عکس می‌گرفتن.
2: با همکارم فرزاد فتاحی اینجا میپردازیم به موج تازه از فشار علیه زنان به خاطر حجاب اجباری. خیلی عجیبه، از یک طرف نمایش تجمعات شبانه با حضور افرادی که پوشش اختیاری دارن و دولت حکومت داره سعی میکنه اینها جذب بگه اینها جذب ما شدن، از یک طرف میره به اماکن عمومی و مزاحم خانم های دیگه میشه.
6: بله ریحانه، مخاطبان و کاربران زیادی به دقیقاً به این پارادوکس اشاره کردند در رفتار حکومت با مقوله حجاب. بر اساس پیام همین مخاطبان و کاربران ما میتونیم مکانیزم برخورد رو به دو دسته اصلی تقسیم کنیم، این برخورد مستقیم با زنان و برخورد غیر مستقیم که همونطور که اشاره کردی میشه از جمله در واقع ورود خشونت آمیز و برخورد قهری با بنگاه‌های اقتصادی مثل کافی شاپ‌ها، کافه‌ها یا رستوران‌ها و هتل‌ها اشاره کرد. حالا همین مکانیزم برخورد رو اگر ما بخوایم دسته‌بندی کنیم، گروهی از شهروندان اشاره کردن به ویژه به برخورد لباس شخصی‌ها با زنانی که حجاب مطلوب حکومت رو به زعم حکومت رعایت نمی‌کنن، گفتن که خب لباس شخصی ها چون در واقع حداقل روی کاغذ متصل به نهادهای قضایی یا انضباطی نیستن و قابل پیگیری هم نیستن، اینا خیلی بیشتر آزار میدن و این امکان رو دارند که در واقع ورود کنن به لایه‌های درونی‌تر جامعه، به جاهایی که شاید با یونیفرم نشه به اونجاها ورود کرد برای برخورد با مقوله حجاب. شهروندان اشاره کردن همچنین به اتفاقاتی که در پنهانگاه ها در بازداشتگاه ها میفته، از جمله اشاره کردن به مورد اخیر خانم نسرین ستوده که یک روایتی اومده بود که به دلیل رعایت نکردن در واقع نقض پوشش اختیاری با ایشون برخورد فیزیکی شده و منجر به ضرب و جرح ایشون شده. در مورد بازتولید رنج و تروما ما پیام هایی داشتیم، خانمی گفتن که از معترضان دیماه بودن، ایشون مورد اصابت ساچمه قرار گرفتن، ساچمه همچنان در جمجمه ایشون وجود داشته و خب این مقنعه باعث آزار فیزیکی ایشون میشه، یعنی اون رنج رو انگار که داره بازتولید میکنه برای ایشون. موارد دیگری بوده مثل ناامنسازی روانی که بهش اشاره شده، گفتن که از جمله در ایستهای بازرسی ماموران اصطلاحاً متلک میندازن به بعضی از خانم هایی که اون حجاب رو، حجاب مورد خواست حکومت رو رعایت نمیکنن و گفتن که انگار که در واقع گویی یک قلمروی متخاصم ساختن بین مردم و خودشون و هر کسی که در اون قلمرو قرار میگیره رو وادار به عقب نشینی میکنن.
2: در حالی که به نظر میرسه از تصاویر و ویدیوهایی که از ایران ما میبینیم، مردم به صورت کلی از مقوله حجاب اصلا عبور کردن، در حال حاضر دغدغه های خیلی مهمتری دارن، از جمله همین مسائل اقتصادی که شما هم بهش اشاره کردید.
6: بله همینطوره.
2: سپاس بسیار ممنون از حضور شما و توضیحات در استودیو فرزاد فتایی همکارم. قیمت داروهای مختلف هم در چند ماه گذشته به شدت بالا رفته، بسیاری از اقلام به طور کلی کمیاب شده. کیو آر کد مدیا بات رو همینجا از روی صفحه تلویزیون اسکن کنید، ویدیوها و پیامهاتون رو درباره افزایش قیمت دارو و هزینه‌های درمان برای ما بفرستید تا ما بتونیم اونها رو در بخش‌های خبری بررسی بکنیم و به شما اطلاع رسانی کنیم.
7: سلام، این شاز ازت پرسه بیاس هستش. لیزدگزن فتامین مزیلات کلن 60 عدد برای فرزندم اختلال ADHD داره، شده 2,700,000. این سرترالین هم اینا کلن مربوط به بیماری خانوم هم هستش، افسردگی و استراب، اینا شده 1,100,000، اینا هم شده 1,200,000. سرجم میشه 5 تومن.

0: آتشکده ری معروف به تپه میل و آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری
3: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم
4: سه دو یک
5: برای من صداتون رو دارم
4: مرسی من منتظر
5: سی ثانیه رو بهم بگو
4: بریم
3: اومدم
6: پس من شروع میکنم
7: سلامی دوبار
8: بغل سازمان ملل
9: ریو
10: بروکسل
11: لس آنجلس
12: کلگری
13: بلی
14: کنگره آمریکا
15: بیروت
16: تمام
17: با ما بمانید

0: دنیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
2: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟
0: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
3: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
4: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

سلام، صد یازده شب تهرانه و در سالگرد مرگ خمینی، خامنه ای هنوز دفن نشده و سرداران سپاه و مشتبه هم با رد پیشنهادهای توافق دارن به سلامتی همون مسیری رو میرند که خمینی و خامنه ای رفتند: انزوا، تقابل و حفظ نظام به بهای معیشت مردم. به نظر شما این خمینی و خامنه ای چه گلی به سر ایران زدن؟ اگه خمینی هرگز وجود نمی داشت، ایران امروز الان چه شکلی بود؟ اگه سال 57 اینترنت و شبکه‌های اجتماعی وجود داشت، بازم انقلاب می‌شد؟ خمینی خامنه ای چه چیزی به ایران دادند که حالا مشتبه هم اصلا بخواد همون مسیر رو ادامه بده؟ میکروفون برنامه که مشاهده می‌فرمایید الان دست منه، ولی از چند دقیقه دیگه میفته دست شما. میتونید از همین حالا با شماره‌های ما تماس بگیرید، جاتون رو رزرو کنید، بیایید حرف بزنید ملت. با شرکت در برنامه یک ایران صدای شما را می‌شنود.

0: خب سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه امشب. سالگرد مرگ خمینیه و ما هیچ وقت نخواهیم گذاشت که این از یاد اینا بره که چه بلایی سر ایران آوردن با اتفاقاتی که در 47 سال گذشته روی زمین ایران افتاد و سرنوشت مردم ایران به این روز افتاد که امروز افتاده. خمینی و خامنه ای چه گلی به سر ایران زدن، موضوع برنامه امشب ماست در سالگرد مرگ خمینی و ارتحال دهی. بدون هیچ معطلی من میخوام برم سراغ مهدی از تهران. مهدی عزیز، روی خط برنامه ما هستی؟ اگه صدای من میشنوی عزیزم بفرما و موضوع برنامه رو که من عنوان کردم در خدمت شما هستیم عزیزم.
1: سلام کامبیز
0: آقا مهدی.
1: نظرم راجع به این که خمینی و خامنه‌ای چه گلی به سر ایران زدن بماند که حالا چند تا جنگ به ما تحمیل شد به خاطر سیاست‌های غلط اینا و همین چیزایی که تا حالا پیش اومده، و اعتقادم بر اینه که اون زمان اگه اینترنت بود و شبکه‌های اجتماعی بود و مردم میدونستن که چه آسیبی دارن به آینده خودشون و بچه‌هاشون می‌زدن، مطمئناً این اتفاق نمی‌افتاد و واقعا یه کاری کردن که یعنی نسل پدر مادرامون، حالا با تمام احترامی که واسهشون قائلم، بی اطلاع بودن. مثل ما شبکه اجتماعی اینترنت دستشون نبود. حالا بماند که یه مدت خیلی زیادی ما همین اینترنت هم که به قول خودت فیبرنت قطع بود، ازش بی بهره بودیم. تو این چند وقت اخیرم من حالا یه موقعی هم تو برنامه شما چند وقت پیش شرکت کردم، موقع اینترنت قطع بود، گیگابایتی 2,000,000 تومان اون شبی که من میخواستم میام تو برنامه شما اینترنت خریدم، و این واقعا یه چیزیه که واسه دیگران اگه تعریف کنم واسه خارجی ها باورش سخته براشون. و بزرگترین گلی که به سرمون زدن اینه که باعث شدن که بفهمیم اگه دین و سیاست با هم دیگه در کنار هم قرار بگیرن چقدر بد میشه، و باعث شد که بچه های اون آدمایی که انقلاب کردن، یعنی نسل من حالا یکم بیشتر بزرگتر نسل شما، بفهمن که چقدر بده این و دورشن از کلن دین و اسلام و این حالا خرافات. با ما دوست داریم به قول خودت که طبق قوانین شما آدم با به همه احترام بذاره، ولی سخت واقعا احترام گذاشتن به همه عقاید. و سخن آخر، خیلی ممنون از خودت کامبیز جان و اون خانم سوپر نایسی که ما رو میاره بالا. امیدوارم که همیشه سلامت باشید.
0: تشکر میکنم، ما هم از شما تشکر میکنیم هم از اون خانم سوپر نایسی که شما رو میاره بالا. خیلی ممنون که تشریف آوردی. بچه ها بریم سراغ مرضیه تهران. مرضیه عزیز، خواهش میکنم که به بحث ما بپیوند. خمینی خامنه ای چه گلی به سر ایران زدن که حالا مشتبه؟
2: سلام کامبیز جان، و صدای من داریم؟
0: بله عزیزم، یه ایران صدا داره.
2: درود خدمت برنامه خوب شما و مردم عزیز ایران. به نظر من اگر انقلاب سال 57 شکل نمی گرفت و خمینی وجود منحوسش وارد ایران عزیز ما نمی شد، الان کشور ما هم جز چند کشور ابرقدرت دنیا می شد و حتی میتونم به جرئت بگم از کشورهایی مثل چین و ژاپن و روسیه و همسایه‌های عربمون در سطح پیشرفته تری بودیم و در سیاست‌های جوامع بین المللی جزء کشورهای تعیین کننده میتونستیم باشیم. ولی با نفرین 57 مردم ما دقیقا متاسفانه به 100 سال به عقب‌تر پرتاب شدن و الان جوانای ما باید تو حسرت یه زندگی معمولی بسوزن و نیازهای اولیه‌شون مثل ازدواج، تامین مسکن، خرید ماشین، بچه دار شدن و حتی تامین معیشت خودشون وا بمونن. تو این همین لحظه‌ای که الان من دارم با شما صحبت می‌کنم، دغدغه مردم سیر کردن شکمشون به سختیه و پرداخت قسط و اجاره خونه‌هاشون هزینه درمان بیماراشونه. خیلی ها متاسفانه بیمارای مشکل دار دارن ولی به خاطر شرایط الان حتی تو تامین داروهاشون هم موندن و از عهده اون بر نمیان. متاسفانه سیاستمدارای ما هم یه عده عربی هستن که تنها چیزی که براشون مهمه ساخت موشک و غنی‌سازی اورانیوم و منافع کشورهای لبنان، فلسطین، سوریه، عراق و چین و روسیه هستش و مردم ما ذره‌ای براشون اهمیتی نداشته و نداره و هر اعتراضی رو به بدترین شکل با کشتار و اعدام تو نطفه خفه میکنن. به نظر من اگه سال 57 اینترنت وجود داشت که من بعید میدونم، با اینکه الان ما همین اینترنت رو داریم، گوشی هست، مردم میبینن کشورهای دیگر و شرایط زندگی که، ولی متاسفانه بازم هشت شب خیلی ها هستن که میدونن و پشت علم اینا سینه میزنن و واقعا جای تاسف داره. من تاسف میخورم واقعا بابت مردم که شرایط رو نمیبینن و هم وطناشون رو میفروشن به یه عده سیاست مداری که بچه‌هاشون تو بهترین شرایط، خودشون تو بهترین شرایط دارن زندگی میکنن و ذره ما براشون اهمیت نداریم و هر اعتراضی رو به بدترین شکل و با خشونت تمام، با کشدار، زندانی کردن و اعدام جواب اعتراض مردم رو متاسفانه میدن و ما هیچ گونه حق اعتراضی نداریم، جایی نیست که بریم اعتراض کنیم. ببخشید کامبیز جان، من خیلی پرحرفی کردم. به امید اون روزی که مردم کشور ما هم از این اسارت آزاد بشن و بتونن یه زندگی با آرامش و رفاه و تجربه بکنن. واقعا چیز زیادی نیست، ما خواسته زیادی نداریم، نمیخوایم مثل همسایه های عربمون ماشین های آخرین مدل سوار بشیم. واقعا این حرفا رو با بغض دارم میزنم، 35 سالمه و واقعا حسرت خیلی چیزا، عادی ترین چیزا به دلمون مونده. یه دختر کوچیک دارم و واقعا آرزوم اینه که یه روز تو کشور آزاد بچه‌م یه آینده خوب رو تجربه کنه. جوونی ما که رفت، لااقل بچه‌هامون بتونن توی ایران آزاد زندگی کنن. به امید اون روز جاوید شاه، پاینده ایران. بازم ببخشید اگر سرتون رو درد آوردم.
0: نه خدا نگهدار. نه عزیزم، قربون برم. مرضی خانم، قربون، تشکر می‌کنیم.
2: زنده باشید.
0: عزیز، دو تا نکته است. عزیزم مرزی جان، من دو تا نکته از تلویزیون نگاه کن بگم. اولا که میگه ساعت 8 شب میان اینا بیرون فلان، اینا روشون همیشه وقتی شما گفتید، من فکر نمیم تعدادشون زیاد باشه، همیشه وقتی شما روی یک مجموعه اسپادلایت بندازی، نور بندازی توی یک منطقه که کراود باشه، تراکم باشه و اینها، خب دیده میشه. همین حالا همین مردمی که به نظر من اکثریت مردم اگر که اجازه داشتند که بدون اینکه آسیب ببینند بیان تو خیابون، نمونه شما دیدیم، تعدادشون رو هم دیدیم که خیلی زیادتر از اینا هستن. یکی این، یکی دیگه، چرا ما ماشین آخر مدل نمیخوام سوارشیم؟ چرا همه سوارشن؟ همه مردم ایران مثل همسایه های عربمون ماشین آخر مدل سوارشیم؟ چرا یک حکومتی نباشد که این رو فراهم کنه برای ملت؟ هیچ اشکالی هم نداره آدم ماشین آخر مدل سوارشه به نظر من. خب دوستان بریم نوبت کیه. مانی از لنگرود، مانی عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. مانی جان، ما در مورد خمینی و خامنه ای داریم صحبت میکنیم، سالگردشه، میدونی که اینکه چه گلی به سر ما زدن. بفرمایید
3: کامی جان، صدامو دارید؟
0: بله عزیزم، خیلی خوش اومد.
3: الو. خب با نام یاد جاوید نامان وطن در 18-19 دی ماه، کامی جان سلام. در مورد اینکه خامنه‌ای و خامنه‌ای چه گلی به سر ما زدن، کامبیز جان، اینا هیچ گلی به سر ما نزدن، هیچ. تازه 500 هزار بر صفر هم ما عقبیم حتی از اینا. یعنی اینا کاری کردن و بلایی سر ما آوردن که ما رو صدها سال انداختن عقب. تقاضاش هم دارن پس میدن و سه ماه حتی نتونستن جنازه‌ش رو دفن بکنن حتی بعد سه ماه. خب این هم یکی از همون تقاضایی هستش که اینا دارن پس میدن و باید پس بدن. در مورد این خانومی که قبل از من صحبت کردن و صحبتشون این بود که ای کاش نمیدونم خمینی نمی اومد و ای کاش اون اتفاقات نمی افتاد، من میخواستم بگم که با عرض پوزش من میخوام مخالفت کنم با نظرشون. من به نظر من اگر این اتفاق سال 57 نمی افتاد، سال 58 می افتاد، نه سال 60 می افتاد. یعنی من فکر میکنم این آخوندا بایستی می اومدن سر کار. درست زندگی من و همسال من و خیلی ها، هزاران نفر، میلیون ها نفر تباه شد، ولی مردم با چه می دونم گوشت و پوست و استخون و چشمشون دیدن و حس کردن و فهمیدن که اینها، این آخوندا و ملاها چه لجنهایی هستن، چه آدمهای کثیفی هستن که اومدن و زندگیها رو نابود کردن. و مطمئن باشید بعد گذر از این دوره آخوندها تا هزارهان سال دیگه حتی اسمی از اینا برده نمیشه هیچ جا، در هیچ کتابی، در هیچ جایی. درسته دارن میان ساعت 8 شب میان عرعرشون رو میکنن، اینم جواب داره. من نمیدونم کتاب قلعه حیوانات یا مزرعه حیوانات به گوشتون خورده یا نه که آقای جورج اورول نوشتن که بابت این حتی جایزه نوبل رو هم بردن. تو اون کتاب حالا علاوه بر حالا چه میدونم خوکا و اسبا و کسایی که مثلا اسمشون برد شده و همه در مورد اونا صحبت میکنن، یه سری گوسفند هم بودن دیگه. دقیقاً این گوسفندها بودن که اون ناپلئون وقتی میومد نمیدونم هفت تا بند و هر کدوم که دلش میخواست تغییر میداد، این گوسفندها بودن که با بعبع کردن خودشون جبو یه جوری میکردن که بقیه خبرها گم بشه توش. این گوسفندها هنوزم هستن، از همون زمان 57 شورش 57 بودند، هنوزم هستن. با عصر تکنولوژی و با این همه اخباری که از همه جای اینا دارن میشنون و میبینن، وقتی هنوز میان عرر میکنن، اینا همون گوسفندهای مزرعه حیوانات جورج اورولن. صدام هست کامی جان؟
0: بله عزم، بله بفهمید. اگه حرفات تموم شد خیلی ممنونم.
3: من یه مورد دیگر هم بگم کامی جان، عذرخواهی میکنم، شاید مربوط به بحث نباشه ولی من میخواستم که اگه بشه اینم. درست الان چند ماه بود ما اینترنت نداشتیم، بعد 3 ماه که تقریبا اینترنتمون بس شد، یه داستانی توی فضای مجازی پیشیده، اونم در مورد یه آدم بزرگه، یه اسطوره هستش به اسم علی کریمی. نمیدونم، ما شاید توی این مدت اکثر ایرانیان 99% اینترنت نداشتن و نمیدونستن چه اتفاق، ولی من اصلا کاری هم ندارم کی داره درست میگه و کی داره اشتباه میگه. من فقط میخوام که این اسطوره علی کریمی به همین راحتی نباید فراموش بشه و حتی من نگرانم که شاید اتفاقی برای من. فقط خواهش میکنم از این تلفن شما اگر صدامو میشنون، حالا خودش یا دور و بریاش، یه پیامی، یه متنی، یه وایسی که ما بدونیم سالمن بگن، که ما بدونیم حداقل خیال من و امثال من که میدونم خیلی هم زیادن امثال من تو ایران که نگران حال علی کریمی هستن، حداقل خیال اونا هم راحت بشه. ممنونم.
0: علی کریمی که استوری میذاره تو اینستاگرام دیگه، حرفاش حرفم میزنه این استوگرام، تو اینستاگرام استوری میذاره و توییت هم میکنه، یعنی شما فکر میکنی که سالم نیست؟ متوجه نشدم منظورت چه پیامی باید بده؟
3: اما طرف خودش نیست، بعد آخه خیلی وقت هیچ خبری ازش نیست. خب
0: باشه، حتما اگر که میشنوه این برنامه رو باشه. به جادوگر آسیا آقای علی کریمی گفتن که امکان داره که ناراحت حال احوالشون هستن. آقای کریمی اگه برنامه رو میبینی صدا ما رو میشنوی، یه خبری از خودت به مردم بده که سالمی. مرسی، مردم نگران آقای کریمی هستن. شخص خیلی محبوبی است، بازیکن خیلی خوبی بود، هست، هنوزم آدم درستی هم هست، دوستش داریم ما. خب دیگه کی بچه‌ها، نوبت کیه؟ پیروز از نوشهر رو بیاریم لطفا. پیروز عزیز روی خط برای ما هستی عزیزم، خواهش میکنم بیا و به ما بگو که اگه خمینی نبود ایران امروز چه شکلی بود. پیروز جان حرفی نمیزنه. پیروز بریم سراغ سیامک از سنندج. سیامک عزیز اگه صدای منو میشنوی عزیزم، بیا به ما همون سوالی که کردم از پیروز از شما هم میکنم، بفرمایید در خدمت شما هستیم. سیامک از سنندج.

0: خب سیامک از سنندج هم نمیشنوه. بچه ها اگر که مشکل داریم این ور بریم بنیامین از دانمارک. بنیامین عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. بچه ها یه بررسی بکنین ببینین که ما چطور سیستممون از ایران. بنیامین از دانمارک و بچه ها گفتن داریم. تا بنیامین آماده بشه من یه کوچولو یه سری خبر دارم براتون بدم. میدونی که برنامه ما دیشب همین که تموم شد جمهوری اسلامی شروع کرد بمباران منطقه، کلن موشک بزنیم و موشک بزن اون بر. مهمترین کاری که یعنی کرد اینی که به یک هوا فرودگاه غیر نظامی در کویت حمله کرده و سنتکام در واکنش به این که به این قضیه گفته که واقع جمهوری اسلامی دروغ میگوید، تجهیزات نیروی نظامی آمریکا در دریا بدون هیچ گونه اختلالی به پرواز دریانوردی انجام عملیات خود ادامه میدهند. چون جمهوری اسلامی گفته بود جدیدن مثل این که گفته بود که ما شناورهای آمریکایی رو مورد حمله قرار دادیم در دریا عمان که سنتکام گفته نه. از اونورم چند دقیقه پیش سنتکام گفته جمهوری اسلامی فرودگاه کویت رو آمدانه محاسبه شده و بی دلیل هدف قرار داده، فرودگاه غیر نظامی بوده در زم. و ما یه سری پیام مردمی هم داریم مبنی بر این که مردم در تهران پارس همین الان در شب مرگ خمینی ملعون نوشتند تهران پارس همه یک صدا دارن علیه جمهوری اسلامی شعار میدند. اینها روایت های مردمه. و البته امشب 13 خرداد ساعت حدود 10:50 گروهی در شمال تهران صدای چند انفجار شنیدند. قبلش هم میگن صدای جنگنده بوده. این چیزایی که من فکر میکنم به ما مربوطه، به ما مردم، گفتم بهتون بگم تا ببینیم که آیا ما کسی رو آماده داریم یا نه. بچه کی آماده داریم؟ یکی من اطلاع بده. اینجا ما سیاوش از هامبورگ رو داریم. سیاوش جان صدای من میشنوی عزیزم؟
1: درود هامی جان، امیدوارم که
0: خیلی خوش اومده،
1: حالت خوب باشه، قربونترم، و امیدوارم که حال مردم ایران هم به زودی خوب بشه. به نظرم برای پاسخ به این سوال باید یه جور دیگه اصلا جواب داد. چرا اصلا ما باید دوران پهلوی رو برای دهه 57 می داشتیم؟ اگه خیلی دقیق‌تر بخواید نگاه بکنید، بعد از ورود اسلام به ایران وقتی شما دوران عباسی رو نگاه میکنید تا میرسه به قاجار، خب نرمال برای 57 جماعت باید حکومت رو از قاجار تحویل میگرفت. حضور پهلوی این وسط یک مقدار عجیب غریب بود. حکومتی که وقتی میاد برای شما هزاران کیلومتر جاده سازی میکنه، بنادر و فرودگاه ها رو به وجود میاره، شبکه برق‌رسانی و آبرسانی رو به وجود میاره، مخابرات مدرن براتون میاره، فولاد، پتروشیمی، خودروسازی، سیمان، صنایع مختلف رو براتون به وجود میاره. تو همون دوره‌ای که کشوری مثل کره جنوبی، حالا اسم کره جنوبی میادم چون خب خیلی الان توی منطقه مدرنه، یا حداقل اینا ما نیازهای خانگی و لوازمیمون رو داخل ایران خیلی وابسته هستیم به این کشور، نگاه میکنیم ببینیم هیچی نداشته. در عوضش اون موقع ما مثلا شرکت ارج رو داشتیم، آزمایش رو داشتیم، پاس الکتریک رو داشتیم، کفش ملی داشتیم، توی صنایع غذایی شرکت مینور داشتیم، زمزم رو داشتیم و و خیلی چیزهای دیگه. خب ببینید هضم این قضیه برای مردمی که سابق داشتن داخل یک حکومتی مثل قاجار زندگی میکردن و چرکولک بودن براشون یک مقدار عجیب غریبه. وقتی شما میاید بیوک آمریکایی داخل ایران تولید میکنی، وقتی شما میاید کارگر کارخونه رو توی سهام کارخونه شریک میکنی، وقتی اعلیحضرت میاد به کارخونه دارا اجبارشون میکنه که شما باید لباس کار بدید، خونه های سازمانی درست کنید که اون کارگر مجبور نباشه از این ور شهر بره اون ور شهر، وقتی میاید سرویس میدید، امکانات میدید، غذای کارگر رو میذارید پای صاحب کارخونه، انتهاش میشه همین، میزنه زیر دلشون، زیادی میشه و طاقت نمیارن، نمیکشن این زندگی مدرنیتر. ولی خب خدا رو شکر برای دوره بعد از 57 الان شما نگاه کنید، حتی همین دوره 57 موقعی هم که اعتراض میخواد بکنه برای چی اعتراض میکنه؟ حقوقش دیر و زود شده، یعنی باز هم دوباره داره خورده خورده میره جلو. در جواب خانم مرضیه که تماس گرفته بودن از ایران، خواهر من، دوست من، عزیز من، برای چی مردم ما نباید ماشین های مدرن سوار بشن؟ وقتی به گفته یکی از کارشناسای عرب عربستان میگه اگر ما عرب های عربستان مجبور باشیم هر از گاهی کار بکنیم، شما ایرانی ها اصلا نباید کار کنید، باید از کشورهای دیگه فقط بیان براتون نوکری بکنن. چرا؟ چون شما صنعت توریست دارید، نفت دارید، گاز دارید، پتروشیمی دارید، همه چی لازمه برای یک زندگی مدرنیته دارید. خب الان ما رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به جایی که آقای خمینی تشریف میارن با آفتابشون داخل ایران و انتهاش میشه این که کشورهای حوزه خلیج فارس همه دارن در مورد آیتی و هوش مصنوعی و دنیای مدرن صحبت میکنن، ما هم یاد گرفتیم به عنوان بچه درد سرساز محله دورور موشک بندازیم، بعد فکر میکنیم اگه دارن میان با مون میخوان صحبت بکنن عاشق چشم ابرومونن یا خیلی از ما راضی هن که میخوان بیان با مون حرف بزنن. نه، ما دردسر این محله ایم و دنبال اینن از این محله بیرونه، یعنی ما، نه جمهوری اسلامی، ما که صاحب خونه ایم، صاحب محله هستیم. حالا من خواستم ازتون اجازه بگیرم یه عکسی داخل واتساپ براتون فرستادم، یکی از عزیزان به اسم نوید نجاران، ایشون آذر ماه بازداشت شد به اتهام کشتن یک بسیجی. این آقا رو گرفتن و به طور 100% و کامل، اگه امکانش باشه عکسش هم پخش بکنید ممنون میشه، به طور کامل و 100% تبرئه میکنن. ولی از اونجایی که این بند خدا رو که یکی از نخبه های ایران هم هست، دهی متولد 71 که این بچه عمران خونده، تو ریاضی فیزیک نخبه بوده و کسی بوده که خانواده با بدبختی اینو بزرگش کرده، پدر روی سرش نبوده، مادرش با 1001 بدبختی اینو بزرگش کرده، قاضی صلواتی حکم اعدام این آقا رو موقعی بهش میده که بهش میگه ما شفایی حکمو به تو دادیم و تو حق داشتن وکیلو نداری، ما با یک همچین حکومتی سرکار داریم. اگه میخواید بدونید خمینی دستاوردش چی بود، دستاوردش همینیه که الان شما دارید میبینید، کشتن انسانهای بیگناه و بردن انسانهای زیادی پای چوبه دار به عنوان عدل علی. این عدل علیه. سپاسگزارم ازتون از این که وقتی در اختیار من قرار دادید. متشکرم ازتون کامیر جان، به خدا میسپارم تو.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم از سیاوش از هامبورگ. عکس نویدم که فرستادی بچه ها دارن درست میکنن، حالا دیرتر هر وقت درست کردن نشون میدیم، چون همین الان فرستادی بر همون، اگر ایزه از اون فرستاده بودیم ما همزمان که داشتی صحبت میکردیم میتونستیم نشون بدیم. ولی دیدم نوید نجاران که گفتی عکسشو و اطلاعاتی که در موردش دادی رو ما فکت چک کردیم، سریع دیدیم درسته عکسشو، بچه ها گفتم درست کنن، هر وقت درست شد پخش میکنیم که مردم ببینن راجع به کی داشتی حرف میزدی. خب سراغ کی بریم الان؟ سیامک از سنندج بکنم برگشت داره، سیامک از سنندج خیلی هم منتظر بوده. آقا سیا رو خط برنامه ما هستی، لطفا بفرما از سنندج سیامک، اگر خمینی نبود ایران امروز چه شکلی بود؟ سیامک
2: خامی سلام.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی.
2: آقا من قربون و این هدست و این عینک شما برم که واقعا کرکتر شما رو تعیین میکنین، در بیاری ما نمیشناسیم. یه روز بیاری عرضم بزرگ شما، اولین گلی که جمهوری اسلامی به رهبری امام آفتابه ها، رهبر فرزانه و آقای موشعلی به ما زدن اینه که الان 3 روزه تو صفیم و میایم، یه زحمت کشیدن ربات گذاشتن رو خطوط اینترنت و یه کانکشن ریست میده و این صحبت بسیار عمالی. این اولین گلیه که زده رسه.
0: یعنی چی؟
2: گل های بعدی اینه دیگه، چون خیلی حکومت دموکراتیکیه دیگه، جمهوریه دیگه، جمهوریه و میاد کانکشن ریست.
0: خب چه اتفاقی میفته؟ یه بات گذاشتن که چی میشه؟
2: ریست میکنه شبکه. هم شما این مواردی که میبینید میگین مثلا بیا تو برنامه نمیشه، علتش همینه، قطع میشن، صداشون نمیاد.
0: البته ما هم دور میزنیم اونا رو، ما هم باتای خودمون رو داریم، یعنی این چیز دو طرفیه، هر چی اونا میزنن جواب میگیرن،
2: فقط بات
0: سادگی هم نیست،
2: بات فقط بات، مثل پیروزی هاشونه تک تک. بله آقا، ما یه تو دوران جنگ یه بابایی به شما زنگ زد، نگران زیرساخت بودن خیلی ایشون. خب بعد راجبه یخچال میگفت، یخچال و اینا چیزای یخچال خراب میشه اینا، خواستم بپرسم ببین چقدر من اصلا گرفته، یادم مونده اونو. مگه تو چیزی توی یخچالت داری که نگرانی خراب شه؟ تو 6 ماه سال آب نداری ماتحت تو بشوری، 6 ماه سال برق نداری داری عرق می‌ریزی، زیر ساختی چی مهمه؟ اینترنت هم که هر وقت ادرارشون کف میکنه قطع میکنن رو تو، این چه زیر ساختیه؟ چقدر باید به تو اهانت بشه که بیای دوباره زیر ساخت زیر ساخت زیر ساخت؟ اینایی هن که صبح به صبح داریم اخبارش رو تو میشنی هم میگو اعدام میکنن و بعدم میگی چرا اعدام میکنن، میگه غلط میکنن، میگه اعدام. بسیارم این مسئله کوچکتر فکر میکنم من 1000 چون وقتم نیست، من نمیخوام وقت بقیه از چون میدونم اذیت میشم میان. من در بخش دوم گفتگوام خواستم تشکر کنم از، حالا من نمیدونم اسمش چی بذارم، گروه چپ، گروه وسط، من نمیدونم چیه، مخصوصا خانم فهیمه خضرایی‌دری خیلی تاثیر داشتن از سویچ کردن من از جمهوری به پادشاهی خواهی. یعنی بنده جمهوری خواه بودم قبلا، تا حدودی هم ضد آقای پهلوی بودم، به زحمات ایشان من دیگه برنامه دارم میدون سبزی پاک کنی نمیدونم چیه، ما سویچ کردیم روی سیستم پادشاهی و خواستم از اون کل مجموعه های جوانمردی میزو میذارن کنار اون میز ناهارخوری میان نظراتشون رو موجی میپرسن، خیلی تاثیرگذار بودم، من تشکر میکنم ازشون. و در پایان دعای خیر میخوام بکنم برای پوریا زراعتی، ان شاء الله من و تو دوباره راه بیفته، برنامه بفرمایید شام برقرار بشه، ایشون شرکت کنن و تو اوج خدافظی بکنن از صحنه سیاست، و آقای مهدوی آذر مشکل دیلی برنامه‌شون حل بکنن ان شاء الله بعد از 6 ماه. سپاسگزارم. پاینده ایران، جاوید شاه.
0: سیامک عزیز تشکر می‌کنم از سننده جمعت. در مورد سیاست همکاره ما صحبت کرد، در مورد همکاره ما تو اینترنشنال صحبت بکنیم ما هیچ شرفی نداریم، ما اصلا هر انتقادی بکنیم هستی، ولی در مورد جای دیگه رسانه‌های دیگه اگر نکنید بهتره. تشکر می‌کنم ازتون. ما درست اینجا آزادی بیان داریم و این حرفا، ولی اینقدر مسئله هست در دنیا که دیگه در ایران خصوصا که واقعا دیگه بله. خب بریم سراغ آریان از تهران. آریان عزیز در خدمت شما هستم، بفهمید.
3: سلام کامبز جان، وقتت خیر. من پشت هم سریع فقط حرفامو بزنم که تایمی نگیرم. سال 88 من یه دبیرستانی بودم، اون موقع ما 4 میلیون نفر 23 خرداد به اسم موسوی رفتیم تا جلوی صدا سیما، اونجا همه یه اتفاق گفتیم بریم صدا سیما رو بگیریم، همه جوگیر شدیم، آنی لیدرها غیب شدن. سال 96 شد سر تخم مرغ، همه ریختیم بیرون، اسم بود تخم مرغ، یه گرونی بود، همه با بغض و کینه ریختیم، لیدری نبود. 98 شد سر بنزین که خیلی فشار اومد، همه اومدیم، خبری نبود. سر خواهرمون مهسا، همه اومدیم، هیچ لیدری نبود. الان که یک لیدر پیدا شده، نگاه کن تا قبل 18 و 19 بازم ما اومدیم توی تظاهرات ها، خبری نبود. ولی 18 و 19 که اعلیحضرت اعلام کردن بیاید، اون پیرمرد پیرزن توی خونه هم اومدن بیرون. من این پیغامو به اون پیامی میدم که دیروز زنگ زدم میگم ما کف تهرانی و هیچ اسمی از این آقا نیست. شما کف تهران نیستید، شما کف قرارگاه خاتم الانبیا تشریف دارید. شما اگه کف تهران بودی میدیدی همه دارن فقط اعلیحضرت رو تشنن واسه دیدنش، واسه اینکه فقط قدمشو بذاره تو مملکت و دستور بده، با اینکه بدونیم کشته میشیم بازم ما میریم توی خیابون. چون ما واسه اعلیحضرت نمیجنگیم، این داره برای ما میجنگه، ما برای خودمون میایم تو خیابون، برای خودمون کشته میشیم، نه برای اعلیحضرت، برای اینکه آزاد شیم، برای اینکه یه جامعه متمدن داشته باشیم. این بحثایی که الان این جمهوری اسلامی همیشه این قاعده رو داشته، تفرقه بنداز حکومت کن، الان هم حرفایی میشنویم یا کسایی که زنگ میزنن منباب همین دستوره. پوریا زراعتی بنده خدا داره به ما میگه انقلاب خیلی ساده پیش نمیره جلو، بیاین گروهک تشکیل بدید، میگه این وظیفه اپوزیسیونه. حرفش درسته، ما فقط حرفای شیرین و لذت بخش دوست داریم گوش کنیم. حرف پوریایی که داره به ما میگه که بابا بیاید گروه تشکیل بدید، مثل داستان مهسا رها نشه که اگه آمریکا کمک نکنه ما از داخل بتونیم با دستور اعلیحضرت بریم جلو. ولی همه نه، همه دوستان حرفای خوشگل بشنون، نه آمریکا کارو تموم میکنه، فلان میکنه، بیسار میکنه. واسه همین خیلی زور اومده به خیلی‌ها، چون پوریا داره واقع بینانه بررسی میکنه، تحلیل میده و میگه باید اپوزیسیون بیاد این کارا رو انجام بده، و دقیقاً هم درسته. ممنون کامبیز جان، فقط خواستم بگم ما همه از تهران داریم میگیم جاوید شاه. سلام،
0: تشکر میکنم آریان عزیز از تهران، خیلی ممنون که لطف کردی تشریف آوردی. دوستان ما اگه لطف کنید که ما سوژه برنامه ما فردا شب اینجا گفتگوی ملی داریم، یعنی فردا ما دوباره ما یه اپیزودی داشتیم گفتگو ملی یادتون باشه، فردا دوباره پنجشنبه می‌ذاشتیم، دوباره فردا می‌خوام راش بندازیم. در اون گفتگوی ملی ما از این سوال رو مطرح می‌کنیم که ایران امروز باید در مورد چی صحبت بکنه. من یه لحظه احساس کردم، دیشب این احساس کردم که ما مثل این که داریم این خطی که ما رو به هم دیگه، این ریسمانی رو که ما رو به هم دیگه پیوند میداد رو گم میکنیم. و قبل از جنگ، قبل از کشتار، ما از این برنامه رو داشتیم و این ائتلاف بین افکار متفاوت در این برنامه حداقل که به عنوان سمپلی از اجتماع ایران است داشت شکل میگرفت. موضوعات خیلی مهمی است که ما میتونیم راجبشون صحبت بکنیم. ایران امشب، امروز، این روزها در مورد چه چیزی باید حرف بزنه؟ مسائل خیلی مهمی ما داریم، تا جنگ‌های زرگری، تا مثلا مسائل اینجوری. به نظر من یه ذره فرق میکنه برنامه‌های این چنینی که اومده تو دل مردم، توی خونه مردم، تو آشپزخونه مردم، این ما تو نمیدونم حال پذیرای مردم هستیم. برای همون دیگه این صحبت‌های توییتری و اینا میشه در همون توییتر انجام بشه و ما اینجا در جای جای ایران میریم طریق ماهواره. و من خیلی ممنون میشم اگر تشریف میارید به اصل مطلب بپردازیم و فردا شب میتونیم بیایم صحبت کنیم راجع به هر چیزی. ولی امشب ما یه سوژه داریم، این که خمینی و خامنه ای چه گلی به سر ایران زدند و سالگرد این یارو خمینی هم هست، که از این یک نتیجه بگیریم در نهایت، بفهمیم که چه شد، چه گرفتیم و چه از دست دادیم در 47 سال گذشته. بچه ها بریم سراغ اشکان از تهران. اشکان عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. ای اشکان
4: سلام. سلام
0: سلام سلام،
4: خوبی کامی جان؟ چطوری؟ خوبی؟ من واقعیتش الان دوست دارم تماس میگیرم که با شما صحبت کنم. یه متن رو میخواستم بخونم این موقعی که اینترنت قطع بود. یه دیدم این کمپینای آغاز شده بود که شما این سه ماهی که نبودیم چه اتفاقاتی افتاد، ما چی کارا کردیم. یه مثلا آماده کرده بودم، جامعه نیست، خیلی از چیزها رو شاید توش ننوشته باشم، ولی خواستم بخونم که این سه ماه برای ما چی گذشت. سه ماهی که ما نبودیم، شرمندگی پدر رو دیدم که پول نداشت پنیر بخره برای بچهش. سه ماهی که ما نبودیم، شرمندگی مادر سرپرست خانوار رو دیدم که گوشت و مرغ نداشت برای بچه 3 سالش سوپ درست کنه. سه ماهی که ما نبودیم، شرمندگی مردی رو دیدم که پول پوشک نوزادش رو نداشت. سه ماهی که ما نبودیم، توی دور همیها با آهنگ شاد گریه میکردن. سه ماهی که ما نبودیم، جانتون خالی شب عید، ماهی بود، سبزه بود، حسش نبود. سه ماهی که ما نبودیم، هیچ کس نمی‌پرسید شغلت چیه، میگفتن قبلا چی کاره بودی. سه ماهی که ما نبودیم، بچه‌ها دیگه هوس بستنی نمی‌کردن، نه اینکه هوسش نباشه ها، پولش نبود. راستی سه ماهی که ما نبودیم، ارزون‌ترین سیگار شد 150,000 تومان. سیگاری‌ها سعی کردن داد بزنن، سیگار نکشن. سه ماهی که ما نبودیم، کباب، جیگر، جوجه، راسته، فیله، طلا بود. طلا ماشین بود، ماشین هم خونه بود، خونه هم دست نیافتنی. سه ماهی که ما نبودیم، با هر تق و توق یخچال گفتیم زد. سه ماهی که ما نبودیم، 1000 بار گفتیم نکنه اونم از ایناست. سه ماهی که ما نبودیم، تمام آیندهمون جلوی چشممون رفت و رفت و رفت. سه ماهی که ما نبودیم، وصیت‌نامه جوون دیدیم. سه ماهی که ما نبودیم، درمان نمی‌کردن تا پول خرجیشون کم نیاد تو سر بورس. سه ماهی که ما نبودیم، تو حیات بیمارستان مرد چون پول درمان نداشت. سه ماهی که ما نبودیم، مثل بادکنک بادمون کردن، شکلمون دادن، خالیمون کردن. سه ماهی که ما نبودیم، هر کس به اندازه خودش باخت، ضرر کرد، کم آورد، اما وایسا تهشو ببینه. سه ماهی که ما نبودیم، خاک خورد.

0: ساکت بودن، خفقان گرفتن، کاری از دستمون بر نمی اومد. سه ماهی که ما نبودیم فهمیدیم شعور جمعیمون بالاست، شعور فردیمون پایین. ما جمع اون ستاره میشه. سه ماهی که ما نبودیم فهمیدیم چقدر ما خاص و ترسناکیم، جنگ زده ها تو کشور خودمون جابجا میشدن. سه ماهی که ما نبودیم سخت بود، درد بود، بیپولی بود، کسی هم به فکرمون نبود. سه ماهی که ما نبودیم انگار تو عموم شامپو زدیم منتظریم آب بیاد. سه ماهی که ما نبودیم خیابونا دست اونا بود، ما هم تو خونه خودمون مهمون بودیم. آخ درد داشت. سه ماهی که ما نبودیم 40,000 نفر هم نبودن، الان که اومدیم باز اونا نیومدن. سه ماهی که ما نبودیم با توافق، تفاهم یا هرچی شبیه اینا بود کهیر میزدیم. تو این سه ماهی که ما نبودیم اوضاع آروم که شد، با سه سال پول تراپی بدیم که عادی بشیم. این سه ماه خیلی بد بود، خیلی درد داشت، خیلی. مرسی کامبیز جان، متشکرم از شما.
1: تشکرم اشکان، خیلی ممنون. بازوق نوشته بود اینو، با شوق هم اومد اینجا و خوند. دوستان عزیز، ما یک خبری دیروز خوندیم که اولش فکر کردیم یه جوک یا شوخیه که مثلا تو توییتر ساختن، ولی تتوش رو که امروز درآوردیم فهمیدیم که خبر کاملا جدیست. خدمت شما عرضم که صالح اسکندری، عضو جریان اصولگرای شریان یا شربان یا هم چیزی، نمیدونم شریان یا شربانه، شریان احتمالا، در گفتگو با خبرگزاری سپاهی فارس از راه اندازی پویش فعالسازی قطع داوطلبانه دسترسی به اینترنت بین الملل خبر داد. من با 1600 سال کار طنز کردم، من نه تنها نمیتونم شوخی جدی بودن این خبر رو بفهمم، بلکه کاملا نمیتونم بفهمم این بابا چی میگه، چی میگی تو؟ این دیگه اسمش تحریم نیست، این خود تحریمیه واقعا. پویش قطع داوطلبانه اینترنت برنملر، واو، یعنی انقدر از قطع اجباری اینترنت تو همین سمایی که اومده بود دوستمون سیاهش میگفت که نبودن راضی بودن، گفتم بیام کلا ما آب رو قطع کنیم رو مردم، رو همه. اینا از نسل همونایی هستن که آب رو امام حسین بستن، همون لاجیک. یه ملت در بدر اینترنت، اینا دنبال قطع داوطلبانه اینترنت. انگار مردم ایران و جمهوری اسلامی دقیقا دارن توی دو تا کشور متفاوت زندگی میکنن، اونا یه جا دیگه‌ن، ملت یه جا دیگه‌ن. البته ما از این موضوع استقبال میکنیم، تعریف میکنیم. ملت هرچی شما رو کمتر ببینن حالشون بهتر میشه، اصلا همین که تو خیابون شما رو میبینن حالشون بد میشه. آنلاین نباشید چه بهتر، اصلا سعی کنید این مدل تحریم ها رو بیشتر کنید. داوطلبانه روی خودتون همه چی رو داوطلبانه قطع کنید. چیکار مردم دارید شما؟ رو خودتون قطع کنید. مثلا به نشانه اعتراض به وضعیت کشور خودتون داوطلبانه کشور رو ترک کنید. به نشانه اعتراض به سیاست های مملکت بیایید سیاست رو داوطلبانه ترک کنید. مشکل من چیه؟ مشکل اینجاست که اینا هنوز فکر میکنن مردم اینترنت میخوان برای تفریح، بازی میخوام بکنی یارو، بگم ده شسته مثلا، در جریان نیستن که اقتصاد، کار، آموزش، ارتباط مردم وابسته به همون اینترنتیه که میخوان داوطلبانه قطعش کنن. در جریان نیستن که زندگی خودشون وابسته به همون اینترنته که میخوان داوطلبانه قطعش کنن. من فکر میکنم این پویش داوطلبانه برای شما پویش خوبیه، برای شما ارزشیه، ما استقبال میکنیم. ولی اگه شما میخوای داوطلبانه کاری بکنی، خب بکن دیگه، کسی جلوتو نگرفته، قطع کن خودت داوطلبانه اینترنت خودتو، قطع کن دیگه. آسونه که، پویش هم به سرانجام میرسه، سسود پیروز میشی، خون هم بر شمشیر پیروز میشه. من خیلی منطقی دارم صحبت میکنم، فکر کن به حرفام، های ارزشی. اوکی آفرین. نه کف نزنی ها، صلوات دوم شما بلندتر خط کن یا بفرست. صلوات خط میکنن یا میفرستن؟ اولی رو بفرست، دومی رو خصم کن. هر کاری میکنی اینترنت خودتو داوطلبانه قطع کن، کاری به کار اینترنت مردم ایران نداشته باش. مرسی، تشکر میکنم.

0: یکی از بینندگان ما آمد و از نوید نجاریان گفت، ما عکسش رو که بر ما فرستاده بود آماده کردیم، بچه ها اگه بذارید که ببینند راجبه چه کسی داره صحبت میکنه. نوید نجاریان از متهمان پرونده اکباتان بود هست. بچه ها اگه داریم بذاریم، به من گفتید که آماده است. بله ایشونه، نوید نجاریان یکی از چهار متهم پرونده اکباتان بود که از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست صلواتی، به قاضی صلواتی، به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. صدور این حکم در حالی صورت گرفته که پیشتر حکم قصاص صادر شده است. قصاص صادر شده علیه ایشون و دیگر متهمان پرونده به اتهام شرکت در قتل اینا از سوی دیوان عالی کشور نقض شده. حالا دوباره مثل اینکه پس از رسیدگی مجدد نیز شعبه بدوی با حالا دوباره ایشون دوچار مشکل شده و آدمای دیگه. کلا بچهای اکباتان ما خیلی بهشون احترام میذاریم اینجا و خبرگزاری میزان اینی که نوشته بودن بچه اینجا، این خبرگزاری میزان گفته بود این دوستش اومد اینجا برای جاش صحبت کرد، عکسش هم بر ما فرستاد. ما هم وظیفه خود دانستیم که به اطلاع شما برسانیم که نوید نجاریان کیست و چه میکشد این روزها. بچه ها بریم سراغ پیام از لرستان لطفا. پیام عزیز روی خط ما هستی، بفرمید. پیام جان، پیام از لرستان.
1: حال شما خوبه آقامبیز؟
0: خیلی خوشحال شدم اومدی، بفرمید. نوید نجاران، ببخشید من مثل اسمشون اشتباه گفتم، نوید نجاران. پیام عزیز بفرمید.
1: صدای منو دارید آقامبیز جان؟
0: بله عزیزم بفرمایید.
1: قربونت برم. منم درود میدم خدمت مردم شریف ایران، خدمت همه جوونا، همه مردا، زنا، دخترا و همه کسایی که برنامه شما رو الان میشنون. در مورد موضوع برنامه شما که خمینی و خامنه‌ای چه گلی به سر ایران زدن، من می‌خواستم اینو بگم که به لطف جمهوری اسلامی همه اکثر 90 درصد خانواده های ایران با قضیه و مشکل اعتیاد توی خانواده هاشون آشنایی دارن. من میخواستم یه مثال بزنم. خمینی مثل یک کسی بود که یه افیونو به نام دین و خرافه و دین و مذهب وارد کشور ما کرد که متاسفانه 40 سال مردم ما به این افیون، به این مواد مخدری که میخوام به قول معروف مثالشو بزنم، به این افیون ما رو مبتلا کردن، کشور ما رو مبتلا کردن، مردم ما رو مبتلا کردن. ما مثل یه معتادی میمونه که شما صبح تا شب بیا براش توضیح بده، از بدیای مخدر بگو، از وضعیت ظاهریش بگو، از خونش، از زنش، از بچهش، از شغلش، از کارش که رفته، بعد میبینی بعد از تو دوباره باز میره سر وقت همون افیون. ما مردم ما متاسفانه اینایی که میرن تو خیابون دقیقا یه همچین وضعیتی رو میشه براشون متصور شد که میبینن گرونیه، میبینن کشور ما برباد رفته، میبینن که هزار یک مشکل داریم، میبینن همه مشکلاتو، ولی متاسفانه تو دام این افیون دین و افیون خرافه و افیون شیعی و افیون ولایت اسیر شدن متاسفانه. ما خمینی یادمون نمیره که از همون اول انقلاب صف پیت نفت و صف قند و کپون و برنج و نمیدونم نون و بعد از اون هزار و یک مشکلات و ما که ما شما دیگه خودت میدونی، مردم کلن میدونن اینو، من نمیخوام فرصت رو زیاد خیلی به اینجا زیاد بپردازم، اینا رو برای ما برمغان آورد و هیچ چیز خوبی رو برای ما به قول معروف یه چیزی که ما بتونیم روش حساب کنیم بگیم مثلا یه همچین چیزی رو آورد. اون داشته هایی هم که خدا بیامرز رضا شاه فقیر، محمد رضا شاه برای کشور ساخته بودن، از زیر ساخت ها، از استادیوم، از بیمارستان ها، از هزار یک جایی که میشه اسپورت، اینا رو هم از ما گرفتن و کشور ما رو به مرزی رسوندن، به یک حدی از فلاکت و فقر رسوندن که
0: من میدونم صداش رفت، ولی منم شنیدم صداش نیست. ولی آیا قطع شد یا نه؟ قطع شد. بچه یه خانم آره دیگه، منظورم اینه که زهره رو بیاریم از آنکارا، یه خانم بیاریم تا بچه های ایران ردیف شن. زهره خانم، صدای منو میشنوی عزیزم؟
2: درود کنم بیزه عزیز. بله شما صدای منو دارین.
0: خیلی خوش آمد. بله چه
2: سرنوشتی
0: داری ایران با این اوصاف؟
2: سلام میکنم به مردم عزیز ایران، مردم قهرمان، مردم دوست داشتنی و خب البته دل شکسته ایران. آقای حسینی، من فکر میکنم سال 57 برای جواب دادن به این سوال باید ببینیم سال 57 مردم چی فکر میکردن، چی دوست داشتن، تو آرمان و تو معیارهاشون چی بود. جمهوری اسلامی از اون وارد شد، اون موقع از کانال اعتقاد و ایمان وارد شد، از کانال دین وارد شد و به خاطر همین وقتی که اومد انقدر سری تونست جذب کنه و تو سرعت کم انقدر سری تونست به نتیجهش برسه که بعدش که جنگ ایران و عراق بود، همون مردم فریب خورده به اسم دین که یکی از قوی ترین حربه ها میتونه باشه، بعد اومدن انقدر با جون و دل تو اون جنگ جنگیدن. چرا؟ چون فکر میکردن اون چیزی که تو ذهنشون بود، تو معیارهاشون بود، میگفتن داریم برای خدا میجنگیم، در حالی که کدوم جنگ نتیجهش میشه برای خدا؟ کی جنگ درست بوده؟ چه نتیجه‌ای، چه ثمره‌ای داشته برای مردم؟ و به این فریب انقدر ادامه داد که تا به محض اینکه احساس میکرد ممکنه که این کمتر بشه، شروع میکرد به انواع امامزاده ها ساختن، انواع مسجدها رو ساختن که این فریب رو ادامه بده. دارم به این فکر میکنم که وقتی که چهارم دبستان بودم یه روز اتفاقی هم معلم نیومد سر کلاس، هم مبصر هیاهو کلاس رو برداشته بود، ناظم اومد گفت چرا سر صدا میکنین؟ گفتی معلم نداریم، مبصرم نداریم. گفت نیاز به معلم و مبصر ندارین، هر کسی مبصر خودش باشه، هر کسی خودش رو ساکت کنه. تمام کلاس تو نظم و سکوت رفت. فهمیدم یه آگاهی به ما داد. خب که اون آگاهی یعنی چی؟ یعنی اول تاثیر بذارم رو خودم و بعد تاثیر جمع رو ببینم به عنوان جزئی از کل. ما به عنوان تمام ایرانیایی که هر جای این دنیا هستیم جزئی از کل هستیم و ببین میتونیم چه تأثیری بذاریم. سال 57 اگر اینترنت بود بازم احتمالا این اتفاق میافتاد، چون مگر من نیستم که وقتی وارد اینترنت میشم منم که تعیین میکنم کدوم کانال برم، کدوم پیج برم، تو اینستاگرام، تو فیسبوک، تو یوتیوب چی رو انتخاب کنم، و منم که هر چقدر تبلیغ باشه، هر چقدر آموزش های درست یا غلط باشه، منم که انتخاب میکنم برم تو اون صندوق رای چی بندازم، طرفدار چه حزبی باشم، چه گروهی، چه شخصی، چی رو لایک کنم، چی رو دنبال بکنم. وقتی به درجه آگاهی برسه، ببینید یه ضرب المثل دارم که میگن یه خانوم با یه پاش داره گهواره بچه رو تکون میده، با یه پای دیگه‌اش داره دنیا رو تکون میده. یعنی چی؟ یعنی که اون مادر با اون بچه، با اون تربیت، با اون آگاهی که داره به اون بچه میده، ممکنه اون بچه درون اون گهواره تبدیل بشه به رئیس جمهور، تبدیل بشه به یه پزشک، تبدیل بشه به یه نجار که یه اثر هنری خلق کنه که تو تمام دنیا نمایش بدن. میدونین وقتی آگاهی به حدی برسه که انسان بدونه چی میخواد، ما متاسفانه توی شرایطی بودیم که وقتی حتی به دوره انتخاب رشته میرسیدیم، خب دکتر شو، مهندس شو، معلم شو، من چی میخوام؟ من قراره اگر دکتر بشم، پزشک بشم، معلم بشم، چه تأثیری رو اطرافیانم بذارم؟ اول رو خودم. ببینید وقتی هر چیزی با آگاهی انتخاب بشه، الان اینترنت هست، الان هزاران آموزش داریم از جاهای مختلف میگیریم، تلویزیون هست، کامپیوتر هست، وقتی میریم تو محل کار اطرافیان هستن. تمام اینا زمان 57 رادیو بود، یه مسجد بود که مردم اونجا جمع می شدن، زبان به زبان داشت اون فریب انتقال داده می شد، خب و تبعیت مطلق بود. آیا الان اون تبعیت نیست؟ الان هم هست، ولی این منم که انتخاب می کنم چه خوراک فکری به مغزم بدم، چی رو انتخاب بکنم و بدونم پیامد و نتیجه این انتخاب ممکنه موفقیت باشه، ممکنه یک عمر ندامت باشه. پدر مادر ما 47 سال پیش رفتن یه انتخاب رو به نظرم آگاه بهانه انتخاب کردن. الان هنوز بچه هاشون که سهله، نوه هاشون هم دارن پیامد و نتیجهش رو میبینن. ببینید مردم عزیز، چی انتخاب میکنیم؟ به کدوم سمت میریم؟ به چه چیزی علاقه پیدا میکنیم؟ نگین تأثیر نداره. من رئیس جمهور نیستم، من نماینده مجلس نیستم، من تو اینستاگرام صفحم زیاد فالوور نه. نه، دونه به دونه مثل حلقه های زنجیری که به هم وصل هستیم، یه حلقه زنجیر کنده بشه یه رشته ای کنده میشه. به خاطر همین هر کاری که میکنی، اگر میری تو خیابون با آگاهی داری میری تو خیابون، با آگاهی طرفدار جمهوری اسلامی هستی، میدونی پیامد و نتیجه این رفتار چیه. مگر میشه یکی هست، یه خانم هست میره یه جای غذا درست میکنه، یه خانم هست با دقت و آگاهی درست میکنه، جفتش یه غذاه، ولی ببین طعم این چجوری میشه، طعم اون چجوری میشه. دو تا آدم میرن اتومبیل میخرن، یکی اتومبیل رو با اطلاعات قبل میخره، یکی فقط به خاطر این میخره که قشنگه. ببینید آگاهی ما رو سرنوشت ما تأثیر میذاره و سرنوشت ما رو سرنوشت دیگران تأثیر میذاره. وقتی آگاهی باشه، من فکر میکنم نتایج میتونه بهتر باشه و نتایجی که برای خودمونه. مردم عزیز، آگاه بشیم، فقط همین. مرسی از شما.
0: چجوری آگاه بشیم زهره جان؟
2: آقای حسینی، ببینید آگاهی ممکنه یکی بگه آگاهی یعنی کسب اطلاعات، یکی بگه آگاهی یعنی تحصیلات، یکی بگه آگاهی یعنی طرفداری از فلان حزب، فلان گروه، تبعیت کردن. آگاهی به نظر من اول از درون انسان شروع میشه. وقتی من دارم طرف این میرم، پله پله دارم میرم جلو. ببین وقتی رو پله اولی نمیترسی، پله دوم، پله وقتی رو پله پنجم بری بخوای برگردی به پله اول، به جای اولت، خب قطعاً باید یه مسیر رو دوباره برگردی، یه نتایجی رو ببینی. وقتی که ببینید، وقتی انسان میره، دوباره برمیگردم به همون مثال اول، وقتی که یه اتومبیل میخریم، خب بعد باش رانندگی میکنیم، کلی کیف میکنیم، سفر میریم، سر کار میریم، کلی ازش لذت میبریم و ازش استفاده میکنیم، یک لحظه تصادف میکنیم. وقتی که من تصادف کردم با ماشینم، اولین فکری که اومد تو ذهنم گفتم کاش رانندگی یاد نمیگرفتم. خب به خاطر همین پیامده. حالا این آگاهی رو ببینید، هر کسی از درون خودش داره. وقتی که عصبانیم، میدونیم عصبانیم، خب ولی یه تصمیمی میگیریم، یه رفتاری میکنیم، معذرت میخوام، یه ناسزایی میگیم، بعد نتیجه این ناسزا رو میدونیم، ولی باور کنید قبل از اینکه اون ناسزا رو بگیم نتیجهش رو میدونیم. حالا الان آگاهی برای انتخاب این که برات سرزمینمون داره چی بشه. اوکی، من تا یه ماه پیش، تا سه ماه پیش، تا یک سال پیش میدونستم فلان کتاب رو بخونم به من آگاهی میده، دوباره برم سراغ همون کتاب. اگرچه همینطور که کتاب‌های مختلف خوب زیاده، کتاب‌های بد هم زیاده، من چی انتخاب می‌کنم؟ اگر نمیدونم، اوکی، مشورت بکنم. وقتی دارم مشورت میکنم، ببینید یه پسر 20 ساله، یه دختر 20 ساله، یه جوون نوجوون 15 ساله، به نظرم اونا سطح آگاهی رو داره، ولی تمام مدت که تنها پیش نمیره که. توی مسیر یهو مادر میاد کنارش، پدر میاد کنارش، وقتی میاد یه مشورتی باز با هم دیگه میکنن، میفهمه به اون مسیر آگاهی ادامه بده یا نه. من مطمئنم وقتی که در درون خودمون فکر میکنیم، به این چیزا زیاد میرسیم.
0: مرسی زهره جان، تشکر میکنم. یه ذره پیچیده صحبت میکرد. منم وقتی میخوام تمرکز کنم ببینم یکی کی گوش میده، قیافم اینجوری اخمون میشه و اینا، ملت میگن چرا اخم میکنی. این به خاطر اینکه من تمرکز، این با این چیز مادرزاده، خب تمرکز کنم باید اینجوری کنم چی میگه. این همزه تا دادی اینجوری هستم، سلام فتری. بعد یکی میخوام ببینم تمرکز کنم دقیق بشم، اینجوری میشم چی میگه. این یعنی این دلیل، مردم میگن عصبانی نیستم، خشمگینم نیستم، باید تمرکز کردم. این زهره جان هم صحبت های میکرد، خیلی دقت کردم ببینم چی میگه، ولی الان واقعا در یک جمله نمیتونم به شما بگم که چی میگفت. در اصل تشکر میکنیم از ایشون که اومد و نظرش رو با ما مطرح کرد. مهدی رو از اصفهان بیاریم، 19 دقیقه و 54 ثانیه از این برنامه مانده است. مهدی جان در خدمت شما هستیم. اگر خمینی هرگز وجود نداشت، ایران امروز چه شکلی بود؟ خیلی خوش آمدی.
3: درود کامبیز جان عزیز، حال شما؟ درود به جابین دامای وطن، درود به شاهنشاه آریامهر و درود به شاهزاده رضا پهلوی عزیز. درباره این که خمینی اگر اون زمانی که اومد، اگر اینترنت وجود داشت، اگر اینترنت وجود داشت مثل الانی که یک نسلی از ما، حالا به اسم نسل جوانایی که تو سنایی که سنای کم هستن، با اینکه حالا میخوام این طوری بگم، حالا یکم ترکیب میشه در همیشه تو اون مقطعی که کرونا اومد اکثر بچه‌ها موبایل دار شدن، همه به خاطر اینکه از خونه ها بیرون نمیرفتن دسترسی به فضای مجازی پیدا کردن. اون فضای مجازی باعث شد که اینا بر حال اطلاعات روزمرهشون بالا بره، حالا در هر زمینه ای، مخصوصا در مورد خانواده پهلوی که خیلی خدمت ها به ایران کردن. به هر حال حالا به حالت سرگرمی هم بود، این مطالعات و آگاهی بهشون رسید و فهمیدن چه چیزایی رو از دست دادن. اون زمانی که انقلاب به اسم انقلاب اینا اومدن وارد شدن، یکی امثال خمینی و همون حزب روحانیت یا حالا هر کسی که پشت پرده اینا بود، اونا یاد گرفته بودن که با یه روزه دوزاری زندگیشون رو بگذرونن، مطیع بودن. همین علم الهدا یا خیلی از چیزهای دیگه، جلوی شاه جلوی فره خم می شدن، دستبوسی می کردن. حالا به خاطر این بود که خب چون مطیع بودن مجبور بودن اینا رو از اینا تبعیت کنن و اطاعت کنن. بعدی هم وقتی هم خودشون انقلاب کردن تا میگفتن که ما که شاه نیستیم، ما که نمیتونیم این کارا رو کنیم، ما که عرضه این کارا رو نداریم، خودشون این چیزا رو میتونن. در صورتی که کلا مردم اون زمان نه تلویزیونی بود نه رادیویی بود، خبرهایی که میدادن هم مردم حالا به حالت این که چون کشش اینا نداشتن که یهو بخواد بهشون مثلا یه عالمه چیزای اقتصادی و پیشرفت و صنعت و اینجور چیزا بخواد بهشون تزریق بشه، وارد این جامعه بشه تو زمان مثلا زمان پهلوی، این کشش رو نداشتن. واسه همین وقتی هم سر منبرها میرفتن یه سری تعریفات میکردن درباره دین، درباره حالا بدبویی از سران مثلا حکومتی، بعضی از مردم چون آگاهی زیادی نداشتن، حالا چه از نظر تحصیلاتی، چه از نظر همون فرهنگ که توش بزرگ شده بودن، چه از نظر مالی، چه از نظر این که حتی میگم اون موقع نه تو خود ایران، تو کشورهای دیگه هم وقتی نگاه میکردی نه تلویزیون زیادی بود، نه امکانات، شاید یا قاشق چنگال هم بعضی سر سفره‌هاشون نبود که باش بخوان غذا بخورن. حالا ما داریم درباره اینترنت یا وصل شدن به یه شعارهای جهانی داریم صحبت میکنیم که همه نوع اطلاعاتی رو میتونی سرچ کنی، بعد خوبش متوجه بشی، راست و دروغش در بیاری، به یه دریای وسیع آدم وصل میشه. در صورتی که اون موقع دسترسی
0: بچه صدا من نمیشتم، صدا شد قد شد. اوکی، حسین از اهواز رو بیاریم لطفا. حسین از اهواز، حسین آقا صدا من نمیشنوی؟ حسین جان بعدش من یه چیزی رو راجب نماینده مجلس بگم. بفهمه. خیلی خوش آمدی حسین آقا،
4: سلامتی،
0: شاکرتم، خیلی خوش آمدی،
4: بفهمه، سلامتی، دوکرتم آقا. آقا درود میفرستم خدمت خوشنادی. شما عوامل برامتون عرضم با درود به مردم عزیز، خانواده های داغدار، جانفده های میهنمون. عرضم با حضورت که خامنه و خمینی بگم خدا چیکارش میکنه، شالله هر چی او دنیا اگه هست جهنمی از قهر و جهنم باشن، این مملکت رو نابود کردن. از 57 بگیر تا به همین الانش که من دارم با شما صحبت میکنم، به جنگ 8 ساله علیکی برای مردم درست کردن، آرد کردن، نفت و بردن، آب و خاک و کل معادن رو خوش کردن، اصلا افتضاح‌ترین، یعنی ما شانس آوردیم، شانس خدا بهمون رحم کرد. بین دوره قاجار یه پهلوی بودش، وگرنه ایران نابود نابود بود، الان اصلا یه ذره خاک بود ایران. یعنی خدا بهمون رحم کرد ما دوره پهلوی رو داشتیم تو تاریخ. اینت بگم کامیز جان، دیگه زندگی ها مردم داغونه، کاتبی نیست، درآمد نیست، عرضم به حضور این مزدورا، این جیره خورا که تعدادی هم نیستن، تو هر محله بری 20 نفر جمع بشن با پرچم خرچنگ و پرچم حزب الله ننگین، به ما میگن وطن فروش. اگه ما وطن فروشیم پس چرا شما پرچم عراق و حزب الله لبنان دستته؟ توکلمون بر خداست دیگه، چی بگم یا اصلا حال شدم اومدم رو خطیات.
0: چرا حال شدی؟ حال نشو، حال نباش، ما اینجا با کنار مردم نشستیم دیگه.
4: کامبیز جان فقط یه چی میگم به خدا من خودم هر شب با بغض میخوابم، صبح هر روز با بغض بلند میشم. این فیلم ها رو که میبینم، این عزیزانی رو که میبینم، مردم ایران تو رو خدا، تو رو خدا، تو رو خدا یه ذره دیگه دوام بیارید، یه خورده دیگه. این جمهوری اسلامی لبه پرتگاه یه لگد میخواد، خدا رو قسم میخورم یه لگد میخواد، یه ذره دیگه دوام بیارید. بعدشم با خدا قسم بجز رضا شاه دوم، خب خودشونم عرض کردن، گفتن آقا من این مرحله گذر رو رهبری میکنم، بعدش هرچی مردم بگن، هرچی مردم بخوان، جمهوری بخوان جمهوری، پادشاهی بخوان پادشاهی. مردم با خدا هیچکی به غیر از پهلوی دلش برای مملکت نمیسوزد، هیچکی غیر این پهلوی، این خاندان عزیز این مملکت رو آباد نمیکنه. برو خدا یکم دوام بیاری. دوستانی که زنگ میزنید فلانی ایطوره اوطوره اوطوره، چهار تا اسم معرفی کنید، چش شما هم واقعا محله گزارت شد، شما هم بیان داخل انتخابات شرکت کنید. الان خود جمهوری اسلامی صدا شما رو هم بسته، شما رو داره سرکوب میکنه. برو خدا مردم، این عزیزانی که رفتن، این جاویدنامه‌هایی که رفتن، اینا خونشون گردن ما هم هست دا. اینا خونشون گردن ما، نباید بذاریم خونشون پایمال بشه. برو خدا دوام بیارید. یه لگد کوچیک میخواد از آقای ترامپ و از اون بیبی عزیزم تشکر میکنم. کامیز جان به جان مادرم هر روز دعا میکردم، میگفتم خدایا از عمر من بگیر، به عمر این دوتا اضافه کن. یه موقع وسط این جنگ عجلشون نرسه، این جنگ تموم شه. فقط نمیدونم دیگه چی بگم دیگه. فقط تو رو خدا
0: مرسی عزیزم،
4: هوای هم تو این شرایط داشته باشید. مرسی از وقتی که به من
0: تشکر میکنم. حسین از اهواز، مرد با عشق اهوازی، خیلی ممنون. واقعا تهی داری صحبت کرد، گفت تعامل کنید، هوای هم دیگر داشته باشید. اینه مرد با غیرت اهوازی. خب ببین آقا، نماینده مجلس در همه جای دنیا کسایی هستن که حقوق میگیرن تا نماینده ملت باشن. در ایرانی که جمهوری اسلامی ساخته، نماینده رفقا و فک فامیلشون هستن، این نماینده مجلس، نماینده مردم نیستن. بعد از مدت ها به خاطر جنگ اینا از ترس جونشون قائم شده بودن، مامانشون رو میخواستن و اینا جرات نمیکردن بیان بیرون، سوراخی که قائم شده بودن. بعد از مدت ها الان دور هم جمع شدن، یه تصمیم مهم اختصاص کردن و در راسته تصمیمشون به موش پسر مشتبه نامه نوشتن و درخواستی داشتند که بدون شک در راستای منافع مردم ایرانه، شک نداشته باشید شما، چون مردم نماینده مردان دیگه. در این نامه قربون صدقه دست و پای بلورین مشتبه میرن و عرایزشون رو با ای امام امت شروع میکنن و اینجوری به پایان میرسونن که درخواست عاجزانه داریم برای گرفتن انتقام نایب امام زمان و امام شهیدمون، موشکی بسازید که بردش تا بالای سر اتاق کار ترامپ هم برسد. یارو الان توی مذاکرات داره میگه موشکت حق نداره به تل‌آویو برسه، یا حق نداره تو اونور استانبول بره. اینا توی دنیای موازی که زندگی میکنن درخواست دارن کاخ سفید رو بزنند. بالاخره ما نفهمیدیم شما این کاخ سفید رو میخوای حسینیه بکنی یا بزنی نابودش کنی. تا دیروز میخواستی حسینیه بکنی، حسینیه رو که نمیخوای بزنی، حسینیه رو که نمیخوای بزنی که. تو کشوری که بعضی ها هنوز آب آشامیدنی ندارن، نمایندگان دارن برای دفتر کار آدم های اون بر دنیا مختصات تعیین میکنه، یارو میخواد برد موشک رو ببره بالا. مردم دنبال برد حقوقن حاجی، نماینده ها دنبال برد موشک. شما اول یه کاری بکن برد حقوق کارگر برسه آخر ما، تا آخر ما برد موشک پیشکش. مشکل اینجاست که هر وقت سفره مردم کوچکتر میشه، برد موشک اینا بزرگتر میشه. انگار هرچی فاصله مردم با رفاه بیشتر میشه، فاصله موشک ها با هدف هم باید بیشتر بشه. یک دهم این انرژی رو برای که برای انتقام و نمیدونم خودخواهی و اینا خرج میکردید، برای برق، آب، اینترنت و اقتصاد این مملکت خرج میکردید، بعض ما خیلی بهتر از این. چطور ممکنه شما برای قیمت گوشت تو برنامه نداری، برای دلار برنامه نداری، برای هیچ برنامه نداری، ولی برای موشک بالا سر کی بره اون تر میریزی. نه باید بشینیم پول مملکت رو خرج این بکنیم که یک موشکی بسازیم که تا کاغذ زوید برسه. برد موشک هر روز تو مملکت داره بیشتر میشه، از اون بر برد رفاه مردم هی کمتر و کمتر میشه، و وقتی چون این اتفاقی میفته برد دیگه برد نیست، باخته. حتی اگر بالا سر دفتر کار که هیچ، به اتاق خواب ترامپ هم برسیم، حتی اتاق خواب ترامپ بالا دفتر کارشن طبق دوم همونجاست، اگه اونو بزنی اونم زدیم. بسیم شما نمیدونی این یارو ترامپ حساسه به این مسائل، این حرفا رو میزنی؟ خب میاد دوباره میزنه. بهت بگم از ما گفتم.

0: 8:13 از این برنامه مانده است و ما علی از تهران رو روی خطمون داریم. علی آقا خواهش میکنم که تشریف بیاری و برنامه رو بگیری دستت. بفهمید.
1: سلام آقا کامبیز.
0: خیلی خوش اومدی.
1: خوب هستیم. آقا کامبیز من خیلی سریع صحبت کنم. یه مدت اینترنت ها که قطع بود داخل، خب یه سری مردم یه سری چیزها رو نمیدونن درباره همین چیزایی که درباره آقای نجفی و آقای علی کریمی چیز شده تو حالا مجازی درباره صحبت میکنن. آقا کامویز خب ما بعد از اتفاق 18 و 19 دی یه سری اومدن به احترام جاوید نما یه سری شغلاشون رو باز نکردن، حالا تا 40 روز تا 50 روز تا یه ماه تو ما یه سری شغلاشون رو باز نکردن به احترام جاوید نما. حالا کنسرت گذاشتن بد نیست، درسته؟ یعنی شما میتونی کسی که خواننده است کنسرتشو بذاره، کسی که شغل دیگه داره، حالا به احترام جاوید نما یه مدت تعطیلش کردن. آقای شاهین نجفی اومدن یه کنسرت گذاشتن به اسم جاوید نما، یعنی سوء استفاده کردن از اسم جاوید نما. بعد یه سری انتقادات شد بهشون، مخصوصا فقط علی آقا کریمی اومد یه انتقادی به ایشون کرد، سری آقا جپه گرفتن نسبت به علی آقا که آره نمیدونم شما کجایی، یه چیز را انداختن، یه دونه کلیپ تو اینستاگرام را انداختن که علی آقا کجاست، علی آقا کجاست، خجالت نمی کشید شما؟ کسایی یه چهار تا بلاگر دو هزاری یه سری چیزها را اصلا اشتباه گرفتن مردم. ما اینور داریم آتیش میگیریم داخل کشور، بعد چهار تا بلاگر 2000 یه چهار تا فیلم را انداختن که علی آقا کجاست، علی کریمی کجاست، نگران علی کریمی. دوست من تو از ایران زنگ زدی نگران علی کریمی؟ علی کریمی سر جاشه، علی کریمی اونجایی که باید باشه هست، هر روز داره استوریم. تنها شخصی که از روز اول از مردم حمایت کرده تمام استوریاش، تنها چیزی که توی مجازیش توی هر جا اعلام کرده، گفته آقا فقط نذارید این فراموش بشه، نذارید این از دید مردم بره کنار، یعنی عادی سازی نکنید. همین یه دونه استوری شما از علی کریمی ندیدید. این یه دونه رو ما مردم نمیذاریم خرابش کنید. خیلی از کسایی که مردم دوستش داشتن و خیلی از آدمای مهم مردم رو اومدید با اینجور رفتاره خراب کردید، ولی علی کریمی رو نمیتونید. علی کریمی محبوب دل 90 میلیون آدمه، با هر نمیدونم چیزی را بندازید، هر کلیپی درست کنید، نمیتونید علی کریمی رو خراب کنید. مردم ایران اون کسی که اون دوره می یه سری ها
0: قربونت برم جان. علی جان یه ذره باید مواظب این سایبریا و این روایت های جمهوری اسلامی هم باشیم دیگه، اینا خیلی موزمارن، یعنی در تفرق انداختن بین مردم، در خراب کردن اسطوره های مردم، از هیچ چیز از همه چی مایه میزنن، یعنی باید یه ذره مواظب اینا هم باشیم.
1: این چیزو پروموت میکنن، این فیلمو درست میکنن درباره علی آقا که میشناسمشون، یعنی هم مردم میشناسنشون. تا دیروز تبلیغ جوراب و کیف و کفش میکردن، الان همشون شدن واسه ما سیاسی، همشون شدن تحلیلگر. به این گیر بده، به اون گیر بده، بعد یه
0: پول میگیرن دیگه. اونا رو شاید استخدام کردن این آدمای چیز.
1: نه من واسه من اینو دارم واسه مردم میگم، من واسه اون کسایی که حالا یه مدت نبودن یا خبری ندارم، مثلا این دوست عزیز اون الان اومده نگران علی کریمی، تو از تهران زنگ زدی نگران علی کریمی، میخوای شماره تو بذار اینجا علی کریمی بهت زنگ بزنه بفهمی کجایی داداش من. این چیزا آدم رو می سوزونه آقا کامبیز. بعد یه موضوع دیگه آقا کامبیز، این داستان شاهین نجفی اومده بعد از این داستان گفته آقا شیعه و نمیدونم اسلام و ما همه باید کنار هم باشیم. داداش من دختر خالم جاوید نام شده، اینو شخص به خود شاهین نجفی میگم، خانواده خالم اینو دوست ندارن من اسمشو ببرم، اصلا این داستان رو دوست ندارم تعریف کنم، ولی فقط اینو تعریف میکنم که شاهین نجفی اینو به گوشش برسه که دیگه از شیعه و اسلام و اینجور چیزا واسه ما مردمی که داخل کشور اون عذابی که از این دین، از این حزب، از این موجودات کشیدیم و دیگه به زبونش نیاره. کسی که 1000 تا آهنگ تقی و نقی 10 سال پیش میداده درباره شیعه و اسلام، من دختر خالم جاوید نام شده. روزی که رفتیم پیکرشو تحویل بگیریم که عریزک، برگشتن توی اون برگه‌ای که واسه فوت شدنش نوشته بودن، خودشون سرخود نوشته بودن این دختر توی مسجد توسط اشغال نمیدونم اختشاشگران به قتل رسیده، امضا کنید جنازه رو تحویل بگیرید شهید اعلامش کنید. بعد خانواده خالم اینا مخالفت کردن. آقا اونا هی اصرار که آقا نه باید اینجوری بگید، یا بسیجیه یا شهید اعلام کنید، بگیم مأمور ما بوده توی مسجد بوده فلان بوده اینجور حرفا. آقا اینو گردن نگرفتن به خاطر اینکه کل خانواده رو بکشن، کل ماها رو بکشن. برادرش اونجا وایساده بود، پدرش اونجا وایساده بود، دیدن هیچ جوره اینا زیر بار نمیرن، گفتن به دختر شما تا صبح شب قبلش تیر خورده بوده، تا صبح بهش تجاوز شده، از تجاوز زیاد جون داده، فوت شده، فقط به خاطر اینکه اون خانواده رو بسوزونن. بعد آقای شاهین نجفی میاد از شیعه، هری خدایی از شیعه حرف میزنی، کثیف‌ترین دین دنیا، از شیعه حرف میزنی. شیعه تو ایران مرده داداش من، شیعه مرد، اسلام مرد. هر خدایی
0: تشکر میکنم علی آقا، خیلی ممنون. دوستان علی آقا، 4 دقیقه، 2 دقیقه اون برای 6 دقیقه صحبت کردی، حرفات هم زدی. من در جریان این اتفاقاتی که علی آقا گفت نبودم، ولی میدونم که جمهوری اسلامی، اولا تسلیت میگم بهش بابت دختر خالش، و خیلی متاسفم که این آدم ها همچین کاری کردن به خانواده شما، به شما و خانوادتون تسلیت میگم. و در جریان این دعوای چیزم واقعا یه چیزایی شنیده بودم، ولی در جزئیاتش نمیدونستم. و ولی خب مواظب این جمهوری اسلامی هم باید باشیم که اختلاف میندازد بین آدمای تاثیرگذار. ما فردا دوباره یک اپیزود از ویژه برنامه‌های گفتگوی ملی رو راه میندازیم. وقت ما امشب تمام شد. اگر بیننده ثابت ما هستید که هستید، میدونید که ما در اپیزودهای گفتگوی ملی این شرایط رو فراهم میکنیم که شما بیاید و بگید ایران باید در چه موردی حرف بزنه. امشب ما تلاش کردیم سوژه رو روی این داستان سالگرد مرگ خمینی و ارتحال دی نگه داریم، و متاسفانه بعضی مواقع مردم دلشون از چیزهای دیگری پر است و نمیتوانیم. من از نگین، از اصفهان، حامی از لندن، حسین از شیراز، این بر میبینم اون دوستمون بنیامین از دانمارک، تلاش کردیم بیاریم نتونستیم. معذرت خواهی میکنم که نتونستیم. فردا شب تشریف بیارین، در خدمتشون هستیم. و تشکر میکنم از تمام کسانی که امشب در این برنامه با ما بودند. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. امیدوارم که فردا روز بهتری برای شما باشه و برای همه ایران. تا فردا 11 شب تهران و برنامه دیگر، هوای بغل دستی تو داشته باش. شب شما بخیر.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: در این کارزار خشم اقتصادی آمریکا یکی از بخش‌هایی که از همون ابتدا هدف قرار داده بود وزارت خزانه داری بخش کریپتو و رمز ارز بود و گفته میشه که آخرین اظهار نظر اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگه 1 میلیارد دلار ما الان در واقع تونستیم اون کیف پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران رو توقیف بکنیم و دارایی‌هاش رو مصادره بکنیم. این در واقع نوع این تحریم‌های جدیدی که انجام شده، این 4 صرافی رمز ارز بزرگ هم به نظر در ادامه همون سیاست هست. نوبیتکس که بزرگترین صرافی رمز ارز ایران هست، از حدود 1 ماه پیش که گزارش رویترز اومد بیرون که مرتبط با خانواده خرازی و که خب از اون هم از مرتبطین با خانواده خامنه ای هست، بسیار پر سر و صدا شد. احتمالش میرفت که با توجه به اینکه این ارتباطاتش با نهاد حکومت در جمهوری اسلامی و نقشش در کمک به سپاه پاسداران و دور زدن تحریم ها فاش شده، احتمالاً تحریم بشه. باز در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا هم به اون 2 مدیر ارشد نوبیتکس با نام خانوادگی آقامیر که عملا همون خرازی ها هستند اشاره شده که اینها مرتبط با رهبر کشته شده جمهوری اسلامی هستند و نقش گسترده این صرافی رمز ارز در کمک به سپاه پاسداران و سایر نهادها مثل بانک مرکزی برای دور زدن تحریم ها و سایر در واقع تراکنش های مالیشون. اما اون 3 صرافی رمز ارز بزرگ دیگه هم که تحریم شدن صرافی های مهمی هستند، هم والکس، هم رمزینکس و هم بیتپین. اینها تعداد کاربران زیادی دارند، اما در عین حال به نظر میاد که بخشی از اون تراکنش هاشون در ارتباط قرار گرفته با دور زدن تحریم ها و همینطور کمک به سپاه پاسداران برای تامین مالی و سایر موارد، حتی انتقال پول به خارج از کشور. وزارت خزانه داری آمریکا روی این هم تاکید میکنه که اونها هم باعث شده الان تحریم بشن. موضوع رمز ارزها یکی از مفرهای اصلی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها، خروج پول از کشور، تامین مالی نیروهای نیابتی و سایر موارد بوده که حالا به نظر داره این شبکه هم متلاشی میشه مثل سایر شبکه‌های مالی. خب عملا این موضوع رمز ارزها در سالهای اخیر در ایران هم خیلی پرطرفدار شده مثل سایر در واقع بخش‌های دنیا. حتی اعداد و ارقام گفته میشد که تا 20 میلیون نفر در ایران دارایی‌های رمز ارزی دارند که خب نشون میده این بسیار گسترده هست. این بیانیه انجمن فینتک نشون میده که عملا شاید اون دارایی‌ها در خطر نیستن، اصل دارایی مشکلی براش پیش نخواهد اومد. هر گونه تراکنش با خارج از کشور قطعا زیر ذره‌بین بیشتری خواهد بود، حتی اگر تراکنش‌های شخصی بخواد انجام بشه، مانند سیستم بانکی. یعنی الان سیستم بانکی دنیا از ایران ایزوله است، شهروندان ایرانی اگر در بانک سپرده‌ای دارن مشکلی برای اون پیش نمیاد، ولی چون بانک‌ها تحریم هستن نمیتونن از مسترکارد استفاده بکنن، نه از سایر در واقع نرم افزارهای مالی استفاده بکنن، ارتباط بانکی با دنیا داشته باشن، تراکنش بانکی با دنیا داشته باشن. اینجا هم به نظر میاد موضوع بیشتر همین هست که این ارتباطات اگر وجود داشته اونها بیشتر محدود خواهد شد.
1: مقام‌های کویتی اعلام کردند که یک پهپاد ایرانی ترمینال شماره 1 این فرودگاه رو هدف قرار داده. وزارت خارجه کویت اعلام کرده که علاوه بر فرودگاه برخی از تأسیسات دیپلماتیک هم هدف قرار گرفتن، اما نام این مکان‌های دیپلماتیک هنوز از سوی کویت اعلام نشده. سنت کام هم میگه همزمان چند موشک و پهپاد جمهوری اسلامی هم که به سمت کویت و بحرین شلیک شده بوده رو بخشی از اونها رو رهگیری کرده و منهدمشون کرده. دولت کویت و چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس این حمله رو محکوم کردن و اون رو نقض امنیت و ثبات منطقه‌ای خوندن. بر اساس آخرین آماری که رسانه‌ها اعلام کردن، تا حالا 1 نفر کشته و 63 نفر دیگه زخمی شدند در این حمله. وزارت بهداشت کویت اعلام کرده که در میان مجروحان کارکنان فرودگاه و مسافران هم حضور دارند. تصاویری هم که منتشر شده نشون میده که بخشی از ساختمان ترمینال آسیب دیده و مقام‌های هوانوردی کویت برای ساعاتی پروازها رو متوقف کردن و بعضی از فرودگاه هواپیماها هم جایگزین این پروازها رو در واقع دارن انجام میدن. میدونیم که این اولین بار نیست که از آغاز جنگ جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های غیر نظامی و هوانوردی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حمله میکنه. قبلا هم در آغاز جنگ الگوهای مشابهی رو ما مخصوصا در امارات دیده بودیم و حالا هم که کویت، و میدونیم که کویت میزبان نیروهای آمریکایی و یکی از مهمترین مراکز لوجستیکی ارتش آمریکا محسوب میشه و یکی از متحدان نزدیک ایالات متحده هم هست و باید منتظر واکنش‌های بیشتر در این مورد باشیم.
2: خیلی سریع اشاره بکنم به این موضوع که در فاصله اسفند ماه سال 1403 و من همه اینا رو یادداشت کردم اینجا که دقیق خدمتتون عرض کنم، تا 8 خرداد سال 1404 پرزیدنت دونالد ترامپ تقریبا میشه گفت 8 مورد اومد رسما اعلام کرد که احتیاجی به عملیات نظامی نیست. توافق در آسانه رسیدن به یک توافق جامع هست با جمهوری اسلامی. حتی در 16 اسفند 1403 پرزیدنت ترامپ علنا تایید کرد که نامه‌ای برای سید علی خامنه‌ای فرستاده برای مسئله مذاکرات اتمی. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ درست 1 پیش در چنین روزهایی بود که اسرائیلی‌ها داشتن عملیاتشون رو برنامه‌ریزی می‌کردن برای حمله به جمهوری اسلامی. این صحبت‌هایی که پرزیدنت ترامپ می‌کنه و اون دعوای تلفنی که با آقای نتانیاهو کرده، نمونه‌های این در این 2 گذشته اتفاق افتاده و اساساً چیز عجیبی نیست. کسانی که میگن به خاطر جام جهانی فوتبال یا به خاطر عرض کنم به حضورتون انتخابات میان دوره‌ای، فراموش میکنن که پرزیدنت ترامپ، تیمش، حزبش بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی رو همین جوری مهندسی کردن در بسیاری از ایالت‌های آمریکا. اینها اولویت نیست برای او. اولویت برای او قیمت نفته، اولویت برای او باز شدن تنگه هرمز. و به نظر من ما تفسیر بیش از اندازه در مورد این ادعاهای پرزیدنت ترامپ نمیتونیم بکنیم. و به نظر من این دعوایی هم که با آقای نتانیاهو کرده بیشترش جنگ زرگره، برای اینکه حتی 2 نگذشته از زمانی که پرزیدنت ترامپ کارت سفید داد، چراغ سبز داد به آقای نتانیاهو که هر اقدامی که لازم است در لبنان بکنه برای دفاع از اسرائیل. و این اقداماتی هم که جمهوری اسلامی میکنه به نظر من باید در این چارچوب دیده بشه که داره صبر ترامپ رو دوباره مورد آزمون قرار میده. و همون جوری که 7 از اسفند 1403 تا خرداد 1404 ترامپ تلاش کرد که جمهوری اسلامی رو سر عقل بیاره و بعد اجازه داد اسرائیلی ها جمهوری اسلامی رو بکوبن و خودش هم مداخله کرد در اون و بعد منجر شد به جنگ 40 روزه، ما ممکن هست دوباره شاهد این باشیم که علارغم این حرفایی بسیار خوبی که میزنه، مهربانانه که میزنه، دوباره درگیری ها در حد هدفمند ولی در شکل های دیگر ادامه پیدا بکنه. دونالد ترامپ میخواد به هر قیمتی که شده یادداشت تفاهم رو با جمهوری اسلامی امضا بکنه برای باز شدن تنگه هرمز، برای اینکه بتونه یک چیزی در دست داشته باشه که وقتی جمهوری اسلامی دست به نقض این تفاهم نامه زد با قدرت بیشتری بیاد عمل بکنه. وگرنه کدام بازیگر خردورزی، خردمحوری، عقل محوری میاد این همه پول خرج بکنه، 55,000 نیروی آمریکایی رو معطل نگه داره سر هیچ و پوچ برای اینکه فقط بخواد یک یادداشت تفاهم امضا بکنه؟ نه، به نظر من ترامپ میدونه که جمهوری اسلامی زیر توافق‌ها خواهد زد. این ضمانت اجرایی نظامی هم که وجود داره نهایتاً به شکلی به کار خواهد گرفته خواهد شد، هرچند نه به شکل جنگ 40 روزه.
3: هامبورگ، مقابل ساختمان سرکنسولگری سابق جمهوری اسلامی چادری از روی یک یادمان کنار می رود، اثری که سازندگانش آن را باغ ژینا نامیدند. این یادمان که به ژینا، مهسا امینی و قربانیان راه آزادی در ایران تقدیم شده، پس از 3 سال پیگیری و مراحل اداری، حالا به عنوان یک اثر دائمی در فضای عمومی شهر هامبورگ نصب شده. این اثر اما تنها یک مجسمه نیست، بلکه ادامه داستانی است که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال 2022 آغاز شد. یادمانی برنزی، متشکل از 7 دست که گویی از دل خاک رویدند. اثری که در قالب یک باغچه طراحی شده و حالا نمادی از مقاومت، امید و مبارزه برای راه آزادی است. این مراسم با حضور فعالان سیاسی، کنشگران مدنی و شماری از هنرمندان برگزار شد. دانیال ایفانیپور، نماینده پارلمان ایالتی هامبورگ، در این مراسم باغ ژینا را نمادی از همبستگی با مردم ایران دانست و از مهسا ژینا امینی به عنوان نقطه عطفی در مسیر مبارزات آزادی خواهانه ایرانیان یاد کرد.
4: وقتی که ژینا مهسا امینی رو کشتن، اون زمان هم جنبش زن زندگی آزادی بود، یه مجسم گچی همین شبیه اینو درست کرده بودن به علیه جمهوری اسلامی که شکسته بودن یه سری آدم ها، که اون زمان ما چند سال پیش تقاضا داده بودیم که این مجسم رو بعد رسمی بشه و برنز بشه. طبیعتاً تو آلمان پروسس ها خیلی طولانی هستش و که امروز دیگه درست شد و جشن واسه این موضوع گرفته.
3: در این مراسم پیام صوتی سازنده ناشناس این اثر نیز پخش شد. او باغ ژینا را نمادی از دهها مبارزه مردم ایران برای آزادی توصیف کرد و از پیوند میان خیزش زن زندگی آزادی و حالا انقلاب شیر خورشید سخن گفت و تاکید کرد که این یادمان نباید به مرزبندی‌های سیاسی تبدیل شود، بلکه باید محلی برای همبستگی و گرد همایی ایرانیان باشد. یادمانی که در روزهای اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی متولد شد و حالا در برابر ساختمان کنسولگری سابق جمهوری اسلامی به نمادی ماندگار از مقاومت، همبستگی و امید به آینده آزاد برای ایران تبدیل شده است. علی حسن‌پور، هامبورگ.

0: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیزی کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، بلد کردی که میگی
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
3: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
4: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
5: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بده.
6: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
7: اسرائیل هشدار داده در صورت ادامه حملات به اسرائیل زاهیه بیروت را هدف قرار می‌دهد. نتانیاهو تاکید کرده بر ادامه حملات به زاهیه در صورت ادامه حملات حزب الله.
8: جمهوری اسلامی داره از یک طرف آتش بازی می‌کنه.
9: واکنش‌ها در اسرائیل به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو.
10: آنچه که آقای ترامپ کرد یک نوع امتیازدهی خطرناک حکومت اسلامی ایران بوده است.
11: و ادامه حملاتی که امروز ارتش اسرائیل داره به نقاطی در لبنان،
12: حملات در دیگر مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
13: وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی میکنه؟
14: امارات درباره گسترش این ناامنی به کل منطقه هشدار میده. حمله به تجمع دانش آموزا در تهران، مشهد و همدان چی بوده جزئیاتش؟
15: حذف بسیاری از اقلام اساسی از سفره‌های خانوارها.
16: شاهد یک قحطی هستیم در سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی.
17: چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماه‌های آتی می‌شدم.
18: تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متأسفانه به خودش ببینه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. امروز 37 سال مرگ خمینیه و 37 سالگرد شروع دیکتاتوری خامنه‌ای و این وضعیتی که الان در ایران می‌بینید میراث مشترک 48 سال حکومت اونها و وعده‌های اونهاست.
1: سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن می‌سازیم، ما عمل می‌کنیم، حرف نمی‌زنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه بشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
0: این ایرانی که الان میبینید نتیجه این وعده های دروغه. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که الان تورم مواد غذایی اصلیش بالای 200%. بنابر آمار خود حکومت و همه میدونن که آمار تورم همیشه بیشتر از اونیه که حکومت میگه. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که الان دغدغه مردم شده خرید گوشت، مرغ، تخم مرغ، شیر، نون و برنج. این ایرانی که ایرانی دیگه یواش یواش با مفهوم پر کردن یخچال خداحافظی میکنه و خیلی از یخچالها در خونه ها خالیه. این ایران که خرید خونه برای خیلی از مردم شده یک آرزوی دست نیافتنی. این ایرانی که تمدید اجاره خونه بدون اضافه شدن سرسام‌آور اجاره ها برای خیلی از مستأجرها دیگه به یه امر غیر ممکن تبدیل شده. و این نه تقصیر صاحب خونه ها و نه تقصیر مستأجرها، این نتیجه و میراث 48 سال حکومت خمینی و خامنه ایه. این ایرانی که دیگه فرهنگ مهمونی رفتن و مهمونی دادن توش به دلیل مشکلات مالی خانواده ها یواش یواش داره از بین میره، در حالی که این ملت به مهمان نوازیش معروف بود. این ایرانی که سفره‌های مردمش روز به روز داره کوچیک‌تر و فقیرانه‌تر میشه و هر روز که میگذره یه خوراکی از توی سفره ایرانی‌ها غیب میزنه. یه روز گوشت، یه روز مرغ، یه روز لبنیات. این ایرانی که الان آروم آروم مواد پروتئینی از غذای مردمش حذف میشه و به جاش میشه نون و سیب زمینی، اگر اون رو هم بتونن بخرن. این ایرانی که پدر و مادرها بدون اینی که تقصیری داشته باشن شرمنده بچه هاشون میشن. این ایرانی که بچه ها مجبورن از خیلی از خواسته هاشون بگذرن تا به پدر مادرهاشون فشار نیاد. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه ایه. این چیزا عادیه؟ نه، عادی نیست. در خیلی از کشورها اینطور نیست. کشورهایی که 1/100 ما منابع نفت و گاز و منابع معدنی ندارن. این ایرانی که میبینید میراث مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه ایه. این ایرانی که بچه های ابتدایی و راهنماییش به دلیل تعطیلی مکرر مدرسه ها فرصت نکردن درست حسابی درس بخونن و آموزش ببینن و در تمام سالهای اخیر به هر دلیلی مدارسش پشت سر هم تعطیل شدن یا غیر حضوری شدن، اونم با این اینترنتی که کلن یا قطعه یا کلی باید هزینه فیلتر شکن بدی که نصف و نیمه وصل بشه. این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامیه. این ایرانی که حق انتخاب رو از مردم گرفتن. این ایرانی که اگه مردم بخوان بگن که این حکومت رو نمیخوان و نمیخوان، معلوم نیست چطور باید این رو بگن به اشغالگرا، به فاسدا و جنایتکارای جمهوری اسلامی که بگن برید کنار. نه، انتخابات آزاده. نه حق همه پرسی، نه حتی حق اعتراض خیابانی. این ایرانی که شاهد بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ بوده، جنایتی که در هیچ جای جهان رخ نداده و سابقه نداره. سابقه نداره که حکومتی در بیش از 200 شهر مردم رو با اسلحه جنگی به رگبار بسته باشه. مطلقاً در جهان سابقه نداره. فقط برای اینکه اینا

حمله کردن، زخمی رو روی برانکارد کشتن و پیکرش رو توی کامیون انداختن. این ایرانی که در خیابانهاش از کشته‌ها پشته ساختن. این ایرانی که به زخمی‌های افتاده بر کف خیابانش هم رحم نکردن و تیر خلاص بهشون زدن. این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و تمام جنایتکاران و فاسدانیه که در شرکت سهامی جنایتکاران و دزدان و فاسدان به اسم جمهوری اسلامی جمع شده. این حکومتی که بسیاری از ایرانی‌ها رو در خیابان کشت و بسیاری دیگر رو این روزها داره در بازداشتگاه و زندان‌ها می‌کشه. یه روز معترض‌کشی در خیابان، یه روز زخمی‌کشی در بیمارستان و حالا معترض‌کشی در زندان‌ها. اینها چنان ضد ایرانیان که حتی به قبر فرزندان ایران هم رحم نکردن. از نام جاوید نامان ما ترسیدن و شبانه مثل دزد به آرامستان‌ها رفتن و سنگ قبر عزیزان ما رو شکستن. از عکس جاوید نام‌های ما ترسیدن و عکس کشته شده‌های ما رو شکستن. از اسم جاوید نام‌های ما روی سنگ قبرها ترسیدن و پاکش کردن، غافل از اینی که اسم فرزندان ایران و جانفداهای میهن در قلب میلیون‌ها ایرانی حک شده. این ایران محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامی. ایرانی که برای اون که در اون ایرانی‌های بیشتری رو بکشن چندین ماه اینترنت رو بر مردم بستن. این حکومت رکورددار طولانی ترین قطعی عمدی اینترنت توسط یک دولت در جهانه و این تنها رکوردشون نیست. اینا رکورددار بالاترین تورم خوراکی‌ها در جهانن. دارنده رکورد بالاترین کشتار خیابانی در جهانن. این رکوردها محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامی. این ایرانی که 8 تا 10 میلیون از بهترین فرزندانش از دست اینا مجبور به مهاجرت شدن و از کشورشون رفتن، در حالی که اکثرشون با چشمای اشکبار میهنشون رو ترک کردن و برای بازگشت به ایران بدون آخوندها لحظه شماری میکنن. این ایرانی که از نظر مصرف مواد مخدر یکی از بالاترین کشورها در دنیاست و تعداد معتادینش بین 2 تا 4 میلیون نفره و سرعت دسترسی به مواد مخدر در شهرهای بزرگش به زیر 10 دقیقه و 5 دقیقه میرسه. این ایرانی که دارنده دومین ذخایر گاز جهانه ولی مردمش هر زمستون مشکل برق دارن، مشکل آب دارن. ایرانی که دارنده 4مین ذخایر نفت جهانه ولی روز به روز تعداد بیشتری از مردمش فقیر و فقیرتر میشن. مردم ایران فقیر نبودن، مردم ایران فقیر شدن در جمهوری اسلامی. مردم ایران امکاناتی رو که در زندگی داشتن آروم آروم در دوره حکومت خمینی و خامنه‌ای از دست دادن. هر روز یه بخشش رو، هر روز یه جایی از زندگی ایرانی آب رفت، طوری که وقتی حالا به زندگیشون نگاه میکنن با خودشون میگن چطور اینطور شد که ما فقط دنبال سیر کردن شکممون هستیم. دغدغه‌مون شده خرید مواد غذایی و اگر برسیم پرداخت اجاره خونه یا قسط خونه. چرا تفریح مناسب نداریم ما ایرانی ها؟ چرا سفر مناسب و بی دغدغه نمیتونیم بریم ما ایرانی ها؟ چرا پس انداز در زندگی خیلی از ما ایرانی ها دیگه معنایی نداره، فراموش شده؟ چرا حقوق خیلی از ایرانی ها به سر برج نمیرسه؟ چرا؟ و این چیزی که میبینید چیزی نیست جز ایرانی که محصول مشترک 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای و همه مسئولین جمهوری اسلامیه. تمام مسئولین ریز و درشت جمهوری اسلامی در این وضعیت فاجعه بار فعلی ایران شریکن. تمام جریان‌های سیاسیش، اصلاح طلب و اصولگرا، از اول تا آخر جمهوری اسلامی، از 22 بهمن 57 تا امروز، از مهدی بازرگان تا بنی صدر، از بهشتی تا رجایی و باهنر، از موسوی تا رفسنجانی، از خاتمی تا احمدی نژاد، از روحانی تا رئیسی و این آخری پزشکیان که همه وعده‌هاش از دروغ حساب در اومد. ظرف یه سال 2 بار کشور رو وارد جنگ کردن و سومیش هم هر لحظه ممکنه. این ایرانی که الان در دنیا حتی یک دوست واقعی هم در بین دولت‌ها نداره، این محصول خمینی و خامنه‌ای و همه مقامات جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی که رهبر اولش میگفت من یک موی

کوخنشین ها رو به کاخنشین ها نمیدم، ولی برای جنازش قصر مقبره ساختن که تنه به تنه کاخهای اروپا میزنه. این ایرانی که رهبر دومش به زهد نمایی معروفش کردن، ولی فساد سراسر کشور رو در دوره رهبریش گرفته. این ایران غرق در فقر، فساد، دزدی که میبینید محصول همون رهبر زهد نمای جنازه بر زمین مانده ایه که میگفتن زندگیش از راه نزورات مردم میگذره. ولی حکومتی بر جای گذاشت که افشا شدن فسادهای هزاران هزار میلیارد تومانی به روایت هر روزش تبدیل شده. این ایرانی که بازنشستگی محترمانه در اون جایی نداره و بازنشستش باید برای گرفتن چندر قاز حقوق بازنشستگیش به اعتراض و تجمع خیابانی رو بیاره. این ایرانی که الان میبینید و هیچ شبیه ایران واقعی نیست و شایسته و سزاوار ملت کهنی مثل ملت ایران نیست، این محصول مشترک خمینی و خامنه‌ایه. این ایرانی که پول مردمش به جای هزینه شدن برای مردم خود ایران خرج لبنانی و فلسطینی و عراقی و یمنی میشه. این ایرانی که هزاران آفریقایی رو به اسم طلب شدن به قم میارن تا از اونا آخوندهای طرفدار جمهوری اسلامی بسازن. این ایرانی که عمده بودجش به جای حل مشکلات مردم یا بین هزار حوزه علمیه و نهادهای وابسته به اونا توزیع میشه، دقیقاً بیش از هزار حوزه علمیه. و من نمیدونم ما چرا باید بیش از هزار تا حوزه علمیه داشته باشیم. یا این بودجه ها رو به گروه های نیابتی عراقی و لبنانی و یمنی و فلسطینی و افغانستانی و پاکستانی میدن، یا خرج شهرهای موشکی و پهبادی میشه برای حمله به همسایه ها، یا خرج ساختارها و نهادهای مختلف سرکوب میشه و بین سرکوبگرا توزیع میشه، از جمله در این شبها و دور میدونا که دارید میبینید، یا هرچی هم که باقی میمونه در نتیجه دزدی و فساد حیف و میل میشه. این ایران ما میتونست اینطور نباشه. این فاجعه سرنوشت حتمی ما نبود اگر اون فاجعه 57 اتفاق نمیافتاد. نسل 57 کاری کرد که 48 سال بعد میلیون ها میلیون ایرانی دارن عواقبش رو میدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، کشور ما اینطور زمین نمیخورد. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، مسیر پیشرفت ایران تبدیل به مسیر پسرفت نمیشد و قطار ایران به جای جلو رفتن رو به عقب نمیرفت. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، کشور ما با سیاست ضد آمریکایی و آمریکایی ستیزی شناخته نمیشد و این همه مردم تبعات اون رو تحمل نمیکردند. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، ایران ایر عزیز ما از بهترین خط هوایی منطقه تبدیل به یه شرکت عملا ورشکسته نمیشد. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، 8 تا 10 میلیون ایرانی آواره سراسر جهان نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، مردم ایران حسرت زندگی همسایه ها رو نداشتن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، دبی و استانبول و حالا ایروان و تفلیس رؤیا و حسرت ایرانیا نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، حکومت آخوندها ما رو سه بار وارد جنگ نمیکرد و منتظر چهارمیش نبودیم. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، صدام حسین جرأت حمله به ما رو نداشت که تا وقتی که شاه بود صدام مجبور به پذیرش قرارداد 1975 الجزایر از موضع ضعف بود. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، اقتصاد ما که قوی تر از همه همسایگان جنوبی، حتی قدرتمندتر از ترکیه و کره جنوبی بود، الان شاهد این نبود که اقتصاد ترکیه سه برابر اقتصاد ما باشه و کره جنوبی که از ما عقب‌تر بود الان از قدرت‌های اقتصادی جهان باشه و ما حتی از همسایه‌هامون هم عقب‌تر باشیم. این آمار ارقام که هزار حرف در درون خودش داره به جای خود. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، عزت و احترام ایرانی اینچنین از بین نمیرفت و پایمال نمیشد، هم در خونه، هم در خیابان پر از فقر، هم در منطقه و هم در جهان. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، ایران رو در دنیا با تروریسم و یاغیگری نمیشناختن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، این همه ایرانی کشته نمیشدن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، بیش از 200 هزار تن در جنگ ایران عراق کشته نمیشدن.
اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، حالا در شرایطی نبودیم که سالی بیش از 20,000 نفر در جاده‌هامون کشته بشن به خاطر این تابوت‌های بی‌کیفیتی که به اسم ایران خودرو و سایپا تولید میکنن که بشن قاتل مردم ایران. و اکثر مردم ایران در حسرت سوار شدن ماشین‌های با کیفیت دنیا با قیمت مناسب باشن. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، هزاران تن از بهترین فرزندان ایران در تمام این 48 سال برای از بین بردن هیولای جمهوری اسلامی کشته نمیشدن. چه آن هزاران تنی که در دهه خونین و سیاه 60 در زندانها کشته شدن و مظلومانه و غریبانه بردار شدن، چه کشته شده های خیزش 98، 96، 88، خیزش زن زندگی آزادی و انقلاب ملی شیر خورشید. اگر نسل 57 اون فاجعه رو رقم نمیزد، این ایران حتما ایران دیگری بود. و حالا که این جمهوری اسلامی، این محصول مشترک خمینی و خامنه‌ای، حکومتی شده که نه مردم اونو قبول دارن، نه دنیا از دست اون آسایش داره و نه حتی طرفدارای خود جمهوری اسلامی از وضعش راضین، راهی نمانده جز عبور کردن از این میراث نامیمون مشترک خمینی و خامنه‌ای. راهی نمونده جز سرنگون کردن این میراث سیاه و خونین، این تجربه تلخ، سیاه، خونین و شکست خورده. جمهوری اسلامی بمونه، ایران نمیمونه. جمهوری اسلامی بمونه، ایران ویرانتر خواهد شد. جمهوری اسلامی بمونه، ایرانیای بیشتری کشته خواهند شد. حالا دیگه اکثر ایرانی‌ها به این تصمیم رسیدن که این حکومت باید بره. دیگه برخلاف گذشته اکثریت خاکستری وجود نداره. حالا دیگه غیر سیاسی بودن در ایران معنا نداره. حالا دیگه بعد از این جنایت بزرگ کسی نمیتونه بگه من سیاسی نیستم، من به سیاست کاری ندارم. حالا دیگه ایرانی‌ها به دو دسته تقسیم شدن، طرفدار ایران و طرفدار جمهوری اسلامی، اقلیت طرفدار جمهوری اسلامی و اکثریت طرفدار بازپسگیری ایران از جمهوری اسلامی. مردم ایران بر ترس خودشون غلبه کردن برای بازپسگیری ایران. ترسوندن مردم از تغییر که در تمام این سالها حربه حکومت برای جلوگیری از سرنگونی بود دیگه جواب نمیده و ما ایستادیم که ایران را از جمهوری اسلامی پس بگیریم و اون روز نزدیکه. برای زندگی از دست رفته پدر و مادرهامون، برای خودمون، برای نوه‌ها و نتیجه‌هامون، برای وفادار موندن به راه هزاران هزار فرزند ایران و جانفدای میهن که نظاره‌گرمان،

و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور که براتون ممکنه توی این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن نام کسانی که برای ایران عزیز از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام ناصر ضیایی پور، 24 ساله 19 دی احمد آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا زمینی، 41 ساله 19 دی گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میلاد آزق، 21 ساله اهل چرام کهگلیو بویر احمد عزیز، 18 دی بلوار نبوت هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مشتبه گرمابی، 23 ساله 19 دی نیشابور عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میکائیل دادرس صابری، دانشجوی مکانیک، 19 دی رشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد کریمی پرمهر، 47 ساله 19 دی چالوس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آرمین جشنی نژاد، 23 ساله کارگر پتروشیمی ماشر، 19 دی ماهشهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد احمدی، 28 ساله مکانیک اهل اصفهان، 18 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد باقر مهرعلی زاده، 41 ساله پدر یک پسر 14 ساله و یک دختر 7 ساله، 19 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حمید فقیه، 60 ساله کتاب فروش در خیابان آمادگاه اصفهان، 18 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سجاد بیات، 22 ساله 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام معین بصیری، 21 ساله 18 دی اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امین بزرگ مقام، 29 ساله 18 دی چالوس عزیز. و نفر آخر امشب اسمی است که قبلا خوندم ولی پدرش گفته دوباره بخون و من میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد رضا قاسم زاده، 22 ساله 18 دی کرج عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.
1: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو به هم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کلگری،
8: برلین،
3: کنگره آمریکا،
0: بیروت، تامان،
3: با ما بمانید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: وقتتون بخیر، بیننده پخش خبری زنده هستید از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبرهاست. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد پایان یافتن عملیات خشم حماسی و توقف حملات به خاک ایران. روبیو گفته بخشی از جمهوری اسلامی خواهان توافقند چون اقتصاد کشور رو به ویرانی است. بنیامین نتانیاهو میگوید با دونالد ترامپ درباره ایران دیدگاهی مشترک دارد. نخست وزیر اسرائیل گفته باید به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی کمک کرد. بازداشت مدیرعامل ایرانی آمریکایی یک شرکت فناوری در کالیفرنیا. جمشید قومی متهم به انتقال تجهیزات پیشرفته آمریکایی به نهادهای نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی شد. و گزارش مشتبه پور محسن از نفوذ اسرائیل در جمهوری اسلامی از طریق جاسوسان ایرانی و واحد ویژه نفوذ. رئیس پیشین موساد گفته اگر ترامپ به تهران امتیاز اقتصادی ندهد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سرنگون می شود. وزیر خارجه آمریکا در دومین روز جلسه استماع در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت آمریکا دیگر حملات مداوم در داخل ایران برای تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی انجام نمی‌دهد چون عملیات خشم حماسی با موفقیت به پایان رسیده. مارکو روبیو گفته تمام جهان با این موضع آمریکا هم نظر هستند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تا زمانی که دونالد ترامپ در کاخ سفید باشد ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. به گفته روبیو در ساختار قدرت جمهوری اسلامی میانه رو وجود ندارد، اما بعضی عناصر باقی مانده در ساختار حاکمیت در پی توافق با آمریکا هستند چون اقتصاد در ایران ویران شده.
1: اول از همه شما حرف منو قبول ندارید، اما این یک واقعیته. ما دیگه حملات مداوم داخل ایران برای تضعیف توان نظامی این کشور انجام نمیدیم چون عملیات خشم حماسی تموم شده. درباره اینکه چه کسی برنده شد، من پیروزی رو اینطوری تعریف میکنم: از بین بردن زیرساخت‌های صنایع دفاعی ایران، کم کردن قابل توجه تعداد پرتابگرهای موشکی و کاهش چشمگیر ذخایر پهپادی. ما به همه این هدف‌ها رسیدیم. علاوه بر این، هر چیزی که از نیروی هوایی ایران باقی مونده بود رو نابود کردیم و نیروی دریایی متعارفش رو هم کاملا از بین بردیم. بنابراین من این رو یک پیروزی میدونم و هدف عملیات خشم حماسی هم دقیقا همین بود. حکومت ایران پابرجاست. وقتی حتی نمیتونن درباره نحوه پاسخ دادن به اتفاقات با هم به توافق برسن، نمیدونم این چقدر نشونه انسجامه. مردمشون از اومدن به خیابون میترسن. سرکوب داخلی و قطع اینترنت هم این وضعیت رو بدتر کرده. این کشور الان با ابر تورم، سقوط شدید ارزش پول ملی، صدها میلیارد دلار خسارت به زیرساخت‌های نظامی و همه مشکلات اقتصادی قبلی خودش روبروست. مردم نسبت به قبل شرایط سختری دارن و حکومت هم باید با همه این مشکلات دست و پنجه نرم کنه.
0: بریم به کنگره آمریکا. همراه میشیم با مرضیه حسینی. مرضیه، یک روز پرخبر دیگر در کنگره آمریکا از تو بشنویم.
2: خبری که در واقع تاریخی هست برای جمهوری اسلامی و بسیار کم سابقه هست برای آمریکا، خبری هست که همین 10 دقیقه پیش اینجا در کنگره ما داشتیم. برای اولین بار در طول چند ماه گذشته مجلس نمایندگان آمریکا به قطعنامه پایان جنگ در ایران رأی موافق داد. این به معنی یک توبیخ سیاسی بسیار شدید برای ترامپ خواهد بود و اعلام مخالفت رسمی قوه مقننه آمریکا با جنگی که در بازه زمانی فعلی قانونگذاران بر این باور هستند که آمریکا با ایران داره روش کار میکنه. مشخصا این قطعنامه 4 بار در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شده بود، نزدیک به 7 بار در مجلس سنا به رأی گذاشته شده بود، اما دموکرات ها نتونسته بودن که این قطعنامه رو تصویب بکنن و این اقدامی که الان 10 دقیقه پیش اینجا در کنگره آمریکا رخ داد اولین بار بود که بعد از ماها تلاش دموکرات ها موفق شدن این قطعنامه رو تصویب بکنن. 215 نفر به این قطعنامه رأی موافق دادن، 211 نفر دموکرات و 4 نفر جمهوری خواه مخالفت خودشون رو با تداوم جنگ در ایران اعلام کردن. بر اساس این قطعنامه دولت آمریکا ملزم هست که جنگ در ایران رو بلافاصله متوقف بکنه و در صورت لزوم برای تداوم این جنگ از کنگره آمریکا مجوز رسمی دریافت بکنه. این 4 جمهوری خواهی که به این قطعنامه رأی موافق دادن مشخصا در طول هفته‌های گذشته بارها اعتراض کرده بودن نسبت به طولانی شده بودن این جنگ و تاکید کرده بودن که در صورت رأی گیری دوباره به این قطعنامه رأی خواهند داد. این قطعنامه قرار بود دو هفته پیش تصویب بشه، اما در لحظه آخر وقتی که آقای مایک جانسون در صحن علنی متوجه شد که در واقع ترکیب آرا به نوعی هست که این رأی گیری منجر به تصویب این قطعنامه میشه، در همون لحظه و بدون هیچ اطلاع قبلی این رأی گیری رو متوقف کرد. در طول چند روز گذشته هم اجازه رأی گیری به قانونگذاران داده نشده بود و حالا در پایان و در نهایت نتونستن که این رأی گیری رو متوقف کنن و این قطعنامه تصویب شد. مرحله بعدی این قطعنامه وارد مجلس سنای آمریکا میشه. در مجلس سنای آمریکا بیش از 7 بار به رأی گذاشته شده بوده و این گزارش ها حاکی از این هست که این بار اگر به رأی گذاشته بشه قطعاً تصویب خواهد شد. مشخص نیست که چه چالش هایی اینجا در مجلس سنا وجود خواهد آمد، به خاطر اینکه یکی از مهمترین مسائلی هست که در بازی زمانی فعلی ترامپ باش مواجه هست و اینجا جمهوری خواها در کنگره آمریکا باش درگیر هستن. اما اگر این رأی در رأیگیری انجام بشه و این قطعنامه تصویب بشه، به میز آقای میرسه، فرمانده کل قوا، آقای ترامپ حق وتو برای این قطعنامه رو داره و اون رو قطعا وتو خواهد کرد. اگر این مسیر طی بشه، در نهایت دوباره قطعنامه برمیگرده به اینجا کنگره آمریکا و اگر کنگره آمریکا موفق بشه که 2/3 آرا رو کسب کنه، در نهایت دولت آمریکا ملزم هست که بلافاصله این جنگ رو با هر توجیهی اما متوقف کنه.
0: متشکرم از توضیحاتت مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. دونالد ترامپ روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا گفته مذاکرات به خوبی پیش می‌رود، ما می‌توانیم همه را نابود کنیم اما ترجیح می‌دهیم به یک توافق مکتوب برسیم. او درباره حمله جمهوری اسلامی به کویت و شکستن آتش‌بس گفته ما سه‌شنبه شب و چهارشنبه شب ضربه سختی به آنها زدیم. ترامپ گفته ایران یک مشکل بزرگ جهانی بوده و اگر مهار نمی‌شد می‌توانست خاورمیانه را نابود کند. ترامپ همچنین درباره خروج اورانیوم غنی شده از ایران گفت جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف با این موضوع موافقت کرده اما چند بار هم نظر خود را تغییر داده. ترامپ با اشاره به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این مواد زیر کوهی دفن شدند و من می‌خواهم آنها را به دست بیاورم. پیشتر و در گفتگوی دیگر ترامپ از مشارکت مجتبی خامنه‌ای و تایید مذاکرات با آمریکا از سوی او همچنین احتمال دیدار با رهبر سوم جمهوری اسلامی خبر داد. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با پادکست پاد فورس وان گفت جمهوری اسلامی موافقت کرده که سلاح هسته‌ای نداشته باشد و در حال حاضر نیازی به اعزام نیروی زمینی به ایران نمی‌بیند، هرچند که به گفته ترامپ وضعیت جمهوری اسلامی به سرعت در حال تغییر است.
3: ببینید خیلی ها میپرسن از کجا مطمئنی با خود تصمیم گیرنده های اصلی تو ایران طرفی؟ خب ما با سطوح مختلفی از آدم ها سر و کار داشتیم. گروه اول که حذف شدن، گروه دوم هم رفتن، بخشی از گروه سوم هم همینطور. کسایی که الان داریم باشون مذاکره میکنیم کاملا میدونیم که دقیقا همونهایی هستن که در حال حاضر دارن کشور رو اداره میکنن. حتی شخص آیت الله هم کاملا درگیر این ماجراست. حالا یک سری شایعات هست و میگن در کماس یا توی بیمارستان افتاده. راستش من نمیدونم چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خودمون میده چون روال کارشون همیشه همینطور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالاً در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد، حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. اگه بپرسید اون راه دیگه یعنی راه حل نظامی قراره چه دستاوردی داشته باشه، بهتون میگم قطعیت. همه چیز یک باره تموم میشه، دیگه هیچ بحث و گفتگویی در کار نخواهد بود، هیچ معطلی و تأخیری هم در کار نیست، هیچ کدوم. ولی خب میدونید من از نظر بشر دوستانه ترجیح میدم اول از راه خوبش وارد بشیم و بله اون راه دیگه رو میشه فقط و فقط با بمباران پیش برد. اصلا نیازی به کار دیگه ای نیست. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم، بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد کسی سراغ نیروی زمینی.
0: نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه CNBC گفته او و دونالد ترامپ درباره موضوعات مرتبط با ایران دیدگاه‌های مشترکی دارند، هرچند به گفته او اختلاف نظرهای تاکتیکی هم بین دو طرف وجود دارد. بنیامین نتانیاهو گفته کار در ایران هنوز پایان نیافته، اما این کشور تضعیف شده و فشارها علیه آن ادامه دارد. به گفته نتانیاهو باز کردن تنگه هرمز از نظر نظامی ممکن است و نیروهای آمریکا و اسرائیل برای چنین سناریویی آماده هستند، هرچند در صورت تشدید تنش‌ها تصمیم نهایی به دونالد ترامپ واگذار می‌شود. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر با اشاره به شکاف‌های داخل حکومت گفته باید به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی کمک کرد. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقام‌های غربی و داده‌های جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده خطر پیگیری مخفیانه ساخت سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی افزایش یافته. به گفته دو دیپلمات ارشد، ذخایر بزرگ اورانیوم در ایران با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی مانند گذشته تحت بازرسی‌های منظم هفتگی آژانس قرار ندارد و خطر انحراف آن به مقاصد غیر صلح‌آمیز رو به افزایش است. رافائل گارسی مدیر کل آژانس هم گفته آژانس در دوره‌های اخیر مذاکرات حضور نداشته و هر توافقی که قابل راستی آزمایی نباشد میتواند به نتیجه نامطلوب منجر شود. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما است. آقای نامور، ترامپ بر توافق مکتوب اصرار داره. به نظر میرسه که همه چیز حداقل از جانب آمریکا بر سیگنال ها بر پایان جنگ دلالت دارن، اما ترامپ بارها تاکید کرده همزمان بر پایان دادن به برنامه هسته‌ای تهران. حالا ما هشدار آژانس رو داشتیم درباره کاهش بازرسی ها و گزارش بلومبرگ در مورد افزایش تلاش ها برای گسترش پنهانی برنامه هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی. در این شرایط چه سناریویی پیش روی آمریکاست برای مهار کردن برنامه هسته‌ای تهران؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم هان گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب مسئله این است که اون چیزی که آقای ترامپ میخواد این است که مطمئن باشه که برنامه هسته ایران کاملا از حالت فعالیت خارج بشه و اون اورانیوم های 60% هم یا منتقل بشه یا رقیق بشه. خب برای این کار الان چالشی که هست اینه که ایران میگه ما در مورد برنامه هسته ای مذاکره نمی کنیم، الان ما در مورد برنامه تنگه هرمز و محاصره مذاکره خواهیم کرد و انتظار دارن برای اعتماد سازی باید پول های بلوکه شده در قطر، حالا چه به صورت خود قطر یا قرض بدن یا اینکه پول ایران آزاد کنن، اعتماد سازی انجام بشه که ایران آمریکا مخالفت کرده. الان آمریکا خواستار اینه که محل اورانیوم های غنی شده رو ایران به اطلاع بده، یعنی اظهارنامه غنی سازی بده که ایران خودداری کرده. الان مشکل این است که دو طرف در مورد نحوه مذاکره و نحوه دستیابی به توافق دوچار چالش هستن. حالا برای اینکه این موضوع حل بشه یا باید دو طرف انعطاف داشته باشن تو مسیر دیپلماتیک باشه، اما اگه مسیر غیر دیپلماتیک بخواد پیش بره، یعنی دو طرف نتونن یک دستور کار منسجم برسن، به نظر میرسه آمریکا محاصرش رو ادامه خواهد داد که فشار اقتصادی بیشتری به ایران بیاد و اگر نتونست با محاصره اقتصادی مسئله رو حل و فصل کنه، به نظر من دو تا کار انجام خواهد داد. میتونه حمله به زیر ساختا بکنه که در حقیقت اقتصاد ایران رو به طور کامل فلج کنه و همچنین میتونه از سلاح‌های غیر متعارف در تاکتیکی، البته در جاهایی که فکر میکنن اورانیوم 60% استفاده کنن و بعد رها کنه بره. بعد اونجا ایران فوقش کشور عربی رو ممکنه حمله کرده زیر ساختا میتونه بزنه، ولی برای آمریکا مهم نیست، تازه اونا هم پول دادن به نفع آمریکا است، میاد بازسازی میکنه. در مورد ساخت بمب هم اصلا آژانس که اصلا بازرسی نداره، کم نشده، کلن قطع شده، ولی بعید میدونم بتونن با اونا بمب بسازن، برای اینکه بیرون آوردن اون اورانیوم ها نیازمند اقداماتی است که از چشم ساتلایت ها و ماهوارا مخفی نمیمونه و کاری نیست که به راحتی انجام بده، هم بیرون آوردنش هم اینی که بتونن جاهای دیگه سانتریفوژ بسازن که اونا رو تبدیل به 90% کنن و همه اون مواردی که برسونن به تست گرم کاری نیست که مخفی بمونه. من بعید میدونم، اگر بخوانم نمیتونن انجام بدن و من بعید میدونم که ایران توانایی این کارش باشه.
0: آقای نامور، حدودا یک دقیقه وقت داریم، اما این در مورد سناریوهای محتمل گفتین، مسئله دیگه مسئله تنگه هرمز، سناریوی باز کردن تنگه هرمز از طریق نظامی اونطور که نتانیاهو گفته چقدر محتمله و چه پیامدهایی داره احتمالاً؟
4: خب سناریو که بخوان انجام بدن، خود آقای نتانیاهو هم گفته کشتی صاحبان کشتی باید ریسک رو پذیرا باشن. بعید میدونم چون بیمه ها که حاضر نیستن چنین ریسک رو پذیرن. کار راحتی نیست، امکان پذیر هست در یک دوره عملیات مشترک با کشور اروپایی اینا میتونه این کار رو انجام بده، نیازمند استفاده از نیروی زمینی ولی هزینه‌اش زیاده. من فکر میکنم همین سیاستی که داره محاصره میکنه در قبال حبیب پاک بیشتر ممکنه منجر به نتیجه بشه. اون کار نظامی اکثر کارشناسان گفتن که در دراز مدت خسارت بیشتری به کار خواهد اومد و با توجه به اینکه ایران پهباد داره به موشکای کوتاه برد میتونه با هر تهدیدی یا با هر اقدام کوچیکی تنگر ناهم کنه، مضاف به اینکه بیمه ها شرکت ها رو کشتی بیمه ها کشتی ها رو بیمه نمی کنن جز که آمریکا و کشور عربی قبول کنن تمام کشتی ها رو بیمه کنن. اون موقع بله این امکان پذیر است که این کار انجام بدن که اونم بعید اونم این کار بکنه. یه بار آمریکا ادعا کرد که میکنه 20 میلیارد هم گفتن اختصاص بدین ولی عملا این کار انجام ندادن. تنها راه حلشون چون شرکت های بیمه حاضر نیستن ریسک چنین وضعیت رو پذیرا بشن.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی. و ممنونم از شما که همچنان همراه ما هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد پایان یافتن عملیات خشم حماسی و توقف حملات به خاک ایران. روبیو گفته بخشی از جمهوری اسلامی خواهان توافقند چون اقتصاد کشور رو به ویرانی است. نتانیاهو میگوید با ترامپ درباره ایران دیدگاهی مشترک دارد. نخست وزیر اسرائیل گفته باید به مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی کمک کرد. اما در حالی که تنش‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان در کانون توجه قرار دارد، مقام‌های آمریکایی از بازداشت یک مدیر عامل ایرانی آمریکایی در کالیفرنیا خبر دادند. جمشید قومی مدیر یک شرکت فناوری متهم است طی بیش از یک دهه تجهیزات پیشرفته شبکه رمزگذاری ساخت آمریکا را به نهادهای نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی منتقل کرده و میلیون‌ها دلار درآمد حاصل از این معاملات را به آمریکا بازگردانده، پرونده‌ای که بار دیگر موضوع دور زدن تحریم‌های ایران را مطرح کرده. در رابطه با همین موضوع همراه میشیم با همکارم امیر گیتی که این خبر رو با جزئیات دنبال کرده و از استودیوی دیگر ما به ما میپیونده. امیر، در بحبوحه مذاکرات با واشنگتن FBI به سراغ متهمی رفته که به انتقال فناوری حساس به جمهوری اسلامی متهم است. جزئیات از تو بشنویم.
5: بله گلاره، جمشید قومی 63 ساله ساکن منطقه نیوپورت بیچ در ایالت کالیفرنیا، منطقه بسیار پولدار نشین و با قیمت‌های خانه‌های آنچنانی، اما خب به هر حال با اینکه قیمت خانه‌ها در کالیفرنیا و لس آنجلس گران قیمت هستش، عمارت او 35 میلیون دلار قیمتش هستش. برای اینکه این سطح اینکه چقدر اختلاف داره این مقدار قیمت و چرا اینقدر تمام خبرگزاری‌هایی که الان در ایالات متحده دارن بر روی امارت او بیشتر تمرکز میکنن، شاید همین مثال کافی باشه که اماراتی که آنجلینا جولی بازیگر مشهور آمریکایی در اون ساکن است 29 میلیون دلار قیمت داره. 6 میلیون دلار امارت جمشید قومی گرونتر و ارزشمندتر از امارت آنجلینا جولی بوده. اما برگردیم به پرونده او متهم هستش که در 3 مورد جرایم فدرال انجام داده. اولا تحریم های ایالات متحده رو دور زده با استفاده از شرکت هایی که در امارات داشته، با استفاده از کانت‌های متعدد پیپال و ایبی که استفاده می‌کرده، پولشویی می‌کرده، تجهیزات مخابراتی، تجهیزات رمزگذاری شده، تجهیزات حساس رو به نهادهای مختلف علل خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از طریق شرکت‌های خودش ارسال می‌کرده. شرکتی رو داشته در ایران به نام فراز پرداز رایانه که هسته مرکزی این دور زدن تحریم‌ها و این انتقالات به ایران بوده و بعد این پول‌ها رو به ایالات متحده منتقل می‌کرده. اون بخش پولشویی هستش که انجام میداده به عنوان ارسیه، که من به هر حال ارسیه‌ای به ام رسیده از خارج از ایالات متحده، از این معافیت‌های مالی استفاده می‌کرده، این پول‌ها رو به داخل ایالات متحده می‌آورده، ده‌ها میلیون دلار رو از این طریق وارد ایالات متحده کرده. و جالب اینجاست یک جرم فدرال دیگر رو هم توی اتهامات خودش آنگونه که دادستان‌ها به او وارد کردن داره و اونم این هستش که در فایل کرده کردن مالیات سالانه خودش اعلام میکرده که درآمد بسیار پایینی داره، چیزی حدود 20,000 دلار فایل میکرده، در صورتی که درآمدش در سال بیش از 10 میلیون دلار بوده. اما اتهاماتی که به او وارد شده اتهامات فدرال بسیار سنگین است. اگر ثابت بشه بین ممکن استش که بین 10 تا 20 سال با حکم حبس مواجه بشه، ضمن اینکه دادستانی ایالات متحده و همچنین مامورین فدرال به دنبال این هستن که تمام اموال او که نه تنها فقط این امارات بوده، گویا چندین ملک دیگر هم داشته، چون از این طریق به دست آورده بوده، اونها رو هم بیان و به نوعی ضبط بکنند.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی از استودیوی ما همینجا در واشنگتن. اما حمله موشکی و پهپادی بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران به مواضع مختلفی در کشورهای منطقه با واکنش ناصر الحین نماینده دائم کویت در سازمان ملل مواجه شد. او حملات جمهوری اسلامی به این کشور رو محکوم کرد و گفت این اقدامات غیر قابل قبول است و کویت حق کامل دفاع از خود را محفوظ می‌داند. اداره کل هواپیمایی کشوری کویت هم اعلام کرد بعد از حمله بامدادی موشکی و پهپادی که به ترمینال یک فرودگاه بین‌المللی این کشور خسارات جدی وارد کرد، پروازها در ترمینال‌های 4 و 5 از سر گرفته شده. مقام‌های فرودگاهی گفتند تیم‌ها ارزیابی خسارات را تکمیل و تدابیر امنیتی را اجرا کردند. در این حمله یک نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشته نیروهای مسلح ما در حال انجام حملات دفاعی در چارچوب حق مشروع دفاع از خود علیه مکانهایی هستند که از آنجا به ایالات متحده اجازه داده می شود برای حمله به کشتیرانی غیر نظامی و نقض آتش بس استفاده کند. عراقچی تاکید کرده هر گونه اقدام خصمانه با پاسخی فوری و قاطع روبرو می شود. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران هم گفته بررسی‌ها نشان می‌دهد نیروی هوافضایی سپاه هیچ شلیکی به سوی ترمینال مسافربری کویت نداشته. او تاکید کرده تخریب این مکان ناشی از خطای سامانه‌های پاتریوت آمریکا بوده، ادعایی که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام کاملا نادرست خواند. سنتکام گفته جمهوری اسلامی با پهپاد به این فرودگاه غیر نظامی حمله کرده و این اقدام رو عامدانه، محاسبه شده و بی‌دلیل توصیف کرد. سپاه پیشتر در بیانیه اعلام کرده بود که آمریکا ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی است که از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ایران بر آنها تحمیل می شود. قالیباف هم گفته دوران تهدید بی هزینه جمهوری اسلامی به پایان رسیده. مهمان این بخش بیژن کیان است، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی. آقای کیان وقتتون بخیر. سپاه حمله به ترمینال مسافربری در کویت رو تکذیب کرده، گفته کار ما نبوده، خطای سامانه های پاتریوت آمریکایی بوده، ادعایی که سنتکام تکذیب کرده. این چند روز همش روایت های متناقض به گوش ما میرسه، چه در رابطه با روند مذاکرات، چه در رابطه با تحولات نظامی. این چه تصویری به ما میده از ریسک رفتن به یک تقابل نظامی دیگه بین تهران و واشنگتن؟
6: با درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما. ببینید، اینجاست که شنونده بایستی عاقل باشد، بداند که با این صحبتهایی که آقای ترامپ می کند که نمیدانم این آیت الله زنده است مرده است، ولی من علاقمندم با او ملاقات کنم، مذاکرات ادامه دارد. ببینید، با قول بچه های ته خیابون در ایران، آقای ترامپ همه رو سر کار گذاشته. اگر حرفای اون رو باور بکنیم، یعنی که توجه نکرده ایم به آنچه که میگذرد. اگر به کنگره نگاه کنیم و رأی کنگره که بله با 200 و چند رأی دموکرات‌ها بالاخره 4 رأی جمهوری‌خواه به دست آوردن و تونستن جنگ رو متوقف بکنن، اون هم بایستی به عقل بیننده و شنونده رجوع کرد و این آش شل قلمکار اخبار رو بیننده بایستی بتونه از هم سوا بکنه، بایستی بدونه که نه، چنین چیزی نیست. اولا که آقای ترامپ میتونه که وتو بکنه، حتی اگر در سنا این طرح تصویب بشه، و برای اینکه بشکنن اراده آقای ترامپ رو بایستی 2/3 آرا رو بگیرن، نه فقط یک اکثریت 4 یا 5 رای. بنابراین اونایی که معتقد هستن که باید یه نفسی جمهوری اسلامی بکشه، من ناامیدشون میکنم، چون چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. در ارتباط با حرکات جمهوری اسلامی، ببینید، جمهوری اسلامی به حالتی رسیده که کم کم از بیکفایتی به به گیجی و گنگی رسیده که خودش در حقیقت داره خودکشی میکنه با این حرکات، با حمله به کویت و بعد با اظهارات بسیار بسیار مسخره ای نظیر این که سامانه‌های دفاعی مسیر پرتاب‌ها رو طوری تغییر دادن که به فرودگاه و به تأسیسات غیر نظامی بخوره و جان امیان رو بگیره. بنابراین من فکر میکنم که بایستی شنوندگان و بینندگان شما بسیار بسیار هوشیار بتوانن با منطق به این مسائل نگاه کنن، چون این رودخانه اخبار همینطور که میاد بدون تحلیل عمیق‌تر ممکنه که تصویری رو ایجاد کنه که به هیچ عنوان با واقعیت خانایی ندارد. جمهوری اسلامی هیچ تلاشی برای زنده ماندن نمیتواند انجام بدهد، مذاکره‌ای در کار نیست به هیچ عنوان. آقای ترامپ هم هیچ دلیلی ندارد که کوتاه بیاید. در ضمن مردم ایران و اسرائیل هم آنچرا که لازم است انجام خواهند داد، مردم ایران برای بازپس گرفتن آزادی مسروقه و اسرائیل برای حفظ جان مردم و تمامیت ارضی خودش.
0: خیلی متشکرم آقای کیان. به رأی کنگره اشاره کردید و اراده دونالد ترامپ برای ادامه، شما برای ما کمی شفاف سازی بکنید چقدر احتمال روی آوردن به گزینه نظامی هست برای حل بحران تنگه هرمز، با توجه به اینکه در روزهای گذشته خبرها از اختلافات بین نتانیاهو و ترامپ رو هم داشتیم؟ کوتاه اگه جواب بدید ممنون میشم.
6: ببینید، یک کلاغ چل کلاغ نمیشه کرد در این جریان. بله، مذاکره بوده و این مذاکره هم بسیار دوستانه نبوده، ولی رابطه اورشلیم و واشنگتن رو نبستی انقدر دست کم گرفت، بسیار محکمه. نشانش اینی که لایحه NDAA National Defense Authorization Act، این رو مطالعه بفرمایید، تفسیر کنید، ببینید که آیا رابطه واشنگتن و اورشلیم نزدیکتر شده با این لایحه دولتی یا اینکه از هم دیگه دورتر شدن. من نگران این که مولای درز رابطه اورشلیم و واشنگتن برود نیستم به هیچ عنوان. این مخالفت و این موضوع صحبت هم یک کلاغ چهل کلاغ شده است. من فکر میکنم این مرسومه که هر کسی به تناسب چه که میخواهد اخبار را پخش کند، با یک کمی واقعیت مقدار زیادی روایت ساختگی رو قاطی بکنه و تحویل بینندگان و شنوندگان محترم بدهند.
0: بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی، خیلی متشکرم آقای کیان از حضورتون در برنامه. روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از رئیس پیشین موساد نوشته اگر رئیس جمهور آمریکا در جریان توافق احتمالی به تهران امتیاز اقتصادی ندهد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سرنگون می‌شود. همزمان یک مقام ارشد سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل در گفتگو با روزنامه اسرائیلی از تشکیل واحد ویژه نفوذ در موساد خبر داده و گفته عمق رخنه اینقدر زیاد شده که اسرائیل می‌تواند در تغییر مقام‌های جمهوری اسلامی هم تأثیر بگذارد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
7: پرده برداری از ارتش سری اسرائیل در تهران، افشای جزئیات فعالیت‌های موساد در خاک ایران پیش و پس از جنگ، تأسیس اداره عملیات نفوذ در واحد سمت با به سوی سقوط از درون، سخنان جنجالی یک روحانی تندرو در تایید نفوذ اسرائیل بر خامنه‌ای، اولی مصاحبه یک مأمور ایرانی موساد درباره انجام عملیات موفق در بامداد 23 خرداد ماه، کمک CIA به سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل برای تغییر نظر ترامپ، ادامه پروژه نیمه تمام، چگونه سرنگونی جمهوری اسلامی اولویت اول موساد شد.
8: رده های بالای مقامات جمهوری اسلامی باید بدانند که توسل به زور علیه اسرائیل یا اسرائیلی ها چه مستقیماً از ایران و چه از طریق نیروهای نیابتی با پاسخی دردناک علیه مسئولانش در خاک ایران مواجه خواهد شد. ما نیروهای نیابتی را تعقیب نخواهیم کرد. ما کسانی را که مسئول اعزام نیروهای نیابتی هستند، کسانی که آنها را مسلح کردند، کسانی که به آنها دستور دادند، تعقیب خواهیم کرد. این اتفاق در تهران، در کرمانشاه، در اصفهان رخ خواهد داد.
7: 4 سال پس از این هشدار دیوید بارنیا و چند روز پس از کنارگیری او از ریاست سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، موساد نه تنها به این 3 شهر بلکه به تمام خاک ایران نفوذ کرده و توانسته طی 2 جنگ در فاصله 10 ماه ضربات امنیتی سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کند. عملکردی که نتیجه اصلاحاتی اساسی بود که بارنیا در این سازمان ایجاد کرد. روزنامه یدیعوت آخرونا چاپ اسرائیل 2 روز پیش با انتشار یک گزارش و در مصاحبه با یک مقام ارشد موساد از وجود یک ارتش مخفی در ایران پرده برداشت که در آغاز جنگ 12 روزه کمک زیادی به اسرائیل کردند. مهمترین عملیاتشان نابودی موشک‌های آماده پرتاب به اسرائیل دقایقی پیش از حمله و همینطور تدارک جلسه محرمانه فرماندهان ارشد نیروی هوافضای سپاه پاسداران که به حزب دست جمعیشان از جمله امیرعلی حاجی زاده انجام. اما این نتیجه بخش کوچکی از تحول در موساد بود که دیوید بارنیا در بدو ورود به این سازمان ایجاد کرد. او ساختار سومت، مهمترین واحد موساد را تغییر داد. در اهمیت این واحد همین بس که خود بارنیا و یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، قبلا رئیس همین یگان بودند که مسئولیت جذب نیروهای پوششی برای انجام عملیات در خارج از کشور را بر عهده دارند. اما پس از لو رفتن هویت 12 عامل موساد در جریان ترور محمود المبهو، عضو ارشد حماس در دبی، بارنیا با یک تغییر سیاست واحدهای سمت را تغییر داد. مهمترین تغییر استخدام ماموران محلی برای موساد در خاک کشورهای هدف بود که به زیر مجموعه های عملیاتی این یگان کمک میکرد. نتیجه کار 2 عملیات مهم ترور اسماعیل هنیه در تهران و انفجار پیجرها در لبنان بود. تا پیش از این عملیات های مهم موساد عمدتاً با حضور ماموران اسرائیلی انجام میشد. برای مثال در عملیات سرقت اسناد هسته‌ای از شوراباد تهران از 24 مامور عملیات تنها چند نفر ایرانی بودند. اما بعداً این ساختار تغییر کرد و حالا موساد از خود ایرانی ها برای انجام عملیات استفاده می کند. نقطه اوج این تغییر بامداد 23 خرداد ماه بود، وقتی ماموران آموزش دیده دقایقی پیش از حمله اسرائیل سامانه های پدافندی اطراف تهران و موشک های آماده شلیک را نابود کرد. یک مامور ایرانی موساد 28 روز پیش از جنگ دوم اسرائیل و جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه 12 اسرائیل از جزئیات این عملیات گفت.
9: ماموریت ما این بود که یک سلاح ویژه و خاص رو برداریم و همه چیز رو سرهم کنیم و آماده پرتاب باشیم. وقتی در اسرائیل آموزش می‌دیدم میتونستم همه چیز رو در کمتر از 1 ساعت سرهم کنم و در ایران حدود 1 ساعت و 40 دقیقه طول کشید. ما فقط 1 فرصت برای پرتاب داشتیم. گفتم خب بسیار خوب، بیایید انجامش بدیم. وقتی موشک‌ها رو پرتاب کردیم، چون موشک‌ها دوربین داشتن میتونستیم هدفمون رو ببینیم. یک موشک انداز آماده شلیک موشک‌های بالستیک به اسرائیل رو ما نابودش کردیم.
7: در همان روزهای جنگ 12 روزه اسرائیل تصویری از حضور مامورانش در تهران را منتشر کرد. یک مقام ارشد این سازمان به روزنامه اسرائیل حیون گفت انتشار این تصویر با هدف خونسازی سیاست جمهوری اسلامی برای ترساندن مردم از همکاری با اسرائیل انجام شد. همزمان موساد ساختار اداره فناوریش را بر اساس پیشرفت‌های علمی بروز کرد و توانایی‌هایی را به این سازمان افزود که هیچ سرویس اطلاعاتی دیگری در اختیار ندارد، حتی CIA. 6 ماه بعد دیوید بارنیا 2 هدف استراتژیک را به اهداف اصلی خود اضافه کرد: سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی حزب الله لبنان. هر 2 از طریق اداره نفوذ که رئیس موساد آن را سلاح نامتعارف اسرائیل می‌خواند.
10: یه تعداد جاسوسان موساد در بین جاسوسان موساد به دنبال جاسوسان موساد می‌گردند. می‌خواد بیشتر توضیح بده؟
11: سلام می‌دونیم وارد جزئیات بشی.
7: این تحلیل نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از شکست اطلاعاتی سنگین جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه نتیجه عملکرد شاخه نفوذ موساد است. واحدی که رئیسش در مصاحبه با اسرائیل حیون فاش کرد توانایی تغییر مقام‌های جمهوری اسلامی را پیدا کرد. از طریق جذب نیرو در ساختار نظام و انتشار اطلاعات محرمانه. یک نمونه‌اش درز عکس‌های وزیر راه دولت رئیسی با یک زن بدون حجاب اجباری در سفر به مالزی بود. یک رسوایی تمام عیار که به برکناری رستم قاسمی انجامید. این کارزار نفوذ طی سالها آنقدر پیش رفت که موسی توانست امیرعلی حاجی زاده و فرماندهان تحت امرش را به یک جلسه برنامه‌ریزی شده از تل‌آویو بکشاند و همه‌شان را حذف. در جنگ اخیر هم به رغم افشای تغییر پیاپی مخفیگاه علی خامنه‌ای، موسی توانست موقعیت مکانی دقیق و لحظه‌ایش را با کمک واحدهای 8200 و 9900 بیابد و او را از بین ببرد.
12: گفتم پلن سی اینا اینه که در شروع جنگ رهبری رو میزنن و ترور میکنن.
13: آیش همخانی چی بود؟
12: آیش همخانی به من گفت نمیتونن. گفتم چرا نمیتونن؟ گفت برای اینکه نمیتونن رهبری رو پیدا کنن.
7: حالا 3 ماه پس از حذف او، جانشینش مشتبه خامنه‌ای مخفی شده و حتی فیلم و صدای ضبط شده هم از او بیرون نیامد. از بیم آنکه مخفیگاهش لو برود. وقتی اداره نفوذ موساد چنان در درون جمهوری اسلامی رخنه کرده که به گفته یک سخنران بیت خود خامنه‌ای هم گفته بود گاهی تحت نفوذ قرار میگیرد.
14: آقا به من گفتن، یعنی به مسوالودام گفتن که اینی که من میگم نفوذ خیلی فکر نکنن من فقط نفوذ در مسئولین رو دارم میگم. نه خیر، هدف اول نفوذ روی بنده است. و بعد میگفتن که اینش هم تیکه جالبی و اسرار مگو میگفتن، بعد وقتا نتیجه میگیرن.
7: به رغم این موفقیت ها، برخی رسانه های مخالف ترامپ مثل نیویورک تایمز مدعی شدند که رئیس موساد و نخست وزیر اسرائیل 2 هفته قبل از آغاز جنگ دوم در ارتباط ویدیویی به رئیس جمهور آمریکا قول دادند که با حمله نظامی جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. رئیس اداره نفوذ موساد میگوید بارنیا قول سرنگونی داد، اما نه در چند روز

0: قاعد کنند. ضمن اینکه رئیس جمهور آمریکا بخشی از طرح‌های موساد را ناتمام گذاشت. یکیشان طرح حمله کردهای مخالف جمهوری اسلامی از خاک عراق که ترکیه به آن پی برد و از ترامپ خواست مانع شود. شد. با این حال به گفته مقام‌های موساد ارزیابی این سازمان از ابتدا هم سقوط رژیم در عرض 3 سال. آنطور که اسرائیل حیوم خبر داده، دیوید بارنیا به تازگی به همکارانش گفته اگر ترامپ با یک توافق جامع به اقتصاد جمهوری اسلامی کمک نکند و معاصره اقتصادی را ادامه دهد، جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 سرنگون خواهد شد. در حالی که سیاست تغییر رژیم به رغم کنارگیری بارنیا همچنان یکی از اولویت‌های اصلی اسرائیل است. از طریق اداره عملیات نفوذ که به نظر تمام مویرک‌های جمهوری اسلامی را فتح کرد. چنان که یک مقام موساد گفته به رغم آتش بس اسرائیل همچنان مشغول سرنگونی رژیم است. در تهران و بیخ گوش مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران. مشتبه پور محسن، لندن.
1: شیوا عاملی راد و اسماعیل عبدی، دو فعال صنفی معلمان ایران، در جریان اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار در ژنو با گیلبرت هونگبو دبیرکل این سازمان دیدار کردند. این اولین بار است که فعالان صنفی ایرانی با دبیرکل سازمان بین‌المللی کار دیدار می‌کنند. در این دیدار این دو فعال به همراه دبیرکل فدراسیون آموزش بین‌الملل درباره وضعیت معلمان زندانی و سرکوب تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران در ایران صحبت کردند. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان از فرانکفورت با ماست. آقای عبدی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. برای اولین بار شما و خانم عاملی راد به عنوان دو نماینده نهادهای مستقل کارگری ایران تونستین با دبیرکل سازمان بین‌المللی کار دیدار کنید. این دیدار چه اهمیتی داشت و در این دیدار چه موضوعاتی مطرح شد؟
2: درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز و مردم شریف ایران. خب سال هاست که نمایندگان قلابی جمهوری اسلامی که بیشتر وصل به خانه کارگر هستن و اونها رو آقای محجوب در واقع اداره می کرده و همچنین کسانی که در شوراهای اسلامی کار نمایندگی می کردن در واقع اون بخش حکومتی رو توسط نظام جمهوری اسلامی تدارک دیده می شدن، نمایندگانشون می اومدن در اجلاس ILO. امسال هم همین اتفاق افتاده بود و نمایندگان جمهوری اسلامی اونجا حضور پیدا کرده بودن و این اصل سه‌جانبه گرایی ILO رو زیر سوال می بره که عمده دیداری که ما داشتیم با آقای گیلبرت همین بود که اونجا اشاره کردیم که در واقع کارگران در فرایند انتخاب نمایندگان خودشون هیچ تأثیری رو ندارن و این اصل رو در واقع زیر سوال میبرن. خب خانم شیوا عاملی راد نماینده و رابط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هست و به هر حال امسال سازمان جهانی آموزش تعداد 30 نفر رو به عنوان دلیگیت های این در واقع اتحادیه جهانی آموزش به ILO اعزام کرد که ما هم، یعنی من و خانم عاملی راد هم در این دیدار و این رویداد حضور داشتیم. به نظر من این باعث میشه که از نزدیک مسئولان ILO روی مطالبات کارگران ایران اشراف پیدا کنند، چون ما یک گزارش مفصلی از شرایط کارگران در ایران اونجا ارائه کردیم و معلمان و کارگران زندانی.
1: آقای عبدی، خودتون در نشست عمومی سازمان بین‌المللی کار بعد از سخنرانی نماینده جمهوری اسلامی سخنرانی کردین، چه بازخوردی داشت سخنرانی شما؟ حدوداً 1 دقیقه وقت داریم.
2: بله، ببینید، خب ما بحث آزادی تشکل‌ها و حمایت سازمان جهانی کار رو خواستار شدیم از طریق مقابل نامه‌هایی که در واقع ILO هم مقابل نامه 87 هم 98 هم 100 هم 111 و خواستار پایان دادن به اعدام‌ها شدیم، از طرفی خواستار آزادی کارگران و معلمان زندانی شدیم. برحال تلاش کردیم به عنوان نمایندگان مستقل، چون خود من هم زندان بودم اونجا، نمونه بارز در واقع فشار سیستماتیک جمهوری اسلامی بر فعالان مستقل صنفی و کارگری بودیم. به نظر من دستاورد بزرگی بود و امیدواریم که

0: شرایط برای کارگران و معلمان در ایران روز به روز بهتر بشه و ما شاهد این باشیم که نمایندگان واقعی این قشر ستم دیده حضور پیدا بکنن.
1: ممنونم اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان از فرانکفورت، و مثل همیشه ممنونم از شما و همراهی شما با این بخش خبری. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگی
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: در گزارش جدید مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه به حدود 84% رسیده. بانک مرکزی از دیگر نهادهای منتشر کننده آمار تورم روز گذشته نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت را کمی بیش از 77% اعلام کرده بود. به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اختلاف میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار این است که گزارش بانک مرکزی فقط شهرها را پوشش می‌دهد، در حالی که گزارش مرکز آمار کل کشور را در بر می‌گیرد. در آمار منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار برای 4 ماه گذشته، اردیبهشت نخستین ماهی است که در شرایط آتش بس سپری شده. با این حال نرخ تورم نقطه به نقطه آن نسبت به فروردین حدود 10% افزایش یافته. تورم حدود 84% اردیبهشت ماه حاصل تجمیع تورم نقطه به نقطه 12 گروه کالا و خدمات است که در 3 گروه اساسی خوراکی ها و آشامیدنی ها، حمل و نقل و بهداشت و درمان با جهش تورم نقطه به نقطه همراه بوده.
1: لام امروز شنبه 9 خرداد ماه یه نون سنگک گرفتم 50,000 تومان، 2 دونه تخم مرغ شده 50,000 تومان، یعنی صبونه من شهروند ایرانی روزانه 100,000 تومانه.
0: در گروه خوراکی ها بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت 1405 مربوط به گروه کلی روغن ها و چربی ها بوده که به 267% رسیده. در نهایت بر اساس داده‌های منتشر شده، هزینه‌های سبد اصلی خانوار در اردیبهشت 1405 به شدت افزایش یافته، به طوری که قیمت مرغ نسبت به سال قبل حدود 4 برابر، تخم مرغ حدود 4.5 برابر، روغن مایع حدود 4.5 برابر و روغن جامد حدود 5 برابر افزایش داشته. سایت اوکا ایران در گزارشی حداقل هزینه تامین سبد خوراک را در ماه گذشته محاسبه کرد. بر اساس این گزارش، با توجه به تورم این ماه، هزینه تامین این سبد برای هر نفر حدود 7.5 میلیون تومان و برای یک خانواده 4 نفره حدود 30 میلیون تومان برآورد شده.
2: هر بار که مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا داغ میشه، مقام‌های مذاکره کننده حکومت حرف پول‌های بلوکه شده ایران رو هم مطرح می‌کنند. مبلغ کمی هم نیست، 10 میلیارد دلار. جمهوری اسلامی در حرف میگه این پول‌ها مال مردم ایرانه و باید آزاد بشه. اما چرا کشورهایی مثل آمریکا دارایی مردم ایران رو بلوکه می‌کنند؟ جوابش البته روشنه، به خاطر سیاست‌های غلط و جنگ طلبانه جمهوری اسلامی که چوبش رو معمولاً مردم ایران می‌خورن. پول‌هایی که معلوم نیست اگه یه روزی هم آزاد بشن صرف بهبود زندگی مردم بشن. حالا این بحث به کنار، بیاد ببینیم این پول‌ها چقدرن و تو کدوم کشورها گیر کردن. قبل از شروع باید بگم که اطلاعاتی رو که اینجا میدیم تقریبیه و بر اساس داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خبرگزاری ها و اظهارات برخی مقام ها جمع آوری کردیم. این نقشه پراکندگی دارایی های بلوکه شده ایران رو نشون میده. این دارایی ها عمدتاً در بانک های 8 کشور مسدود شدند. در شرق آسیا، ژاپن، چین و کره جنوبی هستند. در خاورمیانه و اطرافش هند و قطر رو داریم و عراق، و از اونجا در اروپا به لوکسامبورگ میریم و در قاره آمریکا در ایالات متحده. اما ببینیم تو هر کدوم از این کشورها چقدر پول بلوکه شده وجود داره. بیشترین پول بلوکه شده ایران توی چینه، مبلغی حدود 20 میلیارد دلار یا بیشتر. در قطر 12 میلیارد دلار. به روایت مقام‌های جمهوری اسلامی که البته این رو به اضافه این 7 میلیارد دلاری که در کره جنوبی هاشور خورده این پایین تو ذهنتون نگهش دارید تا بعداً مفصل توضیح بدم. در هند 7 میلیارد دلار، در عراق 6 میلیارد دلار، در خود آمریکا 2 میلیارد، در لوکسامبورگ و ژاپن هم هر کدوم بین 1 تا 1.5 میلیارد دلار پول بلوکه شده. در مورد مبلغ کل دارایی‌های بلوکه شده ایران گزارش‌های مختلفی منتشر شده. دو تا از معتبرترین هاش رو اینجا آوردیم. روزنامه اسپانیایی ال پاییس گفته تا 120 میلیارد دلار که نزدیک 50 میلیاردش شناسایی شده و بیش از 70 میلیارد دلارش هم شناسایی نشده. شبکه خبری الجزیره این مبلغ رو حدود 100 میلیارد دلار برآورد کرده که تقریبا نیمی از اون شناسایی شده و نیم دیگرش هنوز شناسایی نشده. اما خود جمهوری اسلامی الان حرف از 24 میلیارد دلار میزنه. حالا چرا اینقدر اختلاف بینشون زیاده؟ کدوم روایت درسته؟ احتمالاً همه اینا درست میگن، اما در واقع از زاویه دید خودشون این خبرگزاری ها کل دارایی های ایران رو که طی دهه های گذشته بلوکه شدن جمع زدن. اما جمهوری اسلامی به نظر اون چیزی رو که فکر میکنه که آزاد شدنش محتمله و قابل دسترس رو اعلام میکنه. بخشی از این دارایی ها غیر نقدی هستن و برخی دیگه هم درگیر دعواهای حقوقی هن و ممکنه سرنوشتشون فعلا مشخص نشده باشه. دارایی‌های بلوکه شده ایران عمدتاً از سه منبع هستند: درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، معاملات تسلیحاتی پیش از انقلاب 57، یعنی پولهایی که برای خرید تسلیحات در حکومت قبل پرداخت شده بودند، اما با سرکار آمدن جمهوری اسلامی نه سلاحی به ایران اومد و نه پول به کشور برگشت، و در نهایت ملک و املاکی که جمهوری اسلامی در خارج از ایران خریداری کرده. اما بریم سراغ اون 12 میلیارد دلاری که گفتم تو قطر هست و این 7 میلیارد دلاری که گفتم تو ذهنتون نگهش دارید. داستان برمیگرده به سال 2023. همزمان با توافق تبادل زندانیا بین جمهوری اسلامی آمریکا، در اون توافق قرار شد بخشی از پول نفت ایران که سالها در بانک‌های کره جنوبی بلوکه شده بود آزاد بشه، اما نه به شکلی که مستقیم وارد حساب‌های جمهوری اسلامی بشه. طبق گزارش‌ها این پول ابتدا از کره جنوبی به یه بانک تو سوئیس منتقل شد. اونجا پول از اون کره به یورو تبدیل شد، بعد به حساب‌هایی در دو بانک قطری رفت. این میون بخشی از پول هم صرف هزینه‌های بانکی، تبدیل ارز و انتقال شد. برای همین رقمی که در نهایت به قطر رسید حدود 6 میلیارد دلار اعلام شد. طبق توافق جمهوری اسلامی قرار نبود آزادانه به این پول دسترسی داشته باشه. این منابع فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه مثل دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی قابل دسترس بودن، اون هم تحت نظارت. اما چرا این پولها آزاد نشده؟ چند هفته بعد از رسیدن پولها به قطر اتفاقی افتاد که همه چیز رو تغییر داد. 7 اکتبر 2023 حمله حماس به اسرائیل، حمله‌ای که صدها نفر از جمله شرکت کنندگان در یک جشنواره موسیقی کشته شدند. طبق معمول هم حمایت جمهوری اسلامی از حماس کار دست مردم ایران داد. بعد از اون دولت آمریکا اعلام کرد دسترسی جمهوری اسلامی به پول توی قطر قطع میشه. الان اما مقام‌های جمهوری اسلامی میگن 12 میلیارد توی قطره، که ما البته نمیدونیم اون 6 میلیارد دیگر رو از کجا آوردن، یا از قبل بوده تو قطر یا جدیداً اضافه شده، یا نه جمهوری اسلامی میخواد آمریکا رو مجبور کنه 6 میلیارد دیگه هم بذاره رو اون 6 میلیاردی که تو قطر بوده و بهش بده. حالا این پولا ممکنه از جای مختلف بیاد. حالا مبلغش به کنار، سعید آجرلو عضو تیم رسانه‌ای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی این روایت رو هم مطرح کرده.
3: گفته شده که قطر پیشنهاد داده که خودش فعلا پول رو پرداخت کنه، بعدم خودش از آمریکا مطالبه کنه. صحت داره این موضوع؟
4: بالاخره قطری‌ها از این نظر واسطه شدن که چون بالاخره بی‌اعتمادی به آمریکا اینا وجود داره، انجام بدن بعد که پرداخت کرد خودشون حساب کتاب کنن. ما پولمون رو می‌خوایم، ما 12 میلیارد دلارمون رو می‌خوایم، و قرار نیستش که ما بریم توی مذاکره ای یه یادداشت تفاهم امضا کنیم بعد 20 روز 30 روز 60 روز اصلا یادداشت تفاهم به هم بخوره جنگ بشه ما ضرر ببینیم. نه، ما باید تو این 30 روز 60 روز 40 روز هر چقدر نفتمون رو رد کنیم، پولشو بگیریم، اموال در واقع منابع بلوک شدهمون و اموال بلوک شدهمون هم بتونیم یه بخشیشو به دست بیاریم.
2: نه قطر چنین ساز و کاری رو تایید کرده و نه آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به صراحت گفته آمریکا هیچ پولی به ایران نمیده. اما از پول آزاد شده ایران از کره جنوبی که تا حالا تو قطر گیر کرده بگذریم، بعد از توافق الجزایر و پایان بحران گروگانگیری در سفارت آمریکا در سال 1359 حدود 8 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد شد. بیش از 3 دهه بعد در توافق ژنو در سال 1392 جمهوری اسلامی به حدود 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خودش دسترسی پیدا کرد و بعد هم در جریان توافق هسته‌ای یا همون برجام در سال 1394 بخشی از دارایی‌هایی که از سالها از دسترس خارج بودند دوباره قابل استفاده شدند. اما امروز موضوع فقط آزاد شدن یا نشدن چند میلیارد دلار دیگه نیست. پول نفت و گاز ایران مال مردم ایرانه و باید صرف بهبود زندگی و آسایششون بشه. تجربه دهه‌های گذشته نشون داده که تضمینی وجود نداره که جمهوری اسلامی این منابع رو پس از آزاد شدن صرف بهبود زندگی مردم، توسعه اقتصادی یا رفاه عمومی بکنه. پول‌هایی که عمدتاً حکومت صرف جنگ افروزی در منطقه، حمایت از حماس و گروه‌های نیابتی دیگه و همینطور سرکوب مخالفان خودش در داخل و خارج از ایران می‌کنه.

0: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیسته اند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ میگوید مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت خوبی داشته و ممکن است توافقی بین دو طرف همین آخر هفته نهایی شود. ترامپ تاکید کرده آمریکا توان ادامه عملیات نظامی را دارد، اما ترجیح میدهد از طریق توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود.
1: مذاکرات واقعا خیلی خوب پیش رفته، واقعا خیلی خوب. اگر قرار باشه توافقی حاصل شه که البته هیچ کس نمیدونه، ممکنه همین آخر هفته هم اتفاق بیفته. درباره آتش بس هم باید بگویم که اون منطقه خیلی فرق داره. اونجا آتش بس لزوماً به معنی توقف کامل درگیری نیست، بیشتر یعنی با شدت کمتری به درگیری ادامه میدن. آتش بس اونجا با جاهای دیگه دنیا فرق میکنه. وقتی با ایران یا هر کشور دیگه ای طرف هستید، هر چیزی ممکنه. اون منطقه بسیار بی‌ثباته، شاید بی‌ثبات‌ترین نقطه جهان. کافیه به رهبری اونجا نگاه کنید. ما تا حالا با 3 تیم رهبری مختلف روبرو شدیم. هیچ ارتشی مثل ارتش آمریکا نیست. اگر بخوایم میتونیم 2 یا 3 هفته دیگه هم ادامه بدیم و همه چیزو از بین ببریم، اما ترجیح میدم این کار رو نکنم. انجامش برای ما خیلی راحته. نیروها آمادن و خودشان میخوان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بتونیم همون نتیجه رو روی کاغذ و از راه توافق به دست بیاریم بدون اینکه کسی کشته بشه، من اون گزینه رو ترجیح میدم. فکر میکنم بیشتر اطرافیانم هم همین نظر رو دارن. بعضیا اسمشو جنگ میذارن، بعضیا عملیات نظامی. برای ما موضوع خیلی بزرگی نیست. ما ارتش قدرتمندی داریم. اما اگر اون اقدام را انجام نمیدادن، مجبور میشدیم مستقیما جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم تا به سلاح هسته‌ای نرسه، و همین کار رو هم کردیم. اونها این موضوع رو پذیرفتن. اگر توافق امضا کنن، یعنی قبول کردن که سلاح هسته‌ای نداشته باشن. امضای این توافق یعنی خبری از بمب هسته‌ای نخواهد بود. از نظر تئوری اونها خیلی به امضای توافق نزدیک شدن و در واقع روابط ما با اونها هم خوب بوده. درباره مواد هسته‌ای مدفون شده هم آمریکا همراه با اونها وارد عمل میشن و این مواد رو خارج خواهند کرد. البته موضعشان بعضی روزها تغییر میکنه. یه روز موافقن، یه روز دیگه نظرشون عوض میشه. اما الان توافق اینه که در آینده نه چندان دور با همین کار رو انجام میدیم. اون منطقه خیلی امنه. نیروی فضایی ما از همه جهت 3 سایت مورد نظر رو زیر نظر داره. اگر کسی وارد اون مناطق بشه، دقیقاً متوجه خواهیم شد چه اتفاقی افتاده و اگر لازم باشه دوباره اونجا رو هدف قرار میدیم.
0: در حالی که تنش ها بین تهران و واشنگتن همچنان در کانون توجه قرار دارد، مقام های آمریکایی از بازداشت یک مدیر عامل ایرانی آمریکایی در کالیفرنیا خبر دادند. جمشید قومی، مدیر یک شرکت فناوری، متهم است بیش از 10 دهه تجهیزات پیشرفته شبکه رمزگذاری ساخت آمریکا رو به نهادهای نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی منتقل کرده. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. امیر، فکر میکنم یکی از بزرگترین پرونده‌های مربوط به در واقع دور زدن تحریم‌های آمریکا باشه، اینطور نیست؟
2: دقیقاً گلاره، انقدر شوک خبریش زیاد بوده که در ساعت‌های گذشته تقریبا تمام خبرگزاری‌های بزرگ داخل ایالات متحده رو پوشش دادن. اما اصلا ماجرا از چه قراریه؟ جمشید قومی 63 ساله الان با 3 اتهام بسیار مهم فدرال مواجه هستش. اتهام اول، دور زدن تحریم‌های ایالات متحده و رساندن تجهیزات فناوری چه در زمینه هسته‌ای و چه در دیگر زمینه‌ها به نهادها و سازمانهای جمهوری اسلامی. اتهام فدرال دومش پولشویی هستش برای جمهوری اسلامی و برای خودش. و اتهام سوم فدرالی که باش مواجه هستش، مخفی کردن اصل درآمدش و نشان دادن اینکه درآمد نداره در فرمهای مالیاتیش. اصلا این مورد سوم در ایالات متحده حتی شاید به یک نوعی از اون 2 مورد اول بسیار جرمش سنگین‌تر باشه. اما برسیم به اون اتهام رساندن تجهیزات فناوری به جمهوری اسلامی. او متهم استش که از طریق شرکت‌های رابطه و با استفاده از راه‌های پوششی مالی، چه از طریق پیپال، چه از طریق اکانت‌های مختلف ایبی و شرکت‌های پوششی که در امارات متحده عربی بوده، اومده خریدهایی رو انجام داده و بعد اونها رو در پوشش اون شرکت‌ها و سیستم‌های حمل و نقل منتقل کرده به داخل ایران و در اختیار سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی و دیگر سازمان‌ها قرار قرار داده. از سال 2011 تا 2024 به بیش از یک دهه داشته این کار را انجام میداده، میلیون ها دلار کسب درآمد کرده از این را، و امارت او در منطقه نیوپورت بیچ در ایالت کالیفرنیا 35 میلیون دلار قیمتش بوده، فقط یکی از ملک هایی که او داشته، برای همین هم خیلی سر و صدا کرده. اگه بخوایم قیاس بکنیم ببینیم بزرگی این مبلغ چقدر هستش، امارت آنجلینا جولی بازیگر مشهور هالیوود در لس آنجلس 29 میلیون دلار قیمتش هستش. بنابراین این اتهاماتی که به او وارد هستش، چه از نظر دور زدن تحریم ها و از نظر پولشویی، او اتهامش این بوده که این پول ها رو، میلیون ها دلار درآمدش رو، وارد ایالات متحده می‌کرده و بعد به مقامات مالیاتی میگفته اینا ارثیه هایی بوده که به من رسیده در خارج از ایالات متحده و از اون قانون معافیت بر ارث استفاده میکرده و این پول ها رو به نوعی وارد ایالات متحده میکرده و از این طریق وارد اکانت های خودش میکرده. اتهام سوم فدرالش این بوده که در پایان هر سال مالی می آمده جمشید قومی و اعلام میکرده که درآمد نداره، 20,000 دلار نهایتا فایل میکرده به عنوان درآمد خودش، آنگونه این که دادستان های آمریکا گفتند، و هیچ زمانی نشان نمیداده که چقدر درآمد داره، در حالی که الان داره نشان داده میشه که سالانه بیش از حتی میلیون ها دلار کسب درآمد داشته از این راه و ملک و املاک های زیادی رو هم داشته. کش پاتل رئیس FBI حتی در یک توییتی که دقایق پیش زد گفتش که این نشانه محرزی است و بسیار ساده است، اگر به آمریکا خیانت بکنید ما شما را پیدا میکنیم و وقت اون زمان باید با عدالت روبرو بشید. حالا این عدالت چی هستش که آقای پاتل داره ازش صحبت میکنه؟ دادستان های آمریکا اعلام کرده و سیستم قضایی آمریکا اعلام کرده به دنبال این هستن که تمام دارایی جمشید قومی رو به دلیلی که از راه غیر از اصول درست در ایالات متحده کسب کرده و از راه پولشویی و دور زدن تحریم کسب کرده، اگر اتهاماتش ثابت بشه اونها رو عمر ضبط بکنن. اگر اتهامات جمشید قومی ثابت بشه به بیش از 20 سال زندان محکوم میشه و تمام این ملک و املاک ها رو هم باید برگردونه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک استاد دانشگاه صنعتی شریف با هشدار درباره وضعیت انرژی کشور گفته ناترازی گاز در ایران رو به تشدید است و در صورت ادامه روند فعلی تا 10 سال آینده به شرایط بسیار بحرانی میرسد. هاشم اورایی در گفتگو با ایلنا با اشاره به پیشبینی‌های قدیمی درباره بحران گاز گفته مشکلات فعلی نتیجه روندی طولانی مدت است و به یک باره ایجاد نشده. احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی گفته آموزشگاه‌های علمی، زبان و مراکز وابسته در تابستان امسال به صورت حضوری فعالیت می‌کنند. او تأکید کرده با پایان امتحانات خرداد کلاس‌های تربیتی، آمادگی کنکور، آموزش زبان‌های خارجی و دوره‌های مهارتی از جمله شنا با رعایت پروتکل‌ها برگزار می‌شود. خبرگزاری ایسنا گزارش داده حدود 60% از زایمان‌ها در ایران با عمل سزارین انجام می‌شود و سهم زایمان طبیعی کاهش یافته. کارشناسان می‌گویند کیفیت ناکافی آموزش‌های دوران بارداری و تمایل به برنامه‌ریزی زمانی زایمان در این روند اثرگذار است. روزنامه گاردین در گزارشی تازه از افزایش بازداشت‌های خشونت‌آمیز، شکنجه و مرگ در زندان‌های ایران بعد از سرکوب‌های اخیر خبر داده. این گزارش با استناد به روایت بازداشت شدگان، خانواده‌های اونها و نهادهای حقوق بشری از ضرب و جرح شدید، محرومیت از غذا و درمان و بدرفتاری گسترده در بازداشتگاه‌ها پرده برمی‌دارد.
3: روزنامه گاردین در گزارشی تازه به نقل از بازداشت شده‌ها، خانواده‌های اونها و نهادهای حقوق بشری از افزایش بازداشت‌های خشن و شکنجه و مرگ در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی در ایران خبر داده. یکی از روایت‌های این گزارش مربوط به حمید آصفی، نویسنده 63 ساله ساکن ایران هستش، که گفته ماموران اطلاعاتی با شکستن در خونش وارد شدن و بعد از بازداشت اونقدر او رو کتک زدن که بیهوش شد. آقای آصفی گفته که چند هفته بعد هم به دلیل خونریزی شدید مغزی تحت عمل جراحی قرار گرفته گاردین همچنین به گزارش عفو بین الملل هم اشاره میکنه که موارد متعددی از شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده ها مثل ضرب و شتم شدید و محرومیت از غذا و درمان رو مستند کرده. در بین بازداشت شده ها مهناز معترض 23 ساله تهرانی گفته که بیشتر از دو هفته از غذا و آب محروم بوده، 8 کیلوگرم وزن کم کرده و در زندان قرچک با شرایط بسیار نامناسبی روبرو شده. اما تکان دهنده ترین بخش گزارش روایت خانواده حسام علایالدین، مرد 40 ساله ای که بعد از بازداشت ناپدید شد. نزدیکانش گفتن که مقابل چشمان دو دخترش به شدت کتک خورد و چند هفته بعد هم خانوادهش برای تحویل گرفتن پیکرش فرا خونده شدن و بستگانش مدعی هستند که هنگام تحویل جسد هیچ استخوان سالمی در بدن او باقی نمانده بوده. مژگان، فعال حقوق بشر ساکن تهران، هم گفته که ماموران هنگام بازداشت با قنداق اسلحه به سرش ضربه زدن و انگشت پاش رو شکستن، اقدامی که به گفته او برای ایجاد ترس و وحشت انجام شده. این گزارش همچنین به پرونده ویدا ربانی، روزنامه‌نگار ایرانی، هم پرداخته که به گفته همسر خانم ربانی هنگام ملاقات در زندان بدن ویدا ربانی پر از کبودی بوده و بخشی از موهاش رو کنده بودن. خانم ربانی هم از ضرب و شتم و اجبار به حجاب و آزار جنسی در دوران بازداشتش خبر داده و گفته که هنوز با بیخوابی و اضطراب درگیره. گاردین در پایان گزارش خودش نوشته که بسیاری از بازداشت شده ها معتقدن که آثار برخی شکنجه ها شاید از روی بدن پاک بشه، اما پیامدهای روانی و انسانی اون همچنان باقی خواهد ماند.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: دنیای اسلام نابودی قده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
2: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟
0: این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
3: ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
4: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.
5: پزشکیان میگه با دخالت های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
6: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
7: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده، به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی ها همچنان می توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

حمله جنون‌آمیز سپاه با موشک و پهپاد به بحرین و کویت و حداقل 60 کشته و زخمی در فرودگاه بین‌المللی کویت. آیا سپاه پاسداران به رؤیا و مطلوب اصلیش یعنی جنگ منطقه‌ای بالاخره خواهد رسید؟ راهبرد حمله به عراق تا کنون چه منافعی برای ایران داشته است و چرا همچنان وجود دانه دنبال می شود؟ من مهدی مهتبی آزاد، اینجا چشم‌انداز، امروز چهارشنبه 13 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم‌ها، آقایان، حملات جنون آمیز سپاه به همسایگان ایران، مثلا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، حتما تو جریانش هستید، همچنان ادامه داره. اما امروز که صبح هم صحبت می‌کنیم، چهارشنبه، سپاه دست به دیوانگی، جنون بزرگ زد، جنون کم سابقه. یادتون نره که این کلمه جنون کلمه است که حتی رئیس جمهور همین حکومت، آقای پزشکیان، برای سپاه کارهایست اینجور تصمیمات سپاه استفاده کرده. سپاه با موشک و پهپاد به ساختمان ترمینال اول فرودگاه بین‌المللی کویت حمله کرد، 64 تا کشته و مجروح روی دست خودش گذاشت، یک کشته 63 مجروح. حالا دو تا روایت هست، یه عده میگن موشک خورد، یه عده میگن که نه، موشک ها همش در واقع تعقیب شد و نابود شد و این قطعات در واقع قطعات موشک هست، ترکش های موشکی که خورده. این برابر وزارت دفاع کویت گفته که 13 تا موشک و 17 تا پهپاد شلیک شده از ایران، 17 تا پهپاد، 13 تا موشک، میشه 30 تا، اینا رو منهدم کرد. اما همون یکی دوتایی که زمین خورده یا به عبارتی ترکشاش زمین خورده کافی بوده که یک موج عظیم شک و محکومیت جهانی را بندازه. مثل حمله موشکی به پاکستان، یادتون هست حمله موشکی به پاکستان، همه مبهوت بودن که آخه چرا پاکستان. اینجا هم تقریبا همین بوده، آخه چرا فرودگاه. در چند ماه اخیر سپاه پاسداران، باورتون میشه یا نمیشه، 2819 تا 2819 موشک و پهپاد به امارات شلیک کرده و تازه این آمار مال تا دوباره پیشه، تا آخر آوریل 1221 موشک و پهپاد به کویت زده، 680 تا موشک و پهپاد به عربستان زده، 267 تا به قطر و 291 موشک و پهپاد به اردن. عدد نهایی بحرین اعلام نشده، اما وزارت دفاع بحرین گفته که حداقل 523 تا پهپاد و 194 تا موشک بالستیک ایران رو ساقط کرده. این اعداد رسمی است که حکومت‌های مختلف کشورهای مختلف اعلام کردند. تعدادی از این کشورها مثل امارات متحده عربی، موشک‌هایی که بهشون شلیک شده، موشک بالستیک، بیش از موشک‌هایی است که به اسرائیل شلیک شده. و اینجا دوباره یک سوال، مگر جمهوری اسلامی ایران با آمریکا جنگ نداره؟ مگر جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواد اسرائیل نابود کنه؟ پس به اعراب چرا شلیک می‌کنه؟ همچنان که امروز در مورد کویت گفته میشه، خب مگه نمیگه که من می‌خوام پایگاه آمریکا رو بزنم؟ پس چرا فرودگاه؟ اینا فرودگاه نظامی. خانم آقای، این حجم محاسبات احمقانه، محاسبات غلط، محاسبات غیر مسئولانه، خطرناک، این واقعا باور کردنی نیست، واقعا باور کردنی نیست از نگاه آدمی مثل من، از نگاه خودشون که شاهکاره. دیشب سپاه به کردستان عراق هم با موشک حمله کرد. میدونید مثل دیوانه زنجیری که دستش چاقو داده باشن، به هر کی زورش میرسه چاقو میزنه، به هر کی زورش میرسه شلیک میکنه، میگم از پاکستان اتمی و اسرائیل اتمی میزنه تا افغانستان، نمیدونم کردستان عراق، خود عراق، بحرین، امارات، هر جا دلش میخواد میزنه دیگه، تمام کشورهای عربی زده. خوندم براتون تعدادشون. از ببین همین الان بگم، ببین اگه اینا جنگ رو انداختن، چون علی خامنه‌ای قبل از مرگش تهدید کرد که این بار جنگ منطقه‌ای خواهد شد، خاطرتون هست که جنگ منطقه‌ای خواهد شد، علی خامنه‌ای خب خیلی تلاش کرده جنگ منطقه‌ای را بیفته، خب نشده. یعنی کسی 4 تا موشک حوثی‌های یمن و 4 تا چیز پهپادی که مثلا 8 تا شعبی عراق میزنه یا حزب الله میزنه که جنگ منطقه‌ای حساب نمی‌کنه، که اینا عوامل جمهوری اسلامی هستن. ولی اگر صبر عرب به پایان برسه، اونها بخوان وارد عملیات بشن، برخورد بشه، اون موقع میشه جنگ منطقه‌ای. ببین اگر به اون مطلوب رسیدن، اگر جنگ منطقه‌ای را انداختن، اون موقع کسی حق نداره دوباره تحت عنوان ملی گرایی، تحت عنوان حمایت از وطن، مردم رو مجبور کنه که آقا بودید از سپاه حمایت کنید. بعد دوباره دارن بگن آقا، بگن آی بزدورها، شما طرف دشمنان ایران ایستادید. آقا دشمنان ایران چیه؟ این ترفند کودکانه، این قبلش هم اجرا شد، الان هم این جنگ هم اجرا شد. البته اینو باید بگم، بعضی وقتا جوابم گرفتن دا، بعضی وقتا جوابم گرفتن، این بار دیگه رنگی نخواهد داشت، یا حداقل امیدوارم که دیگه رنگی نداشته باشه. این یه ترفند خیلی کودکانه است مال حکومت‌های، همه حکومت‌های استبدادی، همه‌شون بلدن که تا اوضاع خراب میشه، تا مشکل پیدا می‌کنه در داخل، اعتراضات افزایش پیدا می‌کنه، یه فضای امنیتی ایجاد کنن، یه جنگ، واسه این میگم واسه خیلی جنگ نعمته، یه جنگ را بندازن با دشمن، بعد به هوای جنگ بگن آقا ملی‌گرایی، دشمن زمینمون هخامنشیات، و اینجور خزعبلاتو بچسبونن به هم. بعد اون موقع شما اگر بگی آقا چرا، نمیدونم اسب حضرت به اسب مجتبی خامنه‌ای بگی یابو، میگه آقا اقدام علیه امنیت ملی. الان داری میبینید دیگه، یارو انتقاد کردی که آقا چرا میخوای اسرائیل نابود کنیم، مصادره اموال. یارو گفتی که آقا مجتبی خامنه‌ای کجا اومد، مصادره اموال. اون یکی گفته که آقا الان صاحب این سپاه کیه؟ دوباره مصادره انبار. هر کی حرف میزنه تحت عنوان ملی‌گرایی، وطن، دفاع از وطن، دشمن، هر برخوردی میکنه واسه سرکوفتن میزنن. الان هم همین کار دارن میکنن، هی دارن انگوش میکنن سراخ مار، هی دارن مشک میزنن به اعراب. البته گفته شد قبل از آتش بس بعضی از این کشورها، کشور عربی، موشک‌های شلیک کردن به ایران، بمباران کردن، حداقل در یک مورد، در مورد امارات متحده عربی ظاهرا گفته شد صبرش به پایان رسید و انجام داد، ولی خب دیگه گسترش پیدا نکرد و به توالی نرسید. ولی قبلش هم چیزی بود، 40 سال اینا میگفتن نابودی اسرائیل، بالاخره کار به جنگ کشیده شد، کار به جنگ کشیده شد، اومدن به همه مردم، آقا مردم شما باید بمبید از ایران دفاع کنید، دشمن ماست اسرائیل، دشمن وطنه، میخواد تجزیه کنه از این خزابلات. در مورد اعراب دوباره همینو میگن، آقا اعراب قادسیه، در مورد قادسیه. درباره حجم و عمق این اشتباهات محاسباتی آقایون همین یه جمله کافیه که نه تنها آمریکا و اسرائیل یا حتی اعراب وادار به کاری نشدند، بعد که کم کم بحث قرامت رو هم دارن مطرح میکنن و علیه جمهوری اسلامی کلید زدن. خدا کنه اینطوری نشه، ولی اگر مثل ماجرای عراق صدام حسین بشه و کویت و بخواد از جمهوری اسلامی ایران، این دیگه از جیب همش نمیده که، از جیب بارش نمیده که، از اموال ملی دیگه بخوان قرامت هم بده جمهوری اسلامی ایران، دیگه وا ویلا. ببینید 50 سال قبل خانم آقایون، 50 سال قبل اعراب همشون متحد بودن و یه دشمن داشتن به نام اسرائیل، همشون هم دشمن اسرائیل بودن. من جدا عرب و عرب کاری دارم، نه با اسرائیل، دارم داستان تعریف میکنم. عملکرد ابلهانه این حکومت، اشتباهات محاسباتی که میگم، یعنی این اشتباهات محاسباتیشون، لجبازی ها، غرور، قلدری، همه این چیزا باعث شد که حالا به جایی برسیم که عرب و اسرائیل همه با هم متحد بشن و یه دشمن مشترک داشته باشن، اونم جمهوری اسلامی ایران. یعنی اعرابی که دشمن اسرائیل بودن الان رفتن بغل اسرائیل، همه دست به دست هم دادن که با این دشمن مشترک، یعنی حکومت جمهوری اسلامی ایران، چی میگن اون چیزی که روحانیون راه انداختن، امپراتوری شیعیان، چی اسمشو میگذارن، با علیه اون اقدام کنن، که تازه سهل علیه اونم نمیخواد اقدام کنن، از امنیت خودشون دفاع کنن. این بدترین، کودکانه ترین شکل سیاست خارجی است. بگذاریم از اینکه از نگاه بعضی از کارشناسان این حملات نشانه از این هم هست که نشانه ها پاولو کویلو میشناسید، خیلی هاتون میگه زبان نشانه ها رو جدی بگیرید، نشانه از اینه که سپاه پاسداران و مقامات ارشد حکومت ایران در عمق قلبشون باور چندانی ندارن که حکمرانی رو قراره ادامه بدن و قراره سالها بر ایران حکومت کنن. چرا؟ چون خیلی اینو میپرسن که آقا اگه این جنگ تموم بشه، که بالاخره حتما روزی تمام میشه دیگه، آخه این جنگی که ابدی نیست، بالاخره این جنگ هم تمام میشه و در واقع با آتش بس چیزی خواهیم بسید. خب اگر این جنگ تمام بشه و جمهوری اسلامی هم سر کار بمونه، حکومت ایران با این دشمنانی که ساخته، با این اعراب ها، همسایگانی که دیگه اعتماد ندارند و اصلا متنفر شدن از این حکومت، با اینکه اعراب همسایگانی که بی خطر بودن، هیچ جمهوری موشک زده، پهباد زده، چجوری میخواد با اینا کار کنه؟ چجوری میخواد اصلا تحریما رو بدون اینا دور بزنه؟ اصلا چجوری میخواد از طریق ری اکسپورت امارات نیازاشو تامین کنه؟ جمهوری اسلامی بدون کمک‌های غیر مستقیم اعراب، مخصوصا امارات متحده عربی، مشکلات بسیار جدی پیدا می‌کرد و پیدا می‌کنه، و حداقل برای مقابله با تحریم‌ها، برای تأمین اقلیت‌ها، حداقل میگم برای حداقل‌های مورد نیاز کشور. و خب اسم اینو گذاشتن سیاست خارجی، به هر جا موشک میزنن آقاشون گفته، آقا جنگ منطقه‌ای حتما وحی الهیه. کسی که اومده سر کار ما، نه عکسشو دیدیم، نه قیافه‌شو دیدیم، نه اصلا دیدیم هست نیست، یه چهار تا متن میذارن جلومون، پیام اوست، دستور اوست، مطالعاتی شده، جبهه جدید باز میکنیم، موشک بزنید به امارات متحده، موشک بزنید به کویت. و شما بپرسید آقا کیه صاحبه، چیکار میکنید، برای چی این کارو میکنید، هدف چیه؟ شما دشمنید، عامل دشمن، نمیتونید تا چی سوالی ازشون بکنید. آخرش چی میشه؟ آخرش همین که میبینید از نفر اول رهبرش تو همه فرماندهی نظام 40 ثانیه اول جنگ کشته میشن، بعد میگن ما پیروز شدیم، آسمون ایران میشه اتوبان، میاد هر چی بخواد میزنه، باز میگه ما پیروز شدیم، ایران تبدیل کرده به یک کشور فقیر، چند دهک جامعه زیر خط فقر سیاهند، در الان ده جایی رسیده که بیماران خاص میگن از بیداری زبان الان، از زبان الان میگن بمیرید، باز میگه آقا ما قدوم عبر قدرت میشیم. و این دیگه صحبت از حماقت و اینا گذشته، آدم واقعا شک میکنه به کسانی که مقابلش ایستادن و کسانی که از اون دفاع میکنند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل، از گلاسکو با ماست. همچنین شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. آقای سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از صبر و تحملتون. آقای تقی‌زاده، بذارید از شما شروع بکنم. امروز آقای قرقاش، انور قرقاش، مشاور رئیس دولت امارات متحده عربی، که غالبا در واقع موازش به نظر من یه نشانه خوبی هم هست برای اینکه بفهمیم چی خبره اونجا، ایشون گفته که اعراب با توجه به اینکه ایران هی مدام دوره حمله میکنه باید یه موضع قاطع، متحد و منسجم بگیرن. از توی منظورش کشورهای حاشیه خلیج فارس، منظورش جی سی سیه. میتونید حدس بزنید، تحلیلتون چیه؟ حدس بزنید که آیا سپاه پاسداران، آیا حکومت ایران به اون مطلوبش، رؤیاش که جنگ منطقه نزدیکتر شده، دوری میره به اون سمت یا نه؟ به عبارت دیگه، آیا صبر اعراب ممکنه تمام بشه؟ آیا ممکنه به ایران حمله کنند یا خیر؟
1: درود به شما و آقای خلدی، بینندگان برنامه. من آقای مهدوی آزاد، وقتی این راهبرد جنگ منطقه‌ای شدن در صورت حمله به ایران رو شنیدم، واقعا پرسشی برام مطرح شد که شما در پیشگفتارتون با پرداختن به جزئیات مطرح کردید. واقعا چه نتیجه‌ای بایستی از اعمال این سیاست یا در پیش گرفتن این راهبرد انتظار داشت؟ همه میدونیم که بین کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس اتحاد نظر کامل وجود نداره. قطر در ارتباط با تروریسم یا نوعی از اسلامگرایی سیاست خاصی در پیش گرفته یا در پیش گرفته بود. امارات سیاست خاصی داشت یا کشورهایی مثل کویت یا عمان میانه‌روهای برخورد با جریانات منطقه‌ای بودند و این اتحاد شکل یک دست واقعا نداشت، هرچند که شش کشور منطقه در یک اتحادیه همکاری ها عضویت داشتند. اونجا که الان پیش آمده نه تنها اتحاد سیاسی و هماهنگی بیشتر بین اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارسه، بلکه حتی برنامه های راهبردی اونها رو هم تحت تاثیر قرار داده. همین روزهای اخیره که میشنویم کشورهای عربی از تحلیلگرهای خودشون میشنوند به جای سرمایه گذاری در هوش مصنوعی، پروژه های چند ده یا چند تا چند صد میلیارد دلاری بهتر از الگوهای امنیتی اسرائیل و یا سنگاپور در پیش گرفته بشه، سرمایه گذاری در مورد تولید صنایع دفاعی بیشتر از پیش بشه و قابلیت های نظامی در این کشورها ایجاد بشه. این در شرایطی است که میبینیم جمهوری اسلامی از ایران، همونطور که شما گفتید، کشور فقر زده درست کرده و راهبردی که پشت این سیاست بود، یعنی اصلا بازدارندگی، هیچ چیزی بعد از این نبود، بازدارندگی رعایت نشده، ایران مورد حمله قرار گرفته، جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفته، سیساختای ایران تا حد قابل ملاحظه ای نابود شده و جمهوری اسلامی هم ده ها نفر از رهبران درجه اولش من جمله آقای علی خامنه‌ای رو از دست داده و کمترین برنامه‌ای برای دوران بعد از پایان جنگ نداره و حالا هم در یک معضل بزرگ گیر کرده که آیا تشدید بکنه جریان جنگو برای بازدارندگی بیشتر یا به صورت تسلیم صلح رو با آمریکا و اسرائیل بپذیره.
0: بسیار متشکرم آقای خلدی، به شما خوش آمد میگم، متشکرم صبرتون. همین سوالی که از آقای تقی‌زاده پرسیدم رو از شما میپرسم، یه ذره حالا ریستر بشیم. این راهبردی که اینا انتخاب کردن که آقا به کشور همسایه اعراب حمله میکنیم، ظاهرش اینه که آقا میگن کشورها پایگاه آمریکا هستن، ما داریم پایگاهو میزنیم، ولی دروغ، خودشون میدونید حملاتی که دارن میکنن به برج و امارات داره میزنه، اصلا پایگاه چیه؟ این راهبرد بر مبنای چه محاسباتی است؟ یعنی چی تو ذهنشون؟ یعنی مثلا جدی جدی اینا باور کردن که اگر ما به اعراب حمله کنیم اونا فشار میارن آمریکا، بعد آمریکا از منطقه میره، یا اگر ما به اعراب حمله کنیم اونا فشار میارن به اسرائیل، بعد اسرائیل دیگه با ما حمله نمیکنه، بعد اسرائیل میذاره که مثلا جمهوری اسلامی قوی شه بیاد نابودش کنه. شما مبانی چی بوده؟ بعد چه مبنای؟ سالهایی میگفتن آقا گروه های مقاومت بازدارندگی، هیچی نبود، هسته ای بازدارندگی، هیچی نبود. این حداقل این یکیش بر مبنای کدام مؤلفه ها و کدام محاسبات هست؟
2: بله، خدمتتون طول میفرستم قربان، خدمت جناب دکتر تقی‌زاده و مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که اتفاقا من خیلی خوشبختم که شما به این موضوع اشاره کردید، برای اینکه پیش از برنامه من سعی کردم چند تا لیست تهیه کنم، به خصوص از تحقیقاتی که انجام دادم برای مقالایی که برای ایران اینترنشنال و انگلیسی می نویسم و واقعیت این هست که ماکسیموم 300 پرتابه از پرتابه هایی که از 5000 خورده‌ای تا 7000 پرتابه‌ای که سپاه پاسداران به طرف کشورهای مختلف شلیک کرد، ماکسیموم 300 تا از این پرتابه ها به پایگاه هایی که ایالات متحده آمریکا و فرانسه در منطقه خلیج فارس دارن اصابت کرد. حالا من اون شلیک هایی که به طرف پایگاه های بریتانیا در قبرس و یا جزیره دیوگو گارسیا شده رو حساب نکردم توی این مجموعه. و بعد یک حساب سرانگشتی، حالا اینا رو با هوش مصنوعی هم میشه چک کرد، نشون میده که چیز برای هر 4 پرتابه‌ای که به مجموعه کشورهای منطقه خلیج فارس شلیک کردن، و آقای قرقاش رو شما اشاره فرمودید که اکثریت این پرتابه ها البته به طرف امارات شلیک شد، حالا آقای قرقاش توی اون صحبتی که با انسیتوی بین‌المللی و سیاست خارجی فرانسه انجام دادن، فکر میکنم چیزی بود 3 هفته 1 ماه پیش بود، اشاره کردن به چیزی بود 1700 پرتابه، ولی برای هر 4 پرتابه ای که به نسبت هر 4 پرتابی که اینها به سمت کشورهای خلیج فارس شلیک کردن، و این شامل پایگاه‌های آمریکایی و فرانسوی هم میشه، ولی خب 300 تا پرتابه که چیزی نیست واقعا در مقایسه با 5000 تا، برای هر 4 پرتابی که شلیک کردن، حالا میخواد پهپاد باشه یا موشک باشه، 1 دلار به اسرائیل شلیک کردن. پس این نشان دهنده چیست؟ نشان دهنده این هست که اونها دارن 3 رکن اساسی که بر اساس اون کشورهای خلیج فارس از زمانی که ضمانت امنیتی دولت شاهنشاهی ایران که دوستان دست چپیمون به تمسخر ازش به عنوان ژاندارم منطقه یاد می کردن، این 3 موضوع در واقع بنیان سیاست داخلی، خارجی و سیاست امنیتی منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس شده. یکی ثبات هست، حالا میخواد ثبات منطقه‌ای باشه یا ثبات میان این کشورها باشه، همونجوری که مستثر هستید قطر، عربستان با هم دیگه اختلافات زیادی دارن، امارات، عربستان با هم دیگه اختلافاتی دارن، و کویت هم که تکلیفش مشخص هست. بنابراین مجموعه از کشورهایی که همیشه با هم دیگه اختلافات زیادی داشتن و اعلیحضرت فقید، محمد رضا شاه پهلوی، یکی از دلایل این که ترجیح میدادن این 10 تا شیخ نشین فدراسیون امارات رو تشکیل بدن، یک دلیلش این بود که خب به هر حال ناصر اون موقع قدرتی بود برای خودش و در یمن هم دست به شیطنت زده بود، اعلیحضرت نگران بودن که این 10 تا شیخ نشین زیر چنگ مصری ها یا بعثی ها اساسا در منطقه نیفتن. پس ثبات یک مسئله است، مشروعیت هست، چه مشروعیت داخلیشون باشه، چه مشروعیت رابطهشون با ایالات متحده آمریکا باشه، و رفاه اقتصادی است. این 3 تا رو جمهوری اسلامی داره هدف قرار میده. اما از نظر عنصر معنوی هدف، عنصر معنویش این هست که در شرایطی که شیعیگریه، و من از اصطلاح مرحوم کسروی استفاده میکنم و به روان ایشون درود میفرستم، شیعیگریه تروریستیشون در همه جبهه ها شکست خورده. حالا اینکه حزب الله کماکان داره یک نفسی میکشه و یک اذیتایی میکنه، اون به جای خودش، حوثی ها الان فعلا خفقان گرفتن بنا به مصالحی، اون هم به جای خودش، همه اینها رو میتونیم بحث بکنیم، ولی شیعیگریشون به خصوص قیام دیما نشان داد که شیعیگریشون شکست خورده و انقلاب شیر و خورشید مشروعیت اینها رو از هر جهت زیر سوال برده. چه کار میخوان بکنن؟ با کمال پررویی که اومدن نیروهای نیابتیشون رو به جون مردم ایران انداختن، میخوان به نظر من هدفشون اساساً این بوده که این جنگ رو تبدیل به یک جنگ عرب و عجم بکنند، و این به نظر من این دیگه نزد افواه افکار عمومی ایران خریدار نداره. اگر اینها اون 5600 تا پرتابه رو به جای اینکه به زیر ساخت‌های کشورهای عربی حمله بکنن و اینها بودن که اول حمله کردن، کشورهای عربی پاسخ دادن به حملات اینا، این رو باید اشاره کرد. تمام اخبار هم نشون میده که اماراتی ها فعالان نیروی هواییشون رو از اوائل آوریل به کار انداختن، نه زودتر از اون که بیاد به متاسفانه به خاک میهن عزیز ما حمله بکنه و در واقع به پایگاه های سپاه. خب این نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی الان داره سعی میکنه افکار عمومی رو بسیج بکنه برای یک جنگ عرب و عجم.
0: بسیار بسیار متشکرم. چون یه سری اعدادم آقای خلدی عزیز گفتن، من برای که روشن‌تر باشه میگم اعدادی که گفتم هم از خوش مصنوعی پرسیدم هم از جنبندی نهایی مفصل لانگ وار جرنال مال اف دی دی که آوریل 2026 منتشر شده. یه سری جالبی که خود آقای خلدی هم گفتن، ببینید طبق این آمار که مستند به آمار رسمی دولت هاست تا آوریل 2026، یعنی تا دو ماه پیش، یا یعنی دو ماه پیش از کمتر، آره دیگه چون اوایل آوریل، یعنی تو قبل آتش بس، 2819 تا پهباد و موشک به امارات شلیک کردن، 1221 پهباد و موشک به کویت، بعد 680 تا به عربستان. اما مهم اینه که به اسرائیل چقدر حمله کردن. به اسرائیل تعداد مجموعاً در بهترین حالت، چون اسرائیل قوانین سانسور داره، جمهوری اسلامی

0: موشک و پهپادی که به امارات و کویت شلیک شده بیش از اسرائیل بوده، در مورد امارات خیلی بیشتر بوده، در مورد چیزی که به زمین خورده که اصلا دیگه نسبتشون خیلی بالاتر میره. و تازه این یکی از محاسباته. آقای تقی‌زاده، شنیدید چیزی که آقای خلدی گفتن؟ یه سوال اتفاقا اینجا وجود داره و اون هم بحث عرب و عجم، بهره برداری، سواری گرفتن از یک نوع حس بسیار پیچیده و کهن ایرانی ها، حس بسیار پیچیده و کهن ملی‌گرایی در مورد ایرانی ها که به اعراب بعضی وقتا می همچین نگاه چیزی هم ندارن، میگفتن ما آریایی هستیم، عرب نمی‌پرسن. آیا ممکن جمهوری اسلامی بخواد از این حس سواری بگیره؟ یادتون هست در مورد گروه های مقاومت اون اواخر میگفتن که آقا ما از زمان هخامنشیان به آب‌های گرم مدیترانه نرسیدیم، الان اولین باره بردنش پشت ملی‌گرایی یا قاسم سلیمانی با سرداران چیزی مقایسه میکنه. اصلا آیا ممکنه یکی از اهدافش جلب حمایت افکار عمومی ایرانیان باشه، ایرانیانی که ممکنه از این خوششون بیاد؟
1: حتما این برنامه رو جمهوری اسلامی داشته و این تازه نیست. یعنی از زمانی که جنگ ایران و عراق در گرفت، هر موقعی که جمهوری اسلامی در یک جبهه یا در اجرای یک برنامه شکست تحمل میکرد، سرودهای ملی میزد و به سمت ملی‌گرایی میرفت، پرچم رو در تلویزیون به حرکت میانداخت. و حالا در ضعیف‌ترین وضعیت ممکنی که جمهوری اسلامی قرار داره، بیشتر از پیش به ملی‌گرایی رو کرده و میبینیم که پادشاهان دوران گذشته رو زنده میکنن، اسامی رو در محله ها به زبون میارن، در تلویزیونی که ارتجاعی ترین تلویزیون 47 سال گذشته جمهوری اسلامی است مدیریتش، اونجا هم باز با توسل به ریشه های ایرانی سعی در این دارن که نوعی عوام‌فریبی کنن. ولی واقعا این عوام‌فریبی چقدر میتونه دوام داشته باشه؟ جمهوری اسلامی برای دوران بعد از اتمام جنگ واقعا چه نقشه‌ای داره؟ ولی این پرسش هم مطرحه، آیا جمهوری اسلامی که در بخش تبلیغی خبری بیشترین لطمه رو خورده از مردم، یعنی کمترین باوری مردم به گفته های این حکومت ندارن، چه رهبرانشون چه رسانه های جمعی، چطور انتظار دارن در این وضعیت زدن ساز چپکوک و ملی نوایی نمایی رو مردم از اونها به عنوان یک گرایش طبیعی قبول بکنن؟ واقعا اتلاف وقت جمهوری اسلامیه. ولی جمهوری اسلامی که برای هیچ بخشی از برنامه های بعد از جنگ آمادگی ایجاد نکرده در درونش، بعید است که از این ترفند هم بتونه بهره بگیر.
0: یه سوال اینجا آقای تقی‌زاده، سوال شما خودتون به صورت سوال مطرح کردید ولی من امیدوار بودم از شما جوابش رو بگیریم. واقعا حکومت ایران اگر این جنگ تمام بشه و سر کار بمونه، برای بعد از جنگ میخواد چیکار بکنه با اعرابی که امروز کویت دیپلمات‌های ایران رو دو نفرش رو اخراج کرد، امارات میبینید اصلا در مورد سفر ایرانی‌ها دیگه دارن بعضیشون موضع جدی میگیرن، میخواد چیکار بکنه؟ و جایی یه سری از خدماتی که از این کشورها میگرفت، از بنادر اینا میگرفت، میخواد چه جوری جاشونو پر کنه اگر تحریم‌ها لغو نشه، که خب با این وضعیت لغو نخواهد شد.
1: شما سالها سایه مذهبی آزاد مسائل ایران را از نزدیک دنبال میکنید. به یاد دارید وقتی در سال 2014 روابط با عربستان قطع شد به علت هجوم و حمله‌ای که به کنسولگری عربستان در مشهد کردند، و سالها طول کشید تا روابط شکل عادی پیدا کرد. در طول این دوران نوع خونها شعر درست میکردند، آقای علی خامنه‌ای سفسطه میکرد، بالای منبر میرفت. ولی به هر حال وقتی احساس نیاز کردن و دیدن بدون همکاری با کشورهای جنوب خلیج فارس قادر به ادامه حیات عادی نیستن، همه این غرور دروغین رو قورت دادن و با این کشورها روابط عادی درست کردن. ولی الان وضعیت به مراتب از اون چی که 10 سال پیش بود دشوارتر شده. جمهوری اسلامی همونطور که شما به درستی گفتی برای مثلا امارات حساب خاص باز کرده بود و صادرات مجدد به اقتصاد جمهوری اسلامی کمک میکرد. صادرات مواد کشاورزی به کشورهای جنوبی خلیج فارس از کویت تا امارات بخشی از درآمدهای ارزی این کشور بود. و تنگه هرمز که حالا تقریبا مختل شده، رفت آمد برای همه کشتی ها از درون به بیرون و از بیرون به درون، برای جمهوری اسلامی هم همین مانع رو ایجاد کرده. و بسیار بسیار بعیده وقتی که ذخیره موشک‌ها و پهپادها به انتها میرسه و جمهوری اسلامی در چارچوب یک توافق قبول میکنه شرایطی رو که عدم حمله کردن بخشی از اونها هست، چطور میتونه این اقتصاد ویران رو که از 70%

0: رنج میبره، ارزهای خارجی قیمتشون سر به فلک کشیده و تامین مواد داخلی با مشکل روبرو هست، بدون کمک این کشورها چطور این قضیه رو جمع بکنه مدیریت حالا پیشکش اونها؟
1: خیلی متشکرم آقای خلدی. پیرو آخر در واقع بحثی که داشتید یه نکته مهمی گفتید، گفتید به نظر من دیگه تموم شده، یعنی حنا رنگی نداره، نقل مضمون، یعنی نمیتونن از ملی‌گرایی استفاده کنن. آقای خود حقزم نظرش تقریبا همین بود، البته من میگم نمیتونن، ولی بعضی وقتا میگم امیدوارم نتونن، چون همیشه یه کسانی هستن این وسط لایه میکشن، نمیدونم نمیدونم چیکار بکنن. ولی میخوام از شما اینو بپرسم که شما میدونید اینا یا برنامه واسه بعد از جنگ دارن؟ این سوال رو ترکیب میکنم با این حرفای در واقع گزارشی که اسرائیل هیوم زده بود که به نقل از رئیس سابق موساد، پیشبینی رئیس سابق موساده، او گفته بود که اگر ترامپ به جمهوری اسلامی امتیاز بزرگی نده، جمهوری اسلامی ایران تا سال 2026، یعنی تا آخر امسال، همین سالی که 60 میلادی، سقوط خواهد کرد. آیا به نظرتون مقام جمهوری اسلامی هم تحلیلشون همینه و به آینده اصلا فکر نمی‌کنن؟ نشانه‌ای وجود نداره از اینکه به آینده بخوان فکر کنن، نه فقط در مورد عربا، در مورد شهروندان هم ظاهرا همچنینه.
2: عرض کنم به حضورتون قربان، اینها من یک مدت خیلی مشخصی تحقیقاتی رو که استادان یا کسانی که حالا پژوهشگران دانشگاه امام حسین بودن، دانشگاه امام علی بودن، اینها رو دنبال میکردم، به خصوص در فاصله که جنگ غزه اتفاق افتاد. به نظر میرسه که اینها بدترین سناریوها رو هم به نوعی در نظر گرفتن برای خودشون، بر اساس این چیزهایی که من خوندم. حالا اجازه بدید که من لزوماً مستقیم به همه این مقالات اشاره نکنم، برای اینکه وقت میان میرن سیستم رو یه جوری بلوک میکنن، بعد دسترسی ما از بیرون دوباره محدود میشه. ولی بر اساس اون چیزی که اینها حالا با هوشیاری به عمد یا از روی نادانی و غیر عمد در فضای عمومی گذاشتن، چند محور داشته این حرکاتی که انجام بدن. یکی این که فکر بکنن که اگر آمریکا رو در خاورمیانه زمین گیر بکنن، این باعث میشه که نیروهای نیابتیشون دست بالاتر پیدا بکنن علیه اسرائیل، و بهای سنگین رو البته اینها پرداخت کردن، به خاطر اینکه فکرشون نمی کردن که نتانیاهو بتونه دووم بیاره انقدر زیاد. دوم این که یک به قول سودگرایان در یا منفعتگرایان در روابط بین الملل میخواستن خودشون رو سودمند نشون بدن برای روسیه و چین، برای اینکه با این زمینگیر نگه داشتن ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، روسیه و چین در حوزه های نفوذ خودشون، یکی در دریای چین جنوبی و دیگری در اوکراین، دستشون باز بشه، باز باشه. ولی مسائلی که در مورد روسیه اتفاق افتاد اتفاقا تا حدودی برعکسش رو نشون داد، برای اینکه روس‌ها تصمیم گرفتن که سوریه خیلی براشون مهم نیست، میمونه مسئله پس مسئله داخلی رو میخوان چی کار بکنن، و این پرسش شما رو بزرگتر میکنه با توجه به فاجعه اقتصادی انسانی که الان و اجتماعی که الان داره در کشور اتفاق میفته. این اتفاق داره میفته که در خیلی از شهرهای کوچکتر، روستاهای دور افتاده، مردم حتی به خودشون دردسر نمیدن اگر کسی مریض شده او رو به بیمارستان بیارن یا حتی دنبال دکتر برن براشون، برای اینکه اصلا تواناییش رو ندارن از نظر اقتصادی که این کار رو بکنن. اگر ما داریم به سمت اون جامعه مرگ زده ای میریم، و این که تنها باری که ما در دوران مدرن این رو داشتیم دوران انقلابات بود، یعنی دورانی که منجر شد به انقلاب مشروطه و جنگ داخلی که منجر شد به نهایتاً وقایع 1299، اگر اینها دنبال این هستن، تا تنها چیزی که برای من قابل تصور هست که این هستش که اینها میخوان کشور رو به یک شیوه داعشی اداره بکنند و که کشور تقسیم بشه به تویولهای مختلف امامان جمعه و جماعات، یک سرکوب به شدید از داخل صورت بگیره و بین مجموعه از شبکه قاچاق مواد مخدرشون، قاچاق اسلحهشون در سراسر دنیا، گزارشایی رو هم که خزانه داری ایالات متحده آمریکا در مورد رمز ارزها داشت توی همین دو روز اخیر دیدیم و مجموعه از کارهایی که توی دارک وب با رمز ارزها میکنن، بتونن به این حیات زامبی و داعشی خودشون چند صباح دیگری ادامه بدن. برای اینکه هدف اینها این هست، ببینید قربان، من اینو خیلی سریع بگم و تمومش بکنم با وصف احترام به جناب دکتر تقی‌زاده که این همه صبر میکنن،
1: وقتم خیلی
2: کوتاه است، که اینها میخوان اراده غرب و اراده آمریکا رو فلج بکنن در اینکه اینها رو نابود بکنه و متاسفانه با این بوکس و بات هایی که پرزیدنت ترامپ میکنه، فکر دچار این توهم شدن که ترامپ کارد به استخونش نخواهد رسید و به اینها امتیاز خواهد داد.
1: متشکرم، خوب جایی تموم کردید. همین سوال از آقای تقی‌زاده میخوام بپرسم. حالا اشاره کرد به دانشگاه امام علی و امام حسین، دانشگاه امام علی که مال نزاجاست، اینجا زمینی ارتشه و امام حسین که مال سپاه. خوب جایی دسترسی دارید آقای تقی‌زاده. با آقای ترامپ ایشون حرفای آقای خلدی حرفاش رو بستن. ترامپ دقیقاً هم امروز مصاحبهش رو دیدید، یه جایی داره میگه که من شاید مصطفی خامنه‌ای از نزدیک ببینم، بعد میگه مصاحبه خیلی عالیه، ایران خیلی خوب شده. بعد یه جایی دیگه میگه که هنوز نیازی نیست میگه نیروی زمینی بفرستم ایران. نقش آقای ترامپ در این ماجرا هم خیلی مهمه. یعنی الان اعراب خیلی زارن، گله دارن و عصبیان از اینکه ایالات متحده آمریکا بی‌تفاوت به حملات جمهوری اسلامی ایران. آیا این بی‌تفاوتی آمریکا باعث تغییراتی در منطقه خواهد شد؟ و اصلا مثلا آمریکا داره چیکار میکنه؟ ترامپ داره چیکار میکنه؟ مثلا
0: آقای ترامپ یک راهبرد معامله داره که در موردش کتاب نوشته و در ابهام نگه داشتن رو به عنوان هم استراتژی هم تاکتیک پیشنهاد میکنه که خودش مجری اون هست. واقعا خودش آقای ترامپ خودش رو نقض میکنه و گاهی هم تایید. همین امروز مثلا میگه که من به آقای نتانیاهو در مورد لبنان حرف تندی رو که زدم با این کلمه زشت افورد جدی بوده، تایید میکنه که این حرف رو به او زدم. همزمان واقعا مداخله جدی در امور اسرائیل در ارتباط با لبنان نمیکنه و همونجا هم اعلام میکنه که نتانیاهو بهترین دوست من. روی حرفهای آقای ترامپ نباید واقعا حساب خاصی باز کرد. این رو شاید جمهوری اسلامی هم با همه فهم کم از سیاست‌های آمریکا درک کرده، یعنی اونقدر بها نمیده که آقای ترامپ چی میگه. ولی مهمترین دشمنی که جمهوری اسلامی داره آقای مهدوی آزاد خود جمهوری اسلامی است. واقعا این جمهوری اسلامی است که الان به علت یا راهبردهای گمراه کننده آمریکا یا قطع شدن حملات به جمهوری اسلامی دچار یک توهم ناشی از بزرگبینی شده و فکر میکنه واقعا تعیین کننده نتیجه جنگ، در حالی که از نظر اقتصادی کشورهای جنوبی خلیج فارس که حالا منطقه‌ای شدن جنگ با حمله به اونها شکل عملی گرفته به مراتب قدرتمندتر از ایرانن و به این لحاظ تحمل اونها بسیار بالاست. و اگر از نظر نظامی میخوایم مقایسه بکنیم، آمریکا و اسرائیل دست بالا رو دارن. این درسته که کشورهای عربی در جنگهای خاصی شاید مداخله دخالت نداشتن، مشارکت نداشتن، ولی یواش یواش دارن یاد میگیرن و این جبهه هم از نظر نظامی قوی خواهد شد، در حالی که ایران واقعا فاقد نیروی دریایی است، فاقد نیروی هوایی است و اگر تهمانده موشکایی که الان در اختیار جمهوری اسلامی است تمام بشه، شما اشاره کردید که آسمان ایران اتوبان شده، ولی همه خاک ایران این آسیب پذیری داره. حالا در یک سرزمین سوخته این جمهوری اسلامی با اقتصاد ورشکسته، با مردم طلبکار چه کار میخواد در آینده بکنه؟ جمهوری اسلامی فاقد کمترین برنامه برای دوران بعد از پایان جنگ، در حالی که تابستان گرم در انتظار مردم ایرانه و انتظارات مردم در مقابل دولتی که فشل شده و کمترین بضاعتی برای تأمین خواسته های مردم واقعا نداره.
1: آقای تقی‌زاده، من چند دقیقه پیش سخنگوی سپاه پاسداران بیانیه مانند داده مصاحبه کرده، توش گفته که تخریب فرودگاه کویت کار ما نبوده، خطای سامانه های پاتریوت آمریکایی بوده، و اون تو توضیح داده میگه ما سپاه پاسداران بررسی کرده و تحقیقات انجام داده در مورد اصابت موشک ما به ترمینال مسافربری کویت، میگه نیروی هوافضای سپاه هیچ شلیکی به سوی هدف نداشته، تخریب ترمینال مسافربری فرودگاه کویت ناشی از خطای سامانه های پاتریوت آمریکایی بوده. ادعاش اینه که اونا نتونستن موشکای ایران راهگیری کنن، موشک پاتریوت آمریکایی خورده به فرودگاه. باور میکنید تعریف رو با توجه به سابقه سپاه چه برداشتی میکنید؟
0: اگه واقعا باور کنیم که ملیگرایی جمهوری اسلامی رو از طریق صدا و سیما مردم میپذیرن، ادعاهای برون مرزی جمهوری اسلامی از این دست رو هم باید قبول بکنیم. در همین دو روز اخیر رسانه‌های داخلی ایران تاکید به یک راهبرد تازه میکردن که نتیجه توهم خودبزرگبینی است، اینکه ما بیشتر از اون چیزی که هستیم خودمون هستیم، و این توهم این بود که تا به حال راهبرد نظامی جمهوری اسلامی تلافی جویی بود. اگر مورد حمله قرار گرفتیم ما هم حمله متقابل بکنیم، اگر منابع نفتی ما زده شد منابع نفتی اونها رو بزنیم. ولی در طول دو روز گذشته میگفتن که این بار ما باید ضربه سنگین تری بزنیم، و با این تصور که ضربه سنگین تر تلافی جویانه بازدارنده خواهد بود، به این ابزار تازه با تندروی رجوع کردن، و کویت امروز یکی از قربانی‌های این سیاست ابلهانه است که نظامیان جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. و یک نکته‌ای که من باید اینجا اشاره بکنم، نکته ضعف دیگر جمهوری اسلامی نبودن پایگاه یا قدرت رهبری است. رهبری نیست که شما یه عبا و عمامه سر کسی بگذارید و از او یک موجودی بسازید که بتونه اوضاع رو جمع بکنه. علی خامنه‌ای 30 خورده سال در این کار تجربه داشت، و الان نه تنها به صورت ظاهری، در باطن هم عنصر رهبری در درون حاکمیت جمهوری اسلامی وجود خارجی نداره، و این هم یکی از ضعف‌هایی است که جمهوری اسلامی از اون رنج می‌بره.
1: خیلی متشکرم آقای خلدی، وقت زیادی نداریم. آقای تقی‌زاده اشاره کردم به این اشتباهات محاسباتی عجیب غریب، من می‌خواستم شما خود راجب قرامت بپرسم، ولی خب حرفی که ایشون گفتن آدم تشویق می‌کنه که راجب همچنان اشتباهات محاسباتی یه سوال دیگه ازتون بپرسم. درست میگن، و این تجمعات شبانه‌ای که دیگه حالا حجمشم کم شده، اگه نگاه بکنید می‌بینید اینا روز به روز مثل داستان طرف بود خیال بافی می‌کرد، روغن و اینا تا تو دبستان می‌خوندیم خاطرتون هست، اینا هی روز به روز به ادعاهاشون اضافه می‌کنن، همین روز به روز، یعنی تا پیروز می‌گفت قدرت منطقه، الان میگه ابرقدرتیم، و اصلا آدم باورش نمیشه. و همچنین واقعا اینا فکر میکنن با این موشک ها اعراب تسلیم میشن، جدی فکر میکنن آمریکا تسلیم خواهد شد، و جدی جدی فکر میکنن که مثلا با ادامه این سیاست و بستن تنگه هرمز مجبور خواهد شد آمریکا مثلا امتیاز بزرگی بده. آیا تصمیمات آقای ترامپ که تنگه هرمز رو تونستن حالا ببندن دامن نمیزنه به این توهم؟
2: دقیقا همینطوره، و این باعث شده که تعداد شمار خیلی کمی از کارشناسان که متاسفانه صداشون خیلی کم در همه جا شنیده میشه، حالا میخواد رسانه‌های فارسی زبان باشه، رسانه‌های معروف انگلیسی زبان باشه، در خارج از کشور منظورم از رسانه‌های فارسی زبان رو، دارن به این اشاره میکنن که کشورهای، و جناب دکتر تقی‌زاده اتفاقا بهش اشاره کردن، ما اگر نگاه بکنیم برای مثال توی کیل چین، یعنی از میان برداشتن های زنجیره ای، در مورد دست کم 3000 تا چند، حالا الان رقمش دقیقاً یاد نیست، ولی دست کم 3000 هدف آمریکایی‌ها از هوش مصنوعی استفاده کردن، و کشورهای مثلا اماراتی الان دارن با اوکراینی‌ها با اسرائیلی‌ها کار میکنن، استفاده از در واقع کارهای ضد پهپادی، چیزی بوده 1000 نفر تکنسین اوکراینی الان در امارات مشغول به کار هستن، از هوش مصنوعی قرار هست استفاده بشه، از فناوری اسرائیلی قرار هست استفاده بشه. اساسا معلوم نیست ساقی این سخنگوی سپاه پاسداران کی هست واقعا، تریاک میریزن توی شرابی که میخورن، حتما یک همچین چیزی هست که همچین حرفایی میزنن. و اتفاقا این حرکاتی که ترامپ میکنه هم باعث شده که اینجور باشه. فراموش نفرمایید جناب مهدوی آزاد، من خدمت شما بودم پارسال، همین موقع ها بود که من خدمت شما بودم، داشتیم صحبت میکردیم درباره این که ترامپ و نتانیاهو در اواخر ماه می یک بحث تلفنی خیلی شدید داشتن با هم دیگه در مورد اینکه ترامپ میگفتش آره به زودی توافق میشه، چرا میخوای حمله بکنی توی غزه، آتش بس بکن. همه هم میگفتن که خب ترامپ روابطش با نتانیاهو به هم خورده. چند روز تو کشید تا اینکه جنگ 12 روز اتفاق افتاد. من هیچ فرید نمیدونم که به زودی نتانیاهو بیاد با واشنگتن دی سی دوباره یک ملاقاتی با ترامپ بکنه. و به نظر من هر وقت که اینجور دعواها اتفاق میفته یا هر وقت که پرزیدنت ترامپ، جناب دکتر تقی‌زاده یک موضوعی گفتن در مورد زد و نقیض های عمدی ترامپ، اتفاقا وقتی که ترامپ نمیگه حمله نمیکنم، احتمال این که تصمیم بگیره یک حرکتی بکنه یا دست اسرائیلی ها رو باز بگذاره که اونها یک حرکتی بکنن، بقیده من خیلی بیشتر میره بالا. و این اونجای ما این رو میبینیم که رهبرشون میخواستش که ناو هواپیما بر رو توی خلیج فارس غرق بکنه، کمتر از 8 ساعت یا 12 ساعت بعد پودر شد.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. وقت زیادی نموده که اونقدر یه سوال تازه بپرسم. تا اینکه پرسیدید تریاک میرزن، اصخایی میکنم کلم رو تکرار میکنم، توی شرابشون رو نمیدونم ساقیشون چیه. شما بهتر از من میدونم خلدی، ترکیب معجونی که از فساد مالی، توهم و ایدئولوژی ساخته میشه، این معجون داشت داریم با ایران پس ساقاتی میکنن با فلان، این معجونی که ساخته میشه خطرناکترین در واقع مخدر توهمزا، خطرناکترین مخدر دنیاست. نیزانی میگفت دین افیون توده هاست. واقعا ایدئولوژی توهم و فساد مالی همون کاری رو میکنه که با خمرهای سرخ هم کرد. بسیار سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل که از گلاسکو با ما بود و شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. واقعا هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبورون باجگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران و از شهربندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، در دوباره تون بخوره تو سر اینا که ما رو به این روزگار انداختن و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتونو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملن. ایو.
8: بروکسل.
9: لس آنجلس.
10: کلگری.
11: بلی.
12: کنگره آمریکا.
13: بیروت.
14: تامان.
15: با ما بمانید.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید و یک بخش خبری زنده دیگه از استودیو ما در واشنگتن با من گلا رهان. وزیر خارجه آمریکا در دومین روز از جلسه استماع در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت آمریکا دیگر حملات مداوم در داخل ایران برای تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی انجام نمی‌دهد چون عملیات خشم حماسی با موفقیت پایان یافته.
1: اول از همه شما حرف منو قبول ندارید، اما این یک واقعیته. ما دیگه حملات مداوم داخل ایران برای تضعیف توان نظامی این کشور انجام نمیدیم چون عملیات خشم حماسی تموم شده. درباره اینکه چه کسی برنده شد، من پیروزی رو اینطوری تعریف میکنم: از بین بردن زیرساخت‌های صنایع دفاعی ایران، کم کردن قابل توجه تعداد پرتابگرهای موشکی و کاهش چشمگیر ذخایر پهپادی. ما به همه این هدف‌ها رسیدیم. علاوه بر این، هر چیزی که از نیروی هوایی ایران باقی مونده بود رو نابود کردیم و نیروی دریایی متعارفش رو هم کاملا از بین بردیم. بنابراین من این رو یک پیروزی میدونم و هدف عملیات خشم حماسی هم دقیقا همین بود. حکومت ایران پابرجاست. وقتی حتی نمیتونن درباره نحوه پاسخ دادن به اتفاقات با هم به توافق برسن، نمیدونم این چقدر نشونه انسجامه. مردمشون از اومدن به خیابون میترسن. سرکوب داخلی و قطع اینترنت هم این وضعیت رو بدتر کرده. این کشور الان با ابر تورم، سقوط شدید ارزش پول ملی، صدها میلیارد دلار خسارت به زیرساخت‌های نظامی و همه مشکلات اقتصادی قبلی خودش روبروست. مردم نسبت به قبل شرایط سختری دارن و حکومت هم باید با همه این مشکلات دست و پنجه نرم کنه.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید اگر جمهوری اسلامی با آمریکا به توافق نرسد، ترامپ به محاصره دریایی ادامه میدهد.
2: چیزی که آقای ترامپ میخواد این است که مطمئن باشه که برنامه هسته ایران کاملا از حالت فعالیت خارج بشه و اون اورانیوم های 60% هم یا منتقل بشه یا رقیق بشه. خب برای این کار الان چالشی که هست اینه که ایران میگه ما در مورد برنامه هسته‌ای مذاکره نمی کنیم، الان ما در مورد برنامه تنگه هرمز و محاصره مذاکره خواهیم کرد و انتظار دارن برای اعتماد سازی باید پول های بلوکه شده در قطر، حالا چه به صورت که خود قطر یا قرض بدن یا اینکه پول ایران آزاد کنن، اعتماد سازی انجام بشه که ایران آمریکا مخالفت کرده. الان آمریکا خواستار اینه که محل اورانیوم های غنی شده رو ایران به اطلاع بده، یعنی اظهارنامه غنی سازی بده که ایران خودداری کرده. الان مشکل این است که دو طرف در مورد نحوه مذاکره و نحوه دستیابی به توافق دوچار چالش هستن. حالا برای اینکه این موضوع حل بشه یا باید دو طرف انعطاف داشته باشن تو مسیر دیپلماتیک باشه، اما اگه مسیر غیر دیپلماتیک بخواد پیش بره، یعنی دو طرف نتونن یک دستور کار منسجم برسن، به نظر میرسه آمریکا محاصرش رو ادامه خواهد داد که فشار اقتصادی بیشتری به ایران بیاد و اگر نتونست با محاصر اقتصادی مسئله رو حل و فصل کنه، به نظر من دو تا کار انجام خواهد داد. میتونه حمله به زیر ساختا بکنه که در حقیقت اقتصاد ایران رو به طور کامل فلج کنه و همچنین میتونه از سلاح‌های غیر متعارف در تاکتیکی، البته در جاهایی که فکر میکنن اورانیوم 60% استفاده کنن و بعد رها کنه بره. بعد موقع ایران فوقش کشور عربی رو ممکنه حمله کرده زیر ساختا میتونه بزنه، ولی برای آمریکا مهم نیست. تازه اونا هم پول دارن به نفع آمریکا است، میاد بازسازی میکنه. در مورد ساخت بمبم اصلا آژانس که اصلا بازرسی نداره، کم نشده، کلا قطع شده، ولی بعید میدونم بتونن با اونا بمب بسازن، برای اینکه بیرون آوردن اون اورانیوم ها نیازمند اقداماتی است که از چشم ساتلایت ها و ماهوارا مخفی نمیمونه و کار نیست که به راحتی انجام بده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در پاسخ به کارزار مردمی ایران اینترنشنال درباره انقلاب ملی و سرکوب‌ها در رشت، تصویر و اطلاعاتی که یک مخاطب ارسال کرده نشان می‌دهد مقام‌های آموزش و پرورش در درس آمادگی دفاعی دانش آموزان مطالبی درباره اتفاقات و اعتراضات رشت در محتوای آموزشی گنجوندند. در این مطالب درباره پوشش سرکوب اعتراضات در رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور هم نوشته شده و دانش آموزان ملزم شدند به اتفاقات رشت اشاره کنند. از جمله موضوعات آتش‌سوزی بازار رشت است که طبق پیام‌های مردمی که در آن شهروندان معترض با محاصره نیروهای نظامی امنیتی در آتش و دود گیر افتاده و کشته شدند. یک استاد دانشگاه صنعتی شریف با هشدار درباره وضعیت انرژی کشور گفت ناترازی گاز در ایران رو به تشدید است و در صورت ادامه روند فعلی تا 10 سال آینده به شرایط بسیار بحرانی میرسد. هاشم اورایی در گفتگو با ایلنا با اشاره به پیشبینی‌های قدیمی درباره بحران گاز گفته مشکلات فعلی نتیجه روندی طولانی مدت است و به یک بار ایجاد نشده. احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی گفته آموزشگاه‌های علمی، زبان، مراکز وابسته در تابستان امسال به صورت حضوری فعالیت می‌کنند. او تأکید کرده با پایان امتحانات خرداد کلاس‌های تقویتی آمادگی کنکور، آموزش زبان‌های خارجی و دوره‌های مهارتی از جمله شنا با رعایت پروتکل‌ها برگزار می‌شود. اما حمله موشکی و پهپادی بامداد چهارشنبه سپاه پاسداران به مواضع مختلفی در کشورهای منطقه از جمله کویت و بحرین با واکنش‌های متعددی روبرو شد. وزارت خارجه بحرین اعلام کرد پادشاهی این کشور ادامه حملات تروریستی جمهوری اسلامی به کویت و هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و جهانی را محکوم می‌کند. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی هم اعلام کرد حمله جمهوری اسلامی به مراکز دیپلماتیک نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تهدیدی جدی برای امنیت منطقه است. از سوی دیگر حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران گفته بررسی ها نشان می‌دهد نیروی هوافضایی سپاه چلیکی به سوی ترمینال مسافربری کویت نداشته. محبی تأکید کرده تخریب این مکان ناشی از خطای سامانه‌های پاتریوت آمریکا بوده، ادعایی که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام کاملا نادرست خواند. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی بر این باور است که این تقلاهای جمهوری اسلامی بی حاصل است.
3: جمهوری اسلامی هیچ تلاشی برای زنده ماندن نمیتواند انجام بدهد. مذاکره‌ای در کار نیست. به هیچ عنوان آقای ترامپ هم هیچ دلیلی ندارد که کوتاه بیاید. در ضمن مردم ایران و اسرائیل هم آنچه را که لازم است انجام خواهند داد. مردم ایران برای بازپس گرفتن آزادی مسروقه و اسرائیل برای حفظ جان مردم و تمامیت ارضی خودش. رابطه اورشلیم و واشنگتن رو نبستی انقدر دست کم گرفت، بسیار محکمه. نشانش اینی که لایحه NDAA National Defense Authorization Act این رو مطالعه بفرمایید، تفسیر کنید، ببینید که آیا رابطه واشنگتن و اورشلیم نزدیکتر شده با این لایحه دولتی یا اینکه از هم دیگه دورتر شدن. من نگران این که مولای درز رابطه اورشلیم و واشنگتن برود نیستم. به هیچ عنوان این مخالفت و این موضوع صحبت هم یک کلاغ 40 کلاغ شده است. من فکر میکنم این مرسومه که هر کسی به تناسب چه که میخواهد اخبار را پخش کند با یک کمی واقعیت مقدار زیادی روایت ساختگی رو قاطی بکنه و تحویل بینندگان و شنوندگان محترم بدن.
0: چند خبر کوتاه از جهان. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 2 دور رأی‌گیری 4 عضو جدید غیر دائم شورای امنیت را برای 1 دوره 2 ساله انتخاب کرد. بر این اساس اتریش، پرتغال، توباگو، زامبیا و ترینیداد به عنوان اعضای غیر دائم شورای امنیت برگزیده شدند. کرسی 5 همچنان تعیین نشده. شهروندان کوبا در حالی 95 سالگی راول کاسترو رو جشن گرفتند که وی 2 هفته پیش توسط مقامات آمریکایی به قتل در پرونده سرنگونی هواپیماهای غیر نظامی در سال 96 متهم شد. میکل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا با شرکت در این مراسم او را به دلیل خدماتش ستود و این در حالی است که واشنگتن همچنان بر ادامه فشارها و تشدید تحریم‌های گسترده علیه کوبا تاکید دارد. رغم اعتراضات گسترده به ساخت یک مرکز قرنطینه ابولا توسط ایالات متحده برای شهروندان مبتلا در کنیا، حدود 20 پرواز حامل تجهیزات پزشکی و کادر متخصص آمریکایی در پایگاهی در کنیا فرود آمد. بنابر گزارش‌های ایالات متحده با وجود حکم دادگاه عالی کنیا مبنی بر تعلیق این پروژه همچنان به ساخت این مرکز ادامه می‌دهد. با بحران تنگه هرمز اهمیت مسیرهای جایگزین تجاری و ترانزیتی رو برای کشورهای منطقه برجسته کرده. وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرده آنکارا به دنبال پروژه‌هایی برای کاهش وابستگی به گذرگاه‌های حساس حمل و نقل جهانی است.
4: وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه روز چهارشنبه در گفتگویی که با خبرگزاری آناتولی داشت اعلام کرد در صورتی که مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز ساخته شده بود، امروز این موضوع تا این اندازه در مرکز توجه جهان قرار نمی گرفت و آنکارا هم در همین راستا در حال پیگیری برخی از پروژه ها هست. یکی از مهمترین پروژه ها مسیر ریلی مدرن حجاز در خاک عربستان سعودی هستش. ترکیه اعلام کردش که برای احداث این مسیر ریلی در حال مذاکره با مقام‌های سعودی هستند و این مسیر میتونه از طریق سوریه، اردن، عربستان سعودی و در ادامه پیشروی اون در خاک عمان، ترکیه رو به خلیج فارس و عملاً تنگه هرمز از طریق مسیر ریلی متصل بکنه. اما در عین حال هم وزیر حمل و نقل به مسیر توسعه عراق اشاره کرد و اعلام کردش که این پروژه هم به مرحله پیش از کلنگزنی رسیده و قطر، امارات، ترکیه و عراق در زمینه سرمایه‌گذاری بین المللی این پروژه به توافق رسیدن. این پروژه هم قرار هستش که بندر فاف در خلیج فارس رو از طریق خاک عراق و یک مسیر ریلی و جاده‌ای 1200 کیلومتری تا خاک ترکیه پیش بیاره و عملاً خلیج فارس رو به دریای مدیترانه سیاه و دریای اژه متصل میکنه. وزیر به این مسئله تاکید کرد که تجارت بین الملل 80-85% از طریق مسیرهای دریایی اتفاق میفته، اما چنین مسیرهای جایگزینی میتونن در شرایط بحران مسئله رو حل کنن و کمک ساز باشن و در این حال هم تاکید کرد که چنین مسیرهایی عملا قادر هستن که تنگه هرمز رو در شرایط بحرانی دور بزنن.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. وقتتون بخیر. تا بعد.

0: لوبیای اسلام نابودی غده سرطانی صهیونیستی رو به چشم مشاهده خواهد کرد.
1: سال روز شهادت مالکوم ایکس،
0: فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن. این چیز کمیه؟ این کسانی که کشور در اختیارشون بوده نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه. ملت ایران به برکت نظام اسلامی به عالی ترین درجات یک ملت در حد و اندازه ملت ایران خواهد رسید.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگی.
1: دوره قبل از انقلاب ما اونجا زندگی کردیم، در اون دوران مردم هیچ کاری محض بودن.

0: امشب در 24 نتانیاهو میگه تصمیم اقدام نظامی دوباره در ایران به عهده ترامپ. روبیو گفته عملیات خشم حماسی به پایان رسیده.
1: We're no longer conducting sustained strikes inside of Iran to degrade their military because epic fury is over. The second point is on the question.
0: وزیر خارجه آمریکا در کنگره گفته جمهوری اسلامی بعد از عملیات و فشار اقتصادی به شدت تضعیف شده و واشنگتن به تمام اهداف نظامیش رسیده. اخراج دو دیپلمات جمهوری اسلامی از کویت بعد از پرتاب 13 موشک و 17 پهپاد از سوی ایران. تهران میگه این حملات در چارچوب حق مشروع دفاع از خود بوده. و تلاش تازه در اروپا برای بازگشت امنیت کشتیرانی به خلیج فارس. فرانسه و بریتانیا قصد دارند در مینروبی تنگه هرمز نقش مؤثر داشته باشند.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. نخست وزیر اسرائیل میگه او و دونالد ترامپ درباره موضوعات اصلی مرتبط با ایران دیدگاه مشترکی دارند. بنیامین نتانیاهو به شبکه CNBC گفته کار در ایران هنوز تمام نشده، اما تصمیم مورد نیاز برای تشدید اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی بر عهده ترامپ. در همین حال در کنگره آمریکا وزیر خارجه کشور تاکید کرده ایالات متحده دیگه حملات مداوم در داخل ایران برای تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی انجام نمیده، عملیات خشم حماسی به گفته او با موفقیت پایان یافته. به گفته روبیو بعضی عناصر باقی مانده در تهران در پی توافقند، چون اقتصاد در ایران ویران شده.
3: اول از همه شما حرف منو قبول ندارید، اما این یک واقعیته. ما دیگه حملات مداوم داخل ایران برای تضعیف توان نظامی این کشور انجام نمیدیم، چون عملیات خشم حماسی تموم شده. درباره اینکه چه کسی برنده شد، من پیروزی رو اینطوری تعریف میکنم: از بین بردن زیرساخت‌های صنایع دفاعی ایران، کم کردن قابل توجه تعداد پرتابگرهای موشکی و کاهش چشمگیر ذخایر پهپادی. ما به همه این هدف‌ها رسیدیم. علاوه بر این، هر چیزی که از نیروی هوایی ایران باقی مونده بود رو نابود کردیم و نیروی دریایی متعارفش رو هم کاملا از بین بردیم. بنابراین من این رو یک پیروزی میدونم و هدف عملیات خشم حماسی هم دقیقا همین بود. حکومت ایران پابرجاست. وقتی حتی نمیتونن درباره نحوه پاسخ دادن به اتفاقات با هم به توافق برسن، نمیدونم این چقدر نشونه انسجامه. مردمشون از اومدن به خیابون میترسن. سرکوب داخلی و قطع اینترنت هم این وضعیت رو بدتر کرده. این کشور الان با ابر تورم، سقوط شدید ارزش پول ملی، صدها میلیارد دلار خسارت به زیرساخت‌های نظامی و همه مشکلات اقتصادی قبلی خودش روبرو. مردم نسبت به قبل شرایط سختی دارن و حکومت هم باید با همه این مشکلات دست و پنجه نرم کنه.
0: خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مرضیه حسینی از ساختمان کنگره با ما هستند. سمیرا، در این دو مصاحبه اخیری که آقای ترامپ و آقای نتانیاهو با CNBC و آقای ترامپ با یک پادکست انجام داده، به نظر میسه که اون گزارش اولیه آکسیوس در مورد تنش بین دو رهبر و حرفایی که آقای ترامپ به نتانیاهو زده بود رو عملا هر دو نفر دارن تایید میکنن الان.
4: بله، رد نمیکنه آقای ترامپ. مشخصا خبرنگار یا مصاحبه کننده خانم میراندا دواین از نیویورک پست ازش میپرسه که چنین گزارش هایی آمد، چنین صحبت هایی کردی، خب کلمات زشتی آقای ترامپ به کار برد در رابطه با نتانیاهو، یا اینکه او دیوانه است، یا اینکه اگر او نبود الان نتانیاهو گوشه زندان بود، یا اینکه همه از اسرائیل به خاطر او متنفر هستند. آقای ترامپ این رو رد نکرد وقتی که مصاحبه کننده این رو ازش پرسید و گفت که من از نتانیاهو خشمگین یا عصبانی نیستم، بیشتر بحث آشفتگی در میان آشفتم از آنچه که او داره انجام میده. مشخصا در رابطه با حزب الله لبنان آقای ترامپ داشت صحبت میکرد و میگفت، بهش گفتم که تو یه جایی باید تموم کنی این جنگ با حزب الله لبنان رو، ما باید یک جایی این رو متوقف بکنیم. اینها چیزهاییست که آقای ترامپ میگه. بعد آکسیوس دوباره اومد یه گزارش دیگه‌ای رو منتشر کرد و گفت که آقای ترامپ گزارش اولیه ما رو تایید کرد و این تایید، و خب بعدش هم آقای نتانیاهو در اسرائیل با CNBC و خبرنگارش نشست، او هم گفت که اگر فکر میکنید که این بده، پس باید صحبت‌های دیگر ما رو بشنوید. ما دو روز در میون، یک روز در میون با هم صحبت میکنیم، هزاران بار ما با هم تماس تلفنی داشتیم. اما اون چیزی که میگم اکسوس در گزارش دومی و ثانویه بهش اشاره کرد، اختلاف بین دو رهبر هست. آقای نتانیاهو به این اشاره میکنه، میگه در خانواده‌ها هم شما درگیری هایی دارید، این هم شبیه اونه، ممکنه صبح با هم دعوا بکنیم عصر، ولی با هم یک اقدام مشترک انجام بدیم. آقای نتانیاهو هم میگه که به لحاظ تاکتیکی ما با هم مسئله داریم با ایالات متحده، هدف مشترکه، یعنی در استراتژی آمریکا و اسرائیل با هم مسئله ندارن. جمهوری اسلامی نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، ولی در تاکتیک با هم مسئله دارن. آقای نتانیاهو نکته بسیار مهمی رو در این مصاحبه بهش اشاره میکنه و اون بحث اورانیوم مدفون غنی‌سازی شده است که میگه هنوز جمهوری اسلامی موافقت نکرده. این در حالیه که حال و هوای خبری اینجا در آمریکا این بود که این رو حداقل در یک تفاهم اولیه به دست آوردن که جمهوری اسلامی این اورانیوم رو بخواد از دست بده. حالا اینکه به چه طریقی این از جمهوری اسلامی گرفته بشه، این جزئیات محل بحث بریم برای توافق، ولی در تفاهم به نظر میرسید که چنین چیزی رو موافقت کرده، ولی آقای نتانیاهو میگه حتی در این حد هم اتفاق نیفتاده. فرداد اما راجع به خود جمهوری اسلامی، بحث توافق، بحث اینکه ما چه کردیم، سیاست ما چه بود، هم آقای ترامپ مفصل صحبت کرده. ازش میپرسند که چقدر مطمئنی که آدمایی که داری باهاش صحبت میکنی آدمای تصمیم گیرن، آدمای این کارن، آدمایی ان که باید طرف تو باشن، و میگه هستن، آیت الله هم بینشون هست و او رو دارن دخالت میدن، براش هم احترام بسیار زیادی قائلن، پسرمون کسیه که او هم قبلتر باید صحبت ها و توافق ها رو تایید میکرد. بهش میگن که از آقای ترامپ میپرسه خانم جوان که آیا با آیت الله میخوای دیدار بکنی یا نه، میگه بهش فکر نکردم، سوال خوبیه، چرا که نه، با همه دیدار میکنم. این از سمت آقای ترامپ در رابطه با سیاست خارجی چیز عجیبی نیست. در دوره اولش هم کیم جونگ اون رو رفت آقای ترامپ باش ملاقات کرد، چیز پیچیده ای نیست. اما در بخشای دیگری باز راجع به توافق، راجع به مذاکره، بریم صحبتهایی رو بشنویم از آقای ترامپ. فرداد،
5: ما با سطوح مختلفی از آدم ها سر و کار داشتیم. گروه اول که حذف شدن، گروه دوم هم رفتن، بخشی از گروه سوم هم همینطور. کسایی که الان داریم باهاشون مذاکره میکنیم کاملا میدونیم که دقیقاً همونهایی هستن که در حال حاضر دارن کشور رو اداره میکنن. حتی شخص آیت الله هم کاملا درگیر این ماجراست. حالا یک سری شایعات هست و میگن در کماست یا توی بیمارستان افتاده. راستش من نمیدونم، چون هنوز این افتخار رو نداشتم که باهاش ملاقات کنم، ولی خبرهایی که به من میرسه اینه که حالش خیلی هم خوب نیست. با این حال میگن تایید نهایی رو هنوز خود اون میده، چون روال کارشون همیشه همینطور بوده. راستش تا حالا به ملاقات حضوری با او یا بقیه مقامات ایرانی فکر نکرده بودم، ولی سوال خوبیه. آره، دلم میخواد ببینمش، دلم میخواد همه رو ببینم. احتمالاً در نهایت یک جایی با هم دیدار خواهیم کرد، حالا بستگی داره اوضاع چطور پیش بره. ما الان اصلا نیازی به فرستادن نیروی زمینی نداریم. خب ما قبلا هم همین کار رو کردیم، بخش زیادی از ارتش اونها رو فقط با بمبارون نابود کردیم بدون اینکه حتی یک سرباز روی زمین بفرستیم. تا وقتی بشه از این کار اجتناب کرد، کسی سراغ نیروی زمینی نمیره.
0: و مرزی، در حالی که در اسرائیل آقای نتانیاهو میگه کار با جمهوری اسلامی هنوز تمام نشده، اونجا در کنگره مارکو روبیو به قانونگذاران گفته که عملیات خشم حماسی به پایان رسیده.
6: روز مهمی هست اینجا در کنگره، به خاطر اینکه فقط آقای مارکو روبیو نیست که اینجاست، آقای اسکات بسنت هم امروز اینجا در کنگره آمریکا است. همین لحظه که من دارم صحبت میکنم، هر دو نفر اینها دارن در کنگره آمریکا به پاسخهای عمدتاً مرتبط با ایران، به سوالهای عمدتاً مرتبط با ایران دارن پاسخ میدن. اما خبر دیگری هم که مهم هست و امروز احتمالاً اینجا در کنگره آمریکا اتفاق بیفته، احتمال رأی‌گیری هست در خصوص پایان جنگ در ایران. میدونیم که این قصر فردا روز سوم یا روز چهارمی هست که هر صبح که ما میایم اینجا به ما ایمایی میزنن، میگن قرار هست امروز به رأی گذاشته بشه. ولی من امروز از یک نفر از قانونگذاران آمریکا شنیدم آفتر رکورد که گفت ترامپ شخصا دستور داده که این قطعنامه به رأی گذاشته نشه، به خاطر اینکه اینا اطمینان دارن اگر امروز به رأی گذاشته بشه حتما رأی خواهد آورد. به یکی از مهمترین خبرهایی میشه که در طول ماه‌های گذشته مرتبط با ایران اینجا در کنگره آمریکا شنیده شده. اما در مورد حضور آقای مارکو روبیو، دومین روز حضورش هست، جلسه بسیار پرتنشی بود. من تقریبا 2 ساعت اول جلسه رو داخل اتاق بودم و تقریبا هر قانونگذاری یک سوالی مرتبط با ایران داشت. آقای روبیو مهمترین نکته‌ای که امروز گفت، متفاوت از نکاتی که روز گذشته در مجلس سنا مطرح کرد، این بود که گفت جنگ تمام شده. گفت عملیات خشم حماسی برای جنگ نظامی با جمهوری اسلامی پایان پذیرفته. یکی از دموکرات‌ها برگشت بهش گفت خب جنگ که تمام شده، تنگه هرمز که بسته است، رژیم از قبل افراطی‌تر شده و میگن 70% توان موشکی جمهوری اسلامی هم باقی مونده. خب حالا شما بگید جنگ تمام شده، بردید یا باختید آقای روبیو؟ روبیو پاسخ داد گفت ما تعریف خودمون رو داریم از پیروزی. ما رفته بودیم که توان موشکی جمهوری اسلامی رو از بین ببریم که بردیم. کاری هم به گزارشایی که شما میگید و من هیچ اطلاعاتی در موردش ندارم و در خصوص توان دریایی جمهوری اسلامی از بین بردیم. گفت از نظر ما و با اون تعریفی که قبل از آغاز حمله داشتیم ما پیروز این جنگ هستیم. و در مورد تغییر رژیم هم ما نرفته بودیم که رژیم رو تغییر بدیم. ما اگرچه باعث شدیم که در واقع رژیم یک شکاف گسترده درش ایجاد بشه و به خاطر همین هم هست که ما یک روز به تهران امروز اگر پیام بدیم 10 روز طول میکشه که اونها به ما خبر بدن، پاسخ این پیام رو بدن و این حاکی از اون شکافی هست که ایجاد شده. اگرچه برای تغییر رژیم نرفته بودیم اما رژیم هم بسیار متزلزل شده. تاکید کرد ما میدونستیم پیامدهای این جنگ چه است. ما میدونستیم تورمی که اتفاقا موضوع مهمی بوده امروز در کنگره آمریکا، هم از آقای بسن پرسیدن هم از آقای روبیو پرسیدن در خصوص این تورمی که امروز گزارش اومده که در طول 3 سال گذشته در کنگره آمریکا سابقه نداشته. ما هر دوی اینها هم در واقع اقرار کردن، گفتن بله تورم هست، به خاطر جنگ ایران هم هست، تورم ما میپذیریم ولی مقطعی است. آقای روبیو گفتش که ما میدونستیم همه این پیامدها رو میدونستیم، واکنش های ایران هم کامل محاسبه شده بود. با این حال با علم بر این قضیه مبارزه جنگ شدیم و رفتیم جنگ کردیم و گفت در بازه زمانی فعلی هم ما توافق می‌خوایم ولی برجام رو نمی‌خوایم. گفت ما توافقی می‌خوایم که غنی‌سازی صفر هنوز اولویتش هست و اگرچه میگم به شما اگرچه جمهوری اسلامی پذیرفته که در موردش مذاکره بکنه ولی ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم چون اولویت تنگه هرمز هست. داریم در مورد تنگه هرمز مذاکره می‌کنیم و در ازاش هم هیچ امتیازی به جمهوری اسلامی نمی‌دیم. جمهوری اسلامی باید تنگه رو باز بکنه، بنویسه، امضا بکنه که هیچ حمله‌ای به هیچ کشتی در تنگه هرمز نخواهد کرد. اما در مورد جلسه دیگر مربوط به آقای بسنت هم نکات نسبتاً مشابهی مطرح شد. در خصوص تحریم‌ها آقای بسنت توضیح داد، در خصوص تورم توضیح داد، موضوعاتی که مرتبط با ایران بود و تاکید کرد که این تورم مقطعی هست اگرچه به خاطر جنگ ایران هست و تاکید کرد در خصوص در واقع حمله‌ای که با آقای سنت کردن این بود که چرا ترامپ میگه من اقتصاد مردم آمریکا برام مهم نیست، مسئله هسته ای ایران مهمتر هست. آقای بسنت گفتش که ترامپ منظورش این نبوده، اشتباه متوجه شدید و نکاتی از این دست. و روزی که میگم هنوز ساعت‌های زیادی تا پایانش باقی هست و احتمال داره منجر به یکی از مهمترین خبرها و در واقع تصویب این قطعنامه هم بشه.
0: ممنونم از هر دوی شما، مرضی حسینی از کنگره و سمیرا قرایی از کاخ سفید. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه پادکستی با نیویورک پست لحن صریحش در گفتگو تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره موضوع لبنان را تایید کرده. دونالد ترامپ گفته که از جنگ اسرائیل با لبنان راضی نیست اما همچنان روابط او با نتانیاهو بسیار خوبه.
5: بله من دقیقاً همینطور با ایش صحبت کردم. البته نمیگم عصبانی بودم، بیشتر از دست کارهای او کلافه و آزرده خاطر شده بودم به خاطر این جنگ مدام و بیوقفش با لبنان. میدونید یک جایی به او گفتم شاید بهتر باشه این اوضاع رو تمام کنیم، ما باید متوقفش کنیم، اما در مجموع رابطه بسیار خوبی با هم داریم و با هم خیلی خوب نتیجه گرفتیم. او همیشه خودش میگه که بدون ایالات متحده هرگز نمیتونست این کارها رو بکنه و خب همه هم این رو میدونن. من بیبی رو خیلی دوست دارم و همکاری خیلی خوبی با هم داشتیم. شرایط ما رو ببینید، من رئیس جمهور دوران جنگ هستم و او هم یک نخست وزیر دوران جنگه. این منطقه بخش بسیار مهمی از دنیاست و فکر میکنم ما در کنار هم خیلی خوب عمل کردیم و خیلی خوب با هم کنار اومدیم.
0: بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ماست. آقای طالبلو به نظرتون این اختلافا که الان دیگه رسما هم خود رئیس جمهور آمریکا تاییدش کرده، اون بازی پلیس خوب پلیس بد هست یا واقعا نشان از یک اختلاف و تنش عمیق‌تر و شدیدتر داره بین اسرائیل و آمریکا؟
7: ممنونم فرداد خانم، مرسی از دعوتتون. ببینید اولین بار نیست ما چنین خبری رو دیدیم، شاید اولین بار باشه با چنین لحن و با چنین اگه به گستاخانه میشه گفت فوش‌ها بین یک رئیس جمهور آمریکایی و یک رئیس یک همپیمان استراتژیک او در یک منطقه حساس مانند خاورمیانه و اون هم اسرائیل. ولی اگه ما نگاه کنیم سال قبل مثلا اون رو معیار قرار بدیم، از آوریل تا جون 2025 یه بکشمکش های بسیار سخت و سنگینی بود که اتفاقا در همین رسانه که اولین بار این رو فاش کرده بود، رسانه اکسیوس، خطیب آقای چیز باراک راوید، که واقعا مشکل های اساسی سیاسی و فردی بود بین دونالد ترامپ و بنجامین نتانیاهو. و دیدیم بعد از 2 ماه خوندن چنین خبرها هر دوتا کشور و هر دوتا رهبرهای سیاسی تونستن دادن از یک صفحه راهبردی علیه جمهوری اسلامی یک نقشه ای رو پیاده کنن و اونم جنگ 12 روزه بود. و من شکی ندارم که اگرم مشکل سیاسی که الان خودش رو بروز کرده تو این رسانه ها باشه بین این دوتا افراد، هنوزم این دوتا کشور اون رابطه تنگ و تنگ استراتژی خودشون رو خواهند داشت و میتونن علیه جمهوری اسلامی هنوز چنین نقشه یا هنوز چنین راهبرد رو در منطقه، در حوزه سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی، تحت سایبری ایفا بکنن.
0: با این تغییر موضع های مکرر آقای ترامپ، خیلی ها میگن که از رو ذکاوت فن چانه‌زنی اوست، بعضی دیگه میگفتن و میگن که نشان از سردرگمی دولت آقای ترامپ داره. الان که همینطور جلوتر میریم و همین تنش ها ادامه داره، یه روز آمریکا به ایران حمله میکنه، یه روز ایران به کویت حمله میکنه، هیچ تصمیم روشنی در افق دیده نمیشه. آقای ترامپ حرف از این میزنه که با مشتبه خامنه‌ای دیدار بکنه. من میدونم شما هم میدونید که این اتفاق تقریبا غیر ممکن استش که بیفته. چه تصویری به ما میده؟ آیا واقعا سردرگمی وجود داره اونطوری که از الفاظ مقامات کاخ سفید در میاد، یا نه یک ذکاوت دیگری پشت پرده هست که ما نمیبینیم؟
7: یک مجموعه ای به نظر من، البته یک مجموعه ای از دلایل، شاید بزرگترینش همون روند و راهبرد خود شخص دونالد ترامپ و یه جوری ما بگیم شیفتگی او با قدرت شانه‌زنی و تا حتی نه فقط پلیس خوب یا پلیس بد ایجاد کردن، و تا حتی هم دوست و هم دشمن رو کلافه کردن. در اون مصاحبه یا اون پادکستی که شما و دوستان اشاره کردین، خود دونالد ترامپ هم میگه خوبه که هم آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها ندونن من میخوام چی کار کنم، ولی از اون عبور کرد و گفته بود اگه حرف من عوض میشه، اگه ضد دارم مثلا پارافریز میکنم، در کلن گفت اگه حرف من عوض میشه یا شرایط عوض میشه، به خاطر اینکه شرایط داره عوض میشه. و گفت مثلا من میتونم یه چیزی بگم 20 دقیقه بعد برم در کاخ سفید، برم در یه اتاق عملیات، ببینم یک واقعیت دیگه‌ای در صحنه هست. بنابراین یک مجموعه از دلایل که منجر به این حرفای ضد نقیض میشه، ولی شکی نیست که در تیررس اون دلایل شیفتگی دونالد ترامپ با پیدا کردن قدرت چانه‌زنی بیشتر و دوست داشتن